0: گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم، یعنی تا حالا منتشر نشده بود. اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم، در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته ای که خانم بحرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم، چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقا قطع شده، خانواده ها تهدید میشن. منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن، خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستند. مأمورانی در دادگاه، مأمورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت، و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.
1: ممنونم از هر دوی شما، رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بیننده برنامه 24 هستید. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال ضمن تاکید دوباره بر تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی به شهروندانش درباره سفر به ایران هشدار دوباره داده. در پاسخ ارسالی این وزارتخانه به خبرنگارمون در سوئد درباره نقش جمهوری اسلامی در تحولات اخیر خاورمیانه موضعی صریح اتخاذ شده و جمهوری اسلامی رو در پیامدها و تحولات منفی منطقه مسئول دونسته. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان.
2: وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال به سه موضوع پرداخته. پرونده احمدرضا جلالی، هشدار وزارت خارجه سوئد به شهروندانش درباره سفر به ایران و موضع استکهلم در قبال تحولات اخیر خاورمیانه. در مورد احمدرضا جلالی، وزارت خارجه سوئد میگه تلاشش برای آزادی او ادامه داره و همچنان از جمهوری اسلامی میخواد او رو فوراً به دلیل بشردوستانه آزاد کنه. با این حال درباره جزئیات اقدامات دیپلماتیک توضیح بیشتری نمیده و میگه انتشار اطلاعات جدید ممکنه به وضعیت جلالی آسیب بزنه. در بخش دوم هم این وزارتخانه تاکید کرده که هشدارهاش درباره سفر به ایران تغییری نکرده. همچنان از شهروندان سوئدی خواسته به ایران سفر نکنن و از کسانی که در ایران هستن خواسته شده که کشور رو به زودی ترک کنن. اما مهمترین بخش پاسخ وزارت خارجه موضع این وزارتخانه درباره تحولات منطقه است. در حالی که از همه طرفا خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و به مسیر دیپلماسی بازگردن، در ادامه به طور مشخص برای جمهوری اسلامی نقش منفی قائل شده. وزارت خارجه سوئد میگه ایران مسئولیت قابل توجهی در تحولات منفی خاورمیانه و رویدادهای هفته‌های اخیر داره و باید نشون بده که برای رسیدن به یک راه حل مذاکره شده جدید جدیه و هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در ادامه هم به سفر وزیر امور خارجه سوئد به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی اشاره میکنه و میگه این رایزنی ها در چارچوب تلاش های سوئد و اتحادیه اروپا برای حمایت از یک راه حل دیپلماتیک و کاهش تنش ها در منطقه خلیج فارس.
1: کانال کانال 12 اسرائیل به نقل از مقامات همراه با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید نوشته گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ به گفته اونها بسیار مثبت بوده و دو طرف بار دیگه بر تعهد مشترکشون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. این شبکه همچنین به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی نوشته ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این ملاقات هم ترامپ به فاکس نیوز گفته بود واشنگتن از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاهه و مقامات جمهوری اسلامی میدونن که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میزه. ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تأسیسات گفت نیازی به دریافت گزارش از او نداره و گفت نتانیاهو میخواد او رو همچنان درگیر این موضوع نگه داره. ترامپ همچنین توانایی نابودی پلها و نیروگاه های ایران رو داره اما ترجیح میده چنین حملاتی انجام نشه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اساقی از مقابل کاخ سفید هر دو از واشنگتن با ما هستند. سمیرا اول از تو شروع بکنیم، یه تصویر کلی به ما بده از اینکه همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل الان موضع آقای ترامپ دقیقا چه تغییراتی کرده؟
3: سخته که راجع به تغییر مواضع آقای ترامپ صحبت کردن، راجع به اون چیزی که خودش درباره آقای نتانیاهو فکر میکنه. روز گذشته صحبتاشو داشتیم که میگه که نظراتشون راجع به جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیک است، اختلاف نظرها جدی است. امروز گفت که راجع به این کوه کلنگ غزه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اطلاعات نمیخواد که از اسرائیل دریافت کنه و طرف اسرائیلی میخواد او رو مدام متمرکز روی این بحث هسته‌ای نگه داره. این دو تا حرف با هم متفاوت هست. در نتیجه نمیشه یک جمع‌بندی کلی از نظرات آقای ترامپ ارائه داد. الان چیزی که از سمت آقای نتانیاهو داریم میشنویم اینه که دیدار بسیار سازنده بود. آقای نتانیاهو میگه تعارف نمی‌کنم، یکی از بهترین دیدارهایی بوده که من کلن با یکی از رؤسای جمهوری ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ داشتن در رابطه با همه مسائل با هم تفاهم داریم. میدونیم که در رابطه با بحث هسته‌ای دو کشور همواره حتی در زمانهایی که ما راجع به اختلافات صحبت میکردیم این رو میشنیدیم که راجع به بحث هسته‌ای با هم همنظر هستن، منتها اینکه از چه طریقی به اون هدف دست پیدا بکنند، این طریق، این طرق مختلف در این هست که آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف نظر دارن. امروز آقای ترامپ برای نخستین بار میزبان آقای نتانیاهو بود از زمانی که جنگ آغاز شد 28 ماه فوریه، جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، و در این مدت هم بالا پایین بسیار زیادی ما شاهدش بودیم که مهمترین، برجسته‌ترین، رسمی‌ترینش برمیگرده با آقای ونسی که او هم در این جلسه حاضر بود. در جلسه قبلی با آقای زلنسکی آقای ونس حاضر نبود، آقای ونس در کنگره ایالات متحده بود. می‌دونیم همه اینها همزمان هست و اساساً به خاطر مراسم تدفین و ترحیم سناتور لینزی گراهام هست. آقای ونس در کنگره ایالات متحده به سر می برد، اما آقای ونس در اون، میگم، رسمی ترین مناقشه این است که آقای ونس میگفت اسرائیلی ها کارزایی را انداختند، پولی هزینه کردند که وچه من رو خراب بکنند. سر داستان یادداشت تفاهم انتقادات بسیار زیاد بود با آقای ونس. آقای ونس هم در این چند روزی که به هر حال جنگ دوباره آغاز شده و آمریکا حملاتی رو از سر گرفته، آقای ونس غائب بود و خیلی مشاهده نمیشد. در فریم کلی، در اون تصویر کلی، ما زیاد از آقای ونس نمیشنیدیم. اما برگردم به این دیدار، دیداری بود که به روی رسانه ها بسته بود. بسیاری از خبرنگاران، حالا چه خبرنگاران اسرائیلی چه ملیت های مختلف، اینجا بودن به این امید که این دیدار باز بشه، به روی رسانه ها بسته موند. تصاویری آمد، تمامی اعضای ارشد دولت ترامپ هستند، آقای هکسس، آقای روبیو، آقای بسنت وزیر خزانه داری، آقای ونس حضور داره، آقای ویتکاف هم حاضر بود به عنوان نماینده آقای ترامپ در امور خاورمیانه. راجع به لبنان هم گفته میشه که در این دیدار اینها با هم صحبت کردن. راجع به بحث F-35 ها به نظر میرسه صحبتی انجام نشده باشه و الان اینها، همه این رهبران، هم زلنسکی، هم نتانیاهو و هم خود آقای ترامپ، در کلیسای جامعه ملی واشنگتن هستن برای انجام مراسم ترحیم. و زلنسکی رو هم اشاره کردم، او هم یکی از رهبرانی است که برای این ترحیم آمده. هم نتانیاهو، هم زلنسکی، هم اسرائیل، هم اوکراین، اینها از دوستان بسیار نزدیک آقای گراهام بودند در طول سالهای کاری او. مشخصا اسرائیل همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سناتور گراهام بود و اوکراین هم در این سالها. این رو هم نکته آخر بگم، آقای زلنسکی قرار تا چند ساعت دیگه یک دیداری داشته باشه با اعضای دو حزبی کنگره راجع به اون طرح تحریم‌های روسیه و ایران که همین سناتور گراهام مایل بود اون رو پیش ببره.
1: سمیرا، اتفاقا درست حین صحبت‌های تو دوربین رفت رو آقای زلنسکی، هم او رو دیدیم کمی پیش از او، هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو دیدیم که الان یک بچه مشترک هم دارن که هر دو، حالا اسرائیل با اندازه‌ای بسیار وسیع‌تر، با جمهوری اسلامی هم درگیر شدن. بابک اسحاقی هم از مقابل کاخ سفید با ماست که از اسرائیل همراه با نخست وزیر به واشنگتن سفر کرده. بابک، میدونم که اطرافیان آقای نتانیاهو اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال دادن، از تازه ترین ها بگو، چه جزئیات جدیدی میدونی؟
4: بله فرداد، دقایقی پیش یکی از نزدیکان هیئت آقای نتانیاهو که به واشنگتن اومده با من گفتگو کرد. تلاش میکنم که سرتیتر گفته ها را بگم. او میگوید که برخلاف آنچه که رسانه های اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرهایی بین اسرائیل و ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو و ترامپ وجود داره، همچین چیزی وجود نداره. دیدار بسیار خوب، مفید و هماهنگ بوده و دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تأکید کردن. این منبع میگوید که گسترش پیمان ابراهیم یکی دیگر از محورهای اصلی بوده که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در رابطه با اون صحبت کردن. تأکید شده که ترامپ و نتانیاهو به عنوان دو دوست بدون اختلاف نظر تصمیمات را در هماهنگی کامل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. ترامپ در حین گفتگوها به کسانی که در اتاق بودند گفته که شما باید بدونید که بنیامین نتانیاهو بهترین دوست من هستش و من بزرگترین دوست اسرائیل هستم. او در رابطه با حمله به کوه کلنگ و اسنادی که گفته شده بود بنیامین نتانیاهو قراره به ایالات متحده ارائه بده، این منبع میگوید که همچین موضوعی نبوده، این یک فیک نیوز هستش و اصولا در این رابطه هیچ صحبتی نشده. در رابطه با اختلاف نظرها بار دیگر این منبع میگوید که ترامپ و نتانیاهو ممکن هستش که در چند رابطه به گونه ای دیگر نگاه بکنن، اما تفاهم کامل وجود داره و در رابطه با برنامه هسته‌ای این اختلاف نظرها بر سر این نیست که آیا جمهوری اسلامی باید به سلاح هسته‌ای برسه یا نه، بلکه راه رسیدن به هدف مهم هستش و اختلاف نظر وجود داره و هدف در حال حاضر یکی هست و اون که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. سمیرا در رابطه با جنگنده های F-35 گفت، این منبع هم به من میگوید که موضوعی در رابطه با جنگنده های F-35 بین دو طرف اصولا مطرح نشده. در رابطه با عربستان و توافق هسته‌ای گفتگو شده، اما جزئیات اون را حاضر نیست که کسی در این رابطه انتشار بده. به گفته این منبع، ترامپ به خوبی از مواضع نتانیاهو در رابطه با ایران، در رابطه با لبنان آگاه هستش و اسرائیل همچنان به گفته این منبع در راه پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی استوار هستش. اسرائیل میداند که به مردم ایران حکومتی بهتر از این میرسد و مردم باید آزادی خودشون را به دست بیارن. در این راه، در این قدم، اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده است. هر آنچه که آقای ترامپ بگوید در رابطه با تغییر حکومت، همچنان اسرائیل خواهان تغییر حکومت در ایران است.
1: ممنونم از هر دوی شما، هم بابک اسحاقی هم سمیرا قرایی، یکی از داخل یکی از بیرون کاخ سفید. حین صحبت هم تصاویر زنده رو میدیدید بسیاری از چهره‌های سرشناس آمریکایی، طبیعتاً رئیس جمهور دونالد ترامپ در مراسم وداع با سناتور لینزی گراهام حضور داشت، معاون او رو هم میدیدید که در کنار او بود جی دی ونس. بسیاری از چهره‌های سرشناس بین‌المللی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برای مراسم به واشنگتن اومدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اونجا بود، قضات دیوان عالی و اعضای کابینه هم بودند. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، میدونم که سفر آقای نتانیاهو خب بهانه‌ای هستش، این مراسم وداع با سناتور گراهام هست، اما همونطور که خود او هم در آستانه سفرش گفت، اگر تصویر آقای سمیر رو همکارانم بیارن، نمیدونم ارتباطتون برقرار هست یا نه. بله، تشکر میکنم آقای سمیر. اینو داشتم عرض میکردم که آقای نتانیاهو درسته که به بهانه مراسم ودای سناتور گراهام به واشنگتن اومده، ولی مشخصه که موضوع اصلی موضوع ایرانه. بر اساس آن چیزهایی که تا الان شنیدیم، به نظرتون سفر او چه تغییری در رویکرد آمریکا در مقابل تهران ایجاد خواهد کرد؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای نتانیاهو هدف اصلیش این هست که ترامپ رو از اون چندگانگویی و تناقضگویی در مورد اینکه با جمهوری اسلامی میتوان به نتیجه رسید متمایز بکنه و در حقیقت ایشون رو برگردونه به اون جایی که نقطه تمرکز بایستی باشه، که چند سوالی کلیدی جواب داده بشه. یک، آیا جمهوری اسلامی قابل تغییر هست؟ دو، آیا حکومت جمهوری اسلامی فقط به دنبال بقای خودش هست یا به دنبال ارتقاء زندگی مردم ایرانه؟ و سوم، آیا جمهوری اسلامی توان تغییر ماهیتی رو که دنیا ازش انتظار داره رو داره یا خیر؟ ولی ببینید، ترامپ در مورد دو تا هدف متناقض در تشویش و در کشمکش با خودش. اول اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون یک تصمیم سخت سیاسی پایان خوشی برای میراث آقای ترامپ نداره، ولی در وهله دوم هم آقای ترامپ از لحاظ شخصیتی خیلی زود حوصله از یک سری مسائل سر میره. برای درگیری های زمانبر و دشوار و نیازمند به برنامه ریزی بردباری نداره. مضاف بر این که در داخل امریکا الان نگاه ها هم بر انتخابات میان دوره ایست که چند ماه دیگه قراره اتفاق بیفته و میدونیم که چه در کمپ جمهوری خواها چه در کمپ دموکرات ها نقطه نظرها نسبت به آقای نتانیاهو یک مقداری منفی است. حالا چه از زمان جنگ غزه ما بخوایم شروع بکنیم، چه در مورد مسئله ایران و یا حتی چه در مورد جنبش ماگا که میگه ما نیازی نداریم به این که بخوایم در کشمکش های بیرون از امریکا خودمون رو درگیر بکنیم و باید به فکر اول اعتلاء مقام امریکایی ها باشیم.
1: ولی یه چیزی که آقای سمی خیلی ها دارن کلنجار میرن که جوابی براش پیدا کنن اینه که این مذاکره دوباره آتش بس، دوباره جنگ، همین مدل قطار چی بهش میگن، رولر کوستر، مدل فارسیشو یادم رفت، هی صلح میشه جنگ میشه. آیا بخشی از استراتژی است یا اینکه از روی سردرگمی است که آقای ترامپ هی میره سراغ مذاکره دوباره بعد جنگو شروع میکنه؟
5: من بر این باورم که آقای ترامپ علاقه ای نداره که بخواد تصمیم سخت رو بگیره. تصمیم سخت برای آقای ترامپ یعنی اینه که با دنیا به ویژه با اسرائیل بخواد یک هماوایی رو نشون بده که بگه برای جمهوری اسلامی یک چارچوبی رو تعریف بکنن که شما باید در زمینه مسئله هسته‌ای این داده ها رو داشته باشید، این دریافتی ها رو میتونید داشته باشید. در مورد برنامه موشکی، برای اینکه ببینید اگر آقای ترامپ بخواد از دیدگاه معامله‌گری پیش بره که بخواد به فرض دل پاکستان رو به دست بیاره، عمان رو به دست بیاره، ترکیه رو به نوعی به دست بیاره و جمهوری اسلامی رو بخواد خوشحال نگه داره، این به روند کار اصلی کمک نمی کنه. آقای ترامپ همونجوری که عرض کردم بسیار مقطعی، مدت زمان کوتاه نگاه میکنه، ولی دیدگاهی که آقای نتانیاهو ازش میاد یک دیدگاهی است که نیازمند به یک برنامه اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دراز مدت داره برای اینکه آقای ترامپ خطر جمهوری اسلامی رو فقط در اون چیزی که در خبرها میبینه میبینه، ولی آقای نتانیاهو خبرش رو در این که جان و زندگی مردم اسرائیل به مخاطره افتاده و جمهوری اسلامی تهدید ساختاری برای اسرائیل هست میبینه. پس میبینیم که در دو دیدگاه مختلف هستند، اما این داستانهای چه کنم و امروز مذاکره میکنیم فردا جنگ میکنیم، اینها به نظر من نشانگر همون تناقضی است که آقای ترامپ داره. تصمیم سخت رو نمیخواد بگیره چون از هر طرفی هم هر کسی داره بهش یک پیشنهادی میده و فراموش هم نکنیم آقای ترامپ اون علاقمندی به این که ایشون همیشه خودش باور داره بهترین تصمیم گیرنده است و بهترین تفکرات رو داره، یه مقداری بهش اجازه نمیده که بیاد بگه من نظر مشاورینم رو در این مورد یا در این مورد میپذیرم و از اون تبعیت میکنم و حالا هرچی هم که تبعاتش بود حاضرم بپذیرم. ترامپ یه مقداری با اون پذیرش تبعاتش مشکل داره.
1: ممنونم از شما. شایان سمیر، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه آمریکا در واشنگتن شروع شده. تصاویر زنده شد طی برنامه چند بار دیدیم. دوباره شما رو به کلیسای جامعه ملی واشنگتن میبرم. پیشتر اعلام شده بود شاید دونالد ترامپ هم در این مراسم صحبت کنه که کرد. در ابتدای برنامه کمی از صحبت‌های او رو شنیدیم. الان هم دونالد ترامپ رو میبینید در کنار جی دی ونس معاونش و اسکات بسنت وزیر خزانه داری. مراسم خاکسپاری آقای گراهام روز چهارشنبه در کارولینای جنوبی برگزار میشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم همونطور که میبینید در مراسم حضور داره و در سخنرانیش گراهام رو عاشق مردم و آماده برای گفتگو با حتی مخالفینش توصیف کرد.
6: He saw that the Senate at its very worst.
7: او دید که سنا میتونه، سنا آمریکا تبدیل بشه به محلی برای ترور شخصیتی، ولی همزمان میخواست که سنای آمریکا تبدیل بشه به یک سازمانی، به یک نهادی که بتونه دیگران رو متقاعد و مجاب کنه. و بنابراین من میخوام لینزی گرام رو اینطور به یاد بیارم، مردی که ممکن بود با تو مخالفت داشته باشه بدون اینکه کینه‌توز باشه، بدون اینکه انتقام بگیره، ممکنه که در یک مسئله علیه تو مبارزه کنه، در یک مسئله دیگری از تو حمایت کنه. لینزی گرام مردی بود که عاشق مردم بود و چون عاشق مردم بود آماده بود که با اونها به بحث بنشینه، به اونها احترام بگذاره و در نهایت اونها رو مجاب و متقاعد کنه.
1: خبرنگارمون اردوان روزبه هم از کلیسای جامعه ملی واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، یکی از واقعا سرشناس‌ترین سناتورهای شاید تاریخ معاصر آمریکا آقای گراهام بود. روابط او با رؤسای جمهوری مختلف خیلی جلب نظر میکنه. با خود آقای ترامپ هم بالا و پایین زیاد داشت، روزهای خوب داشتن، روزهای بد داشتن، در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت داشتن، ولی الان در مراسم او رئیس جمهوری آمریکا بسیار به نیکی از او یاد کرد.
8: دونالد ترامپ از آقای گرام به عنوان یک عضو خانواده یاد کرد، مردی که در سال 2016 درگیری‌های بسیار زیادی باهاش داشت و در بعد از اون و در این دور به خصوص یک حمایت قطعی از سیاست‌های ترامپ داشت. آقای گرام یک فرد تقریبا متفاوت در بین بسیاری از سناتورها بود. 33 سال خدمت نیروی هوایی و نزدیک به 3 دهه حضور در کنگره آمریکا مورد ستایش بسیاری حتی به اعضای دموکرات کنگره هم بود. در مراسم امروز که در ساختمان روتاندای این بنا کنگره انجام شد، بسیاری از سناتورهای دموکرات هم در کنار هم بودند و مراسم حرکت تابوت رو به نشانه احترام با در واقع مارش نظامی انجام دادن، چرا که او خدمت نظامی در نیروی هوایی کرده بود. همچنین این مراسم در اینجا، یعنی درست جایی که من پشت سر من ایستادن، پیش از ساعت 2 آقای دونالد ترامپ وارد این ساختمون شد به همراه معاون خودش آقای ونس، که آقای ونس در یک جایی در ارتباط با مسئله حمایت از اوکراین حتی تنش و چالش داشت با آقای گرام، ولی در سخنرانی امروز به نیکی ازش یاد کرد و گفت اون حتی میتونست با دشمنان و دوستانش هم جوری رفتار کنه که با احترام باشه. اون در جای دیگه از جملاتش گفت رفتار اون حتی با کسانی که ساختمان رو تمیز میکردن معادل همون چیزی بود که با دیگران در کنگره هشونش میکرد. ساعتی پیش آقای ترامپ وارد اینجا شد، اما ترامپ به تنهایی و جی دی ونس هم وارد نشدن. ما میدونیم وزیر بازرگانی، وزیر بهداشت، وزیر خزانه داری، اعضای کاخ سفید و همچنین رئیس دفتر کاخ سفید به همراه شان هنتی، یکی از دوستان نزدیک آقای گرام که مجری فاکس نیوز هم بود، در این برنامه بودند. در بعد به ورود آقای ترامپ در کنارش آقای بنیامین نتانیاهو و زلنسکی هم دیده شدند. در ردیف اول آقای ترامپ نشست، همچنین در حضوری که ساعتی پیش از این هم آقای نتانیاهو در کاخ سفید ملاقات با آقای ترامپ داشت و هم زلنسکی، اینجا این دو دست و دیداری با هم داشتن، صحبت کوتاهی با هم کردن و در مراسم شرکت کردن. مسئله ای که اینجا اتفاق داره میفته این هستش که یک توافق کلی بر سر این وجود داره که به هر حال اون یک سناتور قاطع بود و آقای ترامپ به نیکی ازش یاد کرد. و همچنین برای ما ایرانی ها مسئله ای که خیلی مهم بود این که آقای گرام با حضور در مجامع اعتراضی ایرانی ها در محلهای مختلف و در آلمان در انواع تجمع ها خیلی در واقع حضور جدی داشت. اون طرفدار مخالفین جمهوری اسلامی و جنبش ایرانیان به خصوص بعد از دیماه بود و به همین دلیل امروز گروهی از ایرانیان درست در نقطه دیگر این ساختمان که به دلایل مسائل امنیتی عملا من امکان رفتن به سمت دیگر ساختمان رو نداشتم، نزدیک به حدود 100 ایرانی در سمت دیگر این بنای جامع یعنی کلیسای جامع ملی واشنگتن دی سی گرده هم آمدن، گل آوردن و دست گلها رو به یاد ایشون در نزدیکترین مکانی که ممکن بود میتونستن بذارن قرار دادن. اشاره بکنم همینجوری که میبینید در جایی که من ایستادم لایه‌های امنیتی بسیار زیادی وجود داره. از ابتدای صبح تقریبا تا چند بلوک ساختمان‌ها مسیرها همه بسته بوده و تیم امنیتی ویژه رئیس جمهور در محل مستقر بوده. یک خبرنگار در اینجا من اشاره می‌کرد این سطح از در واقع بررسی امنیتی ناشی از بعضی از تهدیدهایی هستش که در این چند وقت گذشته از گوشه و کنار شنیده شده. گروهی از حامیان فلسطین هم همینجا یک تجمع داشتن که متفرق شدن. برنامه ادامه خواهد داشت اما مراسم اینجا تمام نمیشه، به زادگاه آقای گرام خواهد رفت در کارولینای جنوبی و طی یک مراسم ایشون دفن خواهد شد. همچنین یک فرودگاه مشترک هم در کارولینای جنوبی از این پس به نام سناتور گرام خواهد شد.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از کلیسای جامع ملی واشنگتن در پایتخت آمریکا. کنسولگری آمریکا برای دومین بار در سال جاری هدف شلیک گلوله قرار گرفته. در اقدامی مشابه با بار قبل در ساعت ابتدایی صبح روز دوشنبه یک خودرو بدون پلاک مقابل کنسولگری آمریکا در تورنتو متوقف شد و بعد از شلیک یک گلوله از محل متواری شد. این در حالیه که در روزهای اخیر دو کسب و کار متعلق به یهودیان هم هدف شلیک گلوله قرار گرفته. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
9: بله فرداد، ساختمان ضد گلوله کنسولگری آمریکا که حتی اگر افراد توی اون ساختمان هم باشن و به اون ساختمان شلیک بشه اتفاقی براشون نخواهد افتاد. تحت تدابیر امنیتی شدید با حضور نیروی پلیس از بار قبل که این شلیک ها انجام شده بود در اقدامی مشابه، با این حال یک نفر یا شاید بیشتر در یک خودرو هوندای آکورد سفید مدل جدید بدون پلاک ساعت‌های ابتدایی صبح روز دوشنبه شلیک می‌کنن. یک شلیک انجام میشه به دفتر کنسولگری و بعدش از محل متواری میشن. نیروی پلیس که در محل مستقر بوده تعقیب می‌کنه. یک تعقیب و گریز خیلی سریع اتفاق می‌افته با سرعت حدود 140 کیلومتر در اتوبان‌های تورنتو و بعد از اینکه پلیس به این نتیجه میرسه که ممکن هست جان دیگران به خطر بیفته در این عملیات تعقیب و گریز، عملیات رو متوقف میکنه. انتقادات زیادی وارد هست به پلیس تورنتو که چرا در اون ساعت هلیکوپتر در اختیار نداشتن تا بتونن این افراد رو دستگیر بکنن. شاید خاطر تو و بینندگان ما باشه که در ماه اسفند بود که یک بار دیگه هم شلیک شده بود به ساختمان کنسولگری آمریکا. بعدش هم شلیک های مشابهی شده بود به مرکز یهودیان، همچنین به دفتر باشگاه سالار غلامی که فعال ایرانی سیاسی ایرانی کانادایی سیاسی هستش و اینها همه اقدام های مشابهی بودن. یک نفر از خود رو پیاده می شده، فیلم می گرفته، شلیک می کرده به ساختمان های خالی که در واقع می خواستن یک پیامی رو انگار مخابره بکنن. هنوز رد پای دولت خارجی در این شلیک اخیر مشخص نیست، اما با توجه به اینکه باز هم میگم پترن مشابهی داشته، بعد از اون دوباره دو شلیک به دو کسب و کار یهودی شده همینجا در تورنتو و به نظر میرسه که باز هم همون الگوی تکرار شونده رو دارن پی میگیرن، ممکن هست باز هم برسه به جمهوری اسلامی. در مورد پیشین دیدیم که فردی که پشت شلیک به کنسولگری بود عضو کتایب حزب الله بود که به گونه‌ای وابسته هست به جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو. اجازه بدید این لحظات پایانی برنامه 24 دوباره به کلیسای جامعه ملی واشنگتن بریم و لحظات دیگر از مراسم وداع با لیندزی گراهام سناتور سرشناس کارولینای جنوبی رو ببینیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در کنار جی دی ونس معاونش و تعداد دیگر از اعضای کابینه از جمله اسکات بسنت که در گوشه سمت راست تصویر دیده میشه. در تصویری بزرگتر کمی پیشتر دیدم که استیو ویتکاف نماینده ویژه او و مذاکره کننده ارشد با جمهوری اسلامی هم در این مراسم در کنار سوزی وایلدز رئیس دفتر کاخ سفید حضور داشت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر به پایان ببریم. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: 4 بامداد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام میگوید حملات ایران دفع شده. آکسیوس از حمله موشکی ایران به اردن خبر داد. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. واکنش‌ها به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران. سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری این احکام شدند. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی از بیم خیزش دوباره اعدام‌ها را به خیابون آورده. خطر اجرای حکم اعدام 3 متهم دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان. خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام اعلام کرده حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در منطقه رو با موفقیت دفع کرده. بنا به گزارش سنتکام این حملات در ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا اتفاق افتاده. همزمان شبکه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ایران موشک‌های بالستیک به سمت پایگاه آمریکایی در اردن شلیک کرده که رهگیری شد. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، از حملات سپاه به نیروهای آمریکایی بیشتر چه میدونیم؟
1: رکسانا، اجازه ده پیش از اینکه به حملات سپاه به پایگاه آمریکا در اردن بپردازیم، همین دقایقی پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کردش که نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی با اجرای یک سری حملات دقیق در عراق مواضع گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را که آمریکایی‌ها میگن که تحت هدایت سپاه پاسداران هستند و نقشی داشتند در حملاتی که در طول 3 روز گذشته به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی با یک عملیات مشترک بین جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش ایالات متحده و عربستان، چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحاتی این گروه‌ها در شرق عراق هدف قرار گرفته شده. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم با توجه به این بیانیه‌ای که الان دقایق پیش سنتکام صادر کردش، حملاتی که جمهوری اسلامی بنابراین سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده، تقریبا میشه گفت عکس العملی بوده به عملیات مشترکی که عربستان سعودی و ایالات متحده داشتن بر علیه مواضع شبه نظامیانی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند در خاک عراق. جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده بودش که از طریق صدا و سیما که ارتباطی با حملاتی که از داخل خاک عراق به بعضی از زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی شده نداره، اما الان همزمانی این دو اتفاق، حمله‌ای که مشترکاً ارتش ایالات متحده و عربستان کردند به این شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی، از سوی دیگر عملیاتی که سپاه پاسداران داشته در حملاتی که به پایگاه نیروهای آمریکایی انجام داده، نشان میده که عکس العمل بوده که احتمالاً سپاه پاسداران در قبال اون حملات انجام داده. اما به گفته یک مقام آگاه به اورشلیم پست، 4 موشک شلیک شده به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که هر 4 موشک توسط نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته شدند. در بیانیه سنتکام هم آمده بود که جمهوری اسلامی قصد داشته از اصل غافلگیری استفاده بکنه، اما به هر حال این اتفاق نتوانسته ضربه رو وارد بکنه و نیروهای سنتکام در محل هوشیارانه عمل میکنن. این پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن بسیار مهم است، انقدر نقش کلیدی در منطقه خاورمیانه داره، از یک سو میتونه پوشش بده به عنوان یک نقش پشتیبانی کننده از آسمان اسرائیل در زمانی که حملاتی میخواد انجام بشه، ضمن اینکه پیشتر هم داشتیم که بسیاری از حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی از طریق همین پایگاه مورد هدف قرار میگیره و اصلا به مقصد نمیرسید. از طرف دیگر مبارزه کلیدی که ایالات متحده بر علیه داعش داشت، این پایگاه بسیار نقش کلیدی داشت، یک حالت خاصی رو داره بین سوریه، عراق و اسرائیل قرار گرفته، به هر حال از نظر موقعیت لوجستیکی بسیار مهم هستش برای ایالات متحده. از سوی دیگر در همین عملات اخیری هم که نیروهای آمریکایی به جمهوری اسلامی داشتن نقش داشته، یه مثل یک ناو هواپیمابر زمینی اصلا بهش میگن. بنابراین این که جمهوری اسلامی آمده در دوره‌ای که داره صحبت از مذاکرات میکنه، میانجیگرانش دارن صحبت میکنن که میخوام به هر حال به نوعی در مورد مسائل تنگه هرمز صحبت بکنم، بحث صلح برگشتن به اون تفاهمی که پیشتر از اون صحبت شده بوده رو مطرح میکنن، حالا یک همچین حمله همزمانیش با حضور آقای بنیامین نتانیاهو در واشنگتن دی سی، اون هم دقیقا زمانی که دو رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل داشتن صحبت میکردن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اطلاعات تازه‌ای که راجع به اون سایت کلنگزلا آقای نتانیاهو آورده بوده و هر دو به این نتیجه رسیدن که رهبران دو کشور که باها باید در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خیلی جدیتر برخورد بشه، جمهوری اسلامی سپاه پاسداران اومده حمله رو کرده. پاسخی بوده حملات نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی به حملاتی که شبه نظامیان کردن به عربستان، باید منتظر احتمالاً پاسخ سنتکام به حملات امروز سپاه هم باشیم.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، پدرام زنگویی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور همراه ما هستند. آقای زنگویی، در شرایطی که صحبت از ادامه گفتگوهاست بین ایران و آمریکا و امروز هم ترامپ و نتانیاهو با هم دیدار داشتن، این حمله به اهداف آمریکایی فکر می‌کنین که با چه هدفی صورت گرفته؟
2: بله، با درود خدمت شما و بینندگان عزیز. باید به این مسئله باور داشته باشید که از زمانی که جنگ 40 روزه تموم شد و مسئله قطع آتش به تعبیری آتش بس شروع شد، همواره درگیری ها وجود داشته، ولی در واقع سطح درگیری ها و تغییرات ماهیتی داشته، یعنی اینکه الزاماً درگیری بوده ولی خب هدف ها فرق داشته. یک مفهوم نظامی هست که در واقع ایجاد ممانعت منطقه‌ای میکنه و ضد دسترسی، از این دو مفهوم استفاده میکنند، هم آمریکا استفاده کرده هم جمهوری اسلامی، میشه در دریا و همینطور چه در، حالا میبینیم که امروز به پایگاه اردن دارن حمله میکنن، میخواد از این مسئله استفاده بکنه که در واقع تا اونجایی که ممکنه عقب بزنه نیروهای آمریکایی، و این دلیلش اینه که میدونه که میز مذاکره تفاهم یا توافق یا هر چیزی شبیه به این امکان پذیر نخواهد بود. اون میدونه که بعد از همین در واقع 13 شبانه روزی که به حال یک عملیاتی هم آغاز شده بود، حجم لوجستیکی که به منطقه اومده بسیار گسترده است و احتمالاً دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه یک تحرک رو در پایگاه آمریکا در اردن دیدند که به سمت اون تونستن 4 تیر موشک بالستیک شلیک کنن، که سعی کردن که از موشک بالستیک سوخت جامد استفاده بکنن که همش رکه شده، و این در واقع تمام توان جمهوری اسلامی هستش برای اینکه بخواد یک عملی پیشدستانه انجام بده. چرا؟ چون که به صورت ذاتی موشک‌های بالستیک در موقعی که در واقع شلیک میشن به صورت اولیه‌شون میرسن قابل کشف هستن، یعنی دیده میشن، ولی خب تمام توانش این هستش که این کارو انجام بده و به هر حال جاپای خودش رو برای اون ایجاد دسترسی محکم بکنه برای اینکه عقب بزنه نیروهای آمریکایی. و از طرفی هم توی این عملیات 13 روزه متوجه شدیم که مقداری حداقل سامانهای پاتریوت پکتری که در اردن مستقر هستن واکنش خوبی نداشتن، ولی خب این سری واکنش خوب بوده و تونستن رهگیری بکنن، طبق تصاویری هم که بیرون اومده و خبری هم که در واقع اومده بیرون، ولی خب این دیگه نهایت توان بود برای یک ایجاد غافلگیری. اما چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه، میخواد، میدونه که به هر حال سعی میکنه که با توجه به اتفاقات سیاسی که در آمریکا داره اتفاق میفته، بین دیدارهایی که داره انجام میشه، میدونه که نبرد باز میکرده و داره تلاشش رو میکنه که اون ضد دسترسی رو در واقع انجام بده.
0: آقای زنگوی، ما در حدود 1 دقیقه وقت داریم. با توجه به تحرکات منطقه‌ای در حالی که محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه داره، تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی همچنان ادامه داره، تحلیل شما رو از شرایط بشنویم در حد 1 دقیقه، ممنون میشم.
2: خیلی کوتاه میتونم بگم که با توجه به اتفاقاتی که الان داره میفته، محاصره دریایی و در واقع دیدارهای سیاسی هم که اتفاق افتاده، قطعاً جنگ دوباره شروع خواهد شد. حجم آتش گسترده خواهد بود، هم مفهوم فایر پاور و همینطور اینکه ارض جبهه هم باز خواهد شد. ما رد پای اپراتوری پهپادی اوکراین هم در خاورمیانه داریم یواش یواش حس میکنیم. فکر میکنم که آتش و ارض جبهه بسیار گسترده تر و یک عملیات گسترده رو در آستانش باشه.
0: بسیار سپاسگزارم پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژی، که از ونکوور همراه ما بودید. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رو موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افزود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفته اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شد. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملاً آگاه است و در صورت شکست مذاکرات گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد ماند. او همچنین گفته بود توانایی هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما ترجیح می‌دهد از چنین حملاتی خودداری کند. و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، به نظر شما ابراز رضایت نخست وزیر اسرائیل از دیدار با ترامپ تا چه اندازه میتونه نشونه موافقت واشنگتن با خواسته های اسرائیل در قبال ایران باشه و تا چه اندازه باید اون رو در چارچوب یک نمایش رسانه‌ای و سیاسی ارزیابی کرد؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، خب معمولا دیدارهایی که صورت میگیره با آقای ترامپ، به خصوص دیدارهایی که آقای نتانیاهو انجام میده، همیشه سرشار از هماهنگی، حمایت از آقای ترامپ و در حقیقت تمجید از سیاست آقای ترامپه، چون در غیر این صورت هر نوع صحبت کردن متفاوت از این با واکنش‌های آقای ترامپ روبرو میشه. اما در عمل خب واقعیتش اینه که تفاوت‌های وجود داره، به بخشش مربوط به راهبردهای استراتژیک آمریکا و اسرائیل هست که

0: درگیر بشه با چالش های داخلی. خب آمریکا به نظر میرسه از این استراتژی عبور کرده. از لحاظ آقای ترامپ رژیم تغییر کرده و عملا فقط باید راهبرداش عوض بشه. در نتیجه در این استراتژی با هم اختلاف دارن. دوم در مورد نحوه رسیدن به اینکه حاکمیت رو وادار به تغییر راهبرد بکنن، اسرائیل معتقد به حملات زیرساختی به حوزه های انرژی است که خود وزیر اسرائیلی هم گفته، اما آمریکا نه محتاطه، برای که میدونه حمله به زیرساخت انرژی چند تا چالش ایجاد میکنه، هم ذهنیت بدی در ایران نسبت به آمریکا ایجاد میکنه و هم ایران میتونه زیرساخت های کشور عربی رو مورد هدف قرار بده که چندان مطلوب آمریکا نیست. و نکته سوم که یکی از اولویت های مهم آقای ترامپ مسئله خلیج فارس و تنگه هرمزه که میخواست این آبراه کامل باز بشه برگرده به قبل از این درگیری ها. اسرائیل خیلی توی این اولویتش نیست. اون چیزی که با هم مشترکن بحث هسته‌ایه که حالا اونم نوعی اینه که چطوری باش مقابله کنن و چطوری اون رو از دست از خارج کنن، اونم به نظر میرسه اختلاف تاکتیکی دارن. ولی به هر حال در یک شرط خاص و بحرانی در مجموع اسرائیل و آمریکا در یه جبهه قرار میگیرن و این اختلافات خیلی خودشو در عمل نشون نخواهد داد.
1: جناب نامبر حقیقی، این اختلافی که به اون اشاره کردین با توجه به رفتار جمهوری اسلامی، مثل رفتاری که امشب انجام داد و حملاتی رو به پایگاه‌های آمریکایی داشت، به نیروهای آمریکایی داشت، فکر می‌کنین که در نهایت بین اسرائیل و آمریکا به کجا خواهد رسید؟ آیا باعث نمیشه که در واقع نظر ترامپ در این باره عوض بشه و نزدیکتر بشه به نظر نتانیاهو؟
0: بله، اقدامی که ایران امشب انجام داده اولین باره که یک نوع اقدام تهاجمی قبل از اقدامات تا آمریکایی‌ها داره انجام میده. این نوع اقدامات و حالا اگر اقدامات دیگه صورت بگیره که ناشی از رفتار تهاجمی ایران باشه، قطعاً توی محاسبات، ارزیابی و نحوه عمل آمریکا تأثیر خواهد گذاشت و هرچه این سطح درگیری‌ها و نوع تهاجمات به گونه‌ای باشه که آمریکا احساس کنه که جمهوری اسلامی نه وارد مذاکره خواهد شد و ممکنه اهداف بزرگتری برای آسیب زدن به منافع آمریکا در منطقه داشته باشه، قطعا میشه گفت که منافع تاکتیکی و عملیاتیش و راهبردیش با اسرائیل نزدیکتر خواهد شد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام علنی دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بوده. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده دست کم 60 تن دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین‌الملل خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافت. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده، اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدامها را به خیابونها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کنه. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشته دیگر پرونده اصفهان گفت امروز دو ایران در برابر یکدیگر ایستادند، از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرده مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد، اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان.

0: بعد در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، در مورد گزارش عفو بین الملل و واکنش ها برامون بیشتر بگو.
1: رکسانا، عفو بین الملل میگه که مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، یعنی اعدام دو معترض در اصفهان در ملأ عام، اون هم تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگه، نشون دهنده از موج گسترده اعدام های بازداشت شدگان دیما هست. این سازمان در بیانیه خودش افزوده که تنها از ابتدای سال 2026 26 نفر که از بازداشت شدگان دیماه بودن، اعتراضات دیماه بودن، اعدام شدند و 26 نفر دیگر که پرونده های دیگری داشتند اما با انگیزه های سیاسی، اونها هم به پای چوبه های دار رفتند و در حال حاضر دست کم 60 معترض دیگه که 3 تن از اونها در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشتن، اونها هم در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. در مرکز این پرونده ها پرونده میدان علی خانی اصفهان قرار داره که 12 نفر در این رابطه دستگیر شدند برای به اتهام کشتن 4 نیروی حکومتی، تخریب اموال عمومی، آتش سوزی، داشتن سلاح و چنین اتهاماتی، و 4 نفر از این متهمان تا کنون اعدام شدند. 2 نفر 28 تیر ماه، 2 نفر هم بامداد 6 مرداد در ملأ عام. اما طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، 4 نفر دیگر از متهمان همین پرونده، یعنی قائم حسینی، امیر حسین کرمی، علی دشتی و همینطور شروین باقری، اینها هم خانواده هاشون رو صدا کردن که برای بار آخر به ملاقات بیان. معمولا چنین اقدامی نشانه از این داره که اجرای حکم اعدام نزدیک. ضمن اینکه 4 نفر دیگه از همین پرونده علی خانی هم در معرض اجرای حکم اعدام هستند، 16 نفر هم در رابطه با پرونده میدان شهدای اصفهان در معرض اجرای حکم اعدام هستند. عفو بین الملل میگه که بسیار نگرانی های بسیاری برانگیخته شده از محاکمه های ناعادلانه، دادرسی های غیر منصفانه بدون وکیل، دادرسی که غیر علنی دادرسی ها، و اینکه بسیاری از اونها هستن که اعترافات اجباری زیر شکنجه و ناپدیدسازی های قهری انجام میدن. مایساتو، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم گفته که این اعدام ها تحقیرآمیز، غیر انسانی است، ظالمانه است و به دلیل اینه که جمهوری اسلامی قدرتش رو از دست داده و میخواد به نوعی یک اقتدار نمایشی رو نشون بده. در سوی دیگر عفو بین الملل خواست از سازمان ملل و از کشورهای عضو که اقدام کنند در راستای اینکه یک سازوکار مستقل برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند، برای توقف اعدام‌ها و برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی. در سوی دیگر هم در ایران می‌دونیم که در نقاط مختلف تجمعات پراکنده‌ای در حال شکلگیری است برای مخالفت با اعدام. یکی از اونها در مقابل زندان لاکان رشت بود. در خارج از کشور هم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام از جامعه جهانی خواسته که صدای زندانیان محکوم در ایران باشند. رکسانا.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و اما حکم اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح، یگان ویژه و تک تیراندازان حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان معترض، دادخواهان و بستگان این دو زندانی سیاسی در محل حضور یافتند و نسبت به اجرای این احکام اعتراض کردند.
2: Thank you.
0: شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام نسبت به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض کرده و اندوه و خشم خود را ابراز کردند. شهروندان در این پیام ها ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان، خواستار واکنش اعتراضی شهروندان، گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای حقوق بشری بین المللی شدند. پیام برخی از مخاطبان را با این توضیح بشنویم که به دلایل امنیتی بازخوانی شدند.
2: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم. از سازمان ملل حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز ما شاهد اعدامای بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سه‌شنبه های نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم، همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش دفعه دیگه ما مردم بیایم بیرون، مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. حتی اون تکتیر اندازهای آشغال و کثیفتون و دوشگاهاتون، ما مثل تانک از روی شما رد میشیم. مطمئن باشید اون روز دیر نیست.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام میگوید حملات ایران دفع شده. آکسیوس از حمله موشکی ایران به اردن خبر میدهد. مذاکرات نتانیاهو و ترامپ درباره جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت های ایران هدف قرار میگیرند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان نیز در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. تا همین ارتباط، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، با توجه به اینکه جان سه زندانی دیگه در این پرونده و جان زندانیان دیگری هم در پرونده های دیگه در خطر هستش، چطور میتونیم هزینه سیاسی اعدام ها رو برای جمهوری اسلامی بالا ببریم؟
5: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. در یک کلمه و اولین و مهمترین اتفاقی که میتونه بیفته واقعا فقط فشار افکار عمومیه. برای اینکه غیر از مسئله روابط بین الملل و دیپلماسی که هر از چندگاهی دستاویز مسائل مختلف و روابط سیاسی قرار میگیره و بالا پایین میشه در منفعتهای میان کشورها، این فقط اهرم افکار عمومی و فهم و آگاهی جامعه هستش که میتونه کمک بکنه در این شرایط که نسبت به وضعیت اعدامها آگاهی داشته باشه، حساسیت داشته باشه و خواستار عدم اجرای اون باشه. البته که مردم بسیار فهیم هستن، البته که در حتی در درون زندان قزلحصار نسبت به مسئله اعدام ها اومدن اعتصاب کردن. این اعتصابات تا بخشی پوشش داده شده، ولی واقعیت این که اتفاق بسیار مهمیه که زندانیان در داخل زندان اعتصاب بکنن برای اینکه همبندی های اونها مورد اعدام قرار نگیرن. همچنین ما میدونیم که خیلی از مردم، همونطور که خودتون هم در گزارش اشاره کردین، بیرون زندان اصفهان تجمع کردن، تلاش کردن که دای اونها باشن، ولی شاید اگر این تجمع ها و این اتحاد و این خواستار عدم اعدام دست جمعی و در یک متمرکز باشه بر این مسئله، شاید بتونه فشار مضاعفی رو بر رژیم جمهوری اسلامی بیاره. اون چیزی که همیشه جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه این هستش که پرونده ها رو بسیار با عدم آگاهی نگه میداره، اجازه نمیده که نوری بر اون تابانده بشه که واقعیت موجود در اون پرونده ها مشخص بشه. عنوان میکنه که به خاطر کشته شدن نیروهای نظامی خودش افراد رو اعدام میکنه، ولی هیچ وقت از جزئیاتش و مفاد اون، روند اون، اینکه واقعا در دادرسی چه اتفاقاتی افتاده، اطلاعات جامع و کاملی رو بیرون درز نمیده. از همین جهت هستش که این مردم هستن که باید این حق رو بخوان، حق واقعی خودشون که مداومن هم و صراحتن هم در قوانین مختلف خود جمهوری اسلامی بهش اشاره شده، این حق باید داشته باشن که از داخل پرونده اطلاعات بگیرن و این وضعیتی که در این نابسامانی که در خیلی از محکومین میبینیم وضعیت بسیار بغرنجیه. من میدونم که بسیاری از مردم در شرایط ناراحت کننده‌ای از در روحی هستن به خاطر مسئله اعدام ها و امیدوارم که این مسئله جمعیت فراتری پیدا کنه.
0: خانم بنی هاشمی، در مورد نوع اتهامایی هم که به معترضان وارد شده، مثل تحریک مردم به جنگ و قیام مسلحانه و موارد دیگه، هم بهتره که صحبت کنیم. این اتهامات رو چطور میبینین؟ اتهاماتی به این سنگینی؟
5: اتهاماتی هستن که کاملا زمینه ساز مجازات اعدام رو فراهم میکنن، اتهاماتی هستن که در تمام کشورهای با دموکراسی مناسب باید روند چنین اتهاماتی سالها طول بکشه، باید حضور هیئت منصفه باشه، باید در واقع وکلای اختیاری افراد باشن، باید مدارک و شواهد بررسی بشه، در اختیار عموم قرار بگیره، روزنامه ها، رسانه ها اجازه داشته باشن تا این جزئیات رو برای مردم و برای افکار عمومی گزارش بکنن. اگرچه که استناد میکنن به کشته شدن تعدادی از نیروی انتظامی در این تهاجمات، ولی ما هیچ وقت دقیقا متوجه نمیشیم که آیا این قتل ها و این اتفاقات منتسب واقعا به این افراد هستن یا خیر، آیا واقعا در روند دادرسی اینها در شکنجه بودن، زیر شکنجه بودن، تحت فشار بودن برای اینکه به این اعتراف کنن یا نه. اینکه یک در یک زندان 70 نفر حکم اعدام دریافت بکنن، خودش در عرض 4 ماه، شاید کمتر از 4 ماه، این خودش نشون میده که چقدر این قضیه میتونه خلاف واقع باشه، خلاف پروسه واقعی یک دادرسی عادلانه باشه. برای اینکه من فکر میکنم در یک دادرسی عادلانه امکان نداره که روند دادرسی به صورتی پیش بره که بتونیم 4 ماه حکم دادگاه بدوی رو بگیریم، حکم دادگاه تجدید نظر بگیریم، نظر دیوان عالی کشور رو بگیریم. بنابراین تمام این پروسه و تمام این سرعتی که داره به کار میره، متاسفانه تنها قربانی کردن جوانان سرزمین ایران هست.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، که از همین شهر همراه ما بودید.
5: متشکرم.
0: امیر حسین صفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دی ماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دی ماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. اما تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به دست ایران اینترنشنال رسیده و بسیاری از این تصاویر قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که در اصفهان رخ داده، ثانیه هایی از قتل حکومتی دو جوان رو با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام های دریافتی به اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی هم به دست اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. اجرای حکم اعدام دو جوان در ایران با انتقاد و واکنش رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی همراه شد. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا نیز در گزارش به این اعدام‌ها اعتراض مردم اصفهان و هشدارهای سازمان ملل درباره روند قضایی این پرونده پرداخته.
6: پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، بار دیگر رسانه‌های ایتالیا به اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. رسانه را ریپوبلیکا با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی در اصفهان نشون میده به این گزارش پرداخته. نوشته شده که در حوالی نیمه شب جرثقیلی برپا کردن برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند. صدها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن متوقف کنن اجرای این حکم، اما ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردند و شخصی به اسم آناهیت آذر کشته شد و مردم موفق نشدن که اجرای این حکم متوقف کنند. اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شده بودند، 4 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگه در انتظار اجرای حکم خودشون هستند. یکی از این اشخاص شروین باقریان که قبل از بازداشت تازه 18 سالش شده بود. سازمان ملل گفته که اجرای این حکم و صدور این حکم تماما بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل اجرا شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده. اما بعد از اجرای حکم نوشته که داشتن یک پرونده واحد برای 12 نفر در یک جلسه در پشت درهای بسته و بدون اینکه مشخص باشه هر شخصی چه اتهامی داره کاملا ناعادلانه است و هیچ قانون بین المللی در اون رعایت نشده. اشاره شده به فیلم های اعتراف اجباری که در رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بوده که این افراد رو نشون میداده در دادگاه ها با شنیدن یک سری از کلمات تعجب میکنن و مسئله باز شده که آیا این اشخاص اصلا وکیل خصوصی داشتن، از روند پروندهشون مطلع بودن یا نه. طبق آخرین آماری که سازمان حقوق بشر داده از اول سال تا الان 370 نفر اعدام شدن و پس از چین ایران دومین کشوریه که بیشترین اعدام ها رو داره.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکاری مشترک با برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد کشتی‌ها برای عبور از این تنگه مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت می‌کنند و جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. بر اساس خبر رویترز این پیشنهاد از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است.
7: قرار هست که یک صندوق مشترکی تهیه بکنن و این صندوق مشترک برای اینه که کشتی هایی که از اونجا رد میشن اگر خدماتی دریافت کردن، مثلا هدایتشون کردن یا اینکه اشکالی برشون پیش آمد بهشون کمک کردن یا خطرای یا اشکالات محیط زیستی به وجود آمد، کشتیایی که از اونجا رد میشن یک بهایی رو پرداخت میکنن، اونم آزادانه به این صندوق. اداره این صندوق هم دست عمان و ایران هست مشترکان. این صندوق ممر درآمدی برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد بود. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نسبت به این صندوق اعمال نفوذی نمیتونه بکنه. مقدار پولی هم که میدن آزادانه است و تازه این مقدار پول هم در برابر خدماتی که بهشون میشه، اگر کشتی گیر بکنه، اگر یک مشکل محیط زیستی به وجود بیاد، باز خیلی آزاد.
0: و اما در پایان این بخش خبری، همزمان با آغاز موج تازه گرما در شمال ایتالیا و پیشبینی افزایش دما به بیش از 40 درجه سانتیگراد در هفته جاری، برداشت انگور برای تولید شراب گازدار در منطقه اولترپو پاوزه از روز سه‌شنبه آغاز شد. به گفته انجمن کشاورزان ایتالیا، آغاز زودهنگام برداشت انگور در این منطقه نتیجه تأثیر تغییرات اقلیمی بر روند رسیدن محصول بوده. مسئولان این انجمن اعلام کردند که موج‌های گرما، دمای بالا و خشکسالی هر سال زمان برداشت رو جلوتر آورد.

ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. کمتر از نیم ساعت دیگه همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
3: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
4: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
3: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
5: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. با اعدام دو معترض در اصفهان به اتهام محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که جنگ، مذاکره، توافق و هیچ تحول دیگری ماشین اعدام در ایران را از کار نمی اندازد. ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری، دو جوان 23 و 28 ساله اصفهانی که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شدند، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در اصفهان هستند که در آن قاضی دادگاه انقلاب 12 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضها به اعدام محکوم کرده. با اجرای حکم این دو نفر، آمار اعدامی ها از زمان آغاز جنگ 40 روزه از 40 نفر گذشته تا مشخص شود مجتبی خامنه ای، رهبر سوم نظام، راه پدرش را در سرکوب خونین معترضان ادامه می دهد. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: صلات صبح مرداد، هوای پخته مد، استراب، دلهوره، داربست و اذان مرد. اعدام دو معترض جوان دیگر در اصفهان در جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران. جزئیات پرونده میدان علی خانی اصفهان. 59 متهم، 12 نفر محکوم به اعدام و 8 نفر دیگر پای چوبه دار. در انتقام حکومت از حذف سرهنگ پاسداری که در خیابانی دیگر کشته شد. محمد رضا توکلی قاضی مرگ اصفهان کیست؟ خون دو نفر دیگر بر دستان مجتبی خامنه ای، تازه ترین پیامبر اعدام ایران. در شب سیاه اصفهان چه گذشت؟ تمام. آویزان کردن دو جوان معترض از طناب دار در یک جنایت حکومتی در ملأ عام، وقتی بسیجی هایی که برای سرکوب معترضان به اعدام آمده بودند بانگ الله اکبر سر دادند. به شکرانه گرفتن جان دو انسان در یکی از ناآرامترین شبهای اصفهان و شاید کل ایران. هنگامی که حوالی نیمه شب خبر رسید ماموران در حال بستن طناب دار برای سه متهم پرونده جنجالی مربوط به اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، پیشتر خانواده آنها برای ملاقات آخر به زندان دستگردی اصفهان فراخوانده شده بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ماموران در اولین ساعات بامداد در میدان علی خانی یا همان شهدای اصفهان داربست زده بودند. لحظاتی بعد جرثقیل هم آمد و استراب را در دل مردمی انداخت که خود را به آنجا رسانده بودند تا شاید بتوانند با دست خالی مانع اعدام شوند. در حالی که ماموران با شلیک تیر حاضر بودند معترضان را بکشند تا مجال کشتن دو زندانی را فراهم کنند. اما بالاخره ابوالفضل سپاهی باجانی جوان 23 ساله و امیرحسین سفری جوان 28 ساله اعدام شد. امیرحسین سفری که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد از ناحیه دست دچار معلولیت بود، اما مدارک پزشکی و شرایط جسمیش در روند محاکمه نادیده گرفته شد. این دو نفر سومین و چهارمین قربانی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. 28 تیر ماه هم جمهوری اسلامی گل محمد محمدی، تبعه 24 ساله افغان و عرفان اسفندیاری 19 ساله را اعدام کرد. پیکر عرفان تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون حضور خانواده‌اش دفن شد. آنها جزو 12 متهمی هستند که دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکومشان کرده. به اتهام محاربه و معاونت در محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. همه چیز به آن شب خونین برمیگشت، وقتی مردم اصفهان هم مثل دیگر شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. در آن شب ماموران حکومتی به شکل بی‌رحمانه‌ای به روی مردم آتش گشودند. این تصویر شلیک یک مامور به پای یک معترض از فاصله نزدیک است. در حاشیه میدان علی خانی ملک شهر در شمال اصفهان، آن شب در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دست کم 2000 معترض در اصفهان کشته شد. جمهوری اسلامی هم از مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی خبر داد و مدعی شد که آنها به دست معترضان کشته شدند. پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن بیش از 40000 معترض، علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران اعتراض‌ها را کودتای خارجی خواند و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 5 بهمن ماه از قضات خواست که به معترضان دستگیر شده تخفیف ندهند.
2: مسجد آتش زدن، به مراکز نظامی و انتظامی حمله کردند، افراد را کشتند، افراد بیگناه را کشتند، مردم کوچه و بازار را کشتند، به شهادت رسوندند. اینا قابل ارفاق نیستند.
1: پس از آن پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به جریان افتاد و در فاصله روزهای 14 بهمن تا 24 اسفند ماه 59 نفر دستگیر شد. متهمان در جریان بازجویی و در 3 جلسه دادگاه 1 ساعته از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم بودند. آنها نه به اتهام قتل بلکه به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، از طریق شورش علیه حکومت اسلامی محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از متهمان تحت شدیدترین شکنجه ها علیه همدیگر اعتراف کردند و فیلم اعتراف اجباریشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با تصاویری مبهم و این ادعا که متهمان 4 مأمور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. اما در دادگاه تصویر یک چهره نظامی دیگر به عنوان فرد کشته شده پخش شد. سرهنگ پاسدار عباس کامرانی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جنگیده بود. بر اساس پرونده مورد نظر، تمام حوادث منتسب به متهمین پرونده اینجا در فاصله بین میدان علیخانی و مغازه کفش فروشی میلاد اتفاق افتاد. اما رادیو فردا به نقل از 3 منبع فاش کرد که پاسدار عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش در چارباغ پایین اصفهان کشته شده. در نهایت دادگاه 12 نفر از متهمان را به اعدام و 23 نفر را هم بین 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده محمد رضا توکلی نام داشت که بر اساس اعتراف‌های بی‌اعتبار زیر شکنجه این احکام را صادر کرد. توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است که قوه قضاییه پیشتر از او به عنوان قاضی نمونه تقدیر کرده بود. او احکام شدیدی علیه معترضان و اقلیت‌های دینی صادر کرده و پیشتر در مقام دادستان وقت عمومی و انقلاب نجف آباد برای مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 درخواست حکم اعدام کرده. پس از اعدام این معترض، دادگاه منزل مسکونی همسر و 2 فرزند خردسال مصطفی را مصادره کرد. اما صدور حکم اعدام برای 12 معترض بیشک او را به یکی از چهره‌های شاخص جنایت علیه بشریت در ایران تبدیل کرده. یکی از کارگزاران جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که با کشتار جمعی در دیما و بعداً با اعدام‌ها ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه گذشته از این اعدام‌ها دفاع کرد.
3: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: او که در طول 47 سال گذشته از مهمترین چهره‌های سرکوب و اعدام معترضان در ایران بود، از میانه اسفند ماه گذشته شریک جرم تازه‌ای دارد. عبدالکریم سروش، پژوهشگر جنجالی که اعتراض‌های ضد حکومتی مردم در دیماه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود، بعداً مدعی شد که در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای از او خواسته مانع اعدام‌ها شد.
4: سه بنده همراه با چند تن از دوستانمون تعداد معدودی نامه‌ای نوشتیم محرمانه به رهبری و از او خواستیم که جلو اعدام‌ها و جلو مصادره اموال رو بگیرد. خب نامه به نحو خصوصی به دست ایشان رسید و اونچه که من در عمل شاهد او بودم این بود که اعدام هایی که مرتب و به سرعت صورت می گرفت و هر روز یکی 2 نفر به چوبه اعدام و دار سپرده می شدند، تعدادشون کاسته شد بلکه متوقف شد.
1: حالا با شتاب گرفتن اعدام ها مشخص شده که این احکام با اطلاع و دستور رهبر غایب نظام انجام می شود. کسی که در همین مدت کوتاه نشان داده جا پای پدرش گذاشته، تازه ترین پیامبر اعدام در ایران. بامداد سه‌شنبه نتانیاهو پا به واشنگتن گذاشت تا با ترامپ دیدار کنه. مخالفان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی این 2 نفر را به جنایت متهم می‌کنند. در حالی که جمهوری اسلامی در ایران همون موقع مشغول جنایت، حکومتی که طی 5 ماه گذشته تنها توانسته 18 سرباز آمریکایی را بکشد، اما در ایران بیش از 40 معترض را اعدام کرد در جنگ با مردم ایران. تازه ترین موردش اینجا در اصفهان، در شبی که شاید یک ایران دعا میکرد صبح نشود، با اذانی که خاک مرگ را بر چهره ایران پاشید. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسو.
3: مردم پیامایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنم.
1: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
6: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
15: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سنسکام اعلام کرد چندین موشک شلیک شده از طرف سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکا در خاورمیانه را موفقانه رهگیری کرده و ارتش آمریکا در منطقه همچنان در وضعیت آماده باش بالا قرار داره. آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرده. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از منابع عربی اعلام کرد که پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شد. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد تهران هر گونه ارتباط با پرتابه‌هایی را که از کشورهای دیگر به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک شدند رد می‌کند. پدرام زنگوی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک می‌گوید جمهوری اسلامی می‌داند دستیابی به توافق با واشنگتن از طریق میز مذاکره امکان پذیر نیست و به همین دلیل می‌خواهد با حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه آنها را تا حدی عقب براند.
1: یک مفهوم نظامی هست که در واقع ایجاد ممانعت منطقه‌ای می‌کنه و ضد دسترسی. از این دو مفهوم استفاده می‌کنند، هم آمریکا استفاده کرده هم جمهوری اسلامی، میشه در دریا و همینطور چه در حالا می‌بینیم که امروز به پایگاه اردن دارن حمله می‌کنن، می‌خواد از این مسئله استفاده بکنه که در واقع تا اونجایی که ممکنه عقب بزنه نیروهای آمریکایی. و این دلیلش اینه که میدونه که میز مذاکره تفاهم یا توافق یا هر چیز شبیه به این امکان پذیر نخواهد بود. اون میدونه که بعد از همین در واقع 13 شبانه روزی که به حال یک عملیاتی هم آغاز شده بود، حجم لوجستیکی که به منطقه اومده بسیار گسترده است و احتمالاً دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه یک تحرک رو در پایگاه آمریکا در اردن دیدند که به سمت اون تونستن 4 تیر موشک بالستیک شلیک کنن، که سعی کردن که از موشک بالستیک سوخت جامد استفاده بکنن که همش رکه شده. و این در واقع تمام توان جمهوری اسلامی هستش برای اینکه بخواد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مصطفی رمضانی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلزار کرج هنگام مراجعه به بهداری مرکزی این زندان از سوی ماموران مورد فحاشی و ضرب و جرح قرار گرفته. بر اساس این اطلاعات یکی از ماموران هم با فحاشی و توهین به مصطفی رمضانی و خانواده‌اش روند درمان او را مختل کرد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت شایان سید نظری 25 ساله قهرمان بوکس و از بازداشت شدگان انقلاب ملی به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این اطلاعات شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد این حکم رو با اتهامای اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر کرد. و در خبری فوری فرماندهی مرکزی ایالات متحده و نیروهای مسلح عربستان سعودی دقایقی پیش تایید کردند حملاتی را در خاک عراق انجام دادند که بر اساس بیانیه سنتکام تروریست‌های مورد حمایت ایران را هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه سنتکام افرادی که سپاه پاسداران اونها رو برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت کرده بود، هدف این حملات بودند. جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی که سپاه پاسداران طی 72 ساعت گذشته هدایت کرده بود، چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحاتی این گروه‌های عراقی وابسته به جمهوری اسلامی را در مناطق مختلف شرق عراق هدف قرار دادند. و اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام نسبت به اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی، دو جوان معترض در اصفهان، اعتراض کرده و اندوه و خشم خود را ابراز کردند. پیام برخی از مخاطبان رو با این توضیح بشنویم که به دلایل امنیتی صدای اونها بازخوانی شد.
2: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم از سازمان ملل حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز ما شاهد اعدامای بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپه. چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباست تا بتونن خبیسن. میگن سه شنبه های نه به اعدام میان، اون روز اعدام میکنن، میگن فلان، اینا میان بدتر میکنن. یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش دفعه دیگه ما مردم بیایم بیرون، مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. حتی اون تک تیراندازهای آشغال و کثیفتون و دوشگاهاتون، ما مثل تانک از روی شما رد میشیم. مطمئن باشید اون روز دیر نیست.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های محلی در روسیه و اوکراین از کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی در پی حملات پهپادی متقابل خبر دادند. بر اساس گزارش ها حملات پهپادی اوکراین به دو شهر در جنوب روسیه دو کشته و 17 زخمی بر جای گذاشته. در پی سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه، انبارها دچار آتش سوزی شدند و موج انفجار شیشه های یک ساختمان مسکونی را شکست. کیکو فوجیموری رهبر راستگرای 51 ساله به عنوان نخستین رئیس جمهور زن پرو سوگند یاد کرد. او که دختر رئیس جمهور پیشین این کشور است، در مراسم تحلیف وعده داد برای ثبات و پیشرفت پرو تلاش کند. فوجیموری دهمین رئیس جمهور پرو از سال 2016 است، دوره‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی و تغییر مکرر دولت‌ها همراه بوده. سفر همزمان رئیس جمهوری اوکراین و نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ توجه رسانه‌ها و تحلیلگران را برانگیخته. رویترز گزارش داد سفر همزمان نتانیاهو و زلنسکی به واشنگتن در شرایطی انجام میشه که جنگ ایران و مناقشه اوکراین هر دو وارد مرحله حساس شدن، اما هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان قریب الوقوع هیچ یک وجود ندارد. همکارم سمیرا قرعه‌ای گزارش می‌دهد.
5: روز سه‌شنبه و همزمان با برگزاری مراسم ترحیم برای سناتور لینزی گراهام در کلیسای جامعه ملی واشنگتن، دو رهبر آقایان زلنسکی و نتانیاهو اینجا در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کردند. آقای نتانیاهو سفرش بسیار حائز اهمیت بود، به این خاطر که اولین بار هست که بعد از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو به اینجا میاد و در بستری وارد کاخ سفید میشه که حکایت از تنش‌های جدی بین دو کشور داره. آقای ونس معاون آقای ترامپ چندی پیش گفته بود که اسرائیلی‌ها در تلاشند تا وجهه او رو تخریب بکنند در داخل آمریکا، با به راه انداختن کارزار، با خرج کردن پول، و اینجا و آنجا هم رسانه‌ها گزارش‌های منتشر کرده بودند مبنی بر بروز اختلافات بین ترامپ و نتانیاهو. با این همه آقای نتانیاهو بعد از انجام این دیدار گفت که در هماهنگی کامل هست با آقای ترامپ و گفت بدون تعارف به شما بگم که یکی از بهترین دیدارهام رو با آقای ترامپ داشتم. ما در مشارکت کامل هستیم، در تفاهم کامل هستیم و حمایت کامل ایالات متحده رو هم اسرائیل داره و از این حمایت برخوردار هست. آقای ترامپ صبح روز سه‌شنبه گفته بود که نیازی به گرفتن اطلاعات در رابطه با برنامه هسته‌ای از سمت اسرائیل نداره. ما پیشتر گزارش‌هایی داشتیم که اسرائیلی‌ها با یک مجموعه اطلاعات راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مشخصاً کوه کلنگ‌عزلا، دارن وارد واشنگتن میشن. با این همه این اخبار بدتر اعلام شد که کذب بوده و اینگونه نبوده، ولی جلسه‌ای که دو رهبر داشتن به شدت متمرکز بوده بر بحث هسته‌ای و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی. راجع به موارد دیگر مثل بحث لبنان هم دو رهبر با هم گفتگو کردند. دیدار زلنسکی هم حائز اهمیت هست. در این میان آقای ونس در این دیدار حضور نداشت و آقای زلنسکی بعدتر وقتی که این دیدار تمام شد تشکر کرد از آقای ترامپ از حمایت‌های که ایالات متحده داشته، دیدار رو بسیار مثبت و مفید توصیف کرد. آقای زلنسکی در عصر سه‌شنبه دیداری با اعضای کنگره از هر دو حزب داشت تا راجع به یک لایحه که سناتور گراهام پیشنهاد کرده بود و به جد دنبالش بود با اونها صحبت بکنه، لایحه‌ای که به موجب اون تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و روسیه شدت پیدا بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: تأثیری که داره در این جنگ طی میشه، اگر آمریکا هدف گذاری هاش تامین نشه که به نظر میاد که به مشکل هم برخورده، دیر یا زود به این نقطه خواهد رسید. پروژه اصلی اولی اینه که شما بیای مراکز نظامی رو به گونه‌ای بزنی که امکان تهدید منطقه رو از بین ببری. اگر شما تأسیسات نظامیت رو به گونه‌ای در یک جغرافیای بزرگ ایران توزیع کرده باشی، زیر زمین پنهان کرده باشی که بتونی تا مدت خیلی طولانی شلیک موشک و پهپاد رو ادامه بدی، در اون سمت جنگ بسیار پرهزینه میشه، هم از حیث ضرباتی که باید در جنگ وارد کنن، هم از حیث دفاع موشک‌های رهگیری که باید خرج کنن که داره ذخایرشون به نقطه بحرانی میرسه، هم لطماتی که میبینن معادن نفتی از بین میرن، زیرساخت‌های انرژی از بین میرن و مراکز بسیار پرقیمتی که پایگاه آمریکا هستن پشت هم آسیب میبینن. یعنی جنگ از یه جایی به بعد هزینهش اونقدر بالا میشه که شما نمیتونی، برات مقرون به صرفه نیست و از در این حال هم امکان ضربه زنی جمهوری اسلامی رو به قدر قابل توجهی کاهش ندادی که تهدید از بین بره. اگر نیمه کارا رها کنی به اون یه قدرت عجیب و غریبی میدی که تهدیدش هم برابر کنه. پس در اون نقطه است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که بیان به عقبه نظامی این کشور حمله بکنن، کاری که در جنگ روسیه اوکراین به کرات داریم میبینیم که زیر ساخت انرژی هم دیگه رو میزنن. این جنگ های امروز خیلی مرسوم هست، یعنی شما توان تأمین نیروی نظامی رو ازش میگیری، اقتصادی که پشت سر این جنگ وجود داره رو از بین میبری. مراکز نظامی این حکومت ممکنه توضیحش به گونه‌ای باشه که ذره سخت باشه، اما مراکز اقتصادی و زیر ساخت‌های انرژی روی هم بیشتر از چند هزار هدف نیستن که کاملا هم در دست هستن. از اونجایی که حکومت پدافند درستی هم نداره، یعنی با موفقیت 100% حملات اونها رو از بین میبره. پس اگر آمریکا و اسرائیل به این نقطه برسن که این کار رو بکنند که با این شیوه جنگیدن احتمالاً به این نقطه خواهند رسید، شاید در یک هفته بتونن همین چیزی که آقای سال کارتس میگه چنان از بین ببرن که دهه ها این کشور به عقب برگرده. اگر مردم ایران و کشورهای منطقه راه حل سریعی برای ساقط کردن حکومت یا وادار کردنش به تسلیم پیدا نکنند، این جنگ، این گونه جنگ در نهایت به اون نقطه خواهد رسید و اون نقطه لزوماً به سقوط کردن حکومت منجر نمیشه و میتونه کشور واقعا دهها به عقب برگردونه. صفر و یک هم نیست که بگیم که مثلا همه نیروگاه رو میزنن خاموش میکنن، نه، اونقدری میزنن که کفایت کنه، اونقدری پل از بین میبرن، اونقدری کارخونه از بین میبرن، اونقدری کاری که با صدام کردن بین دو تا جنگ در روزهای منتهی به جنگ دوم، عملا چیزی برای صدام نمونده بود که بخواد باهاش بجنگه. این کار رو عیناً میتونن با جمهوری اسلامی انجام بدن و میتونن اونقدر ضعیفش بکنن که دیگه تهدید منطقه، همین الان همین اسرائیل ها میگن که آقا جنگنده های آمریکایی از پایگاه ما بلند شدند اما جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمیکنه، ولی همین چند وقت پیش به بهانه کشتن هنیه و نصرالله به اسرائیل حمله کرده، قدرت کاهش پیدا میکنه به مرور. همین محاصره بنادر رو آمریکایی ها 6 ماه قبل نمیتونن انجام بدن، الان انجام میدن، ماهای آینده به اتفاقای دیگری خواهد، یعنی تضعیف پیش خواهد رفت و چیزی که به آمریکا کمک میکنه که هزینه های جنگشون رو کاهش بدن اینه که عقبه جنگ رو از بین ببرن، که اون فقط ضررش به حکومت نیست و اون چیزی که مردم احتیاج دارن یا حتی حکومت بعدی برای برقراری حکومتی احتیاج داره از بین میره. پس پیش از آن که آن اتفاق بیفته باید امید داشت که مردم ایران به کمک کشورهای جهان مثل آمریکا و اسرائیل بتونن حکومت رو اونقدر زودتر عوض بکنن که اون فاجعه رخ نده.
1: پدیده شرکت‌های تراستی یا شرکت‌های نیابتی که ایجاد شدن که بیان به دور زدن تحریم کمک بکنن، الان تبدیل شدن به یکی از بحران‌ها در اقتصاد ایران. اینها تبدیل شدن به کارتل‌های اقتصادی که به هیچ وجه پاسخگو نیستن و هیچ نظارتی هم روشون نیست. و نکته جالب اینه که تقریباً 80% کل تجارت خارجی ایران داره از طریق این شبکه اتفاق میافته که اگه میانگینش رو برای سال 1404 100 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 80 میلیارد دلار پول مردم ایران در داخل یک شبکه‌ای داره میچرخه.

چرخه که این شبکه بسیار تاریکه و به اسم بانکداری سایه جمهوری اسلامی شناخته میشه. حالا جالب، نکته جالبترش اینجاست که این شبکه برای اینکه بتونه کار دور زدن تحریم انجام بده، هزینه های سرسام‌آوری رو هم تحمیل میکنه به مردم ایران. میانگین سالی 10%، یعنی از این 80 میلیارد دلار 8 میلیاردش سالانه متاسفانه از بین میره صرف هزینه های دور زدن. این که بگیم تراستی ها صرفا پول رو بر نمیگردونن، این تقلیل دادن این مسئله به یک سطح کوچیکه، چرا که اینها از روش های مختلفی استفاده می کنن برای اینکه اون پول رو وارد شبکه رسمی و بیت المال و سفره مردم نکنن. اولین و مهمترین مسئله اینه که اینها رفع تعهد ارزی انجام نمیدن. طبق قانونی که بانک مرکزی داره، اینها 4 ماه بعد از اینکه اومدن و صادرات رو انجام دادن باید دلار حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن، ولی اینها معمولا این کار رو نمیکنن، چرا که اون شبکه بسیار قویه و اون سودی که از محل برنگردوندن در حساب های بین المللیشون ذخیره و رسوب میشه مال اینهاست. نکته بعدی این که اینها هم در طرف صادرات نشستن هم در طرف واردات، یعنی بخش زیادی از اون چیزی که وارد ایران میشه از طریق این شبکه داره اتفاق میفته به صورت انحصاری و اینها معمولا در صادرات کم اظهاری و در واردات بیج اظهاری انجام میدن. یک سود سنگینی هم اونجا دارن در واقع به دست میارن. و اما موضوع سومش هم این هست که مجموع آن چیزی که در داخل این شبکه داره رد و بدل میشه، متاسفانه هیچ ردی در حساب‌های بانک مرکزی به صورت رسمی ازشون دیده نمیشه و این اون چیزیه که به اسم فساد در شبکه بانکداری سایه ایران هست و متاسفانه تا اطلاع ثانوی هیچ پاسخگویی براش وجود نداره. برنگشتن این پول‌ها تعادل ارزی ایران رو به هم می‌زنه و البته که ریشه اصلی افزایش نرخ دلار در ایران برمیگرده به موضوع نقدینگی و تورم اساسی که در اقتصاد ایران هست. اما وقتی پول وارد کشور نمیشه، دلاری نمیاد، مردم انتظارات تورمیشون میره بالا و این نگرانی رو دارن که دلار قرار کم بشه، پس تقاضا برای دلار و تبدیل به سمت دلار میره بالا، این خودش عامل افزایش قیمت میشه. اما نکته مهمتر اونجایی هست که وارد کننده برای واردات دلار نیاز داره و دولت دلاری در دستش نیست، پس وارد کننده مجبوره بره از بازار آزاد تامین بکنه و در واقع واردات گرون اتفاق میفته. بله. و همه اینا در نهایت در تورم و در قیمت تمام شده برای مردم خودشو نشون میده.

0: چهاردن اناکه به در روز ایستاده است با قلبی شکسته و با کینه.
1: گلا من چیکار کنم بابا؟ من چیکار کنم شای خالی تو بابا؟
2: یلدا محمد خانی 16 ساله نوجوان پرشوری که از نیکا شاکرمی الهام گرفت و در این دو روز در اعتراضات دیماه شرکت کردش. طبق گفته اطرافیانش قبل از اینکه به خیابان بره برای اینکه خانواده گفته بودن که ممکنه بری آسیب ببینی یا هر اتفاقی بیفته برات به پدر مادرش این رو گفته بود. پدر مادر نیکا چه کردن؟ شما هم همون کار رو بکنیم. من به خیابون میرم و برای آزادی می جنگم، برای آینده بهتر می جنگم. در دو روز 18 و 19 در منطقه کانال فردیز کرج به همراه مادر و پدر و خواهر کوچکش به خیابان رفتن برای اعتراضات. در روز 18 به دلیل اینکه گاز اشک‌آور زیادی زده بودن و به چشمان پدرش آسیب دیده بود در اون روز برگشتن به منزل و مجدداً یلدا روز 19 از ساعت 4 بعد از ظهر به خانواده گفته بود باید آماده شیم و دوباره به خیابون بریم، ما باید به اعتراضات بپیوندیم. به پدرش گفته بود چرا دیروز نیومدی، امروز باید با ما به خیابون بیای. هر 4 نفر مجدداً به خیابون رفته بودن و در زمانی که گاز اشک‌آور رو به سمت یلدا پرت میکنن با پا میزنه و کنار میبره، به مردم میگه نترسین، تعدادشون کم هستش. در صف اول شعار جاوید شاه سر داده بوده. بعد از اینکه یکم پدرشون رو به عقب برگردونده، منبع آگاه ما اینطور بیان کرده که زمانی که مادرش دست خواهرش رو گرفته بوده و پدرش دست یلدا رو گرفته بوده و داشتن از دست مامورا که با موتور و نقاب داشتن به سمت مردم شلیک میکردن، فرار میکردن، گلوله ساچمه‌ای به پای یلدا میخوره. به پدرش میگه پام میسوزه نمیتونم راه برم. پدرش زیر بغلش رو میگیره، میگه یک کم سعی کن بریم جلوتر تا کاری باهات نداشته باشن. زمانی که روشو برمیگردونه میبینه متاسفانه صورت یلدا پر از خون هستش و موتور سواری که بالا سر اینها میاد، پدرش سعی میکنه خودشو حائل کنه برای اینکه بتونه جون همسرش و دختر کوچکش رو نجات بده. و زمانی که برمیگرده که یلدا رو بخواد بغل کنه و نجات بده، میبینه که 8 گلوله از پشت خورده، تمام پشتش، کتفش، تمام گلوله بوده و در جا جان باخته. اما پدرش باز هم اون رو بغل میکنه، خودش به بیمارستان میرسونتش، پیکر رو ازشون میگیرن و 4 روز بعد اون رو تحویلش میدن. در جا کشته شده بوده، در آرامستان خاک سپاریش رو انجام دادن. تحت شرایط امنیتی خانواده رو تهدید کردن. نوجوان دیگر با کلی آرزو که در پایه 11 در رشته انیمیشن تحصیل میکرده و شاگرد ممتاز بوده رو کشتن. دوستانش در روزهای بعد در محلی که اون تیر خورده بود رفتن و اونجا رو گلبارون کردن. یلدا دختر بسیار مهربانی بوده، برای مادر بزرگش یه انیماتور کشیده بوده، دوست داشته آرمی بشه در آینده و انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای ادامه بده. تصاویری به دست ایران اینترنشنال رسید که نشون میده تصاویر بوده که کشیده، اما آخرین جمله‌ای که به یاد خانواده اون مونده این بوده که پرده آبی رو به دور خودش کشیده بوده، پرده خونشون جدید بوده و گفته من میخوام عروس بشم.

خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

درود بر ملت داغدار ایران، درود بر ملتی که صبح سه‌شنبه بار دیگه با داغ عزیزانش به سوک نشست و با ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی از خواب برخاست. درود بر اصفهان زخمی و داغدار، درود بر شما ایرانیان گرفتار در چنگ یکی از ضد ایرانی ترین حکومت‌های تاریخ ایران، درود بر دلهای داغ دیده شما ایرانی ها، درود بر دلهای ناآرام شما هممیهنان. از کنار زاینده رود اصفهان عزیز و زخمی تا تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا، درود بر هممیهنی که در برابر اعدام عزیزان هممیهنش در صبح شوم سه‌شنبه ششم مرداد سکوت نکرد و ساکت ننشست. درود بر اون بغض‌های یک ملت در میدانگاه اعدام اصفهان. درود بر دل‌های داغدار شما در پای تلویزیون‌ها. درود بر دل‌های داغدار شما که هرچی موبایلتون رو بالا و پایین می‌کنید چیزی از این خشم کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی و خشم و تنفر ملی از این اعدام ها، خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، خشم ملی از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی. ملت ایران از اذان صبح سه‌شنبه که دو جوان معترض در اصفهان اعدام شدند، امیر حسین صفری 27 ساله و ابوالفضل سپاهی بادجانی 24 ساله به شدت خشمگینند. در داخل کشور، در خارج کشور، خیلی از ایرانی ها رو که میبینی خشمگین و عصبانی هن. از تکرار این همه جنایت توسط جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانی ها امروز با خشم و تنفری ملی از جمهوری اسلامی از خواب بلند شدن. خیلی ها که اصلا نتونستن بخوابن، امیدوار بودن که این جوان ها اعدام نشن، ولی اعدام شدن و جوانان دیگری هم در خطر اعدامند. دست کم 60 معترض دیگه حکم اعدام دارن. حالا معلوم شده که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط به معترض کشی ادامه خواهد داد، نه فقط به جنایاتش ادامه خواهد داد و سر ایستادن نداره، بلکه اصرار داره دوباره این معترض کشی رو به خیابان ها بیاره و اون رو پیش چشم مردم نمایش بده و این معترض کشی و ایرانی کشی رو به جنایتکارانه ترین روش به رخ مردم بکشه. دو عزیز اعدام شده ما عمدن 10 ساعت توی ون در میدان علی خانی اصفهان در کنار دار اعدامشون نگه داشته شدن. عمدن 10 ساعت در نزدیکترین فاصله به دار اعدامشون. این حکومت فقط دنبال اعدام نیست، فقط دنبال معترض کشی نیست، عمدن دنبال بازی با روح و روان مردمه. میخواد بگه من میتونم شما مردم ایران، شما ایرانی ها رو تا جایی که فکرش رو نمی کنید بکشم، عذاب بدم، از کشتار مردم لذت میبرم. اصرار داره به مردم بگه من شما رو میکشم. اصرار داره توی صورت مردم خشمگین و ناراضی ایران خاک بپاشه، لجبازی کنه. اصرار دارن اعدام کنن و به مادر عزیز اعدامی ما بگن بلندتر گریه کن. اینا اینقدر جنایتکارن، شرم ندارن. اینا فقط جانی نیستن، اینا جانیان خطرناکی هن که نسبت به ملت ایران و نسبت به ایرانی عقده دارن. به افکار عمومی که خواهان پایان یافتن این اعدام‌های ناعادلانه است دهنکجی میکنن. عمدن میخوان روی اعصاب مردم را برن و بگن ما میتونیم شما رو بکشیم و شما هم اگر میتونید ما رو سرنگون کنید. این جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی در حالی که دلهای مردم از این همه کشتار و اعدام زخمیه، اصرار داره نمک روی زخم مردم بپاشه. به خواست مردم برای کنارگیری از قدرت و اجازه دادن به مردم برای انتخاب حکومت دلخواهشون بی‌اعتنایی میکنه و جواب مردم و معترض رو با گلوله و کشتار و کشتار بعد از کشتار میده.
اصرار داره با اعدام و اعدامهای پی در پی و کشاندن اعدامها از پشت دیوارهای زندان به وسط خیابان و میادین شهر و علنی کردن اعدامها و تبدیل این اعدامها به نمایشی برای ترسوندن و ارعاب مردم، مردم رو بترسونه، مردم رو تحریک کنه، انگار عمدن قصد داره مردم رو عصبانی کنه. حکومت جمهوری اسلامی داره با این اعدام ها پس از اون کشتار دیما به مردم ایران میگه آی مردم ایران، من جمهوری اسلامی درست بشو نیستم، من آدم نمیشم، من همینم، قاتل و ایرانی کش، قاتل فرزندان شما، قاتل جوانهای شما و شما هم اگر میتونید من رو سرنگون کنید. و این مردم بالاخره روزی خواهند تونست اون رو سرنگون کنن و ایمان دارم که اون روز نزدیکه. ما روزی که دور نیست به حاکمیت این شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان بر ایران که اسمش جمهوری اسلامی مهر پایان خواهیم زد. این اعدام های عزیزان ما تصمیم یک قاضی نیست، این اعدام ها تصمیم یک نهاد اطلاعاتی یا حتی قوه قضاییه نیست، این اعدام ها تصمیم یک نظام جانی به اسم جمهوری اسلامیه برای کشتن مردم ایران. این ایرانی کشی در ذات جمهوری اسلامیه، چون کاملا به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها اونا رو نمیخوان. ایرانی ها در حال تلاش برای سرنگون کردن اونان، از پایین تا بالای نظام همه در این اعدام ها و در این ایرانی کشی شریکن. از قاضی توکلی، رئیس جانی دادگاه انقلاب که حکم اعدام این دو عزیز ما و خیلی های دیگر رو داده و قبل از این هم معترضان دیگری رو به اعدام محکوم کرده و معترضان دیگری هم منتظرن که با حکم این جانی اعدام بشن، تا اون بسیجی هایی که صبح سه‌شنبه در میدان علی خانی اصفهان بر پیکر کشته شده های عزیز ما نعره شوم سر دادن و هیدر هیدر کردن. در کشتن ایرانی ها در قلب اصفهان عزیز ما الله اکبر الله اکبر گفتن. صدای اذان صبحشون مدت های مدیدیه که در گوش ما ایرانی ها ندای شوم ایرانی کشیه.

0: اعدام‌های اصفهان فقط بخشی از پروژه معترض‌کشی و ایرانی‌کشی جمهوری اسلامی است. یک تصمیم حکومتی و سازمان یافته برای کشتار مخالفان و معترضان. تک تک کسانی که در این دستگاه کشتار از بالا تا پایین در این معترض کشی و در این ایرانی کشی نقش دارند، در این جنایت شریکند و مسئول. از قاضی توکلی اصفهان و بسیجی هایی که بر کشته شده های ما هلهله کردند و هیدر هیدر، تا منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات اون دیوان که این حکمای اعدام رو تایید کردند و حکم این اعدام بچه های ایران رو امضا کردند. ملت اسامی اونها رو فراموش نخواهد کرد و در انتظار مجازات آنها لحظه شماری خواهد کرد و اینها بدونن که روزی به خاطر این اعدام ها محاکمه و مجازات خواهند شد اگر تا اون موقع زنده بمونن. و قاتل اعظم مجتبی خامنه‌ای، رهبر قایم و غایب جمهوری اسلامی، که در دوره 100 روزه دیکتاتوریش اعدام ها بیشتر شده، در این 100 روز و به رغم رجزخوانی های متعددی که برای آمریکا و اسرائیل داشتن، فقط تونستن 18 تا سرباز آمریکایی رو بکشن و هیچ سرباز اسرائیلی رو. اما در همین مدت به دستورش 10 ها معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کردن. با این اصرار حکومت در ادامه اعدام ها و ادامه معترض کشی و ایرانی کشی، به نظرم تکلیف روشن‌تر از همیشه است. راه نرفته‌ای بین ما ایرانیان و این حکومت ضد ایرانی نمونده. اونها میگفتن به راه‌های نرفته فکر کنیم. میبینید که حکومت فقط یک راه میره، ایرانی کشی به اشکال مختلف، معترض کشی به اشکال مختلف. در خیابون با اسلحه جنگی به روی میلیون ها ایرانی اسلحه میکشن و کف خیابون ها رو از خون عزیزان ما رنگین میکنن و مکرر در مکرر معترض کشی در خیابان میکنن. این حکومتیه که معترض ما رو میکشه، به معترض زخمی ما در کف خیابان رحم نمیکنه و موقعی که بهش میرسه تیر خلاص بهش میزنه. معترض رو و معترضان دیگر رو هم که به کمک زخمی ها میرن، اونا رو هم با تکتیرانداز هدف قرار میده و میکشه. معترض زخمی عزیز ما رو از آمبولانس پیاده میکنن و میکشن. به بیمارستان های ما حمله میکنن و پرستار و کادر درمان رو مجبور میکنن که از درمان عزیزان زخمی ما خودداری کنن و به اونا خون تزریق نکنن. و وقتی پرستار و کادر درمان عزیز و با شرف ما در برابر این خواست غیر انسانی مقاومت میکنن، اونا رو میبرن زیر زمین بیمارستان و با شلیک مستقیم و گلوله عزیزان کادر درمان رو میکشن. اینا کسایی هستند که عزیزای زخمی ما رو روی تخت بیمارستان با تیر خلاص کشتن. روی تخت بیمارستان. عزیزان زخمی ما رو در اتاقهای مراقبت ویژه از دستگاه‌ها جدا کردن و توی کیسه‌های سیاه کردن و زنده زنده فرستادن به سردخونه. و وقتی سردخونه ها پر شده، در حیات پشتی بیمارستان پیکر عزیزان ما رو روی زمین رها کردن. ما با اینها راه نرفته نداریم. از راه نرفته با ما نگید. ما 48 سال تمام راه ها رو با این حکومت ضد ایرانی و ضد بشری امتحان کردیم و این حکومت هر روز جنایتکارتر شد و هر روز هم تعداد بیشتری از ایرانیان رو کشت. هم در کشتار قسی‌تر شد و هم در ویرانی ایران مصمم‌تر. به گونه ای که الان عمده کشتار عزیزان ما رو به طور علنی انجام میدن. داره به ملت میگه ای ایرانیان، ما قوم اشغالگران ایران، ما قاتلان شما ایرانیان، دیگه فقط پشت دیوارهای زندان اعدام نمی کنیم، ما جلوی چشم شما در خیابان اعدام میکنیم تا به شما بگیم ما همینیم. اوریان ترین چهره ضد ایرانی ترین حاکمان ایران، حاکمان جمهوری اسلامی، دارن میگن با رساترین صدا با این اعدام ها به مردم میگن چهره واقعی ما شیفتگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما تشنگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما قاتلان ملت رو ببینید. دارن میگن ما رخ به رخ شما مردم ایران ایستادیم، ما قصد نداریم به اشغال کشور شما ایرانیان پایان بدیم. دارن میگن ما قصد نداریم این منصب حکومت رو که به رغم مخالفت شما اشغال کردیم رها کنیم. صدای حکومت واضح و آشکاره و تردیدی در اون نیست. برای اینکه منصب حکومت رو به رغم نارضایتی و اعتراض میلیون ها ایرانی رها نکنن، حاضرن به طور سازمان یافته ایرانی ها رو بکشن. علنی میگن، رسما میگن، در تریبون ها میگن که ما میکشیم.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کرده که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این اعدام ها یعنی جمهوری اسلامی میگه تکلیف ما جمهوری اسلامی با مردم ایران روشنه. حتی اگر میلیون ها ایرانی بگن برید کنار، ما نمیریم کنار. میگن ما یه جمهوری اسلامی منصب حکومت رو بدون رضایت شما ایرانی ها اشغال کردیم و قصد نداریم اونو رها کنیم. و اگر شما ایرانی ها هم اعتراض بکنید شما رو میکشیم. به نظرم تکلیف بین ایرانی ها و جمهوری اسلامی روشنه، روشنتر از همیشه. دیگه بعد از این کشدار دیما، بعد از این اعدام ها، دیگه کسی نمیتونه بگه من بین حکومت و مردم بیطرفم. بیطرفی دیگه وجود نداره. دوران بیطرفی گذشته، دوران خاکستری بودن گذشته. خاکستری بودن امروز یعنی سمت حکومت جنایتکاری ایستادن. حالا این حکومته که تکلیف همه ایرانی ها رو با این جنایت ها و اصرار بر این جنایت ها روشن کرده. ایرانی ها حالا دو دستن، یا در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هن، یا در مجموع طرفدار براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی. و به هر کس رسیدید، به هر فعال سیاسی مدنی ازش بپرسید تو در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی، این حق شماست. حالا دیگه وقت وسط بازی نیست. حالا دیگه نمیشه گفت من نوعی نسبت به این جنایت و کشتار بزرگ بی‌طرفم. مگر میشه نسبت به این جنایت در این ابعاد بی‌طرف بود؟ بی‌طرفی نسبت به چی؟ به جنایت؟ به کشتار؟ مگر میشه؟ اینکه بعضیا به نادرستی میگن نباید جامعه رو دو قطبی کرد، این واقعیت رو نمیبینن که جمهوری اسلامی باعث و بانی این دو قطبی در جامعه است. در یک سو جنایتکاران و طرفدارانشون که اقلیتن و حاضرن برای بقای جمهوری اسلامی هر جنایتی بکنن، و در سمت دیگه اکثریت ایرانی ها که خواهان رفتن و سرنگونی این حکومت جنایتکار، اشغالگر و فاسدن. امروز عرصه سیاست ایران روشنتر از همیشه است. در یک سو جمهوری اسلامی و تمام قتل سالارانش ایستادن، و در سمت دیگه ملتی مصمم و با اراده، با دلهای زخمی که دیگه نمیخواد شاهد ادامه بقای جمهوری اسلامی و کشته شدن روزمره فرزندانش باشه. ما مثل دوره ضحاک هر روز نمیتونیم منتظر بشیم ضحاک بچه های ما رو بکشه. این اعدام ها و اون کشتار دیما و قبلترش معترض کشی های سالیان قبل در خیابان به ما ایرانیان ثابت کرده که اگر این حکومت بمونه هم ایرانیان بیشتری رو خواهد کشت و هم ایران عزیز ما رو بیشتر از این نابود خواهد کرد. ما ایستادیم ولو با دلهای غمگین، ما ایستادیم ولو با تنهای زخمی تا رفتن ایران رو ببینیم. شاید اون روز خیلی از ما زنده نباشیم، ولی اون روز فرا خواهد رسید. ایمان دارم فرا خواهد رسید. ایران روزی دوباره با فرزندان خود، بر فرزندان خود تکیه خواهد کرد و برخواهد خواست. روزی که دور نیست ایران عزیز رو از اشغالگران پس خواهیم گرفت. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن.
3: از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامون با امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی با تاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفر.
0: و ما اینجا یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام ها، جاویدنام هایی که امروز همه از اصفهان عزیز و جانن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید موقع ادای اسم این سرافرازا به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. ابوالفضل سپاهی 23 ساله، 6 مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین صفری 27 ساله، 6 مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام عرفان اسفندیاری 19 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام گل محمد محمدی 24 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی مهدوی 40 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین فروغی 44 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا نصیری 33 ساله، 21 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید رضا خراسانی 53 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید دهخدا 24 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید پرویز محمدی 55 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
5: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
6: مردم پیامهایی که میدن چی بودن؟
7: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
8: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
9: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
10: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
11: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم کشی هست.
12: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
13: جدی با اهمیت و رک.
14: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
15: از تنگه هرمز به باب المندب.
16: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
17: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
18: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
19: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
20: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید. ما تو این روزا حالتون خرابتره.
21: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
22: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
23: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
24: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
25: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
26: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

وقت بخیر، 6 صبح در ایران، چهارشنبه 7 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام میگوید حملات ایران به اردن دفع شده. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داد. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت و شعبی. سنتکام میگوید چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق عراق را هدف قرار داده. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. واکنش‌ها به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران. سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری این احکام شدند. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی از بیم خیزش دوباره مردم اعدام‌ها را به خیابان آورده. همچنین در ادامه این بخش خبری، تماس تلفنی عباس عراقچی با وزیر خارجه اوکراین در مورد حمله پهپادی به کشتی ایرانی. اوکراین میگوید روسیه مسئول تمام حملات و خسارت هاست. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد چندین موشک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را با موفقیت رهگیری کرده و نیروهای آمریکا همچنان در وضعیت آماده باش بالا و هوشیاری کامل قرار دارند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکایی در اردن شلیک کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع عربی اعلام کرد پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. همزمان سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داده. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمینی در بامداد چهارشنبه 7 مرداد نشان می‌دهد.

0: صندوق عمل اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملات دقیقی را علیه مواضع هشت و شبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در ایکس نوشت جنگنده های آمریکا و عربستان سعودی در پاسخ به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای تحت حمایت تهران در سراسر شرق عراق را هدف قرار داده. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی از حمله به پایگاه تیپ سی هشت و شبی در استان نینوای عراق خبر داده و گزارش دادند 7 نفر از نیروهای هشت و شبی کشته شدند. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تأکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افسود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفت اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داد ترامپ به تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شماری از نمایندگان کنگره دیدار بسیار خوبی داشتیم و موضوعات مهم متعددی بررسی شده. این دیدار نخستین دیدار حضوری دو رهبر از آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه بود. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید این نشست را مثبت و مفید توصیف کرد. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاه است و در صورت شکست مذاکرات گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد ماند. او همچنین گفته بود توانایی هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما ترجیح می‌دهد از چنین حملاتی خودداری کند. همکارم بابک اسحاقی در حاشیه دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید با تزیپی خوتوولی سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل گفتگو کرد و از جزئیات این دیدار پرسید.
1: سخنگوی دولت اسرائیل خانم تزیپی خوتوولی، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
2: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناک‌ترین حکومت به خطرناک‌ترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش می‌کنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
1: مردم ایران بسیار نگران هستند و می‌خوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق می‌افته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
2: There are many ways to get the goal. راه‌های متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمی‌توانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث‌های داخل اتاق بر این موضوع متمرکز بود که چه گزینه‌هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
1: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
2: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کردیم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای شوند.
1: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
2: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کردند و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در روابط دو جانبه ماست.
0: گفتگو خواهم کرد با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. جناب قائدی درود بر شما. آیا پرونده کوه کلن که گفته میشه اطلاعات مربوط به اون رو نخست وزیر اسرائیل در اختیار ترامپ گذاشته، میتونه استراتژی ترامپ رو در برخورد با جمهوری اسلامی عوض بکنه؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. ما نمیدونیم واقعا آقای نتانیاهو چه اطلاعاتی رو در اختیار آقای ترامپ گذاشته، اما دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول اون چیزیه که آقای ترامپ منتقل میکنه در یک مصاحبه‌ای در ساعت‌های قبل از در واقع این ملاقات. آقای ترامپ میگه که ما خودمون از طریق ماهواره‌ها داریم همه چیز رو در واقع رصد می‌کنیم و نیازی نبود که بی بی آقای نتانیاهو این رو در واقع رسانه‌ها بگه. اگر که چیزی بود میتونست این رو به خود من بگه و دلیل اینکه این رو در رسانه‌ها مطرح کرده اینه که من رو در جنگ نگه داره. این یک دیدگاهه، اما یک دیدگاه دیگه هم وجود داره، اونم اینه که ممکنه که واقعا آقای ترامپ اطلاعات جدیدی در مورد کوه کلنگ از نتانیاهو گرفته باشه، اما این واکنش در واقع رسانه‌ایشه. من یک مثال بزنم. در زمانی که آقای ترامپ داشت در دور اول ریاست جمهوریش هر بار موضوع برجام رو تمدید میکرد، موضوع در واقع ربایش اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این مسئله باعث شد که آقای نتانیاهو یک در واقع نشست با حضور رسانه‌ها بگذره و بگه که جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش که نظامی بوده دروغ گفته و در مورد پروژه آماد اونجا صحبت کرد. اون نشستی که آقای نتانیاهو گذاشت و اطلاعاتی که پیش از اون نشست در اختیار آمریکا گذاشته بود، یک عامل بسیار مهم در خروج آقای ترامپ اون زمان از برجام بود. الان اگر که واقعا اطلاعاتی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه که این اطلاعات رو آمریکا نداشته، میتونه چند نوع اثر داشته باشه. یکی اینکه میتونه در موضوع خود مذاکرات اثرگذار باشه، مثلا بحث بازرسی ها از کوه کلنگ یا تخلیه تجهیزات کوه کلنگ یک موضوعی باشه که آقای ترامپ در مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی این رو میگنجونه در دستور کار مذاکرات. یک نوع دیگه ممکنه که باعث بشه که اگر که آقای ترامپ متوجه بشه که پنجره زمانی محدودی در اختیار داره و اتفاق خاصی داره در کوه کلنگ میفته، باعث بشه که یک فوریتی این قضیه براش پیدا کنه و مثلا وارد یک عملیاتی بشه که پیش از این قصدش رو نداشت. و در نهایت این که اگر که اطلاعات فنی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه در خصوص مثلا عمق تونل ها، محل در واقع شفت ها و مسائل مانند این، ممکنه که دامنه عملیاتی و نوع عملیات رو تحت تاثیر قرار بده. چون ما از اون محتوا خبر نداریم، من خیلی بیش از این نمیتونم در موردش نظر بدم.
0: ولی آقای قائدی، آیا اختلاف نظر نتانیاهو و ترامپ در نحوه برخورد و تعامل با جمهوری اسلامی یا آینده جمهوری اسلامی هست؟ در کدوم یکی از این موضوعات اختلاف دارن با همین دو؟
3: خب من فکر میکنم در خصوص آینده جمهوری اسلامی آقای ترامپ تصمیم فعلیش بر اینه که میگه که ما تغییر رژیم رو انجام دادیم، لایه های اول و دوم و سوم رهبران رفتن و الان کسانی که در سر کارن کسانی هستند که مذاکره میکنن، عملگرا هستن. البته که تصمیمات آقای ترامپ ممکنه که در کوتاه مدت باش تغییر شرایط تغییر کنه، بنابراین صحبتش الان از تغییر رژیم نیست. این خواست آقای نتانیاهو نیست. آقای نتانیاهو همچنان مطلوبش اینه که در مورد آینده جمهوری اسلامی تغییر رژیم اتفاق بیفته، اما این به این مفهوم نیست که آمریکا و اسرائیل دارای یک در واقع گسست راهبردی هستند. من فکر می‌کنم بر سر موضوعات راهبردی مثل برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران و موضوع تضعیف ایران به شکل کلی، آمریکا و اسرائیل یک اشتراک نظری دارند، اما در خصوص تاکتیک‌ها آقای ترامپ تلاش می‌کنه که الان از طریق مذاکره موضوع رو حل کنه، در حالی که آقای نتانیاهو می‌خواد به یک جنگ گسترده برگره و از این طریق مسائل رو از پیش پا برداره.
0: خیلی ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با من همراه بودن. و بلافاصله با همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه میشم. امیر، آخرین تحولات رو یک بار دیگر با هم مرور بکنیم، به ویژه که هم سنتکام و هم سپاه پاسداران بیانیه دادن.
4: ببینید، همینه، سنتکام یک بیانیه داد، خبر از این داد که سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن یک حمله موشکی رو کرده که این حمله از سوی ارتش ایالات متحده به طور کامل خونسا شده. منابع آگاه به اورشلیم پست خبر دادند که 4 موشک رو جمهوری اسلامی شلیک کرده بوده که هر 4 موشک رو تونستند آمریکایی‌ها منهدم بکنند. این دقیقا در ساعت 5:45 عصر به وقت محلی شرق ایالات متحده اتفاق افتاده. بعد از اون سنتکام مجدد اومد یک بیانیه دیگری داد و اعلام کردش که در یک عملیات مشترک با نیروی هوایی ارتش عربستان سعودی، نیروهای آمریکایی و عربستانی توانستند به پایگاه‌های نیروهایی که حمایت میشن از سوی جمهوری اسلامی در عراق حمله بکنن، نیروهایی که به

0: کشتی رو که داشتن از مسیر خطرناک و ناایمن قصد عبور رو داشتند مورد هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. و بعد آمده گفته که این کشتی هایی که گوش میدن به حرف ایالات متحده و ایالات متحده نقشی داره در اینکه تهدید میکنه سیستم کشتیرانی رو در تنگه هرمز. اگر مسیر ناایمن بوده پس چرا سپاه پاسداران آمده شلیک کرده اون کشتی ها رو؟ یه ناایمن تر از این که خود سپاه پاسداران اونجا رو ناایمن کرده، پس داره به نوعی میگه که مسئول ناایمن سازی تنگه هرمز خود سپاه پاسداران هستش. از چه دیگه هم یک آینه ای در مقابل خودش گرفته و اون تهدیداتی رو که خودش داره سیستم کشتیرانی رو میکنه منتسب میکنه به نیروهای آمریکایی. همزمان آقای نتانیاهو در واشنگتن دی سی با آقای ترامپ دیدار کردن. هر دو طرف بسیار دیدار و دیدار مهمی توصیف کردن. آقای نتانیاهو گفته که بهترین دیدارهای من بوده با آقای ترامپ. آقای ترامپ هم بعد از این دیدار یک تصویری رو از اون مراسمی که با به هر حال با آقای نتانیاهو در کنار هم بودن منتشر کرد و گفت دیدار بسیار صمیمانه‌ای بود و بسیار اطلاعات مهمی در اون رد و بدل شد. حالا اطلاعات چه بوده؟ فعالیت‌های جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی که احتمالاً نظرها مخفی مانده بوده یا در نقاب مذاکرات قرار بوده جلو بره و آقای نتانیاهو آمده آنها رو با آقای ترامپ در میان گذاشته. از سوی دیگر جمهوری اسلامی اون تهدیداتی رو که داشته، چه حمله‌ای که به پایگاه‌های آمریکایی کرده، چه حمله‌ای که به تأسیسات انرژی عربستان کرده، الان حمله به سه کشتی که در تنگه هرمز کرده رو آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای که دقایق پیش با فاکس نیوز داشت بهشون اشاره کرد و گفت هر بار که اینا میان توافق بکنن میگن یه گروه تندروی از داخل ما آمده و به کشتی‌ها حمله کرده. به نوعی اصلا به سخره گرفته سیستم جمهوری اسلامی رو آقای نتانیاهو در مصاحبه که با فاکس نیوز داشتند.
1: ازت ممنونم امیر. امیر گیتی همکارم در استودیوی واشنگتن با من بود. و عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ماست. درود بر شما قانعی‌فر. به نظر میرسه که یک جبهه تازه‌ای باز کرده جمهوری اسلامی، این بار در خاک عراق. هدفش، منطق جمهوری اسلامی از اینکه این جبهه جدید رو باز کرده و اساسا از حمله به کشورهای منطقه چیه؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و هوشمند ایران. توقع منطق از یک حکومت یاغی تروریست اسلامی به نظرم ره به جایی نمیبره، به خاطر اینکه این رژیم از روز اول که ساخته شده مبناش بر بحرانسازی، آشوبسازی و تروریسم هست و الان میخواد گسترش میدان نبرد رو تا جایی که میتونه درگیری رو به همه جا بکشونه، به خاطر اینکه هزینه تغییر رژیم در ایران رو برای ایالات متحده امریکا و متحدینش افزایش بده. یک بحران منطقه‌ای رو مثل اسب‌های وحشی رم کرده در منطقه به وجود بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه بگه ما که قرار تغییر رژیم رخ بده و ما دیگه در قدرت نباشیم، هم ایران بشه زمین سوخته و همین که کل منطقه به یک مرداب شبیه بشه و هزینه عملیات رو بالا ببره. و در اینجا از نظر امنیتی مهمه، به خاطر اینکه شاید مرحله آغازینی باشه برای جدی شدن این تصور که سرنگونی جمهوری اسلامی باید همکاری منطقه‌ای همراه باشه، یعنی کشورهای دیگه وارد قضیه بشن. و جمهوری اسلامی برای خودش متصور بود که از خاک عراق پهپاد شلیک بکنه به عربستان و گروه های تروریستی مثل پش شبی، سپاه قدس و غیره ورود آشکار بکنن به کشورهای منطقه. از سال 1366 که اینها بمب رو توسط حجاج به عراق فرستادن و میخواستن مثلا کعبه رو منفجر بکنن، تا الان ساختار جمهوری اسلامی در پی ناآرامی در عربستان بوده، حتی در پی تغییر رژیم. بنابراین الان این زنجیره واکنش ها اندک اندک همکاری منطقه‌ای رو به وجود خواهد آورد که با در کنار جبهه ایالات متحده و اسرائیل حرکت بکنن برای تضعیف هرچه بیشتر یک رژیم یاغی و قانون‌گریز در روابط بین‌الملل.
1: اما آیه قانیفر، به نظر میرسه که دیگه حالا علاوه بر اسرائیل، ائتلاف علیه جمهوری اسلامی داره هر روز بزرگتر میشه، به کشورهای منطقه هم رسما گسترش پیدا کرده. حالا نوبت عربستان سعودی هست که به این ائتلاف پیوسته. این موضوع رو چطور میبینید؟

0: خب این خوبه برای ملت ایران، جای تبریک داره. بالاخره اینا به خودشون میگفتن اسلام ناب محمدی، ولی الان مرکز منشأ ساخت و تولید اسلام داره به این کشور حمله میکنه. خب این نظر تاریخی بامزه است، طنز تاریخی زیبایی است، ولی نظر راهبردی مهمه، به خاطر اینکه یک نوع همکاری عملیاتی و یک نوع همگرایی امنیتی در منطقه شکل گرفته. اشتراک بیشتر اطلاعات در مرکز جاسوسی به ویژه در CIA و استخبارات عربستان همراه با موساد اسرائیل که روزانه روند منطقه رو نشون بدن، و کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که شاهد فروپاشی حکومت اشرار و اوباش ولایت فقیه باشن. اما یک هماهنگی در پدافند دفاعی قطعا وجود خواهد داشت، به خاطر اینی که ائتلاف منطقه‌ای میتونه به تضعیف هلال شیعی منجر بشه. اما گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به اونها دلخوش هست، مثل مثلا عملیات تروریستی هشت شعبی و غیره، جمهوری اسلامی در پی حفظ انسجام تروریست هاست. ولی کمتر محور شرارت تضعیف‌تر بشه، من تصور میکنم که این حلقه هشت شعبی و علی سیستانی هم از بین خواهد رفت و در نتیجه این پایگاه جمهوری اسلامی در عراق هم کم کم رو به نابودی خواهد رفت. منتها زمان میبره تا به نتیجه کامل برسه.
1: سپاسگزارم. عرفان قنیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، مهمان این بخش خبری بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام میگوید حملات ایران به اردن دفع شده. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داد. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شعبی. سنتکام میگوید چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق عراق را هدف قرار داده. آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به هر گونه تشدید غیر ضروری تنش هشدار داده و از تهران خواسته هر گونه حمایت از روسیه را متوقف کند. سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گفتگوی صریح و بی پرده با عراقچی داشته. او همچنین درباره حمله پهپادی به یکی از کشتی‌های ایران گفت هدف اوکراین مقابله با تجاوز روسیه است و مسکو مسئولیت کامل همه تحریک‌ها و تلفات ناشی از این جنگ را بر عهده دارد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در تماس با آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، اطمینان یافته که حمله به یک نفتکش به یک کشتی ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین به دنبال تشدید تنش نیست. عراقچی همچنین گفت جمهوری اسلامی نیز به دنبال تشدید تنش نیست، اما در این گفتگو به صراحت اعلام کرده هر گونه حمله به شهروندان و منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارت‌های وارد شده باید جبران شود. نیویورک تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، حمله تلفی جویانه به یکی از بنادر اوکراین را بررسی کرده بود، اما در نهایت رایزنی‌های دیپلماتیک مانع از تشدید تنش‌ها شده. به نوشته نیویورک تایمز، اوکراین پیشتر یک کشتی باری ایرانی را هدف قرار داده بود که در پی آن یک ملوان غیر نظامی کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا وعده پاسخ دادند و به گفته منابع آگاه گزینه حمله نمادین با موشک بالستیک به یکی از بنادر دریای سیاه اوکراین را بررسی کردند. این گزارش می‌افزاید گفتگوهای دیپلماتیک میان تهران و کیف از گسترش بحران جلوگیری کرد. عباس عراقچی هم گفته همتای اوکراینی او این حمله را غیر عمدی توصیف کرده است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. درود بر شما معماریان. چه عواملی باعث شده که تنش بین تهران و کیف به درگیری گسترده‌تر تبدیل نشه؟ اصلا آیا این تماس رو میشه که نشونه ای از تمایل دو طرف دونست به حفظ کانال‌های ارتباطیشون؟
2: کاملا همینطور است. همین که وزرای امور خارجه ایران و اوکراین با هم صحبت کردن و آقای عراقچی از یک طرف میگه که اطمینان خاطر حاصل کرده که حمله‌ای که اوکراین صورت داده حمله عمدی نبوده نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی و اوکراین میخوان که این اتفاق افتاده یک جوری مدیریت بحران بشه و وارد حوزه های به هر حال حساس و پرتنش دیگه نشه، از جمله اینکه مثلا وارد اقدامات طرف جویانه ایران و اینکه دوباره احتمالاً اوکراین حمله کنه. برای این حداقل تا الان مشخص هستش که این تلاش دیپلماتیک جواب داده و دو کشور نمیخوان که دامنه این تنش ها گسترش پیدا بکنه. یکی از عوامل یعنی دلایل مهمش هم این هستش که هر دو کشور اولویت های مهم دیگه ای دارن. اوکراین در جنگ با روسیه هستش و براش اولویت این هستش که بتونه که درها در مناطق مختلف جبهه های مختلف پیروزی داشته باشه و از نظر نظامی حمایت غرب رو جلب بکنه و به روسیه برای این پیام برسونه که نمیتونه که از نظر زمینی فائق بیاد بر اوکراین بعد از این همه بیشتر از 4 سالی که در جنگ هست. ولی اون اولویت اصلیش هست. برای ایران هم جنگ با آمریکا و اسرائیل اولویت اصلیش هست، برای این میخواد که جبهه جدیدی باز بکنه، عملا میتونه که استهلاک خیلی شدیدی رو براش به وجود بیاره و میتونه ائتلاف های جدیدی رو پیرامون جنگ ایجاد بکنه که از این جهت براش اصلا یه مسئله پیچیده خواهد بود و هزینه‌اش و به هر حال هزینه‌اش براش بسیار زیاد خواهد بود. این مسئله‌اش به نظر من مسئله دلیل عمده‌ای هستش که باعث میشه دو تا کشور نخوان که این اتفاق وارد یک چرخه تقابلی پرتنش دیگه بشه و از این جهت به نظرم هم تو شما اشاره کردین تماس تلفنی وزارت امور خارجه خودش نشون دهنده این هستش که میخوان از طریق دیپلماتیک موضوع مدیریت بشه و حل بشه.
1: آقای مموریان، از واکنش روسیه به این موضوع بگید، اون رو چطور میبینید؟
2: خب برای روسیه مسئله مهمی هستش که همکاریش با ایران دچار خدشه نشه و اقداماتی که مثلا اوکراین انجام میده که شاید انجام میدن یک جوری واکنش داشته باشه که حمایت خودش رو نسبت به ایران به حکومت جمهوری اسلامی نشون بده و از این جهت میبینیم که گفته که مثلا حمله که به کشتی انجام شده حمله به خاک ایران هست، در واقع یک جوری برای ایران یک نوع حق دفاع از خودش رو قائل شده که اگر مثلا ایران اگر حمله بکنه به اوکراین یا به کشتی اوکراین به بنادر اوکراین، این از نظر اون یک مقابله به نظر روسیه اقدام مقابل تقابل یعنی مقابله به مصر هست و از این جهت براش این حق قائل شده. بنابراین خب این مهم هستش که رابطش خوب نگه داره. مسئله دومی که وجود داره چنین افزایش دامنه و برد منازعه که مثلا خلیج این دریای خزر در واقع اضافه بشه به اون اهداف عملیاتی که ممکن استش که آمریکا یا اسرائیل یا آمریکا یا اسرائیل از طریق اوکراین بخوان که بهش دست پیدا کنن و اون راههای لوجستیک تامین سلاح رو چه از ایران به روسیه چه از روسیه به ایران بخوان که مورد هدف قرار بدن، باعث خواهد شد که به هر حال ممکن استش که باعث این بشه که همکاری‌های اطلاعاتی امنیتی روسیه و ایران افزایش پیدا کنه برخلاف اون چیزی که به هر حال کشورهای غربی میخوان، آمریکا میخواد و خود اوکراین میخواد، که واقعا اوکراین درخواستش این هستش که مقامات جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسن که همکاریشون رو روسیه کاهش بدن یا اصلا در جنگ مشارکت نداشته باشن. ولی یک چنین اتفاقاتی میتونه که برعکس عمل بکنه و همکاری اطلاعاتی امنیتی روسیه با ایران رو افزایش بده، توجه که در طی هفته گذشته این بحث مطرح بوده که بدون کمک های ماهواره‌ای و اطلاعاتی روسیه بسیاری از اهدافی که جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده در واقع امکان پذیر نبوده و خب چنین اتفاقاتی ممکن استش که دامنه و برد و نفوذ عمق چنین همکاری‌هایی رو گسترش بده با ایران.
1: خیلی ممنونم از شما. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت با ما گفتگو می‌کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار پایان دادن به اعدام های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام علنی 2 معترض در روز گذشته نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مارساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدامها را به خیابانها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشت شده دیگر پرونده اصفهان گفت امروز دو ایران در برابر یکدیگر ایستادند. از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرد مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد.
3: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه، همزمان هست با سالگرد اعدام های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
4: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70 تا 80 درصد در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
3: اما کارزار سه شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: همراه میشم و درود میگم به اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از تورنتوی کانادا با ما هستند. آقای زارعزاده، چه داره در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگذره که روند دادرسی و شیوه اجرای احکام رو اینطور، اعدام در ملأ عام اینطور الان رویه کرده؟
0: درود بر شما. بله، متاسفانه اخبار نگران کننده ای که میرسه از زندان ها و حتی از بیرون از زندان ها در مورد اعدام معترضان سیاسی به شدت غمگین و ناراحت کننده هست. خب مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها،
5: تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمیبینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه ای رو سیستم قضایی امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره، در حالی که میبینیم در همین پرونده علی خانی در با اینکه جمهوری اسلامی میخواد صحنه اعتراض رو به صحنه اقتدار خودش تبدیل بکنه باز مردم اومدن اونجا و اعتراض کردن. در هر صورت اون چه که داره اتفاق میفته کاملا نقض قوانین دادرسی عادلانه هست و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست رفتار جمهوری اسلامی.
1: آیه زاره زاده، ما مثلا هر بار که اعدامی انجام میشه خانم مایساتو پیام میدن و اعتراض میکنن، اما واقعا نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری به ویژه چیه برای برخورد با این عمل کرده دستگاه قضایی؟ اصلا چطور میشه هزینه چنین اقداماتی رو برای جمهوری اسلامی بالا برد؟
5: جمهوری اسلامی در وهله اول متوجه هست که با هزینه بالایی در سطح بین المللی باید بپردازه و روبرو هست، ولی با توجه به اینکه یک شرایط جنگی رو درست کرده و میخواد از این بحران استفاده بکنه برای سرکوب در داخل کشور، حاضر هست در صحنه بین المللی هزینه بده ولی در واقع این سرکوب رو ادامه بده، به خاطر اینکه متوجه سطح اعتراضات و مخالفت ها در داخل کشور هست که با مثلا جریان 18 تیر 78 فرق میکنه، با جریان جنبش سبز در سال 88 فرق میکنه، در شرایطی قرار گرفته که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند، بنابراین حاضره در سطح بین المللی هزینه بده و این سرکوب ها رو ادامه بده، اگرچه رویه اشتباهیه و شکست خواهد خورد، اما من فکر میکنم که به هر حال اون چی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. اگر تاثیرگذار نبود مطمئنا سرکوب ها خیلی شدیدتر از این میبود و از طرف دیگه شما ببینین جمهوری اسلامی به خانواده ها میگه که راجع به اخبار صحبت نکنین. چرا؟ برای اینکه میدونه سازمان حقوق بشر اینا رو دارن مستندسازی میکنن و نمیخواد که این آمار ارقام منتشر بشه، اما خب سازمان حقوق بشری موفق عمل میکنن، تلاش میکنن با دست خالی این اطلاعات رو به دست بیارن، مستند بکنن، به سازمان ملل بدن، به کشورهای دیگه بدن. الان ما مدارکی رو تهیه کردیم که فردا به کانادا ارائه خواهیم داد و وزارت خارجه کانادا خواستیم که در این زمینه اقدام بکنه و همینطور به کشورهای دیگه، ولی مسئله اینه که سازمان ملل با دست خالی نمیتونه کار بکنه. ضمن اینکه در سازمان ملل هم متأسفانه کشورهایی وجود دارن که از سیستمایی که سرکوبگرانه مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این کشورهای آزاد هستن، دموکرات هستن که باید در سازمان ملل نفوذ بکنن و اون هم وظیفه ما در خارج از کشور است که بتونیم به درستی مسائل داخل کشور رو اینجا منتقل بکنیم، متحد بشیم و بتونیم مؤثر باشیم در ارتباط با کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند تا بتونن جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه بکنن.
1: خیلی ممنونم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو با ما گفتگو کردند. مراسم بزرگداشت لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در واشنگتن انجام شد. دونالد ترامپ در این مراسم گفت لیندزی گراهام باور داشت که اگر آمریکا از رهبری جهان کناره گیری کند، جهان زیان خواهد دید. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در این مراسم حضور داشت و در سخنانی گراهام را عاشق مردم آمریکا دانست که حتی به صدای مخالفان خود هم گوش می‌داد.
6: یاد بوده سناتور فقید لیندزی گراهام امروز سه شنبه که در ابتدا در ساختمان روتاندای کنگره آمریکا آغاز شد که با تحسین سناتورها و یاد بوده او برای 33 سال خدمت در نیروی هوایی و نزدیک به 3 دهه در کنگره آمریکا با ادای احترام نظامی انجام شده بود، با سخنان رهبر اکثریت جمهوری خواه این سنا آغاز شد. او با اشاره به این که همه سناتورها چه جمهوری خواه و چه دموکرات از او به نیکی یاد می کردن، از او به عنوان مردی بزرگ در چهره جهانی یاد کرد. همچنین این مراسم با انتقال تابوت آقای گراهام به اینجا، یعنی کلیسای جامع ملی واشنگتن دی سی، ادامه پیدا کرد. در مراسم فعلی بسیاری از اعضای هیئت دولت، اعضای کنگره و سیاستمداران آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، وزیر خزانه داری، وزیر جنگ، معاون او جی دی ونس، وزیر بازرگانی و وزیر بهداشت و همچنین دو مهمان از دو کشور دیگه، یعنی ولودیمیر زلنسکی.
1: سپاس از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: بله، این تبخش اوریان که ادامه همون فاجعه دیما هست، پیام خیلی روشنی از سمت حکومت به مردم و همه کسانی که در هفته ها ماهای اخیر اعتراض کردند و برخی هم حتی خواستن تلاش کنند که بگن که ورژن نسخه جدیدی از این حکومت بر سر کار اومده، یه پیام خیلی ساده داره. حکومت پشیمان نیست از آنچه که در دیماه رخ داده، حکومت در صدد جبران که نیست هیچ، بلکه تأکید میکنه که همان مسیر و همان روش ادامه داره. قوه قضایی جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست. این بنگاه آدمکشی وظیفه اصلیش این هست که موازنه ای در سطح خیابان بین نیروی سرکوب و مردم به وجود بیاره که مردم هرگز به فکر آمدن دوباره به خیابان نیافتن. این رسالت این نهاد آدمکش هست. کاری که داره انجام میده این که نیومده مثلا چند هفته پس از دیما 50 نفر 100 نفر رو به اتهام مثلا مشارکت در اعتراض اعدام بکنه، نه، اعدام ها رو توضیح کرده، روزانه چند نفر رو اعدام میکنه که همواره خبر اعدام ها در ذهن مردم حک بشه و هیچگاه فراموش نکنن که پاسخ حکومت به اعتراضی از جنس دیما چه هست. حتی اگر این اعدام ها خبرشون روز خبر روزانه اونها در ذهن مردم عادی بشه، برای اینکه خدای نکرده مردم از یاد نبرند که این حکومت چقدر توانایی در ارتکاب جنایت داره، اون رو بسته خیابان هم آورده که به چشم ببینن. این نهاد آدمکشی تنها وظیفش همین هست که با کشتن پیاپی مردم، مردم رو مرعوب بکنه و حکومت جمهوری اسلامی با تمام اجزا و مختصاتش داره به مردم میگه که ما لحظه ای از کشتن شما خسته نخواهیم شد و هیچ مرزی برای ارتکاب جنایت نداریم. اگر پای سقوط حکومت وسط باشه، اگر ستونهایی که زیر پای این حکومت متزلزل بشه، ما تا جایی که دلمون بخواد و تا جایی که گلو داشته باشیم آدم میکشیم. این کاری هست که این حکومت داره انجام میده و اتفاقا پیامی که داره ارسال میکنه، هر چقدر که اعتراض ها بیشتر میشه این حکومت تبهش بیشتری هم نشون میده که بگه که من از هیچ چیزی در واقع تأثیر نمیگیرم، هیچ نغمه ای، هیچ اعتراضی، هیچ موعظه ای روی من اثر نخواهد کرد. این تبهش اوریان در ذات این حکومت، تا روزی که این حکومت با این نهاد، با این اسم، با این اسم جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، این ادامه داره، این کشتار مردم ادامه داره. هر کسی که برای حکومت موعظه میکنه، تومار بنویسه، درخواست میکنه، داره به تداوم این حکومت کمک میکنه. شما با کی حرف میزنی؟ با کی سخن میگی؟ به کی موعظه میکنی؟ از کی درخواست میکنی؟ از کسی که دلایل ذاتی داره برای کشتن مردم. یعنی وقتی که حکومت 47 ساله که داره میگه که هیچ موعظه‌ای روی من تأثیر نمیذاره، من رو به تغییر رفتار وادار نمیکنه، و شما همچنان تلاش داری تا با باز کردن باب گفتگو به مشتی قاتل به مردم نشون بدی که ممکنه این روش مؤثر باشه، داری به دوام اون کمک میکنی. هر کسی که امروز جمله غیر از این بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از کشتار مردم ایران، پایان دادن به این حکومته، داره به بقای این حکومت کمک میکنه و داره حکم اعدام نسلی دیگر از مردم ایران رو امضا میکنه. مهمترین وظیفه یک کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنه، فعال سیاسی است، لباس نخبه سیاسی به تن کرده، اینه که صریح، شفاف و بدون هیچ ابهام بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از قتل و عام و نابودی مردم ایران و کشور ایران، پایان دادن به این حکومته. هر کلمه جز این کمک کردن به تداوم این کشتار جوانان ایران زمین است.
1: از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتیمو با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلاد اژه‌ای و همکاراش تا آخر عمر، بر روح و خودش و پدر مادرش، روح پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهن گرفت. مردم فکر میکنه با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه، از صبح اینقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظریم که شما بمیرید، فقط اون روز رو منتظریم. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر پدر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو تو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. و بچه هامون چی کار کردن؟ اینه گل پرپر پر میکنن. اون مادر چرا باید بچهشو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهشو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
2: یه سوال دارم از سازمان ملل، حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپه. چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش، مطمئن باش، دفعه دیگه ما مردم بیان بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بعد انجام دادن خیلی استاد و ماهرم، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباست تا بتونن خبیثن. میگن سشن باهای نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم، امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: اگر بخوام در یک جمله حال و روز الان مردم ایران رو، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، با یک جمله بخوام توصیفش کنم، اینه که مردم خشمگینن. و من تصور میکنم شاید بهتر باشه یک از این پیام ها رو بخونم تا شاید حجم این خشم و ناراحتی رو بتونیم بهتر نشون بدیم. شهروندین گفتن که در تاریخ بنویسید در ایران مردمانی بودند که برای نجات دو هموطن خود تا ساعت 5 صبح دست خالی جنگیدند. و بعد گفتن از خشم چنین مردمی بترسید و بدانید در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست. مردم ناراحت و غمگینن، خشم دارن، بیشتر از هر چیزی خشمگینن. در پیام هاشون میگن که این بچه ها ریشه این مملکت بودن، این بچه ها در همون زیرساخت هایی هستن، همون پل های موفقیتی هستن که شما نابود کرده. چیز زیادی از زندگی نمیخواستن، یک زندگی ساده، و با دست خالی اومدن اعتراض کردن به هر شکلی هر زمانی، و نتیجه اون یا گلوله بود یا طناب دار. مردم اقصانقاط ایران پیام فرستادن خطاب به بچه های اصفهان که صبح رفتن و تجمع کردن و خب تلاش کردن که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و با مردم اصفهان. گفتن شما بار دیگه نشون دادید که نگران جان بچه های این وطن هستید و هنوز به یاد جاوید نام ها هستید و نشون دادید که مردم ایران کماکان پشت هم دیگه هستن. مخاطب دیگری گفتن که اینقدر بلا و مصیبت و بدبختی بر سر ما آوار شده که مجبور شدیم سکوت کنیم، وقتمون رو برای تامین معیشت گذاشتیم، فکرمون درگیر اون تعلیق و بلا تکلیفی هایی که بر اثر دوره های مختلف جنگ و آتش بس و تنش در واقع گریبان ما رو گرفته. و ما مجبور شدیم سکوت بکنیم، مجبور شدیم درگیر در واقع معیشتمون بشیم، اما طناب دار رو از زندان‌ها به خیابون آوردید. مردم معتقدن که این اعدام‌هایی که داره انجام میشه بسیار هم تکان دهنده هست، ناشی از اینه که حکومت نتوانسته انتقام رو از آمریکا و اسرائیل بگیره، اما حالا داره تاوانش رو مردم ایران دارن پرداخت میکنه. راستی که مردم دارن چیزی که سالهای زیادی دارن فریاد میزنن، بعد از دیما هم بارها و بارها به اون اشاره کردن به شکلهای مختلف در قالب ویدیو پیامهایی که حتی برای ما فرستادن، مطالباتشون اینه که یک بخشش خطاب به سازمان ملل جامعه جهانی هستش، سازمانهای حقوق بشری، که چرا در برابر جنایتهایی که در ایران انجام میگیره، جنایت‌های حقوق بشری که انجام میگیره، چشمانتون رو بستید و نمیبینید اعدام‌ها رو، ندیدید کشتار دیما رو و حتی سال‌های قبل از اون، از 401، از پیش از اون 98 مردم دارن این رو فریاد میزنن که جامعه جهانی چشمش رو بر روی ایران و مردم ایران بسته. از طرف دیگه بخش از پیام‌هاشون خطاب به آقای ترامپه، اینکه شما در مذاکراتتون، در توافق‌هایی که انجام دادید ولو کوتاه مدت بود و بار دیگر تنش‌ها صورت گرفته، هیچ بندی رو به اعدام ها اختصاص ندادید، هیچ جای توافقاتی که نوشتید، مذاکراتی که انجام دادید، صحبتی از توقف اعدام ها نبود، اما هر جا که خواستید در رسانه صحبت بکنید یا در خطاب مردم ایران خواستید صحبت بکنید، اومدید از کشتار دیما صحبت کردید، از جانهایی که از دست رفته صحبت کردید، اما در عمل مردم هیچ چیزی ندیدن و هر روز تعداد بیشتری از بچه های ما اعدام میشه.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوست.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این فکر می که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
1: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
6: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
15: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

وقت بخیر. هفته صبح در ایران، چهارشنبه هفتم مرداد. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام میگوید حملات ایران به اردن دفع شده. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داد. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شعبی. سنتکام میگوید چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق عراق را هدف قرار داده. تداوم تنش‌های نظامی و سیاسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز. مقام آمریکایی میگوید توافق بر عبور و مرور متمرکز است و عوارضی گرفته نمی‌شود. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌ها به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران. سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری این احکام شدند. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی از بیم خیزش دوباره مردم اعدام‌ها را به خیابان آورده. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد چندین موشک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را با موفقیت رهگیری کرده و نیروهای آمریکا همچنان در وضعیت آماده باش بالا و هوشیاری کامل قرار دارند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع عربی اعلام کرد پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. همزمان سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داد. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه هفتم مرداد نشان می‌دهد.

0: ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضایی سپاه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد که در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملات دقیقی را علیه مواضع هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در ایکس نوشت جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی در پاسخ به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای تحت حمایت تهران در سراسر شرق عراق را هدف قرار داده. وزارت دفاع عربستان سعودی همین حملات را تایید کرده. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از حمله به پایگاه تیپ سی هشت شعبی در استان نینوای عراق خبر داده و گزارش دادند 7 نفر از نیروهای هشت شعبی کشته شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه مدعی شده 3 نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده. سپاه در این بیانیه ادعا کرده این نفتکش ها با وجود دریافت اخطار به حرکت در مسیری که آن را ناامن و غیرقانونی خوانده ادامه داده بودند. نیروی دریایی سپاه همچنین به ارتش آمریکا هشدار داد در تردد شناورها در منطقه مداخله نکنند. هنوز هویت نفتکش ها، محل دقیق حادثه و میزان خسارت احتمالی مشخص نیست و این ادعا مستقلا تایید نشده. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من ملحق شده تا آخرین تحولات رو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. امیر،
1: این تامین این بیانیه‌ای که سپاه پاسداران آمده و در بیانیه خودش گفته که 3 نفتکشی که قصد عبور از منطقه ناایمن و غیرقانونی داشتن، اولا که چه کسی گفته آنجا ناایمن هست؟ خب سپاه پاسداران، چرا؟ چون خودش اونجا رو داره ناایمن میکنه. چه کسی گفته آنجا غیر قانونی بوده از هر مسیری که داشتن عبور میکردن؟ با سپاه پاسداران، چرا؟ چون داره میگه همه باید بیان از خط ساحلی ایران عبور بکنند و بعد هم با ما هماهنگ بکنند تا هم ایمن باشند و هم مسیر قانونی رو برن. در غیر این صورت ما تنگه هرمز رو ناایمن میکنیم و چون داشتن مسیر ناایمن میرفتن ما اونا رو هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. اصلا کل بیانیه سپاه یک طنز سیاسی است که این روزها سپاه از این بیانیه‌ها کم هم بیرون نمیده. از سوی دیگر در بیانیه دیگری اشاره کرده به حملات به پایگاه آمریکا در اردن و گفته که با موشک‌های بالستیک هدف گرفتیم. اینکه هدف گرفتند با اینکه اهداف برخورد کرده دو چیز کاملا متفاوته. برای اینکه یک مقام مطلع به اورشلیم پست گفته اینها 4 موشک رو شلیک کردن که هر 4 موشک منهدم شدن. از سوی دیگر خود بیانیه سنتکام هم داره میگه که موشک ها به هدف نخوردن و منهدم شدن. تمام پایگاه هایی که از اونها استفاده کردند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای این حملاتی که در چند روز اخیر به مراکز انرژی عربستان سعودی استفاده کردن از این پایگاه مورد حمله مشترک ایالات متحده و عربستان سعودی قرار گرفته. بیانیه دیگری از سنتکام که در اون گفته که نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در همکاری با نیروی هوایی عربستان سعودی آمده زاغه‌های مهم و تجهیزات لوجستیکی این گروه‌های نیابتی رو مورد حمله قرار داده و بعد هم یک هشداری هم دادن که اگر سپاه پاسداران و نیابتی‌هاش بخوان به این کارها ادامه بدن ضربات بعدی محکم‌تر خواهد بود. تمام اینا در شرایطیه که جمهوری اسلامی داره از طریق واسطه های خودش به نوعی از ایالات متحده میخواد که محاصره دریایی رو برداره، برگردن به میز مذاکره، صحبت بکنن، دارایی های بلوکه شدهش آزاد بشه و بعد همون گونه ای که در داخل ایران رفتارهای گذشته خودش رو ادامه میده، اعدام بازداشت شدگان سیاسی، همون رفتارها هم داره در تنگه هرمز ارائه میده. هیچ تغییری در رفتار خودش نداره و صرفا داره میگه من یک پیامی رو داره میده که من همینی هم که هستم و هر زمانی که لازم باشه حمله میکنم به کشتی ها. اگر هم کسی بگه چرا دارین کار رو میکنی، عراقچی میاد میگه اینا یک گروه تندروی هستن که دارن این کارها رو میکنند و بیایید با ما توافق بکنید. در این حال وقتی هم که عرصه تنگ میشه، خود عباس عراقچی و قالیباف و بقیه اونهایی که داشتن دم از مذاکره میزدن میان توییت میزنن و میگن که ما داریم حمایت میکنیم از اتفاقاتی که داره میفته. و جالب، همزمان با سفر آقای نتانیاهو بوده که بسیار هم صحبت شده در مورد ایران و هر دو طرف هم دارن صحبت ها رو بسیار مؤثر و سازنده تلقی میکنن. یک مطلبی هم این وسط بود، یک مقاله رو جواد ظریف در الجزیره آمده و منتشر کرده و در اون گفته 47 ساله که اسرائیل داره سعی میکنه میونه ما رو با آمریکا برهم بزنه، انگار به دستور اسرائیل رفتن ریختن در سفارتخانه آمریکا، الان هم دارن به کشتی ها حمله میکنن. این رفتارهای جمهوری اسلامی تناقض گویی هاشون گویا تمومی نداره.
0: ممنونم ازت امیر گیتی، همکارم از واشنگتن همراه هم بود و درود میگم به هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقای حسنیاری، هدف جمهوری اسلامی این دفعه از باز کردن یک جبهه تازه در خاک عراق چی هست؟
2: درود بر شما بانو رستمی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. جمهوری اسلامی خب موفق نشد در خلیج فارس و تنگی هرمز به خواسته های خود برسه. کوشش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بر این است که جبهه های تازه رو بکشایند و با از این جبهه ها بتونن فشار بیارن بر آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه. این هم شکست خواهد خورد و میبینیم با این بمباران هایی که صورت گرفته توسط عربستان سعودی و سنتکام آمریکایی ها، تعدادی از افراد هشت شعبی کشته شده و بسیاری از مخازن نگهداری به یا انبارهای نگهداری سلاح‌های اینها تقریبا میشود گفت که در مناطق بسیار گسترده از عراق بمباران شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی هر زمانی که در تنگنای بیشتر قرار میگیره سعی میکنه که گشایشی به وجود بیاره برای خود با ایجاد جبهه های جدید و این بار هم نظیر گذشته موفق نخواهد بود. همونطوری که دیدیم در گذشته با فعال کردن حزب الله، با فعال کردن گروه های دیگر تروریستی نظیر حماس و جهاد اسلامی.
0: آقای حسنیاری، به نظر میرسه علاوه بر اسرائیل حالا دیگه یک ائتلاف بزرگتری علیه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه داره شکل میگیره و هر لحظه داره گسترش هم پیدا میکنه این ائتلاف. این بار عربستان سعودی به این ائتلاف پیوسته، این موضوع رو چطور میبینید؟
2: اینم تحول بسیار بسیار مهمی است. معناش این هست که کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتند و همینطور حملات گروه‌های تروریستی اینها، به این خودباوری رسیدن که از این دوره سکوت منفی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته جنگ در اون قرار داشتن به خودباوری برسن و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که این که کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از این که بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ مؤثر باشن. و این حملاتی رو که عربستان سعودی انجام داد توسط نیروی هوایی خود نشانه روشنی است از این که این جبهه جدید باز شده جبهه ایست که به طور قطع جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه بعد از مشکلات بسیار جدی که برای حزب الله در لبنان به وجود اومده توسط اسرائیلی‌ها و تضعیف شدید این گروه و همینطور حملاتی رو که اسرائیل باز در نوار غزه انجام داده و میده علیه حماس و جهاد اسلامی، این حملات عربستان سعودی به تدریج کشورهای دیگر منطقه، از جمله دیدیم که چند بار هم نیروی هوایی کویت، نیروی هوایی حتی بحرین و امارات هم در جنگ شرکت کردند، و در نتیجه این گروهی که تا به حال مفعول بودن از نظر دخالت در جنگ فعال شدن و این فعالیت ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من ما به تدریج داریم وارد مرحله آخر این جنگ میشیم که اون جنگ تمام عیار خواهد بود و جنگی است که مجموعه کشورهای همسایه به اضافه ایالات متحده آمریکا و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی به این جنگ خواهند پیوست و به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو در میدان جنگ شکست خواهند داد و این شکست جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و در نهایت سرنگونی این رژیم.
0: سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با ما گفتگو میکردن. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار ترامپ و نتانیاهو را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می شد افزود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفت اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داد ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شماری از نمایندگان کنگره دیدار بسیار خوبی داشتیم و موضوعات مهم متعددی بررسی شد. این دیدار نخستین دیدار حضوری دو رهبر از آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه بود. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید این نشست را مثبت و مفید توصیف کرد. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران

0: هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش می‌کنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
1: مردم ایران بسیار نگران هستند و میخوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق میفته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
2: There are many ways to get the goal. راه‌های
0: متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمی‌توانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث‌های داخل اتاق برای موضوع متمرکز بود که چه گزینه‌هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
1: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
0: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کردیم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای شوند.
1: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
0: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کرد و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در روابط دو جانبه ماست.
3: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام می‌گوید حملات ایران به اردن دفع شده. سپاه پاسداران از حمله به سه نفتکش در خلیج فارس خبر داد. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شعبی. سنتکام میگوید چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق عراق را هدف قرار داده. به گزارش شبکه الجزیره، جمهوری اسلامی و عمان بر سر نحوه مدیریت تنگ هرمز اختلاف دارند و با وجود تبادل پیشنهادها هنوز به توافق نرسیدند. عمان پیشنهاد سازوکاری مشترک بر پایه الگوی تنگه مالاکا را ارائه کرد، اما جمهوری اسلامی خواستار نقش پررنگتر در مدیریت تردد کشتی‌ها شد و پیشنهاد تقسیم برابر مسیرهای کشتیرانی را رد کرد. تهران گفت برای این هدف همه گزینه‌ها از جمله سرگیری جنگ را مد نظر دارد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت توافق مورد بررسی درباره تنگه هرمز صرفاً بر هماهنگی عبور و مرور متمرکز است و عوارضی برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفته نخواهد شد. به گفته این مقام خواسته‌های ایران غیر منطقی بود و رد شد. مجله فوربس در تحلیلی نوشت پس از گذشت 5 ماه از جنگ، هنوز اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی همچنان ادامه دارد. به نوشته این مجله، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد نفوذ خود بر تنگه هرمز را از دست بدهد و آمریکا هم نمی‌تواند با هزینه کم آن را بازگشایی کند. فوربس نوشت با وجود خسارت سنگین جنگ، ایران هنوز خواسته‌های آمریکا را نپذیرفته.

0: پذیرفته و بخش زیادی از توان موشکی خود را حفظ کرده. بنابراین گزارش محتمل ترین سناریو پایان کامل جنگ نیست، بلکه توافقی محدود و شکننده بر سر تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید عمانی ها پیشنهاد کردند مسیری طراحی شود که 50% آن در اختیار ایران و 50% در اختیار عمان باشد، اما ما این موضوع را نپذیرفتیم. و افزود پیشنهاد شده با عمان در مورد یک مسیر موقت مذاکره شود و اگر تفاهم شد جایگزین مسیر شمال و جنوب در تنگه بشود.
1: ما اومدیم در واقع گفتیم که یک مسیر موقت با عمان مذاکره بشه که این مسیر موقت فعلا جایگزین بشه، اگر تفاهم شد تا بعد ببینیم که تو حوزه‌های دیگه چه اتفاقاتی میفته که این بیاد جایگزین مسیر شمال و جنوب بشه.
2: پیشنهاد ایران بوده؟
1: نه، پیشنهاد اولیه پیشنهاد مشترک بود، یعنی ایران و عمان قبول کردن که بیان راجع به مسیر و عبور مذاکره بکنن.
2: که مشترک بشه بالاخره یه طرف
1: پیشنهاد اونها دارن، پیشنهاد ما، دو تا پیشنهاد روی میز هست.
0: همراه میشم و درود میگم به امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، چرا جمهوری اسلامی با پیشنهاد تقسیم برابر مسیرهای کشتیرانی که عمان ارائه کرده مخالفت کرده؟
3: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به نظر من اگر چنین پیشنهادی واقعا مطرح شده باشه، علت مخالفت احتمالی جمهوری اسلامی بیش از اون که فنی یا حقوقی باشه راهبردیه. از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی میتونه هزینه‌هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین‌المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودک‌کش اسلامی همواره بر این موزه همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تامین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل ها بر پایه ارزیابی های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفا اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
0: آقای حمیدی، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه چه سناریوهای امنیتی محتمل هست؟ اصلا نقش حضور نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس در این معادله چی میشه؟
3: اگر مذاکرات شکست بخوره، به اعتقاد من چند سناریوی امنیتی قابل تصوره. سناریوی اولی اینه که ادامه فشار حداکثری اقتصادی همراه با افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه، یعنی حفظ نافای جنگی، سامانه‌های پدافندی، هواپیماهای شناسایی و نیروهای بازدارنده برای حفاظت از خطوط کشتیرانی و شرکای منطقه‌ای. و سناریوی دوم ممکنه که افزایش درگیری‌های محدود و هدفمند باشه، یعنی حملات دقیق به اهدافی که امریکا یا متحدانش اونها رو تهدیدی مستقیم برای نیروها یا امنیت دریانوردی ارزیابی میکنن. و این لزوماً به معنای آغاز یک جنگ تمام عیار ممکنه نباشه، اما خطر تشدید تنش‌های بسیار زیادی رو افزایش میده. و در سناریو سوم میتونیم نگاهی بکنیم که ببینیم که پرهزینه ترین گزینه خواهد بود و وقوع یک درگیری گسترده تر در صورت حملات مستقیم یا اقدامات نظامی که از نگاه ایالات متحده و متحدانش در منطقه از خطوط قرمز عبور کنه. و در این میان نقش و حضور نیروهای آمریکایی و متحدانش در خلیج فارس از دیدگاه واشنگتن به نظر من این ایجاد بازدارندگی، حفاظت از آزادی کشتیرانی و اطمینان بخشی به شرکای منطقه‌ای و کاهش احتمال محاسبه اشتباه از سوی هر طرفه. اگر ما نگاهی بکنیم میتونیم ببینیم که هرچه نیروهای بیشتری در منطقه مستقر باشه، اون موقع خطر برخورد و درگیری ها بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و امریکا میخواد که حفظ امنیت دریانوردی و جلوگیری از گسترش بحران باشه، در حالی که نتیجه نهایی اون تصمیمات سیاسی و امنیتی و بازیگران منطقه بستگی خواهد داشت.
0: خیلی ممنونم از شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی با ما بود. تهدیدهای حوثی‌های یمن معادلات کشتیرانی و صادرات نفت در دریای سرخ را تغییر داده. همزمان گزارش تازه رویترز از مذاکره مستقیم چین با حوثی‌های یمن برای تضمین عبور امن نفتکش‌هاش از دریای سرخ خبر می‌دهد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، گزارش رویترز درباره مذاکرات چین با حوثی‌ها و آخرین وضعیت کشتیرانی در دریای سرخ چی میگه؟
2: تحمیل خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع آگاه که یکی از اونها یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که چین برای تضمین عبور امن نفتکش‌های خودش از دریای سرخ به طور مستقیم با حوثی‌های یمن وارد مذاکره شده. بر اساس این گزارش، پکن بعد از اعلام محاصره دریایی حوثی‌ها در 20 ژوئیه که میشه 29 تیر ماه، از حوثی‌ها خواسته که امنیت عبور نفتکش‌های چینی از تنگه باب‌المندب رو تضمین بکنن و مقام‌های چینی هم عبور هر کشتی رو به صورت جداگانه با حوثی ها هماهنگ کردن. چین هم خب از اولین کشورهایی بوده که مستقیما درباره عبور کشتی ها از باب المندب با حوثی ها وارد مذاکره شده. بر اساس تحلیل شرکت کپلر و داده های ردیابی مارین ترافیک، از زمان اعلام محدودیت های جدید توسط حوثی ها دست کم 4 نفتکش حامل نفت خام که مبدأشون بنادر عربستان بوده از باب المندب عبور کردن، راهی چین شدن. هدف این چین همین هستش که صادرات نفت عربستان از پایانه های دریای سرخ به خصوص بندر ینبو ادامه پیدا بکنه و اون بخشی از کمبود عرضه نفت که به خاطر بسته شدن عملی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جبران بشه. گزارش های تکمیلی رویترز هم نشون میدن که تردد کشتی ها در باب المندب همچنان ادامه داره. بر اساس داده های کپلر، روز دوشنبه 28 کشتی از این تنگه عبور کردن که خب بالاترین رقم در 4 روز گذشته بوده، هرچند که خب این رقم همچنان کمتر از رکورد 48 کشتی ثبت شده در 14 ژوئیه هستش. در همین ارتباط پایگاه خبری المونیتور هم گزارش داده که بسیاری از نفتکش‌هایی که از باب المندب عبور می‌کنن ملیت چینی یا روسی خدمه خودشون رو به طور علنی اعلام می‌کنن تا خب نشون بدن از این طریق که به منافع غرب یا عربستان سعودی وابسته نیستن. همزمان ژاپن تایمز هم گزارش داده که تهدیدهای حوثی‌ها مسیر صادرات نفت عربستان رو تغییر داده. بر اساس این گزارش، دست کم 8 ابر نفتکش برای بارگیری نفت به بندر سیدی کریر مصر تغییر مسیر دادن و برخی شرکت‌های کشتیرانی هم به خاطر نگرانی‌های امنیتی و محدودیت‌های بیمه‌ای از سفر به بنادر عربستان خودداری می‌کنن و به این ترتیب بندر سیدی کریر مصر به یکی از مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده.
0: ممنونم از علیرضا محبی، همکارم در ملبورن، جزئیات داد. آندرش سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به هر گونه تشدید غیر ضروری تنش هشدار داده و از تهران خواسته هر گونه حمایت از روسیه را متوقف کند. سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گفتگویی صریح و بی‌پرده با عراقچی داشته. او همچنین درباره حمله پهپادی به یکی از کشتی‌های ایران گفت هدف اوکراین مقابله با تجاوز روسیه است و مسکو مسئولیت کامل همه تحریک‌ها و تلفات ناشی از این جنگ را بر عهده دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد در تماس با آندری سیبی‌ها وزیر خارجه اوکراین اطمینان یافته که حمله به یک کشتی ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین به دنبال تشدید تنش نیست. عراقچی همچنین گفت جمهوری اسلامی هم به دنبال تشدید تنش نیست، اما در این گفتگو به صراحت اعلام کرده هر گونه حمله به شهروندان و منافع جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و خسارت‌های وارد شده باید جبران شود. نیویورک تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر حمله تلافی جویانه به یکی از بنادر اوکراین را بررسی کرده بود، اما در نهایت رایزنی های دیپلماتیک مانع از تشدید تنش ها شد. به نوشته نیویورک تایمز، اوکراین پیشتر یک کشتی باری ایرانی را هدف قرار داده بود که در پی آن یک ملوان غیر نظامی کشته شد. مقام های جمهوری اسلامی ابتدا وعده پاسخ دادند و به گفته منابع آگاه گزینه حمله نمادین با موشک بالستیک به یکی از بنادر دریای سیاه اوکراین را بررسی کردند. این گزارش می‌افزاید گفتگوهای دیپلماتیک میان تهران و کیف از گسترش بحران جلوگیری کرد. عباس عراقچی هم گفته همتای اوکراینی او این حمله را غیر عمدی توصیف کرده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید مقام های اوکراین و جمهوری اسلامی با توجه به اولویت های خود قصد دارند از شدت گرفتن تنش بین دو کشور جلوگیری کنند.
4: همین که وزرای امور خارجه ایران و اوکراین با هم صحبت کردند و آقای عراقچی از یک طرف میگه که اطمینان خاطر حاصل کرده که حمله‌ای که اوکراین صورت داده حمله عمدی نبوده، نشون دهنده این هستش که مقامات جمهوری اسلامی و اوکراین میخوان که این اتفاق افتاده یک جوری مدیریت بحران بشه و وارد حوزه های به هر حال حساس و پرتنش دیگه نشه، از جمله اینکه مثلا وارد اقدامات تلافی جویانه ایران و اینکه دوباره یا احتمالاً اوکراین حمله کنه. برای این حداقل تا الان مشخص هستش که تلاش دیپلماتیک جواب داده و دو کشور نمیخوان که دامنه این تنش‌ها گسترش پیدا بکنه. یکی از عوامل یعنی دلایل مهمش هم این هستش که هر دو کشور اولویت‌های مهم دیگه‌ای دارن. اوکراین در جنگ با روسیه هستش و براش اولویت این هستش که بتونه که درها در مناطق مختلف جبهه‌های مختلف پیروزی داشته باشه و از نظر نظامی حمایت غرب رو جلب بکنه و به روسیه برای این پیام برسونه که نمیتونه که از نظر زمینی فائق بیاد بر اوکراین بعد از این همه بیشتر از 4 سال که در جنگ هست. ببین اون اولویت اصلیش هست. برای ایران هم جنگ با آمریکا و اسرائیل اولویت اصلیش هست، برای این میخواد که جبهه جدیدی باز بکنه، عملا میتونه که استهلاک خیلی شدیدی رو براش به وجود بیاره و میتونه ائتلاف‌های جدیدی رو پیرامون جنگ ایجاد بکنه که از این جهت براش اصلا یه مسئله پیچیده خواهد بود و هزینه‌اش و به هر حال هزینه‌اش براش بسیار زیاد خواهد بود. این مسئله‌اش به نظر من مسئله دلیل عمده‌ای هستش که باعث میشه دو تا کشور نخوان که این اتفاق وارد یک چرخه تقابلی پرتنش دیگه بشه و از این جهت به نظر من هم تو شما اشاره کردین تماس تلفنی وزیر امور خارجه خودش نشون دهنده این هستش که میخوان از طریق دیپلماتیک موضوع مدیریت بشه و حل بشه.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام علنی 2 معترض در روز گذشته نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده، اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدام‌ها را به خیابان‌ها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشت شده دیگر پرونده اصفهان گفت امروز دو ایران در برابر یکدیگر ایستادند. از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرد مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد، اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد.
5: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه. همزمان هست با سالگرد اعدام های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
6: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70-80% در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل عام، جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
5: اما کارزار سه شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اجرای حکم اعدام دو جوان در ایران با انتقاد و واکنش رسانه ها و نهادهای بین المللی همراه شده. روزنامه ایتالیایی لاره پوبلیکا هم در گزارشی به این اعدام ها اعتراض مردم اصفهان و هشدارهای سازمان ملل درباره روند قضایی این پرونده پرداخته.
7: پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، بار دیگر رسانه‌های ایتالیا به اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. رسانه را ریپوبلیکا با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی در اصفهان نشون داد به این گزارش پرداخته. نوشته شده که در حوالی نیمه شب جرثقیلی برپا کردن برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند. صدها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن متوقف کنن اجرای این حکم، اما ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردن و شخصی به اسم آناهیت آذر کشته شد و مردم موفق نشدن که اجرای این حکم متوقف متوقف کنند. اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شده بودند، 4 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگه در انتظار اجرای حکم خودشون هستند. یکی از این اشخاص شروین باقریان که قبل از بازداشت تازه 18 سالش شده بود. سازمان ملل گفته که اجرای این حکم و صدور این حکم تماما بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل اجرا شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده. اما بعد از اجرای این حکم نوشته که داشتن یک پرونده واحد برای 12 نفر در یک جلسه در پشت درهای بسته و بدون اینکه مشخص باشه هر شخصی چه اتهامی داره کاملا ناعادلانه است و هیچ قانون بین المللی در اون رعایت نشده. اشاره شده به فیلم های اعتراف اجباری که در رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بوده که این افراد رو نشون میداده در دادگاه ها با شنیدن یک سری از کلمات تعجب میکنن و مسئله باز شده که آیا این اشخاص اصلا وکیل خصوصی داشتن از روند پرونده شون مطلع بودن یا نه. طبق آخرین آماری که سازمان حقوق بشر داده از اول سال تا الان 370 نفر اعدام شدن و پس از چین ایران دومین کشوریه که بیشترین اعدام ها رو داره.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: تفسیری که در این جنگ طی میشه، اگر آمریکا هدف گذاری هاش تامین نشه که به نظر میاد که به مشکل هم برخورده، دیر یا زود به این نقطه خواهد رسید. پروژه اصلی اولی اینه که شما بیای مراکز نظامی رو به گونه‌ای بزنی که امکان تهدید منطقه رو از بین ببری. اگر شما تأسیسات نظامیت رو به گونه‌ای در یک جغرافیای بزرگ ایران توزیع کرده باشی، زیر زمین پنهان کرده باشی که بتونی تا مدت خیلی طولانی شلیک موشک و پهپاد رو ادامه بدی، در اون سمت جنگ بسیار پرهزینه میشه، هم از حیث ضرباتی که باید در جنگ وارد کنن، هم از حیث دفاع موشک‌های رهگیری که باید خرج کنن که داره ذخایرشون به نقطه بحرانی میرسه، هم لطماتی که میبینن معادن نفتی از بین میرن، زیرساخت‌های انرژی از بین میرن و مراکز بسیار پرقیمتی که پایگاه آمریکا هستن پشت هم آسیب میبینن. یعنی جنگ از یه جایی به بعد هزینهش اونقدر بالا میشه که شما نمیتونی، بعد مقرون به صرفه نیست و از در این حال هم امکان ضربه زنی جمهوری اسلامی رو به قدر قابل توجهی کاهش ندادی که تهدیدها از بین بره. اگر نیمه کارا رها کنی به اون یه قدرت عجیب و غریبی میدی که تهدیدش هم برابر کنه. پس در اون نقطه است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که بیان به عقبه نظامی این کشور حمله بکنن، کاری که در جنگ روسیه اوکراین به کرات داریم میبینیم که زیرساخت‌های انرژی هم دیگه رو میزنن. این جنگ‌های امروز خیلی مرسوم هست، یعنی شما توان تأمین نیروی نظامی رو ازش میگیری، اقتصادی که پشت سر این جنگ وجود داره رو از بین میبری. مراکز نظامی این حکومت ممکنه توضیحش به گونه‌ای باشه که ذره سخت باشه، اما مراکز اقتصادی و از این ساختای انرژی روی هم بیشتر از چند هزار هدف نیستن که کاملا هم در دست هستن. از اونجا که حکومت پدافند درستی هم نداره، یعنی با موفقیت 100% حملات اونها رو از بین میبره. پس اگر آمریکا و اسرائیل به این نقطه برسن که این کار رو بکنند که با این شیوه جنگیدن احتمالاً به این نقطه خواهند رسید، شاید در یک هفته بتونن همین چیزی که آقای سال کارتس میگه چنان از بین ببرن که دهه ها این کشور به عقب برگرده. اگر مردم ایران و کشورهای منطقه راه حل سریعی برای ساقط کردن حکومت یا وادار کردنش به تسلیم پیدا نکنند، این جنگ، این گونه جنگ در نهایت به اون نقطه خواهد رسید و اون نقطه لزوماً به سقوط کردن حکومت منجر نمیشه و میتونه کشور واقعا دهها به عقب برگردونه. صفر و یک هم نیست که بگیم که مثلا همه نیروگاه رو میزنن خاموش میکنن، نه، اونقدر میزنن که کفایت کنه، اونقدر پل از بین میبرن، اونقدر کارخونه از بین میبرن، اونقدر کاری که با صدام کردن بین دو تا جنگ در روزهای منتهی به جنگ دوم، عملا چیزی برای صدام نمونده بود که بخواد باهاش بجنگه. این کار رو عیناً میتونن با جمهوری اسلامی انجام بدن و میتونن اونقدر ضعیفش بکنن که دیگه تهدید منطقه، همین الان همین اسرائیل ها میگن که آقا جنگنده های آمریکایی از پایگاه ما بلند شدند اما جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمیکنه، ولی همین چند وقت پیش به بهانه کشتن هنیه و نصرالله به اسرائیل حمله کرده. قدرت کاهش پیدا میکنه به مرور. همین محاصره بنادر رو آمریکایی ها 6 ماه قبل نمیتونن انجام بدن، الان انجام میدن. ماهای آینده به اتفاقای دیگری خواهد، یعنی تضعیف پیش خواهد رفت و چیزی که به آمریکا کمک میکنه که هزینه های جنگشون رو کاهش بدن اینه که عقبه جنگ رو از بین ببرن، که اون فقط ضررش به حکومت نیست و اون چیزی که مردم احتیاج دارن یا حتی حکومت بعدی برای برقراری حکومتی احتیاج داره از بین میره. پس پیش از آن که آن اتفاق بیفته باید امید داشت که مردم ایران به کمک کشورهای جهان مثل آمریکا و اسرائیل بتونن حکومت رو اونقدر زودتر عوض بکنن که اون فاجعه رخ نده.
1: پدیده شرکت‌های تراستی یا شرکت‌های نیابتی که ایجاد شدن که بیان به دور زدن تحریم کمک بکنن، الان تبدیل شدن به یکی از بحران‌ها در اقتصاد ایران. اینها تبدیل شدن به کارتل‌های اقتصادی که به هیچ وجه پاسخگو نیستن و هیچ نظارتی هم روشون نیست. و نکته جالب اینه که تقریباً 80% کل تجارت خارجی ایران داره از طریق این شبکه اتفاق میافته که اگه میانگینش رو برای سال 1404 100 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 80 میلیارد دلار پول مردم ایران در داخل یک شبکه‌ای داره میچرخه که این شبکه بسیار تاریکه و به اسم بانکداری سایه جمهوری اسلامی شناخته میشه. حالا جالب، نکته جالب ترش اینجاست که این شبکه برای اینکه بتونه کار دور زدن تحریم انجام بده، هزینه های سرسام‌آوری رو هم تحمیل میکنه به مردم ایران. میانگین سالی 10%، یعنی از این 80 میلیارد دلار 8 میلیاردش سالانه متاسفانه از بین میره صرف هزینه های دور زدن. این که بگیم تراستی ها صرفا پول رو بر نمیگردونن، این تقلیل دادن این مسئله به یک سطح کوچیکه، چرا که اینها از روش های مختلفی استفاده میکنن برای اینکه اون پول رو وارد شبکه رسمی و بیت المال و سفره مردم نکنن. اولین و مهمترین مسئله اینه که اینها رفع تعهد ارزی انجام نمیدن. طبق قانونی که بانک مرکزی داره، اینها 4 ماه بعد از اینکه اومدن و صادرات رو انجام دادن باید دلار حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن، ولی اینها معمولا این کار رو نمیکنن، چرا که اون شبکه بسیار قویه و اون سودی که از محل برنگردوندن در حساب های بین المللیشون ذخیره و رسوب میشه مال اینهاست. نکته بعدی این که اینها هم در طرف صادرات نشستن هم در طرف واردات، یعنی بخش زیادی از آن چیزی که وارد ایران میشه از طریق این شبکه داره اتفاق میفته به صورت انحصاری و اینها معمولا در صادرات کم اظهاری و در واردات بیج اظهاری انجام میدن. یک سود سنگینی هم اونجا دارن در واقع به دست میارن. و اما موضوع سومش هم این هست که مجموع آن چیزی که در داخل این شبکه داره رد و بدل میشه، متاسفانه هیچ ردی در حساب‌های بانک مرکزی به صورت رسمی ازشون دیده نمیشه و این اون چیزیه که به اسم فساد در شبکه بانکداری سایه ایران هست و متاسفانه تا اطلاع ثانوی هیچ پاسخگویی براش وجود نداره. برنگشتن این پول‌ها تعادل ارزی ایران رو به هم می‌زنه و البته که ریشه اصلی افزایش نرخ دلار در ایران برمیگرده به موضوع نقدینگی و تورم اساسی که در اقتصاد ایران هست. اما وقتی پول وارد کشور نمیشه، دلاری نمیاد، مردم انتظارات تورمیشون میره بالا و این نگرانی رو دارن که دلار قرار کم بشه، پس تقاضا برای دلار و تبدیل به سمت دلار میره بالا، این خودش عامل افزایش قیمت میشه. اما نکته مهمتر اونجایی هست که وارد کننده برای واردات دلار نیاز داره و دولت دلاری در دستش نیست، پس وارد کننده مجبوره بره از بازار آزاد تامین بکنه و در واقع واردات گرون اتفاق میفته. بله. و همه اینا در نهایت در تورم و در قیمت تمام شده برای مردم خودشو نشون میده.

0: دارم چهارم بدان که پدرت هنوز ایستاده است با قلبی شکسته و با کینه.
1: گلا من چیکار کنم با من چیکار کنم جای خالی تو با
2: یلدا محمد خانی 16 ساله نوجوان پرشوری که از نیکا شاکرمی الهام گرفت و در این دو روز در اعتراضات دیماه شرکت کردش. طبق گفته اطرافیانش قبل از اینکه به خیابان بره برای اینکه خانواده گفته بودن که ممکنه بری آسیب ببینی یا هر اتفاقی بیفته برات به پدر مادرش این رو گفته بود. پدر مادر نیکا چه کردن؟ شما هم همون کار رو بکنین. من به خیابون میرم و برای آزادی می جنگم، برای آیندهی بهتر می جنگم. در دو روز 18 و 19 در منطقه کانال فردیس کرج به همراه مادر و پدر و خواهر کوچکش به خیابان رفتن برای اعتراضات. در روز 18 به دلیل اینکه گاز اشک‌آور زیادی زده بودن و به چشمان پدرش آسیب دیده بود در اون روز برگشتن به منزل و مجدداً یلدا روز 19 از ساعت 4 بعد از ظهر به خانواده گفته بود باید آماده شیم و دوباره به خیابون بریم، ما باید به اعتراضات بپیوندیم. به پدرش گفته بود چرا دیروز نیومدی، امروز باید با ما به خیابون بیای. هر 4 نفر مجدداً به خیابون رفته بودند و در زمانی که گاز اشک‌آور رو به سمت یلدا پرت میکنن با پا میزنه و کنار میبره به مردم، میگه نترسین، تعدادشون کم هستش. در صف اول شعار جاوید شاه سر داده بوده. بعد از اینکه یکم پدرشون رو به عقب برگردونده، منبع آگاه ما اینطور بیان کرده که زمانی که مادرش دست خواهرش رو گرفته بوده و پدرش دست یلدا رو گرفته بوده و داشتن از دست مامورا که با موتور و نقاب داشتن به سمت مردم شلیک میکردن، فرار میکردن، گلوله ساچمه‌ای به پای یلدا میخوره. به پدرش میگه پام میسوزه، نمیتونم راه برم. پدرش زیر بغلش رو میگیره، میگه یک کم سعی کن بریم جلوتر تا کاری باهات نداشته باشن. زمانی که روشو برمیگردونه میبینه متاسفانه صورت یلدا پر از خون هستش و موتور سواری که بالا سر اینها میاد، پدرش سعی میکنه خودشو حائل کنه برای اینکه بتونه جون همسرش و دختر کوچکش رو نجات بده. و زمانی که برمیگرده که یلدا رو بخواد بغل کنه و نجات بده، میبینه که 8 گلوله از پشت خورده، تمام پشتش، کتفش، تمام گلوله بوده و در جا جان باخته. اما پدرش باز هم اون رو بغل میکنه، خودش به بیمارستان میرسونتش، پیکر رو ازشون میگیرن و 4 روز بعد اون رو تحویلش میدن. در جا کشته شده بوده، در آرامستان خاکسپاریش رو انجام دادن. تحت شرایط امنیتی خانواده رو تهدید کردن. نوجوان دیگر با کلی آرزو که در پایه 11 در رشته انیمیشن تحصیل میکرده و شاگرد ممتاز بوده رو کشتن. دوستانش در روزهای بعد در محلی که اون تیر خورده بود رفتن و اونجا رو گلبارون کردن. یلدا دختر بسیار مهربانی بوده، برای مادر بزرگش یه انیماتور کشیده بوده، دوست داشته آرمی بشه در آینده و انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای ادامه بده. تصاویری به دست ایران اینترنشنال رسید که نشون میده تصاویر بوده که کشیده، اما آخرین جمله‌ای که به یاد خانواده اون مونده این بوده که پرده آبی رو به دور خودش کشیده بوده، پرده خونشون جدید بوده و گفته من میخوام عروس بشم.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

وقت بخیر. 8 صبح در ایران، چهارشنبه 7 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی سرخط خبرها. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. آمریکا و عربستان سعودی به مواضع 8 شعبی در خاک عراق حمله کردند. سنتکام میگوید حملات ایران به اردن دفع شده. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع 8 شعبی، سنتکام میگوید چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق عراق را هدف قرار داده. تداوم تنش‌های نظامی و سیاسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز. مقام آمریکایی میگوید توافق بر عبور و مرور متمرکز است و عوارضی گرفته نمی‌شود. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد چندین موشک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را با موفقیت رهگیری کرده و نیروهای آمریکایی همچنان در وضعیت آماده باش بالا و هوشیاری کامل قرار دارند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع عربی اعلام کرد پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. همزمان سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داده. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه 7 مرداد نشان می‌دهد.

0: ساعتی پس از انتشار گزارش ها درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضای سپاه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملات دقیقی را علیه مواضع هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در ایکس نوشت جنگنده های آمریکا و عربستان سعودی در پاسخ به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای تحت حمایت تهران در سراسر شرق عراق را هدف قرار داده است. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از حمله به پایگاه تیپ 30 هشت شعبی در استان نینوای عراق خبر داده و گزارش دادند 7 نفر از نیروهای هشت شعبی کشته شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد 3 نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده. سپاه در این بیانیه ادعا کرده این نفتکش ها با وجود دریافت اخطار به حرکت در مسیری که آن را ناامن و غیرقانونی خوانده ادامه داده بودند. نیروی دریایی سپاه همچنین به ارتش آمریکا هشدار داد در تردد شناورها در منطقه مداخله نکنند. هنوز هویت نفتکش ها، محل دقیق حادثه و میزان خسارت احتمالی مشخص نیست و این ادعا مستقلا تایید نشده.
1: منابع آگاه به اورشلیم پست خبر دادند که 4 موشک رو جمهوری اسلامی شلیک کرده بوده که هر 4 موشک رو تونستند آمریکایی ها منهدم بکنند. این دقیقا در ساعت 5:45 دقیقه عصر به وقت محلی شرق ایالات متحده اتفاق افتاده. بعد از اون سنتکام مجدد اومد یک بیانیه دیگری داد و اعلام کردش که در یک عملیات مشترک با نیروی هوایی ارتش عربستان سعودی، نیروهای آمریکایی و عربستانی توانستند به پایگاه‌های نیروهایی که حمایت میشن از سوی جمهوری اسلامی در عراق حمله بکنن، نیروهایی که به گفته ارتش ایالات متحده نقش اساسی داشتن در حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی در طی چند روز گذشته انجام شده بودش. سپاه پاسداران اما آمد بیانیه دیگری داد. این بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در خصوص حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز داده در نوع خودش بسیار جالبه و اصلا از اون طنزهای سیاسی است. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که ما 3 کشتی رو که داشتن از مسیر خطرناک و ناایمن قصد عبور رو داشتند مورد هدف قرار دادیم و متوقف کردیم و بعد آمده گفته که این کشتی هایی که گوش میدن به حرف ایالات متحده و ایالات متحده نقشی داره در اینکه تهدید میکنه سیستم کشتیرانی رو در تنگه هرمز. اگر مسیر ناایمن بوده پس چرا سپاه پاسداران اومده شلیک کرده اون کشتی ها رو؟ یه ناایمن تر از این که خود سپاه پاسداران اونجا رو ناایمن کرده، پس داره به نوعی میگه که مسئول ناایمن سازی تنگه هرمز خود سپاه پاسداران هستش. از چه دیگه هم یک آینه ای در مقابل خودش گرفته و اون تهدیداتی رو که خودش داره سیستم کشتیرانی رو میکنه منتسب میکنه به نیروهای آمریکایی. همزمان آقای نتانیاهو در واشنگتن دی سی با آقای ترامپ دیدار کردن. هر دو طرف بسیار دیدار و دیدار مهمی توصیف کردند. آقای نتانیاهو گفت که از بهترین دیدارهای من بوده با آقای ترامپ. آقای ترامپ هم بعد از این دیدار یک تصویری رو از اون مراسمی که به هر حال با آقای نتانیاهو در کنار هم بودن منتشر کرد و گفت دیدار بسیار صمیمانه بود و بسیار اطلاعات مهمی در اون رد و بدل شد. حالا اطلاعات چه بوده؟ فعالیت‌های جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی که احتمالاً نظرها مخفی مانده بوده یا در نقاب مذاکرات قرار بوده جلو بره و آقای نتانیاهو آمده آنها رو با آقای ترامپ در میان گذاشته.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است جمهوری اسلامی وقتی نتوانست در تنگه هرمز و خلیج فارس به خواسته‌های خود برسد، تلاش کرد با گشودن جبهه های تازه به آمریکا و متحدانش در منطقه فشار بیاورد که در این مسیر هم موفق نبوده.
2: جمهوری اسلامی خب موفق نشد در خلیج فارس و تنگه هرمز به خواسته های خود برسه. کوشش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بر این است که جبهه های تازه رو بکشایند و با از این جبهه ها بتونن فشار بیارن در آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه. این هم شکست خواهد خورد و میبینیم با این بمباران هایی که صورت گرفته توسط عربستان سعودی و سنتکام آمریکایی ها، تعدادی از افراد هشت شعبی کشته شده و بسیاری از مخازن نگهداری یا انبارهای نگهداری سلاح‌های اینها تقریبا می شود گفت که در مناطق بسیار گسترده از عراق بمباران شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی هر زمانی که در تنگنای بیشتری قرار میگیره سعی میکنه که گشایشی به وجود بیاره برای خود با ایجاد جبهه های جدید و این بار هم نظیر گذشته موفق نخواهد بود. همونطوری که دیدیم در گذشته با فعال کردن حزب الله، با فعال کردن گروه های دیگر تروریستی نظیر حماس و جهاد اسلامی، کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتند و همینطور حملات گروه‌های تروریستی اینها، به این خودباوری رسیدن که از این دوره سکوت منفی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته جنگ در اون قرار داشتند به خودباوری برسند و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از اینکه بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ موثر باشن. و
0: به گزارش شبکه الجزیره، جمهوری اسلامی و عمان بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز اختلاف دارند و با وجود تبادل پیشنهادها هنوز به توافق نرسیدند. عمان پیشنهاد سازوکاری مشترک بر پایه الگوی تنگه مالاکا را ارائه کرد، اما جمهوری اسلامی خواستار نقش پررنگتر در مدیریت تردد کشتی ها شده و پیشنهاد تقسیم برابر مسیرهای کشتیرانی را رد کرده. تهران گفت برای این هدف همه ی گزینه ها از جمله از سرگیری جنگ را مد نظر دارد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت توافق مورد بررسی درباره تنگه هرمز صرفاً بر هماهنگی عبور و مرور متمرکز است و عوارضی برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفته نخواهد شد. به گفته این مقام، خواسته های ایران غیر منطقی بود و رد شد. مجله فوربس در تحقیقی نوشت پس از گذشت 5 ماه از جنگ، هنوز اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی همچنان ادامه دارد. به نوشته این مجله، جمهوری اسلامی نمی‌خواهد نفوذ خود بر تنگه هرمز را از دست بدهد و آمریکا هم نمی‌تواند با هزینه کم آن را بازگشایی کند. فوربس نوشت با وجود خسارت سنگین جنگ، ایران هنوز خواسته‌های آمریکا را نپذیرفته و بخش زیادی از توان موشکی خود را حفظ کرده. بنابراین گزارش، محتمل ترین سناریو پایان کامل جنگ نیست، بلکه توافقی محدود و شکننده بر سر تنگه هرمز است. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی به تنگه هرمز به عنوان اهرم بازدارندگی نگاه میکند و ابزار چانه‌زنی است. با هر پیشنهادی که این اهرم را از دستش خارج کند هم مخالفت میکند.
3: از نگاه تهران، تنگه هرمز صرفاً یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه. و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی میتونه هزینه‌هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین‌المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار با باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل رو محدود بکنه. و جمهوری کودک‌کش اسلامی همواره بر این موضع همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تامین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل‌ها بر پایه ارزیابی‌های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفاً اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
0: یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افزود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفت اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داد ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاه است و در صورت شکست مذاکرات گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد ماند. او همچنین گفته بود توانایی هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما ترجیح می‌دهد از چنین حملاتی خودداری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروث سوشال نوشت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شماری از نمایندگان کنگره دیدار بسیار خوبی داشتیم و موضوعات مهم متعددی بررسی شد. این دیدار نخستین دیدار حضوری دو رهبر از آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه بود. کارلین دویت سخنگوی کاخ سفید این نشست را مثبت و مفید توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه فاکس نیوز گفت اسرائیل و آمریکا تعهد مشترکی دارند و نمی‌خواهند حکومت تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این هدف مشترک محقق خواهد شد. او گزارش‌ها درباره تیرگی روابطش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرد و دیدار روز سه‌شنبه را یکی از بهترین دیدارهای توصیف کرد که با ترامپ داشته. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید اگر اسرائیل اطلاعات جدیدی درباره کوه کلنگ به آمریکا داده باشد که واشنگتن از آن بی‌خبر بوده، میتواند بر مذاکرات تاثیر بگذارد یا ترامپ را برای انجام عملیاتی گسترده‌تر از آنچه پیشتر در نظر داشت وادار کند.
4: ما نمیدونیم واقعا آقای نتانیاهو چه اطلاعاتی رو در اختیار آقای ترامپ گذاشته، اما دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول اون چیزیه که آقای ترامپ منتقل می‌کنه در یک مصاحبه‌ای در ساعت‌های قبل از در واقع این ملاقات. آقای ترامپ میگه که ما خودمون از طریق ماهواره‌ها داریم همه چیز رو در واقع رصد می‌کنیم و نیازی نبود که بی بی آقای نتانیاهو این رو در واقع رسانه‌ها بگه. اگر که چیزی بود میتونست این رو به خود من بگه و دلیل اینکه این رو در رسانه‌ها مطرح کرده اینه که من رو در جنگ نگه داره. این یک دیدگاهه، اما یک دیدگاه دیگه هم وجود داره، اونم اینه که ممکنه که واقعاً آقای

0: و اطلاعاتی که پیش از اون نشست در اختیار آمریکا گذاشته بود یک عامل بسیار مهم در خروج آقای ترامپ اون زمان از برجام بود. الان اگر که واقعا اطلاعاتی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه که این اطلاعات رو آمریکا نداشته، میتونه چند نوع اثر داشته باشه. یکی این که میتونه در موضوع خود مذاکرات اثرگذار باشه، مثلا بحث بازرسی ها از کوه پولنگ یا تخلیه تجهیزات کوه پولنگ یک موضوعی باشه که آقای ترامپ در مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی این رو میگنجونه در دستور کار مذاکرات. یک نوع دیگه ممکنه که باعث بشه که اگر که آقای ترامپ متوجه بشه که پنجره زمانی محدودی در اختیار داره و اتفاق خاصی داره در کوه پولنگ میفته، باعث بشه که یک فوریتی این قضیه براش پیدا کنه و مثلا وارد یک عملیاتی بشه که پیش از این قصدش رو نداشت. و در نهایت این که اگر که اطلاعات فنی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه در خصوص مثلا عمق تونل ها، محل در واقع شفت ها و مسائل مانند این، ممکنه که دامنه عملیاتی و نوع عملیات رو تحت تاثیر.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دور تازه حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه. سنتکام میگوید حملات ایران به اردن دفع شده. سپاه پاسداران از حمله به سنفتکش در خلیج فارس خبر داد. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شعبی. سنتکام میگوید چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق عراق را هدف قرار داده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام علنی دو معترض در روز گذشته نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده، اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدام‌ها را به خیابان آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشت شده دیگر پرونده اصفهان گفت امروز دو ایران در برابر یکدیگر ایستادند، از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرد مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد، اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد. اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید روند برخورد جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و پرونده های اعدام با قوانین داخلی، خارجی و موازین حقوق بشری مغایرت دارد. و افزود اعتراض ها به اعدام ها در داخل کشور کاملا به جاست و نشان میدهد جمهوری اسلامی در رویکردهای خود موفق نبوده.
2: مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام

0: تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمیبینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه رو سیستم قضایی امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستن و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره.
1: اتحادیه اروپا قرار است مرحله جدیدی از اجرای قانون هوش مصنوعی را آغاز کند. مرحله‌ای که شرکت‌ها را ملزم می‌کند برخی محتوای تولید یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها را به طور شفاف برچسب گذاری کنند.
2: از 2 اوت مرحله تازه‌ای از اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا آغاز میشه. مرحله‌ای که تمرکز اون بر افزایش شفافیت در استفاده از هوش مصنوعیه. بر اساس این مقررات شرکت‌ها و ارائه دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی موظف خواهند بود در موارد مشخص به کاربران خودشون اطلاع بدن که با هوش مصنوعی در تعامل هستن و محتوای تولید یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها رو به طور شفاف برچسب گذاری بکنن. این الزامات همینطور در برخی موارد متون تولید شده با هوش مصنوعی درباره موضوعات دارای منفعت عمومی رو هم در بر میگیره. مسئولیت اصلی اجرای این مقررات بر عهده نهادهای نظارتی کشورهای عضو، اما دفتر هوش مصنوعی کمیسیون اروپا بر اجرای هماهنگ این قانون به ویژه در حوزه مدل‌های هوش مصنوعی همه منظوره نظارت خواهد کرد. کمیسیون اروپا میگه که هدف این مرحله محدود کردن توسعه هوش مصنوعی نیست، بلکه افزایش شفافیت مقابله با سوء استفاده از فناوری‌هایی مثل دیپ فیک و تقویت اعتماد عمومی به هوش مصنوعی. شرکت‌هایی که این الزامات را رعایت نمی‌کنند ممکنه با جریمه‌های سنگین روبرو بشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: دعوت می‌کنم تصاویری ببینید زنده از آتشفشان کیلاوا در هاوایی. گدازه‌های این آتشفشان رو مشاهده می‌کنید و کارشناسان که اعلام کردند احتمال فوران این آتشفشان وجود داره. آتشفشان کیلاوا یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهانه که دارید تصاویر رو زنده از اون آتشفشان مشاهده می‌کنید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجاست. سپاس از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبر.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
4: نشون دهنده یک حکومت مرتجع، ترسوس.
5: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
6: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
7: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
8: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
9: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
10: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
11: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
12: جدی با اهمیت و رک.
13: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
14: از تنگه هرمز به باب المندب.
15: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
16: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
17: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

درود بر ملت داغدار ایران، درود بر ملتی که صبح سه‌شنبه بار دیگه با داغ عزیزانش به سوگ نشست و با ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی از خواب برخاست. درود بر اصفهان زخمی و داغدار، درود بر شما ایرانیان گرفتار در چنگ یکی از ضد ایرانی ترین حکومت‌های تاریخ ایران، درود بر دلهای داغ دیده شما ایرانی ها، درود بر دلهای ناآرام شما هم‌میهنان. از کنار زاینده رود اصفهان عزیز و زخمی تا تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا، درود بر هم‌میهنی که در برابر اعدام عزیزان هم‌میهنش در صبح شوم سه‌شنبه ششم مرداد سکوت نکرد و ساکت ننشست. درود بر اون بغض‌های یک ملت در میدانگاه اعدام اصفهان. درود بر دل‌های داغدار شما در پای تلویزیون‌ها. درود بر دل‌های داغدار شما که هر چی موبایلتون رو بالا و پایین می‌کنید چیزی از این خشم کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی و خشم و تنفر ملی از این اعدام ها، خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، خشم ملی از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی. ملت ایران از اذان صبح سه‌شنبه که دو جوان معترض در اصفهان اعدام شدند، امیر حسین صفری 27 ساله و ابوالفضل سپاهی بادجانی 24 ساله به شدت خشمگینند. در داخل کشور، در خارج کشور، خیلی از ایرانی ها رو که میبینی خشمگین و عصبانی هن. از تکرار این همه جنایت توسط جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانی ها امروز با خشم و تنفری ملی از جمهوری اسلامی از خواب بلند شدن. خیلی ها که اصلا نتونستن بخوابن، امیدوار بودن که این جوان ها اعدام نشن، ولی اعدام شدن و جوانان دیگری هم در خطر اعدامند. دست کم 60 معترض دیگه حکم اعدام دارند. حالا معلوم شده که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط به معترض کشی ادامه خواهد داد، نه فقط به جنایاتش ادامه خواهد داد و سر ایستادن نداره، بلکه اصرار داره دوباره این معترض کشی رو به خیابان‌ها بیاره و اون رو پیش چشم مردم نمایش بده و این معترض کشی و ایرانی کشی رو به جنایتکارانه ترین روش به رخ مردم بکشه. دو عزیز اعدام شده ما عمدن 10 ساعت توی ون در میدان علی خانی اصفهان در کنار دار اعدامشون نگه داشته شدن، عمدن 10 ساعت در نزدیکترین فاصله به دار اعدامشون. این حکومت فقط دنبال اعدام نیست، فقط دنبال معترض کشی نیست، عمدن دنبال بازی با روح و روان مردمه. میخواد بگه من میتونم شما مردم ایران، شما ایرانی ها رو تا جایی که فکرش رو نمی کنید بکشم، عذاب بدم، از کشتار مردم لذت میبرم. اصرار داره به مردم بگه من شما رو میکشم. اصرار داره توی صورت مردم خشمگین و ناراضی ایران خاک بپاشه، لجبازی کنه. اصرار دارن اعدام کنن و به مادر عزیز اعدامی ما بگن بلندتر گریه کن. اینا اینقدر جنایتکارن، شرم ندارن. اینا فقط جانی نیستن، اینا جانیان خطرناکیان که نسبت به ملت ایران و نسبت به ایرانی عقده دارن. به افکار عمومی که خواهان پایان یافتن این اعدام‌های ناعادلانه است دهنکجی میکنن. عمدن میخوان روی اعصاب مردم را برن و بگن ما میتونیم شما رو بکشیم و شما هم اگر میتونید ما رو سرنگون کنید. این جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی در حالی که دلهای مردم از این همه کشتار و اعدام زخمیه، اصرار داره نمک روی زخم مردم بپاشه. به خواست مردم برای کنارگیری از قدرت و اجازه دادن به مردم برای انتخاب حکومت دلخواهشون بی‌اعتنایی میکنه و جواب مردم و معترض رو با گلوله و کشتار و کشتار بعد از کشتار میده.
اصرار داره با اعدام و اعدامهای پی در پی و کشاندن اعدامها از پشت دیوارهای زندان به وسط خیابان و میادین شهر و علنی کردن اعدامها و تبدیل این اعدامها به نمایشی برای ترسوندن و ارعاب مردم، مردمو بترسونه، مردمو تحریک کنه، انگار عمدن قصد داره مردمو عصبانی کنه. حکومت جمهوری اسلامی داره با این اعدام ها پس از اون کشتار دیما به مردم ایران میگه آی مردم ایران، من جمهوری اسلامی درست بشو نیستم، من آدم نمیشم، من همینم، قاتل و ایرانی کش، قاتل فرزندان شما، قاتل جوانهای شما، و شما هم اگر میتونید من رو سرنگون کنید. و این مردم بالاخره روزی خواهند تونست اون رو سرنگون کنن و ایمان دارم که اون روز نزدیکه. ما روزی که دور نیست به حاکمیت این شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان بر ایران که اسمش جمهوری اسلامی مهر پایان خواهیم زد. این اعدام‌های عزیزان ما تصمیم یک قاضی نیست، این اعدام‌ها تصمیم یک نهاد اطلاعاتی یا حتی قوه قضاییه نیست، این اعدام‌ها تصمیم یک نظام جانی به اسم جمهوری اسلامیه برای کشتن مردم ایران. این ایرانی کشی در ذات جمهوری اسلامیه، چون کاملا به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها اونا رو نمیخوان. ایرانی ها در حال تلاش برای سرنگون کردن اونان. از پایین تا بالای نظام همه در این اعدام ها و در این ایرانی کشی شریکن. از قاضی توکلی، رئیس جانی دادگاه انقلاب که حکم اعدام این دو عزیز ما و خیلی های دیگر رو داده و قبل از این هم معترضان دیگری رو به اعدام محکوم کرده و معترضان دیگری هم منتظرن که با حکم این جانی اعدام بشن، تا اون بسیجی هایی که صبح سه‌شنبه در میدان علی خانی اصفهان بر پیکر کشته شده های عزیز ما نعره شوم سر دادن و هیدر هیدر کردن. در کشتن ایرانی ها در قلب اصفهان عزیز ما الله اکبر الله اکبر گفتن. صدای اذان صبحشون مدت های مدیدیه که در گوش ما ایرانی ها ندای شوم ایرانی کشیه.

0: اعدام‌های اصفهان فقط بخشی از پروژه معترض‌کشی و ایرانی‌کشی جمهوری اسلامی است. یک تصمیم حکومتی و سازمان یافته برای کشتار مخالفان و معترضان. تک تک کسانی که در این دستگاه کشتار از بالا تا پایین در این معترض کشی و در این ایرانی کشی نقش دارند، در این جنایت شریکند و مسئول. از قاضی توکلی اصفهان و بسیجی هایی که بر کشته شده های ما هلهله کردند و هیدر هیدر، تا منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات اون دیوان که این حکمهای اعدام رو تایید کردند و حکم این اعدام بچه های ایران رو امضا کردند، ملت اسامی اونها رو فراموش نخواهد کرد و در انتظار مجازات آنها لحظه شماری خواهد کرد و اینها بدونن که روزی به خاطر این اعدام ها محاکمه و مجازات خواهند شد اگر تا اون موقع زنده بمونن. و قاتل اعظم مجتبی خامنه‌ای، رهبر قایم و قایب جمهوری اسلامی که در دوره 100 روزه دیکتاتوریش اعدام ها بیشتر شده، در این 100 روز و به رغم رجزخوانی های متعددی که برای آمریکا و اسرائیل داشتن، فقط تونستن 18 تا سرباز آمریکایی رو بکشن و هیچ سرباز اسرائیلی رو. اما در همین مدت به دستورش 10 معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کردن. با این اصرار حکومت در ادامه اعدام ها و ادامه معترض کشی و ایرانی کشی، به نظرم تکلیف روشنتر از همیشه است. راه نرفته ای بین ما ایرانیان و این حکومت ضد ایرانی نمونده. اونها می گفتن به راه های نرفته فکر کنیم. می بینین که حکومت فقط یک راه میره. ایرانی کشی به اشکال مختلف، معترض کشی به اشکال مختلف، در خیابون با اسلحه جنگی به روی میلیون ها ایرانی اسلحه میکشن و کف خیابون ها رو از خون عزیزان ما رنگین میکنن و مکرر در مکرر معترض کشی در خیابان میکنن. این حکومتیه که معترض ما رو میکشه، به معترض زخمی ما در کف خیابان رحم نمیکنه و موقعی که بهش میرسه تیر خلاص بهش میزنه. معترض رو و معترضان دیگر رو هم که به کمک زخمی ها میرن، اونا رو هم با تکتیرانداز هدف قرار میده و میکشه. معترض زخمی عزیز ما رو از آمبولانس پیاده میکنن و میکشن. به بیمارستان های ما حمله میکنن و پرستار و کادر درمان رو مجبور میکنن که از درمان عزیزان زخمی ما خودداری کنن و به اونا خون تزریق نکنن. و وقتی پرستار و کادر درمان عزیز و با شرف ما در برابر این خواست غیر انسانی مقاومت میکنن، اونا رو میبرن زیر زمین بیمارستان و با شلیک مستقیم و گلوله عزیزان کادر درمان رو میکشن. اینا کسایی هن که عزیزای زخمی ما رو روی تخت بیمارستان با تیر خلاص کشتن. روی تخت بیمارستان عزیزان زخمی ما رو در اتاقهای مراقبت ویژه از دستگاه‌ها جدا کردن و توی کیسه های سیاه کردن و زنده زنده فرستادن به سردخونه. و وقتی سردخونه ها پر شده، در حیات پشتی بیمارستان پیکر عزیزان ما رو روی زمین رها کردن. ما با اینها راه نرفته نداریم. از راه نرفته با ما نگید. ما 48 سال تمام راه ها رو با این حکومت ضد ایرانی و ضد بشری امتحان کردیم و این حکومت هر روز جنایتکارتر شد و هر روز هم تعداد بیشتری از ایرانیان رو کشت. هم در کشتار قسی‌تر شد و هم در ویرانی ایران مصمم‌تر. به گونه ای که الان عمده کشتار عزیزان ما رو به طور علنی انجام میدن. داره به ملت میگه ای ایرانیان، ما قوم اشغالگران ایران، ما قاتلان شما ایرانیان دیگه فقط پشت دیوارهای زندان اعدام نمی کنیم. ما جلوی چشم شما در خیابان اعدام میکنیم تا به شما بگیم ما همینیم. اوریانترین چهره ضد ایرانی ترین حاکمان ایران، حاکمان جمهوری اسلامی، دارن میگن با رساترین صدا با این اعدام ها به مردم میگن چهره واقعی ما شیفتگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما تشنگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما قاتلان ملت رو ببینید. دارن میگن ما رخ به رخ شما مردم ایران ایستادیم، ما قصد نداریم به اشغال کشور شما ایرانیان پایان بدیم. دارن میگن ما قصد نداریم این منصب حکومت رو که به رغم مخالفت شما اشغال کردیم رها کنیم. صدای حکومت واضح و آشکاره و تردیدی در اون نیست. برای اینکه منصب حکومت رو به رغم نارضایتی و اعتراض میلیون ها ایرانی رها نکنن، حاضرن به طور سازمان یافته ایرانی ها رو بکشن. علنی میگن، رسما میگن، در تریبون ها میگن که ما میکشیم.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این اعدام ها یعنی جمهوری اسلامی میگه تکلیف ما جمهوری اسلامی با مردم ایران روشنه. حتی اگر میلیون ها ایرانی بگن برید کنار، ما نمیریم کنار. میگن ما جمهوری اسلامی منصب حکومت رو بدون رضایت شما ایرانی ها اشغال کردیم و قصد نداریم اونو رها کنیم. و اگر شما ایرانی ها هم اعتراض بکنید شما رو میکشیم. به نظرم تکلیف بین ایرانی ها و جمهوری اسلامی روشنه، روشنتر از همیشه. دیگه بعد از این کشدار دیما، بعد از این اعدام ها، دیگه کسی نمیتونه بگه من بین حکومت و مردم بیطرفم. بیطرفی دیگه وجود نداره. دوران بیطرفی گذشته، دوران خاکستری بودن گذشته. خاکستری بودن امروز یعنی سمت حکومت جنایتکار ایستادن. حالا این حکومته که تکلیف همه ایرانی ها رو با این جنایت ها و اصرار بر این جنایت ها روشن کرده. ایرانی ها حالا دو دستن، یا در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هن، یا در مجموع طرفدار براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی. و به هر کس رسیدید، به هر فعال سیاسی مدنی ازش بپرسید تو در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی، این حق شماست. حالا دیگه وقت وسط بازی نیست. حالا دیگه نمیشه گفت من نوعی نسبت به این جنایت و کشتار بزرگ بی‌طرفم. مگر میشه نسبت به این جنایت در این ابعاد بی‌طرف بود؟ بی‌طرفی نسبت به چی؟ به جنایت؟ به کشتار؟ مگر میشه؟ اینکه بعضیا به نادرستی میگن نباید جامعه رو دو قطبی کرد، این واقعیت رو نمیبینن که جمهوری اسلامی باعث و بانی این دو قطبی در جامعه است. در یک سو جنایتکاران و طرفدارانشون که اقلیتن و حاضرن برای بقای جمهوری اسلامی هر جنایتی بکنن، و در سمت دیگه اکثریت ایرانی ها که خواهان رفتن و سرنگونی این حکومت جنایتکار، اشغالگر و فاسدن. امروز عرصه سیاست ایران روشنتر از همیشه است. در یک سو جمهوری اسلامی و تمام قتل سالارانش ایستادن، و در سمت دیگه ملتی مصمم و با اراده، با دلهای زخمی که دیگه نمیخواد شاهد ادامه بقای جمهوری اسلامی و کشته شدن روزمره فرزندانش باشه. ما مثل دوره ضحاک هر روز نمیتونیم منتظر بشیم ضحاک بچه های ما رو بکشه. این اعدام ها و اون کشتار دیما و قبلترش معترض کشی های سالیان قبل در خیابان به ما ایرانیان ثابت کرده که اگر این حکومت بمونه هم ایرانیان بیشتری رو خواهد کشت و هم ایران عزیز ما رو بیشتر از این نابود خواهد کرد. ما ایستادیم ولو با دلهای غمگین، ما ایستادیم ولو با تنهای زخمی تا رفتن ایران رو ببینیم. شاید اون روز خیلی از ما زنده نباشیم، ولی اون روز فرا خواهد رسید. ایمان دارم فرا خواهد رسید. ایران روزی دوباره با فرزندان خود، بر فرزندان خود تکیه خواهد کرد و برخواهد خواست. روزی که دور نیست ایران عزیز رو از اشغالگران پس خواهیم گرفت. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. ای تو رم سپرده به چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن.
3: از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامون با امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی با تاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفر.
0: و ما اینجا یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام ها. جاویدنام هایی که امروز همه از اصفهان عزیز و جانه. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید موقع ادای اسم این سرافرازا به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. ابوالفضل سپاهی 23 ساله، 6 مرداد، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین سفری 27 ساله، 6 مرداد، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام عرفان اسفندیاری 19 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام گل محمد محمدی 24 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی مهدوی 40 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین فروغی 44 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا نصیری 33 ساله، 21 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید رضا خراسانی 53 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید ده خدا 24 ساله 19 دی اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید پرویز محمدی 55 ساله 20 دی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
3: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
2: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
4: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
2: آخرش چی میشه؟
5: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
6: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، 4/7 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها: حملات تازه جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه سنتکام، از دفع حملات جمهوری اسلامی به اردن و حملات مشترک با نیروهای مسلح عربستان سعودی علیه مواضع هشت شعبی در عراق خبر داد. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. استینگرهای چینی در راه ایران. خبرگزاری رویترز میگوید جمهوری اسلامی طی هفته‌های آینده نخستین محموله سامانه موشکی دوش پرتاب پدافند هوایی ساخت چین را دریافت می‌کند. در ادامه برنامه‌های این ساعت، واکنش ها به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران. سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری این احکام شدند. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی از بیم خیزش دوباره مردم اعدام ها را به خیابان آورده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد چندین موشک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را با موفقیت رهگیری کرده و نیروهای آمریکا همچنان در وضعیت آماده باش بالا و هوشیاری کامل قرار دارند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع عربی اعلام کرد پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. همزمان سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داده. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین بامداد 4/7 مرداد نشان می‌دهد. ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضای سپاه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. سنتکام اعلام کرد که در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملات دقیقی را علیه مواضع هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در ایکس نوشت جنگنده های آمریکا و عربستان سعودی در پاسخ به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران در 72 ساعت گذشته چندین انبار لوجستیک و سلاح نیروهای تحت حمایت تهران در سراسر شرق عراق را هدف قرار داده. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرد. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از حمله به پایگاه تیپ سی هشت شعبی در استان نینوای عراق خبر دادند و گزارش دادند 7 نفر از نیروهای هشت شعبی کشته شدند. گروه هشت شعبی عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرده چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته شدند. هشت شعبی در بیانیه اعلام کرد این حملات 8 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته و به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان خسارت وارد کرده. این سازمان حملات را اقدامی خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور خوانده. نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد 3 نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده و متوقف کرده. سپاه در این بیانیه گفته این نفتکش ها با وجود دریافت اخطار به حرکت در مسیری که آن را ناامن و غیرقانونی خوانده ادامه داده بودند. نیروی دریایی سپاه همچنین به ارتش آمریکا هشدار داد در تردد شناورها در منطقه مداخله نکنند. هنوز هویت نفتکش‌ها، محل دقیق حادثه و میزان خسارت احتمالی مشخص نیست و این ادعا مستقلاً تایید نشده.
1: منابع آگاه به اورشلیم پست خبر دادند که 4 موشک رو جمهوری اسلامی شلیک کرده بوده که هر 4 موشک رو تونستند آمریکایی‌ها منهدم بکنند. این دقیقا در ساعت 5:45 عصر به وقت محلی شرق ایالات متحده اتفاق افتاده. بعد از اون سنتکام مجدد اومد یک بیانیه دیگری داد و اعلام کردش که در یک عملیات مشترک با نیروی هوایی ارتش عربستان سعودی، نیروهای آمریکایی و عربستانی توانستند به پایگاه‌های نیروهایی که حمایت میشن از سوی جمهوری اسلامی در عراق حمله بکنن، نیروهایی که به گفته ارتش ایالات متحده نقش اساسی داشتن در حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی در طی چند روز گذشته انجام شده بودش. سپاه پاسداران اما آمد بیانیه دیگری داد. این بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در خصوص حمله به سه کشتی در تنگه هرمز داده در نوع خودش بسیار جالبه و اصلا از اون طنزهای سیاسی است. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که ما سه کشتی رو که داشتن از مسیر خطرناک و ناایمن قصد عبور رو داشتند مورد هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. و بعد آمده گفته که این کشتی هایی که گوش میدن به حرف ایالات متحده و ایالات متحده نقشی داره در این که تهدید میکنه سیستم کشتیرانی رو در تنگه هرمز. اگر مسیر ناایمن بوده پس چرا سپاه پاسداران اومده شلیک کرده اون کشتی ها رو؟ یه ناایمن تر از این که خود سپاه پاسداران اونجا رو ناایمن کرده، پس داره به نوعی میگه که مسئول ناایمن سازی تنگه هرمز خود سپاه پاسداران هستش. از سوی دیگه هم یک آینه ای در مقابل خودش گرفته و اون تهدیداتی رو که خودش داره سیستم کشتیرانی میکنه منتسب میکنه به نیروهای آمریکایی. همزمان آقای نتانیاهو در واشنگتن دی سی با آقای ترامپ دیدار کردن. هر دو طرف بسیار دیدار و دیدار مهمی توصیف کردن. آقای نتانیاهو گفته که از بهترین دیدارهای من بوده با آقای ترامپ. آقای ترامپ هم بعد از این دیدار یک تصویری رو از اون مراسمی که با به هر حال با آقای نتانیاهو در کنار هم بودن منتشر کرد و گفت دیدار بسیار صمیمانه بود و بسیار اطلاعات مهمی در اون رد و بدل شد. حالا اطلاعات چه بوده؟ فعالیت‌های جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی که احتمالاً نظرها مخفی مانده بوده یا در نقاب مذاکرات قرار بوده جلو بره و آقای نتانیاهو آمده آنها رو با آقای ترامپ در میان گذاشته.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی معتقد است جمهوری اسلامی وقتی نتوانست در تنگه هرمز و خلیج فارس به خواسته‌های خود برسد، تلاش کرد با گشودن جبهه‌های تازه به آمریکا و متحدانش در منطقه فشار بیاورد که در این مسیر هم موفق نبوده.
2: جمهوری اسلامی خب موفق نشد در خلیج فارس و تنگه هرمز به خواسته‌های خود برسه. کوشش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بر این است که جبهه های تازه رو بکشایند و با از این جبهه ها بتونن فشار بیارن بر آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه. این هم شکست خواهد خورد و میبینیم با این بمباران هایی که صورت گرفته توسط عربستان سعودی و سنتکام آمریکایی ها تعدادی از افراد هشت شعبی کشته شده و بسیاری از مخازن نگهداری یا انبارهای نگهداری سلاح‌های اینها تقریبا می شود گفت که در مناطق بسیار گسترده از عراق بمباران شدند. در نتیجه جمهوری اسلامی هر زمانی که در تنگنای بیشتر قرار می گیره سعی می کنه که گشایشی به وجود بیاره برای خود با ایجاد جبهه های جدید و این بار هم نظیر گذشته موفق نخواهد بود. همونطوری که دیدیم در گذشته با فعال کردن حزب الله، با فعال کردن گروه های دیگر تروریستی نظیر حماس و جهاد اسلامی، کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می گرفتن و همینطور حملات گروه های تروریستی اینها، به این خود باوری رسیدن که از این دوری سکوت منفی که طی هفته ها و ماه های گذشته جنگ در اون قرار داشتن به خود باوری برسن و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که این که کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از این که بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ مؤثر باشن. و
0: یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار ترامپ و نتانیاهو را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افزود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفت اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داد ترامپ به تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه تروس سوشال نوشت با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شماری از نمایندگان کنگره دیدار بسیار خوبی داشتیم و موضوعات مهم متعددی بررسی شد. این دیدار نخستین دیدار حضوری دو رهبر از آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه بود. کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید نشست را مثبت و مفید توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو به شبکه فاکس نیوز گفت اسرائیل و آمریکا تعهد مشترکی دارند و نمی‌خواهند حکومت تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این هدف مشترک محقق خواهد شد. او گزارش‌ها درباره تیرگی روابطش با ترامپ را رد کرد و دیدار روز سه‌شنبه را یکی از بهترین دیدارهایی توصیف کرد که با ترامپ داشته. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل می‌گوید اگر اسرائیل اطلاعات جدیدی درباره کوه کلنگ به آمریکا داده باشد که واشنگتن از آن بی‌خبر بوده، می‌تواند بر مذاکرات تأثیر بگذارد یا ترامپ را برای انجام عملیاتی گسترده‌تر از آنچه پیش‌تر در نظر داشت وادار کند.
3: ما نمی‌دونیم واقعاً آقای نتانیاهو چه اطلاعاتی رو در اختیار آقای ترامپ گذاشته، اما دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول اون چیزیه که آقای ترامپ منتقل می‌کنه در یک مصاحبه‌ای در ساعت‌های قبل از در واقع این ملاقات. آقای ترامپ میگه که ما خودمون از طریق ماهواره‌ها داریم همه چیز رو در واقع رصد می‌کنیم و نیازی نبود که بی بی آقای نتانیاهو این رو در واقع رسانه‌ها بگه. اگر که چیزی بود میتونست این رو به خود من بگه، و دلیل اینکه این رو در رسانه‌ها مطرح کرده اینه که من رو در جنگ نگه داره. این یک دیدگاهه، اما یک دیدگاه دیگه هم وجود داره، اونم اینه که ممکنه که واقعا آقای ترامپ اطلاعات جدیدی در مورد کوه کلنگ از نتانیاهو گرفته باشه، اما این واکنش در واقع رسانه‌ایشه. من یک مثال بزنم. در زمانی که آقای ترامپ داشت در دور اول ریاست جمهوریش هر بار موضوع برجام رو تمدید میکرد، موضوع در واقع ربایش اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این مسئله باعث شد که آقای نتانیاهو یک در واقع نشست با حضور رسانه‌ها بگذره و بگه که جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش که نظامی بوده دروغ گفته و در مورد پروژه آماد اونجا صحبت کرد. اون نشستی که آقای نتانیاهو گذاشت و اطلاعاتی که پیش از اون نشست در اختیار آمریکا گذاشته بود، یک عامل بسیار مهم در خروج آقای ترامپ اون زمان از برجام بود. الان اگر که واقعا اطلاعاتی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه که این اطلاعات رو آمریکا نداشته، میتونه چند نوع اثر داشته باشه. یکی اینکه میتونه در موضوع خود مذاکرات اثرگذار باشه، مثلا بحث بازرسی ها از کوه کلنگ یا تخلیه تجهیزات کوه کلنگ یک موضوعی باشه که آقای ترامپ در مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی این رو میگنجونه در دستور کار مذاکرات. یک نوع دیگه ممکنه که باعث بشه که اگر که آقای ترامپ متوجه بشه که پنجره زمانی محدودی در اختیار داره و اتفاق خاصی داره در کوه کلنگ میفته، باعث بشه که یک فوریتی این قضیه براش پیدا کنه و مثلا وارد یک عملیاتی بشه که پیش از این قصدش رو نداشت. و در نهایت این که اگر که اطلاعات فنی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه در خصوص مثلا عمق تونل ها، محل در واقع شفت ها و مسائل مانند این، ممکنه که دامنه عملیات یا نوع عملیات رو تحت تاثیر.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات تازه جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه، سنتکام از دفع حملات جمهوری اسلامی به اردن و حملات مشترک با نیروهای مسلح عربستان سعودی علیه مواضع هشت شعبی در عراق خبر داد. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی توان پدافند هوایی پس از جنگ، خبرگزاری رویترز از یک قرارداد نظامی تازه میان تهران و پکن خبر داده. بر اساس این گزارش، قرارداد خرید صدها سامانه موشکی دوشپرتاب چینی به ارزش 60 تا 70 میلیون دلار امضا شده و قرار است نخستین محموله آن از غرب چین و از طریق پاکستان به ایران منتقل شود. رویترز میگوید این معامله میتواند ذخایر پدافند کوتاه‌برد جمهوری اسلامی را تقویت کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی داره از یک قرارداد نظامی تازه بین جمهوری اسلامی و چین خبر میده. جزئیات این گزارش رو تو دنبال کردی؟
4: تخمینه خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرده که جمهوری اسلامی قراره در هفته‌های آینده اولین محموله از حداکثر 400 سامانه موشکی دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت چین رو دریافت بکنه، اقدامی که خب همزمان هستش با بازسازی توان جمهوری اسلامی بعد از جنگ با آمریکا. به گفته این منابع ارزش این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و یکی از بزرگترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تقویت پدافند هوایی کوتاه بردش از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل هستش، جنگی که خب ضعف‌های جمهوری اسلامی رو در حفاظت از مراکز نظامی و

0: بر اساس برنامه مورد توافق اولین محموله قرار هستش که با هواپیما از شهر ارومچی در غرب چین ارسال بشه، بعد هم از مسیر پاکستان به ایران برسه، هرچند هنوز مشخص نیستش که این بخش از انتقال از طریق هوا انجام میشه یا از راه زمینی. دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام جمهوری اسلامی گفتن که تهران مسیرهای زمینی رو برای انتقال تجهیزات نظامی و قطعات دو منظوره از چین بررسی کرده. در واکنش به این خبر، ارتش پاکستان نقش خودش رو در انتقال این تسلیحات رد کرده. چین همین گزارش رو کاملا بی اساس دونسته. کارشناسان نظامی به رویترز گفتن که سامانه‌های دوش پرتاب به خاطر اون جابجایی سریع و استقرار آسورشون در مقایسه با سامانه‌های ثابت آسیب پذیری کمتری دارن. رویترز خبر داده که این سامانه‌ها برای مقابله با اهداف هوایی در ارتفاع پایین مثل بالگردها و پهپادها طراحی شدن و میتونن توان پدافند کوتاه‌برد جمهوری اسلامی رو تقویت بکنن و همزمان هم نشانه‌ای هستن از گسترش همکاری‌های نظامی بین تهران و پکن. رویترز قبلا هم از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و چین به یک توافق جداگانه برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی هم خبر داده بود و این گزارش جدید رویترز در حالی منتشر شده که شبکه NBC نیوز هم قبلا و به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که یک موشک دوش پرتاب ساخت چین احتمالاً در سرنگونی یک جنگنده آمریکایی در ایران نقش داشته و برخی سامانه‌های چینی هم به تقویت پدافند جمهوری اسلامی کمک کردند که این ادعاها باز هم از سوی چین رد شده بود.
1: ممنونم ازت همکارم علیرضا محبی در ملبورن گزارش رو بررسی کرده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام علنی 2 معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مایر ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده، اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدامها را به خیابانها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشت شده دیگر پرونده اصفهان گفت امروز 2 ایران در برابر یکدیگر ایستادند، از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر میگوید روند برخورد جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و پرونده‌های اعدام با قوانین داخلی و خارجی و همچنین موازین حقوق بشری مغایر است.
2: مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین‌المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین می‌بینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام‌ها، شکنجه‌ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند

0: دادرسی در جمهوری اسلامی نمیبینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه رو سیستم قضایی امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره.
1: دانشجویان ایرانی تبار در کانادا از ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر بحران‌های روحی با چالش‌های اقتصادی شدیدی روبرو شدند. به همین منظور گروهی از دانشجویان مقابل پارلمان استانی آنتاریو کنفرانس خبری برگزار کردند. رضا موریدی وزیر پیشین تحقیقات و نوآوری آنتاریو با نگران کننده خواندن وضعیت این دانشجویان خواستار تدابیر فوری نهادهای دانشگاهی و دولتی برای حمایت از آنان شد. همکارم مهسا مرتضوی
2: دانشجویان خارجی ایرانی تبار به علت مشکلات مالی و مشکلات جنگی که در ایران هست، ما مشکلات مالی فراوانی روبرو هستن، برای اینکه خانواده ها به سادگی نمیتونن پول براشون بفرستن از ایران و دوم اینکه ارزش پول ایران هم به نفع بسیار زیادی پایین اومده. مشکلات مالی فراوانی دانشجویان دارن. اینجا به اتفاق جمعی از دانشجویان ایرانی تبار و دانشجویان خارجی ایرانی در محل پارلمان اونتاریو جمع شدیم که بتونیم صدای اونها و درخواست اونها رو به گوش رؤسای دانشگاه های اونتاریو و همین طور به گوش آقای نولان کوین وزیر آموزش عالی اونتاریو برسونیم. در موارد مشابه مثل دانشجویان خارجی اوکراینی تبار هم دولت اونتاریو به کمک اونها شتافته و ما هم از دولت اونتاریو میخواهیم که در این شرایط بسیار مشکل و سخت به کمک دانشجویان خارجی ایرانی بیاد تا اینکه این دانشجویان و این جوانان بتونن تحصیلات خودشون رو ادامه بدن. بعضی از این دانشجویان در سال آخر هستن، بنابراین لازمه که حتما دولت اونتاریو و کانادا به اینها کمک بکنم.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون همینجا در این وبسایت در دسترس. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بوده؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
6: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
7: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
10: جدی با اهمیت و رک.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
12: از تنگه هرمز به باب المندب.
13: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
14: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
15: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
16: صدا
17: یک دو سه
18: شروع کنم؟
19: شروع شده؟
17: شروع
18: ردی؟ مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
18: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. با اعدام دو معترض در اصفهان به اتهام محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که جنگ، مذاکره، توافق و هیچ تحول دیگری ماشین اعدام در ایران را از کار نمی اندازد. ابوالفضل سپاهی باجانی و امیرحسین صفری، دو جوان 23 و 28 ساله اصفهانی که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شدند، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در اصفهان هستند که در آن قاضی دادگاه انقلاب 12 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضها به اعدام محکوم کرده. با اجرای حکم این دو نفر، آمار اعدامی ها از زمان آغاز جنگ 40 روزه از 40 نفر گذشته تا مشخص شود مجتبی خامنه ای، رهبر سوم نظام، راه پدرش را در سرکوب خونین معترضان ادامه می دهد. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: صلات صبح مرداد، هوای پخته مد، استراب، دلهوره، داربست و اذان مرگ. اعدام دو معترض جوان دیگر در اصفهان در جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران. جزئیات پرونده میدان علیخانی اصفهان: 59 متهم، 12 نفر محکوم به اعدام و 8 نفر دیگر پای چوبه دار. در انتقام حکومت از حذف سرهنگ پاسداری که در خیابانی دیگر کشته شد. محمد رضا توکلی، قاضی مرگ اصفهان کیست؟ خون دو نفر دیگر بر دستان مجتبی خامنه ای، تازه ترین پیامبر اعدام ایران. در شب سیاه اصفهان چه گذشت؟ تمام. آویزان کردن دو جوان معترض از طناب دار در یک جنایت حکومتی در ملأ عام، وقتی بسیجی هایی که برای سرکوب معترضان به اعدام آمده بودند بانگ الله اکبر سر دادند. به شکرانه گرفتن جان دو انسان در یکی از ناآرامترین شبهای اصفهان و شاید کل ایران، هنگامی که حوالی نیمه شب خبر رسید ماموران در حال بستن طناب دار برای سه متهم پرونده جنجالی مربوط به اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. پیشتر خانواده آنها برای ملاقات آخر به زندان دستگردی اصفهان فراخوانده شده بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ماموران در اولین ساعات بامداد در میدان علیخانی یا همان شهدای اصفهان داربست زده بودند. لحظاتی بعد جرثقیل هم آمد و استراب را در دل مردمی انداخت که خود را به آنجا رسانده بودند تا شاید بتوانند با دست خالی مانع اعدام شوند. در حالی که ماموران با شلیک تیر حاضر بودند معترضان را بکشند تا مجال کشتن دو زندانی را فراهم کنند. اما بالاخره ابوالفضل سپاهی باجانی، جوان 23 ساله، و امیرحسین صفری، جوان 28 ساله، اعدام شدند. امیرحسین صفری که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد، از ناحیه دست دچار معلولیت بود، اما مدارک پزشکی و شرایط جسمیش در روند محاکمه نادیده گرفته شد. این دو نفر سومین و چهارمین قربانی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان بودند. 28 تیر ماه هم جمهوری اسلامی گل محمد محمدی، تبعه 24 ساله افغان، و عرفان اسفندیاری 19 ساله را اعدام کرد. پیکر عرفان تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون حضور خانوادهش دفن شد. آنها جزو 12 متهمی هستند که دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکومشان کرده، به اتهام محاربه و معاونت در محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. همه چیز به آن شب خونین برمیگشت، وقتی مردم اصفهان هم مثل دیگر شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. در آن شب ماموران حکومتی به شکل بی‌رحمانه‌ای به روی مردم آتش گشودند. این تصویر شلیک یک مامور به پای یک معترض از فاصله نزدیک است. در حاشیه میدان علیخانی ملکشهر در شمال اصفهان، آن شب در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دست کم 2000 معترض در اصفهان کشته شد. جمهوری اسلامی هم از مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی خبر داد و مدعی شد که آنها به دست معترضان کشته شدند. پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن بیش از 40,000 معترض، علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران اعتراض‌ها را کودتای خارجی خواند و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 5 بهمن ماه از قضات خواست که به معترضان دستگیر شده تخفیف ندن.
2: مسجد آتش زدن، به مراکز نظامی و انتظامی حمله کردند، افراد رو کشتن، افراد بیگناه رو کشتن، مردم کوچه و بازار رو کشتن، به شهادت رسوندن، اینا قابل ارفاق نیستند.
1: پس از آن پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به جریان افتاد و در فاصله روزهای 14 بهمن تا 24 اسفند ماه 59 نفر دستگیر شد. متهمان در جریان بازجویی و در 3 جلسه دادگاه 1 ساعته از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم بودند. آنها نه به اتهام قتل بلکه به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، از طریق شورش علیه حکومت اسلامی محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از متهمان تحت شدیدترین شکنجه ها علیه همدیگر اعتراف کردند و فیلم اعتراف اجباریشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با تصاویری مبهم و این ادعا که متهمان 4 مأمور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. اما در دادگاه تصویر یک چهره نظامی دیگر به عنوان فرد کشته شده پخش شد. سرهنگ پاسدار عباس کامرانی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جنگیده بود. بر اساس پرونده مورد نظر، تمام حوادث منتسب به متهمین پرونده اینجا در فاصله بین میدان علیخانی و مغازه کفش فروشی میلاد اتفاق افتاد. اما رادیو فردا به نقل از 3 منبع فاش کرد که پاسدار عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش در چارباغ پایین اصفهان کشته شده. در نهایت دادگاه 12 نفر از متهمان را به اعدام و 23 نفر را هم بین 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده محمد رضا توکلی نام داشت که بر اساس اعتراف‌های بی اعتبار زیر شکنجه این احکام را صادر کرد. توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است که قوه قضاییه پیشتر از او به عنوان قاضی نمونه تقدیر کرده بود. او احکام شدیدی علیه معترضان و اقلیت‌های دینی صادر کرده و پیشتر در مقام دادستان وقت عمومی و انقلاب نجف آباد برای مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 درخواست حکم اعدام کرده. پس از اعدام این معترض، دادگاه منزل مسکونی همسر و 2 فرزند خردسال مصطفی را مصادره کرد. اما صدور حکم اعدام برای 12 معترض بیشک او را به یکی از چهره‌های شاخص جنایت علیه بشریت در ایران تبدیل کرده. یکی از کارگزاران جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که با کشتار جمعی در دیما و بعداً با اعدام‌ها ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه گذشته از این اعدام‌ها دفاع کرد.
3: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: او که در طول 47 سال گذشته از مهمترین چهره‌های سرکوب و اعدام معترضان در ایران بود، از میانه اسفند ماه گذشته شریک جرم تازه‌ای دارد. عبدالکریم سروش، پژوهشگر جنجالی که اعتراض‌های ضد حکومتی مردم در دی ماه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود، بعداً مدعی شد که در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای از او خواسته مانع اعدام‌ها شد.
4: سه بنده همراه با چند تن از دوستانمون تعداد معدودی نامه‌ای نوشتیم محرمانه به رهبری و از او خواستیم که جلو اعدام‌ها و جلو مصادره اموال رو بگیرد. خب نامه به نحو خصوصی به دست ایشان رسید و اونچه که من در عمل شاهد او بودم این بود که اعدام‌هایی که مرتب و به سرعت صورت می‌گرفت و هر روز یکی 2 نفر به چوبه اعدام و دار سپرده می‌شدند، تعدادشون کاسته شد بلکه متوقف شد.
1: حالا با شتاب گرفتن اعدام‌ها مشخص شده که این احکام با اطلاع و دستور رهبر غایب نظام انجام می‌شود. کسی که در همین مدت کوتاه نشان داده جا پای پدرش گذاشته، تازه ترین پیامبر اعدام در ایران. بامداد سه‌شنبه نتانیاهو پا به واشنگتن گذاشت تا با ترامپ دیدار کنه. مخالفان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی این 2 نفر را به جنایت متهم می‌کنند. در حالی که جمهوری اسلامی در ایران همون موقع مشغول جنایت، حکومتی که طی 5 ماه گذشته تنها توانسته 18 سرباز آمریکایی را بکشد، اما در ایران بیش از 40 معترض را اعدام کرد در جنگ با مردم ایران. تازه ترین موردش اینجا در اصفهان، در شبی که شاید یک ایران دعا میکرد صبح نشود، با اذانی که خاک مرگ را بر چهره ایران پاشید. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: بله، این تبخش اوریان که ادامه همون فاجعه دیما هست، پیام خیلی روشنی از سمت حکومت به مردم و همه کسانی که در هفته ها و ماهای اخیر اعتراض کردند و برخی هم حتی خواستن تلاش کنند که بگن که ورژن نسخه جدیدی از این حکومت بر سر کار اومده، یه پیام خیلی ساده داره. حکومت پشیمان نیست از آنچه که در دیماه رخ داده، حکومت در صدد جبران که نیست هیچ، بلکه تأکید میکنه که همان مسیر و همان روش ادامه داره. قوه قضایی جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست. این بنگاه آدمکشی وظیفه اصلیش این هست که موازنه ای در سطح خیابان بین نیروی سرکوب و مردم به وجود بیاره که مردم هرگز به فکر آمدن دوباره به خیابان نیافتند. این رسالت این نهاد آدمکش هست. کاری که داره انجام میده این که نیومده مثلا چند هفته پس از دیما 50 نفر 100 نفر رو به اتهام مثلا مشارکت در اعتراض اعدام بکنه، نه، اعدام ها رو توضیح کرده، روزانه چند نفر رو اعدام میکنه که همواره خبر اعدام ها در ذهن مردم حک بشه و هیچگاه فراموش نکنن که پاسخ حکومت به اعتراضی از جنس دیما چه هست. حتی اگر این اعدام ها خبرشون روز خبر روزانه اونها در ذهن مردم عادی بشه، برای اینکه خدای نکرده مردم از یاد نبرند که این حکومت چقدر توانایی در ارتکاب جنایت داره، اون رو بسته خیابان هم آورده که به چشم ببینن. این نهاد آدمکشی تنها وظیفش همین هست که با کشتن پیاپی مردم، مردم رو مرعوب بکنه و حکومت جمهوری اسلامی با تمام اجزا و مختصاتش داره به مردم میگه که ما لحظه ای از کشتن شما خسته نخواهیم شد و هیچ مرزی برای ارتکاب جنایت نداریم. اگر پای سقوط حکومت وسط باشه، اگر ستونهایی که زیر پای این حکومت متزلزل بشه، ما تا جایی که دلمون بخواد و تا جایی که گلو داشته باشیم آدم میکشیم. این کاری هست که این حکومت داره انجام میده و اتفاقا پیامی که داره ارسال میکنه، هر چقدر که اعتراض ها بیشتر میشه این حکومت تبهش بیشتری هم نشون میده که بگه که من از هیچ چیزی در واقع تأثیر نمیگیرم، هیچ نغمه ای، هیچ اعتراضی، هیچ موعظه ای روی من اثر نخواهد کرد. این تبهش اوریان در ذات این حکومت، تا روزی که این حکومت با این نهاد، با این اسم، با این اسم جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، این ادامه داره، این کشتار مردم ادامه داره. هر کسی که برای حکومت موعظه میکنه، تومار بنویسه، درخواست میکنه، داره به تداوم این حکومت کمک میکنه. شما با کی حرف میزنی؟ با کی سخن میگی؟ به کی موعظه میکنی؟ از کی درخواست میکنی؟ از کسی که دلایل ذاتی داره برای کشتن مردم. یعنی وقتی که حکومت 47 ساله که داره میگه که هیچ موعظه‌ای روی من تأثیر نمیذاره، من رو به تغییر رفتار وادار نمیکنه، و شما همچنان تلاش داری تا با باز کردن باب گفتگو به مشتی قاتل به مردم نشون بدی که ممکنه این روش مؤثر باشه، داری به دوام اونها کمک میکنی. هر کسی که امروز جمله غیر از این بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از کشتار مردم ایران، پایان دادن به این حکومته، داره به بقای این حکومت کمک میکنه و داره حکم اعدام نسلی دیگر از مردم ایران رو امضا میکنه. مهمترین وظیفه یک کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنه، فعال سیاسی است، لباس نخبه سیاسی به تن کرده، اینه که صریح، شفاف و بدون هیچ ابهام بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از قتل و عام و نابودی مردم ایران و کشور ایران، پایان دادن به این حکومته. هر کلمه جز این کمک کردن به تداوم این کشتار جوانان ایران زمین است.
1: از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتی ما با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلاد اژه‌ای و همکاراش تا آخر عمر، بر روح و خودش و پدر مادرش، روح و پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهند گرفت. مردم فکر میکنه با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه، از صبح اینقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظریم که شما بمیرید، فقط اون روز رو منتظریم. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر پدر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو تو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. و بچه هامون چی کار کردن؟ اینه گل پرپر پر میکنن. اون مادر چرا باید بچهش رو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهش رو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
2: یه سوال دارم از سازمان ملل، حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میای؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش، مطمئن باش، دفعه دیگه ما مردم بیان بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بعد انجام دادن خیلی استاد و ماهرم، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباست تا بتونن خبیثن. میگن سشن باهای نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم، امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: اگر بخوام در یک جمله حال و روز الان مردم ایران رو، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، با یک جمله بخوام توصیفش کنم، اینه که مردم خشمگینن. و من تصور میکنم شاید بهتر باشه یک از این پیام ها رو بخونم تا شاید حجم این خشم و ناراحتی رو بتونیم بهتر نشون بدیم. شهروندین گفتن که در تاریخ بنویسید در ایران مردمانی بودند که برای نجات دو هموطن خود تا ساعت 5 صبح دست خالی جنگیدند. و بعد گفتن از خشم چنین مردمی بترسید و بدانید در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست. مردم ناراحت و غمگینن، خشم دارن، بیشتر از هر چیزی خشمگینن. در پیام هاشون میگن که این بچه ها ریشه این مملکت بودن، این بچه ها در همون زیرساخت هایی هستن، همون پل های موفقیتی هستن که شما نابود کرده. چیز زیادی از زندگی نمیخواستن، یک زندگی ساده، و با دست خالی اومدن، اعتراض کردن به هر شکلی هر زمانی، و نتیجه اون یا گلوله بود یا طناب داد. مردم اقصانقاط ایران پیام فرستادن خطاب به بچه های اصفهان که صبح رفتن و تجمع کردن و خب تلاش کردن که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و با مردم اصفهان. گفتن شما بار دیگه نشون دادید که نگران جان بچه های این وطن هستید و هنوز به یاد جاوید نام ها هستید و نشون دادید که مردم ایران کماکان پشت هم دیگه هستن. مخاطب دیگری گفتن که اینقدر بلا و مصیبت و بدبختی بر سر ما آوار شده که مجبور شدیم سکوت کنیم، وقتمون رو برای تامین معیشت گذاشتیم، فکرمون درگیر اون تعلیق و بلا تکلیفی هایی که بر اثر دوره های مختلف جنگ و آتش بس و تنش در واقع گریبان ما رو گرفته. و ما مجبور شدیم سکوت بکنیم، مجبور شدیم درگیر در واقع معیشتمون بشیم، اما طناب دار رو از زندان‌ها به خیابون آوردید. مردم معتقدن که این اعدام‌هایی که داره انجام میشه بسیار هم تکان دهنده هست، ناشی از اینه که حکومت نتوانسته انتقام رو از آمریکا و اسرائیل بگیره، اما حالا داره تاوانش رو مردم ایران دارن پرداخت میکنه. راستی که مردم دارن چیزی که سالهای زیادی دارن فریاد میزنن، بعد از دیما هم بارها و بارها به اون اشاره کردن به شکلهای مختلف در قالب ویدیو پیامهایی که حتی برای ما فرستادن، مطالباتشون اینه که یک بخشش خطاب به سازمان ملل جامعه جهانی هستش، سازمانهای حقوق بشری، که چرا در برابر جنایتهایی که در ایران انجام میگیره، جنایت‌های حقوق بشری که انجام میگیره، چشمانتون رو بستید و نمیبینید اعدام‌ها رو، ندیدید کشتار دیما رو و حتی سال‌های قبل از اون، از 401، از پیش از اون 98 مردم دارن این رو فریاد میزنن که جامعه جهانی چشمش رو بر روی ایران و مردم ایران بسته. از طرف دیگه بخش از پیام‌هاشون خطاب به آقای ترامپه، اینکه شما در مذاکراتتون، در توافق‌هایی که انجام دادید ولو کوتاه مدت بود و بار دیگر تنش‌ها گرفته، هیچ بندی رو به اعدام ها اختصاص ندادید، هیچ جای توافقاتی که نوشتید، مذاکراتی که انجام دادید، صحبتی از توقف اعدام ها نبود، اما هر جا که خواستید در رسانه صحبت بکنید یا در خطاب مردم ایران خواستید صحبت بکنید، اومدید از کشتار دیما صحبت کردید، از جانهایی که از دست رفته صحبت کردید، اما در عمل مردم هیچ چیزی ندیدن و هر روز تعداد بیشتری از بچه های ما اعدام میشه.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
3: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
2: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
4: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
2: آخرش چی میشه؟
5: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: ده صبح در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در اردن و 3 نفتکش در خلیج فارس. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های سپاه پاسداران در عراق. هشت شبی اعلام کرد در پی این حملات 16 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. سامانه‌های موشکی دوش پرتاب ساخت چین در راه ایران. جمهوری اسلامی طی هفته‌های آینده نخستین محموله استینگرهای چینی را دریافت می‌کند. جمهوری اسلامی محور گفتگوی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل ترامپ از بررسی موضوعات متعدد در دیدار با نتانیاهو خبر داد. و تداوم تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز. تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم برابر مدیریت این آبراه را رد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده چندین موشک که از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده را با موفقیت رهگیری کرد. بر اساس اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا همچنان در وضعیت آماده باش بالا و هوشیاری کامل قرار دارند. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکا در اردن هم موشک‌های بالستیک شلیک کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم نقل از منابع عربی میگوید پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. همزمان سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر میدهد. ویدیو و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه 7 مرداد رو نشون میدن.
1: شما

0: ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت حمله را به عهده گرفت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرده یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در اردن را با چند موشک بالستیک هدف گرفت. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور، با وجود توقف حملات آمریکا، جمهوری اسلامی داره به حملاتش علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه ادامه میده. به نظر شما دلیل این اقدام سپاه پاسداران در این وضعیت چیه؟
1: درود بر شما خانم فلاح، همینطور دیدندگان محترم. من فکر میکنم که اون برآوردی که در جمهوری اسلامی وجود داره این هست که دیر یا زود جنگ تمام عیار فرا خواهد رسید و آمریکا و اسرائیل و احتمالاً به همراه متحدان منطقه‌ایشون یک جنگ گسترده رو بر علیه جمهوری اسلامی مجدداً شروع خواهند کرد. تصور میکنم اقداماتی از این دست بابت این هست که بتونن یک حرکت پیشدستانه و البته تحریک‌آمیز رو انجام بدن تا اینکه احیاناً پیش از اون که اون آمادگی کامل در طرف مقابل چه آمریکا و چه اسرائیل شکل بگیره اقدام نظامی از سمت اونها انجام بشه. به این ترتیب وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که هرچی اگر قرار هست به جنگیم بهتر هست که زودتر به جنگیم و برای همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکهایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه.
0: حالا فقط هم پایگاه آمریکا در اردن نبود، سه نفکش دیگه هم در تنگه هرمز رو سپاه هدف گرفته. به نظرتون به دنبال افزایش تنش جمهوری اسلامی، اگر بله دلیل این اقدام چیه؟
1: آره، به دنبال افزایش تنش هست. خیلی هم شبیه استراتژی دابل چک در شطرنج میمونه، اینکه بخواد از دو موقعیت مختلف دو تا حمله رو طراحی بکنه و از دو طرف تحت فشار قرار بده. این موضوع ژئوپلیتیک هم درونش البته مستتر هست. جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه بگه که حاکمیت تنگه هرمز با من هست، مدیریتش باید با من باشه، کنترل بر تردد هم بایستی به صورت اکثریتی با من باشه. برای همین هیچ کدوم از پیشنهادهای بینابینی آمریکا و عمان رو نپذیرفته و همچنان قائل به این است که بخش زیادی از تنگه هرمز باید تحت مدیریتش باشه. آمریکا، هم آمریکا و هم عمان پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی مبدی بر اینکه اون مدلی باشه، یعنی همه ورودی ها از سمت جمهوری اسلامی باشه، بخشی از خروجی هم تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه، رو نپذیرفتند. این طبیعتا نشون میده که آمریکا نمیخواد، آمریکا میخواد به هر طریق ممکن مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو محدود بکنه. این با راهبردهای جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح تنش در تنگه هرمز میتونه حداقل تنگه هرمز رو به عنوان مسئله نگه داره و در سطح مسئله نگه داره، به عنوان یک مشکل یا بحران نگه داره تا زمان بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی چه در میدان چه در دیپلماسی باشه. سمت دیگر ماجرا وقتی که ارتباط بدیم با حمله به اردن، اون وقت این همون دابل چکی میشه که عرض کردم در شطرنج اتفاق میفته. این هم میتونه میزان تحریک نیروهای آمریکایی رو افزایش بده، یعنی انگیزه بیشتری برای اقدام متقابل انجام بده، چیزی که جمهوری اسلامی حتی به صورت درگیری محدود هم باشه یک جنگ برای جمهوری اسلامی الان سود داره، به خاطر اینکه میتونه از گزند خسارت‌های ناشی از عقب نشینی یا مذاکره حداقل فعلا دور باشه. این رفتار جمهوری اسلامی بسته به میزان آمادگی طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل میتونه واکنش‌های مختلف داشته باشه. ممکنه امریکایی‌ها فقط به یک تنبیه محدود یا واکنش محدود بسنده بکنن، اما اگر آمادگی کامل در اسرائیل و آمریکا برای نبرد تمام عیار شکل گرفته باشه، چنین اقداماتی که هفتمین بار هست بعد از پایان جنگ و سومین بار بعد از امضای تفاهم نامه است، این اقدام جمهوری اسلامی میتونه تبعات بسیار زیاد از جمله از سرگیری یک جنگ تمام عیار و گسترده رو با خودش داشته باشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر و روزنامه‌نگار. به حملات سپاه پاسداران پرداختیم. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده که در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی هشت الشعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در شبکه اکس نوشته که در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی، چندین انبار لوجستیک و سلاح هشت الشعبی در شرق عراق رو هدف قرار داد. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات رو تایید کرده. هشت الشعبی عراق هم در اولین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرده که چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 10 نفر کشته، 6 نفر زخمی شدند. به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان هم خساراتی وارد شده. هشت الشعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی رو نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل با ما هستند از لندن. آقای علیزاده، این هشت الشعبی به عنوان یکی از شاخص‌ترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی زیر ضرب حملات آمریکا و عربستان سعودی همزمان قرار گرفته، چه معنی داره به نظرتون؟
2: خب این یک تحول بسیار بسیار بزرگی است که در حال شکل گرفتن و کامل شدن هستش. بذارید اینطور اول مسئله رو هضمش کنیم که چگونه بوده موضوع. ببینید، عربستان سعودی به عنوان یکی از قلب تپنده نفت جهان چند روز گذشته مورد حمله قرار گرفت، و نه توسط حوثی‌ها بلکه توسط پهپادهایی از خاک عراق. خب تشخیصشون این هستش که این اقدام میبایستی توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده باشه، مثلا هشت الشعبی. خب عربستان چیکار باید میکرده؟ بایستی متوقف میماندش، پاسخی نمیداد، یا اگه میخواست پاسخ بده در واقع در مواجهه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفته. خب آیا در این اقدام تنها عمل بکنه یا اینکه امریکا رو هم همراه خودش داشته باشه؟ خب ما ببینیم که بنابر خبری که اعلان شده، امریکا و عربستان سعودی مشترکاً در عملیات صبح امروز به اهداف نیروهای نیابتی در خاک عراق پاسخ دادن. خب آیا این رو فقط اینطور فهم کنیم که یک پاسخی بوده از این دو کشور به یک نیروی نیابتی، یا اینکه در یک تصویر بزرگتر این گونه فهم کنیم؟ که من هم درکم این هستش که ما شاهد این هستیم یک چرخش راهبردی داره اتفاق میفته، یعنی از نوعی موازنه پنهان به مواجهه مستقیم. این یعنی چه؟ ببینید، یکی از ایرادهایی که به استراتژی نظامی ترامپ در این جنگ گرفته میشد اینه که شما وارد یه جنگی شدی که ائتلافی نداشتی با خودت، چون همه جنگ هایی که امریکا بعد از ویتنام وارد می شده حتما با گروهی از کشورها ائتلاف ایجاد می کرده. شما وارد این جنگ شدی، حالا اسرائیل یه گوششه، ولی ائتلافی از کشورها نداشتی. این ضربه بزرگی بود برای حیثیت امریکا که نمی تواند ایجاد ائتلاف نظامی بکند. با این اقداماتی که الان میشنویم، بحرین داره اقدامی میکنه، کویت حملاتی کرده، امارات به وجه دیگری، امروز عربستان سعودی در کنار امریکا مشترکاً دارن انجام میدن، تو گویی اینجا حرف من اینجاست، تو گویی که نوعی ائتلاف اعلام نشده در حال شکل گرفتن هستش علیه تهران. و این اون نقیصه‌ای که به استراتژی نظامی ترامپ وارد بود رو داره ترمیم میکنه. معنی دیگه سخن من این است که اگر این فهم درستی باشه، این ائتلاف اعلام نشده، ای بسا در اثر تحولات اگر وخیم بشود به یک ائتلاف اعلام شده تبدیل بشود. اون وقت شما نگاه کنید که امریکا مجموعی از کشورهای عربی رو کنار خودش داشته باشه که هم پولدار هستن، هم ارتششون مجهز هستش، ارتششون هم ساخت امریکا هستش، و بعدن این نقیصه رو ترامپ برطرف بکنه. دیگه اگه شما الان جمهوری اسلامی میگه آی من دارم با شیطان بزرگ می جنگم، آی من دارم با امپریالیسم می جنگم که برای خودش یک وجاهتی درست کرده، فردا میگن که تو داری با برادران مسلمان می جنگی. و اون اهرم وجاهتی که برای خودش درست کرده از دست تهران خارج میشه. و وقت شما تصور کنید وقتی کشورهای عربی به پیوندن، کشورهای پرتعدادی هستن، حتی مصر در اون گوشه دنیا، اردن و خیلی کشورهای دیگه عربی هم میتوانن بپیوندن، و همچنین کشورهای جهان اسلام مثل اینکه پاکستان هم بیاد بگه که آقا شما دارید که به برادران مسلمان دارید حمله میکنید. از این رو من این رویدادی که دیروز امروز اتفاق افتاد، عربستان در خبر اعلام شده کنار امریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کرده رو یک چرخش خیلی راهبردی تلقی میکنم که ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک ائتلاف نظامی اعلان شده در مسیر زمان تبدیل بشه.
0: به موازنه پنهانی اشاره کردید که حالا داره تبدیل میشه به مواجهه مستقیم. همین الان عربستان سعودی این عملیات رو علیه حوثی‌ها انجام داده، قبلا همین اتفاق افتاده بود، ولی حالا توی این موقعیت آیا میشه اینطور برداشت کرد که به نوعی درگیری با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو حالا کشورهای منطقه به عهده میگیرن؟
2: دقیقا فهم درستی است، کاملا فهم درست. من خودم همین معنا رو منتقل کنم که امریکا زمانی که خودش تنها بوده هم بایستی با تهران به جنگه، هم میبایستی با نیروهای نیابتی به جنگه. خب نیروهای نیابتی هم که کم نیستن، پس تمرکز امریکا پخش میشه در یک منطقه جغرافیایی بزرگ و خب تا کجا به جنگه. ضمن اینکه خب امریکا هم عنوان اون امپریالیزم و نمیدونم شیطان بزرگ و چیزا رو با خودش داره هم میکنه. اما اگر حمله به نیابتی ها توسط این کشورها که کم هم نیستن و ارتش های مجهزی هم دارن انجام بشود، همونطور که عرض کردم یک چرخش راهبردی در منطقه اتفاق میفته و تحولات رو بسیار به ضرر تهران رقم خواهد زد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل لندن. اما همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی توان پدافند هوایی بعد از جنگ، خبرگزاری رویترز از یک قرارداد نظامی تازه بین تهران و پکن خبر میده. بر اساس این گزارش، قرارداد خرید صدها سامانه موشک دوش پرتاب چینی به ارزش 60 تا 70 میلیون دلار امضا شده. قراره که اولین محموله این موشک ها از طریق پاکستان به ایران منتقل بشه. رویترز نوشته که این معامله میتونه ذخایر پدافند کوتاه برد جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. بیشتر به همین موضوع میپردازیم با همکارم علیرضا محبی که از ملبورن به ما پیوسته. علیرضا، همین گزارش اختصاصی رویترز که داره میگه یک قرارداد نظامی جدید بین جمهوری اسلامی و چین بسته شده، چه جزئیات مهمی داره و چرا این قرارداد اهمیت داره در شرایط فعلی؟
3: ریحانه، همونطور که خودت هم در مقدمه خبر اشاره کردی، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی که روز چهارشنبه منتشر شد نوشته که همکاری‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و چین وارد یک مرحله تازه‌ای شده و تهران در آستانه دریافت اولین محموله از سامانه‌های موشک دوش پرتاب پدافند هوایی ساخت چین قرار داره. به گفته سه منبع آگاه که در این گزارش به اون اشاره شده، این محموله قرار هستش که ظرف هفته های آینده به ایران ارسال بشه، هرچند که خب جزئیات نهایی درباره اجرای این قرارداد مثل زمان دقیق تحویل محموله و تعداد سامانه های ارسالی هم

0: گرفته. به نوشته خبرگزاری رویترز ارزش این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد شده و خب شامل خرید 300 تا 400 سامانه موشکی دوش پرتاب پدافند هوایی هستش. این قرارداد از طریق یک شرکت مستقر در هنگ کنگ امضا شده که خب به گفته منابع نقش واسطه رو بین جمهوری اسلامی و تامین کننده چینی بر عهده داره. کارشناسان نظامی به خبرگزاری رویترز گفتن که این سامانه ها به خاطر جابجایی سریعشون کمتر از اون سامانه های ثابت در معرض هدف آسیب قرار دارن و این موشک ها برای مقابله با اهداف هوایی در ارتفاع کم مثل بالگرد ها و پهپادها طراحی شدن و میتونن توان پدافند کوتاه‌برد جمهوری اسلامی رو هم افزایش بدن. رویترز قبلا هم از گفتگوهای جداگانه تهران و پکن برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی خبر داده بود، اما خب مشخص نشده که این توافق نهایی شده یا نه. به نوشته خبرگزاری رویترز این قراردادی که از بزرگترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی پدافند هوایی کوتاه برد خودش هستش، به خصوص بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیل، جنگی که بر اساس این گزارش رویترز آسیب پذیری مراکز نظامی و زیرساخت‌های راهبردی جمهوری اسلامی رو آشکار کرده. و خب انتشار این گزارش در حالی داره صورت میگیره که شبکه MBC، شبکه خبری MBC هم قبلاً به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که یک موشک دوش پرتاب ساخت چین احتمالاً در سرنگونی یک جنگنده آمریکایی در ایران نقش داشته و برخی سامانه‌های چینی هم به تقویت پدافند جمهوری اسلامی کمک کردن، که خب این ادعاها هم مثل همیشه از طرف پکن رد شده.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم علیرضا محبی، ملبورن در استرالیا. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. حمله موشک سپاه پاسداران به پایگاه اردن در به پایگاه آمریکا در اردن و 3 نفتکش در خلیج فارس. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داد. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق، 8 شنبه اعلام کرد در پی این حملات 16 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگوی با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت آمیز توصیف کرده و میگوید دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل دارد. این منبع میگوید درباره اهداف اختلاف نظر وجود ندارد، اختلاف ها فقط به شیوه دستیابی به این اهداف مربوط می شود. به گفته همین منبع اسرائیل آمریکا را به سمت جنگ سوق نخواهد داد. کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده که ترامپ به تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود که آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملاً آگاه است و در صورت شکست مذاکرات گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز است. او همچنین گفته بود آمریکا توانایی هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما ترجیح می‌دهد از چنین حملاتی خودداری کند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشته که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شماری از نمایندگان کنگره دیدار بسیار خوبی داشته، موضوعات مهم و متعددی هم بررسی شده. این اولین دیدار حضوری دو رهبر از آغاز جنگ با ایران در پایان فوریه بود. کارولاین لویت سخنگوی کاخ سفید هم این نشست رو مثبت و مفید توصیف کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به شبکه فاکس نیوز گفته که اسرائیل و آمریکا تعهد مشترکی دارند و نمیخواهند که حکومت تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این هدف محقق خواهد شد. او گزارش‌ها درباره تیرگی روابط با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را هم رد و دیدار روز سه‌شنبه را یکی از بهترین دیدارها توصیف کرده که تا به حال با دونالد ترامپ داشته. همکارم بابک اسحاقی هم در حاشیه همین دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید با سخنگوی دفتر نخست وزیر اسرائیل گفتگویی داشته، از جزئیات این دیدار پرسیده، ببینید و بشنوید.
2: سخنگوی دولت اسرائیل خانم ציپی خوتوولی، سپاس از اینکه دعوت

0: را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
1: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش میکنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
0: مردم ایران بسیار نگران هستند و میخوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق میفته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
2: There are many ways to get the goal. راه‌های
1: متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمی‌توانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث‌های داخل اتاق برای این موضوع متمرکز بود که چه گزینه‌هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
0: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
1: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کردیم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای شوند.
0: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
1: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کرد و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در روابط دو جانبه ماست.
3: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل هم می‌گوید اگر اسرائیل اطلاعات جدیدی درباره کوه کلنگ به آمریکا داده باشد که واشنگتن از آن بی‌خبر بوده، می‌تواند بر مذاکرات تأثیر داشته باشد یا ترامپ را برای انجام عملیات گسترده‌تر از آنچه پیشتر در نظر داشته وادار کند.
4: ما نمی‌دونیم واقعاً آقای نتانیاهو چه اطلاعاتی رو در اختیار آقای ترامپ گذاشته، اما دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول اون چیزیه که آقای ترامپ منتقل میکنه در یک مصاحبه‌ای در ساعت‌های قبل از در واقع این ملاقات. آقای ترامپ میگه که ما خودمون از طریق ماهواره‌ها داریم همه چیز رو در واقع رصد میکنیم و نیازی نبود که بی بی آقای نتانیاهو این رو در واقع رسانه‌ها بگه. اگر که چیزی بود میتونست این رو به خود من بگه و دلیل اینکه این رو در رسانه‌ها مطرح کرده اینه که من رو در جنگ نگه داره. این یک دیدگاهه، اما یک دیدگاه دیگه هم وجود داره، اونم اینه که ممکنه که واقعا آقای ترامپ اطلاعات جدیدی در مورد کوه کلنگ از نتانیاهو گرفته باشه، اما این واکنش در واقع رسانه‌ایشه. من یک مثال بزنم. در زمانی که آقای ترامپ داشت در دور اول ریاست جمهوریش هر بار موضوع برجام رو تمدید میکرد، موضوع در واقع ربایش اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و این مسئله باعث شد که آقای نتانیاهو یک در واقع نشست با حضور رسانه‌ها بگذره و بگه که جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش که نظامی بوده دروغ گفته و در مورد پروژه آماد اونجا صحبت کرد. اون نشستی که آقای نتانیاهو گذاشت و اطلاعاتی که پیش از اون نشست در اختیار آمریکا گذاشته بود، یک عامل بسیار مهم در خروج آقای ترامپ اون زمان از برجام بود. الان اگر که واقعا اطلاعاتی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه که این اطلاعات رو آمریکا نداشته، میتونه چند نوع اثر داشته باشه. یکی اینکه میتونه در موضوع خود مذاکرات اثرگذار باشه، مثلا بحث بازرسی ها از کوه پلنگ یا تخلیه تجهیزات کوه پلنگ یک موضوعی باشه که آقای ترامپ در مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی این رو میگنجونه در دستور کار مذاکرات. یک نوع دیگه ممکنه که باعث بشه که اگر که آقای ترامپ متوجه بشه که پنجره زمانی محدودی در اختیار داره و اتفاق خاصی داره در کوه پلنگ میفته، باعث بشه که یک فوریتی این قضیه براش پیدا کنه و مثلا وارد یک عملیاتی بشه که پیش از این قصدش رو نداشت، و در نهایت این که اگر که اطلاعات فنی در اختیار آقای ترامپ گذاشته باشه در خصوص مثلا عمق تونل ها، محل در واقع شفت ها و مسائل ماننده این، ممکنه که دامنه عملیاتی و نوع عملیات رو تحت تاثیر.
3: در گزارش دیگه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم برابر مدیریت تنگه هرمز رو رد کرده. این مقام میگه ایران و عمان باید بر اساس سهم خود درباره ترتیبات تنگه هرمز تصمیم بگیرد. او گفته که ایران اصرار دارد کل مسیر ورودی و بخشی از مسیر خروجی این تنگه تحت کنترل ایران باشد، بنابراین کنترل مسقط باید متناسب با سهم این کشور از این آبراه باشد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم از پیشنهاد مذاکره با عمان برای ایجاد یک مسیر موقت در تنگه هرمز خبر میده و میگه در صورت دستیابی به تفاهم این مسیر جایگزین مسیرهای شمالی و جنوبی خواهد بود.
5: ما اومدیم در واقع گفتیم که یک مسیر موقت با عمان مذاکره بشه که این مسیر موقت فعلا جایگزین بشه، اگر تفاهم شد تا بعد ببینیم که تو حوزه‌های دیگه چه اتفاقاتی میفته که این بیاد جایگزین مسیر شمال و جنوب بشه.
6: پیشنهاد ایران بوده؟
5: نه، پیشنهاد اولیه پیشنهاد مشترک بود، یعنی ایران و عمان قبول کردن که بیان راجع به مسیرهای عبور مذاکره بکنن.
6: که مشترک بشه بالاخره یه طرف
5: پیشنهاد اونها دادن، پیشنهاد ما، دو تا پیشنهاد روی میز هست.
3: مرتبط با همین گزارش ها، امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی به تنگه هرمز به عنوان اهرم بازدارندگی و چانه‌زنی نگاه میکند و با هر پیشنهادی که این اهرم از دستش خارج شود مخالفت میکند.
7: از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی میتونه هزینه‌هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین‌المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودک‌کش اسلامی همواره بر این موزه همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تضمین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل ها بر پایه ارزیابی های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفا اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
3: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در خطر اجرای حکم اعدام هستند. بر اساس این گزارش ها از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. این در حالی است که فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده خواستار توقف فوری اجرای آن احکام هم هستند. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شده. عفو بین‌الملل اعدام علنی دو معترض را نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان دانسته و هشدار داد. دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهند. و مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرده و گفته هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش پیدا کرده.
6: سازمان عفو بین الملل در مورد موج گسترده اعدام‌های بی‌رویه و فراغذایی توسط جمهوری اسلامی هشدار صادر کرده. در بیانیه این سازمان به اعدام علنی دو معترض در اصفهان تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگر اشاره شده و آمده که از ابتدای سال 2026 تا کنون 26 نفر از بازداشت شدگان دیماه و 26 نفر دیگر از پرونده‌هایی که انگیزه سیاسی داشته پای چوبه دار رفتند و 60 نفر دیگر متهم هستند به اتهاماتی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض و اتهامات تکراری از این دست که 3 نفر از اونها در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشتند و همه اینها در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام هستند. در مورد پرونده میدان علیخانی در اصفهان 12 نفر دستگیر شدند که 4 نفر اعدام شدند. 4 معترض دیگر طبق منابع ایران اینترنشنال خانواده های اونها برای آخرین ملاقات احضار شدند، نشان از این داره که در معرض اجرای حکم هستند. در مورد پرونده میدان شهدای اصفهان 16 نفر دیگر هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. در کنار عفو بین الملل، مای ساتو گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام های اخیر و ظالمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی توصیف کرده و گفته این نمادی از ضعف حکومت و یک نمایش اقتدار حکومت هست برای جلوگیری از اعتراضات تازه. در کنار اون میشه اشاره کرد که در ایران هم تجمعاتی به خصوص در مقابل زندان لاکان رشت در مخالفت با اعدام صورت گرفته و همینطور کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام از جامعه جهانی خواسته که در مقابل جمهوری اسلامی سکوت نکنند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفته جمهوری اسلامی سالهاست معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام می‌کنند، اما حالا از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدام‌ها را به خیابان‌ها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کند. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشتی دیگر پرونده اصفهان گفته حکومت سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسلامی مقابل مردم شجاع ایران به جنگ ایستاده. او تاکید کرد مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد، اما نباید در این نبرد تنها بمانند. جهان آزاد باید در کنار مردم ایران بایستد. اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، هم میگوید روند برخورد جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی و پرونده‌های اعدام با قوانین داخلی، حقوق بین الملل و تمام موازین حقوق بشر مغایرت دارد.
8: مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمیبینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه ای رو سیستم قضایی، امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست. و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره.
3: روز گذشتم که همزمان بود با کارزار سه‌شنبه های نب اعدام، گروهی از ایرانی های مقیم تورنتو در مرکز اصلی شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و با اعلام همبستگی با مردم ایران، خواستار توجه جامعه جهانی، همچنین اقدام برای توقف فوری اعدام ها در ایران شدند. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
9: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه شنبه های نب اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه‌دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه. همزمان هست با سالگرد اعدام‌های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
10: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70-80% در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل عام جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
9: اما کارزار سه‌شنبه های نب اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: در پایان بریم سری بزنیم به شهر کوماموتو در ژاپن، اگر که تصویرشو داریم. بله داریم تصویرشو، میبینید در ادامه این تصاویر. بله همینطور که میبینید این یک مرکز خرید هست در همین جایی که بهتون گفتم، کوماموتو در ژاپن. زلزله خیلی شدیدی رخ داده، بالای 7 ریشتر قدرتش بوده. مقامات سریع شروع کردن به امداد و نجات. تا الان گفته شده 13 نفر کشته شدن، احتمالاً آمار کشته‌ها بالاتر هم خواهد بود. 10 سال پیش هم تو همین منطقه یه زلزله خیلی شدیدی اومده بود، اون موقع قدرتش فقط 7 بود، الان بالای 7. ممنون از همراهیتون با ما باشید. در ادامه باز با شما هستم.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع بعد
8: شروع شده
7: ردی؟ مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
7: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
19: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
20: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
21: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
22: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
23: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
24: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
25: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
26: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
27: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
28: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
29: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
30: جدی با اهمیت و رک.
31: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
32: از تنگه هرمز به باب المندب.
33: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
34: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
35: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
36: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
37: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
38: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
39: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
40: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
41: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
42: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: تریک دادن جنگ طی میشه، اگر آمریکا هدف گذاری هاش تامین نشه که به نظر میاد که به مشکل هم برخورده، دیر یا زود به این نقطه خواهد رسید. پروژه اصلی اولی اینه که شما بیای مراکز نظامی رو به گونه‌ای بزنی که امکان تهدید منطقه رو از بین ببری. اگر شما تأسیسات نظامیت رو به گونه‌ای در یک جغرافیای بزرگ ایران توزیع کرده باشی، زیر زمین پنهان کرده باشی که بتونی تا مدت خیلی طولانی شلیک مشترک و پهپاد رو ادامه بدی، در اون سمت جنگ بسیار پرهزینه میشه، هم از حیث ضرباتی که باید در جنگ وارد کنن، هم از حیث دفاع مشترکای رهگیری که باید خرج کنن که داره ذخایرشون به نقطه بحرانی میرسه، هم لطماتی که میبینن معادن نفتی از بین میرن، زیرساخت‌های انرژی از بین میرن و مراکز بسیار پرقیمتی که پایگاه آمریکا هستن پشت هم آسیب میبینن. یعنی جنگ از یه جایی به بعد هزینش اونقدر بالا میشه که شما نمیتونی برات مقرون به صرفه نیست و از در این حال هم امکان ضربه زنی جمهوری اسلامی رو به قدر قابل توجهی کاهش ندادی که تهدید از بین بره. اگر نیمه کارا رها کنی به اون یه قدرت عجیب و غریبی میدی که تهدیدش هم برابر کنه. پس در اون نقطه است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که بیان به عقبه نظامی این کشور حمله کنن، کاری که در جنگ روسیه اوکراین به کرات داریم می‌بینیم که زیر ساخت‌های انرژی هم دیگه رو می‌زنن. این جنگ‌های امروز خیلی مرسوم هست، یعنی شما توان تأمین نیروی نظامی رو ازش میگیری، اقتصادی که پشت سر این جنگ وجود داره رو از بین میبری. مراکز نظامی این حکومت ممکنه توضیحش به گونه‌ای باشه که ذره سخت باشه، اما مراکز اقتصادی و از این ساختای انرژی روی هم بیشتر از چند هزار هدف نیستن که کاملا هم در دست هستن. از اونجا که حکومت پدافند درستی هم نداره، یعنی با موفقیت 100% حملات اونها رو از بین میبره. پس اگر آمریکا و اسرائیل به این نقطه برسن که این کار رو بکنند که با این شیوه جنگیدن احتمالاً به این نقطه خواهند رسید، شاید در یک هفته بتونن همین چیزی که آقای سال کارتس میگه چنان از بین ببرند که دهه ها این کشور به عقب برگرده. اگر مردم ایران و کشورهای منطقه راه حل سریعی برای ساقط کردن حکومت یا وادار کردنش به تسلیم پیدا نکنند، این جنگ، این گونه جنگ در نهایت به اون نقطه خواهد رسید و اون نقطه لزوماً به سقوط کردن حکومت منجر نمیشه و میتونه کشور واقعا دهها به عقب برگردونه. صفر و یک هم نیست که بگیم که مثلا همه نیروگاه رو میزنن خاموش میکنن، نه، اونقدر میزنن که کفایت کنه، اونقدری پل از بین میبرن، اونقدری کارخونه از بین میبرن، اونقدری کاری که با صدام کردن بین دو تا جنگ در روزهای منتهی به جنگ دوم، عملا چیزی برای صدام نمونده بود که بخواد باهاش بجنگه. این کار رو عیناً میتونن با جمهوری اسلامی انجام بدن و میتونن اونقدر ضعیفش بکنن که دیگه تهدید منطقه، همین الان همین اسرائیل ها میگن که آقا جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه ما بلند شدند اما جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمیکنه، ولی همین چند وقت پیش به بهانه کشتن هنیه و نصرالله به اسرائیل حمله کرده. قدرت کاهش پیدا میکنه به مرور. همین محاصره بنادر رو آمریکایی‌ها 6 ماه قبل نمیتونن انجام بدن، الان انجام میدن. ماه‌های آینده به اتفاقای دیگری خواهد افتاد، یعنی تضعیف پیش خواهد رفت و چیزی که به آمریکا کمک میکنه که هزینه های جنگشون رو کاهش بدن اینه که عقبه جنگ رو از بین ببرن، که اون فقط ضررش به حکومت نیست و اون چیزی که مردم احتیاج دارن یا حتی حکومت بعدی برای برقراری حکومتی احتیاج داره از بین میره. پس پیش از آن که آن اتفاق بیفته باید امید داشت که مردم ایران به کمک کشورهای جهان مثل آمریکا و اسرائیل بتونن حکومت رو اونقدر زودتر عوض بکنن که اون فاجعه رخ نده.
1: پدیده شرکت‌های تراستی یا شرکت‌های نیابتی که ایجاد شدن که بیان به دور زدن تحریم کمک بکنن، الان تبدیل شدن به یکی از بحران‌ها در اقتصاد ایران. اینها تبدیل شدن به کارتل‌های اقتصادی که به هیچ وجه پاسخگو نیستن و هیچ نظارتی هم روشون نیست. و نکته جالب اینه که تقریباً 80% کل تجارت خارجی ایران داره از طریق این شبکه اتفاق میافته که اگه میانگینش رو برای سال 1404 100 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 80 میلیارد دلار پول مردم ایران در داخل یک شبکه‌ای داره میچرخه که این شبکه بسیار تاریکه و به اسم بانکداری سایه جمهوری اسلامی شناخته میشه. حالا جالب، نکته جالب ترش اینجاست که این شبکه برای اینکه بتونه کار دور زدن تحریم انجام بده، هزینه های سرسام آوری رو هم تحمیل میکنه به مردم ایران. میانگین سالی 10%، یعنی از این 80 میلیارد دلار 8 میلیاردش سالانه متاسفانه از بین میره صرف هزینه های دور زدن. این که بگیم تراستی ها صرفا پول رو بر نمیگردونن، این تقلیل دادن این مسئله به یک سطح کوچیکه، چرا که اینها از روش های مختلفی استفاده میکنن برای اینکه اون پول رو وارد شبکه رسمی و بیت المال و سفره مردم نکنن. اولین و مهمترین مسئله اینه که اینها رفع تعهد ارزی انجام نمیدن. طبق قانونی که بانک مرکزی داره، اینها 4 ماه بعد از اینکه اومدن و صادرات رو انجام دادن باید دلار حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن، ولی اینها معمولا این کار رو نمیکنن، چرا که اون شبکه بسیار قویه و اون سودی که از محل برنگردوندن در حساب های بین المللیشون ذخیره و رسوب میشه مال اینهاست. نکته بعدی این که اینها هم در طرف صادرات نشستن هم در طرف واردات، یعنی بخش زیادی از آن چیزی که وارد ایران میشه از طریق این شبکه داره اتفاق میفته به صورت انحصاری و اینها معمولا در صادرات کم اظهاری و در واردات بیج اظهاری انجام میدن. یک سود سنگینی هم اونجا دارن در واقع به دست میارن. و اما موضوع سومش هم این هست که مجموع آن چیزی که در داخل این شبکه داره رد و بدل میشه، متاسفانه هیچ ردی در حساب‌های بانک مرکزی به صورت رسمی ازشون دیده نمیشه و این اون چیزیه که به اسم فساد در شبکه بانکداری سایه ایران هست و متاسفانه تا اطلاع ثانوی هیچ پاسخگویی براش وجود نداره. برنگشتن این پول‌ها تعادل ارزی ایران رو به هم می‌زنه و البته که ریشه اصلی افزایش نرخ دلار در ایران برمیگرده به موضوع نقدینگی و تورم اساسی که در اقتصاد ایران هست. اما وقتی پول وارد کشور نمیشه، دلاری نمیاد، مردم انتظارات تورمیشون میره بالا و این نگرانی رو دارن که دلار قرار کم بشه، پس تقاضا برای دلار و تبدیل به سمت دلار میره بالا، این خودش عامل افزایش قیمت میشه. اما نکته مهمتر اونجایی هست که وارد کننده برای واردات دلار نیاز داره و دولت دلاری در دستش نیست، پس وارد کننده مجبوره بره از بازار آزاد تامین بکنه و در واقع واردات گرون اتفاق میفته. بله. و همه اینا در نهایت در تورم و در قیمت تمام شده برای مردم خودشو نشون میده.

0: چهارن الاکه به درد هر روز ایستاده است با قلبی شکسته و با کینه.
1: گلو من چی کار کنم؟ من چی کار کنم شای خالی تو بابا؟
2: یلدا محمد خانی 16 ساله نوجوان پرشوری که از نیکا شاکرمی الهام گرفت و در این دو روز در اعتراضات دیماه شرکت کردش. طبق گفته اطرافیانش قبل از اینکه به خیابان بره برای اینکه خانواده گفته بودن که ممکنه بری آسیب ببینی یا هر اتفاقی بیفته برات به پدر مادرش این رو گفته بود. پدر مادر نیکا چه کردن؟ شما هم همون کار رو بکنین. من به خیابون میرم و برای آزادی می جنگم، برای آینده بهتر می جنگم. در دو روز 18 و 19 در منطقه کانال فردیس کرج به همراه مادر و پدر و خواهر کوچکش به خیابان رفتن برای اعتراضات. در روز 18 به دلیل اینکه گاز اشک‌آور زیادی زده بودن و به چشمان پدرش آسیب دیده بود در اون روز برگشتن به منزل و مجدداً یلدا روز 19 از ساعت 4 بعد از ظهر به خانواده گفته بود باید آماده شیم و دوباره به خیابون بریم، ما باید به اعتراضات بپیوندیم. به پدرش گفته بود چرا دیروز نیومدی، امروز باید با ما به خیابون بیای. هر 4 نفر مجدداً به خیابون رفته بودن و در زمانی که گاز اشک‌آور رو به سمت یلدا پرت میکنن با پا میزنه و کنار میبره، به مردم میگه نترسین، تعدادشون کم هستش. در صف اول شعار جاوید شاه سر داده بوده. بعد از اینکه یکم پدرشون رو به عقب برگردونده، منبع آگاه ما اینطور بیان کرده که زمانی که مادرش دست خواهرش رو گرفته بوده و پدرش دست یلدا رو گرفته بوده و داشتن از دست مامورا که با موتور و نقاب داشتن به سمت مردم شلیک میکردن، فرار میکردن، گلوله ساچمه‌ای به پای یلدا میخوره. به پدرش میگه پام میسوزه نمیتونم راه برم. پدرش زیر بغلش رو میگیره، میگه یک کم سعی کن بریم جلوتر تا کاری باهات نداشته باشن. زمانی که روشو برمیگردونه میبینه متاسفانه صورت یلدا پر از خون هستش و موتور سواری که بالا سر اینها میاد، پدرش سعی میکنه خودشو حائل کنه برای اینکه بتونه جون همسرش و دختر کوچکش رو نجات بده. و زمانی که برمیگرده که یلدا رو بخواد بغل کنه و نجات بده، میبینه که 8 گلوله از پشت خورده، تمام پشتش، کتفش، تمام گلوله بوده و در جا جان باخته. اما پدرش باز هم اون رو بغل میکنه، خودش به بیمارستان میرسونتش، پیکر رو ازشون میگیرن و 4 روز بعد اون رو تحویلش میدن. در جا کشته شده بوده، در آرامستان خاک سپاریش رو انجام دادن. تحت شرایط امنیتی خانواده رو تهدید کردن. نوجوان دیگر با کلی آرزو که در پایه 11 در رشته انیمیشن تحصیل میکرده و شاگرد ممتاز بوده رو کشتن. دوستانش در روزهای بعد در محلی که اون تیر خورده بود رفتن و اونجا رو گلبارون کردن. یلدا دختر بسیار مهربانی بوده، برای مادر بزرگش یه انیماتور کشیده بوده، دوست داشته آرمی بشه در آینده و انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای ادامه بده. تصاویری به دست ایران اینترنشنال رسید که نشون میده تصاویر بوده که کشیده، اما آخرین جمله‌ای که به یاد خانواده اون مونده این بوده که پرده آبی رو به دور خودش کشیده بوده، پرده خونشون جدید بوده و گفته من میخوام عروس بشم.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: با درود دوباره، ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که چندین موشک که از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شد را با موفقیت رهگیری کرد. بر اساس اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا همچنان در وضعیت آماده باش بالا و هوشیاری کامل قرار دارند. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکا در اردن هم موشک‌های بالستیک شلیک کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از منابع عربی میگوید بعد از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. سپاه پاسداران هم از شلیک موشک به سه نفتکش در خلیج فارس خبر داد. ساعتی بعد از انتشار این گزارش ها درباره حمله موشک جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت حمله را به عهده گرفت. سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه اعلام کرد یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف گرفته. گفتگوی داشتم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که درباره حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه گفت برآورد جمهوری اسلامی این است که اگر قرار است بجنگیم بهتر است زودتر بجنگیم.
1: وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید، احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه، اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که اگر قرار هست بجنگیم بهتر هست که زودتر بجنگیم، و برای همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه.
0: در سوی دیگر این حملات، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در شبکه ایکس نوشت در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح هشت شعبی در شرق عراق را هدف قرار دادند. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. هشت شعبی عراق هم در اولین واکنش بعد از حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف گرفته شده. هشت شعبی میگوید در این حملات دست کم 20 نفر کشته، 32 نفر زخمی شدند. به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان هم خساراتی وارد شده. این گروه وابسته به سپاه پاسداران حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، حمله مشترک عربستان سعودی و آمریکا را یک چرخش راهبردی می‌داند که ظرفیت تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی از سوی کشورهای عربی و مسلمان با ایالات متحده را دارد.
2: این ائتلاف اعلام نشده، ای بسا در اثر تحولات اگر وخیم بشود به یک ائتلاف اعلام شده تبدیل بشود. اون وقت شما نگاه کنید که امریکا مجموعی از کشورهای عربی رو کنار خودش داشته باشه که هم پولدار هستن، هم ارتششون مجهز هستش، ارتششون هم ساخت امریکا هستش، و بعدن این نقیصه رو ترامپ برطرف بکنه. دیگه اگه شما الان جمهوری اسلامی میگه آی من دارم با شیطان بزرگ میجنگم، آی من دارم با امپریالیسم میجنگم که برای خودش یک وجاهتی درست کرده، فردا میگن که تو داری با برادران مسلمان میجنگی، و اون اهرم وجاهتی که برای خودش درست کرده از دست تهران خارج میشه. و وقت شما تصور کنید وقتی کشورهای عربی به پیوندن کشورهای پرتعدادی هستن، حتی مصر در اون گوشه دنیا، اردن و خیلی کشورهای دیگه عربی هم میتوانن بپیوندن، و همچنین کشورهای جهان اسلام، مثل اینکه پاکستان هم بیاد بگه که آقا شما دارید که به برادران مسلمان دارید حمله میکنید. از این رو من این رویدادی که دیروز امروز اتفاق افتاد، عربستان در خبر اعلام شده کنار امریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کرده، رو یک چرخش خیلی راهبردی تلقی میکنم که ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک ائتلاف نظامی اعلان شده در مسیر زمان تبدیل بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به سه خبر کوتاه از ایران. روابط عمومی ارتش با انتشار یک بیانیه اعلام کرد هویت پیکر مجید کاظمی از خلبانان جنگنده سوخو 24 از طریق آزمایش DNA مهرس شده. بر اساس این گزارش، این خلبان ارتش در حمله 11 اسفند سال گذشته به پایگاه العبیدیت آمریکا در قطر مشارکت داشت. روابط عمومی ارتش همچنین میگوید تلاش‌ها برای تعیین وضعیت سه خلبان دیگر و دو جنگنده سوخو 24 ادامه دارد. خبرگزاری ایلنا هشدار داد سمومی که برای سم‌زدایی درختان در بسیاری از باغ‌های ایران استفاده می‌شود به دلیل کیفیت پایین ماندگاری بیشتری نسبت به سم‌های استاندارد دارند و تا 40 روز روی گیاه و در محیط باقی می‌مانند. بر اساس این خبر، این شرایط خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی و انواع سرطان را بین کارگران حتی خانواده‌های آنها افزایش می‌دهد. و مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید 80% هتل ها و واحد های اقامتی پایتخت تاییدیه ایمنی ندارند. به گفته قدرت الله محمدی، با وجود وقوع سالانه آتش سوزی های متعدد در این مراکز تا به حال پیگیری های لازم برای رفع نواقص ایمنی انجام نشده. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگوی با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت‌آمیز توصیف کرده و میگوید دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل دارند. این منبع میگوید درباره اهداف اختلاف نظراتی هست، اما اختلاف‌ها تنها به شیوه دستیابی به این اهداف مربوط هستند. به گفته این منبع، اسرائیل آمریکا را به سمت جنگ سوق نخواهد داد. کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده که ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به شبکه فاکس نیوز گفته که اسرائیل و آمریکا تعهد مشترکی دارند و نمی‌خواهند که حکومت تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این هدف محقق خواهد شد. او گزارش‌ها درباره تیرگی روابط با دونالد ترامپ رو هم رد و دیدار روز سه‌شنبه‌اش رو یکی از بهترین دیدارهای توصیف کرده که تا به حال با دونالد ترامپ داشته. همکارم بابک اساقی هم در حاشیه همین دیدار، یعنی دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید، با سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل گفتگوی داشته. از جزئیات این دیدار پرسیده.
3: سخنگوی دولت اسرائیل خانم سیپی خوتوولی، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
4: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش می‌کنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
3: مردم ایران بسیار نگران هستند و می‌خوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق می‌افته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
4: There are many ways to get the goal. راه‌های متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمی‌توانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث‌های داخل اتاق بر این موضوع متمرکز بود که چه گزینه‌هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
3: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
4: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کردیم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابی آن به سلاح هسته‌ای شوند.
3: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
4: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کردند و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در روابط دو جانبه ماست.
0: ممنون از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری منتظر دریافت پیام‌های شما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال هستیم. راه اتصال به مدیابات هم خیلی ساده است، میتونید QR کدش رو از روی صفحه تلویزیون دانلود کنید. برمیگردیم با ایران اینترنشنال، بمونید.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
5: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
4: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

دوشنبه 6 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. حساس‌ترین و شاید مهمترین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان جنگ با حکومت ایران. چرا منابع غربی میگویند سفر فعلی نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری اسلامی است؟ برنامه و هدف نتانیاهو در واشنگتن چیست؟ آیا اسرائیل دنبال یک جنگ تازه با جمهوری اسلامی است؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، حساس ترین شاید مهمترین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان جنگ با ایران، یعنی از حساس ترین دیداری که از زمان جنگ با ایران برگزار میشه، ساعتی پیش در کاخ سفید انجام شد. نتانیاهو در حالی عازم واشنگتن، عازم دیدار با ترامپ بود که گفته میشد بعد از جنگ ایران تو این مثلا 5 ماه اخیر، در واقع بذار دقیق‌تر بگم بعد از آتش بس، این دو هم دیگر رو ملاقات نکرده بودن. گفته میشد منابع مطلع میگفتن که علاوه بر این تصمیم ناگهانی ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی و یه سری از اتفاقات، اینکه ترامپ هر لحظه میخواست میومد بیرون تهدید میکرد، این چیزا روابط این دو رو کمی تیره کرده بود، مخصوصا توی جنگ 12 روزه هم همینطوری بود، ولی مخصوصا توی جنگ 39 روزه اسرائیل برنامه دیگه ای داشت، اما ترامپ چند بار این برنامه ها رو خوب یا بد به هم زد. برنامه اصلی، استراتژی اصلی که براندازی بود و ترامپ به هم زد و در نهایت اینکه یو جنگ رو هم تعطیل کردن، باز میگفتن کار ترامپه و همین میگفت تیره کرده کمی روابط رو. منابع خبری اعلام کرده بودن، گفته بودن که آقای نتانیاهو قصد داره توی این دیدار که سه‌شنبه بعد از ظهر به وقت اروپا مرکزی، سه‌شنبه 8 شب به وقت ایران انجام شد، اطلاعات دقیقی رو مربوط به کوه کلنگ و در واقع اون تأسیساتی که زیر سانتریفیوژ جدید ایران هست و همچنین برنامه جدید موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو، اینها رو در اختیار ترامپ بگذاره. در واقع به زبان بی زبانی گفته بودن که نتانیاهو داره میره اونجا که بهش بگه آقای ترامپ چه نشستی که اینا تو کوه کلنگ دوباره میخوان بمب بسازن بگیر، و چه نشستی که اون حملاتی که ما کردیم هم فایده نداشته و دارن پهپاد و موشک میسازن بیشتر از قبل. اما دو تا نشانه، به قول پائولو کویلو میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیر، دو تا نشانه به نظرم همه چیز رو بهتر روشن میکنه. ببینید، در حالی که نتانیاهو در راه واشنگتن بود، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد، گفتش که آمریکا به خاطر دغدغه‌های اقتصادیش و به خاطر بحران

0: یوسف کلی لفاظی کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگر اون نیم من میرم کارو تمام میکنم، مذاکره نکنم فلان فلان. اما عملا دوباره چیزهایی گفت که نه تنها با رویکرد نتانیاهو در تضاد کامل بود، حتی با حرفای خود ترامپ هم در تضاد بود. همین دوتا اظهار نظر، یعنی به نظر من گلایه تلویحی وزیر دفاع اسرائیل و همچنین حرفای آقای نتانیاهو کافی هست که بفهمیم این دیدار در چه شرایطی برگزار شده. اگه اشتباه نکنم دیروز آقای ونس یه سخنرانی قراحی کرده اون تو علیه اسرائیل که آره توش داره به صراحت میگه ما خبر داریم که اسرائیل یک پروژه، آقای ونس میگه درست دروغش با خود اون، میگه اسرائیل یک پروژه بزرگی داره، پول زیادی داره خرج میکنه که در اون اولا مذاکرات ما با ایران رو منحرف کنه و به شکست برسونه و دوم ما رو در جنگ دائمی با حکومت ایران نگه داره. میگه این از حرفا از ونس البته قابل درکه، ونسه، ولی از دولت ترامپ این حرف بیاد بیرون واقعا آدم شاخ داره در میره. و خب این هم باز نشانه سومی هست که نشون میداد سفر دیدار در چه شرایطی داره انجام میشه، شرایطی که کوتاه بگم توی اون منافع و علایق آمریکا و منافع و علایق اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران دیگه شبیه دیدار قبلی نیست. شرایطی که در اون فاصله دو تا رهبر، فاصله نتانیاهو و ترامپ توی برخی زمینه‌ها بیشتر از نزدیکی اوناست دیگه، شرایطی که در اون پوزها و نمیدونم حرفای نتانیاهو در مورد نزدیک بودن با ترامپ بیشتر بلوف هست الان، هرچند که اینا ژنتیکی، این دو تا سیاست‌مدار ژنتیکی با هم نزدیکن مثل همه. و شرایطی که در اون دیگه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل یعنی حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا بزرگترین تهدید علیه آمریکا از نگاه ترامپ نیست و ترامپ و ونس دارن لالایی مذاکره میخونند. اما هم نتانیاهو هم ترامپ راستش به این دیدار نیاز داشتن، نمیخوام دیگه نمیشه طولانی گفت، اما هم نتانیاهو هم ترامپ نیاز داشتن. شاید نتانیاهو واسه انتخابات به عکس نیاز داشت و ترامپ هم شاید دوباره واسه انتخابات. هم عرب و هم جمهوری اسلامی ایران منتظر این دیدار بودند و هم خیلی از کشورها از اروپا بگیرید تا تنگه هرمز منتظر تصمیمات احتمالی در این دیدار بودند. امشب تا آخر شب یا شاید فردا دقیق‌تر روشن خواهد شد که در این دیدار چه گذشته و این حساس ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از جنگ ایران آیا باعث میشه روند پرونده عوض بشه یا روند فعلی، روند در واقع بی هدف و سردرگم فعلی ادامه پیدا کنه. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست، همچنین منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما حرف خواهد زد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو در خدمتشون هستیم و با او هستیم. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نتانیاهو اجازه بدید اول برنامه بیام خدمت شما، به خاطر اینکه در اسرائیل هستید قرار بود اول این برنامه آقای بابک اسحاقی خبرنگار ما، گزارشگر ایران اینترنشنال در اسرائیل که جزو هیئت خبرنگاران همراه آقای نتانیاهو هست و در واقع از مقام کاخ سفید با ما حرف بزنه، آخرین اخبار رو ما بگه، تحلیل ها رو بگه. منتها حدود 10 دقیقه، یک ربع قبل از آغاز برنامه، حدود یک ربع قبل از 9 شب تهران، بابک آقای اسحاقی با من تماس گرفت و گفتش که آقای نتانیاهو یه نشست فوری گذاشته برای روزنامه‌نگاران همراهش و میخواد برای اونها توضیح بده که چه خبر گذاشته و من باید بره اونجا و متاسفانه به ما نرسید، ولی شاید خبر تازه و بهتری داشته باشه بتونه زودتر به ما بگه. آقای منش امیر واسه همین فعلا مجبوریم مزاحم شما باشیم. شما به من بگید آقای نتانیاهو با چه برنامه و هدف استراتژیک یا تاکتیکی در حوزه ایران رفته واشنگتن، شاید در زمینه‌های دیگه هم رفته باشه ولی در حوزه ایران و همچنین مسئله مربوط به اون مشخصا لبنان، آقای نتانیاهو دنبال چی هست الان در واشنگتن؟
1: ببینید هدف‌های اسرائیل هدف‌های زیادی است. اولا می‌خواهد که می‌گوید که این تأسیساتی که در کوه کلنگزلا در حال درست کردنش هستن بسیار خطرناکه و محتاج به اینه که هرچه زودتر بهش رسیدگی بشه. نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته این است که تلاش حکومت ایران برای ترمیم خرابی هایی که در ظرف چند ماه گذشته به عمل آمده با سرعت زیاد و به خوبی داره پیش میره. و سومی که حکومت ایران که نه تنها به جان آقای ترامپ سوء قصد بکنه بلکه

0: همسرش را هم مورد سوء قصد قرار بده. ولی در واقع تمام این مطالب رو آقای ترامپ پیش از اینکه با نتانیاهو دیدار کنه گفتش که ما اینها رو میدونیم، احتیاجی به اطلاعات شما نداریم، خودمون اطلاعات داریم. آنچه که من در ظرف یکی دو ساعت اخیر به ویژه یک ساعت گذشته در اسرائیل در رسانه ها و از زبان افرادی که کارشناس هستند یا ارتباطی دارند با جریان این دیدار شنیدم این است که محیط خوشبینانه ای وجود نداره و همه اسرائیلی ها میگویند روابطی که الان آقای ترامپ با نتانیاهو داره مثل روابط پیشین نیست و دل سردن از اینکه آقای نتانیاهو به احتمال زیاد با دست خالی داره برمیگرده. البته آنچه که گفتیم همش جنبه حدس و گمان داره. منتظر بریفینگ آقای نتانیاهو هستیم با روزنامه نگاران اسرائیلی، ببینیم که ایشون چه چیزهایی رو بیان خواهد کرد.
1: خب نه شنبه لازم نیست بگیم حدس و گمانه، نه همین اتفاق تخفیف شیرین نیست که افتاده، ما دقیق تر از اونا میدونیم چه خبر هست. بریفینگش هم لازم نیست بگیم، دقیقا همین جلال ما میتونیم بگیم دقیقا چه خبر هست. ببینید آقای ترامپ، این آقای ترامپ ها، ترامپ شاید دو ساعت قبل از دیدار، سه ساعت قبل از دیدار با نتانیاهو با لحن خیلی همچین انتقادی گفت نتانیاهو میخواد من همچنان و دائما درگیر ایران باشم. این انتقاد حمله ترامپ به نتانیاهو است، خیلی خیلی واضحه. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا داره راهش رو جدا میکنه و میره به سمت آشتی با حکومت ایران؟ معنیش چیه؟ یعنی شما این حرف رو بذارید کنار خط و نشانه‌ای که امروز آقای ترامپ کشیده، گفته من پولاشون رو تو یه ساعت میزنم، نمیدونم خراب کردن تمام تاسیسات انرژیشون کار یه روزه، ولی باز دوباره صحبت از صلح کرده. مجموعاً فکر میکنید که آیا آمریکا و اسرائیل دارن راهشون رو در قبال پرونده ایران جدا میکنند؟
0: دو نکته رو باید تاکید بکنیم. یکی اینکه فاصله ایران تا اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران تا ایالات متحده 12000 کیلومتر، 10 برابر. بنابراین اون احساس خطری که اسرائیل میکنه، یک کشور کوچک ولی مقتدر در منطقه، بسیار شدیدتر، حادتر و فوریتر از آنچه هست که آقای ترامپ در واشنگتن احساس میکنه. آقای ترامپ با هویت اخلاقی که داره سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه از جنگ دوری بکنه، و این در حالی که اسرائیلی ها بارها گفتند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مگر چقدر شما میتونید امید داشته باشید که مذاکره بشه؟ یک هفته، یک ماه، یک سال؟ یادتون باشه که مذاکرات رژیم ایران با اوباما دو سال طول کشید در مورد اتم. شما میخواید دو سال دیگه صبر بکنید؟ حکومت ایران همه رو خواهد بلید. همین اخباری که اسرائیل منتشر کرد و ایالات متحده با چشم تردید به اون مینگره، و از جمله این که مشابه خامنه‌ای دستور داده است که هر چه زودتر تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای رو افزایش بدن، اینها از جانب اسرائیل منتشر شد. منتها در ایالات متحده اون باستابی رو که اسرائیل انتظار داشت باقی نگذاشت. در مورد پرسش شما که آیا اسرائیل و آمریکا دارن راهشون رو از هم جدا میکنن، مطلقا نه. ما الان 90 سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه کس، وزیر دفاع گفتش که بله، از خاک اسرائیل هم به رژیم ایران ایالات متحده حمله کرده. آقای نتانیاهو هم هشدار داد که اگر حکومت ایران حمله ای بکنه، اسرائیل پاسخ سختی خواهد داد. در مجموع میتونم بگم که راهشون از هم جدا نشده، ولی اون همکاری، هماهنگی و همنوایی و همیاری که در گذشته وجود داشت، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، الان دیگه برقرار نیست.
1: بسیار متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم صبرتون. حرفای آقای منشان میرم شنیدی دیگه، حالا زبان دیگه شما من بخوام بگم اینجوری میشه که رویاهای ترامپ و نتانیاهو دیگه فرق کرده. یعنی ترامپ یه زمانی فکر میکرد که با دو تا فوش دادن، دو تا بازی اینا، چهار تا موشک و اینا عوض میشه، دید نمیشه، حوصله نداره، ول کرده. ولی خب به قول آقای منشان میر، فاصله اسرائیل تا ایران یک دهم فاصله آمریکاست و اسرائیل نمیتونه ول بکنه. شما چه فکر میکنید از این دیدار؟ مجموعاً شما فکر میکنید که آقای نتانیاهو در واشنگتن دنبال چی هست در پرونده ایران و به نظرتون چطور پیش میره پروژهش در واشنگتن؟
2: با سلام به شما، مهمانان برنامه و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که شاید آقای نتانیاهو درباره این سفر خودش شاید خوشبین به نظر برسه، به خاطر اینکه گزارش هایی هستش که وقتی که آقای نتانیاهو به صورت مستقیم با ترامپ دیدار میکنه، به نوعی رگه خواب ترامپ رو داره و میدونه که چجوری قانعش بکنه و اعتماد چندانی به ویتکاف و جارد کوشنر که داماد ترامپ هست نداره و معتقده که اونا دارن در واقع منافع خودشون رو دنبال میکنن. کما اینکه در دیدارهای قبلی هم که بین دو رهبر شکل گرفته، طبق گزارشایی که بیرون اومده، هر بار آقای نتانیاهو مثلا با پاورپوینت های مختلف، با ارائه به اصطلاح طرحهای مختلف، تونسته آقای ترامپ رو در واقع قانع بکنه. به نظر من تفاوتی که بین نگاه ترامپ و نتانیاهو وجود داره اینه که ترامپ معتقده که فشار نظامی رو باید به توافق تبدیل بکنیم و اگر شکست خورد دوباره حمله کنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که اسرائیلیا اعتقاد دارن که شما وقتی که به جمهوری اسلامی وقت میدید، به اصطلاح توقف میکنید، امکان بازسازی به اصطلاح هم تسلیحات موشکی و هم خب برنامه هسته‌ای رو به جمهوری اسلامی میدید و این یه خطر ایجاد میکنه. در واقع شاید بشه گفتش که آقای ترامپ معتقده که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقیما به سمت بمب هسته‌ای نره، به اصطلاح اون ضرورتی که آقای نتانیاهو حس میکنه وجود نداره، گرچه که خب به هر حال فشار رو نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میکنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این سفر رو در واقع خط قرمزهای اسرائیل رو در واقع بتونه در معادلات ترامپ در نظر بگیره و از طرف دیگه هم من فکر میکنم که میخواد یادآوری بکنه به دونالد ترامپ که ما این دستاوردهایی که در طی این دو جنگ به دست آوردیم، جمهوری اسلامی میتونه با کمکی که از همپیمانانش میگیره اون دستاوردها رو با بازسازی پرونده موشکی و برنامه هسته‌ای در واقع این دستاوردها رو از بین ببره. همونطور که آقای امیر گفتن، اسرائیل به خاطر اینکه در منطقه هست احساس خطر بیشتری میکنه و در واقع تلاش داره که ترامپ رو برای اقدامات بعدی به اصطلاح مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینه که خب بله، ما اختلاف نظرهایی داریم، ولی خب در مسئله غزه یک همکاریهایی شکل گرفته بین آمریکا و نیروهای چند ملیتی و همینطور میخواد استقلال بکنه که در لبنان هم ما داریم به حرف شما گوش میدیم، کمی از تعداد نیروهامون به اصطلاح کاهش دادیم و بخواد در واقع جلب توجه ترامپ رو به دست بیاره برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی.
1: آقای نوید محبی عزیزم، یه سوال کوتاه بپرسم، من میشم کوتاه جواب بدید. ببینید، با شناختی که دارید، حالا شاید حسن زندی هم که دارید با آقای ترامپ، این نیش و کنایه هایی که آقای ترامپ مثلا قبل از ورود آقای نتانیاهو به واشنگتن میزنه بهش، گفتم مثلا تو مصاحبه با فاکس نیوز کنایه میزنه، میگه این میخواد تمام عمر من درگیر پرونده ایران باشه، این میخواد من دوباره به جنگ بکشونه، اینا منظور چیه؟ با چه هدف اینا رو میگه آقای ترامپ؟
2: ببینید، اختلاف نظرهای وجود داره، همونطور که اشاره کردیم به اصطلاح مسئله ضرورت هست. سوال اینه که آیا شما صبر میکنید که تا زمانی که دشمن پشت در خونه شما میاد، خونه شما در میزنه، یا قبل از این که به اون سمت بره ما بیایم اقداماتی بکنیم؟ یک اختلافی وجود داشت، مثلا حتی نیروهای مثل آقای ونس و دیگران میگفتن که به اصطلاح اون حملاتی که خب بعد از اعتراضات در ایران شکل گرفت ضرورت چندانی نداشت، ولی خب کسانی هستند که همین در داخل آمریکا، از جمله کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا، یه حرف خیلی جالبی زد، گفت شما ثبت نباید بکنید تا زمانی که تهدید یه مسئله تهدید حیاتی بشه، قبل از اینکه دشمن به اون سمت بره شما باید اقدام بکنید. در واقع من میخوام تاکید کنم روی مسئله زمان و ضرورتی که دو طرف برداشت مختلفی راجع به این مسئله دارن. آقای ترامپ نمیگه که ما به مسئله ایران اصلا اساسا رسیدگی نکنیم، ولی میگه که اون ضرورتی که ترامپ یعنی نتانیاهو داره حس میکنه، اون ضرورت رو در واقع آقای ترامپ احساس نمیکنه. گرچه همونطور که گفتم به این معنا نیستش که میخواد پرونده ایران رو به طور کلی کنار بذاره. از طرف دیگه دو تا مسئله برای آمریکا مهمه که برای اسرائیل شاید نباشه. یکی مسئله تنگه هرمز که برای اسرائیل تاثیر چندانی نداره، و دوم مسئله انتخابات میاندوره آمریکا. این دو عامل رو هم در واقع باید در تحلیل ها در نظر گرفت.
1: متشکرم آقای خلدی، خوش آمد میگم به شما، متشکرم صبر و تحملتون. شما برداشتتون چیه؟ آقای با حرف آقای محبی موافقید؟ با نوع نگاه آقای محبی موافقید؟ در واقع تفاوت بزرگی مثلا نوع نگاه آقای محبی با دیگران این هستش که آقای محبی هرچند به وجود انتقادات واقف هست، اما در عمق تحلیلش در واقع معتقده که اسرائیل و آمریکا دارن به صورت استراتژیک با هم حرکت میکنن، مشکلی خاصی وجود نداره و در واقع میگه بحران خاصی وجود داره، اما خیلی تحلیلگران میگن نه بحران خاصی وجود داره. شما چطور فکر میکنید؟
3: من خدمتتون دو میفرستم، جناب مهتبی یزدی گرامی، خدمت جناب محبی، جناب امیر و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم این گونه وارد تفسیر قضیه بشیم، در اون سیستم کلاسیک تحلیل روابط بین الملل که در سه سطح شخصی، داخلی و بین المللی رهیافت‌های مختلف رو بررسی میکنه، حالا میخواد هر کدوم از این رهیافت‌ها باشه، واقع‌گرایانه باشه، لیبرال باشه، نئولیبرال باشه، هر کدوم از اینا که میخواد باشه، اسرائیلی‌ها اساساً این سطوح براشون به شکل دیگری وجود داره و بسیار در هم تنیده است. یعنی اگر سطح شخصی رو بخوایم در نظر بگیریم، روابط شخصی میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ یک وجهشه، روابط شخصی آقای نتانیاهو و تیم جی دی ونس که عملا یک دولت در دولت تشکیل داده در دولت آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی یک وجه دیگرشه، از نظر سطح داخلی مسائلی که آقای نتانیاهو داره با آدمهایی مثل جنرال بازنشسته گادی آیزنکات که در واقع واضع دکترین زاهیه هست در دکترین امنیت ملی اسرائیل و الان در برخی از نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو جلوتره برای انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد در اکتبر. و بعد سطح بین‌المللی سه سطح برای اسرائیل، یکی سطح منطقه‌ای هست با کشورهای توافق ابراهیم، سطح بین روابط بین اسرائیل و اروپا است، و بعد سطح روابط میان اسرائیل و آمریکا. بنابراین اسرائیلی ها در این گستره با 7-8 سطح دست و پنجه نرم بکنن. حالا دو سطح دیگر هم من اضافه میکنم، جنگ روسیه و اوکراین هم یکیش هست که باید ما در نظر بگیریم، و روابط بسیار بسیار حساسی که اسرائیل از یک سو با هند داره و بعد از سوی دیگه با چین داره. اسرائیلی ها بازی خیلی پیچیده‌ای دارن میکنن، و اونچه که جناب محبی یا جناب امیر فرمودن بقیده من تفاوتشون واقعا در درجه اهمیت برخورد و تراکنش آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هست. من اساساً این رو شاید یه مقداری بیش از اندازه سادش میکنم، ولی برای درک همه و برای به خصوص درک بینندگانتون، به نظر من آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها، چه آقای نتانیاهو باشن چه نباشن، چه از اون زمانی که من این افتخار رو داشتم که در مدرسه راتبرگ دانشگاه عبری اورشلیم در همین حوزه در همین موارد تحصیل بکنم، در سطح فوق لیسانس در اونجا و صحبت خیلی از کسانی که مسائل امنیتی اسرائیل رو به آقای اهود باراک که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود یه مدتی قبل از اون که من البته اونجا باشم، و یا به آقای آریل شارون ارائه می کردن. اسرائیلی‌ها همیشه بر خود نیابتی برخورد موجودیتی بوده. مسئله این نیستش که اسرائیل 10% موجودیتش در خطره به وسیله جمهوری اسلامی یا 90%. موضوع این هستش که اساساً اسرائیل موجودیت خودش رو در خطر میدونه به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی. حالا میخواد قالیباف کنترل داشته باشه، مقوا کنترل داشته باشه، بابای مقوا کنترل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کدومش میتونه باشه. بنابراین یک سری ثابت ها هست که اساساً تغییر نکرده در نگرش اسرائیلی ها، و نگرش اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی تضعیف در اون حدی هستش که نهایتاً به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه، یا این که اساساً جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اگر منظور ما از تفاوت راهبردی میان آقای نتانیاهو و آقای ترامپ این هست که این تفاوت همیشه وجود داشته، برای اینکه آمریکایی‌ها، و فقط هم بقیده من تفاوت بین 12,000 کیلومتر و 1,000 خورده کیلومتر نیست، آمریکایی‌ها اساساً به این گونه تهدیدات، به تهدیدات دور نگاه می‌کنن. نگاه بکنید به برخوردی که با ویتنامی‌های جنوبی کردن سر قضیه جنگ ویتنام. نگاه بکنید به قضیه‌ای که به نگاه به برخوردی که با قضیه طالبان در افغانستان کردن. الان حالا من نتیجه گیری بکنم از این صحبت، بقیده من برخلاف اون چیزی که الان یه دی دارن می نویسن توی شبکه اکس توییتر سابق، که ظاهرا گفتگوها خیلی خوب و با خوبی و خوشی و لبخند و اینجور چیزها برگزار شده، اختلافات بسیار زیادی درباره این که از اینجا به بعد چگونه با جمهوری اسلامی برخورد بشه دارن اسرائیلی ها، و چه آقای نتانیاهو سر کار باشه، چه آقای یائیر لاپید در سر کار باشه، چه آقای نفتالی بنت سر کار باشه، چه آقای آیزنکات سر کار باشه، اسرائیلی ها نهایتاً کار خودشون رو برای تضعیف نزدیک به 0% جمهوری اسلامی خواهند کرد.
1: یه سوال آقای خلدی، ممنون میشم که جواب کوتاهی به من بدید. الان اگر جمهوری اسلامی ایران، آقای ترامپ با مجتبی یا مقوا به قول شما فرقی نداره، یا پسر مقوا، به توافق برسه، اگر آقای ترامپ به توافق برسه که به نظر من قطعا خواهد رسید، توافق اولیه آتش بس، منظور توافق نهایی نیست، حالا ممکن دو هفته بعد دوباره به هم بخوره، ولی نیاز دارن دیگه، یعنی بعد هرمز باز بشه، نفته بره و بیاد. اگر قرارش به توافق برسه، و خب آمریکا قول داده که جلوی اسرائیل میگیره که نه به لبنان حمله بکنه نه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، یه همچین چیزی، اسرائیل به نظرتون در چه موقعیتی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران دوباره امکان خواهد داشت که برنامه اتمی موشکیشو تقویت بکنه؟ به نظرتون عوض نمیشه معادله؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی معادله خیلی کوتاه بهم بگید، آیا در این شرایط اسرائیل میتونه همچنان کاری که میخواد بکنه، یا مجبور خواهد شد به آمریکا امتیاز بده و این سری کارا نکنه؟ در واقع آیا آمریکا دست پای اسرائیل نمیتونه ببنده؟
3: به نظر من برای ایالات متحده بسیار سخت است دست پای اسرائیل رو بستن، و من در 4 حوزه مختلف میتونم این موضوع رو براتون بازش بکنم. بهتون قول میدم بیشتر از 3 دقیقه هم توضیحش طول نکشه. حالا در دور بعد قربان.
1: دست دقیقه خیلی زیاده، کوتاه قرار شد به من بگید. دوره بعد میخواد دوره بعد بعدا ازتون باهاتون به صورت تکمیلتر و کاملتر بپرسم، اونجا مفصل جواب بدید. آقای من شمیر، برگردیم خدمت شما. همین سوالی که از دکتر خلدی پرسیدم بذارید از شما بپرسم، آیا آقای نتانیاهو به نظر شما مجبور خواهد شد مثلا در حوزه لبنان با آقای ترامپ امتیاز بده و اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد رفتار کنه؟ آیا در حوزه خود رفتار با ایران آقای نتانیاهو مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه؟ در واقع آیا آمریکا نمیتونه، مخصوصا آمریکای ترامپ، دست و پای اسرائیل ببنده؟
0: مسلما اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره، از نظر تهاجمی، از نظر تسلیحات و از نظر همکاری و حمایت در صحنه بین المللی. ولی باز سخنی رو از زبان نتانیاهو یادآوری میکنم که 3-4 سال پیش گفت، و گفت اگر زندگی و حیات اسرائیل، یعنی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، و منظورش اتم ایران بود، و ببینه اسرائیل که دیگران دست روی دست گذاشتن و اقدام نمی کنند، اسرائیل به تنهایی به اقدام خواهد پرداخت، حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. این رو این سیاست اصولی اسرائیل که ما باید هر خطر امنیتی رو پیش از اینکه چنان قدرتی پیدا بکنه که غیر قابل نابودی باشه باید اقدام بکنیم و انجام بدیم. در زبان عبری یک
1: آقای شمیر بذارید همینجوری یه سوال ازتون بپرسم، اصخایی میکنم هفتون قطع کردم ولی فکر میکنم فرمایش تموم شد. یه سوال همینجوری ازتون بپرسم. ببینید آقای نتانیاهو امروز تو مصاحبه، آقای ترامپ تو مصاحبهش داره میگه که آره اگر ایران هماهنگ نکنه، اگر ایران با ما مذاکره نکنه، اگر ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی هم میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دور قبل کار رو تمام کنیم. کار رو تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار رو تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
0: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار رو تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده و نمونهش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم اگر ببینه که اقدامات یک خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتباً تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند، این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل، امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیله. و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده ای آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه، تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
1: متشکرم آقای محبی. آقای من شمیر میگم که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از یه نگاه دیگه من ازتون بپرسم. ببینید جمهوری اسلامی ایران به 8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه با وقاحت، گستاخ موشک میزنه، بهباد میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرد به حمله میکنیم، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه، با آمریکا داره میجنگه انگار روسیه است. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روزه، امروز نگاه کنید تنگه هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حوثی یمن، اونجا هم رفتن با آبالمندهو بستن، 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قوی‌تر شده، ضعیف‌تر شده، چی شده؟
2: ببینید من فکر هرگز فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قوی تر شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به صلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتاً تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونها اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتاً آمریکا از این مسئله استقبال نمی‌کنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر می‌کنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله‌ای که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتی ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه. ولی در آمریکا یه ذره فقط کافیه که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه‌ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی هست. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجدار و مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتها پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد، به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره، این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم هست و اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما یا به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا مشترک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
1: تغییر داد اسکر. متشکرم آقای خلدی. اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات آمریکا، خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر می‌کنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
3: من اصلا
1: در واقع سوال من از زاویه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه خواهد کرد دیگه. منظورم اینه، واسه این میپرسم. منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
3: قربان، هر تفاهم نا اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه. جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده، 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردن، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلیا به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که انشاءالله سالمه. بنابراین اسرائیل، ببینید، به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6-7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی ها انقدر وابسته هستن به اسرائیلی ها که بسیاری از قسمت های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی ها تولید میکنن، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی ها تولید میکنن.
1: پرزیدنت ترامپ اخراق نمیکنه؟ اخراق نمیکنه. از خلدی، اسرائیل در حوزه اطلاعاتی و قبول داره قدرت خیلی بزرگی، ولی اول تسلیحات از آمریکا میخره.
3: نه من تمام لینک هاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، من تا شما وقت نمیکنید ببینید. من تمام لینک هاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست، که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیلی ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه، به آمریکایی ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلبه.
1: متشکرم. وقت تمام شد، متاسفانه وقت تمام شد. آقای منشمی در حد 30 ثانیه، من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژی کرده، اما همینقدر که آقای خلدی میگه، به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
3: من از کردم یکی از ابرقدرت هاست.
0: کاملا حرفای آقای خلدی رو تایید میکنم. دو نکته رو باید بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز هایتک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل آنقدر قوی است که دلار آمریکایی روز به روز ضعیفتر میشه در برابر شکل اسرائیل.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جذابی بود. یه عالم سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی میگذرم وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود. منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود. و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف میزد. خانم آقایون هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: دوازده ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی های سپاه پاسداران در عراق. هشت شعبی اعلام کرد در پی این حملات 52 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در اردن و سه نفتکش در خلیج فارس. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داد. ادامه اعتراض گسترده مردم به اجرای احکام اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفوی. شهروندان میگویند حکومت ترسیده و برای حفظ خود به اعدام معترضان روی آورده. مردم از جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی کمک می‌خواهند. تداوم حملات پهپادی و موشکی اوکراین به عمق خاک روسیه. زیرساخت‌های حیاتی و مراکز لوجستیکی در غرب این کشور هدف قرار گرفت. همینطور در ادامه این بخش خبری. گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا. رئیس جمهور فرانسه این آتش‌سوزی را سخت‌ترین چالش کشور از زمان جنگ جهانی دوم خواند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در ایکس نوشته در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح هشت شعبی در شرق عراق را هدف قرار داده. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. هشت شعبی عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرده چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف حمله قرار گرفته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. همچنین به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان خسارت وارد شده. هشت شعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته. در پی حملات پیاپی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق و پاسخ عربستان سعودی به مواضع این گروه‌ها، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دستور برگزاری نشست اضطراری امنیت ملی را صادر کرده. این واکنش پس از آن صورت گرفته که عربستان سعودی با هماهنگی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را هدف قرار داد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده این گروه‌ها مسئول حملات پهپادی روزهای اخیر به تأسیسات نفتی در استان شرقی این کشور بودند. همزمان برخی رسانه‌های عربی از احتمال سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی خبر دادند. تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسکه، تو بیشتر توضیح بده از حملاتی که به هشت شعبی شده و تلفاتی که به جا گذاشته چه جزئیاتی داریم و تا این لحظه چه اتفاقهایی در حال وقوعه؟
1: خب بامداد بسیار سختی رو شروع کردن. از ساعت 3 بامداد امروز 8 استان در عراق زیر به هر حال حملات و آتش عملیات‌های مشترک آمریکا و عربستان سعودی بوده. چیزی که به هر حال رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن، تصاویری که منتشر شده این رو نشون میده که مواضع پایگاه‌ها، انبارهای تسلیحاتی سازمان هشت شعبی که خود هشت شعبی در آخرین بیانیه‌اش گفته که مقرهای رسمی، مواضع رسمی ما بودند، مورد هدف قرار گرفتند. در نینوا، در صلاح الدین، کرکوک، دیاله، واسط، بغداد، در کربلا و بصره بیشترین حملات متوجه پایگاه هایی بوده که گمان می کردند در واقع از این پایگاه ها حملاتی به عربستان سعودی انجام گرفته. می دونیم که سازمان هشت شعبی از گروه‌های مختلفی تشکیل شده. خود هشت شعبی گفته که مواضع ما هدف قرار گرفته، اما از اون طرف نباید فراموش بکنیم که دیگر گروه‌ها یا گروه‌هایی که همزمان در مقاومت اسلامی در عراق هم هستند هدف قرار گرفتن. بیشتر حملات متوجه حزب الله عراق و کتایب سید الشهدا بوده. تا این لحظه بر اساس بیانیه‌ای که خود سازمان هشت شعبی داده 20 نیرو کشته شدند، 32 نفر دیگر زخمی شدند. البته سازمان هشت شبی گفته که این آمار نهایی نیست، یعنی خودشون رو آماده کردن که حملات دیگری هم اتفاق بیفته. با این حال بسیاری از خبرگزاری های داخلی، رسانه های داخلی گزارش داده بودند که در ساعت های گذشته مشاهده کردند که برخی از پایگاه ها تخلیه شدند. در واقع این نگرانی ها وجود داره که این حملات ادامه داشته باشه. و این رو هم فراموش نکنیم، سازمان هشت شبی گفته که یک کمیته تخصصی ارزیابی گذاشته که ببینن که میزان خسارت ها چه مقدار هستش تا این لحظه.
0: درست که پیشتر هم هشدار داده شده بود به گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی که اگر عملیاتی انجام بدین ضد کشورهای همسایه پاسخ خواهید گرفت. اما واکنش‌ها تا این لحظه چی بوده؟ می‌دونیم که جمهوری اسلامی هم ممکنه به این واکنش‌ها بپیونده و کشورهای اطراف رو مورد حمله قرار بده.
1: در حال حاضر در واقع اولین واکنش برمیگرده به همین برحال دستوری که خود علی زیدی داده، این که باید بررسی بکنند با این تحولاتی که به وجود اومده. گفته که باید هیئت مشورتی وزارتی یک جلسه برگزار بکنند. مشخص نیست که چه مسائلی رو میخوان بررسی بکنند، اما میدونیم که بر اساس گزارشایی که رسانه‌های عربی در سطح منطقه هم منتشر کرده بودند، علی زیدی در برنامه داشت که فردا وارد ریاض بشه. قبل از اون یک هماهنگی هایی صورت گرفته بود، یک هیئت از وزارت خارجه به ریاض رفته بود هفته پیش. گفته میشد که برای این هستش که این وعده و اطمینان رو بده که دولت او اجازه نخواهد داد که میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی ریاض رو هدف قرار بدن. اما از روز گذشته ما بیانیه دیگری هم داشتیم از شبه نظامیان مقاومت اسلامی که مشخصا یعنی بعد از حمله‌ای که حتی به عربستان صورت گرفته بود، باز هم تهدید کردن عربستان سعودی رو. چیز دیگری که مهمه این هستش که خب کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنار عربستان ایستادن. در واقع در همین ساعت‌های گذشته، ضمن اینکه ما یک بیانیه از شورای همکاری خلیج فارس رو همین یک ساعت پیش داشتیم، کویت و دیگر کشورها همه محکوم کرده بودند حملاتی که داره از خاک عراق از سوی شبه نظامیانی که بهشون تروریستی عنوان شده وابسته به جمهوری اسلامی هستند داره به عربستان سعودی انجام میگیره. کویت حتی گفته که ما در کنار عربستان سعودی هستیم. به نظر میرسه که اونها هم استقبال کردن از این حملاتی که انجام دادن. اما این رو هم فراموش نکنیم، این طور داره از فضای سیاسی عراق برداشت میشه که شرایط پیچیده تر هم بشه، با توجه به اینکه خود سفارت آمریکا در عراق هم یک کشتار امنیتی صادر کرده. و به هر حال باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا خود این میلیشیاها مجددا واکنش نشان خواهند داد یا نه.
0: روزگار صادقی همکارم از پاریس، ممنونم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده چندین موشک را که از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده را با موفقیت رهگیری کرده. ارتش اردن هم از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داده. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکا در اردن هم موشک بالستیک شلیک کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از منابع عربی اعلام کرده پس از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. همزمان سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داده. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه 7 مرداد ماه نشان می‌دهند.

0: ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی را در اردن با چند موشک بالستیک هدف قرار داده. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در بخش پیشین خبر درباره حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه گفت: برآورد جمهوری اسلامی این است که اگر قرار است بجنگیم، بهتر است زودتر بجنگیم.
1: وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید، احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه، اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که هرچی اگر قرار هست بجنگیم، بهتر هست که زودتر بجنگیم، و بر همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی، اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن، و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه.
0: واکنش های مردمی به اعدام معترضان دیماه و اجرای این احکام در ملأ عام همچنان ادامه دارد و پیام های زیادی به مدیابات ایران اینترنشنال در این باره رسیده. یکی از شهروندان از شیراز میگوید حکومتی که برای حفظ خود به اعدام پناه میبرد، بیش از هر زمان دیگری از آینده میترسد. این شهروند میگوید ملتی که در برابر اعدام میستد، دیر یا زود آزادی را به دست خواهد آورد. به گفته این شهروند، آنچه در میدان علی خانی اصفهان رخ داده نشانی از شکست جمهوری اسلامی در برابر مردم بوده. شهروند دیگری هم میگوید جامعه جهانی چشمش را بر اعدام جوانان بسته، هرچند روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته پایان آن است. مردم همچنین از جامعه جهانی می‌خواهند برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی کمک و اقدام کنند. بامداد روز گذشته جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بارجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیر علنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اعدام قرار دارند. بنابراین گزارش، از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، خواهان توقف فوری اجرای احکام شدند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، خشم مردم بیشتر شده، این موج اعدام ها که به راه میفته وقتی برمیگرده به دریای مردم، سنگین تر هم باز میگرده به خود حکومت. بیشتر تو توضیح بده چی گفتن مردم از دیروز درباره این خشم و ناراحتی؟
2: خیلی پیام از دیروز، همیشه که پیام های زیادی برای ما میفرستادن در مورد اعتراضشون به افزایش اعدام و صدور احکام اعدام، ولی اعدام معترضان انقلاب ملی و صدور احکامی که هر روز هم با عجله دادگاه داره برگزار میشه و جوون ها رو در واقع براشون حکم به اعدام صادر میکنه، اونم احکام چند باره، یعنی دو بار سه بار اعدام براشون صادر میکنه، خب خیلی مردم رو خشمگین‌تر داره میکنه. به اتفاقا داشتن به همین هم اشاره خیلی کردن که جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه، بعد از جنگ های 12 روزه و جنگ 40 روزه، اصلا خشمش از مردم هم که بیشتر شده، داره انتقام ناکامیاش در عرصه بین الملل رو، به ویژه در این جنگ ها و اعتراض های درون ایران رو داره از مردم میگیره و این ناکامی حکومت هستش و ما خشمگین‌تر میشیم، ولی ما از صنابه‌دار نمیترسیم. اما خیلی هم پیام هایی داشتن خطاب به دونالد ترامپ، میگفتن که چرا در واقع اژه‌ای، صلواتی و قاضی های آدمکش رو مورد اهدافت قرار ندادی و چرا اونا رو در واقع هدف قرار نمیدی که مردم و جوان ها رو دارن میکشن هر روز، چه در خیابان ها چه در زندان ها و حالا به وسیله اعدام در خیابان ها. و البته خب ما میدونیم که برای سیستم جمهوری اسلامی هست و قاضی ها بازوهای اجرای جنایت در جمهوری اسلامی هستن و سیستم جمهوری اسلامی هستش که در واقع جانی هست و جنایت میکنه هر روز. خیلی هم پیام داشتن در مورد اینکه اصلا چرا جامعه جهانی چشمشو بسته بر این همه جنایتی که جمهوری اسلامی در سکوت جامعه جهانی داره انجام میده. اینم پیام ها خیلی زیادی برای از مردم برام رسیده بود و اینکه خیلی هم گفتن که این همه بدبختی بر سر مردم ریختن، این همه در واقع هر روز با بدبختی و این همه نداشتن و بیپولی و بیکاری و جنگ و تحریم و اینا داریم هر روز روزمون رو میگذرانیم، ولی اصلا جمهوری اسلامی نه تنها اعدام ها رو متوقف نکرده که سریعتر هم کرده و به شکل‌های مختلفی داره فجیهانه در واقع فجیهانه داره این در اجرای احکام ادامه میده.
0: لیلا، یک تغییر الگویی هم که ما دیروز شاهد بودیم، مردم جمع شدن برای اعدام در ملای عام، ولی نه برای اینکه تماشا کنن، رفته بودن که نجات بدن اون دو جوان رو و همین موضوع خیلی واکنش داشته. بسیاری راجع به این حرف زدن که ببینید مردم ایستادن حتی با اینکه میدونستن نیروهای سرکوب اونجا.
2: خیلی مردم در مورد حضور مردم ملکشهر اصفهان در میدان علی خانی که از نیمه شب از شب اونجا حضور داشتن خیلی پیام دادن و خودشون هم گفتن که درسته که ما در اون منطقه نبودیم، در شهرهای دیگه بودیم، در خونه ها موندیم، ولی بعضیامون در واقع بیدار مونده بودیم و دعا میکردیم که در واقع هیچ وقت صبح نشه و اینا نجات پیدا بکنن. این همبستگی مردم در ملکشهر اصفهان خیلی نمود داشت در پیام‌های مردم که مردم دیگه از تنابدار نمیترسن. اینکه حکومت اعدام رو به خیابون کشونده، اتفاقا در همون میدان علی خانی که برای سالهای متمالی در اعتراضا میدان اصلی اعتراضا بوده، حالا به میدان جنایت تبدیل کرده، مردم رو نترسونده بلکه اتحاد مردم رو رسونده که رفتن با دست خالی کنار در واقع جوانان انقلاب ملی به ایستن که اونا رو نجات بدن. این هم خیلی پیام های زیادی بود از طرف مردم اون رسید.
0: ممنون از توضیحاتتون. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. روابط عمومی ارتش با انتشار بیانیه اعلام کرد هویت پیکر مجید کاظمی از خلبانان جنگنده سوخو 24 از طریق آزمایش دی ان ای مهرس شده. بر اساس این گزارش، این خلبان ارتش در حمله 11 اسفند سال گذشته به پایگاه العدید آمریکا در قطر مشارکت داشت. روابط عمومی ارتش همچنین اعلام کرده تلاش ها برای تعیین وضعیت 3 خلبان دیگر و 2 جنگنده سوخو 24 ادامه دارد. خبرگزاری ایلنا نوشته سمومی که برای سمزدایی درختان در بسیاری از باغ‌های ایران استفاده می‌شود به دلیل کیفیت پایین، ماندگاری بیشتری نسبت به سم‌های استاندارد دارند و تا 40 روز روی گیاه در محیط باقی می‌مانند. به گفته کارشناسان، این سموم خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی و انواع سرطان را در میان کارگران افزایش می‌دهد. مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران می‌گوید 80% هتل‌ها و واحدهای اقامتی پایتخت تاییدیه ایمنی ندارند. به گفته قدرت الله محمدی، با وجود وقوع سالانه آتش سوزی های متعدد در این مراکز، تا کنون پیگیری های لازم برای رفع نواقص ایمنی انجام نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم برابر مدیریت تنگه هرمز را رد کرده. این مقام گفته ایران و عمان باید بر اساس سهم خود درباره ترتیبات تنگه هرمز تصمیم بگیرند. او گفته ایران اصرار دارد کل مسیر ورودی و بخشی از مسیر خروجی این تنگه تحت کنترل ایران باشد و بنابراین کنترل مسقط باید متناسب با سهم آن از این آبراه باشد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از پیشنهاد مذاکره با عمان برای ایجاد یک مسیر موقت در تنگه هرمز خبر داد و گفت در صورت دستیابی به تفاهم، این مسیر جایگزین مسیرهای شمالی و جنوبی خواهد شد.

0: و چانه زنی نگاه می کند و با هر پیشنهادی که این اهرم را از دستش خارج کند مخالفت می کند.
1: از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی میتونه هزینه‌هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین‌المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودک‌کش اسلامی همواره بر این موزه همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تضمین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل ها بر پایه ارزیابی های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفا اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. سانا تاکائیچی نخست وزیر ژاپن اعلام کرد زمین لرزه 7.1 ریشتری در جنوب این کشور دست کم 13 کشته بر جای گذاشته و عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار در زیر آوار همچنان ادامه دارد. این زمین لرزه شدید استان کوماموتو و جزیره کیوشو را لرزاند و علاوه بر فرو ریختن یک مرکز خرید باعث مجروح شدن حدود 50 نفر و ناپدید شدن چندین تن دیگر شد. با فعال شدن آتشفشان کیلاوا در هاوایی، گدازه‌های آن در حال فوران است. سازمان زمینشناسی آمریکا هشدار نارنجی برای این آتشفشان صادر کرده. کارشناسان این سازمان گفتند این هشدار با در نظر گرفتن تشدید فعالیت آتشفشان و احتمال فوران بیشتر صادر شده. آتشفشان کیلاوا که در حدود 18 ماه پیش به طور متناوب در حال فوران بوده، یکی از فعالترین نقاط آتشفشانی روی کره زمین است. سازمان امنیت فدرال روسیه میگوید پاول دوروف مؤسس پیامرسان تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و حکم جلب بین‌المللی او را صادر کرده. روسیه گفته تلگرام محتوای مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای اقدامات خرابکارانه در روسیه را حذف نکرده. رجب طیب اردوغان اعلام کرده ترکیه به دنبال امضای توافق جامعه همکاری انرژی با عراق در سریع‌ترین زمان ممکن است. رئیس جمهور ترکیه میگوید علی زیدی نخست وزیر عراق پیشنهاد تامین روزانه 1,000,000 بشکه نفت برای ترکیه را ارائه کرده. دو کشور همچنین توافق کردند فعالیت خط لوله نفت کرکوک جیهان برای یک سال دیگر تمدید شود. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شده. نرگس، تو بیشتر راجع به این سفر مهم نخست وزیر عراق به آنکارا بگو. در میانه این همه هیاهویی که در خاورمیانه داریم، چه چالش هایی دارن برای اینکه بتونن تمدید کنن این قرارداد خط لوله کرکوک جیهان رو؟
2: بله شرارا، این نخستین سفر علی زیدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق است که با آنکارا انجام میشه و همونطوری که تو هم گفتی یکی از مهمترین سفرها در میانه تحولات در خاورمیانه و پرونده های باز و بسته ای که بین دو کشور وجود داره انجام میشه. او با محوریت همکاری های راهبردی بین دو کشور به ویژه موضوع همکاری های انرژی به آنکارا سفر کرد و با رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات ارشد دولت ترکیه دیدارهای خودش را داشته، دیدارهایی که در آن درباره انرژی، همکاری‌های حمل و نقل، امنیت، منابع آب و مهمتر از همه پروژه جاده توسیع و قرارداد کرکوک جیهون بحث و گفتگو کردند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این دیدار اعلام شد آمادگی عراق برای صادرات هدف حداقل 1,000,000 بشکه نفت به ترکیه روزانه هست که هر دو طرف، هم آقای زیدی و هم آقای

0: اردوغان اون را تایید کردند و گفتند که دو طرف در حال کار برای انجام این اتفاق هستند، در کنار این که از یکی دیگر از برنامه‌های توسعه انرژی و همکاری انرژی صحبت کردند و مقامات دولت ترکیه اعلام کردند که شرکت دولتی ترکیه 15% سهم میادین نفتی در کرکوک را که در حال حاضر با مدیریت شرکت بی پی توسعه پیدا کرده و در حال مدیریت هست در اختیار گرفته، چیزی که امکان تولید روزانه حداقل 3 میلیارد بشکه نفت را در روز در میادین کرکوک فراهم خواهد کرد. اما مهمتر از هر چیزی انتظار می رفت که دو طرف در این نشست قرارداد تمدید خط لوله کرکوک جیهون را به امضا برسانند، اما این اتفاق نیفتاد. اصلی ترین مانعی که وجود داره رسیدن به یک توافق در سازوکار جدیدی است که دو طرف رویش کار میکنند. در کنار این موضوعی که مورد اختلاف است، در گذشته فعالیت ها و انتقال نفت از این طریق بر اساس سازوکاری که در گذشته بوده انجام میشد، ولی حالا دولت عراق میگه که باید همه انتقالات از طریق شرکت های بازاریابی عراقی انجام شود. در گذشته این اتفاق از طریق اقلیم کردستان و برخی از شرکت هایی که در این منطقه فعال هستن انجام می شد. در کنار این که در مورد نحوه مسئولیت صادرات، تعرفه هایی که در زمان انتقال انجام می شه و استفاده کامل از ظرفیت این خط از مسائلی هستن که دو طرف تا هنوز بهش به توافق نرسیدن، اما هم اردوغان و هم آقای زیدی اعلام کردند که آنها با شدت تمام دارن کار می کنن تا هرچی سریعتر بتوانن برای یک سال دیگر این تفاهم به امضا برسد تا در نهایت به موارد اختلافی رسیدگی کنند و در نهایت زمینه شکلگیری یک توافق کاملا جدید بین دو طرف فراهم بشود.
1: نرگس هورخش همکارم از استانبول، ممنونم. مقام های روسی اعلام کردند که در ادامه حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک این کشور، زیرساخت های صنعتی و مراکز لوجستیکی در شهر ریازان در غرب این کشور هدف قرار گرفته. فرماندار ریازان از زخمی شدن 6 نفر در این حمله خبر داده و بزرگترین شرکت خرده فروشی آنلاین روسیه انبار خود را در این شهر تخلیه کرده. همزمان مقام‌های اوکراینی از ادامه حملات روسیه به شهرهای این کشور خبر داده و اعلام کردند که در حمله به زیرساخت‌های این کشور دست کم 1 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، تو از تازه های جنگ برای ما بگو. به نظر میرسه که اوکراین همچنان اون الگویی که چند هفته گذشته دنبال کرده، حمله به عمق خاک روسیه رو داره ادامه میده.
2: درسته شراره، اسم این حملات رو هم گذاشته تحریم های دوربرد. او میگه که آقای زلنسکی در واقع میگه که همونطور که شرکای غربی ما با اعمال تحریم ها دارن به اقتصاد جنگی روسیه فشار میارن، ما هم با حملات به بخش های لوجستیکی اقتصادی و نفتی و نظامی روسیه میخوایم این فشار اقتصادی رو بیاریم. برای همین از اونها به عنوان تحریم های دوربرد یاد میکنه. در آخرین حملاتی که انجام شده به گفته مقامات روسیه، منطقه ریازان چند مرکز صنعتی مورد هدف قرار گرفته. در مورد ماهیت این مراکز صحبتی نکردن خبرگزاری‌های روسیه، اما رسانه‌ها میگن که این ریازان یکی از مهمترین مراکز صنعتی لوجستیکی و نظامی روسیه است. برای همین هست که برای اوکراین اهمیت داشته حملاتی که به این منطقه انجام داده. یکی از مراکز در واقع مهمی که پالایشگاه نفت و زیرساخت‌هایی که لوجستیک جنگ از اونجا تامین میشه هم در همین منطقه ریازان قرار داره. همینطور تو منطقه روستوف روسیه میگه که بر اثر سقوط بقایای موشکی یک زن کشته شده، یک نفر دیگه هم زخمی شده و ده ها پهپاد رو هم سرنگون کردن. یک فروشگاه آنلاین اینترنتی وجود داره در روسیه، یک مجموعه بزرگی هست به نام وایلدبری. این شرکت اعلام کرده که اثر هشدارهای هوایی که داشته، یکی از انبارهای خودش رو در همین مناطق مجبور شده که تخلیه بکنه. فرودگاه‌های سوچی و چرپوتس هم برای مدتی فعالیتشون متوقف شده، الان هم به صورت محدود دارن فعالیت میکنن. از طرفی اوکراین هم میگه که توی منطقه میکولاییف حمله به زیرساخت‌های بندری دست کم یک کشته غیر نظامی به جا گذاشته. در زاپروژیا مقام‌های محلی گفتن که 2 نفر غیر نظامی زخمی شدن. وزارت دفاع روسیه میگه که 2 تا کشتی باری نظامی اوکراین رو در بندر میکولاییف هدف قرار داده. خسارت وارده هنوز از طرف مقام‌های اوکراینی تایید نشده. یک مسئله دیگه هم هست که اوکراین، سازمان امنیت کشور اوکراین گفته که چند شهروند از جمله یک زن بازداشت شده که داشته با نیروهای نظامی روسیه همکاری‌های اطلاعاتی انجام می‌داده. اطلاعات مربوط به سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه پولتاوا رو به گفته مقامات اوکراینی در اختیار مقام‌های روسی گذاشته. به هر حال همونطور که تو هم گفتی، خطوط مقدم جنگ علاوه بر اینکه همیشه در طول این مدت مهم بوده، حملاتی که بهش انجام می‌شده، این روزها به بنادر و عمق خاک یکدیگه هم حملات زیاد شده.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. همزمان با آغاز اولین مرحله از انتخابات مجلس قانونگذاری کشمیر پاکستان، نارامی‌ها و درگیری‌های خونین تشدید شده. تظاهرات در این منطقه از حدود 2 ماه پیش در اعتراض به گرانی و کاهش یارانه‌های دولتی آغاز شد، ولی همزمان با شروع فعالیت‌های انتخاباتی، شهروندان مطالبات سیاسی خود را هم مطرح کردند. با شدت گرفتن درگیری‌ها، گزارش‌هایی از کشته شدن 10 نفر، قطع اینترنت و محدودیت‌های شدید امنیتی منتشر شده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، تو بیشتر توضیح بده در کشمیر پاکستان چه خبره؟ تظاهرات خشونت‌باری اتفاق افتاده، 10 نفر هم کشته شدن، چی داره میگذره این روزها در کشمیر پاکستان؟
3: کشمیر تحت کنترل پاکستان شاهد تظاهرات خشونت‌باری است، به ویژه منطقه راولاکوت در روزهای اخیر کانون اصلی این ناآرامی ها بوده. این ناآرامی ها حدود 2 ماه پیش هم تو خودت اشاره کردی آغاز شده و هنوز هم ادامه داره. تاکنون 10 نفر در نتیجه این تظاهرات در واقع کشته و زخمی شدند، حتی افراد نیروهای امنیتی هم در این تظاهرات کشته شدند. خدمات تلفن همراه، اینترنت در بیشتر مناطق کشمیر همچنان قطع هستش. بخش پونچ یا همون راولاکوت که نزدیک به مرز هند هم هستش، مرکز این ناآرامی ها بوده. این منطقه عملاً الان چند هفته است که با سایر کشور اصلا ارتباطش رو از دست داده و تأمین کالاهای اساسی چون آرد و همچنین چیزها هم در این منطقه با مشکلات جدی روبرو شده. کمیته اقدام مشترک مردمی که در واقع برگزار کننده این تظاهرات هست توسط دولت ممنوع فعالیت اعلام شده در همین در واقع چند هفته اخیر، و این کمیته ادعا میکنه که بیش از 12 نفر از افرادشان در تیراندازی ماموران در واقع دولتی در 2 روز گذشته فقط در واقع اینها کشته شدند. معترضان کمیته اقدام مشترک در واقع و همچنان ماموران پلیس و نیروهای امنیتی صبح 3 شنبه در میرپور هم درگیر شدند و در نتیجه این درگیری هم دست کم 1 نفر کشته و زخمی شده. یک افسر ارشد پلیس هم در میرپور تایید کرده که برخی از افراد کمیته در حین اعتراضات حتی مجبور می‌کردند که مغازه‌ها بسته بشه و اینها. به هر حال این تظاهرات همچنان ادامه داره.
1: جواد، یکم بیشتر راجع به موضع دولت پاکستان برای ما بگو، چقدر دخیل بوده در سرکوب‌ها و چه اتفاقی افتاده؟
3: خب دولت پاکستان این تظاهرات را در واقع یک نوع در واقع چیزی که از سوی هند داره تغذیه میشه میدونه و اینها رو متهم میکنه که این افراد متوسل به خشونت شدن و لذا دولت هم مجبور شده که این افراد رو، افراد این در واقع کسایی که اینجا حضور دارن، اونها رو دستگیر کنه و اینها. خب مطالبات این افراد ابتدا مربوط به بحث‌های اقتصادی اقتصادی و اینها بوده، معیشتی بوده، مثل این که مثلا آرد یارانه‌ای در واقع یارانش در واقع افزایش پیدا کنه و همچنین که برق ارزان‌تر به این منطقه داده بشه. اما هم اکنون خواسته‌ها به تقریبا 38 مورد افزایش پیدا کرده و مهمترین این خواسته‌ها لغو کرسی مجلس لغو کرسی مجلس هست و خب این کرسی ها مخصوص پناهندگان کشمیری است که سالها قبل از هند به پاکستان اومدند. همه اینها در حالی داره صورت میگیره که در کنار این در منطقه در واقع انتخابات هم قرار برگزار بشه، انتخابات مجلس قانونگذاری 45 کرسی که خوب در 3 مرحله مختلف قرار برگزار بشه و در پی این راهپیمایی های طولانی در واقع ما دیدیم که خیلی از افراد از مناطق مختلف این منطقه حتی مجبور شدن که در واقع کار و زندگی خودشون رو هم ترک بکنن.
1: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد ممنونم. در پی شعله‌ور شدن آتش‌سوزی‌های جنگلی در کشورهای مختلف اروپایی، مقام‌های فرانسه دستور تخلیه حدود 4000 نفر دیگر از مناطق گردشگری ساحل اقیانوس اطلس در نزدیکی شهر بوردو را صادر کردند. به گفته مقام‌های محلی، شعله‌های آتش تا نزدیکی ساحل هم گسترش یافته و 23 فروند هواپیما و بالگرد برای مهار حریق به کار گرفته شدند. تا کنون بیش از 330,000 نفر در فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. رئیس جمهور فرانسه این بحران را سخت‌ترین چالش کشور از زمان جنگ جهانی دوم خوانده.
4: قاره سبز در میان زبانه‌های خشمگین آتش رنگ عوض کرده. اینجا جنوب اروپا است، جایی که تابستان نه فصل گردشگری بلکه به صحنه نبردی بی امان میان انسان و تغییرات اقلیمی تبدیل شده. در اسپانیا آتش سوزی های موسوم به نسل ششم، ابر آتش سوزی های غیر قابل کنترل که خودشان آب و هوای منطقه‌ای تولید می کنند، بیشتر از 150,000 هکتار از اراضی را خاکستر کردند. نخست وزیر اسپانیا با اشاره به تلفات جانی بی سابقه صراحتاً اعلام کرده که این کشور وارد یک واقعیت تلخ و جدید شده.
5: آنچه از سر می‌گذرونیم حوادثی پراکنده و جدا از هم نیست. این دردناکترین چهره یک بحران اقلیمیه. بحرانی که آتش‌سوزی‌های ویرانگر رو وحشی‌تر و موج‌های گرما رو پی در پی‌تر کرده. این شرایط دیگه یک اتفاق استثنایی نیست. تنها در همین سال 2026 گرما جان بیش از 3,800 نفر رو در کشورمون گرفته. آمارها بی پرده میگن بحران اقلیمی آدم میکشه.
4: در فرانسه هم شعله های آتش تا 15 کیلومتری ورودی های کلان شهر بوردو پیش روی کرد و بیشتر از 40,000 هکتار اراضی را بلعیده. تعداد ساکنان و گردشگران که منطقه را تخلیه کردند هم از 220,000 نفر فراتر رفته، کسانی که خودشان را پناهجویان اقلیمی مینامند.
6: ما پناهجویان اقلیمی هستیم. از شامگاه پنجشنبه خانه را تخلیه کردیم و به منطقه بوردو پناه آوردیم. هر روز دعا میکنیم که بتونیم به خانه ما برگردیم.
4: با بازگشت موج جدید گرما در روزهای آینده، نبرد با آتش سوزی ها در جنوب اروپا وارد حساس ترین مرحله خود شده. دانشمندان و مقامات هشدار میدند اگر وابستگی به سوختهای فسیلی قطع نشود، تابستانهای ویرانگر و مرگبار کنونی تنها شروعی است که رفته رفته جهان را به خاکستر تبدیل میکند. مهسا مرتضوی
1: همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما شده. صدف، این آتش سوزی تقریبا میشه گفت تمام اتحادیه اروپا رو به چالش کشیده، از اسپانیا و فرانسه گرفته و کانون‌های آتشی که گزارش میشه در ایتالیا و یونان هم شکل گرفته. تو بیشتر توضیح بده راجع به خسارت‌هایی که تا این لحظه برآورد میشه که این آتش سوزی به اتحادیه اروپا زده.
7: خب همونطور که طبق گزارش مشخص، این آتش سوزی در بخشای فرانسه و اسپانیا همچنان ادامه داره، ولی شرایط به دلیل چهارمی موج گرمایی که به گفته کارشناسان از امروز در اروپا شروع میشه سخت‌تر پیش بینی شده. این آتش‌سوزی‌ها باعث شده که 330 هزار نفر از کشور فرانسه، اسپانیا و بخش‌هایی از ایتالیا مجبور به ترک خونه‌های خودشون بشن و در کشور فرانسه این آتش‌سوزی کانونش در جنوب این کشور محسوب میشه که باعث سوختن 42 هزار هکتار از جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی شده و بیش از 2000 آتش نشان برای مهار کردن و گروه های امداد و نجات به کار گرفته شده و گسترش این آتش سوزی باعث شده که دستور تخلیه 4000 گردشگر در مناطق تفریحی و گردشگری داده بشه و رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون پس از دیداری که در شهر بوردو داشت این روزها رو همونطور که گفتیم سخت‌ترین روزهای فرانسه پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده و هشدار هم داده که در روزهای آینده مقابله با این آتش‌ها دشوارتر خواهد شد. توی کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره. در اسپانیا این آتش‌سوزی بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ این کشور محسوب میشه. نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز گفته که ساعات و روزهای دشوارتری در پیش داریم به دلیل همین چهارمین موج گرما که مقابله با آتش و مهار کردنش رو سخت‌تر میکنه. این آتش‌سوزی باعث سوختن 50000 هکتار از پوشش‌های گیاهی شده طبق آمار و شمار کشته شده‌ها در برخی از استان‌های اسپانیا به 14 نفر است. اما خب بیشتر از هم خواهد بود طبق آماری که هنوز داده نشده و ثبت نشده متاسفانه هنوز. اما مشکل اصلی مقابله با این آتش‌سوزی‌ها برای آتش‌نشان‌ها همین چهارمی موج گرما و شرایط آب و هوایی. پیش بینی میشه که دمای هوا به 40 درجه برسه و همراه با وزش بادهای شدید باشه و این خشکسالی زمین باعث میشه که شعله‌های آتش به سرعت گسترش پیدا کنن و تغییر جهت بدن و این دشوار خواهد بود برای آتش‌نشان‌ها برای مهار کردن. و طبق آخرین گزارش ها یکی از آتش نشان ها اشاره کرده بوده که در برخی از مناطق شعله های آتش به حدی رسیده که خاموش کردن آتش هدف اصلی ما نیست. اولویت ما نجات دادن جون انسان هایی است که در اون منطقه یا ساکن هستن یا برای تفریح به اونجا رفتن. و اما در کل اتحادیه اروپا در این بحران برای مقابله با این بحران در کنار کشور اسپانیا و فرانسه قرار گرفته و نیروهای امداد و نجات و تجهیزاتی فرستادن برای مقابله و اتحادیه اروپا تاکید کرده که در همچین بحرانهای کشورها به تنهایی نمیتونن مقابله کنن.
1: صدف این صحبتات داریم تصاویر زنده میبینیم از آتش سوزی که در شرق اسپانیا رخ داده. دود ناشی از آتش سوزی رو با هم میدیدیم. ممنون از توضیحات تو صدف باغبانی همکارم از میران. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. ریحانه فلاح رأس ساعت 1 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: خب مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمی بینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه ای رو سیستم قضایی، امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره، در حالی که میبینیم در همین پرونده علی خانی در با اینکه جمهوری اسلامی میخواد صحنه اعتراض رو به صحنه اقتدار خودش تبدیل بکنه باز مردم اومدن اونجا و اعتراض کردن. در هر صورت اونچه که داره اتفاق میفته کاملا نقض قوانین دادرسی عادلانه هست و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست رفتار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در وهله اول متوجه هست که با هزینه بالایی در سطح بین المللی باید بپردازه و روبرو هست، ولی با توجه به اینکه یک شرایط جنگی رو درست کرده و میخواد از این بحران استفاده بکنه برای سرکوب در داخل کشور، حاضر هست در صحنه بین المللی هزینه بده ولی در واقع این سرکوب رو ادامه بده، به خاطر اینکه متوجه سطح اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل کشور هست که با مثلا جریان 18 تیر 78 فرق میکنه، با جریان جنبش سبز در سال 88 فرق میکنه، در شرایطی قرار گرفته که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند، بنابراین حاضره در سطح بین المللی هزینه بده و این سرکوب ها رو ادامه بده، اگرچه رویه اشتباهیه و شکست خواهد خورد، اما من فکر میکنم که به هر حال اون چی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. اگر تاثیرگذار نبود مطمئنا سرکوب ها خیلی شدیدتر از این می بود و از طرف دیگه شما ببینین جمهوری اسلامی به خانواده ها میگه که راجع به اخبار صحبت نکنین. چرا؟ برای اینکه میدونه سازمان حقوق بشر اینا رو دارن مستندسازی میکنن و نمیخواد که این آمار ارقام منتشر بشه، اما خب سازمان حقوق بشری موفق عمل میکنن، تلاش میکنن با دست خالی این اطلاعات رو به دست بیارن، مستند بکنن، به سازمان ملل بدن، به کشورهای دیگه بدن. الان ما مدارکی رو تهیه کردیم که فردا به کانادا ارائه خواهیم داد و وزارت خارجه کانادا خواستیم که در این زمینه اقدام بکنه و همینطور به کشورهای دیگه، ولی مسئله اینه که سازمان ملل با دست خالی نمیتونه کار بکنه. ضمن اینکه در سازمان ملل هم متأسفانه کشورهایی وجود دارن که از سیستمایی که سرکوبگرانه مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این کشورهای آزاد هستن، دموکرات هستن که باید در سازمان ملل نفوذ بکنن و اون هم وظیفه ما در خارج از کشور است که بتونیم به درستی مسائل داخل کشور رو اینجا منتقل بکنیم، متحد باشیم و بتونیم مؤثر باشیم در ارتباط با کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند و بتونن جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه بکنن.
1: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه‌دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه. همزمان هست با سالگرد اعدام‌های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
2: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70-80% در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل عام جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
1: اما کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن.
3: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچ قلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد و کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین رویکرد دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه میبینه و به همین خاطر خب میبینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگر قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه اوکراین حمله بهش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترکه و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوس.
3: مردم پیامایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنم.
1: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
6: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
15: به نظر میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
14: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
16: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
17: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های سپاه پاسداران در عراق. هشت شبی اعلام کرد در پی این حملات 52 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. حمله موشک سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در اردن و 3 نفتکش در خلیج فارس. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داد. ادامه اعتراض گسترده مردم به اجرای احکام اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری. شهروندان میگویند حکومت ترسیده و برای حفظ خود به اعدام معترضان روی آورده. مردم از جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی کمک میخواهند. افزایش فشار حکومت بر فضاهای مدنی و مراکز تجمع جوانان. جدول‌ها و باغچه‌های مجاور چند کافه در خیابان شیخ صنایع تهران تخریب شد. در ادامه همین بخش خبری، بازگشت روبرتو مانچینی به نیمکت تیم ملی فوتبال ایتالیا. سرمربی 61 ساله بار دیگر هدایت آتسوری را بر عهده گرفت. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در شبکه اکس نوشت در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح هشت شعبی در شرق عراق را هدف قرار دادند. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرد. هشت شعبی عراق در اولین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرده که چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته، 32 نفر زخمی شدند. به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان هم خساراتی وارد شده. هشت شعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته. در پی حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های هشت شعبی، علی فالح زیدی نخست وزیر عراق دستور برگزاری نشست اضطراری امنیت ملی را صادر کرده. برخی رسانه‌های عربی از احتمال سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی هم خبر می‌دهند. اما شورای همکاری خلیج فارس حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق به عربستان سعودی رو تروریستی توصیف و این اقدام رو به شدت محکوم کرد. جاسم محمد بودایوی دبیر کل این شورا این حملات را تنش‌زایی خطرناک و نقض حاکمیت ریاض خوانده و تاکید کرد کشورهای عضو شورای همکاری از اقدامات عربستان برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کامل می‌کنند. و مقتدی صدر، رهبر جنبش شیعی صدر در عراق، در یک بیانیه از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خواسته به خاک این کشور حمله نکند. همزمان به شبه نظامیان نیابتی هم هشدار داده که عراق را به یک جنگ دیگر نکشانند. این روحانی پرنفوذ شیعه اقدامات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را گستاخانه خوانده و تاکید کرد این گروه ها نباید بهانه‌ای به کشورهای عربی خلیج فارس برای حمله به عراق بدهند. مقتدی صدر از دولت مرکزی خواسته با اعمال حاکمیت ملی کنترل امنیت کشور را در دست بگیرند. با همکارم ترسک صادقی از پاریس هم رو هستیم. بیشتر به ما بگو از همین جزئیات حملاتی که هشت شعبی داشته، تلفات و اطلاعاتی بیشتر اگر ما داریم تا این لحظه.
1: خب ده ها مرکز، پایگاه، دفتر، انبار تسلیحاتی، به هر حال مناطقی که خود سازمان هشت شعبی گفته که جزو پایگاه های ما بودند محسوب می شوند، در هشت استان هدف حمله مشترک نیروهای عربستان سعودی و آمریکا قرار گرفته. حملاتی که خود سازمان هشت شعبی دو بار در بیانیه‌هایی که امروز منتشر کرده اونها رو حملات تروریستی و خائنانه خونده. با این حال بر اساس بیانیه‌ای که سازمان هشت الشعبی در 2 ساعت گذشته منتشر کرده بود، تا این لحظه تغییری در آمار کشته‌ها به وجود نیامده. 20 نیرو کشته، 32 نیرو زخمی شدند، اما هشت الشعبی گفته بود که این آمار قربانیان هنوز نهایی نیست. گفته بود که یک کمیته‌ای رو در واقع تشکیل دادند که خسارت‌ها و زیان‌های وارد شده رو هم برآورد بکنند. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که تصاویر بسیار زیادی در رسانه‌های عراقی منتشر شده، خرابی بسیاری رو نشون میده. حجم حملات اونطور که این تصاویر منتشر شده در واقع این رو تایید میکنه که حملات بسیار وسیع بوده، بسیار گسترده صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا این حملات ادامه خواهند داشت یا نه، اما بسیاری از منابع امنیتی، بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در داخل عراق تایید کرده بودند که در پایگاه‌هایی که حساس هستند و گمان میکنند که امکان داره مجدداً مورد حمله قرار بگیرند، در ساعت‌های گذشته نیروهای این سازمان شبه نظامی به هر حال مواضع خودشون رو تخلیه کردند. این رو هم فراموش نکنیم، در واقع تمرکز حملات روی بغداد و مناطق جنوبی و خصوصا دیاله و کرکوک و واسط هم بود در رابطه با پایگاه‌هایی که مورد حمله قرار گرفته.
0: و ترسکه چه واکنش‌هایی در عراق بوده و همینطور واکنش‌هایی که در کشورهای منطقه داشته این حملات؟ ما کوتاه به چند مورد اشاره کردیم، از مهمتریناش از شما بشنویم.
1: این بیانیه‌ای که در واقع مقتدا صدر شما بهش اشاره کردید منتشر کرده داره بازتاب پیدا میکنه، چون مقتدا صدر این رو تایید میکنه که سپاه پاسداران داره به عراق حمله میکنه. در واقع منظورش اقلیم کردستان عراقه. اون شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو نیروهای افسار گسیخته خونده، گفته که دولت عراق باید اونها رو کنترل بکنه. با حملاتی که دارن به کشورهای همسایه ایجاد میکنن، به کشورهای عربی ایجاد میکنن، اونها دارن زمینا رو فراهم میکنن که مجددا عراق مورد حمله قرار بگیره، و گفتش که درگیری دیگران درگیری ما نیست. این نکته بسیار مهمه که الان به طور مداوم رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن. اما چیزی که جالب بود، برخی از رسانه ها هم اون تصویری که کنسولگری نجف در صفحه ایکس خودش در واقع از لوگوی سازمان هشت الشعبی منتشر کرده بود، توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد. با این حال بسیاری از رسانه ها دارن میگن که این امکان وجود داره در جلسه شورای امنیتی که با در واقع وزارتی که با به سرپرستی علی زیدی نخست وزیر برگزار میشه، که همین الان در حال برگزاری اما بیانیه ازش منتشر نشده، این امکان وجود داره که علی زیدی سفر خودش رو که قرار بود فردا به ریاض انجام بده لغو کنه. هنوز در این رابطه گزارش مشخصی منتشر نشده، اما بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نوشتند که کم کم شروع کردند شبه نظامیان، نمایندگان در پارلمان عراق که نزدیک به جریان‌های شیعی هستند، که فشار وارد بکنن به علی زیدی که سفر خودش رو فردا در محکومیت عملات عربستان سعودی به حمله‌ای که علیه عراق انجام داده در واقع لغو بکنه. با این حال مسئله دیگری که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس هست، بیانیه بسیار مهمی هست، گفته که ما محکوم می‌کنیم حملاتی که از خاک عراق از سوی شبه نظامیان تروریستی به عربستان سعودی انجام میشه، و اینکه در کنار اونها ما مجموعه‌ای از واکنش‌ها در کشورهای عربی رو هم داشتیم. تأکید کرده بودند که در کنار عربستان سعودی ایستادند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم ترسک صادقی پاریس. و یک خبر فوری، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات صبح چهارشنبه از 193 هزار تومان فراتر رفته. اینجور که گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز نشون میدن، نرخ دلار نسبت به دیروز بیشتر از 2000 تومان افزایش پیدا کرده. یه بار دیگه تکرار میکنم، قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه از 193 هزار تومان بیشتر شده. برگردیم همین تنش‌ها و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام که اعلام کرده چندین موشک که از سوی سپاه پاسداران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده رو با موفقیت رهگیری کرده. ارتش اردن هم از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داده. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکا در اردن هم موشک‌های بالستیک شلیک کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع عربی میگه بعد از این حمله صدای چند انفجار در آسمان اردن شنیده شده. سپاه پاسداران از شلیک موشک به 3 نفتکش در خلیج فارس خبر داد. ویدیوها و تصاویری هم منتشر شده از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی که در حال عبور از آسمان شهر خمین هستند در بامداد چهارشنبه هفته مرداد.

0: ساعتی بعد از انتشار گزارش‌ها درباره حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن، نیروی هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت حمله را به عهده گرفت. سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه اعلام کرد یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در اردن را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده. معالی حسین قاضی‌زاده، به همین موضوع میپردازیم. میدونیم که آمریکا عملیاتش رو متوقف کرده به مواضع جمهوری اسلامی، ولی همینطور که اشاره کردیم، جمهوری اسلامی به نظر حملات موشکی از جمله به یک پایگاه آمریکایی در اردن رو آغاز کرده و به نوعی درگیری ها رو از سر گرفته.
1: بله، در واقع سوال اصلی باید این باشه که چه شد که جمهوری اسلامی متوقف کرد؟ آمریکایی‌ها دلیل مشخصی داشتند برای متوقف کردن حملاتشون. اونها کارایی این حملات رو دیگه بیشتر از نمیدونستن و عملا گفته بودن که از اونجا به بعد اون شکل حملات هزینهش از فوایدش دیگه بیشتره و متوقف کردن و طبیعتا آماده میشن برای فاز بعدی. دوباره بیز مذاکره اگر پیشنهادی بیاد بررسی میشه، اگر نه حمله بعدی باید خیلی فراگیرتر و قاطعتر باشه که تا مکملی باشه بر اون حملاتی که انجام شد. طبیعتا این فاصله زمانی که به مذاکره هم زمان میدن فاصله خواهد بود که آمریکایی ها برن طرح نظامیشون رو به روز بکنن، مشاوره هاشون رو انجام بدن، اگر قرار مشترکاً با اسرائیل بجنگن باید با اون هماهنگی بکنن. طبیعتا زمان لازم برای این کارهاست دیگه. هر باری که آمریکایی ها وارد فضای این چنین شدن، چون این آتش بسی اعلام نشده بود، هیچ اعلام هم نشده که مذاکره در جریان، عملا جمهوری اسلامی میگه که مذاکره نیست. حتی پیشنهادی که برای هرمز دادن عملا نفی هر آن چیزی است که آمریکا میگه. پس عملا ما وارد جنگ بعدی خواهیم شد و شاید اشتباه ترین تصمیم جمهوری اسلامی پذیرش توقف بود و با اون روی کردی که داره نمیخواد تنگه هرمز رو برگردونه به حالت قبل، نمیخواد توافق هسته‌ای بکنه، پس نباید زمان بده به آمریکایی ها که آمریکایی ها آماده بشن. با همین روی کرد این حمله رو دیشب انجام دادن که احتمال داره که باز هم ادامه بدن به کشتی‌ها حمله بکنن، به از طریق نیابتی هاشون به عربستان حمله بکنن، حوثی ها، همین گروه های عراقی، و اینکه هر از گاهی خودشون هم به پس کنید پایگاه آمریکایی در اردن یا جای دیگه حمله بکنن. چیزی که حتی احتمال داره که رخ بده در روزهای آینده حمله کردن به پایگاه آمریکا در اسرائیل، یعنی که اونجا کلی سوختسان هست، کلی به هر حال پایگاه هست، اینی که اونجا هم درگیر جنگ بکنن. یعنی طبیعتا جمهوری اسلامی میفهمه که اونها یک پلن بزرگ دارن برای اینکه یا در میز مذاکره کار نهایی کنن یا برگردن به میدان جنگ. این بار متفاوت از گذشته و
0: همین این بارش مهمه. فکر میکنه اگر ادامه داشته باشه این وضعیت، بعد واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ گفتی احتمالاً یک حمله فراگیر و با مشارکت احتمالاً اسرائیل.
1: ببین الان کوتاه مدت ممکنه که آمریکایی‌ها پاسخی ندن یا خیلی محدود بدن. همین که میگن رهگیری کردی موشک‌ها رو، احتمالاً زمین چینی میکنن که نیازمند دادن پاسخ نباشن. اون شکل حملات گذشته رو، اون جنگ 12-13 روزه رو دیگه مفید نمیدونن. چون جای محدودی رو میزنی و بعدش پایگاهات زیر ضرب موشک قرار میگیره، موشک رهگیری تموم میشه، خیلی مفید نمیبینن. ممکنه که اصلا الان پاسخی ندن، متوقف بشن برای همون طرح نهایی. هر چقدر هم این پاسخ ها کمتر باشه، نشون میده که اونها دارن آماده میشن برای اون کار بزرگتر. ممکنه هم هست نمادین یه چیزی پاسخ بدن، ولی عملا پاسخ این حمله جمهوری اسلامی از سمت آمریکایی ها خیلی بزرگ و وسیع نخواهد بود تا زمانی که موقع شروع اون حمله برسه. قطعا آمریکایی ها در حال تدارک برای اون عملیات نهایی هستند که بالاخره زمانش میرسه، چون پای میز مذاکره هیچ راه حلی وجود نداره. الان دیگه به قدر کفایت طرفین میدونن که از هم دیگه چی میخوان. در تنگه هرمز جمهوری اسلامی چیزی رو میخواد که آمریکایی ها قطعا اون رو نمیتونن بدن و همین خاطر این راه حل دیگه پای میز مذاکره نداره. فقط زمان رسیدن به اون حمله نهایی مهم هست و در واقع چگونگیش. و من فکر میکنم که آمریکایی ها در نهایت اگر بخوان تنگه هرمز رو باز بکنن، هیچ راهی جز مسیر نظامی ندارن.
0: سپاسگزارم. علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما بودیم و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره وضعیت خلیج فارس و تشدید حملات روسیه به اوکراین گفتگو کرده. کالاس گفته توقف موقت درگیری ها در خلیج فارس می تواند فرصتی برای میانجیگران فراهم کند که مسیر بازگشت به دیپلماسی را در پیش بگیرند و همچنین از شروع یک جنگ تمام عیار جلوگیری کند. او تعرض به دیپلمات‌های فرانسوی در تهران را هم اقدامی غیر قابل قبول دانسته و تأکید کرده که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا این اقدامات را محکوم می‌کنند. لیلی نیکفر از بروکسل همراه ماست برای اینکه به ما بیشتر بگی از جزئیات این گفتگوی تلفنی که خانم کایا کالاس داشته با عباس عراقچی.
2: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توی حساب کاربری ایکس خودش اشاره کرده به تماس تلفنیش با عباس عراقچی. او از چند تا محور صحبت کرده در این پستی که گذاشته و گفته که تأکید کرده مواضع اتحادیه اروپا رو روش و در تماسی که با عباس عراقچی داشته، اولا گفته که از این فرصت و وقفه‌ای که ایجاد شده در تنش‌های نظامی، ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید استفاده بکنن برای کاهش دائمی تنش ها. همینطور اشاره کرده به مسئله تنگه هرمز. خانم کالاس گفته که یک بار دیگه در این صحبت تلفنی گوشزد کرده به آقای عباس عراقچی که کشتیرانی باید آزاد باشه در منطقه، نباید جلوی این آزادی کشتیرانی گرفته بشه، نباید وقفه ایجاد بشه در این مسئله و هرچه سریعتر به حالت اولیه باید بازگردونده بشه. اتحادیه اروپا بارها هم گفته بود که کشورها نمیتونن سر خود بخوان باج بگیرن و عوارض دریافت بکنن از کشتی‌های عبوری و این میتونه یک سابقه خطرناک باشه برای آینده در تمام آبراهای جهان. برای همین هست که مدام پافشاری میکنن روی این آزادی کشتیرانی بدون دریافت هر گونه عوارض. در بخش دیگه از صحبتاش خانم کالاس به مسئله روسیه و اوکراین پرداخته. او به صورتی به نوعی اشاره کرده به حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی برای تأمین تجهیزات نظامی برای روسیه انجام داده، برای حملاتی که به اوکراین انجام میده و همینطور میدونیم که برای این حمله‌ای که اوکراین به یک شناور جمهوری اسلامی انجام داده، خب تنش‌هایی بین دو طرف صورت گرفته بود که عراقچی و آقای سبیها وزیر خارجه اوکراین و جمهوری اسلامی با هم صحبت کردن. خانم کالاس گفته که استقبال کرده که این طرفین صحبت کردن برای کاهش این تنش‌ها و از این تلاش‌ها استقبال می‌کنه اتحادیه اروپا.
0: لیلی نیکفر، بروکسل. دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی حالا به اروپا رسیده. تهران بریتانیا و اوکراین رو به اقدام متقابل تهدید کرده و به بلغارستان درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داده. مواضعی که با توجه به سابقه حملات مستقیم جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، نگرانی‌ها از احتمال گسترش جغرافیای جنگ را افزایش داده. جمهوری اسلامی در فاصله چند روز عملاً 3 کشور اروپایی را تهدید کرد. به بلغارستان درباره میزبانی از هواپیماهای نظامی آمریکا هشدار داد. بریتانیا را در صورت حمایت نظامی از واشنگتن در جنگ علیه جمهوری اسلامی هدف مشروع توصیف و تهدید کرد حمله اوکراین به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند. این در حالی است که از دی ماه 1402 به این سو جمهوری اسلامی مستقیما خاک دست کم 11 کشور منطقه را هدف گرفته، از جمله پاکستان، عراق، اسرائیل و اهدافی در خاک سوریه. در جریان جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم حملات مستقیم جمهوری اسلامی به 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن گسترش پیدا کرد. هدف بسیاری از حملات تهران پایگاه‌ها و تجهیزات آمریکا بوده، اما فرودگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های انرژی هم هدف قرار گرفته و شماری از حملات تلفات انسانی هم داشته.

0: هرچند بعدتر پارلمان بلغارستان درخواست دولت برای استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور را تصویب کرد.
1: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک باید پاسخگو باشند.
0: اما تهدید سپاه علیه بریتانیا صریح‌تر بود. سپاه ابتدا در واکنش به استفاده بمب‌افکن‌های B-1 آمریکا از پایگاه‌های هوایی بریتانیا، هر پایگاهی که برای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی استفاده شود را هدف مشروع عنوان کرد. بعد از آن حسین محبی سخنگوی سپاه گفت در صورت حمایت بریتانیا از آمریکا در جنگ، جمهوری اسلامی آنها را هدف مشروع حمله می‌داند.
2: هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: تهدید جمهوری اسلامی علیه اوکراین قطعی تر بود و بعد از حمله به شناور مربوط به جمهوری اسلامی در دریای خزر مطرح شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی زلنسکی را مسئول این حمله دانست و تاکید کرد که اقدام اوکراین علیه کشتی جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. اوکراین اما میگوید کشتی‌هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تهدیدهای تازه جمهوری اسلامی علیه دو عضو ناتو و اوکراین دامنه رویارویی تهران با آمریکا و متحدانش را از خاورمیانه فراتر برده و به اروپا هم کشانده. هرچند زمان و شیوه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما پیشینه حملات مستقیم جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه این هشدارها را از سطح یک تنش لفظی فراتر می‌برد. ممنون از همراهیتون تا اینجای برنامه. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های سپاه پاسداران در عراق 8 شبی اعلام کرد. در پی این حملات 52 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در اردن و 3 نفتکش در خلیج فارس. ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک بالستیک خبر داد. واکنش‌های مردمی به اعدام معترضان دیماه و اجرای این احکام در ملأ عام همچنان ادامه دارد و پیام‌های بسیاری هم به مدیابات ایران اینترنشنال در این باره رسیده. یکی از شهروندان از شیراز به ما گفته حکومتی که برای حفظ خود به اعدام پناه می‌برد بیش از هر زمان دیگری از آینده می‌ترسد. این شهروند میگه ملتی که در برابر اعدام می‌ایستد دیر یا زود آزادی را به دست خواهد آورد. به گفته همین شهروند آنچه در میدان علی خانی اصفهان رخ داد نشانه‌ای بود از شکست جمهوری اسلامی در برابر مردم. یکی دیگر از شهروندان هم میگوید جامعه جهانی چشمش را بر اعدام جوانان بسته، هرچند روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته پایان آن است. مردم از جامعه جهانی میخواهند برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی کمک و اقدامات لازم را انجام دهند. بامداد روز گذشته بود جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه 2 جوان معترض و زندانی سیاسی رو در اصفهان در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی 2 جوانی بودند که در جریان اعتراضات ضد حکومتی دیماه بازداشت شدند. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیر علنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری را مورد اعتراض قرار داده بودند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال 3 متهم دیگر این پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. طبق همین گزارش از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور این احکام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام هستند. گزارش‌ها از ایران هم نشون میدن که علیرضا سپاهی یکی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بوده بامداد دیروز اعدام شود پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی و بعد به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شده. بامداد دیروز ابوالفضل سپاهی

0: بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1405 در اصفهان با حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان اعدام شدند. ابوالفضل سپاهی پسر عموی علیرضا سپاهی بود. در یکی از واکنش ها دولت استرالیا به اعدام های گسترده معترضان از سوی جمهوری اسلامی واکنش داشته. وزارت خارجه استرالیا با انتشار پستی در حساب اکس نوشته استرالیا استفاده شنیع جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراض و ارعاب مخالفان سیاسی را محکوم می کند. وزارت خارجه استرالیا می گوید جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و به حقوق بنیادین بشر احترام بذارد. با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه هستیم. بیشتر به ما بگو از همین پرونده میدان علی خانی اصفهان و جوانهایی که در اون متهم شدند.
1: ریحان، در دیما ده ها نفر بازداشت شدند و پرونده که برای اونا شکل گرفت به اون پرونده میدان علی خانی ملک شهر اصفهان اسمش رو گذاشتن که ده ها نفر در این پرونده هستن که بعضی هاشون هم به زندان محکوم شدن، اما 12 نفر و جوان معترض در این پرونده به اعدام محکوم شدن و به اعدام چند بار هم محکوم شدن که 28 تیر ماه دو نفر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی که شهروند افغانستان هم بوده اعدام شدن. به فاصله 10 روز همچون که تو خبرها هم گفتی دیروز در ملأ عام امیر حسین سفری و ابراهیم سپاهی اعدام شدند. مخاطبا بر ما یا کسانی که در اونجا حضور داشتن در میدان علی خانی اصفهان به ما گفتن که 10 ساعت امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی رو در ون نگه داشته بودند روبروی جرثقیل اعدام که اونا رو در همونجا هم داشتن شکنجه میکردن. این چیزی که به ما گفتن. و حالا 8 نفر دیگه هم در خطر اعدام هستن در این پرونده که میخوام اسم همشون رو بیارم اینجا: علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی که خود گفتی که در یعنی خبری که در شبکه‌های اجتماعی هم هست که سکته کرده قبل از اجرای حکم اعدام، امیر حسین ابراهیمی، امیر حسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان. در مورد شروین باقریان 21 روز ناپدید شده بود و هیچ کس نمیدونست کجاست، اصلا بازداشت شده یا چه اتفاقی براش افتاده. بعد مشخص شد که اصلا ماموران حکومت او رو روبوده بودند و 21 روز تحت شکنجه‌های شدید بوده برای اعتراف اجباری شروین باقریان. و مثل بقیه کسانی که در این پرونده هستن اونها هم تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف اجباری بودن. ولی به هر حال در انقلاب ملی ایرانی ها 60 نفر دست کم به اعدام محکوم شدن که 3 نفرشون زیر 18 سال هستن.
0: لیلا، دیروز که جمهوری اسلامی این اقدام واقعا بی سابقه و به قول وزارت خارجه استرالیا شنیع رو انجام داد، ما با موجی از پیام ها و واکنش های مردمی سریع شروع شد پیام ها رسیدن به ما. خشم مردم چطور قابل توصیفه در این پیام ها؟
1: مردم خشمگین تر هستن. اقدامی که دیروز جمهوری اسلامی انجام داد، اعدام رو هر روز در زندان‌ها به بهانه‌های مختلف داره انجام میده، ولی اون رو به خیابون‌ها کشون خب خشمگین کرده بود بیشتر مردم رو. و اینکه گفتم وحشیانه است این عمل و اینکه ما با جنایت‌های بیشمار جمهوری اسلامی حکومت همیشه در همه این دهه‌ها آشنا هستیم، ولی هر روز جمهوری اسلامی شکل‌های جدیدتری و شنیع‌تری از جنایت و جنایت علیه بشریت رو نشون میده. همچنین به ما گفتن که اعدام قتل حکومتیه و اعدام در ملأ عام جنایت علیه بشریت. خیلی‌ها برام نوشتن اصلا جمهوری اسلامی هدفش ساقط کردن ایرانی‌ها از زندگی هست و انقلاب ملی ایرانیان در واقع می‌خواد انتقام بیشتری از مردم.
0: چقدر از پیام‌ها تاکید کرده بودن که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که داره مردم رو می‌ترسونه، در حالی که ما متوجه ترس خودش هستیم که برای بقا مجبور دست به همچین اقدامات بزنه. سپاسگزارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو. چند خبر کوتاه از ایران. روابط عمومی ارتش در بیانیه اعلام کرد هویت پیکر مجید کاظمی، یکی از خلبانان جنگنده سوخو 24، از طریق آزمایش DNA مفرس شده. بر اساس این گزارش، این خلبان ارتش در حمله 11 اسفند سال گذشته به پایگاه العدید آمریکا در قطر مشارکت داشت. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای تعیین وضعیت 3 خلبان دیگر و 2 جنگنده سوخو 24 ادامه دارد. خبرگزاری ایلنا هشدار داد سمومی که برای سمزدایی درختان در بسیاری از باغ‌های ایران استفاده می‌شوند به دلیل کیفیت پایین ماندگاری بیشتری نسبت به سم‌های استاندارد دارند و تا 40 روز روی گیاه و در محیط باقی می‌مانند. به گفته کارشناسان این سموم خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی و انواع سرطان را بین کارگران افزایش می‌دهد. و مقام‌های محیط زیست استان خوزستان اعلام کردند آتش سوزی در تالاب هورالعظیم همچنان ادامه دارد و در ماه‌های گذشته دود ناشی از آتش سوزی بخش عراقی این تالاب بارها کیفیت هوای شهرهای غرب استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده. بر اساس گزارش‌های رسیده مراجعه شهروندان این مناطق به مراکز درمانی به دلیل تشدید بیماری‌های تنفسی افزایش پیدا کرد. اما در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی علیه فضاهای مدنی و مراکز تجمع جوانان، کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخریب جدول‌ها و باغچه‌های مجاور چند کافه در خیابان شیخ صنایع تهران خبر می‌دهند. این اقدام ساعتی بعد از نیمه شب سه‌شنبه 6 مرداد ماه در حالی انجام شده که کافه‌های این محدوده به تازگی بعد از چند روز پرم فعالیت خود را از سر گرفته بودند. برخی کسبه و ساکنان خیابان صنایع این تخریب را ادامه محدودیت‌های اعمال شده بر فضاهای عمومی و پاتوق‌های فرهنگی پایتخت توصیف کردند. یک فعال فرهنگی هم در حساب کاربریش نوشته که پس از 5 سال فعالیت در یکی از فضاهای باغ کتاب به او و دیگر فعالان بدون اطلاع قبلی دستور تخلیه داده شده. شماری از صاحبان کسب و کار در باغ کتاب محدودیت‌های مرتبط با حجاب و برخوردهای ناشی از آن را از عوامل اصلی تعطیلی یا پایان فعالیت خود در این مجموعه عنوان کردند. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. به مو بیشتر بگید از جزئیات این خبرها، هم مسئله باغ کتاب هم ماجرای خیابان صنایع.
2: در مسئله باغ کتاب یک فضایی وجود داشته که در این فضا استارتاپ ها اونهایی که کارشون رو تازه شروع کردن اونها جمع شده بودن و کار میکردن. حالا در شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری نوشتن که بعد از این همه مدت که به هر حال قطعی اینترنت رو تحمل کردن، شرایط جنگی رو تحمل کردن، بهشون گفتن که باید اینجا رو تخلیه بکنن. هرچند هیچ توضیح رسمی از طرف شهرداری که در حال متولی باغ کتاب هست داده نشده، خود باغ کتاب هم توضیحی داده نداده در این خصوص، اما اینها معتقد هستن که به علت مسئله حجاب و اون تذکرهایی که دائما بابت حجاب داده می‌شده و خانم‌هایی که اونجا بودن به هر حال حجاب اختیاری داشتن، باعث شده که اینها مجبور بشن محل کارشون رو ترک بکنن. از اون طرف ما یک خبرهایی داشتیم در روزهای گذشته مبنی بر این که 7 کافه در همین خیابان صنایع بسته شده بود و پلمب شده بود که توضیحی که به اینها داده بودن، گفته بودن که هم به خاطر مسئله حجاب، همین که ازشون خواسته بودن که اینها اجازه ندن که مردم دم در این کافه ها تجمع بکنن، یعنی صندلیاشون رو از اونجا بردارن و اجازه ندن که اونجا در اصل پاتوق بشه و اونجا بخواین اینها تجمع کنن. از اون طرف هم که این خبری که خودت هم بهش اشاره کردی و اون این هستش که اومدن و شبانه سکوها و خیابان پیاده روی صنایع رو تخریب کردن، که خب این نشون میده که در راستای همون بوده که میخواستن اونجا هیچ پاتوقی صورت نگیره، چون اونجا یه سکوهایی وجود داشته، جوانها میرفتن اونجا میشستن صحبت میکردن، بعضی از نوازنده های خیابانی میومدن اونجا ساز میزدن و تبدیل شده بوده تقریبا به یک محلی برای تجمع مدنی که اونجا مردم داره هم دیگه جمع بشن. اصلا اون تیکه که داریم در خصوصش صحبت میکنیم یک مکان فرهنگی هست، یعنی کتاب فروشی توشه، کافه توشه، جوانهای این تیپی اونجا میرفتن تجمع کردن که حالا دیگه سکوهای اونجا رو خراب
0: مردم کردن. و کاربران شبکه اجتماعی هم میگن که علت تخریب پیاده‌روهای صنایع و تجمعات شبانه جوانان و حکومت به دنبال پاتوق زداییه.
2: ببینید یک روشی حکومت داره، شما وقتی نگاه میکنید به رفتاری که میکنه، مثلا اون موقعی که میاد اینترنت رو قطع میکنه، اون موقعی که میاد شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر میکنه، یعنی جاهایی رو که مردم میتونن برن دور هم دیگه جمع بشن، یک کار اجتماعی بکنن، یک فضای مدنی داشته باشن. مثلا وقتی میرفتن در همین خیابان همینطوری که توضیح دادم میشستن صحبت میکردن، ساز خیابانی میزدن، اینها رو حکومت اجازه نمیده به خاطر اینکه هراس داره از اینکه مردم دور هم دیگه جمع بشن، از جمع شدن دور هم دیگه یک ایده هایی متولد بشه که منجر بشه به یک همبستگی اجتماعی که توی مردم به وجود بیاد. به خاطر همین اصلا حکومت به لحاظ فیزیکی هم، یعنی اگر ما تا دیروز میگفتیم شبکه های اجتماعی رو محدود میکنن، اجازه نمیدن مردم اونجا با هم دیگه معاشرت داشته باشن، حالا داریم میبینیم که به طور فیزیکی حاضر هستن بیان سکوی یک خیابانی رو فقط به خاطر اینکه مردم میمدن اونجا میشستن خراب بکنن که این تجمع بین خود مردم صورت نگیره. در حالی که ما از اون طرف میبینیم که خب حکومت چیزهایی رو که سازمان یافته هست میپذیره دیگه، یعنی وقتی که شما به تجمعات خیابانی میرسید، وقتی اونها رو خودشون سازماندهی کردن و قرار هستش که اون چیزی که حکومت میخواد رو اینو انجام بدن، اون براشون پذیرفته شده است.
0: متشکرم همکارم منصور حسینی یگانه در استودیو. چند خبر کوتاه بین‌المللی. نخست وزیر ژاپن اعلام کرد زمین لرزه 7.1 ریشتر در جنوب این کشور دست کم 13 کشته به جا گذاشته و عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. این زمین لرزه شدید استان کوماموتو و جزیره کیوشو در ژاپن را لرزاند و علاوه بر فرو ریختن یک مرکز خرید باعث مجروح شدن حدود 50 نفر همچنین مفقود شدن چندین تن دیگر شد. با فعال شدن آتشفشان کیلاوآ در هاوایی، گدازه‌های آن در حال فورانه. سازمان زمین‌شناسی آمریکا هشدار نارنجی صادر کرده. کارشناسان سازمان هم میگن این هشدار با در نظر گرفتن تشدید فعالیت آتشفشان و احتمال فوران بیشتر صادر شده. آتشفشان کیلاوآ که از 18 ماه پیش به طور متناوب در حال فوران بوده، یکی از فعال‌ترین نقاط آتشفشانی روی کل کره زمین. سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد پاول دوروف مؤسس پیام رسان تلگرام به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و حکم جلب بین‌المللی او هم صادر شده. روسیه میگوید تلگرام محتوای مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای اقدامات خرابکارانه در روسیه را حذف نکرده. و روبرتو مانچینی سرمربی 61 ساله ایتالیایی بار دیگه هدایت تیم ملی فوتبال این کشور رو به عهده میگیره و جانشین جنارو گتوزو میشه. مانچینی که سال 2023 برای هدایت تیم ملی عربستان سعودی از ایتالیا جدا شده بود، در شرایطی به نیمکت آتسوری برمیگرده که این تیم سه دوره پیاپی از صعود به جام جهانی باز مونده بود. پیشتر آندرا پیرلو گفته بود که گزینه اصلی هدایت تیم ملی ایتالیا او هست، اما ارتباط او با یک شرکت شرط بندی روسی این انتخاب رو منتفی کرد. همچنین به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، شخص دیگری به سمت مدیر ورزشی تیم ملی این کشور منصوب شده.
3: به این نتیجه رسیدم که بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی روبرتو مانچینی است. این تصمیم را با در نظر گرفتن مجموعی از مسائل گرفتم و مثل همیشه مسئولیت کاملش را هم میپذیرم. کسی که در جریان این تصمیم ها قرار گرفت رانیری بود. چند دقیقه پیش هم رانیری قبول کرد که این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
0: همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ماست. واکنش افکار عمومی و رسانه‌های ایتالیا به این انتخاب چی بوده و آیا بازگشت مانچینی رو میشه بخشی از برنامه بازسازی فوتبال ایتالیا دونست یا یک راه حل کوتاه مدت؟
4: بازگشت روبرتو مانچینی به نیمکت تیم ملی ایتالیا با واکنش‌های شدیدی روبرو شده که دو دسته هستن. خب برای برخی از این افراد روبرتو مانچینی سرمربی که تونسته بوده تیم ملی ایتالیا رو پس از اینکه نتونسته آخرین جام جهانی که ایتالیا می‌خواست بهش صعود کنه نتونسته بود صعود کنه رو به در یورو 2020 یا 2021 که به دلیل کرونا دیرتر برگزار شد به قهرمانی برسونه و به صدر جدول اروپا ببره این تیمو. و برای بعضیا خب که در این سمت قرار گرفتن، روبرتو مانچینی سرمربی که تونسته از بحران تیم ملی ایتالیا رو نجات بده و به قهرمانی برسونه، چیزی که دقیقاً این روزها تیم ملی ایتالیا نیاز داره بهش. اما خب برای یک عده روبرتو مانچینی دقیقاً سرمربی که در اوج و اون پیروزی ها خیانت کرد و در سال 2023 به عربستان رفت و این عده از افراد اعتقاد دارن که انتخاب روبرتو مانچینی یک برای آروم کردن شرایط و بحرانی که تیم ملی باهاش روبرو شده، نه یک برنامه طولانی مدت یا یک برنامه ریزی داشتن و اعتقاد دارن که مشکل اصلی تیم ملی ایتالیا انتخاب سرمربی نیست، مشکل اصلی اینه که یک برنامه مشخص و طولانی مدت برای پرورش استعداد و استعدادایی که کشف میشن و بتونن در اونجا پرورش پیدا کنن وجود نداره. اما خب همونطور که گفتم این دو دستگی وجود داره برای برخیا. روبرتو مانچینی کسی است که میتونه تیمو دوباره به اوج برگردونه، اما برای بعضیا اینطوریه که یک بار به این تیم خیانت کرده و خب در رسانه ها به دو چیز تبدیل شده رسانه در رابطه با روبرتو مانچینی. بعضیا نوشتن که سرمربی که خیانت کرد و رفت، و بعضیا نوشتن که تیم ملی ایتالیا به تنظیمات کارخونه برمیگرده، که منظورشون به تیم اشاره آرایش خود تیم هست که 3-3-4 همون آرایشی که تیم ملی ایتالیا در یورو 2021 در مقابل انگلستان بازی کرد و قهرمان شد، و خب این فعلا آخرین خاطره قهرمانی تیم ملی ایتالیا محسوب میشه. و اشاره شده در رسانه ها به این قضیه که روبرتو مانچینی جدا از این که مأموریت داره که نتایج مناسبی به دست بیاره و تعداد گل های زده شده را بالاتر ببره، یکی از مهمترین مأموریت هاش اینه که بتونه دوباره اعتماد مردم ایتالیا و طرفداراشو جذب بکنه.
0: ممنونم از توضیحات شما همکارم. صدف باغبانی، میلان در ایتالیا. و بریم سری بزنیم به آتش سوزی های ادامه دار و گسترده ای که همچنان داره جنگل های اسپانیا رو می سوزونه. این تصویرش سیاه شد متاسفانه، بله، ولی خب این آتش سوزی ها همینطوری که میگم ادامه داره. فرانسه هم درگیر این آتش سوزی ها هست، جلسات اضطراری در این کشور تشکیل شده، هشدار اضطراری و شرایط فوق العاده اعلام شده. امانوئل مکرون هم توضیح داده بود که این اتفاق باعث شده که خسارات زیادی به جنگل‌ها و پوشش گیاهی در فرانسه وارد بشه، مخصوصا که آتش به شهر بوردو نزدیک شده بود، یکی از قطب‌های اقتصادی این کشور و بسیار نگران کننده بود. اما فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما irointel.com مراجعه بکنید. به غیر از خبر و نظر، تفسیرها و آخرین‌های ورزشی، همینطور آرشیو همه برنامه‌هایی که احتمالاً می‌خواید که ببینید در اینجا موجود هست. آدرسش irointel.com. Vamos.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
9: یک دو سه
10: گفتن 4 دقیقه داری.
11: من با 2 سالم یا اسفا.
12: مرسی در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
19: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
20: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
19: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
21: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
19: آخرش چی میشه؟
22: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: بیانیه ای که سپاه پاسداران آمده و در بیانیه خودش گفته که سه نفتکشی که قصد عبور از منطقه ناایمن و غیرقانونی رو داشتن. اولا که چه کسی گفته آنجا ناایمن هست؟ خب سپاه پاسداران. چرا؟ چون خودش اونجا رو داره ناایمن میکنه. چه کسی گفته آنجا غیرقانونی بوده از هر مسیری که داشتن عبور میکردن؟ باز سپاه پاسداران. چرا؟ چون داره میگه همه باید بیان از خط ساحلی ایران عبور بکنند و بعد هم با ما هماهنگ بکنند تا هم ایمن باشند و هم مسیر قانونی رو برن. در غیر این صورت ما تنگه هرمز رو ناایمن میکنیم و چون داشتن مسیر ناایمن میرفتن ما اونا رو هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. اصلا کل بیانیه سپاه یک طنز سیاسی است که این روزها سپاه از این بیانیه ها کم هم بیرون نمیده. از سوی دیگر در بیانیه دیگری اشاره کرده به حملات به پایگاه آمریکا در اردن و گفته که با موشک‌های بالستیک هدف گرفتیم. اینکه هدف گرفتن با اینکه اهداف برخورد کرده دو چیز کاملا متفاوته. برای اینکه یک مقام مطلع به اورشلیم پست گفته اینها 4 موشک رو شلیک کردن که هر 4 موشک منهدم شدن. از سوی دیگر خود بیانیه سنتکام هم داره میگه که موشک ها به هدف نخوردن و منهدم شدن. تمام پایگاه هایی که از اونها استفاده کردند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای این حملاتی که در چند روز اخیر به مراکز انرژی عربستان سعودی استفاده کردن از این پایگاه مورد حمله مشترک ایالات متحده و عربستان سعودی قرار گرفته. بیانیه دیگری از سنتکام که در اون گفته که نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در همکاری با نیروی هوایی عربستان سعودی آمده زاغه‌های مهمات تجهیزات لوجستیکی این گروه های نیابتی رو مورد حمله قرار داده و بعد هم یک هشداری هم دادن که اگر سپاه پاسداران و نیابتیش بخوان به این کارها ادامه بدن ضربات بعدی محکمتر خواهد بود. تمام اینا در شرایطیه که جمهوری اسلامی داره از طریق واسطه های خودش به نوعی از ایالات متحده میخواد که محاصره دریایی رو برداره، برگردن به میز مذاکره، صحبت بکنن، دارایی های بلوکه شدهش آزاد بشه و بعد همون گونه ای که در داخل ایران رفتارهای گذشته خودش رو ادامه میده، اعدام بازداشت‌شدگان سیاسی، همون رفتارها رو هم داره در تنگه هرمز ارائه میده. هیچ تغییری در رفتار خودش نداره و صرفا داره میگه من یک پیامی رو داره میده که من همینی هم که هستم و هر زمانی که لازم باشه حمله میکنم به کشتی ها. اگرم کسی بگه چرا داری این کار رو میکنی، عراقچی میاد میگه اینا یک گروه تندروی هستن که دارن این کارها رو میکنند و بیایید با ما توافق بکنید. در این حال وقتی هم که عرصه تنگ میشه خود عباس عراقچی و قالیباف و بقیه اونهایی که داشتن دم از مذاکره میزدن میان توییت میزنن و میگن که ما داریم حمایت میکنیم از اتفاقاتی که داره میفته. و جالب همزمان با سفر آقای نتانیاهو بوده که بسیار هم صحبت شده در مورد ایران و هر دو طرف هم دارن صحبت ها رو بسیار مؤثر و سازنده تلقی میکنن. یک مطلبی هم این وسط بود، یک مقاله رو جواد ظریف در الجزیره آمده و منتشر کرده و در اون گفته 47 ساله که اسرائیل داره سعی میکنه میونه ما رو با آمریکا برهم بزنه. انگار به دستور اسرائیل رفتن ریختن در سفارتخانه آمریکا، الان هم دارن به کشتی ها حمله میکنن. این رفتارهای جمهوری اسلامی تناقض گویی هاشون گویا تمومی نداره.
1: به نظر من اگر چنین پیشنهادی واقعا مطرح شده باشه، علت مخالفت احتمالی جمهوری اسلامی بیش از اون که فنی یا حقوقی باشه راهبردیه. از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی می میتونه هزینه هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودکش اسلامی همواره بر این موزه همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تضمین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل‌ها بر پایه ارزیابی های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفا اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
2: کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتند و همینطور حملات گروه‌های تروریستی اینها، به این خودباوری رسیدن که از این دوره سکوت منفی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته جنگ در اون قرار داشتن به خودباوری برسن و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که این که کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از این که بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ مؤثر باشن. و این حملاتی رو که عربستان سعودی انجام داد توسط نیروی هوایی خود نشانه روشنی است از این که این جبهه جدید باز شده جبهه ایست که به طور قطع جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه بعد از مشکلات بسیار جدی که برای حزب الله در لبنان به وجود اومده توسط اسرائیلی ها و تضعیف شدید این گروه و همینطور حملاتی رو که اسرائیل باز در نوار غزه انجام داده و میده علیه حماس و جهاد اسلامی، این حملات عربستان سعودی به تدریج کشورهای دیگر منطقه، از جمله دیدیم که چند بار هم نیروی هوایی کویت، نیروی هوایی حتی بحرین و امارات هم در جنگ شرکت کردند و در نتیجه این گروهی که تا به حال مفعول بودن از نظر دخالت در جنگ فعال شدن و این فعالیت ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من ما به تدریج داریم وارد مرحله آخر این جنگ میشیم که اون جنگ تمام عیار خواهد بود و جنگی است که مجموعه کشورهای همسایه به اضافه ایالات متحده آمریکا و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی به این جنگ خواهند پیوست و به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو در میدان جنگ شکست خواهند داد و این شکست جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و در نهایت سرنگونی این رژیم.
3: سخنگوی دولت اسرائیل خانم ציפי חוטובלי، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
4: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش میکنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
3: مردم ایران بسیار نگران هستند و میخوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق میفته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
4: راه های متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمیتوانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث های داخل اتاق بر این موضوع متمرکز بود که چه گزینه هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
3: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
4: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کردیم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابیان به سلاح هسته‌ای شوند.
3: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
4: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کردند و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در روابط دو جانبه ماست.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
2: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
3: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
4: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
5: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
6: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
7: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
8: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
9: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
10: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
11: جدی با اهمیت و رک.
12: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
13: از تنگه هرمز به باب المندب.
14: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
15: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
16: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی

0: دوی بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی های سپاه پاسداران در عراق. هشت شعبی اعلام کرد در پی این حملات 52 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. ادامه اعتراض گسترده مردم به اجرای احکام اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی. شهروندان میگویند حکومت ترسیده و برای حفظ خود به اعدام معترضان روی آورده. مردم از جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی کمک می‌خواهند. گزارش رسانه‌های ایران از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین. مردم میگویند کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای بحران معیشت آنها را تشدید می‌کند. 13 کشته در زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.1 در جنوب ژاپن. یک مرکز خرید فرو ریخته و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. همینطور در ادامه این بخش خبری. بازگشت روبرتو مانچینی به نیمکت تیم ملی فوتبال ایتالیا. سرمربی 61 ساله بار دیگر هدایت آتزوری ها را بر عهده گرفت. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در ایکس نوشته در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح هشت شعبی در شرق عراق را هدف قرار داده. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. هشت شعبی عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان خسارت وارد شده. هشت شعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته. تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسکه، بیشتر از تو بشنویم راجع به تازه ترین ها و واکنش هایی که این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق. میدونیم که عراق این روزها بسیار داره آسیب میبینه، از هم از طرف جمهوری اسلامی و هم از طرف کشورهای دیگه به مواضع شبه نظامی های وابسته به جمهوری اسلامی حمله میکنن.
1: کاملا درسته، این حملات در حالی اتفاق افتاد که در دو روز شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در خاک عراق حملاتی پهپادی علیه هم ریاض و هم منطقه شرقیه در عربستان سعودی انجام دادن. حملاتی که به گفته عربستان سعودی هدفش ضربه زدن به تأسیسات نفتی بود. آخرین بیانیه‌ای که شب گذشته عربستان منتشر کرد بیانیه‌ای بود که در واقع داشت هشدار میداد به این شبه نظامیان و به دولت عراق، چون در این بیانیه مشخصا گفته بود که ما در زمان و مکان مناسب حق پاسخگویی رو داریم. تا اینکه ما در بامداد امروز در ساعت 3 دیدیم که به هر حال 8 استان در عراق هدف حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفت. حملاتی که مراکز تسلیحات، انبارها، پایگاه‌های اصلی سازمان هشت شعبی رو هدف قرار داد. خود سازمان هشت شعبی همونطور که شما اشاره کردید گفته که 20 نیرو کشته شدند، 32 نیرو زخمی شدند. با این حال در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که این آمار هنوز آمار نهایی نیست. انتظار میره که بعد از تحقیقاتی که انجام میدن آمارها بیشتر هم بشه. ضمن اینکه تصاویری رو هم منتشر کرده از میزان خسارت‌ها و سنگینی حملاتی که به هر حال به پایگاه هاشون شده. چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که برخی رسانه ها نوشته بودند حداقل 10 نفر از کشته شده ها وابسته به سازمان بدر هستند. شاید به همین خاطر باشه که هادی آمری رهبر سازمان بدر که ما میدونیم یکی از نزدیکترین گروه های مسلح و سازمان های عراقی به جمهوری اسلامی ایران هستش، یک بیانیه بسیار طولانی رو منتشر کرده بود و در واقع حمله بسیار شدید و لحنی به عربستان سعودی انجام داده بود. اما چیزی که جالب این هستش که بسیاری از کشورهای منطقه در کنار عربستان سعودی ایستادن. همین صبح امروز هم کویت و هم اردن به نوعی میتونیم بگیم که حمایت کردن از حملاتی که عربستان سعودی در عراق انجام داده، چون هر دو کشور نوشتند که به هر حال در بیانیه‌هایی که منتشر کردن تاکید کردن که عربستان سعودی هر اقدامی در حفاظت از حاکمیت خودش، امنیت خودش انجام بده، ما کنارش ایستادیم. واکنش‌ها کم نبودند. اما البته این رو هم نباید فراموش بکنیم، به دلیل اینکه پیش بینی میشه تنش‌ها گسترده بشه، یک هشدار امنیتی هم صبح امروز از سوی سفارت آمریکا در عراق منتشر شده بود. از اون خطاب به شهروندان آمریکایی گفته شده بود که خب جانب احتیاط رو رعایت بکنن. این حملات مخالفت‌های داخلی رو هم میتونیم بگیم که داشت. البته خطاب به جمهوری اسلامی و خطاب به میلیشیاها، برای مثال بیانیه‌ای که مقتدی صدر امروز منتشر کرد بسیار بازتاب داشت در رسانه‌های حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، به این دلیل که مقتدی صدر در این بیانیه‌اش تأکید می‌کنه و تایید می‌کنه که سپاه پاسداران عراق رو هدف قرار داده و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو گروه‌های میلیشیایی افسار گسیخته خونده که تلاش می‌کنن جنگ دیگران رو وارد عراق بکنن و از این زاویه در واقع مجدداً هشدار داده به دولت عراق که بتونه حاکمیت خودش رو اعمال بکنه و این گروه‌ها رو کنترل بکنه، با توجه به اینکه نگرانی‌ها وجود داره که این میلیشیاها جنگ رو وارد عراق بکنن. البته این رو هم فراموش نکنیم که مجدداً میلیشیاهای حوثی هم حمایت کرده بودند از شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران، محکوم کرده بودند این حملات رو و اینکه یک جلسه امنیتی هم با در واقع از سوی نخست وزیر عراق برگزار شده. هنوز بیانیه از این جلسه بیرون نیومده، باید منتظر بیانیه هم باشیم که ببینیم دولت عراق چه واکنشی در رابطه با این حملات خواهد داشت.
0: ترسک صادقی همکارم از پاریس، ممنونم. واکنش‌های مردمی به اعدام معترضان دیماه و اجرای این احکام در ملأ عام همچنان ادامه دارد و پیام‌های زیادی به مدیابات ایران اینترنشنال در این باره رسیده. یکی از شهروندان از شیراز می‌گوید حکومتی که برای حفظ خود به اعدام پناه می‌برد بیش از هر زمان دیگری از آینده می‌ترسد. این شهروند می‌گوید ملتی که در برابر اعدام می‌ایستد دیر یا زود آزادی را به دست خواهد آورد. به گفته این شهروند آنچه در میدان علی خانی اصفهان رخ داد نشانی از شکست جمهوری اسلامی در برابر مردم بود. شهروند دیگری هم میگوید جامعه جهانی چشمش را بر اعدام جوانان بسته، هرچند روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته پایان آن است. مردم همچنین از جامعه جهانی میخواهند برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی کمک و اقدام کنند. بامداد روز گذشته جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفری، حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیر علنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های حقوق بشری، علیرضا سپاهی یکی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بود بامداد دیروز اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی و به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شده. قرار بود علیرضا سپاهی به همراه ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، حسین آبادی اعدام شود، اما به دلیل وخامت حالش اجرای حکم او متوقف شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اعدام قرار دارند. بنابراین گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شده. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و جامعه بین المللی خواسته به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل، در امور ایران از لندن همراه ما شدن. خانم بحرینی، آنچه که از ایران ما داریم میشنویم هست که مردم میخوان که جوامع بین المللی، سازمان های حقوق بشری واکنش نشون بدن به این موج اعدام های خودسرانه و قتل های حکومتی که در ایران داره رخ میده. شما بیشتر برای ما توضیح بدین از بیانیه که سازمان عفو بین الملل در همین رابطه صادر کرده.
2: با سلام به شما و بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و فعالان عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان همدردی و همدلی خودمون رو ابراز میکنیم و کنار اونها قرار داریم و میستیم برای اطلاع رسانی جهانی در رابطه با این کارزار مرگبار جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان و مخالفان سیاسی. همونطور که اشاره کردین، تلاش عفو بین الملل اینه که این اعدام ها رو در کانون توجه بین المللی قرار بده و بیانیه مفصل دیروز هم شدیداً اعتراض ما رو بیان کرده علیه این اعدام های خودسرانه و حجمه مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران به مخالفان سیاسی و معترضان، و هم به طور مفصل توضیح داده که چطور این رویه ها همراه بودن با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه مثل عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات یا حتی در مرحله محاکمه، و همینطور رسیدگی های فوق العاده شتاب زده که فقط مثلا چند هفته بین دستگیری تا صدور حکم بودن، و اینکه دیوان عالی کشور هم فقط نقشه گذاشتن مهر تایید رو بر رویه هایی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عهده داشتن و با اعتراف گیری اجباری همراه بوده داشته. و تلاش ما اینه که جامعه جهانی اقدامات معنادار جدیتری رو به طور فوری انجام بده. مشخصا ما درخواست کردیم که اقدامات هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای جهان انجام بشه. گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت تلاش کردند که مقامات جمهوری اسلامی ایران این اعدام‌ها را متوقف کنند، ولی ما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایران به کارزارهای حقوق بشری هستیم. یعنی نه به افکار عمومی و جریحه‌دار داخل ایران توجهی نشون میدن و نه به اعتراض‌های بین‌المللی از سوی نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌المللی یا نهادهای سازمان ملل، و در واقع برای اونها مجازات اعدام تبدیل شده به ابزاری برای اینکه فضای رعب و وحشت تو استیصال و ناامیدی رو در جامعه تقویت بکنن و شاید به این نفع از شکل‌گیری مجدد مثلا اعتراضات جلوگیری بکنن و زخمای عمیقی رو به این ترتیب به روح و روان کل جامعه و همینطور مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان وارد میکنن.
0: خانم بحرینی، جمهوری اسلامی با برچسبایی مثل محاربه یا مفسد فی الارض تعداد زیادی از احکام اعدام رو صادر میکنه. بسیاری از قضات سلیقه ای عمل میکنن و طیف وسیعی از جوانها به همین دلیل به چوبه دار سپرده میشن. چقدر این اتهام ها با این احکامی که صادر میشه همسنگ از دید جامعه بین الملل؟ چقدر این مسائل وجاهت قانونی دارن؟
2: خب هیچ شکی نیست که این اعدام ها نقض حق حیات هستند و از نظر حقوق بین المللی بشر سلب خودسرانه حق حیاتن. اعدام در همه مواقع مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی از نظر عفو بین الملل که باید در همه جای جهان لغو بشه و تا وقتی در کتاب های قانونه همیشه میتونه به ابزاری تبدیل بشه برای سرکوب سیاسی. اما به طور مشخص طبق قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره، استفاده از اون فقط در رابطه با موارد قتل عمد جایزه، اون هم بعد از یک دادرسی عادلانه طولانی و با دقتی که گناهکار بودن رو ورای هر شک معقول اثبات بکنه. و خب مشخصه که رویه های دادرسی که فقط در فاصله چند هفته انجام شدن از زمان دستگیری، اون هم با تمام موارد نقض دادرسی منصفانه که من بهش اشاره کردم، نقض فاحش حق حیات هستن. به علاوه اتهاماتی مثل محاربه و افساد فلعرض کلی و مبهمن و اصلا هیچ گونه مبنایی در عرف بین المللی ندارن. به علاوه همطور که در این بیانیه عفو بین الملل اومده، مقامات جمهوری اسلامی ایران دارن از مصادیقی مثل آتش زدن اماکن عمومی یا تخریب اموال عمومی نام میبرن که اینها اصلا نباید مشمول مجازات اعدام بشه. بنابراین تمام این احکام اعدام باید لغو بشن و مسئولین مرتکب نقض حیاتش فاحشی دارن میشن.
0: رها بحرینی، ممنون از حضورتون در این گفته. اعلام کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و طرح افزایش نرخ سوم بنزین از سوی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با کنش‌های گسترده‌ای بین رسانه‌ها و مردم در پی داشته. روزنامه شرق نوشته دولت آذر ماه گذشته بنزین را سه نرخی کرد، اما حالا دوباره زمزمه افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان بالا گرفته. در این مطلب آمده مسئله کمبود تولید و افزایش مصرف بنزین پیچیده‌تر از آن است که با افزایش قیمت حل شود. روزنامه پیام ما هم نوشته استدلال دولت برای تغییر قیمت بنزین مدیریت مصرف سوخت است، اما اقتصاددانان معتقدند گرانی بنزین بدون اصلاح خودروها و حمل و نقل عمومی دولت را به اهداف خود نمی‌رساند و در مقابل آثار تورمی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بر جای می‌گذارد. روزنامه دولتی ایران هم نوشته با دشوار شدن واردات بنزین و کاهش تولید داخلی، دولت کاهش سهمیه ها و افزایش نرخ سوم بنزین را بررسی می کند. یک کارشناس انرژی به این روزنامه گفته که حدود 70% واردات بنزین معادل 15 میلیون لیتر در روز از مسیر بنادر جنوبی انجام می شد که اکنون مختل شده. در پی کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، پیام‌های متعددی در این زمینه به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال شده و مردم به شدت به این سیاست دولت معترضند. یکی از شهروندان از تهران میگوید در روزهای اخیر تعداد پمپ بنزین‌های تعطیل بیشتر شده و پمپ بنزین‌های دیگر هم کمی شلوغ‌تر از حالت عادی هستند. شهروند دیگری از مشهد میگوید آنهایی که نان خود را با خودرو و مسافرکشی در میآورند، حالا با 50 لیتر سهمیه بنزین 3000 تومانی چگونه زندگی کنند. از اهواز هم شهروندان گفتند کیفیت بنزین بسیار پایین است که باعث افزایش مراجعه به تعمیرگاه‌ها و هزینه‌های چند ده میلیونی برای رانندگان و فشار اقتصادی برای شهروندان شده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از صف طولانی گازوئیل در اتوبان آزادگان در تهران گزارشی برای ما ارسال کرده. این روایت رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده رو با هم بشنویم.
3: صف گازوئیل آزادگان جنوب ساعت نیست.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، همونجور که پیش بینی میشد بنزین به سرخط خبرها اومده، مشکلات و کمبودش. دولت سهمیه بنزین 3000 تومانی رو نسبت به اول سال عملا نصف کرده بر اساس گزارش‌ها و الان صحبت از نرخ 10000 تومانی برای بنزین تو جایگاه هاست. چه وضعیت بدتری رو شما پیش بینی می‌کنی؟
4: درود به شما، وقتتون هم بخیر. جمهوری اسلامی بالاخره با اون ترفندهای همیشگیش فعلا مشغول آماده کردن، بهتر بگم سر کردن افکار عمومیه. تایید و تکذیب و این نماینده بعد مجلس خبر میده که بنزین قرار 10000 تومانی بشه. دولت مثلا دولت خوب اصلاح طلب تکذیب میکنه و این قانون مهاجرانی شاهکار میاد صحبتهایی میکنه و تمام تلاش اینه که افکار عمومی رو انقدر تایید و تکذیب بکنن و انقدر گیج بکنن افکار عمومی سر بشه، بعد یهو تقریبا در عرض 6 ماه سهمیه بنزین 3000 تومانی رو نصف کنن، 50% کاهش بدن و انقریب همینو برای افزایش بنزین هم، قیمت بنزین هم انجام میدن و یهو قیمت بنزین در جایگاه ها رو مثل آذر ماه که 5000 تومان کردن، این بار یهو اونو احتمالاً افزایش میدن. حالا عددش دعوای آقایون دعوا دارن، یه عده میگن 10000 تومان، یه عده میگن 10000 تومان بیشتر خواهد بود، اما هدف دولت اینه که اول افکار عمومی رو سر کنه، بعد از سر کردن اون افزایش قیمت رو انجام بده. البته این وحشیگری شب گذشته اصفهان و اعدام در ملأ عام رو من خبرنگار انرژی میگم به خاطر ترسوندن مردمه، چون آقایون آبان 98 رو به خوبی یادشونه و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن. فکر میکنم اون وحشیگری در اصفهان مقدمه‌ای بود برای شروع افزایش قیمت بنزین، اگرچه که مهاجرانی و اعوان و انصار آقای پزشکیان فعلا دارن با لقلقه زبون مردم رو سرگرم میکنن و مردم رو سر میکنن، اما بالاخره قیمت بنزین رو هم افزایش خواهند.
0: آقای حسینیان، بارها تو گفتگو با خودتون اشاره کردین که فقط بنزین

0: کار نبودن، آسیب ندیده بودن، تولید و مصرف گازوئیل یر به یر شد. فراموش نکنیم قیمت گازوئیل در ایران در جمهوری اسلامی عملا مفته و اون ور مرز خب به دلیل تورم، به دلیل این نکبتی که جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران ساخته و تورم بالای 60-70% رو سالها به مردم تحمیل کرده، اختلاف قیمت گازوئیل در ایران و اونور مرز خیلی زیاده. ما تقریبا 15 میلیون لیتر روزانه قاچاق داریم، اما اگر قاچاق گازوئیل رو کنار بذاریم، اتفاقی که افتاده اینه که ما گاز رو از دست داریم طی جنگ. وقتی گاز از دست بره، همین الان نیروگاه‌های ما دارن گازوئیل استفاده میکنن، دقیقا تایمی که هر سال ما گازوئیل رو پسند صرف ذخیره میکنیم در نیروگاه ها برای زمستون. اما امسال به دلیل نداشتن گاز، ما هم باید گازوئیل رو در تابستون بسوزونیم برای برق، هم برای روزهای سخت زمستون ذخیره سازی کنیم. واسه همین گازوئیل به مراتب وضعیتش از بنزین بدتره و زمستون امسال به محض ورود به فصل پاییز و زمستون، واویلای اول مصیبت بی برقی، بی بنزینی و بی گازوئیلی شروع خواهد شد.
1: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. 150 فعال سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه‌ای به موج جدید اعدام و سرکوب سیاسی همزمان با وضع بحرانی کشور اعتراض و جنگ را نتیجه اقدامات و رفتارهای سرکوب گرایانه حکومت توصیف کردند. این بیانیه بحرانهای کشور را ناشی از تناقضات قانون اساسی دانسته و با حمایت از پیشنهاد میرحسین موسوی خواستار انجام همه پرسی قانون اساسی شده. امضا کنندگان این بیانیه بر لزوم تشکیل جبهه فراگیر بر اساس سه اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد و گذار دموکراتیک مسالمت‌آمیز تاکید کردند. حبیب الله پیمان، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی، الهه امیرانتظام، طاهر طالقانی و عبدالله ناصری از امضا کنندگان این بیانیه هستند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای علیجانی، بیشتر از شما بشنویم راجع به این بیانیه که خب 150 فعال سیاسی و مدنی اون رو امضا کردن. چه نکات برجسته‌ای بهش اشاره شده؟
2: با سلام، مهمترین نکاتی که به نظر من رسید، یکی طرح همزمان استبداد و سرکوب داخلی و تهاجم خارجی یه نکتش این بود، یه نکتش هم خروجی بود که راه حلی که داده بودن همه پرسی قانون اساسی، و سوم هم یه نقیصه‌ای در بیانیه هست که حالا در ادامه بهش خواهم پرداخت. اما این اصل این بیانیه در اعتراض به ادامه حصر 16 ساله آقای میرحسین موسوی و صدور و حکم بر علیه 3 نفر از کسانی که در بهمن ماه پارسال در یه بیانیه 400 امضایی از میرحسین موسوی و بیانیه هاش حمایت کرده بودن، آقای خاتمی، آقای بهشتی شیرازی، آقای دانشفر و آقای جواد دورکشان. و بیانیه محورش منطقی است که میرحسین موسوی داره و حتی گفته میشه الان در شورای عالی امنیت ملی آزادی میرحسین و رفح هست امضا شده، ولی هیچ کی جرأت اجراشو نداره، چون شنیده شده مجتبی خامنه‌ای گفته من از همه بگذرم، از 2 نفر نمیذارم، موسوی و حسن روحانی، اینا پدر منو خیلی اذیت کردن. حالا این بیانیه اومده گفته اقتصاد به گل نشسته، سیاست ورشکسته، اینا در داخله که بنیانهای امنیت ملی رو به خطر میندازه و از همین جا مسئله امنیت ملی رفته رو جنگ، گفته جنگ معلول اینه که هر مطالبه ای رو با داغ و درفش پاسخ دادن و هر اعتراضی رو با خون جوانان بیگناه رو به زمین ریختن و اینا باعث جنگ شده. و البته به صراحت و دقت دیدیم با شجاعت این نقد داخلی رو داشتن، بعد به تهاجم خارجی برداختن و نمونه های بسیار ضد انسانی و تراژیکش، میناب رو نام بردن، لامرد رو نام بردن، بنپور رو نام بردن، ولی در نهایت هم گفتن بحران های تو در توی کشور ناشی از بدکارکردی و تناقض قانون اساسیه، راه حلشون هم این که بس عملیات به مردم برگرده در تعیین سرنوشت خودشون با همه پرسی قانون اساسی، تشکیل جبهه فراگیر با کسانی که نیروهای ملی که به نفی تهاجم خارجی، نفی استبداد داخلی و نفی خشونت برای گذار معتقدن. ببین کاملا منطق میرحسین موسوی، حتی این ترتیب بندی اول تهاجم خارجی و بعد استبداد داخلی هم تو همین منطقه، در حالی که مثلا اگر دیدگاه مهندس بازرگان نگاه میشد اول استبداد داخلی رو می آورد. اما نقیصه این بیانیه اینجاست که

0: درست همزمان با شجاعت سرکوب داخلی رو میگه، تهاجم خارجی میگه، ولی مفصل بندی بین اینها رو نمیگه یا وجود نداره. حالا یا غفلت شده یا به هر حال برخی ممکن موافق نبوده باشن یا تو شرایط این رو مطرح نکرده باشن، چون به هر حال این در بیانیه میرحسین هست که میگوید سیاست‌های این چند دهه است که سبب ساز این جنگ شده. این مفصل بندی رو این بیانیه نداره. خب این رو قبلا ماها و آقای هدی صابر و زنده‌یاد هدی صابر میگفتیم، آقای میرحسین گفته، قدیانی گفته، تایزاده گفته، عبدالله ناصری گفته، ولی در این بیانیه این کمبود وجود داره.
1: آقای علی جانی، نگاهی هم بکنیم به ترکیب امضا کنندگان این بیانیه، خب همزمان با این معدود بیانیه‌های دیگه‌ای هم که صادر شده تو روزهای گذشته در ایران، چه تصویری میتونیم داشته باشیم از آرایش نیروهای سیاسی در داخل ایران تو شرایطی که الان در حال حاضر کشور باهاش دست به گریبانه، به ویژه بعد از جنگ 40 روزه؟
0: حالا اگه در چارچوب همین بیانیه بمونیم، دو دسته بیگمان این بیانیه رو امضا نکردن. از موضع شایی خور محافظه کارانه تر، اونایی که ذیل قانون اساسی میخوان فعالیت بکنن، و اونایی که حالا فکر کردن تو این شرایط اگه با این صراحت بخوان به استبداد داخلی بپردازن برخورد باشون میشه. ولی از اون طرف هم ممکنه ادهی رادیکال تر باشن، ادهی متعدن اون مفصل هم باید بیاد. البته این جای خوشحالی داره که بخشی از کسانی که قبلا معتقد بودن در زمان تهاجم خارجی نباید به استبداد داخلی پرداخت، این بیانیه رو امضا کردن.
1: رضا علی جانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. امروز چهارشنبه 7 مرداد ماه، روزنامه‌های حکومتی دیدار نتانیاهو و زلنسکی با ترامپ رو مقدمه شروع یک جنگ فراگیر دیگر دانستند و تنها راه فعلی کشور را ادامه جنگ و مقاومت عنوان کردند. نگرانی‌ها از افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه کارت سوخت، ناتوانی حکومت از فهم نسل جوان و آسیب ساخت مترو در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان به بافت تاریخی این شهر، از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بودند. مثل هر روز همراه هستیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. آقای هاشمی، شرایط منطقه همچنان جنگی هست. همین دیروز عربستان و سعودی و آمریکا به عراق حمله کردند. در ایران هم مردم با مشکلات معیشتی و کوچک و بزرگ دست به گریبانن. چطور این مسائل بازتاب داشته در رسانه‌ها و در مطبوعات امروز؟
2: سلام به شما خانم عزیزی و بینندگان محترم. خب بعد از موشک پرانی سپاه که دیشب ما شاهدش بودیم، چند پایگاه در اردن رو هدف قرار داد، با وجود این که همه اون موشک ها رهگیری شدن به گفته سنتکام، به نظر میاد که تحلیل جمهوری اسلامی مبنی بر اینه که حملات پیشدستانه انجام بده، روی کرده دفاعی خودتون رو به روی کرده تهاجمی تغییر دادن به نظر میرسه، و بیشتر اومدن این دیدار زلنسکی با ترامپ و نتانیاهو رو مبنی بر شروع یک فشار حداکثری برای جمهوری اسلامی قلمداد کردن. روزنامه فریختگان رو اگر نگاه بکنیم، این روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد که خب نزدیک هم هست به محمد باقر قالیباف، در تیتر یک خودش به این دیدارها اشاره کرده و نوشته اعدامی ها زلنسکی و نتانیاهو به دنبال چه چیزی بودن. اومده تحلیل میکنه که نتانیاهو به دنبال اینه که ترامپ رو به سمت جنگ با ایران بکشه، منطق با میگه که فضاسازی رسانه‌ای دارن میکنن برای اینکه حمله بشه به تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی در کوه کلنگ، و تمایل ترامپ برای کسب دستاورد مثل عملیاتی که در جنگ 12 روزه شاهدش بودیم، چکش نیمه شب، و اینها مسائلی هستش که در دیدار با ترامپ مطرح شده. ترامپ و نتانیاهو میگه که در واقع این مشروعیت میده به حملات پیشدستانه محور مقاومت، و باز اشاره میکنه به دیدار با زلنسکی و ترامپ و میگه اون دیدار هم در واقع در همین راستا برای ایجاد یک توطئه علیه ایران شکل گرفته، و اشاره میکنه در نهایت میگه که بعد از پیام منتسب به مجتبی خامنه ای برای در ضرورت انتقام از همه عاملان، لیندزی گراهام یک روز بعد از این پیام فوت میکنه، و این مرگ مشکوک بسیاری در واقع تأثیر گذاشته روی سیاست گذاری نتانیاهو و آمریکا، و در نهایت میگه که مثلا نتانیاهو از فرودگاه دیگری غیر از فرودگاه بن گوریون پرواز کرده به سمت آمریکا به دلیل اینکه میترسیده از ترور. سه بار ترور شده در این مدت نتانیاهو و اشاره میکنه به اینکه این روند ادامه خواهد داشت. حالا اهداف این نوشته هم نشون میده اون سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی بعد از این جنگ افروزی ها رو، هم به نظر میاد تحلیلشون بر اینه که جنگ حتمیه. روزنامه دیگری که امروز بررسی کردیم روزنامه نوبنیاد هست. روزنامه نوبنیاد خب نزدیک به جبهه پایداری هم هست. میبینید مثل چند روزنامه دیگر امروز به مسئله بنزین پرداخته، بازی خطرناک با بنزین. بالای صفحه هم تکرار اشتباهات روحانی، اینجا نوشته که پزشکیان اشتباهات روحانی رو تکرار میکنه و محبوبیتش پایین اومده. بازی خطرناک بنزین هم اشاره میکنه که هشدار میده که این تصمیمی که دولت میخواد در مورد بنزین بگیره میتونه تبعات تورمی شدیدی داشته باشه و در نهایت به وقایعی مثل آبان 98 منجر بشه که ضرر زیادی برای کشور داشته باشه. در نهایت میگه که به جای افزایش قیمت بنزین که سران قوا به 10,000 تومان فکر میکنند، باید فرسودگی ناوگان حمل و نقل رو فکری به حالش کرد، بی کیفیت خودروهای داخلی و مصرف بالای سوخت با جلوگیری از قاچاق سوخت مدیریت میشه نه با افزایش قیمت بنزین. اون هم ترس حکومت از شروع مجدد اعتراضات رو نشون میده. روزنامه شرق هم امروز به موضوع تجمع نوجوانان در هفته قبل برای یک یوتیوبر در ایران مال پرداخته که نشون میده چقدر نسبت به فهم نسل جدید و نسل زد حکومت دچار مشکله به دلیل در واقع سبک زندگی اونها متفاوت هست. اونها مراجعشون دیگه دانشگاه ها و رسانه ها نیستن، به سمت فضای مجازی رفتن. این هم فکر میکنم فرصتمون به پایان رسیده.
1: بله دقیقا، ممنون از حضور شما مشتبه هاشمی روزنامه نگار با مرور مطبوعات امروز. نخست وزیر ژاپن اعلام کرد زمین لرزه شدید در جنوب این کشور دست کم 13 کشته بر جای گذاشته و عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار در زیر آوار همچنان ادامه دارد. این زلزله استان کاماموتو و جزیره کیوشو را لرزاند و علاوه بر فرو ریختن یک مرکز خرید باعث مجروح شدن حدود 50 نفر و ناپدید شدن چندین تن دیگر شده. بزرگی این زمین لرزه 7.1 اعلام شده. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن همراه ما شدن. خانم مهری، اگر یک همچین زمین لرزه‌ای به این بزرگی هر جای دیگه دنیا اتفاق می‌افتاد هزاران کشته تا همین لحظه بر جای می‌گذاشتن، ما خب ژاپن هست و عادت دارن به این زلزله‌ها و آماده هست زیر ساختاشون شاید برای مقاومت در برابر همچین زلزله‌های. شما بیشتر برای ما توضیح بدین تا این لحظه واکنش‌ها چی بوده، تعداد کشته‌ها و خسارت‌های بر جای مونده چی بوده؟
3: بله، دیروز 28 جولای در ساعت 4:27 بعد از ظهر زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر منطقه کوماموتوی ژاپن رو لرزوند و خب در پی این زمین لرزه برای سواحل دریای اون منطقه هشدار سونامی صادر شد که این هشدار بعد از چند ساعت لغو شد. خب این لرزش خسارات قابل توجهی داشته. تا الان متاسفانه 13 نفر جون خودشون رو از دست دادن و شمار زیادی هم زخمی شدن. زیرساخت‌ها و شبکه حمل و نقل به شدت آسیب دیده. برق حدود 37,000 خانوار و گاز و حدود 10,000 خانوار در اون منطقه قطع شده. قطارهای سری و سر در مناطقی از کار افتادن. فرودگاه کوماموتو به صورت موقت تعطیل شده و بعضی از کارخونه ها از جمله کارخونه های خودروسازی هم برای انجام بازرسی های ایمنی فعلا فعالیت هاشون رو متوقف کردن. خب شاید جالبه که بگم این زمین لرزه برای مردم ژاپن یادآور زمین لرزه‌ای که 10 سال پیش در سال 2016 دقیقاً در این منطقه را به همین بزرگی رخ داد. اما خب میزان خسارت 10 سال پیش با الان اصلا قابل مقایسه نیست. کارشناسان معتقدن که اجرای برنامه‌های مقاومت‌سازی ساختمان‌ها، تقویت سامانه‌های مدیریت بحران و بهبود نظام تخلیه‌های اضطراری در 10 سال گذشته خب به کاهش این خسارات کمک بزرگی کرده. استان کوماموتو و به ویژه جزیره کیوشو خب خیلی زلزله خیزه و میتونم از عواملش به وجود گسل‌های فعال از این درون منطقه و فعالیت‌های آتشفشانی اشاره بکنم. به رسم همیشگی اینجا بعد از زلزله دولت ژاپن ستاد مدیریت بحران رو سریعا تشکیل داد. خانم نخست وزیر تاکایچی به تمام وزارتخونه‌ها و نهادهای مرتبط دستور داد که تا ارزیابی سریع خسارات و نجات جان آسیب دیده ها، همکاری نزدیک با دولت‌های محلی و اطلاع رسانی دقیق و به موقع به شهروندان رو در اولویت خودشون بگذارن. وزارت دفاع ژاپن هم با اعزام به حدود 3600 نفر از نیروهاش عملیات امداد و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از مراکز اسکان اضطراری رو شروع کرده. و خب سازمان هواشناسی که مسئول انتشار هشدارهای عمومی در این کشور از مردم خواسته که به ساختمان‌های آسیب دیده وارد نشند، احتمال وقوع پس‌لرزه‌های به بزرگی 6 ریشتر همچنان وجود داره و همچنین خطر رانش زمین وجود داره. اما در حال حاضر مهمترین توصیه مسئولین ژاپنی حفظ هوشیاری، آمادگی برای پس‌لرزه‌های احتمالی و رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی و تخلیه است.
1: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. روبرتو مانچینی، سرمربی 61 ساله ایتالیایی، بار دیگر هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا را بر عهده گرفت. مانچینی که در سال 2023 برای هدایت تیم ملی عربستان سعودی از ایتالیا جدا شده بود، در شرایطی به نیمکت آتزوری باز می‌گردد که این تیم 3 دوره پیاپی از صعود به جام جهانی باز مونده. پیشتر آندرا پیرلو گزینه اصلی هدایت تیم ملی ایتالیا بود، اما ارتباط اون با یک شرکت شرط بندی روسی این انتخاب رو منتفی کرد.
4: به این نتیجه رسیدم که بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی روبرتو مانچینی است. این تصمیم را با در نظر گرفتن مجموعی از مسائل گرفتم و مثل همیشه مسئولیت کاملش را هم میپذیرم. کسی که در جریان این تصمیم‌ها قرار گرفت رانیری بود. چند دقیقه پیش هم رانیری قبول کرد که این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
1: همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما شده. صدف، تیم ملی فوتبال ایتالیا این دوره هم در جام جهانی نبود، جاش برای من یکی که خیلی خالی بود در میان مدعیان این جام، اما بیشتر از تو بشنویم راجع به واکنشی که افکار عمومی حالا داشتن در رسانه‌های ایتالیا به برگشتن آقای مانچینی.
5: در خود مردم ایتالیا هم نبودن تیم ملی ایتالیا به شدت در جای خالیش احساس می شد. خب انتخاب روبرتو مانچینی به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا یک پایانی از روزهای پرآشوب برای فدراسیون این تیم ملی محسوب می شد. در ابتدا قرار بود آندرا پیرلو یکی از مهمترین انتخاب‌های به عنوان سرمربی باشه که از حمایت مالدینی به عنوان مدیر فنی و لئوناردو به عنوان مشاور فنی هم برخوردار بود، اما خب بعدش پس از ارتباطش با یکی از سایت‌های شرط‌بندی به عنوان گزینه انتخابی کنار گذاشته شد و در ادامهش مالدینی و لئوناردو هم استعفا دادن و مانچینی 61 ساله دوباره به سرمربی تیم ملی ایتالیا برگشت. خب انتخاب مانچینی باعث شد که یک افکار عمومی به دو گانه تقسیم بشه، واکنش‌ها دو گانه باشه. بعضیا خوشحالن از برگشت مانچینی به خاطر اینکه اعتقاد دارن پس از اینکه در سال 2018 موفق نشد این تیم ملی به جام جهانی صعود کنه، تیم رو دوباره ساخت و رسوندش به قهرمانی یورو 2021 و باعث شد که تو اروپا بتونه اسم خودش رو ثبت کنه و امیدوارن که دوباره بتونه اون کار رو برای تیم ملی ایتالیا انجام بده. و خب بعضیا همچنان فراموش نکردن که مانچینی در سال 2023 به این تیم به قول خودشون خیانت کرده و تیم ملی رو رها کرد و به عربستان رفت. بعد اشاره میکنن که میتونست مانچینی با بودنش باعث بشه که ما موفقیت‌های بیشتری کسب کنیم و با رفتنش این موفقیت رو نصف نیمه رها کرد و از کجا معلوم دوباره این اتفاق نیفته. و اعتقاد دارن که اصلا مشکل اصلی تیم ملی ایتالیا فقط سرمربی نیست، مشکل اصلی ساختار فوتبال پایه است، پرورش استعدادها و نداشتن یک برنامه مشخص برای نسل آینده. و خب رسانه ها هم این نگاه، این دو نگاه متفاوت از عموم رو توی خبرگزاری هاشون بازتاب دادن. برخی ها نوشتن که مانچینی سرمربی که قبلا امتحانش رو پس داده، یا اشاره شده این که تیم ملی به تنظیمات کارخونه برمیگرده، تنظیمات کارخونه 3-3-4 همون آرایش مرزی که در مقابل انگلستان بازی کرده بود، و اشاره کردن که جدا از قهرمانی یورو 2021 در مقابل انگلستان در کارنامه خودش قهرمانی در سری آ تیم در فوتبال ایتالیا هم داره. اما خب عده‌ای هم در رسانه ها اشاره کردن به این که یک تصمیمی بوده برای اینکه فقط از بحران این لحظه تیم ملی خارج بشه. و خب مانچینی جدا از این که الان مأموریت داره که تیم ملی رو به قهرمانی ها و رسیدن به جام جهانی بعدی آماده کنه، باید حتما اعتماد مردم ایتالیا و طرفدارا رو دوباره جذب کنه.
1: ممنونم، امیدوارم 4 سال دیگه 2030 ایتالیا بیاد وارد جام جهانی بشه و این بار مردم لذت ببرن از بازی ایتالیایی ها در دوره جام جهانی. ممنون از تو صدف باغبانی. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلاح همراه شما خواهد بود رأس ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: احمد آذری قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
5: من از خدا و ملت ایران پوزش می طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
4: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم
9: شروع شده
7: چه
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
8: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
20: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
21: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
22: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
23: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
24: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: خب مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمی بینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه رو سیستم قضایی، امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره، در حالی که میبینیم در همین پرونده علی خانی در با اینکه جمهوری اسلامی میخواد صحنه اعتراض رو به صحنه اقتدار خودش تبدیل بکنه باز مردم اومدن اونجا و اعتراض کردن. در هر صورت اون چه که داره اتفاق میفته کاملا نقض قوانین دادرسی عادلانه هست و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست رفتار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در وهله اول متوجه هست که با هزینه بالایی در سطح بین المللی باید بپردازه و روبرو هست، ولی با توجه به اینکه یک شرایط جنگی رو درست کرده و میخواد از این بحران استفاده بکنه برای سرکوب در داخل کشور، حاضر هست در صحنه بین المللی هزینه بده ولی در واقع این سرکوب رو ادامه بده، به خاطر اینکه متوجه سطح اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل کشور هست که با مثلا جریان 18 تیر 78 فرق میکنه، با جریان جنبش سبز در سال 88 فرق میکنه، در شرایطی قرار گرفته که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند، بنابراین حاضره در سطح بین المللی هزینه بده و این سرکوب ها رو ادامه بده، اگرچه رویه اشتباهیه و شکست خواهد خورد، اما من فکر میکنم که به هر حال اون چه که در سطح جهانی داره اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. اگر تاثیرگذار نبود مطمئنا سرکوب ها خیلی شدیدتر از این میبود و از طرف دیگه شما ببینین جمهوری اسلامی به خانواده ها میگه که راجع به اخبار صحبت نکنین. چرا؟ برای اینکه میدونه سازمان حقوق بشر اینا رو دارن مستندسازی میکنن و نمیخواد که این آمار ارقام منتشر بشه، اما خب سازمان حقوق بشری موفق عمل میکنن، تلاش میکنن با دست خالی این اطلاعات رو به دست بیارن، مستند بکنن، به سازمان ملل بدن، به کشورهای دیگه بدن. الان ما مدارکی رو تهیه کردیم که فردا به کانادا ارائه خواهیم داد و وزارت خارجه کانادا خواستیم که در این زمینه اقدام بکنه و همینطور به کشورهای دیگه، ولی مسئله اینه که سازمان ملل با دست خالی نمیتونه کار بکنه. ضمن اینکه در سازمان ملل هم متأسفانه کشورهایی وجود دارن که از سیستمهایی که سرکوبگرانه مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این کشورهای آزاد هستند، دموکرات هستند که باید در سازمان ملل نفوذ بکنن و اون هم وظیفه ما در خارج از کشور است که بتونیم به درستی مسائل داخل کشور رو اینجا منتقل بکنیم، متحد باشیم و بتونیم مؤثر باشیم در ارتباط با کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند تا بتونن جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه بکنن.
1: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه‌دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه. همزمان هست با سالگرد اعدام‌های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
2: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70-80% در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
1: اما کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن.
3: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچ قلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد و کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین روی کرده دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه میبینه و به همین خاطر خب میبینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه اوکراین حمله بهش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترکه و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش ایران اینترنشنال از وضعیت اولین منطقه واگذار شده به ارتش لبنان. لبنان کنترل زوتر غربی را بعد از توافق با اسرائیل بر عهده گرفت. عملیات مشترک آمریکا با عربستان سعودی به نیابتی های سپاه پاسداران در عراق 8 شنبه اعلام کرد. در پی این حملات 52 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. ادامه اعتراض گسترده مردم به اجرای احکام اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری. شهروندان میگویند حکومت ترسیده و برای حفظ خود به اعدام معترضان روی آورده. مردم از جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی کمک میخواهند. گزارش رسانه‌های ایران از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین. مردم میگویند کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای بحران معیشت آنها را تشدید میکند. 2 هفته بعد از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در ازای خلع سلاح حزب الله با روندی کند اما پیچیده آغاز شده. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای زوتر غربی بعد از هفته‌ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شده، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح خودداری می‌کند. مقام‌های نظامی و امنیتی هم پیش‌بینی کردند تکمیل خروج اسرائیل از لبنان بیش از 1 سال زمان ببرد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مقر زیر یک کارخانه تولید مسائل ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل گفته طی هفته گذشته چند انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را هم در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده. اما منطقه زوتر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، چون اولین منطقه‌ایه که طرح منطقه آزمایشی در اون به اجرا در میاد. برای اولین بار دوربین ایران اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده. همراه هستیم با همکارم می فرهاد که تحولات میدونی رو از نزدیک دنبال میکنه. می، از شما بشنویم اوضاع در زوتر غربی به عنوان اولین منطقه‌ای که حالا داره در واقع به کنترل ارتش لبنان در میاد چطوره؟ مشاهدات میدانی شما بیشتر داشته باشیم.
1: درست است، ما اینجا هستیم در زوتر غربی، جایی که یک هفته پیش ارتش لبنان برای اولین بار بعد از عقب نشینی اسرائیل از این منطقه زوتر غربی وارد اینجا شد. اولین منطقه است که نیروهای اسرائیلی در چارچوب طرح مناطق آزمایشی از اون عقب نشینی کردن و به همین دلیل همه نگاه ها در لبنان به این منطقه دوخته شده. هنگام رسیدن به ورودی شهرک، یک ایست بازرسی ارتش لبنان وجود داره، جایی که سربازان به ما دستورالعمل هایی رو میدن، به ویژه درباره نحوه تردد در جاده ها به دلیل خطر بمبه های خوشه ای که وجود داره، و ارتش لبنان ما رو تا داخل شهرک همراهی کردن و من تلاش میکنم تا اونجا که بتونم این منطقه رو که ویرانی گسترده ای رو متحمل شده به شما نشون بدم. بر اساس برآوردها، بیش از نیمی از خانه های اینجا به طور کامل ویران شده. حتی منحله هایی هست که دور افتاده هستن، دورتر از اینجا هستن، که هنوز امکان دسترسی به اونها وجود نداره، اما بر اساس اون چیزی که دیدیم کاملا اونها با خاک یکسان شدن و هیچ شرایط اولیه‌ای برای زندگی اونجا وجود نداره. اما ارتش لبنان در تلاش هست برای اینکه کسانی که برگشتن به اونجا، خانواده ها، آب و برق و غذا رو براشون تأمین بکنه، و خب شرایطی وجود نداره اونجا که بخوان زندگی بکنن. البته باید اشاره بکنیم که همین چند دقیقه پیش اکثری از خانواده هایی که الان ترک کردن، 10 تا خانواده اینجا مونده بودن بعد از این کارتش اومد، ولی همین الان خارج شدن. ما اونها رو دیدیم که دارن وسایلشون رو میبرن و از اینجا خارج میشن، چرا که ما گزارش هایی رو میشنویم از طرف اسرائیلی که صحبت میکنن در مورد اینکه حملات هوایی ممکنه هر لحظه سر گرفته بشه، چرا که حزب الله هدف گرفته یک بولدوزر اسرائیلی رو. همین چند متر اون طرفتر اگر نگاه بکنید، همونطور که پشت سر من ببینید، زاوتر شرقی هست، جایی که نیروهای اسرائیلی پس از خودداری از عقب نشینی همچنان اونجا مستقر هستند و مردم اینجا تایید کردن که اونها در حال تحرک در همین ساختمان‌های زاوتر شرقی که پشت سر من هست هستند.
0: می، این زاوتر شرقی که بهش اشاره داشتی در دور آتی مذاکرات چقدر اهمیت داره؟
1: زاوتر شرقی یکی از مناطقی است که طرف لبنانی درخواست داده که در کنار زاوتر غربی در اولین مرحله مناطق آزمایشی از اونجا اسرائیل عقب نشینی بکنه و نیروهای اسرائیلی همین چند متر اون طرفتر فقط مستقر هستن و همونطور که گفتم و خودروهای نظامیشون هم با چشم غیر مسلح قابل دیده شدن هست، اونا فاصله چندانی با خودروهای ارتش لبنان ندارن. انفجارها به طور مرتب در این منطقه و مناطق اطراف ادامه داره. انفجاری که در تمام مدت که ما اینجا حضور داشتیم صداش رو میشنیدیم. به همین دلیل هست که مقامای لبنانی توجه ویژه‌ای رو به دومین نشست میان لبنان اسرائیل دارن که قرار است از 4 تا 6 اوت با میانجیگری امریکا در سفارت این کشور در روم برگزار بشه. بر اساس اطلاعاتی که در دسترس هست، لبنانی‌ها امیدوار هستند که بتونن دامنه مناطق آزمایشی رو گسترش بدن و مکان‌های جدید رو بهش اضافه کنن. ما در مورد زاوتر شرقی صحبت می‌کنیم. در حالی که این تدارکات ادامه داره، یک منبع امنیتی که هست به روزنامه ندا الوطن گفته که آزمون واقعی در طرح مناطق آزمایشی برای لبنان در مناطق مسکونی خواهد بود، به ویژه اونهایی که بین رود لیتانی و عالی قرار دارند، چرا که حزب الله همچنان حضور پررنگی اونجا داره و زیرساختهاش برخلاف جنوب رودخانه لیتانی همچنان هست.
0: سپاس بسیار همکارم می فرهاد. زاوتر، اولین منطقه‌ای که واگذار شده به ارتش لبنان از سوی اسرائیل. سپاسگزارم. ببینید، سری تصاویر زنده ببینیم از ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که همچنان در جنگل‌های فرانسه ادامه داره. تا به حال حداقل خیلی بیشتر از 10,000 نفر از مناطق تحت حریق مجبور به تخلیه و ترک منازل و مسکونیشون شدن. مقام‌های فرانسوی آتش‌سوزی‌ها رو شدیدترین بحران حریق جنگلی توصیف کردن از زمان جنگ جهانی دوم به بعد. این بحران را اونطوری که امانوئل مکرون میگه نتیجه هست از چند عامل، گرمای بی‌سابق خشکسالی، همچنین بادهای شدید به خصوص در این فصل. از سال 2026 تا الان بیش از 120 هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع فرانسه طعمه همین حریق شده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملات دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی هشت شعبی در عراق انجام داده. حساب عربی سنتکام در اکس نوشت: در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح هشت شعبی در شرق عراق را هدف قرار دادند. هشت شعبی عراق هم در اولین واکنش بعد از حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد که چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته. طبق گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته، 32 نفر زخمی شدند. به ساختمان‌ها و اموال متعلق به هشت شعبی هم خساراتی وارد شده. این گروه حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانستند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجاست برای اینکه نگاهی داشته باشیم به همین حملات مشترکی که آمریکا و عربستان سعودی داشتن به گروه شبه نظامی که می‌دونیم در عراق مستقرن. به نظر یک فصل تازه‌ای هست در درگیری‌های پیچیده و رو به گسترشی که ما در منطقه شاهدش هستیم. تاثیر این اقدام نظامی فکر می‌کنی رو بقیه گروه‌های نیابتی سپاه چه باشه؟
2: ببینید، دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست دارن مقدمات اون رو فراهم میکنن. در جنگ 40 روزه عملا این گروه های عراقی خیلی وارد جنگ نشدن، حوثی ها نشدن، ولی الان اونها آرام آرام دارن وارد درگیری میشن. کشوری را هدف گرفتن که جمهوری اسلامی نمیخواد مستقیما به او حمله بکنه به دلیل پیمان همکاری که عربستان سعودی با پاکستان داره. اگر بخواد با درگیری نظامی با عربستان سعودی بشه، احتمالاً پاکستان هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین خاطر اینو واگذار کرده به گروه های نیابتیشون، حوثی های یمن و گروه های حشدوی عراق، که اونها این کار رو علیه عربستان انجام بدن. ممکنه چیز شبیه این رو با امارات هم انجام بدن، برای اینکه با آن هم نمیخواد مستقیما درگیر بشه. یعنی اینکه نیابتی ها رو وارد میخواد بکنه بدون آنکه مسئولیت آن رو به عهده بگیره. آمریکا و اسرائیل هم از اون سمت اگر بخوان در آینده حمله گسترده انجام بدن، میدونن که در معرض حملات حوثی های یمن، گروه های عراقی و گروه های لبنانی هم حتی ممکنه حزب الله هم قرار بگیرن. به همین خاطر قبل از اینکه اون جنگ اصلی انجام بشه، عربستان سعودی و آمریکا باید توان نظامی نیروهای عراقی یمنی رو کاهش بدن. لبنان رو الان دارن با مذاکراتی که با دولت لبنان کردن، حزب الله رو مهار میکنن و گروه های عراقی و یمنی رو باید به گونه دیگر مهار بکنن. اینه که پیش از آن جنگ اصلی جمهوری اسلامی داره این گروه ها رو فعال میکنه و اونها هم دارن متقابلا این گروه ها رو تضعیف
0: میکنن. آقای حسین، خودت اشاره کردی این گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی هیچ کدوم در وضعیت قبل از جنگ و قبل از این درگیری ها نیستن. همین الان حزب الله رو میدونیم که چقدر در موقعیت ضعف قرار داره. الان داشتیم با می فرهاد بررسی میکردیم گزارش هایی که از اولین منطقه‌ای که داره به ارتش لبنان واگذار میشه. چقدر این حملات میتونه توان نظامی این گروه ها رو بیشتر از قبل کاهش بده برای انجام حملات بزرگتر؟
2: ببین، حوثی های معزلند به خاطر اینکه اونجا عملا پراکندگی گستردگی خیلی زیادی دارن و خیلی نمیشه مثل بقیه گروه ها باهاشون برخورد کرد. الگویی که در عراق و در لبنان پیش گرفتن اینه که دولت های این کشورها رو وادار بکنن که بخشی از پروسه مهار این گروه ها رو انجام بدن. در لبنان دارن کاری که میکنن با دولت لبنان برای مهار حزب الله و خلاص الله اون به خوبی داره کار میکنه. همین کارو میخوان در عراق انجام بدن، یعنی با حمله به مراکز اینها در عراق دولت عراق رو وادار بکنن که بخشی از خلاصالای این گروه ها رو اونها انجام بدن. در این دو کشور این پروسه پیش خواهد رفت. در یمن کار دشوارتر هست، تضعیفش میشه کرد اما نمیشه متوقف کرد یا از بین برد. من فکر میکنم اونها هم نگاهشون در مقابل با این گروه ها تضعیف گسترده اینا هست برای ورود به اون جنگ نهایی. آمریکایی ها دیشب در این حملات مشارکت کردن، با عربستان سعودی پیام خیلی روشنی فرستادن. اگر این هم ادامه پیدا بکنه طبیعتا این درگیری های متقابل ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی خودش رو از این درگیری ها دور نگه داشته تا از واکنش پاکستان در امان بمونه، چون به هر حال یک تعهد در عربستان سعودی داره که باید وارد جنگ بشه. من فکر میکنم این درگیری بین این گروه ها و عربستان سعودی و آمریکا ادامه پیدا میکنه و حتی ممکنه که حملات عربستان سعودی به حوثی های یمن هم گسترش پیدا بکنه تا زمانی که اون جنگ اصلی رخ داد اینها توانشون مثل حداقل یک ارتشی که آماده است برای جنگ نباشه، یه بخش عظیمیش از بین رفته باشه، کاهش پیدا کرده باشه تا بشه در اون موقع جنگ این بحران رو کنترل کرد.
0: متشکرم. علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش ایران اینترنشنال از وضعیت اولین منطقه واگذار شده به ارتش لبنان. لبنان کنترل زوتر غربی را بعد از توافق با اسرائیل بر عهده گرفت. حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های سپاه پاسداران در عراق، پشت و شعبی اعلام کرد در پی این حملات 52 نیروی این گروه در نینوا کشته و زخمی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان می‌گوید اعدام علنی دو معترض نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بوده. عفو بین‌الملل هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و این سازمان از جامعه جهانی می‌خواهد به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل، میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی به ابزاری تبدیل شده برای ایجاد رعب و ناامیدی در جامعه ایران و در این مسیر پاسخگوی هیچ نهاد بین‌المللی هم نیست.
3: عفو بین‌الملل اینه که این اعدام ها رو در کانون توجه بین‌المللی قرار بده و بیانیه مفصل دیروز هم شدیداً اعتراض ما رو بیان کرده علیه این اعدام‌های خودسرانه و حجمه مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران به مخالفان سیاسی و معترضان، و هم به طور مفصل توضیح داده که چطور این رویه‌ها همراه بودن با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه مثل عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات یا حتی در مرحله محاکمه، و همینطور رسیدگی های فوق العاده شتاب زده که فقط مثلا چند هفته بین دستگیری تا صدور حکم بودن، و اینکه دیوان عالی کشور هم فقط نقشه گذاشتن مهر تایید رو بر رویه هایی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عهده داشتن و با اعترافگیری اجباری همراه بوده داشته. و تلاش ما اینه که جامعه جهانی اقدامات معنادار جدیتری رو به طور فوری انجام بده. مشخصا ما درخواست کردیم که اقدامات هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای جهان انجام بشه. گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت تلاش کردند که مقامات جمهوری اسلامی ایران این اعدام‌ها را متوقف کنند، ولی ما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایران به کارزارهای حقوق بشری هستیم. یعنی نه به افکار عمومی و جریحه‌دار داخل ایران توجهی نشون میدن و نه به اعتراض‌های بین‌المللی از سوی نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌المللی یا نهادهای سازمان ملل، و در واقع برای اونها مجازات اعدام تبدیل شده به ابزاری برای اینکه فضای رعب و وحشت و استیصال و ناامیدی رو در جامعه تقویت بکنن و شاید به این نفع از شکل‌گیری مجدد مثلا اعتراضات جلوگیری بکنن و زخمای عمیقی رو به این ترتیب به روح و روان کل جامعه و همینطور مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان وارد میکنن.
0: و اما اعلام کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و طرح افزایش نرخ سوم بنزین از سوی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای بین رسانه‌ها و مردم داشته. روزنامه شرق نوشته دولت آذر ماه گذشته بنزین را سه‌نرخی کرد. حالا دوباره زمزمه افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان هم بالا گرفته. طبق این مطلب مسئله کمبود تولید و افزایش مصرف بنزین پیچیده‌تر از آن است که با افزایش قیمت‌ها حل شود. روزنامه پیام ما نوشته استدلال دولت برای تغییر قیمت بنزین مدیریت مصرف سوخت است، اما اقتصاددانان معتقدند گرانی بنزین بدون اصلاح خودروها و شبکه حمل و نقل عمومی دولت را به اهداف خود نمی‌رساند، بلکه آثار تورمی گسترده‌ای هم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم به جا می‌گذارد. و روزنامه دولتی ایران نوشت با دشوار شدن واردات بنزین و کاهش تولید داخلی، دولت کاهش سهمیه‌ها و افزایش نرخ سوم بنزین رو بررسی میکنه. یک کارشناس انرژی هم به این روزنامه گفته حدود 70% واردات بنزین معادل 15 میلیون لیتر در روز از مسیر بنادر جنوبی بود که حالا مختل شده. بعد از کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و طرح دولت بر افزایش قیمت، پیام‌های متعددی در این زمینه به مدیابات ایران اینترنشنال هم رسید. مردم به شدت به این سیاست دولت معترض هستند. از جمله یکی از شهروندان از تهران که به ما گفته در روزهای اخیر تعداد پمپ بنزین‌های تعطیل بیشتر شده، بقیه پمپ بنزین‌ها از حالت عادی کمی شلوغ‌تر هستند. یکی دیگه از شهروندان از مشهد به ما پیام داده، میگه آنهایی که نان خود را با خود رو و از طریق مسافرکشی تامین میکردن، حالا با 50 لیتر سهمیه بنزین 3000 تومانی چطور زندگی کنن؟ از اهواز هم یکی از شهروندان به همون گفته کیفیت بنزین بسیار پایینه و همین باعث افزایش مراجعه به تعمیرگاه و هزینه های چند ده میلیون تومانی برای رانندگان و فشار اقتصادی بیشتر برای شهروندان شده. یکی از مخاطبای ایران اینترنشنال هم از صف طولانی گازوئیل در اتوبان آزادگان تهران برای ما تصویر فرستاده. این روایت با هوش مصنوعی بازخونی شده، بشنوید.
4: صف گازوئیل آزادگان جنوب، ساعت نیست،
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی در بخش پیشین خبر گفت دولت جمهوری اسلامی تمام تلاشش این است که با گفته‌های متناقض و سردرگم کردن افکار عمومی قیمت بنزین را افزایش دهد.
5: تایید و تکذیب و این نماینده بعد مجلس خبر میده که بنزین قرار 10,000 تومانی بشه دولت مثلا دولت خوب اصلاح طلب تکذیب میکنه و این خانم مهاجرانی شاهکار میاد صحبت هایی میکنه و تمام تلاش اینه که افکار عمومی رو انقدر تایید و تکذیب بکنن و انقدر گیج بکنن افکار عمومی سر بشه. بعد یهو تقریبا در عرض 6 ماه سهمیه بنزین 3000 تومانی رو نصف کنن، 50% کاهش بدن و انقریب

0: خاطر ترسوندن مردمه، چون آقایون آبان 98 رو به خوبی یادشونه و این روزها اعتراضات گسترده مردمن. فکر میکنم اون وحشیگری در اصفهان مقدمه ای بود برای شروع افزایش قیمت بنزین، اگرچه که مهاجرانی و اعوان و انصار آقای پزشکیان فعلا دارن با لقلقه زبون مردم رو سرگرم میکنن و مردم رو سر میکنن، اما بالاخره قیمت بنزین رو هم افزایش خواهند.
1: دادستانی هلند اعلام کرده در جریان تحقیق درباره یک پرونده تروریسم، نیروهای ویژه پلیس با حمله به چند خانه 3 مظنون رو بازداشت کردند. به گفته دادستانی هلند، بازداشت شده ها 3 پسر 16 تا 19 ساله هستند. رسانه های هلندی هم میگن که یکی از این افراد پیشتر سال 2023 به دلیل ارتباط با هواداران داعش و گفتگو درباره طرحهای هلند، طرحهای حمله در هلند و بلژیک بازداشت شده. همان سال 2024 مرتبط با همین اتهامات محکوم هم شده بود. با لیلی نیکفر همراه هستیم از بروکسل. درباره همین عملیات ضد تروریسم پلیس هلند بهمون بگو، چطور انجام شده و مقام‌های قضایی به گویا تا الان 3 تا نوجوان رو بازداشت کردن. روند تحقیقات این پرونده چطور پیش میره؟ چه اطلاعاتی داریم ازش؟
2: ریحانه، بر اساس اطلاعات محدودی که دادستانی ملی هلند، پلیس ملی هلند و برخی از رسانه‌های داخلی منتشر کردند، همونطور که تو هم اشاره کردی، 3 فرد مرد هستند، 16، 18 و 19 سال سن دارند. به خاطر پایین بودن سنشون فعلا هویت اونها به دستور دادستانی منتشر قراره که نشه از طرف رسانه‌ها. گفته شده که تحقیقات ادامه داره، میدونن که برای همکاری با گروه های تروریستی یا آغاز چنین همکاری های این تحقیقات آغاز شده. در مورد بازداشت اونها، یک نفر در روتردام، یک نفر در آیدن هاون و یک نفر هم در یک شهری به نام آلکمار بازداشت شده. در بازداشتی که در روتردام انجام شده، پلیس مجبور شده یک انفجار کنترل شده در مقابل ورودی ساختمان انجام بده، اما تا این لحظه گزارشی در مورد مقاومت شدید یا درگیری شدید متهمان، مظنونان در واقع، با پلیس منتشر نشده. میدونیم که یکی از این افراد در سال 2023 یک بار دیگه بازداشت شده بوده به خاطر ارتباط داشتن با گروه‌های اسلامگرا از جمله داعش، و گفته شده که مظنون شناخته شده بوده همون موقع هم برای همکاری و بررسی در خصوص حملات تروریستی در بلژیک و هلند. بیشتر از این اطلاعاتی فعلا ندادن، اما میدونیم که حالا البته رسانه‌های هلندی میگن، از طرف دادستانی این تایید نشده، رسانه‌های هلندی میگن که این فرد محکوم هم شناخته شده بوده در برخی از اتهاماتی که به او وارد شده. فعلا پلیس گفته که این پرونده در حد تحقیقات، قراری که روز جمعه هر 3 نفر بازداشت شدگان در مقابل قاضی تحقیقات پرونده قرار بگیرند، قاضی بررسی خواهد شد و پلیس گفته که در ادامه این روند دادگاه اگر نیاز بود با عموم اطلاعات بیشتری رو در میان خواهند گذاشت و همینطور گفته که فعلا تهدید فوری شهروندان رو در واقع تهدید نمی‌کنه و میتونن با خیال راحت زندگی عادیشون رو ادامه بدن.
1: ممنونم از لیلی نیکفر همکارم که از بروکسل همراه ما بودیم. یک خبر فوری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که دقایقی قبل نقطه در نوار مرزی پیرانشهر هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفته. طبق همین گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این منطقه مسکونی نبوده، تلفاتی هم تا به حال گزارش نشده. این منطقه مسکونی در نوار مرزی پیرانشهر واقع بوده. مواظب خودتون باشید. تا دیداری دوباره، بدرود. همراه ما بمونید. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: اون حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
6: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
7: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
9: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
10: جدی با اهمیت و رک.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
12: از تنگه هرمز به باب المندب.
13: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
14: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
15: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
16: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
17: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
16: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

درود بر ملت داغدار ایران، درود بر ملتی که صبح سه‌شنبه بار دیگه با داغ عزیزانش به سوک نشست و با ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی از خواب برخاست. درود بر اصفهان زخمی و داغدار، درود بر شما ایرانیان گرفتار در چنگ یکی از ضد ایرانی ترین حکومت‌های تاریخ ایران، درود بر دلهای داغ دیده شما ایرانی ها، درود بر دلهای ناآرام شما هممیهنان. از کنار زاینده رود اصفهان عزیز و زخمی تا تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا، درود بر هممیهنی که در برابر اعدام عزیزان هممیهنش در صبح شوم سه‌شنبه ششم مرداد سکوت نکرد و ساکت ننشست. درود بر اون بغض‌های یک ملت در میدانگاه اعدام اصفهان. درود بر دل‌های داغدار شما در پای تلویزیون‌ها. درود بر دل‌های داغدار شما که هر چی موبایلتون رو بالا و پایین می‌کنید چیزی از این خشم کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی و خشم و تنفر ملی از این اعدام ها، خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، خشم ملی از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی. ملت ایران از اذان صبح سه‌شنبه که دو جوان معترض در اصفهان اعدام شدند، امیر حسین صفری 27 ساله و ابوالفضل سپاهی بادجانی 24 ساله به شدت خشمگینند. در داخل کشور، در خارج کشور، خیلی از ایرانی‌ها رو که می‌بینی خشمگین و عصبانی‌اند از تکرار این همه جنایت توسط جمهوری اسلامی. بسیاری از ایرانی‌ها امروز با خشم و تنفری ملی از جمهوری اسلامی از خواب بلند شدند، خیلی‌ها که اصلاً نتونستن بخوابن. امیدوار بودن که این جوان‌ها اعدام نشن، ولی اعدام شدن و جوانان دیگری هم در خطر اعدامند. دست کم 60 معترض دیگه حکم اعدام دارند. حالا معلوم شده که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط به معترض کشی ادامه خواهد داد، نه فقط به جنایاتش ادامه خواهد داد و سر ایستادن نداره، بلکه اصرار داره دوباره این معترض کشی رو به خیابانها بیاره و اون رو پیش چشم مردم نمایش بده و این معترض کشی و ایرانی کشی رو به جنایتکارانه ترین روش به رخ مردم بکشه. دو عزیز اعدام شده ما عمدن 10 ساعت توی ون در میدان علی خانی اصفهان در کنار دار اعدامشون نگه داشته شدن، عمدن 10 ساعت در نزدیکترین فاصله به دار اعدامشون. این حکومت فقط دنبال اعدام نیست، فقط دنبال معترض کشی نیست، عمدن دنبال بازی با روح و روان مردم. میخواد بگه من میتونم شما مردم ایران، شما ایرانی ها رو تا جایی که فکرش رو نمی کنید بکشم، عذاب بدم، از کشتار مردم لذت میبرم. اصرار داره به مردم بگه من شما رو میکشم. اصرار داره توی صورت مردم خشمگین و ناراضی ایران خاک بپاشه، لجبازی کنه. اصرار دارن اعدام کنن و به مادر عزیز اعدامی ما بگن بلندتر گریه کن. اینا اینقدر جنایتکارن، شرم ندارن. اینا فقط جانی نیستن، اینا جانیان خطرناکیان که نسبت به ملت ایران و نسبت به ایرانی عقده دارن. به افکار عمومی که خواهان پایان یافتن این اعدام‌های ناعادلانه است دهنکجی می‌کنند. عمدن می‌خوان روی اعصاب مردم را برن و بگن ما می‌تونیم شما رو بکشیم و شما هم اگر می‌تونید ما رو سرنگون کنید. این جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی در حالی که دل‌های مردم از این همه کشتار و اعدام زخمیه، اصرار داره نمک روی زخم مردم بپاشه. به خواست مردم برای کنارگیری از قدرت و اجازه دادن به مردم برای انتخاب حکومت دلخواهشون بی‌اعتنایی میکنه و جواب مردم معترض رو با گلوله و کشتار و کشتار بعد از کشتار میده.
اصرار داره با اعدام و اعدامهای پی در پی و کشاندن اعدامها از پشت دیوارهای زندان به وسط خیابان و میادین شهر و علنی کردن اعدامها و تبدیل این اعدامها به نمایشی برای ترسوندن و ارعاب مردم، مردم رو بترسونه، مردم رو تحریک کنه، انگار عمدن قصد داره مردم رو عصبانی کنه. حکومت جمهوری اسلامی داره با این اعدام ها پس از اون کشتار دیما به مردم ایران میگه آی مردم ایران، من جمهوری اسلامی درست بشو نیستم، من آدم نمیشم، من همینم، قاتل و ایرانی کش، قاتل فرزندان شما، قاتل جوانهای شما، و شما هم اگر میتونید من رو سرنگون کنید. و این مردم بالاخره روزی خواهند تونست اون رو سرنگون کنن و ایمان دارم که اون روز نزدیکه. ما روزی که دور نیست به حاکمیت این شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان بر ایران که اسمش جمهوری اسلامی مهر پایان خواهیم زد. این اعدام‌های عزیزان ما تصمیم یک قاضی نیست. این اعدام‌ها تصمیم یک نهاد اطلاعاتی یا حتی قوه قضاییه نیست. این اعدام‌ها تصمیم یک نظام جانی به اسم جمهوری اسلامیه برای کشتن مردم ایران. این ایرانی کشی در ذات جمهوری اسلامیه، چون کاملا به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها اونا رو نمیخوان. ایرانی ها در حال تلاش برای سرنگون کردن اونان. از پایین تا بالای نظام همه در این اعدام ها و در این ایرانی کشی شریکن. از قاضی توکلی، رئیس جانی دادگاه انقلاب که حکم اعدام این دو عزیز ما و خیلی های دیگر رو داده و قبل از این هم معترضان دیگری رو به اعدام محکوم کرده و معترضان دیگری هم منتظرن که با حکم این جانی اعدام بشن، تا اون بسیجی هایی که صبح سه‌شنبه در میدان علی خانی اصفهان بر پیکر کشته شده های عزیز ما نعره شوم سر دادن و هیدر هیدر کردن. در کشتن ایرانی ها در قلب اصفهان عزیز ما الله اکبر الله اکبر گفتن. صدای اذان صبحشون مدت های مدیدیه که در گوش ما ایرانی ها ندای شوم ایرانی کشیه.

0: اعدام‌های اصفهان فقط بخشی از پروژه معترض‌کشی و ایرانی‌کشی جمهوری اسلامی است. یک تصمیم حکومتی و سازمان یافته برای کشتار مخالفان و معترضان. تک تک کسانی که در این دستگاه کشتار از بالا تا پایین در این معترض کشی و در این ایرانی کشی نقش دارند، در این جنایت شریکند و مسئول. از قاضی توکلی اصفهان و بسیجی هایی که بر کشته شده های ما هلهله کردند و هیدر هیدر، تا منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات اون دیوان که این حکمای اعدام رو تایید کردند و حکم این اعدام بچه های ایران رو امضا کردند. ملت اسامی اونها رو فراموش نخواهد کرد و در انتظار مجازات آنها لحظه شماری خواهد کرد و اینها بدونن که روزی به خاطر این اعدام ها محاکمه و مجازات خواهند شد اگر تا اون موقع زنده بمونن. و قاتل اعظم مشتبه خامنه ای، رهبر قایم و قایب جمهوری اسلامی، که در دوره 100 روزه دیکتاتوریش اعدام ها بیشتر شده، در این 100 روز و به رغم رجزخانی های متعددی که برای آمریکا و اسرائیل داشتن، فقط تونستن 18 تا سرباز آمریکایی رو بکشن و هیچ سرباز اسرائیلی رو. اما در همین مدت به دستورش ده ها معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کردند. با این اصرار حکومت در ادامه اعدام ها و ادامه معترض کشی و ایرانی کشی، به نظرم تکلیف روشن‌تر از همیشه است. راه نرفته ای بین ما ایرانیان و این حکومت ضد ایرانی نمونده. اونها می گفتن به راه های نرفته فکر کنیم. می بینیم که حکومت فقط یک راه میره، ایرانی کشی به اشکال مختلف، معترض کشی به اشکال مختلف. در خیابون با اسلحه جنگی به روی میلیون ها ایرانی اسلحه میکشن و کف خیابون ها رو از خون عزیزان ما رنگین میکنن و مکرر در مکرر معترض کشی در خیابان میکنن. این حکومتیه که معترض ما رو میکشه، به معترض زخمی ما در کف خیابان رحم نمیکنه و موقعی که بهش میرسه تیر خلاص بهش میزنه. معترض رو و معترضان دیگر رو هم که به کمک زخمی ها میرن، اونا رو هم با تکتیرانداز هدف قرار میده و میکشه. معترض زخمی عزیز ما رو از آمبولانس پیاده میکنن و میکشن. به بیمارستان های ما حمله میکنن و پرستار و کادر درمان رو مجبور میکنن که از درمان عزیزان زخمی ما خودداری کنن و به اونا خون تزریق نکنن. و وقتی پرستار و کادر درمان عزیز و با شرف ما در برابر این خواست غیر انسانی مقاومت میکنن، اونا رو میبرن زیر زمین بیمارستان و با شلیک مستقیم و گلوله عزیزان کادر درمان رو میکشن. اینا کسایی هن که عزیزای زخمی ما رو روی تخت بیمارستان با تیر خلاص کشتن. روی تخت بیمارستان عزیزان زخمی ما رو در اتاقهای مراقبت ویژه از دستگاه ها جدا کردن و توی کیسه های سیاه کردن و زنده زنده فرستادن به سردخونه. و وقتی سردخونه ها پر شده، در حیات پشتی بیمارستان پیکر عزیزان ما رو روی زمین رها کردن. ما با اینها راه نرفته نداریم. از راه نرفته با ما نگید. ما 48 سال تمام راه ها رو با این حکومت ضد ایرانی و ضد بشری امتحان کردیم و این حکومت هر روز جنایتکارتر شد و هر روز هم تعداد بیشتری از ایرانیان رو کشت. هم در کشتار قسی‌تر شد و هم در ویرانی ایران مصمم‌تر. به گونه ای که الان عمده کشتار عزیزان ما رو به طور علنی انجام میدن. داره به ملت میگه ای ایرانیان، ما قوم اشغالگران ایران، ما قاتلان شما ایرانیان دیگه فقط پشت دیوارهای زندان اعدام نمی کنیم. ما جلوی چشم شما در خیابان اعدام میکنیم تا به شما بگیم ما همینیم. اوریانترین چهره ضد ایرانی ترین حاکمان ایران، حاکمان جمهوری اسلامی، دارن میگن با رساترین صدا با این اعدام ها به مردم میگن چهره واقعی ما شیفتگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما تشنگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما قاتلان ملت رو ببینید. دارن میگن ما رخ به رخ شما مردم ایران ایستادیم، ما قصد نداریم به اشغال کشور شما ایرانیان پایان بدیم. دارن میگن ما قصد نداریم این منصب حکومت رو که به رغم مخالفت شما اشغال کردیم رها کنیم. صدای حکومت واضح و آشکاره و تردیدی در اون نیست. برای اینکه منصب حکومت رو به رغم نارضایتی و اعتراض میلیون‌ها ایرانی رها نکنن، حاضرن به طور سازمان یافته ایرانی‌ها رو بکشن. علنی میگن، رسما میگن، در تریبون‌ها میگن که ما میکشیم.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این اعدام ها یعنی جمهوری اسلامی میگه تکلیف ما جمهوری اسلامی با مردم ایران روشنه. حتی اگر میلیون ها ایرانی بگن برید کنار، ما نمیریم کنار. میگن ما یه جمهوری اسلامی منصب حکومت رو بدون رضایت شما ایرانی ها اشغال کردیم و قصد نداریم اونو رها کنیم، و اگر شما ایرانی ها هم اعتراض بکنید شما رو میکشیم. به نظرم تکلیف بین ایرانی ها و جمهوری اسلامی روشنه، روشنتر از همیشه. دیگه بعد از این کشدار دیما، بعد از این اعدام ها، دیگه کسی نمیتونه بگه من بین حکومت و مردم بیطرفم. بیطرفی دیگه وجود نداره. دوران بیطرفی گذشته، دوران خاکستری بودن گذشته. خاکستری بودن امروز یعنی سمت حکومت جنایتکاری ایستادن. حالا این حکومته که تکلیف همه ایرانی ها رو با این جنایت ها و اصرار بر این جنایت ها روشن کرده. ایرانی ها حالا دو دستن، یا در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستند، یا در مجموع طرفدار براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی. و به هر کس رسیدید، به هر فعال سیاسی مدنی ازش بپرسید تو در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی، این حق شماست. حالا دیگه وقت وسط بازی نیست. حالا دیگه نمیشه گفت من نوعی نسبت به این جنایت و کشتار بزرگ بی‌طرفم. مگر میشه نسبت به این جنایت در این ابعاد بیطرف بود؟ بیطرفی نسبت به چی؟ به جنایت؟ به کشتار؟ مگر میشه؟ اینکه بعضیا به نادرستی میگن نباید جامعه رو دو قطبی کرد، این واقعیت رو نمیبینن که جمهوری اسلامی باعث و بانی این دو قطبی در جامعه است. در یک سو جنایتکاران و طرفدارانشون که اقلیتن و حاضرن برای بقای جمهوری اسلامی هر جنایتی بکنن، و در سمت دیگه اکثریت ایرانی ها که خواهان رفتن و سرنگونی این حکومت جنایتکار، اشغالگر و فاسدن. امروز عرصه سیاست ایران روشنتر از همیشه است. در یک سو جمهوری اسلامی و تمام قتل سالارانش ایستادن، و در سمت دیگه ملتی مصمم و با اراده، با دلهای زخمی که دیگه نمیخواد شاهد ادامه بقای جمهوری اسلامی و کشته شدن روزمره فرزندانش باشه. ما مثل دوره ضحاک هر روز نمیتونیم منتظر بشیم ضحاک بچه های ما رو بکشه. این اعدام ها و اون کشتار دیما و قبلترش معترض کشی های سالیان قبل در خیابان به ما ایرانیان ثابت کرده که اگر این حکومت بمونه هم ایرانیان بیشتری رو خواهد کشت و هم ایران عزیز ما رو بیشتر از این نابود خواهد کرد. ما ایستادیم ولو با دلهای غمگین، ما ایستادیم ولو با تنهای زخمی تا رفتن ایران رو ببینیم. شاید اون روز خیلی از ما زنده نباشیم، ولی اون روز فرا خواهد رسید. ایمان دارم فرا خواهد رسید. ایران روزی دوباره با فرزندان خود، بر فرزندان خود تکیه خواهد کرد و بر خواهد خواست. روزی که دور نیست ایران عزیز رو از اشغالگران پس خواهیم گرفت. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. ای تو رم سپرده به چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن.
3: از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامون و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفر.
0: و اما اینجا یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام ها، جاویدنام هایی که امروز همه از اصفهان عزیز و جانن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، موقع ادای اسم این سرافرازا به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. ابوالفضل سپاهی 23 ساله، ششم مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین صفری 27 ساله، ششم مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام عرفان اسفندیاری 19 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام گل محمد محمدی 24 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی مهدوی 40 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین فروغی 44 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا نصیری 33 ساله، 21 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید رضا خراسانی 53 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید دهخدا 24 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید پرویز محمدی 55 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
6: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
7: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
8: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
9: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
10: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
11: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
13: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید نام ما توی روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: خانم آقایان، خوش آمدید. چهارشنبه هفتم مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری. گزارش ایران اینترنشنال از وضعیت اولیه منطقه واگذار شده به ارتش لبنان. لبنان کنترل ضفتر غربی را پس از توافق با اسرائیل بر عهده گرفت. گزارش رسانه‌های اسرائیل از دیدار مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی. دو کشور چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث با محوریت جمهوری اسلامی برگزار کردند. مجرم شناخته شدن یک نوجوان 19 ساله نروژی به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا. یوهانس ناتلند از سوی یک شبکه تبهکاری سوئدی برای انجام تروری سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود. گزارش مرکز آمار ایران از ادامه رشد قیمت‌ها در تیر ماه. نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور به 88% رسید. تورم در 8 استان از 100% فراتر رفت. تورم 400% روغن جامد در یک سال اخیر. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد قیمت 31 قلم خوراکی پرمصرف خانوارها در این دوره بیش از 2 برابر شده است. از دیگر عناوین این بخش خبری، اطلاعات تازه از شکنجه مجروحان انقلاب ملی در باغ شهر تهران. نیروهای سرکوبگر پس از شلیک به امیرحسین نوبخت تصویر خالکوبی روی بازویش را بریدند. این جوان 21 ساله 18 دی ماه با تیر خلاص جاوید نام شد. خوش آمدید. 2 هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در ازای خلع سلاح حزب الله با روندی کند و پیچیده آغاز شده است. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای ظفتر غربی پس از هفته‌ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری می‌کند. مقام‌های نظامی و امنیتی پیش‌بینی می‌کنند که تکمیل خروج اسرائیل از لبنان بیش از 1 سال زمان ببرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مقر در زیر یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی هفته گذشته چندین انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده. منطقه ظفتر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، زیرا نخستین منطقه است که طرح منطقه آزمایشی در آن به اجرا درآمده است. برای نخستین بار دوربین ایران اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده. با میفرها تحولات میدانی را از نزدیک رصد می‌کنیم. همراه میشیم با می فرهاد از جنوب لبنان. خوش آمدید می. اوضاع در ظفتر غربی چطور هست و مشاهدات شما از وضعیت میدانی در این منطقه چیه؟
1: الان در ورودی ظفتر غربی هستیم، جایی که نیروهای ارتش لبنان رو مشاهده میکنید که در این مقطع و این محل مستقر شدند. وضعیت در داخل این روستا خیلی شوکه کننده است به واسطه ویرانی‌هایی که بوده تا اینجا. دارن تلاش میکنن نیروهای لبنانی که به اینجا وارد شدن که خدمات اولیه رو برای خانواده ها برقرار کنن، برق و آب رو. البته نیروهای اسرائیلی یک سری نشانه هایی رو از خودشون بر جای گذاشتن، نشون میده که بعضی از خانه ها رو به عنوان مراکز نظامی موقتی ازشون استفاده کرده بودن. هفته پیش وقتی که ارتش لبنان برای اولین بار وارد ظفتر غربی شد بعد از عقب نشینی اسرائیلی ها، خب این اولین منطقه بود در این منطقه از جمله این مناطق آزمایشی. اما با وجود حضور ارتش لبنان، به محض اینکه ما اینجا رسیدیم دیدیم که یک پهپاد اسرائیلی بر فراز ما ظاهر شد و این یک سناریوی است که چندین بار در زاوتر غربی تکرار شده. هر روز ما شاهد این هستیم. با وجود حضور نیروهای ارتش لبنان و خانواده هایی که به زاوتر غربی برگشتند، البته برخی از خانواده ها چند ساعت پیش اینجا رو ترک کردند، برای اینکه گزارش هایی بود که به موجب اونها حملات هوایی اسرائیل ممکنه هر لحظه دوباره شروع بشه.
0: خبرهایی هم در مورد همین منطقه منتها از بخش شرقیش منتشر شده. این منطقه در دور آتی مذاکرات چه اهمیتی داره؟
1: زاوتر شرقی یکی از جاهایی بود که لبنان پافشاری کرد که در این توافق در عقب نشینی در مرحله اول از مناطق آزمایشی شامل بشه، اما اسرائیل سر باز زد، خودداری کرد از عقب نشینی از اونجا. مشکل اینجاست که این جاده هایی که به این دو منطقه متصل میشن ارتباط تنگاتنگی با هم دارن و خب حالا مردم خیلی از نزدیک میبینن که در چند متری اونها نیروهای اسرائیلی همچنان مستقر هستند. با چشم غیر مسلح میشه این خودروهای اسرائیلی رو دید که چندان هم دور نیستن از نیروهای لبنانی که این ور مستقر هستند. صدای انفجار شنیده میشه در مناطق پیرامونی، انفجارهایی که در تمام این مدت شنیده میشدن. برای همینه که مقامهای لبنانی خیلی تمرکزشون نزدیک هست روی دور بعدی گفتگوها در روم با اسرائیل هفته آینده.
0: ممنونم از حضورت. می فرهاد از جنوب لبنان همراه با ما. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث برگزار کردند. بر اساس این گزارش، محور اصلی این جلسات هماهنگی اقدامات دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی بوده است. این گزارش می‌گوید دو طرف در این نشست‌ها درباره راهکارهای مشترک برای پیگیری مواضع خود در مجامع بین‌المللی گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. چه جزئیات بیشتری داریم از این جلساتی که برگزار شده؟
2: خب این جلسات همونطور که گفتی بر اساس این گزارش در طول هفته‌های گذشته بوده، چندین جلسه بوده، در یک کشور دیگر بوده، گفته نشده در چه کشوری برگزار شده، اما آنچه که ما میدونیم به نقل از جمله منابع دیپلماتیک عربی و غربی این هست که امارات و اسرائیل دو کشوری هستند الان که موضع واحدی در این زمینه دارند. هر دو کشور بر اساس این گزارش نسبت به مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده انجام میده، که حالا البته دقایق پیش ترامپ هم در گفتگویی با فاکس نیوز به نوعی داره میگه که بعد از حمله جمهوری اسلامی این مذاکرات شاید چندان مفهومی هم نداشته باشه، اما هر دوشون به این مذاکرات به شدت بدبین هستند. مقامات اماراتی به صورت مشخص دارن میگن که این مذاکرات رو جمهوری اسلامی داره انجام میده فقط برای اینکه وقت بخره و با استفاده از این یادداشت تفاهمی که امضا کرده جمهوری اسلامی بدون اینکه یک امتیاز درست و حسابی بده، از جمله در زمینه برنامه اتمی خودش و موارد دیگه، داره پول میگیره. این پول رو قصد داره سرمایه گذاری بکنه باز هم در اقدامات تهاجمی و این اقدامات تهاجمی رو دوباره از سر بگیره. منابعی که صحبت کردن گفتن که دلیل اینکه امارات به این باور رسیده به این دلیل هست که رفتارهای گذشته جمهوری اسلامی رو از جمله در مذاکرات و تفاهم‌های قبلی دیده و هیچ گونه اعتمادی به اون نداره. موضوع دیگرش هم که در واقع طرفین با هم دیگه میشه گفت که هم نظر هستند این هست که باید با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی برخورد کرد. حالا این برخورد به چه شکل است؟ یک بخشیش همونطور که گفتی موضوع رفتن در مجامع بین المللی است، مقابله دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی که این گزارش تأکید میکنه که دو طرف یعنی هم اسرائیل و هم امارات متحده عربی توافق دارند که هر اقدامی در مجامع بین المللی قرار باشه علیه جمهوری اسلامی انجام بشه حتما باید با در واقع حمایت و دانستن ایالات متحده باشه و اینکه نباید بدون توافق با آمریکا اقدام دیپلماتیکی علیه جمهوری اسلامی انجام داد. حالا چرا امارات برخلاف برخی دیگر از کشورهای عربی موضع بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی داره؟ در این زمینه در واقع تحلیلگران دو موضوع رو میگن. یکی همون که گفتم، امارات تجربه قبلی داره از جمهوری اسلامی و در نتیجه هیچ گونه اعتمادی به مقامات تهران نداره. اما موضوع دیگرش یک استقلال نسبی هست که امارات داره در رابطه با تنگه هرمز، یعنی در حالی که کشورهایی مثل قطر لازمه که گاز و نفتشون از تنگه هرمز صادر کنن، اماراتی نیاز رو نداره.
0: خیلی ممنونم از حضور اشکان صفایی از حیفا همراه با ما. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در مشارکت با نیروهای مسلح عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه مواضع گروه شبه نظامی حشد شعبی در عراق انجام داده است. حساب عربی سنتکام در اکس نوشت: در پاسخ به حملات پهپادی گروه‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران، جنگنده‌های آمریکا و عربستان سعودی چندین انبار لوجستیک و سلاح حشد شعبی در شرق عراق را هدف قرار داده است. وزارت دفاع عربستان سعودی هم این حملات را تایید کرده. حشد شعبی عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد. چند پایگاه رسمی این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. همچنین به ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان خسارت وارد شده است. حشد شعبی حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته است. همراه می‌شیم با همکارم توسک صادقی از پاریس. خوش آمدید توسک. آخرین گزارش ها از حملات به این شبه نظامیان و واکنش به اونها چی بوده؟
3: خب اجازه بدید من از واکنش ها شروع بکنم. هم رسانه های داخلی و هم رسانه های منطقه‌ای تایید کردند که بعد از جلسه ای که امروز به ریاست علی زیدی نخست وزیر عراق برگزار شد که بررسی بکنند تحولات امروز رو، در نهایت تصمیم گرفته شده که علی زیدی سفر خودش به ریاض رو که قرار بود فردا انجام بشه لغو بکنه. برای کی ما هنوز نمیدونیم. به هر حال این گزارش داره دست به دست میشه در رسانه‌های عربی. گزارش دیگری که داریم، واکنش دیگری که داریم، واکنش ریاست جمهوری عراق بود. حملات هوایی به مقرهای سازمان حشد شعبی رو محکوم کرد، گفتش که این نقض حاکمیت عراق. اما با این حال در مقابل این رو هم مجدداً تأکید کرد که نباید هیچ طرفی از خاک عراق حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام بدن و درگیری‌هایی که در منطقه وجود داره رو به خاک عراق بکشونن. چیزی که در حال حاضر میتونم بگم که توجه رسانه ها رو به دنبال داشته، این بیانیه بسیار شدید و لحن جنبش نوجوا هستش. جنبش نوجوا از گروه های وابسته به سپاه پاسداران در عراق محسوب میشه. بیانیه بسیار طولانی هستش که 5 ماده مهم داره. یکی از به هر حال جنبش نوجوا میتونیم بگیم که هشدار داده به دولت عراق که همه روابط خودش رو، همکاری های خودش رو با عربستان سعودی قطع بکنه. گفته که دولت نباید سکوت بکنه، باید پاسخ بده به حملات عربستان سعودی. اما در نهایت خودشون هم تهدید کردند که به هیچ عنوان به عنوان سازمان مسلح جنبش نوجبا سکوت نخواهند کرد و تهدید کرده که عربستان سعودی پاسخ بسیار سنگینی خواهد گرفت. دیگر رسانه ها در اقلیم کردستان عراق پرداختند به حملاتی که در طول چند ماه گذشته به سازمان حشد شعبی همه مقرهاش در سرتاسر عراق انجام شده. گفتند که 165 حمله به طور رسمی مقرهای سازمان حشد شعبی را هدف قرار داده که در نتیجه تمامی این حملات این سازمان مسلح وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 400 شبه نظامی خودش رو در واقع از دست داده یا زخمی شدن. در رابطه با حمله‌ای که صبح امروز هم صورت گرفته بامداد امروز، به هر حال اونطور که خود سازمان هشت الشعبی در آخرین بیانیه‌اش گفته، 20 شبه نظامی کشته شدند، 32 شبه نظامی دیگر زخمی شدند و تایید کرده که خسارت‌ها بسیار زیاد بوده به هر حال مقرهای اونها و انبارها و تسلیحاتشون.
0: خیلی متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه با ما. دادگاه کیفری اولد بیلی لندن یک نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا مجرم شناخت. دادستان‌ها اعلام کردند یوهانس ناتلند با دریافت وعده 25,000 یورو از سوی یک شبکه جنایی سوئدی برای انجام یک ترور سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود، اما پیش از اجرای عملیات بازداشت شد. مقام‌های بریتانیا همچنین می‌گویند این شبکه در برخی عملیات‌ها از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. مهران، خوش آمدیم. امروز دادگاه بریتانیا یک نوجوان نروژی رو در مورد این پرونده و عملیات تروریستی مجرم شناخته. چه توضیحات و جزئیات بیشتری داریم از این دادگاه؟
4: بله عادل، امروز هیئت منصفه دادگاهی در لندن یک جوان 19 ساله نروژی رو به نام یوهانس ناتلند به جرم توطئه برای قتل مجرم شناخته. خب پرونده از همون ابتدا به خاطر ارتباطش با شبکه جنایی سوئدی فاکس تروت توجه زیادی رو جلب کرد. خب فاکس تروت چند سالی در سوئد به عنوان یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشه، اما ماجرای این در واقع جوان نروژی به مارس 2025 برمیگرده. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند روز 17 مارس از نروژ وارد بریتانیا میشه. ابتدا به منچستر رفته و بعدش هم در یک هتلی در شهر هادرفیلد اقامت داشته. به گفته دادستان‌ها ماموریتش این بوده که در ازای حدود 25,000 یورو یک قتل سفارشی انجام بده، اما فقط دو روز بعد از اقامتش در اون هتل یعنی 19 مارس پلیس او رو پیش از عملیات اجرای عملیات بازداشت میکنه. داخل اتاقش یه تپانچه نیمه خودکار، 12 تا گلوله جنگی، پول نقد، دستکشایی که در واقع سارقا یا قاتلا استفاده میکنن، همراه چند تلفن همراه کشف میشه. دادستان همچنین پیام های رمزگذاری شده ای رو در دادگاه ارائه کردن که نشون میده ناتلند با افرادی که با نام های مستعار مثلا آگنت 47 با اونها در ارتباط بوده، استفاده میکرده، در تماس بوده، دستورهای مربوط به عملیات رو از اونها دریافت میکرده. نکته مهم اینجاست که تا امروز هم مشخص نیست هدف این ترور چه کسی بوده. دادستان‌ها در دادگاه گفتن که نتونستن هویت قربانی احتمالی رو شناسایی کنن، اما معتقدن مجموعه شواهد از جمله پیام‌ها، سلاحی کش شده و اقدامات ناتلند بعد از ورود به بریتانیا نشون میده او قصد اجرای این یک قتل رو در این کشور داشته. خود ناتلند در دادگاه اتهام توطئه برای قتل رو رد کرده و گفته قصد نداشته این نقشه رو عملی کنه. خب مشخصه در واقع دستوری به او دادن، والا که دستگیر شده در دادگاه این رو داره بیان میکنه. هرچند نگهداری غیر قانونی سلاح و مهمات رو پذیرفته، اما هیئت منصفه در نهایت او رو در به خاطر اتهام توطئه برای یک قتل مجرم شناختن. اهمیت این پرونده هم اما فقط به خود متهم محدود نمیشه. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند توسط شبکه جنایی سوئدی فاکس تروت جذب شده، شبکه‌ای که به گفته اونها در این پرونده از طرف در واقع جمهوری اسلامی یک نمایندگی برای قتل داشته.
0: در مورد به این اشاره کردی که دادستان‌های بریتانیایی از ارتباط این پرونده با جمهوری اسلامی حرف زدند، چه شواهدی رو مطرح کردند؟
4: خب این ادعا عادل فقط مربوط به این دادگاه نیست و چند سالی مطرح میشه. در واقع از سال 2023 به بعد هم پلیس امنیت سوئد، هم سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا و حتی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردن، به این جنبندی رسیدن که جمهوری اسلامی از شبکه فاکس تروت برای انجام برخی عملیات‌ها در اروپا استفاده می‌کنه. یکی از مهم‌ترین دلایل‌های این ارزیابی در واقع رهبر این گروه یعنی روان مجیده که چند سالی در ایران در واقع سکونت داره. اول دستگیر میشه، بعدن هم رسانه‌های سوئدی به این اشاره کردن که روان مجید به جای زندان ترجیح داده با جمهوری اسلامی همکاری کنه. خب در طی 3 سال گذشتم بارها این شبکه، افراد این شبکه متهم شدن یا دستگیر شدن. حمله به سفارت اسرائیل بوده، رو بودن یا ترور خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده، بمب گذاری در مراکز یهودی بوده. به این دلیل این گروه فاکس تروت از طرف کسی رهبر داره هدایت میشه که در ایران تحت حفاظت جمهوری اسلامی قرار داره.
0: خیلی متشکرم از حضورت. مهران عباسیان از استکهلم همراه با ما. بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی ائتلاف بین‌المللی جی 7 علیه یهودی ستیزی منتشر شده، بریتانیا در میان کشورهایی که بزرگترین جمعیت‌های یهودی را در خارج از اسرائیل دارند، بیشترین افزایش حملات و اقدامات یهود ستیزانه را در سال گذشته میلادی ثبت کرده است. این گزارش همچنین سال 2025 را مرگبارترین سال برای یهودیان خارج از اسرائیل در بیش از 3 دهه گذشته ارزیابی کرده. بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان یهودی ستیزی در کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده همچنان در سطحی بی‌سابقه و نگران کننده قرار دارد. همراه میشیم با همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو. خوش آمدید تاجدین. چه جزئیات بیشتری داریم از این گزارش؟
5: این گزارش که سالانه پخش میشه، نشر میشه، از طرف G7 یا هممو 7 نهاد معتبر یهودی که در 7 کشوری که با بیشترین جمعیت یهودیان در اون زندگی میکنه ترتیب داده شده و منتشر میشه، که این 7

0: بریتانیا رو در صدر قرار داده، هرچندی که در استرالیا در سال 2025 و 15 نفر در یک حمله تروریستی در اونجا کشته شد که در آماری که در این سال منتشر شده بیش از 20 نفر یهودیان در همین 7 کشور خارج از اسرائیل کشته شده که 15 نفر از در متعلق به استرالیا است، 2 نفر هم در بریتانیا کشته شدند. اما چرا بریتانیا در صدر قرار گرفته؟ برای از این که یک سلسله حملات و یک سلسله اهدافی دیگری در بریتانیا اجرا شده که ما گزارش‌هایش گذشته در گذشته هم داشتیم که نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران در واقع دست دارند به این حملات که کنیسه ها بود و جاها و مکانی و مکان مختلف یهودیان در بریتانیا بود که مورد هدف این حملات قرار گرفت، که این حملات یا آتش‌زا بود، مثلا آتش سوزی رخ میداد، یا هم حمله به افراد بود، یا هم یک بار حمله به دوش شهروند یهودی بریتانیا در گلدسگرین انجام شد که در او هم 2 نفر زخمی شد، که این حملات اینا مجموعا جمع کردن و بریتانیا در صدر کشورهای قرار گرفته که با بیشترین آمار یهود ستیزی در سال 2025 مواجه شده، که جامعه یهودی بریتانیا میگن که این فوق العاده براشان تکان دهنده است.
1: خیلی متشکرم از حضور تاج‌الدین سروش اینجا همراه با ما. مرکز آمار ایران از ادامه موج گرانی در تیر ماه امسال گزارش داد و اعلام کرد میزان هزینه خانوارها برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان نسبت به خرداد ماه امسال با افزایش روبرو شده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارها حدود 88% محاسبه شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی‌سابقه 66% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای برای 2 دهک کم درآمد هم در حدود 100% اعلام شده. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در 8 استان کشور از 100% گذشته و در استان ایلام به بیش از 112% رسیده. همچنین استان‌های لرستان، کردستان و آذربایجان غربی هم با ثبت نرخ‌های تورم بین 106 تا 109% در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. مرکز آمار نرخ تورم استان‌های چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کرمانشاه و گلستان را هم بین 103 تا 106% اعلام کرده. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای آذرمی. به نظر میرسه که تورم ها بیشتر قشر ضعیف و کم درآمد جامعه رو داره آسیب وارد میکنه. چطور ارزیابی میکنید این گزارش رو؟
2: دقیقا عادله، یعنی این روندی که در این چند ماه اخیر داشتیم به دلیل تورم بسیار بالا در خوراکی ها عملا و سهم بیشتر خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، چه دهک های پایین چه استان های کم برخوردار، ما عملا میبینیم که 2 دهک پایین تورم بسیار بالاتری رو نسبت به مثلا دهک اول که پردرآمدترین دهک است نزدیک به 15% فاصله تورمی دارن و تورم بیشتری رو تجربه میکنن، و استان هایی رو هم که تورم بالای 100% دارند یا تورمشون بالاتر از میانگین کشور هست رو بررسی بکنیم، اکثرا استانهای کم برخوردار هستند که دهک‌های پایین در اونها ساکن هستند، بیشتر به دلیل همون تورم سنگین خوراکی‌ها که کماکان فکر کنم عددش حداقل 128% هست و چندین ماه هست که بالای 100% داره ثبت میشه. تورم تیر ماه یک سری ویژگی‌ها داره. بعضی از گروه‌های خوراکی شدت افزایش قیمتشون کم شده، اما بعضی گروه‌ها بیشتر شده. مثلا سبزیجات و حبوبات و نان و غلات گروه‌هایی هستن که در تیر ماه به طور خاص تورم سنگینی در گروه خوراکی‌ها داشتن. خب ما می‌دونیم قیمت نان افزایش پیدا کرد در تیر ماه در بسیاری از نقاط ایران، الان اثرش رو تو این گزارش رسمی می‌بینیم، و در مورد سبزی و حبوب هم در ماه‌های قبل رشدش به نسبت بقیه گروه‌های خوراکی کمتر بود، الان بیشتر شده. اما موضوع اصلی شاید این هست که تورم داره کم کم در بخش خدمات هم خودش رو نشون میده. گروه لوازم خانگی و مبلمان تورم بسیار بالایی رو در تیر ماه داشته. آب، برق و سوخت و گاز هم جالب توجه هست که تورم بسیار بالایی در تیر ماه داشته. ما میدونیم که دولت تعرفه تمام حاملهای انرژی رو بالا برده و الان اثرش رو داریم میبینیم که این موضوع هم که خب برای بسیاری از خانوارها حاشیه ساز و مشکل ساز شده در ماه‌های اخیر، عملا در تورم تیر ماه این رو مشاهده میکنیم. بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، اینها هم گروه‌های دیگه‌ای هستند که حالا در پس تورم خوراکی‌ها که شاید اون اوجش رو تا حدی رد کرده، الان ما داریم در گروه‌های مختلف خدمات و کالاهای غیر خوراکی هم تورم‌های سنگینی رو می‌بینیم. به نظر میاد

0: که این موج تورمی که به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی که در ایران حاکم هست داریم میبینیم ادامه خواهد داشت، با بالا و پایین هایی که احتمالاً، ولی رقم ها همچنان رو به بالا خواهد.
1: و این تحولات سیاسی و اقتصادی همینطور هم ادامه داره. بعضی ها میگن گاره در آلیس در سرزمین عجایب شدیم، هر روز با افزایش قیمت ها رو برو هستیم. اما این چطور پیش بینی میکنید که چطور پیش میره؟
0: توی تیر ماه یک اتفاقی افتاد. تیر ماه عملا خب گزارشگیری که مرکز آمار میکنه، روزهایی که انجام میده، اگر نگاه بکنیم برمیگرده به دوره بعد از تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی که دلار حتی اومد تا 150,000 تومان پایین در یه مقطعی و خب خیلی خوشبینی شده بود که این تفاهم به نتیجه میرسه. یعنی ما تازه این تورمی که در تیر ماه داریم میبینیم کمی شتابش کاهش پیدا کرده مثلا نسبت به خرداد، دلیل اصلیش این مسائل سیاسی و ویژه تفاهم نام است. در مرداد ماه ما میدونیم تفاهم از بین رفته، الان درگیری های نظامی دوباره شدت گرفته، دوباره 12 روز شدت درگیری سنگینی داشتیم، الان باز از شب گذشته این اتفاق افتاده، همین الان که صحبت میکنیم دلار بالای 193 هزار تومان دوباره رفته. یعنی در مرداد تمام اون تحولات سیاسی که در تیر ماه شاید خوشبینی ایجاد میکرد در انتظارات تورمی عملا از بین رفته. از اون طرف مسائل بنیادی اقتصادی هم با توجه به محاصره دریایی، کسری بودجه دولت و سایر موارد، تورم رو روی بالا سوق خواهد داد. یعنی حل نشدن اون اختلافات و مسئله سیاسی در کنار بحران‌های داخلی اقتصادی عملاً ما رو با یک موج تورمی سنگین‌تر میتونه در ماه‌های بعد روبرو بکنه.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. آرش آذرمی اینجا همراه با ما. در ادامه گزارش ها از موج گرانی خوراکی ها در ایران، یک گزارش رسمی نشان می دهد قیمت 31 قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارها در یک سال اخیر بیش از 2 برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد و مایع در تیر ماه امسال به ترتیب 400 و 344% نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته است. نرخ نقطه‌ای برنج ایرانی نیز در این دوره بیش از 211% محاسبه شده. بر اساس این گزارش تخم مرغ بیش از 200% و مرغ نیز بیش از 190% نسبت به تیر سال قبل افزایش قیمت داشتند. تورم انواع لبنیات هم در یک سال اخیر بیش از 100% گزارش شده و پنیر با تورم 156% در صدر افزایش قیمت‌ها در این گروه قرار گرفته. افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک کشور، میگوید محاصره دریایی آمریکا اثری بر واردات کالاهای اساسی نداشته و کشتی‌های حامل نهادهای دام و طیور به صورت عادی در حال تخلیه در بنادر ایران هستند.
2: منم تصورم این بود که محاصره دریایی الان دیگه نهاده نمیاد. دیروز در بندر امام کشتی سنگین در حال تخلیه ذرت و جو بوده. دیروز من با همکارای من، ما میدونید که هر روز در ارتباطیم با وارد کننده ها، دیروز با یکی از وارد کننده ها، حالا باز اجازه بدید اسم نبرم، صحبت کرد، گفت نه بابا کشتی ما در حال تخلیه.
1: اما میشیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدین آقای نظام آبادی. چه عواملی این تورم سنگین در خوراکی ها رو در یک سال اخیر ایجاد کرده؟
3: درود بر شما. خب افزایش قیمت خوراکی ها توی مدت اخیر میشه گفت کانون اصلی رشد نرخ تورم عمومی بوده. در این گزارش مرکز آمار هم میبینیم که از 53 قلم کالای خوراکی حدودا 41 قلمش تورمش بالاتر از اون تورم نقطه به نقطه است که معنیش اینه که الان این اقلام خوراکی هستن که در واقع مستقلن دارن باعث میشن تورم بالا بره. یک نمونه های بسیار گویایی هم در این گزارش بود، مثلا روغن نباتی که دیگه شده 400%، برنج خارجی شده 200%، اعدادی که اصلا باور کردنی نیست. خب در ماهای اخیر ما جهش نرخ ارز رو داشتیم و بخش مهمی از چرخه تولید مواد غذایی در ایران مستقیماً به واردات وابسته هستند و این وضعیت هم عمدتاً در نتیجه فشار سنگینی بود که روی تراستی ها به وجود اومد و دولت رو مجبور کرد تجدید نظر بکنه در سیاست های ارزش. این در کنار در واقع اختلالات تجاری خودش باعث شد که نهاده ها گران بشند و همزمان این قیمتگذاری های دستوری دولت همینجا خودش در واقع روند بی‌ثباتی رو تشدید کرد. بسیاری از تولید کننده هایی که در اثر نرخ‌های دستوری دچار زیان شدن، خب یا جمع کردن رفتن یا تعدیل نیرو کردن و کاهش نیرو، کاهش در واقع تولید دادن. مثلا شما این اتفاق رو در کاهش تولید مرغ یا لبنیات به وضوح میبینید و اتفاقا این دوتا بخش بخشایی که دولت همیشه درش دستکاری میکنه، یعنی اصلا نرخ مصوب اعلام میکنه. مسئله دیگه اینه که باید بهش اشاره بکنیم که هزینه در واقع انرژی هم تاثیرگذار بوده که در سال گذشته بسیار افزایش داشته و تولید خوراکی هم به شدت به هزینه انرژی وابسته است. اما همه این مواردی که عرض کردم مربوط میشه به شوک‌های عرضه. اون چیزی که به عنوان عامل اصلی ما بهش اشاره میتونیم بکنیم رشد پای پولی و نقدینگی است که به طور سرسام‌آوری افزایش داشته.
1: آقای نظام آبادی، مقام های صنفی رو یکیشون رو شنیدیم که گفتش که محاصره دریایی اثری روی واردات کالاهای اساسی نداشته. ارزیابی شما در این مورد چی هست؟
3: ببینید، مگر میشه یک کشوری رو محاصره دریایی کنن، جلوی تجارت و انتقال ارزش رو بگیرن، درگیر جنگ هم باشه، بعد ما بگیم هیچ تأثیری نداشته؟ قطعا تأثیر داشته، حتی هنوز آثارش به طور کامل همیشه گفت تخلیه نشده. شما با هر ملاکی بخواید این موضوع رو بسنجید، این حرف رو تایید نمی‌کنه. داده های تورم خوراکی ها همین رو نشون میده، در وضعیت بنگاه ها، تعدیل نیرو. این محاصره میشه گفت هم به طور فیزیکی در روی بازارها اثر داشت و هم به شکل ریسکی و افزایش ریسک. حتی میشه گفت اثراتش خیلی بیشتر از اون تصورات اولیه بود. اما این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که با این دست فرمونی که اقتصاد ایران داره اداره میشه، احتمالاً بدون محاصره همین بحران‌ها دیر یا زود خودشون رو نشون میدادن و شاید خیلی هم نشه مسئله محاصره رو از نحوه اداره کشور تفکیک کنیم. یعنی همون تفکر و اتاق تصمیم گیری که باعث شده این محاصره شکل بگیره، خب همون تفکر و اتاق تصمیم گیری هم داره در مورد اقتصاد سیاست گذاری میکنه و اقتصاد رو اداره میکنه. بنابراین این مسائل ترکیبی است از بیکفایتی که در واقع اینطور داره خودش رو نشون میده و خیلی هم نمیشه اینها رو تفکیک کرد، بگیم محاصره این وضعیت رو به وجود آورده یا سیاست‌های قبلی. بهتره بگیم هر دوی اینها در واقع منشأ و مبدأش از در واقع همون نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است که هر دو مشکل رو ایجاد کرد.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. اشکان نظام آبادی از برلین همراه با ما. امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باغ شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوبخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باغ شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدنام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باغ شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زمانی که خانواده این جاویدنام سرانجام پیکر او را در کهریزک پیدا کردند، آثار گسترده ضرب و جرح و شکنجه روی بدنش دیده می شد. بر اساس گزارش های رسیده، امیر حسین نوبخت پردستی در نهایت در بیمارستان با شلیک تیر خلاص ماموران جان خدا از دست داد. ویدئوی هم ببینیم از مراسم 40 جاویدنام امیر حسین نوبخت پردستی در باغ شهر که به ایران اینترنشنال رسیده.

0: همراه میشیم با همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو. خوش آمدی فرنوش. چه جزئیات بیشتری داریم از نحوه شکنجه این جاویدانمون؟
1: عادل، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امیر حسین جوان 21 ساله که متولد 1383 بوده در شامگاه 18 دیما در خیابون سیمتری باغ شهر مورد اصابت گلوله های ساچمه قرار میگیره و بعد از اینکه به بیمارستان هفته تیر تهران منتقل میشه در اونجا شکنجه میشه. دلیل شکنجه اون این بوده که بر روی بازوش خالکوبی تاج شاه رو داشته، تصویر محمد رضا شاه رو تتو کرده بوده و بر روی گردنش کلمه ایران رو تتو کرده بوده. امیر حسین تتو کار بوده و زمانی که در بیمارستان این تتوها رو بر روی بدنش مشاهده کردن با شکنجش کردن، قسمتی که تتو بوده پوست اون رو کندن با وسیله های برنده، آثار خفگی بر روی گلوی او دیده شده. زمانی که خانوادش پیکر اون رو بعد از چند روز در کهریزک پیدا کردن، شکستگی های زیادی بر روی بدنش بوده و علتش این بوده که بعد از اینکه پرسجو کردن به علت تتوهایی که رو بدنش بوده این شکنجه ها رو کرده بودن، بینیش رو شکونده بودن، فکش رو شکونده بودن، میگم آثار کبودی بر روی گلوش بوده و در نهایت با تیر خلاص کشته شده و در بیمارستان مورد شکنجه قرار گرفته شده. متاسفانه در تصویری هم که تصویر جالبی نبود از کهریزدک به دست ایران اینترنشنال رسید، پیکرش رو نشون میده که دهن خودش رو فشار داده، فکش رو مشخصه که در این تصویر ما اون رو به دلیل اینکه خیلی ناراحت کننده بود محوش کردیم، اما در اون نشون داده میشه که از شکنجه های زیادی که در بیمارستان شده و دردی که داشته حالت صورتش به همون حالت قفل شده. نزدیکان خانواده میگن خانواده خیلی تحت فشارهای امنیتی بودن، مادرش حال چندان مساعدی نداره و هر روز با آخرین لباسی که تن اون بوده عزاداری میکنه و گریه میکنه. ما پیشتر هم این الگوی تکراری جمهوری اسلامی رو در اعتراضات 401 داشتیم که مجید رضا رهنورد هم همینطور در شکنجه هایی که انجام داده بودن قبل از اعدامش به دلیل اینکه تتوی تاج شاهنشاهی رو بر روی بازوش داشته، در روی ساعد دست چپش، بعد که در ویدیوهای اعتراف اجباری دیدیم دستش رو گچ گرفته بود و اون دست آسیب دیده بود. ما اطلاعات دیگه هم از بعضی از جاویدنامان داریم که میگن که در 18 و 19 هم کسانی که بر روی دستشون تتو داشتن بهشون شلیک کردن و یا این که در زندانها بودن مورد شکنجه قرار گرفتن و میگم انقدر ویدیوها و تصاویرش دردناک هستش که ما امکان پخش تمام این تصاویر رو متاسفانه نداریم. این نکته رو بگم که امیر حسین در سن 16 سالگی در اعتراضات 401 هم بازداشت شده بود و طبق گفته دوستان و اطرافیانش پسر شجاعی بوده که برای آزادی ایران، برای به دست آوردن آزادی در جوانی به خیابون رفت، اعتراض کرد، اما با این شکنجه های سخت در بیمارستان متاسفانه جاویدنام شد، کشته شد و پیکرش چند روز بعد خانواده تونستن در کهریزک شناساییش کنن، بدون حضور دوستان خاک سپاری کردن، اما در 40 شجاعانه براش مراسم گرفتن و یادش رو گرامی داشتن.
0: یادشون گرامی. متشکرم فرنوش فرجی اینجا همراه با ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از شرق اسپانیا، جایی که آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنگل‌های این کشور همچنان ادامه داره و بخش‌های وسیعی از منطقه رو در بر گرفته. در پی شعله‌ور شدن آتش‌سوزی‌های جنگلی در کشورهای مختلف اروپایی، مقام‌های فرانسه دستور تخلیه حدود 4000 نفر از مناطق گردشگری ساحل اقیانوس اطلس در نزدیکی شهر بوردو را صادر کردند. عملیات اطفای حریق هم همچنان در این مناطق ادامه دارد. هواپیماهای اطفای حریق هم به منطقه اعزام شدند. تخلیه ساکنان منطقه هم همچنان ادامه دارد تا بتونن حریق رو در مناطق مختلف قاره اروپا مهار کنند. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید به وبسایت ما مراجعه کنید. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. بخش خبر بعدی با شراره عزیزی با شما خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
15: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
16: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
17: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
18: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
19: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
20: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
21: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
22: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
23: جدی با اهمیت و رک.
24: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
25: از تنگه هرمز به باب المندب.
26: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
27: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
28: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
29: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
30: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
31: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
29: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
32: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
29: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بیانیه ای که سپاه پاسداران آمده و در بیانیه خودش گفته که سه نفتکشی که قصد عبور از منطقه ناایمن و غیرقانونی رو داشتن. اولا که چه کسی گفته آنجا ناایمن هست؟ خب سپاه پاسداران. چرا؟ چون خودش اونجا رو داره ناایمن میکنه. چه کسی گفته آنجا غیرقانونی بوده از هر مسیری که داشتن عبور میکردن؟ با سپاه پاسداران. چرا؟ چون داره میگه همه باید بیان از خط ساحلی ایران عبور بکنند و بعد هم با ما هماهنگ بکنند تا هم ایمن باشند و هم مسیر قانونی رو برن. در غیر این صورت ما تنگه هرمز رو ناایمن میکنیم و چون داشتن مسیر ناایمن میرفتن ما اونا رو هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. اصلا کل بیانیه سپاه یک طنز سیاسی است که این روزها سپاه از این بیانیه ها کم هم بیرون نمیده. از سوی دیگر در بیانیه دیگری اشاره کرده به حملات به پایگاه آمریکا در اردن و گفته که با موشک های بالستیک هدف گرفتیم. اینکه هدف گرفتند با اینکه اهداف برخورد کرده دو چیز کاملا متفاوته. برای اینکه یک مقام مطلع به اورشلیم پست گفته اینها چهار موشک رو شلیک کردن که هر چهار موشک منهدم شدن. از سوی دیگر خود بیانیه سنتکام هم داره میگه که موشک ها به هدف نخوردن و منهدم شدن. تمام پایگاه هایی که از اونها استفاده کردند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای این حملاتی که در چند روز اخیر به مراکز انرژی عربستان سعودی استفاده کردن از این پایگاه مورد حمله مشترک ایالات متحده و عربستان سعودی قرار گرفته. بیانیه دیگری از سنتکام که در اون گفته که نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در همکاری با نیروی هوایی عربستان سعودی آمده زاغه‌های مهم ها تجهیزات لوجستیکی این گروه های نیابتی رو مورد حمله قرار داده و بعد هم یک هشداری هم دادن که اگر سپاه پاسداران و نیابتیاش بخوان به این کارها ادامه بدن ضربات بعدی محکم‌تر خواهد بود. تمام اینا در شرایطیه که جمهوری اسلامی داره از طریق واسطه های خودش به نوعی از ایالات متحده میخواد که محاصره دریایی رو برداره، برگردن به میز مذاکره، صحبت بکنن، دارایی های بلوکه شدهش آزاد بشه و بعد همون گونه ای که در داخل ایران رفتارهای گذشته خودش رو ادامه میده، اعدام بازداشت شدگان سیاسی، همون رفتارها رو هم داره در تنگه هرمز ارائه میده. هیچ تغییری در رفتار خودش نداره و صرفا داره میگه من یک پیامی رو داره میده که من همینیم که هستم و هر زمانی که لازم باشه حمله میکنم به کشتی ها. اگرم کسی بگه چرا داری این کار رو میکنی، عراقچی میاد میگه اینا یک گروه تندروی هستن که دارن این کارها رو میکنند و بیایید با ما توافق بکنید. در این حال وقتی هم که عرصه تنگ میشه خود عباس عراقچی و قالیباف و بقیه اونهایی که داشتن دم از مذاکره میزدن میان توییت میزنن و میگن که ما داریم حمایت میکنیم از اتفاقاتی که داره میفته. و جالب همزمان با سفر آقای نتانیاهو بوده که بسیار هم صحبت شده در مورد ایران و هر دو طرف هم دارن صحبت ها رو بسیار موثر و سازنده تلقی میکنن. یک مطلبی هم این وسط بود، یک مقاله رو جواد ظریف در الجزیره آمده و منتشر کرده و در اون گفته 47 ساله که اسرائیل داره سعی میکنه میونه ما رو با آمریکا برهم بزنه. انگار به دستور اسرائیل رفتن ریختن در سفارتخانه آمریکا، الان هم دارن به کشتی ها حمله میکنن. این رفتارهای جمهوری اسلامی تناقض گویی هاشون گویا تمومی نداره.
1: به نظر من اگر چنین پیشنهادی واقعا مطرح شده باشه، علت مخالفت احتمالی جمهوری اسلامی بیش از اون که فنی یا حقوقی باشه راهبردیه. از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی می میتونه هزینه هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودکش اسلامی همواره بر این موزه همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تضمین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل‌ها بر پایه ارزیابی‌های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفاً اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
2: کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتن و همینطور حملات گروه‌های تروریستی اینها، به این خودباوری رسیدن که از این دوره سکوت منفی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته جنگ در اون قرار داشتن به خودباوری برسن و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که این که کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از این که بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ مؤثر باشن. و این حملاتی رو که عربستان سعودی انجام داد توسط نیروی هوایی خود نشانه روشنی است از این که این جبهه جدید باز شده جبهه‌ای است که به طور قطع جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه بعد از مشکلات بسیار جدی که برای حزب الله در لبنان به وجود اومده توسط اسرائیلی‌ها و تضعیف شدید این گروه و همینطور حملاتی رو که اسرائیل باز در نوار غزه انجام داده و میده علیه حماس و جهاد اسلامی، این حملات عربستان سعودی به تدریج کشورهای دیگر منطقه، از جمله دیدیم که چند بار هم نیروی هوایی کویت، نیروی هوایی حتی بحرین و امارات هم در جنگ شرکت کردند و در نتیجه این گروهی که تا به حال مفعول بودن از نظر دخالت در جنگ فعال شدن و این فعالیت ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من ما به تدریج داریم وارد مرحله آخر این جنگ میشیم که اون جنگ تمام عیار خواهد بود و جنگی است که مجموعه کشورهای همسایه به اضافه ایالات متحده آمریکا و همینطور بعد از کشورهای اروپایی به این جنگ خواهند پیوست و به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو در میدان جنگ شکست خواهند داد و این شکست جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و در نهایت سرنگونی این رژیم.
3: سخنگوی دولت اسرائیل خانم سیپی خوتوولی، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
4: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش میکنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
3: مردم ایران بسیار نگران هستند و میخوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق میفته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
4: راه‌های متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمی‌توانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث‌های داخل اتاق برای این موضوع متمرکز بود که چه گزینه‌هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
3: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
4: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کرده ایم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابیان به سلاح هسته‌ای شوند.
3: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
4: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کردند و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در روابط دو جانبه ماست.

در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیرنظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته‌ایم.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تنبیه شدید جمهوری اسلامی پس از حملات دیشب. ترامپ گفت تازه دارد نتانیاهو را درک می کند. گزارش رسانه‌های اسرائیل از دیدار مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی. دو کشور چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث با محوریت جمهوری اسلامی برگزار کردند. گروه‌های نیابتی تهران زیر فشار حملات آمریکا و متحدانش. در پیوست امروز وضعیت محور مقاومت جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. ادامه واکنش‌ها به اعدام معترضان در ایران. رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارند. مجرم شناخته شدن یک نوجوان 19 ساله نروژی به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا. یوهانس ناتلند از سوی یک شبکه تبهکاری سوئدی برای انجام تروریست فارشی به بریتانیا اعزام شده بود. همینطور در ادامه این بخش خبری. گزارش ایران اینترنشنال از پیامدهای روانی سرکوب و کشتار دیما. خانواده های دادخواه با افسردگی شدید و فشارهای امنیتی روبرو هستند. خوش آمدید. ساعتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد که جمهوری اسلامی را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته که حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را بهتر درک می‌کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده. رئیس جمهور آمریکا این گروه‌ها را سرطانی برای جهان توصیف کرده. یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و قرار است تا ساعتی دیگر با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هم ملاقات کند. گزارشی ببینیم از همکارم بابک اسحاقی از کاخ سفید.
1: من همکنون در داخل کاخ سفید هستم پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، دیداری که در اسرائیل اون را بسیار خوب عنوان کردن و اینکه هماهنگی‌های کاملی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار هستش، با آنکه پیش از این از اختلاف نظرها در رابطه با دیدگاه گفته بودند، اما مقامات اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرها در هدف نیستش، در راه رسیدن به هدف هستش و هم اسرائیل و هم ایالات متحده بر این باورند که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در رابطه با مسائل دیگری همچون استقرار اسرائیل، استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین فروش هواپیماهای F-35، در این رابطه گفته شده که سخنان و گفتگوهایی بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام نشده، اما در رابطه با عربستان سعودی بنیامین نتانیاهو تایید میکنه که در رابطه با گسترش توافقهای ابراهیم گفتگوهایی انجام شده. در هر صورت بنیامین نتانیاهو در حالی به اسرائیل باز میگرده که هنوز ما نمیدونیم که آیا چهره ایالات متحده به سوی یک درگیری و جنگ دوباره هستش یا به سوی یک توافق با جمهوری اسلامی. بابک اسحاقی، کاخ سفید.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، در همین روزهایی که دونالد ترامپ دیدارهای مهمی داره با نتانیاهو و زلنسکی انجام میده، میبینیم که جمهوری اسلامی حملاتی انجام داده به اردن و واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو. بیشتر از شما بشنویم، آیا این ممکنه منجر به یک تغییر موضع در الگوی جنگ بشه؟
2: خدمتون درود میفرستم قربان خانم عزیزی کرامی و خدمت مردم دلاور ایران. 100% و اساس از جنگ 12 روزه پارسال به این طرف سرسختی و باید گفت متاسفانه باید گفت یک دندگی پرزیدنت ترامپ مبنی بر این بوده که مجموعه ای از تاکتیک های کوبنده به صورت فلعی و کمی نهایتاً باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و منجر به فروپاشیش بشه، در حالی که اصرار اسرائیلی ها این بوده که اتفاقاً این مهم هست، این حملات فلگی و کمیتی که داریم انجام میدیم، ولی از نظر استراتژیک کماکان باید روی فرماندهی و ستادشون، روی تمام ارکان رهبریشون، حتی ارکانی که رهبری جمهوری اسلامی رو تعیین میکنن، قوه قضاییه‌شون، نیروهای سرکوبشون تمرکز بکنیم. کما اینکه در هفته های پایانی جنگ 40 روزه ما دیدیم که اسرائیلی ها نه تنها زنجیره فرماندهی ستاد سپاهو میزدن، بلکه کسایی رو که با پرزیدنت ترامپ میخواستن مذاکره بکنن مثل علی رالیجانی اونها رو هم زدن و بعد بدنه سرکوب رسوندن و بسیاری از ایست بازرسی ها رو یا هدف قرار دادن یا در برنامه شون بود هدف قرار بدن که متاسفانه پرزیدنت ترامپ با در واقع به پایان رسوندن جنگ به صورت کاملا غیر منتظره باعث شد که جمهوری اسلامی یک رهن جدیدی برای زندگی کسب بکنه از تاریخ و به این حیات زامبیوار و سرکوبگر خودش بتونه ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که همونجور که قبلا خدمت شما و دیگر همکاران عرض کرده بودم، دیروز احتمالاً پرزیدنت ترامپ و آقای نتانیاهو در اون جلسه خصوصی جلسه ای داشتند که به قول انگلیسی زبان ها I told you moment بود. آقای نتانیاهو به پرزیدنت ترامپ یادآور شدند که چقدر تمام پیشبینی هاشون درست از آب در اومد.
0: آقای خلدی، شب گذشته عملیات مهم مشترکی هم بین عربستان و سعودی و آمریکا انجام شد علیه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق. ترامپ هم امروز اشاره کرده که این گروه ها سرطانی برای جهان هستند. چقدر این کارزار رو علیه گروه های شبه نظامی که وابستن به تهران شما کارآمد میدونید و فکر میکنید تا کجا این روند پیش بره؟
2: خب کار داره به استخون میرسه برای آمریکایی ها، به خصوص با توجه به اینکه به هر حال سفارت آمریکا اونجاست. ما این اخبار رو داشتیم، ایران اینترنشنال هم با توجه به منابع مختلف این رو پوشش داد که اسرائیلی ها هم به آمریکایی ها گفته بودند که این نیروهای نیابتی در سرساز خواهند بود، تا اینکه بالاخره افشا شد که جمهوری اسلامی حتی از روسیه کمک گرفته برای اینکه ایستگاه‌های CIA در شرق عراق و عرض کنم بزرگتون در ریاض رو هدف قرار بده. من فکر می‌کنم که این که پرزیدنت ترامپ گفته که با توجه به هماهنگی با عراقی ها این انجام شده و با توجه به در واقع برخورد بسیار قاطعی که عراقی ها با عوامل جمهوری اسلامی که در واقع از رانت جمهوری اسلامی برای خالی کردن خزانه عراق استفاده می کردن، درست پیش از رفتن مقامات عالی عراق به واشنگتن دی سی در دو هفته گذشته اقدام کردن و بعد مقامات عالی عراق گفتن که ما میخوایم روابط اقتصادیمون رو با ایالات متحده آمریکا توسعه بدیم، طبیعی بود که ما به مرحله‌ای برسیم که این عوامل مسلح در داخل عراق که میتونن باعث ترک خوردن توانایی حکمرانی دولت عراق بشن و جان دیپلمات‌های آمریکایی و سربازهای آمریکایی را هم همیشه مورد خطر قرار دادن یا اونها را حتی مجروح کردن یا کشتن، اونها را هدف قرار بدن. بنابراین به نظر من ما به مرحله جدیدی میرسیم که پرزیدنت ترامپ داره به این نتیجه میرسه که نه تنها باید عالی ترین دوباره مقامات جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، که به طور کامل این قده سرطانی نیروهای نیابتی رو یک بار و برای همیشه از منطقه جمع بکنه. متاسفانه این طول خواهد کشید.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث برگزار کردند. بر اساس این گزارش، محور اصلی این جلسات هماهنگی اقدامات دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش آمده که دو طرف در این نشست‌ها درباره راهکارهای مشترک برای پیگیری مواضع خود در مجامع بین‌المللی گفتگو کردند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، حدود 3 ماه پیش خب خبرها اومده بود بیرون که سیستم‌های دفاعی ضد موشکی رو اسرائیل به امارات متحده عربی داده. الان هم می‌بینیم که این روابط همچنان ادامه داره و در مقام‌های ارشد با هم دیدار کردن در یک کشور ثالث. چه جزئیات بیشتری از این جلسات بیرون اومده؟
3: بذار اول به این موضوع اشاره کنیم که اصولاً چرا امارات موضعش با کشورهای عربی دیگه فرق داره. این دیگه کاملاً مشخص است که موضع امارات در طول ماه‌های گذشته با بسیاری از کشورهای عربی متفاوت بوده، یعنی در حالی که کشوری مثل قطر یا برخی دیگر از کشورها حامی اون یادداشت تفاهمی بودند که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شده بود، امارات همچین حمایتی رو نکرده. دلیلش چه هست؟ بر اساس گزارش‌ها و به گفته تحلیلگران 2 دلیل اصلی داره. یکی اینکه امارات متحده عربی بر اساس تجربه هیچ گونه اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. در واقع آنچه که این گزارش میگه این هست که مقامات اماراتی بر این باور هستند مانند اسرائیل که جمهوری اسلامی داره از همین یادداشت تفاهم و از مذاکراتی که انجام میشه استفاده میکنه برای اینکه زمان بخره، بدون اینکه امتیاز واقعی داده باشه در این یادداشت تفاهم امتیازاتی رو گرفته، یعنی اینکه میتونه در واقع در این مدت پول به دست بیاره و بعد اون پول رو صرف بکنه برای اقدامات نظامی خودش در آینده. و در کنار اون امارات یک مزیت داره نسبت به بسیاری از کشورهای عربی که اسمشون رو بردیم، نسبت به قطر، نسبت به کویت، حتی تا حدی حالا کمتر نسبت به عربستان سعودی، اون همین هست که امارات مسیر جایگزین داره برای صادر کردن نفت و گازش. یعنی امارات به صورت 100% برخلاف مثلا قطر یا کویت وابسته نیست به تنگه هرمز. امارات میتونه به راحتی با دور زدن تنگه هرمز بخش عمده ای از نفت و گاز خودش رو از طریق دریای عمان و اقیانوس هند صادر کنه و همین دلیل مشکل اقتصادی رو هم مانند اون کشورهای دیگر نداره. بر اساس این گزارش امارات و اسرائیل در جلساتی که داشتن که تعدادشون هم زیاد بوده در طول هفته‌های گذشته توافق کردند که هم اقدامات نظامی رو هماهنگ بکنن علیه جمهوری اسلامی و هم اقدامات دیپلماتیک خودشون رو در مجامع بین‌المللی هماهنگ کنن و البته گفتن که این اقدامات دیپلماتیک باید با هماهنگی ایالات متحده هم باشه.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تنبیه شدید جمهوری اسلامی پس از حملات دیشب. ترامپ گفت تازه دارد نتانیاهو را درک می‌کند. گزارش رسانه‌های اسرائیل از دیدار مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی. دو کشور چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث با محوریت جمهوری اسلامی برگزار کردند. حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شبی در عراق تازه ترین حلقه از فشار بر گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی در منطقه است. اما این حمله یک سوال بزرگ را هم دوباره مطرح کرده. آیا شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هنوز همون کار کرده گذشته را دارد؟ مهدی بیگی و جزئیات بیشتر در پیوست امروز.
4: حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، حوثی‌های یمن، حماس، گروه‌هایی که سپاه سال‌ها روشون سرمایه گذاری کرده و اونها رو محور مقاومت نامیده. از شروع جنگ اخیر اما تقریباً همه این گروه‌ها زیر حمله و فشار قرار گرفتن. حالا سوال اینه، آیا جمهوری اسلامی داره نیروهای نیابتی خودش رو از دست میده؟

0: از عراق شروع میکنیم، جایی که هشت و شبی طی سه روز اول هفته از اونجا بیش از 30 حمله پهپادی به عربستان انجام داده بود. در جواب این حملات امروز آمریکا و عربستان چندین انبار و سلاح و مرکز لوجستیکی هشت و شبی رو در عراق هدف قرار دادن. هشت و شبی گفته مواضعش در 8 استان عراق هدف قرار گرفته و دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر هم زخمی شدن. حملات بیشتر به شرق عراق بوده، در استانهای بغداد، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله، واسط، کربلا و بصره. حمله آمریکا و عربستان به مواضع هشت شعبی حالا روحانیون با نفوذ شیعه در عراق رو نگران کرده که نکنه ماجراجویی های گروه های نیابتی تهران عراق رو به میدان جنگ جمهوری اسلامی با همسایگانش تبدیل کنه. این از عراق. حالا بریم سراغ حزب الله لبنان. حزب الله در جنگ اخیرش با اسرائیل بخش زیادی از زیرساخت‌ها و فرماندهانش رو از دست داده. فشارهای داخلی و بین المللی برای محدود کردن نقش نظامیش بیشتر شده. مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات از طریق سوریه هم مثل گذشته امن نیستند. بازسازی توان نظامی حزب الله بیش از هر زمان دیگه‌ای به حمایت مالی و سیاسی تهران گره خورده. جمهوری اسلامی هم که با وجود کاهش درآمدهای نفتیش فعلا کمک چندانی نمیتونه به حزب الله بکنه.
1: ما اصلا سر موضوع مربوطه به مقاومت و حسابهای مقاومت با هیچ کی مذاکره نداریم و اینهایی که اومده بودن ما را براندازی کنن، جبهه مقاومت را به رسمیت نشناسن. امروز آمریکا ضمانت کرده که جبهه مقاومت در لبنان عرضم به حضور شما بتونه باشه.
0: البته چنین تضمینی توی تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کردن نبود. حالا بریم سراغ یمن و غزه. حوثی‌ها تلاش کردند با حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی عربستان جریان انتقال نفت این کشور رو مختل کنند. حمله‌هایی که دوباره امنیت دریای سرخ و باب‌المندب رو به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل کرده. پس حوثی‌ها همچنان فعالن. البته عربستان حواسش بهشون هست. همین چند وقت پیش هم با زدن فرودگاه صنعا که قرار بود هواپیمای ماهان توش فرود بیاد یه هشداری در مورد همکاری با تهران بهشون داد. اما حماس شرایط متفاوتی داره. بعد از جنگ غزه و فشارهای نظامی این گروه بیشتر از هر چیز درگیر حفظ بقای خودش شده و برخلاف انتظار تهران در جنگ اخیر نتونسته جبهه تازه‌ای به نفع جمهوری اسلامی باز بکنه. جمهوری اسلامی هنوز نیروهای نیابتی خودش رو از دست نداده، اما جنگ اخیر نشون داده این شبکه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زیر فشار قرار گرفته. گروهایی که قرار بود بازوی قدرت تهران باشن حالا خودشون به یکی از نگرانی‌های حکومت تبدیل شدن.
2: یک روز پس از تازه ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد که از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارند. لئو هوساکوس در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره اعدام معترضان ایرانی گفته که این اعدام‌ها با هدف ارعاب مردمی طراحی شده که شجاعانه برای آزادی خود می‌جنگند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، بیشترین صدایی که از بیرون از داخل ایران به بیرون میاد این هستش که جامعه جهانی توجه کنه به این حجم از خشونت و سرکوب با اعدام‌ها. می‌بینیم که اینجا الان مقام‌های کانادایی به ایران اینترنشنال توضیحاتی دادن، از اون طرف موضع رسمی دولت کانادا رو هم تو برای ما بیشتر توضیح بده.
3: بله شرار، رهبر حزب محافظه‌کاران سنای کانادا در یک پاسخ اختصاصی همونطور که خودت توضیح دادی در سه بند محکوم کرده اعدام‌های جدید رو در ایران، گفته افزایش اعدام به ویژه در ملأ عام یک اقدام وحشیانه است که فقط برای تهدید و ارعاب مردم داره انجام میشه، مردمی که دارن تلاش میکنن که برای آزادی خودشون بیستن و از حقوق خودشون دفاع بکنن، این اعدام‌ها رو گفته که فارغ از هر نوع دادرسی عادلانه انجام شده. در بخش دیگری البته روی سخنش به دولت کانادا است، میگه زمان اون فرا رسیده که با کشورهای متحد و همپیمانش دست بردار از مدارا با جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی که فقط زبان زور رو متوجه میشه. و در نهایت گفته که کانادا باید خلأهای قانونی برای نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در این کشور رو ببنده، نگذاره که اینجا به یک پناهگاه امنی تبدیل بشه برای عوامل جمهوری اسلامی که بتونن اینجا اقدامات تهدید و سرکوب خودشون رو حتی علیه جامعه دیاسپورا اینجا بتونن ادامه بدن و یک بار برای همیشه قاطعانه کنار مردم ایران بایسته. این پاسخی هستش که ما از حزب محافظه‌کار بارها دریافت کردیم، موضع ثابتی داشتن در مقابل مردم ایران، جدا کردن مردم رو از حکومت جمهوری اسلامی و همواره سعی کردن که کنار مردم ایران بایستن. اما دولت کانادا هم در پاسخ به ایران اینترنشنال و در صفحه رسمی حساب اکس خودش منتشر کرده که اعدام‌ها رو به شدت محکوم میکنه. اونها هم گفتند مردم باید حق این رو داشته باشن که بتونن در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت بکنن بدون اینکه هراس انتقام‌جویی از طرف دولت خودشون رو داشته باشن. و در نهایت از جمهوری اسلامی خواسته تا این احکام اعدام رو متوقف کنه. باز این هم یک پاسخی هستش که بارها از طرف دولت کانادا ما شنیدیم، اینکه اقداماتی از قبیل صدور و اجرای حکم اعدام رو اقداماتی وحشیانه میدونن و بارها از جمهوری اسلامی خواستن که این احکام رو متوقف کنه. شراره
2: ممنون از توضیحات تو، همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو.

0: پاسداران در داخل ایران به این گروه اعضای این گروه حمله شد و ده ها نفر در این حملات کشته شدند و تعداد زیادی هم زخمی شدند. همونطور که شاهد هستین مراسم تشییع افرادی که در این حملات کشته شدند الان در خیابان‌های بغداد در جریان، جو امنیتی هم حاکم هست و نیروهای هشت و شبی حضور پیدا کردن برای این مراسم تشییع. دادگاه کیفری اولد بیلی در لندن یک نوجوان 19 ساله نروژی را به اتهام توطئه برای قتل در بریتانیا مجرم شناخته. دادستان ها اعلام کردند یوهانس ناتلند با دریافت وعده 25 هزار یورو از سوی شبکه جنایی سوئدی فاکستروت برای انجام یک ترور سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود، اما پیش از اجرای عملیات بازداشت شده. مقام‌های بریتانیا همچنین می‌گویند این شبکه در برخی عملیات‌ها از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده. همکارم مهران عباسیان درباره این پرونده بیشتر توضیح داده.
1: امروز هیئت منصفه دادگاهی در لندن یک جوان 19 ساله نروژی رو به نام یوهانس ناتلند به جرم توطئه برای قتل مجرم شناخته. خب پرونده از همون ابتدا به خاطر ارتباطش با شبکه جنایی سوئدی فاکس تروت توجه زیادی رو جلب کرد. خب فاکس تروت چند سالی در سوئد به عنوان یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشه، اما ماجرای این در واقع جوان نروژی به مارس 2025 برمیگرده. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند روز 17 مارس از نروژ وارد بریتانیا میشه. ابتدا به منچستر رفته و بعدش هم در یک هتلی در شهر هادرفیلد اقامت داشته. به گفته دادستان‌ها مأموریتش این بوده که در ازای حدود 25 هزار یورو یک قتل سفارشی انجام بده، اما فقط دو روز بعد از اقامتش در اون هتل یعنی 19 مارس پلیس او رو پیش از عملیات اجرای عملیات بازداشت میکنه. داخل اتاقش یه تپانچه نیمه خودکار، 12 تا گلوله جنگی، پول نقد، دستکشایی که در واقع سارقای قاتلا استفاده میکنن همراه چند تلفن همراه کشف میشه. دادستان همچنین پیام های رمزگذاری شده ای رو در دادگاه ارائه کردن که نشون میده ناتلند با افرادی که با نام های مستعار مثلا آگنت 47 با اونها در ارتباط بوده، استفاده میکرده، در تماس بوده، دستورهای مربوط به عملیات رو از اونها دریافت میکرده. نکته مهم اینجاست که تا امروز هم مشخص نیست هدف این ترور چه کسی بوده. دادستان‌ها در دادگاه گفتن که نتونستن هویت قربانی احتمالی رو شناسایی کنن، اما معتقدن مجموعه شواهد از جمله پیام‌ها، سلاحی کش شده و اقدامات ناتلند بعد از ورود به بریتانیا نشون میده او قصد اجرای این یک قتل رو در این کشور داشته. خود ناتلند در دادگاه اتهام توطئه برای قتل رو رد کرده و گفته قصد نداشته این نقشه رو عملی کنه. خب مشخصه در واقع دستوری به او دادن، والا که دستگیر شده در دادگاه این رو داره بیان میکنه. هرچند نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات رو پذیرفته، اما هیئت منصفه در نهایت او رو در به خاطر اتهام توطئه برای یک قتل مجرم شناختن. اهمیت این پرونده هم اما فقط به خود متهم محدود نمیشه. دادستان‌های بریتانیا میگن ناتلند توسط شبکه جنایی سوئدی فاکستروت جر شده، شبکه‌ای که به گفته اونها در این پرونده از طرف در واقع جمهوری اسلامی یک نمایندگی برای قتل داشت. در واقع از سال 2023 به بعد هم پلیس امنیت سوئد، هم سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا و حتی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردن به این جنبندی رسیدن که جمهوری اسلامی از شبکه فاکستروت برای انجام برخی عملیات در اروپا استفاده میکنه. یکی از مهمترین دلیل های این ارزیابی در واقع رهبر این گروه یعنی روان مجیده که چند سالی در ایران در واقع سکونت داره. اول دستگیر میشه، بعدا هم رسانه های سوئدی به این اشاره کردن که روان مجید به جای زندان ترجیح داده با جمهوری اسلامی همکاری کنه. خب در طی 3 سال گذشتم بارها این شبکه، افراد این شبکه متهم شدن یا دستگیر شدن. حمله به سفارت اسرائیل بوده، رو بودن یا ترور خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده، بمب‌گذاری در مراکز یهودی بوده. به این دلیل این گروه فاکستروت از طرف کسی رهبر داره هدایت میشه که در ایران تحت حفاظت جمهوری اسلامی قرار داره.
0: پس از حمله مرگبار شنبه گذشته و مراسم رژه افتخار دیگر باشان جنسی در برلین، اداره فدرال مبارزه با امور جنایی آلمان اعلام کرده در حال حاضر 410 نفر به عنوان افراد خطرناک در حوزه اسلامگرایی تحت نظر هستند. صدر اعظم آلمان پیشنهاد کرده سلب تابعیت افراد دو تابعیتی در صورت ارتکاب اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد.

0: احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، این تهدیدهای اسلامگراهای افراطی در اروپا هر روز داریم بیشتر ازشون میشنویم. الان این بار در این پرونده به خصوص در آلمان اشاره شده به اسلامگراهای خطرناکی که تحت نظر هستند. چقدر این تهدید جدیه؟ چه جزئیاتی داشته این گزارش؟
1: بعد از اون حملاتی که در روز شنبه انجام شد به رژه افتخار در شهر برلین که یک کشته داشت، متاسفانه یک خانم کشته شد و 31 نفر هم زخمی شدند، انتقادات از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و پلیس آلمان و همچنین دستگاه قضایی آلمان زیاد شده و اونها در واقع هم مردم، نظرهای مردمی هست و هم در واقع محافل رسانه‌ای تاکید میکنن که کوتاهی کردن نهادهای امنیتی در این خصوص و تحت فشار قرارن. حتی برخی از رسانه‌ها این موضوع رو مطرح میکنن که دستگاه قضایی باید در خصوص اقدامات افراطی اسلامگرایان با دستورالعمل‌های جدیدتری بیان و اختیارات بیشتری رو هم به نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی بدن که بتونن با اونها مقابله بکنن. اما آمارهایی که ارائه میشه بسیار قابل توجه هستش. یعنی از 7 اکتبر 2023 به این ور، اولا اقدامات افرادگرایانه مسلمانان یا همون اسلامگراها خیلی زیاد شده، آمارش رو به افزایش هست و در مقایسه با گروه های افراطی راستگرا و همچنین چپگرا در هر دو طیف که افراطی دارن هم آمار بسیار قابل توجهی دارن. اونطور که دستگاه پلیس فدرال مبارزه با امور جنایی اعلام کرده، 410 نفر اسلامگرای خطرناک در آلمان وجود داره که 155 تاش در زندان هستن، 155 تاشون آزاد هستن، یعنی در جامعه میگردن، تحت نظر پلیس هستن و 100 نفرشون هم خارج از آلمان هستن و از این نظر در آمار پلیس هست که اگر این افراد برگردن در واقع میتونن که خب اقدامات خطرناک رو انجام بدن و پلیس میگه که این افراد مستعد اقدامات تروریستی هستن که در آلمان میتونن انجام بدن. آمار گروه های دیگر افراطی که اونها هم اقدامات تروریستی میتونن انجام بدن، راستهای افراطی 65 نفر هستن که تحت نظر پلیس هستن و چپهای افراطی هم 17 نفر، که نشون میده ما در همه طیفا از این نوع افراطگرایان در آلمان زیاد داریم و خب طبیعتاً در خصوص برخورد با اونها هم پلیس فدرال مبارزه با امور جنایی هم میگه که این در اختیار ایالت‌ها هست و اونها میتونن که با این افراد چطور برخورد بکنن. ولی خب اون چیزی که الان مطرح شد این هستش که صدر اعظم گفته که اگر این افراد دو تابعیتی بودن باید مسئله سلب تابعیت و اخراج اونها رو بررسی بکن. اما در کل اروپا هم یک نگاه کلی اگه داشته باشین، در سال گذشته از 45 عملیات تروریستی که انجام شده 24 تاش عملیات تروریستی اسلامگرایان بوده، یعنی بیش از 50%، و از 486 نفری هم که بازداشت شدن در این خصوص 376 نفرشون اینا اقدامات جهادی کردن، یعنی مسلمان اسلامگرایان افراطی بودن، که این هم نشونه در سطح اروپا هم تعداد این افراد زیاد هست و موجب نگرانی شده.
0: احمد صمدی همکارم از برلین ممنونم. نگاهی کنید به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با آتش سوزی های گسترده در اسپانیا و فرانسه، گروهی از فعالان محیط زیست با برگزاری تجمعی در لندن به اقدامات شرکت های نفتی اعتراض و این شرکت ها را عامل اصلی تشدید بحران های اقلیمی در جهان معرفی کردند. اعضای گروه محیط زیستی فسیل فری در این تجمع در اقدامی نمادین مایعی سیاه و شبیه به نفت را روی افرادی با لباس آتش نشانی ریختند. این تجمع اعتراضی مقابل شرکت نفتی شل و تحت نظارت پلیس بریتانیا برگزار شد. با فعال شدن آتشفشان کیلائوا در هاوایی، گدازه‌های آن در حال فوران است. سازمان زمین‌شناسی آمریکا هشدار نارنجی برای این آتشفشان صادر کرده. کارشناسان این سازمان گفتند این هشدار با در نظر گرفتن تشدید فعالیت آتشفشان و احتمال فوران بیشتر صادر شده. آتشفشان کیلائوا که از حدود 18 ماه پیش به طور متناوب در حال فوران بوده، یکی از فعال‌ترین نقاط آتشفشانی روی کره زمین است. سازمان امنیت فدرال روسیه میگوید پاول دروف، مؤسس پیامرسان تلگرام، را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و حکم جلب بین‌المللی او را صادر کرده. روسیه گفته تلگرام محتوای مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای اقدامات خرابکارانه در روسیه را حذف نکرده. نزدیک به 7 ماه پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه، بسیاری از خانواده‌های دادخواه با پیامدهای روانی عمیق ناشی از فقدان عزیزان خود و فشارهای مستمر امنیتی روبرو هستند. در گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال به مواردی از جمله افسردگی شدید، بیماری‌های ناشی از سوگ و افت شدید سلامت جسمی و روانی برخی از والدین و بستگان جانباختگان اشاره شده. کاهش توان جسمی، از دست دادن بینایی و خانه نشین شدن شماری از والدین هم از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش هاست. کارشناسان حوزه سلامت روان معتقدند امکان سوگواری، برخورداری از حمایت اجتماعی و احساس امنیت از عوامل مهم افزایش تاب‌آوری روانی پس از تجربه فقدان هستند. گزارش ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌های دادخواه علاوه بر تحمل داغ از دست دادن بستگان خود، با محدودیت‌ها و فشارهایی مواجهند که روند سازگاری با این فقدان را دشوارتر کرده. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، خیلی از ایرانیایی که خارج از کشور زندگی میکنن بعد از حوادث و اتفاقاتی که در دی ماه افتاده، شاید برای اولین بار تو زندگیشون دارن میرن پیش تراپیست و گفتگو میکنن راجع به این فقدان، این اتفاقهایی که افتاده، چه برسه به خانواده‌هایی که خودشون در مرکز این داغ و این فقدان هستن. تو بیشتر برای ما بگو که چی میگذره بر اونها، تو گزارش‌ها چه به چه مواردی اشاره کردن؟
2: دقیقاً شرار، حالا اشاره کردی به این مسئله. خب یک بود مهم این داستان اینه که شاید دسترسی نداشتن به عدالت این داغ رو تشدید میکنه. ما توی این ماه‌های اخیر خیلی گزارش‌ها و پیام‌هایی داشتیم که خب نشون میده این فشارها از همون روزهای اول کشتار دی شروع شد و کماکان ادامه داره. ابعاد مختلفی هم داره، شکل‌های مختلفی هم داره. یکی از متأثرکننده ترین مواردش مربوط به مادر جاویدان سامان ابراهیم پور بود که متأسفانه 25 تیر به زندگی خودش پایان داد. یا گزارش‌های دیگری داشتیم در رابطه با مادر رها بهلولی پور که ایشون هم تحت فشار روانی شدیدی قرار دارن و تلاش کردن به زندگی خودشون پایان بدن که خوشبختانه نجات پیدا کردن. یا مورد دیگری هست در رابطه با مادر بهبود حسنزاده که از روز کشته شدن پسرش، گزارش‌ها به ما میگن که نتونست روی پای خودش بیسته، دچار بیماری شده، دست از درمان کشیده. یا مورد دیگری که گزارش‌هاش رو به ما دادن اینه که مادر علی اصغر حسینی بینایی یک چشمش رو تا حد زیادی از دست داده. در کنار اینها ما خب توی این ماها ده ها ویدیو و گزارش از پدرها و مادرهای دادخواه داشتیم که بیتابی کردن سر مزار فرزندشون یا در محل کشته شدن فرزندشون. یکی از نمونه های اخیر این مورد ویدئویی از والدین امیر حسین نوبخت که لباسهایی رو که آخرین بار این جوان 22 ساله به تن داشته در آغوش گرفتن و دارن گریه میکنن. هم خب همونطور که خودت اشاره کردی این موارد صرفا به سوگ از دست دادن فرزند هم مربوط نمیشه و فشارهای امنیتی همین رو تشدید کرده.
0: اینجا هم نکته رو باید ذکر کنیم که اگر کسی در ایران همین الان داره به خودکشی فکر میکنه، شماره تماس‌هایی وجود داره که میتونین زنگ بزنین و کمک بگیرین. اینجا در بریتانیا هم میتونین با خدمات NHS تماس بگیرن و اگر به خودکشی فکر میکنن راهی امن هست برای اینکه صحبت بکنن راجبش. صبا، حالا این موضوع پیش میاد که اگر خب این حکومت داره این فشارها رو افزایش میده به خانواده‌های داغداری که دستشون به هیچ جا بند نیست، عدالت از اونها سلب شده، فرزندشون، پدر مادرشون، یکی از عزیزانشون از اونها سلب شده، چه هدفی رو داره حکومت دنبال میکنه از ادامه این فشارها به کسایی که داغ دیدن؟
2: جمهوری اسلامی میدونه که هسته نمادین و اون خوشه های خشم اولیه برای شکلگیری موج بعدی اعتراضات اجتماعی میتونه از همین خانواده های دادخواه شروع بشه و انگار که تلاش میکنه که برای جلوگیری از تبدیل فرایند سوگ به خشم یک فشار مستمری رو برای این خانواده ها نگه داره و یه جورایی با ابزارهای مختلف روحیه‌شون رو تضعیف کنه. و از جنبش مهسا، یعنی در دوره‌های مختلف این رو ابزارهای مختلف رو به کار می‌گرفته، اما از جنبش مهسا به بعد انگار که این رو به شکل یک رفتار سیستماتیک در پی گرفته و از شکل‌های مختلف هم استفاده می‌کنه. کما اینکه در اعتراضات دی ماه دیدیم که از خانواده های کشته شدگان حق تیر می گرفت، پول گلوله می گرفت، یا بارها و بارها مزار جاویدنام ها رو به بهانه های مختلف، من جمله نوشتن همین کلمه جاویدنام یا فرزند ایران و عبارت های دیگه سعی کردن بشکنن. یک نمونه اخیرش در رابطه با طه نادریه که این اتفاق افتاد، یا سعی کردن که به خانواده بعضی ها مثل محسن نمازی اجازه ندن که فرزندشون رو در شهر محل سکونتشون دفن کنن. ولی خب میدونیم که با وجود این فشارها تلاش خانواده ها هم برای روایت جنایات جمهوری اسلامی ادامه داره.
0: یک بار دیگه تاکید بکنم که اگر در ایران کسی، افرادی به خودکشی فکر میکنن، با اورژانس اجتماعی شماره 123 میتونن تماس بگیرن. شماره 123 شبانه روزی در اختیار افرادی هستش که به خودکشی فکر میکنن و آماده هستن که صدای شما رو بشنون. ممنون از حضور تو همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. اعلام کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و طرح افزایش نرخ سوم بنزین از سوی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای بین رسانه‌ها و مردم در پی داشته. روزنامه شرق نوشته دولت آذر ماه گذشته بنزین را سه نرخی کرد، اما حالا دوباره زمزمه افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان بالا گرفته. در این مطلب آمده مسئله کمبود تولید و افزایش مصرف بنزین پیچیده‌تر از آن است که با افزایش قیمت حل شود. روزنامه پیام ما هم نوشته استدلال دولت برای تغییر قیمت بنزین مدیریت مصرف سوخت است، اما اقتصاددانان معتقدند گرانی بنزین بدون اصلاح خودروها و حمل و نقل عمومی دولت را به اهداف خود نمی‌رساند و در مقابل آثار تورمی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بر جای می‌گذارد. روزنامه دولتی ایران هم نوشته با دشوار شدن واردات بنزین و کاهش تولید داخلی، دولت کاهش سهمیه ها و افزایش نرخ سوم بنزین را بررسی می کند. یک کارشناس انرژی به این روزنامه گفته که حدود 70% واردات بنزین معادل 15 میلیون لیتر در روز از مسیر بنادر جنوبی انجام می شده که اکنون مختل شده. در پی کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین، پیام‌های متعددی در این زمینه به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال شده و مردم به شدت به این سیاست دولت معترضند. یکی از شهروندان از تهران میگوید در روزهای اخیر تعداد پمپ بنزین‌های تعطیل بیشتر شده و پمپ‌های بنزین دیگر هم کمی شلوغ‌تر از حالت عادی هستند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، در بخش پیشین خبر گفت دولت جمهوری اسلامی تمام تلاشش این است که با گفته‌های متناقض و سردرگم کردن افکار عمومی قیمت بنزین را افزایش دهد.
3: تایید و تکذیب و این نماینده بعد مجلس خبر میده که بنزین قرار 10,000 تومانی بشه. دولت مثلا دولت خوب اصلاح طلب تکذیب میکنه و این قانون مهاجرانی شاهکار میاد صحبت‌های میکنه و تمام تلاش اینه که افکار عمومی رو انقدر تایید و تکذیب بکنن و انقدر گیج بکنن افکار عمومی سر بشه، بعد یهو تقریبا در عرض 6 ماه سهمیه بنزین 3000 تومانی رو نصف کنن، 50% کاهش بدن و انقریب همینو برای افزایش بنزین هم، قیمت بنزین هم انجام میدن و یهو قیمت بنزین در جایگاه ها رو مثل آذر ماه که 5000 تومان کردن، این بار یهو اونو احتمالاً افزایش میدن. حالا عددش دعوای آقایون دعوا دارن، یکی دیگه میگن 10,000 تومان، یکی دیگه میگن 10,000 تومان بیشتر خواهد بود، اما هدف دولت اینه که اول افکار عمومی رو سر کنه، بعد از سر کردن اون افزایش قیمت رو انجام بده. البته این وحشیگری شب گذشته اصفهان و اعدام در ملأ عام رو من خبرنگار انرژی میگم به خاطر ترسوندن مردمه، چون آقایون آبان 98 رو به خوبی یادشونه و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن. فکر میکنم اون وحشیگری در اصفهان مقدمه‌ای بود برای شروع افزایش قیمت بنزین، اگرچه که مهاجرانی و اعوان و انصار آقای پزشکیان فعلا دارن با لقلقه زبون مردم رو سرگرم میکنن و مردم رو سر میکنن، اما بالاخره قیمت بنزین رو هم افزایش خواهند.
0: این رو اضافه کنم که در تازه ترین واکنش ها امارات متحده عربی حمله جمهوری اسلامی به اردن رو به شدت محکوم کرده. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. عادل بورنگ همراه شما خواهد بود رأس ساعت 6 بعد از ظهر با تازه ترین خبرها. وقت خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
12: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
11: خامنه‌ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
13: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
14: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
13: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
15: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
13: آخرش چی میشه؟
16: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: خب مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمی بینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه رو سیستم قضایی امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست. و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره، در حالی که میبینیم در همین پرونده علی خانی در با اینکه جمهوری اسلامی میخواد صحنه اعتراض رو به صحنه اقتدار خودش تبدیل بکنه باز مردم اومدن اونجا و اعتراض کردن. در هر صورت اون چه که داره اتفاق میفته کاملا نقض قوانین دادرسی عادلانه هست و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست رفتار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در وهله اول متوجه هست که با هزینه بالایی در سطح بین المللی باید بپردازه و روبرو هست، ولی با توجه به اینکه یک شرایط جنگی رو درست کرده و میخواد از این بحران استفاده بکنه برای سرکوب در داخل کشور، حاضر هست در صحنه بین المللی هزینه بده ولی در واقع این سرکوب رو ادامه بده، به خاطر اینکه متوجه سطح اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل کشور هست که با مثلا جریان 18 تیر 78 فرق می‌کنه، با جریان جنبش سبز در سال 88 فرق می‌کنه، در شرایطی قرار گرفته که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند، بنابراین حاضره در سطح بین‌المللی هزینه بده و این سرکوب ها رو ادامه بده. اگرچه رویه اشتباهیه و شکست خواهد خورد، اما من فکر میکنم که به هر حال اون چی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. اگر تاثیرگذار نبود مطمئنا سرکوب ها خیلی شدیدتر از این می بود. و از طرف دیگه شما ببینین جمهوری اسلامی به خانواده ها میگه که راجع به اخبار صحبت نکنین. چرا؟ برای اینکه میدونه سازمان حقوق بشر اینا رو دارن مستندسازی میکنن و نمیخواد که این آمار ارقام منتشر بشه، اما خب سازمان حقوق بشری موفق عمل میکنن، تلاش میکنن با دست خالی این اطلاعات رو به دست بیارن، مستند بکنن، به سازمان ملل بدن، به کشورهای دیگه بدن. الان ما مدارکی رو تهیه کردیم که فردا به کانادا ارائه خواهیم داد و وزارت خارجه کانادا خواستیم که در این زمینه اقدام بکنه و همینطور به کشورهای دیگه. ولی مسئله اینه که سازمان ملل با دست خالی نمیتونه کار بکنه، زمین اینکه در سازمان ملل هم متاسفانه کشورهایی وجود دارن که از سیستمهایی که سرکوبگرانه مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این کشورهای آزاد هستن، دموکرات هستن که باید در سازمان ملل نفوذ بکنن و اون هم وظیفه ما در خارج از کشور هست که بتونیم به درستی مسائل داخل کشور رو اینجا منتقل بکنیم، متحد بشیم و بتونیم مؤثر باشیم در ارتباط با کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند و بتونن جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه بکنن.
1: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه‌دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه. همزمان هست با سالگرد اعدام‌های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
2: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70-80% در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
1: اما کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن.
3: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچقلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد و کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین رویکرد دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه میبینه و به همین خاطر خب میبینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه به اوکراین حمله بشه خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترکه و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجویی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوس.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
1: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
6: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
15: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
16: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
17: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
18: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: وقت بخیر، چهارشنبه هفتم مرداد، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من عادله بورنگ، سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تنبیه شدید جمهوری اسلامی پس از حملات دیشب. ترامپ گفت تازه دارد نتانیاهو را درک می‌کند. تجمع اعتراضی ایرانیان سوئد در برابر سفارت آمریکا. معترضان خواستار افزایش فشارهای جهانی برای توقف اعدام‌ها در ایران شدند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بحرانی بازار کار در بهار امسال. نرخ بیکاری به بالاترین میزان در 13 فصل اخیر رسید. تعداد بیکاران 480 هزار نفر افزایش یافت. خوش آمدید. ساعاتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد که جمهوری اسلامی را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را بهتر درک می‌کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا این گروه‌ها را سرطانی برای جهان توصیف کرد. یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و قرار است تا ساعاتی دیگر با پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم ملاقات کند. گزارشی ببینیم از همکارم بابک اسحاقی از کاخ سفید.
1: من همکنون در داخل کاخ سفید هستم پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، دیداری که در اسرائیل اون را بسیار خوب عنوان کردن و اینکه هماهنگی‌های کاملی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار هستش، با آنکه پیش از این از اختلاف نظرها در رابطه با دیدگاه گفته بودند، اما مقامات اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرها در هدف نیستش، در راه رسیدن به هدف هستش و هم اسرائیل و هم ایالات متحده بر این باورند که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در رابطه با مسائل دیگری همچون استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین فروش هواپیماهای F-35 در این رابطه گفته شده که سخنان و گفتگوهایی بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام نشده، اما در رابطه با عربستان سعودی بنیامین نتانیاهو تایید میکنه که در رابطه با گسترش توافقهای ابراهیم گفتگوهایی انجام شده. در هر صورت بنیامین نتانیاهو در حالی به اسرائیل باز میگرده که هنوز ما نمیدونیم که آیا چهره ایالات متحده به سوی یک درگیری و جنگ دوباره هستش یا به سوی یک توافق با جمهوری اسلامی. بابک اسحاقی، کاخ سفید.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید در دیدار دیروز کاخ سفید نتانیاهو به ترامپ یادآوری کرده که همه پیش‌بینی‌هایش درباره رفتار جمهوری اسلامی درست بوده.
2: از جنگ 12 روزه پارسال به این طرف سرسختی و باید گفت متاسفانه باید گفت یک دندگی پرزیدنت ترامپ مبنی بر این بوده که مجموعه ای از تاکتیک های کوبنده به صورت فلعی و کمی نهایتاً باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و منجر به فروپاشیش بشه، در حالی که اصرار اسرائیلی ها این بوده که اتفاقاً این مهم هست، این حملات فلگی و کمیتی که داریم انجام میدیم، ولی از نظر استراتژیک کماکان باید روی فرماندهی و ستادشون، روی تمام ارکان رهبریشون، حتی ارکانی که رهبری جمهوری اسلامی رو تعیین میکنن، قوه قضاییه‌شون، نیروهای سرکوبشون تمرکز بکنیم. کما اینکه در هفته های پایانی جنگ 40 روزه ما دیدیم که اسرائیلی ها نه تنها زنجیره فرماندهی ستاد سپاهو میزدن، بلکه کسایی رو که با پرزیدنت ترامپ میخواستن مذاکره بکنن مثل علی رالیجانی، اونها رو هم زدن و بعد بعد بدنه سرکوب رسوندن و بسیاری از ایست بازرسی ها رو یا هدف قرار دادن یا در برنامه شون بود هدف قرار بدن که متاسفانه پرزیدنت ترامپ با در واقع به پایان رسوندن جنگ به صورت کاملا غیر منتظره باعث شد که جمهوری اسلامی یک رهن جدیدی برای زندگی کسب بکنه از تاریخ و به این حیات زامبیوار و سرکوبگر خودش بتونه ادامه بده. بنابراین من فکر
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما شده. سمیرا، این صحبت هایی که شنیدیم در مورد دونالد ترامپ بعد از دیدارش با نتانیاهو بسیار حائز اهمیته. چه نکات دیگری در صحبت های او بوده و وضعیت فعلی او چطور هست؟
3: همینطور آقای ترامپ یک گفتگو کرده با تلویزیون فاکس و نکات مهمی رو اشاره کرده، اما پیش از اون اجازه بده در ادامه گزارشی که بابک داد بگم که آقای نتانیاهو هنوز اینجاست، در خانه بلر هست و جلوی خانه بلر هم تا اونجایی که من دیدم چندین مقام رسمی خارجی صف کشیده بودن. به نظر میرسه که قصد دارن وارد بشن. افرادی از برزیل رو مشخصا من دیدم که تصمیم دارن با آقای نتانیاهو دیدار بکنن، به این معنا که واشنگتن الان یک محلی شده برای دیدار رهبران خارجی با یک رهبر خارجی دیگر، آقای نتانیاهو، که بخوان راجع به مسائل مشخصا خاورمیانه، چیزی که آقای نتانیاهو الان درگیرش هست، با او صحبت بکنن. اما راجع به خود آقای ترامپ صحبت که کرده، ما تحول مهمی رو داشتیم بعد از چند روز حالا سکوتی که در جبهه جنگ مشاهده شده بود، اون آتش بسی که ایجاد شده بود به شکل غیر رسمی دوباره آتش گشوده شده. ما شنیدیم اخباری در ساعت ابتدایی چهارشنبه به وقت منطقه که جمهوری اسلامی موشک بالستیک پرتاب کرده به سمت پایگاه‌های آمریکایی در اردن. آقای ترامپ در گفتگو اختصاصی که کرده میگه که اینها غافل کننده بوده و تنها چند دقیقه نیروهای نظامی ایالات متحده زمان داشتن تا بخوان این موشک‌های جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنند. او به شکل زنده داشته مشاهده می‌کرده که چگونه این موشک‌ها دارن رهگیری می‌شن و میگه که خیلی ضربه سنگینی رو جمهوری اسلامی خواهد خورد به خاطر این اقدامی که انجام داده و جملاتی که به کار برده جملاتی است که در عبارات زشتی داره، یعنی میخواد که اون تنبیه و اون ضربات محکمی که میخواد آمریکا به جمهوری اسلامی بزنه رو اونها رو میخواد خیلی سنگین نشون بده. به همین خاطر داره از این کلمات و از این جملات استفاده میکنه. پس ما انتظار داریم که ایالات متحده بخواد یک مجموعه حملات در داخل خاک ایران انجام بده. نمیدونیم اهداف چه خواهد بود. این رو میگم به این خاطر که چند روز پیش براد کوپر دریا بود کوپر فرمانده سنتکام گفته بود که در سواحل جنوبی، در مناطق جنوبی، آن اهدافی که مد نظر بوده برای زدن که به جمهوری اسلامی اونا کمک میکرده برای بحث تنگه هرمز و کنترل تنگه هرمز، اونها رو ایالات متحده زده و چیز بیشتری باقی نمونده. در نتیجه این که الان بانک هدف آمریکا چه هست که بخواد در تلافی اردن به سراغ اونها بره، این چیزیه که باید ببینید. این یک تحول هست که میدونیم ایالات متحده جواب خواهد داد در این الاکلنگی که الان ما دوباره در این 4-5 ماه اخیر شاهدش هستیم که هی بالا پایین تنش آتش بس تنش آتش بس داریم. گذشته از این بحث عراق هم الان مطرح شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله مشترک عربستان سعودی و آمریکا علیه این نیروهاست که هم افرادی از سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، هم حدود 20 نفر از شبه نظامیان هشت شعبی بودند. این هم آقای ترامپ راجعش صحبت کرده. این هم تحول مهمی است. عربستانی ها میگن که ما به دنبال افزایش تنش نیستیم، ولی اگر شما ما رو میزنید ما هم شما رو میزنیم. بیش از 20 حمله پهپادی رو نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یک هفته گذشته علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان انجام دادن. این رو الان عربستان داره در تلافی اون انجام میده. آقای ترامپ میگه ما در هماهنگی بودیم با دولت عراق. میدونیم که آقای زیدی اینجا هفته گذشته مهمان آقای ترامپ بود و میگه که اینها با دولت عراق هماهنگ شده. از اون سمت دولت عراق شورای امنیت ملیش تشکیل جلسه داده راجع به این تحولات. اینها نشون میده که الان در این تنش‌های تازه ما عربستان سعودی رو هم داریم که داره وارد داستان میشه، اردن رو هم داریم داره وارد داستان میشه، نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق و در یمن هم هستن و این به این معناست که دامنه این تنش‌ها در این شرایط داره افزایش پیدا میکنه و این تحولی است که همزمان با بودن نتانیاهو در واشنگتن دی سی میشه یک جور دیگه بهش نگاه کرد و بسیار درخواه توجهی که بخواد تنش‌ها رو از این که هست بالاتر ببره.
0: خیلی متشکرم از حضورت. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه با ما. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام‌های ارشد امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر چندین دیدار محرمانه در یک کشور ثالث برگزار کردند. بر اساس این گزارش، محور اصلی این جلسات هماهنگی اقدامات دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی بوده است. در این گزارش آمده که دو طرف در این نشست‌ها درباره راهکارهای مشترک برای پیگیری مواضع خود در مجامع بین‌المللی گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. چه جزئیات بیشتری از این جلسات داریم؟ چه واکنش‌های احتمالی به این اومده؟
4: بیا از این شروع کنیم که هدف اصلی این جلسات بر اساس آنچه کانال 12 تلویزیون اسرائیل میگه این بوده که دو کشور، یعنی اسرائیل و امارات متحده عربی، اقدامات خودشون علیه جمهوری اسلامی رو، علیه برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی، برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مسائل منطقه‌ای دیگری که جمهوری اسلامی عامل اونها هست، با همدیگه هماهنگ کنند. حالا این در واقع مقابله چه هست؟ خب یک بخشی نظامی هست که در این گزارش خیلی گذرا بهش اشاره میشه، اما اون بخش اصلی که این گزارش روی اون تاکید میکنه و میگه که اصل موضوع این بوده، موضوع اقدامات دو کشور در عرصه بین المللی، اقدامات دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده علیه جمهوری اسلامی بوده. یعنی دو کشور در واقع قصد دارند با این گفتگوها و با احتمالاً با ادامه اونها روش‌های خودشون رو در مقابله دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی هماهنگ کنند و گزارش میگه که دو طرف بر روی این موضوع هم توافق کردند که هر اقدام دیپلماتیکی قرار باشه در عرصه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن باید با هماهنگی و موافقت ایالات متحده هم باشه. اما این موضوع چرا اهمیت داره؟ به این دلیل که امارات متحده عربی در طول این دو سه ماه گذشته و شاید حتی بیشتر موضعی متفاوت با تقریبا اکثریت مطلق کشورهای عربی به ویژه در حاشیه خلیج فارس داشته درباره ایران. در واقع در حالی که کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس به نوعی از اینکه یک توافقی انجام بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند یا از اون یادداشت تفاهمی که امضا شد حمایت می‌کردند، این گزارش میگه که نه، امارات متحده عربی به شدت با ادامه این یادداشت تفاهم، با تجدید اون یا با تمدید اون مخالف هست. دلیلش هم این هست که هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره، فکر میکنه جمهوری اسلامی فقط داره وقت میخره بدون اینکه امتیازی بده. و البته امارات یک مزیت هم نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، اون همین هست که به اندازه اونها برای صادرات نفت و گازش وابسته به تنگه هرمز نیست.
0: اشکان صفایی خیلی متشکرم از شما. گروهی از ایرانیان امروز مقابل سفارت آمریکا در استکهلم تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف از این تجمع اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران و جلب توجه دولت آمریکا و افکار عمومی به وضعیت معترضان و زندانیان سیاسی است. تجمع کنندگان خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران و حمایت عملی از مردم و معترضان ایرانی هستند. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم. مهران، از این تجمع چی بیشتر میدونیم؟
5: خب ایرانی ها در استکهلم امروز دقیقا وارد هشتمین ماه تجمعات اعتراضی خودشون شدن. طی هشت ماه گذشته مکانهای مختلفی رو برای اعتراض به جمهوری اسلامی انتخاب کردن. دو شب گذشته به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتن تا اعتراض کنن به موج اعدام‌هایی که داره صورت میگیره در ایران. بارها و بارها تکرار کردن با حکومت جمهوری اسلامی در ایران مردم روز به روز تحت شکنجه قرار میگیرن، از اونها کشته میشه. به این دلیل فقط که صدای اعتراض دارن به حکومتی که داره اونجا حاکمه، در واقع امروز اینجا به مقابل سفارت آمریکا اومدن، دارن میگن هدف اصلیشون اینه که آمریکا داره با کشوری مذاکره میکنه، با حکومتی مذاکره میکنه که روز به روز به جز در تجمعات اعتراضی داره از جوانهای ما برای اینکه فقط معترضن از اونها میکشه. این گونه اعتراض دارن. خیلی از شرکت کنندگان دارن میگن دونالد ترامپ در اعتراضات گفت به مردم ایران، به معترضین کمک میکنه، اما تا به امروز از اونها داره کشته میشه، اما کمکی در واقع عملی برای اونها صورت نگرفته. دو تا از شرکت کنندگان و برگزار کننده ها کنار من هستن، خانم نگین حامدی و آنشان خسروی. خانم نگین، میخوام از شما بپرسم چه پیامی دارید، چرا جلوی سفارت آمریکا و چه صحبتی با مردم ایران دارید؟ هر روز شاهد اعدام های مختلف هستید.
6: سپاس از زحماتتون. ما اینجا هستیم جلوی سفارت آمریکا به خاطر اینکه یک قولی آقای پرزیدنت ترامپ به مردم ایران داد، یک قولی داد که کمک در راه است و ما این انتظار رو داریم که به ما کمک کنن، به مردم ایران کمک کنن که این اعدام ها ادامه نده. و به مردم ایران، به ملت شریف ایران میخوام فقط بهتون بگم که ما باور به شما داریم و ما فقط همدیگر رو داریم. ما کمک میخوایم از دنیا، از آمریکا، از اسرائیل و اروپا، ولی تهش ما فقط خودمون رو داریم. به همین دلیل تا آخرین نفس ما ایستادیم پاتون تا آزادی ایران.
5: خیلی ممنون. آنشان، دو شب گذشته میدونم به صورت خودجوش به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتید. شاید با اینکه میدونستید جمهوری اسلامی اعدام ها رو میکنه، همونطوری که 48 سال گذشته این عمل رو انجام داده، رسانه‌های سوئدی این رو یک قتل در واقع حکومتی نام میبرند، چرا امروز مقابل سفارت آمریکا و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
7: درود به شما و درود به ملت شریف و قهرمان ایران. عرض تسلیت برای چهار جوان عزیزمون که به دست جمهوری فاسد اسلامی اعدام شدن تسلیت عرض میکنم. ببینیم، ما از هر تریبونی که داریم در خارج از ایران باید استفاده بکنیم که صدای مردم در ایران باشیم، صدایی که الان خفه شده، 47 سال خفه شده. ما در مقابل سفارت ایران جمع شدیم که نشون بدیم به دنیا که این سفارت ایران نیستش، بلکه سفارت فاسد ننگین جمهوری اسلامی هستش که جوانامون رو دارن اعدام میکنن. نه روبروی سفارت، بلکه روبروی تمام سفارت ها جمع میشیم که کمک بخوایم. همونجوری که خود پرزیدنت ترامپ گفتن که کمک در راهه به مردم ایران، ما ازشون میخوایم که به مردم ایران کمک بکنن، به خاطر اینکه اگه قرار باشه یه توافقی هم باشه، باید توافق بین مردم باشه، نه بین رژیمی که 47 سال داره مردم ما رو با دست خالی میکشه. ما از دولت آمریکا، از اسرائیل، از اروپا خواهش میکنیم و تقاضا داریم که به کمک مردم ایران بیان و جلوی این دستگاه سرکوب اعدام جمهوری اسلامی رو بگیرن.
5: اول گزارش گفتم 8 ماه ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن. خیلی اینجا میگن زندگیشون گره خورده با اتفاقات داخل ایران. خیلی ها میگن صبح که از خواب پا میشن اول بار گوشی رو چک میکنن. خیلی وقتا این خبر رو میشنون که جوان ها در کشور توسط حکومت دارن اعدام میشن، کشته میشن. خودشون میگن اینجا تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که صدای مردم ایران و صدای معترضین و صدای خانواده های دادخواه رو از هر طریقی که میتونن به گوش جامعه جهانی برسونن تا بتونن جلوی این اعدام ها رو، جلوی این کشتار رژیم جمهوری اسلامی رو بگیرن.
0: خیلی ممنونم از گزارشت. مهران عباسیان از استکهلم همراه با ما. و در خبری فوری، یک مقام ارشد اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته بنیامین نتانیاهو دیروز در مراسم تشییع جنازه لیندزی گراهام با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرده. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده. به این خبر باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی خبر. و حالا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به بیشترین میزان در 13 فصل اخیر رسیده. این نهاد دولتی نرخ بیکاری فصل بهار امسال را 9.1% اعلام کرده. نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به بهار سال قبل کاهش یافته و به کمتر از 41% رسیده. درصد جمعیت شاغل هم نسبت به بهار سال گذشته نزولی بوده و به 37% افت کرده. بر اساس این گزارش، تعداد بیکاران نسبت به بهار سال قبل بیش از 482 هزار نفر افزایش یافته است. مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ بیکاری جوانان هم به بیش از 23% افزایش پیدا کرده. نرخ بیکاری در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم صعودی بوده و 83 هزار نفر به بیکاران این گروه افزوده شدند. در همین رابطه محمود طولایی رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی میگوید بیکاری واقعی در بازار کار ایران چند برابر آمار رسمی اعلام شده است.
8: ولی این عدد عدد واقعی نیست، یعنی بنگاهایی که نیروشون بیکاره و نفرستادن بیرون ممکنه 5 برابر این عدده. اونه که هیچ جا ثبت و ضبط هم نیست دیگه. من گفتم مثل اون داستانی که همه فعالن الحمدلله، ماشینا موتورا پشت در کارخونه هست، میره وارد کارخونه میشونی هیچ کاری تو کارخونه نیست، یعنی قبض برق کارخونه میبینی اون که هیچ کار نکرده، قبض گازشونی کار نکرده، ولی برجهت لیست بیمهشو پرداخت کرده.
0: همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدین خانم قلی‌زاده. درباره این گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران در بهار امسال از شما بیشتر بشنویم. چه نکات مهمی در این گزارش شما دیدین؟
9: خب توی این مدت اخیر ما از زبان تولید کننده ها زیاد میشنیدیم که فرصت های شغلی داره از بین میره و همینطور گزارش های مردمی بسیار زیادی داشتیم از تعدیل نیرو و گسترش بیکاری. در واقع میشه گفت که این گزارش های مرکز آمار داره تصویر همون وضعیتی رو ارائه میکنه که پیشتر ما گزارش هاشو داشتیم. ببینید این گزارش اخیر نشون میده که بازار کار از دو جهت ضربه خورده. یکیش جمعیت افراد در واقع 15 سال به بالا بوده که حدود 800 هزار تن افزایش داشته و در این حال تعداد شاغلان 400 هزار نفر کاهش داشته، یعنی یه تعداد جوان متقاضی کار وارد بازار شدن و در واقع براشون شغلی ایجاد نشده، همون در واقع مشاغل موجود هم از بین رفته. بنابراین میتونیم بگیم که این افزایش نرخ بیکاری دلیلش فقط این نبوده که یک سری متقاضی جدید وارد شدن، بلکه میتونیم بگیم که این وضعیت در واقع در نتیجه نابودی مشاغل موجود بوده که میتونیم اون رو به تبعات جنگ و محاصره هم نسبت بدیم. یه نکته مهم دیگه اینه که این افزایش نرخ بیکاری توی شرایطی به وجود اومده که نرخ مشارکت کاهش داشته و خب می‌دونیم زمانی که تعدادی از متقاضی

0: که میتونیم بگیم اینها در واقع کسانی هستند که در بازارهای غیررسمی فعال میشن و یکی از معضلات کار تو ایران همیشه همین بوده که افراد به دلیل دستمزدهای پایین بعد یه مدتی کلا ناامید میشن و به سمت بازار کار غیررسمی میرن و خب اونجا ممکنه که حقوقشون هم خیلی رعایت نشه.
1: اشاره کردین که تعدادی از جوانان کلن ناامید شدن از بازار کار، با توجه به این تشدید رکود تورمی تو اقتصاد ایران چشم‌انداز رو چطور میبینید؟
0: ببینید اتفاقا یکی از نکات مهم این گزارش همینه که دلیل اصلی ریزش اشتغال این در واقع بخش صنعت بوده. تعداد شاغلان در بخش صنعت یه چیزی حدود 600 هزار تن کم شده و افتش از بخش های دیگه بیشتر بوده. خب این باعث شده که سهم صنعت از کل اشتغال از 33 درصد برسه به 31 درصد. حالا اگه کنار این بیایم شاخص‌های پیشنگر رو نگاه بکنیم مثل مدیران خرید و چشم‌انداز رشد اقتصادی، می‌بینیم که احتمالاً این رکود توی ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. این خب خبر خوبی نیست، یعنی با توجه به اینکه مدیران خرید همچنان زیر 50 درصده، عددش زیر 50 در واقع، و احتمالاً محاصره و تنش‌های نظامی هم ادامه خواهد داشت، میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع خرد و متوسط همچنان آسیب ببینن و ما این آسیب رو همچنان در داده های اشتغال ببینیم. در این حال تا زمانی که ارزش دستمزدها و قدرت خرید خانوارها روند کاهشی داشته باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که این دلسردی نسبت به بازار کار تشدید بشه و افراد بیشتر به سمت مشاغل غیررسمی برن که این خودش میتونه بحرانزا باشه.
1: خیلی متشکرم از حضور شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه با ما. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. با گزارش روز با شما خواهم بود.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: پیشتر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شمارش معکوس برای حمله بزرگ آمریکا. جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز را باز نمی کند و آماده جنگ است. حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و شلیک به سه کشتی در خلیج فارس. ضربه مرگبار آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شعبی در هفت استان عراق. اعلام آمادگی نیروی هوایی اسرائیل برای جنگ طولانی در ایران. آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای جنگ زمینی. هشدار دوباره رئیس جمهور آمریکا. تهران توافق نکند پلها و نیروگاه‌های ایران بمباران می‌شوند. آیا ترامپ و نتانیاهو برای حمله به ایران توافق کردند؟
2: همین حالا دیداری بسیار عالی با رئیس جمهور ترامپ داشتم. وقتی میگویم عالی، صرفاً تعارف نمی‌کنم. این گفتگوی همراه با مشارکت کامل، حمایت متقابل و درک هدف مشترک بود. اینکه اطمینان حاصل کنیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد.
1: سخنان کلی نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با دونالد ترامپ، ملاقاتی که تصور می‌شد در آن برنامه دو کشور برای جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد. هیچ مقام رسمی در واشنگتن و اورشلیم از جزئیات مباحث طرح شده در این دیدار سخن نگفت. اما همانطور که روزنامه وال استریت جورنال گفته بود، ظاهرا آینده جنگ در تهران تعیین شده نه در واشنگتن. به آمریکا برخواهیم گشت، اما در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تکلیف مذاکره با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را روشن کرد.
3: این فرمول روی میزه، این رو پذیرفتند، بپذیرند، ما ببینیم که تو گامهای بعدی چه اتفاق خواهد افتاد.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گفت جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای کنترل مشترک بر تنگه هرمز را نپذیرفته. در مقابل تهران پیشنهاد داد که یک مسیر رفت و آمد کشتی‌ها به تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی باشد و مسیر دوم هم تحت کنترل مشترک تهران و مسقط. به معنای دیگر این آبراهه در اختیار کامل سپاه پاسداران قرار بگیرد.
3: عمان اگر نپذیرفت، ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمی‌شناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرض کنم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجدداً آغاز بشه و جمهوری اسلامی هم برای دفاع قاطعانه آماده است.
1: پیشنهادی که طبیعتاً عمان و شرکای غربی‌اش یعنی آمریکا و اروپا نمی‌پذیرند. این سخنان در میدان عمل هم رنگ واقعیت به خود گرفت. سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه با شلیک موشک به پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن حمله کرد. اگرچه سنتکام خبر داد همه موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده. این برای اولین بار طی یک ماه گذشته بود که سپاه پاسداران پیشدستانه علیه منافع آمریکا عملیات نظامی انجام داد. سپاه پاسداران همچنین از شلیک به سه نفتکشی خبر داد که بدون اجازه جمهوری اسلامی در حال عبور از تنگه هرمز بودند. در مقابل عربستان سعودی و آمریکا در حمله گسترده مقرهای هشت شعبی را در هفت استان عراق هدف قرار دادند. این گروه از شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که بیش از 20 عضوش در حملات کشته و ده ها نفر زخمی شد. این تصویر ده فرمانده میانی کشته شده هشت شعبی در حملات بامداد چهارشنبه است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد حمله به هشت شعبی در پاسخ به حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه منافع آمریکا

0: اسلامی در نظر دارد از پوشش این رویداد برای انجام عملیات‌های رسانه‌ای و جنگی علیه آمریکا استفاده کند. چهارشنبه مقتدا صدر، روحانی و پرنفوذ شیعه در عراق، در واکنش به این حملات در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران خواست دست از سر عراق بردارد و حملاتش به این کشور را متوقف کند. به آمریکا برگردیم. دونالد ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند، او با بازگشت به جنگ پلها و نیروگاه‌های ایران را بمباران خواهد کرد. ترامپ گفت میتواند در عرض 2 ساعت کل پلهای ایران را منهدم کند. او ارائه اسناد و اطلاعات تازه از تأسیسات هسته‌ای کوه پلنگ از طرف نتانیاهو را رد کرد و گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، آمریکا به کوه پلنگ حمله خواهد کرد. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با کانال 14 این کشور گفت مایل است به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کند، اما فعلا آمریکا مانع از آن شده. همزمان یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل در مصاحبه با وبسایت واینت گفت اسرائیل دکترین جنگیش در قبال ایران را تغییر داده و خود را برای یک عملیات نظامی گسترده و طولانی مدت علیه ایران آماده می کند. روزنامه اسرائیل حیوم هم در گزارشی از دیدار ترامپ و نتانیاهو نوشت آنها درباره از بین بردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند، اما درباره هدف بزرگتر یعنی تغییر رژیم باید نظراتشان نزدیکتر شود. ظاهرا ترامپ هنوز با اراده نتانیاهو برای تغییر رژیم در ایران هم نظر نشد، اما به نظر میرسد تهران در حال جبران این فاصله بین دیدگاه‌های طرفین است. حملات سپاه پاسداران و خودداری تهران از بازگشایی تنگه هرمز تهدیدهای ترامپ برای حمله نظامی گسترده به ایران را کمرنگ کرد.
1: فرض کنیم الان ما با عمان در واقع به تفاهم می‌رسیم. خب آیا ایران میره تنگه هرمز دیگه باز می‌کنه؟ نه. برای چه با تنگه هرمز ما باز بکنیم؟
0: از آن سو خبرگزاری رویترز خبر داده که حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی در نظر دارند از کشتی‌های عبوری از باب المندب عوارض بگیرند. فعال شدن دوباره حوثی‌ها عربستان سعودی را بیش از قبل به آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نزدیک می‌کند. برای جنگی بزرگ که ظاهراً اجتناب ناپذیر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی قرار است طی چند هفته آینده 400 پرتابگر موشک پدافند هوایی دوش پرتاب را از چین دریافت کند. چهارشنبه خبرگزاری‌های داخل ایران تصاویری از آماده‌سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا منتشر کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته روی بلیط خطرناکی شرط ببندد. با این تصور که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل دست نتانیاهو و ترامپ برای جنگی طولانی مدت بسته است و حتی اگر درگیری نظامی گسترده‌ای هم آغاز شود با مقاومت سپاه پاسداران خیلی زود به پایان می‌رسد و جمهوری اسلامی برای همیشه کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. این ارزیابی تصمیم‌گیری را برای ترامپ راحت‌تر کرده و احتمال آغاز حمله نظامی بزرگ آمریکا را افزایش داد. در جنگی که این بار دعوتنامه‌اش را سپاه پاسداران به کاخ سفید فرستاده. برای شرکت در مراسم عروسی یا ختم جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
2: برای تحلیل و بررسی جزئیات این گزارش همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. خوش آمدین آقای سمیعی. به نظر میرسه ترامپ به شدت عصبانی هستش. فکر میکنید دامنه حملات آمریکا گسترده تر از قبل قراره بشه؟
3: با عرض ادب حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله کاملا. برای اینکه ببینید آقای ترامپ در حال حاضر تا یکی دو روز پیش در مورد دو تا هدف مشخص در تشویش و در کشمکش بود. یکی اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون تصمیم سخت پایان پیدا نمیکنه و اون روی میراث سیاسی خودش تغییر میگذاره، از طرف دیگر هم میدونه آقای ترامپ که با این زود حوصله سر رفتن خودش نمیتونه کار رو به نتیجه برسونه. به همین خاطر هم هست که امروز در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت اعلام کرده که نقطه نظر آقای نتانیاهو رو بهتر درک میکنه، چون واقعا یا متوجه شده که حتی اونهایی که در حلقه میانی خودش تشویق به مذاکره بیشتری داشتن، برای این به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی فقط میخواد زمان بخره، فرافکنی بکنه تا بتونه برای بقای حکومت بیمه‌نامه ایجاد بکنه.
2: آقای سمیعی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که تهران تنگه هرمز رو باز نمی‌کنه. فکر می‌کنید که سپاه پاسداران به استقبال جنگ داره میره یا فکر می‌کنید که ترامپ وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد؟
3: من بر این باورم که سپاه داره ایالات متحده رو ترغیب میکنه به ورود به یک جنگ و ایالات متحده هم از اون سر باز نخواهد زد، برای اینکه این یک نوع گروگانگیری است که جمهوری اسلامی داره انجام میده و جمهوری اسلامی هم بر طبق سنوات گذشته نشون داده که هیچ گونه علاقمندی به بهبود زندگی مردم ایران یا فکر کردن به مردم ایران رو نداره، فقط به فکر بقای حکومت است و بستن تنگه هرمز بهشون این کمک رو میکنه، اما دنیا هم باهاشون دیگه به تعامل نخواهد نشست.
2: خیلی متشکرم از حضور شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه با ما، و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: بیانیه‌ای که سپاه پاسداران آمده و در بیانیه خودش گفته که سه نفتکشی که قصد عبور از منطقه ناایمن و غیرقانونی رو داشتن. اولا که چه کسی گفته آنجا ناایمن هست؟ خب سپاه پاسداران. چرا؟ چون خودش اونجا رو داره ناایمن میکنه. چه کسی گفته آنجا غیرقانونی بوده از هر مسیری که داشتن عبور میکردن؟ باز سپاه پاسداران. چرا؟ چون داره میگه همه باید بیان از خط ساحلی ایران عبور بکنند و بعد هم با ما هماهنگ بکنند تا هم ایمن باشند و هم مسیر قانونی رو برن. در غیر این صورت ما تنگه هرمز رو ناایمن میکنیم و چون داشتن مسیر ناایمن میرفتن ما اونا رو هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. اصلا کل بیانیه سپاه یک طنز سیاسی است که این روزها سپاه از این بیانیه ها کم هم بیرون نمیده. از سوی دیگر در بیانیه دیگری اشاره کرده به حملات به پایگاه آمریکا در اردن و گفته که با موشک‌های بالستیک هدف گرفتیم. اینکه هدف گرفتن با اینکه اهداف برخورد کرده دو چیز کاملا متفاوته. برای اینکه یک مقام مطلع به اورشلیم پست گفته اینها چهار موشک رو شلیک کردن که هر چهار موشک منهدم شدن. از سوی دیگر خود بیانیه سنتکام هم داره میگه که موشک ها به هدف نخوردن و منهدم شدن. تمام پایگاه هایی که از اونها استفاده کردند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای این حملاتی که در چند روز اخیر به مراکز انرژی عربستان سعودی استفاده کردن از این پایگاه مورد حمله مشترک ایالات متحده و عربستان سعودی قرار گرفته. بیانیه دیگری از سنتکام که در اون گفته که نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در همکاری با نیروی هوایی عربستان سعودی آمده زاغه‌های مهم ما تجهیزات لوجستیکی این گروه‌های نیابتی رو مورد حمله قرار داده و بعد هم یک هشداری هم دادن که اگر سپاه پاسداران و نیابتی‌هاش بخوان به این کارها ادامه بدن ضربات بعدی محکم‌تر خواهد بود. تمام اینا در شرایطیه که جمهوری اسلامی داره از طریق واسطه های خودش به نوعی از ایالات متحده میخواد که محاصره دریایی رو برداره، برگردن به میز مذاکره، صحبت بکنن، دارایی های بلوکه شدهش آزاد بشه و بعد همون گونه ای که در داخل ایران رفتارهای گذشته خودش رو ادامه میده، اعدام بازداشت شدگان سیاسی، همون رفتارها رو هم داره در تنگه هرمز ارائه میده. هیچ تغییری در رفتار خودش نداره و صرفا داره میگه من یک پیامی رو داره میده که من همینی هم که هستم و هر زمانی که لازم باشه حمله میکنم به کشتی ها. اگرم کسی بگه چرا داری این کار رو میکنی، عراقچی میاد میگه اینا یک گروه تندروی هستن که دارن این کارها رو میکنند و بیایید با ما توافق بکنید. در این حال وقتی هم که عرصه تنگ میشه خود عباس عراقچی و قالیباف و بقیه اونهایی که داشتن دم از مذاکره میزدن میان توییت میزنن و میگن که ما داریم حمایت میکنیم از اتفاقاتی که داره میفته. و جالب همزمان با سفر آقای نتانیاهو بوده که بسیار هم صحبت شده در مورد ایران و هر دو طرف هم دارن صحبت ها رو بسیار مؤثر و سازنده تلقی میکنن. یک مطلبی هم این وسط بود، یک مقاله رو جواد ظریف در الجزیره آمده و منتشر کرده و در اون گفته 47 ساله که اسرائیل داره سعی میکنه میونه ما رو با آمریکا برهم بزنه. انگار به دستور اسرائیل رفتن ریختن در سفارتخانه آمریکا، الان هم دارن به کشتی ها حمله میکنن. این رفتارهای جمهوری اسلامی تناقض گویی هاشون گویا تمومی نداره.
1: به نظر من اگر چنین پیشنهادی واقعا مطرح شده باشه، علت مخالفت احتمالی جمهوری اسلامی بیش از اون که فنی یا حقوقی باشه راهبردیه. از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی میتونه هزینه‌هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین‌المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودکش اسلامی همواره بر این موزه همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تامین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل‌ها بر پایه ارزیابی‌های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفاً اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
2: کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتن و همینطور حملات گروه‌های تروریستی اینها، به این خودباوری رسیدن که از این دوره سکوت منفی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته جنگ در اون قرار داشتن به خودباوری برسن و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که این که کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از این که بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ مؤثر باشن. و این حملاتی رو که عربستان سعودی انجام داد توسط نیروی هوایی خود نشانه روشنی است از این که این جبهه جدید باز شده جبهه‌ای است که به طور قطع جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه بعد از مشکلات بسیار جدی که برای حزب الله در لبنان به وجود اومده توسط اسرائیلی‌ها و تضعیف شدید این گروه و همینطور حملاتی رو که اسرائیل باز در نوار غزه انجام داده و میده علیه حماس و جهاد اسلامی، این حملات عربستان سعودی به تدریج کشورهای دیگر منطقه، از جمله دیدیم که چند بار هم نیروی هوایی کویت، نیروی هوایی حتی بحرین و امارات هم در جنگ شرکت کردند و در نتیجه این گروهی که تا به حال مفعول بودن از نظر دخالت در جنگ فعال شدن و این فعالیت ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من ما به تدریج داریم وارد مرحله آخر این جنگ میشیم که اون جنگ تمام عیار خواهد بود و جنگی است که مجموعه کشورهای همسایه به اضافه ایالات متحده آمریکا و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی به این جنگ خواهند پیوست و به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو در میدان جنگ شکست خواهند داد و این شکست جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و در نهایت سرنگونی این رژیم.
3: سخنگوی دولت اسرائیل خانم ציפי חוטובלי، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
4: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش میکنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
3: مردم ایران بسیار نگران هستند و میخوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق میفته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
5: راه های متعددی برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمیتوانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث های داخل اتاق برای این موضوع متمرکز بود که چه گزینه هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
3: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
5: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کردیم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابیان به سلاح هسته‌ای شوند.
3: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
5: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کردند و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در رابطه دو جانبه ماست.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
5: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
6: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
7: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
8: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
9: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
10: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
11: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم‌کش هست.
12: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
13: جدی با اهمیت و رک.
14: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
15: از تنگه هرمز به باب المندب.
16: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
17: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
18: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن، با من عادله بورنک هستید. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تنبیه شدید جمهوری اسلامی پس از حملات دیشب. ترامپ گفت تازه دارد نتانیاهو را درک می‌کند. دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. واشنگتن 10 شرکت و 7 نفتکش را تحریم کرد. ادامه واکنش‌ها به اعدام معترضان در ایران. رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارند. از دیگر عناوین این بخش خبری: 4 روز پس از حمله مرگبار به مراسم رژه افتخار دیگر باشان جنسی در برلین، آلمان اعلام کرد 410 اسلامگرای خطرناک را تحت نظر دارد. خوش آمدید. ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد که جمهوری اسلامی را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را بهتر درک می کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابت‌های جمهوری اسلامی در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا این گروه‌ها را سرطانی برای جهان توصیف کرد. یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و قرار است تا ساعاتی دیگر با پیکزت وزیر جنگ آمریکا هم ملاقات کند. گزارشی ببینیم از همکارم بابک اسحاقی از کاخ سفید.
1: من همکنون در داخل کاخ سفید هستم پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، دیداری که در اسرائیل اون را بسیار خوب عنوان کردن و اینکه هماهنگی‌های کاملی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار هستش، با اینکه پیش از این از اختلاف نظرها در رابطه با دیدگاه گفته بودند، اما مقامات اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرها در هدف نیستش، در راه رسیدن به هدف هستش و هم اسرائیل و هم ایالات متحده بر این باورند که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در رابطه با مسائل دیگری همچون استقرار اسرائیل، استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین فروش هواپیماهای F-35 در این رابطه گفته شده که سخنان و گفتگوهای بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام نشده، اما در رابطه با عربستان سعودی بنیامین نتانیاهو تایید میکنه که در رابطه با گسترش توافقهای ابراهیم گفتگوهایی انجام شده. در هر صورت بنیامین نتانیاهو در حالی به اسرائیل باز میگرده که هنوز ما نمیدونیم که آیا چهره ایالات متحده به سوی یک درگیری و جنگ دوباره هستش یا به سوی یک توافق با جمهوری اسلامی. بابک اسحاقی، کاخ سفید.
0: بریم و همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، دیروز نتانیاهو و ترامپ با هم دیدار کردن، امروز ترامپ به شدت داره جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، آخرین تحولات اونجا چی هست؟
2: اتفاقی که افتاد در این بین حملاتی بود که جمهوری اسلامی علیه مواضع ایالات متحده در اردن انجام داد که الان مثلا در یکی از مقالات وال استریت ژورنال راجعش صحبت شده به این معنا که نشون میده سپاه پاسداران حراسی نداره از اقدامات انتقام جویانه آقای ترامپ و ترجیح میده به جای اینکه بره توافق بکنه، پای میز مذاکره بنشینه یا اینکه بخواد صرفا اقدامات دفاعی انجام بده، بعدش نمیاد که اقدامات تهاجمی انجام بده و به جان بخره اقدامات انتقامی آقای ترامپ رو، و این به این معناست که نمیخوان مواجه بشن با اون نارامی های سیاسی که در داخل ایران ممکنه پیش بیاد. این یکی از مقالات تازه‌ای که وال استریت ژورنال نوشته. پس این اقدام جمهوری اسلامی، این حمله‌ای که به مواضع آمریکایی ها در اردن کرد، تحول بسیار مهمی هست در این 5-6 ماهی که از آغاز این تنش‌ها میگذره. آقای ترامپ راجبش صحبت کرده، جملات بسیار تند و تیزی رو به کار برده راجب نحوه حملاتی که آمریکا در تلافی میخواد انجام بده و اینکه چطور به اصطلاح میخواد نمیدونم چطور میشه جمله آقای ترامپ رو ترجمه کرد، جملات خوبی به کار نبرده، ولی به این معنی که خیلی شدید جمهوری اسلامی بهش ضربه خواهد خورد. آقای ترامپ میگه که حملات اونها، حملات سپاهی ها سورپرایز بوده، غافلگیر کرده سربازان آمریکایی رو و نیروهای نظامی آمریکایی رو، و اینها تنها چند دقیقه وقت داشتن که موشک‌ها رو رهگیری بکنند. او به شکل زنده داشته نگاه میکرده این اقدامات رو و میگه حالا جمهوری اسلامی خواهد خورد به ازای اون. این رو داریم که آقای ترامپ راجعش صحبت کرده. راجع به بحث عراق هم آقای ترامپ صحبت کرده. یک تحول مهم دیگر هست که اون هم اقدام هماهنگ عربستان سعودی و ایالات متحده است در حمله به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک عراق. تعدادی کشته شدند، هم سپاهیان کشته شدند، هم نیروهای هشت و شعبی کشته شدند. 20 نفر از هشت و شعبی کشته شدند حداقل، نزدیک به 30 نفر مجروح شدند. اون رو آقای ترامپ میگه ما در هماهنگی با دولت عراق انجام دادیم. آقای زیدی هفته گذشته اینجا بود، بعدش به ایران سفر کرد. میدونیم که در رابطه با هشت و شعبی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اون در عراق زیاد با آقای زیدی صحبت شده از سمت دولت ایالات متحده، و از اون سمت هم عراقی ها میگن که تشکیل جلسه دادن، نشست شورای امنیتشون رو، یعنی شورای امنیت عراق تشکیل جلسه داده در این رابطه، در رابطه با حملاتی که انجام شده. عربستان سعودی ها میگن ما به دنبال افزایش تنش نیستیم، ولی میخوایم به جمهوری اسلامی نشون بدیم که اگر ما رو میزنیم ما در تلافی اقدام انجام میدیم و نمی نشینیم که نگاه بکنیم. بیش از 20 حمله پهپادی رو جمهوری اسلامی در یک هفته حالا نیروهای نیابتیش علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا انجام دادن دنها در یک هفته. این تحولات مهم رو داریم. راجع به اینها آقای ترامپ صحبت‌هایی را کرده و راجع به نتانیاهو هم به همین ترتیب میگه که تازه فهمیدم که نتانیاهو موضعش رو جمهوری اسلامی چرا اینطوریه و درک دارم میکنم موضع او رو. و راجع به مذاکرات هم میگه که همزمان مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. موضع آقای ترامپ، دولت ترامپ، حتی در دور اول ریاست جمهوری هم همین بوده، و ما میدونیم بعد از اینکه در 28 فوریه اولین حمله رو به بیت رهبری انجام دادن، از همون موقع اینها تلاش کردن که باب مذاکره رو باز بکنن. روی کردی است که دولت ترامپ همواره داشته، یعنی در دیپلماسی رو هیچگاه به طور کامل نمیبنده. در بخش دیگری نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو آقای ترامپ سلولهای سرطانی توصیف میکنه که باید به تمامی از بین برن. در نهایت اشاره بکنم به حضور آقای نتانیاهو. هنوز آقای نتانیاهو در بلر هاوس هست. نیروها، رهبران خارجی آمدن، تعدادی با او دیدار کردن. میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی رو روز گذشته ملاقات کرده در مراسم تدفین سناتور لینزی گراهام. امروز یکی از مشاوران آقای نتانیاهو این رو برای من تایید کرد. ازش پرسیدم که آیا امروز هم قراره که مثلا دیدار مفصل تری بخواد صورت بگیره یا نه، که گفت دیروز این دیدار انجام شده و صحبت شده.
0: خیلی متشکرم از حضور سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه با ما. و در خبری فوری، یک مقام ارشد اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته بنیامین نتانیاهو دیروز در مراسم تشییع لینزی گراهام با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرده. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ما. علی حسین، تشدیدها داره همینطور بیشتر و بیشتر میشه و الان ترامپ میگه من تازه فهمیدم که مواضع نتانیاهو چرا اینگونه هستش نسبت به جمهوری اسلامی. فکر میکنی که حالا ایالات متحده احساس نیاز میکنه که راهبردش رو راجع به جمهوری اسلامی تغییر بده؟
3: هنوز نه، ولی فکر میکنم در نهایت بله، در نهایت کار به اونجا خواهد رسید. آمریکایی‌ها از ابتدا، همین دور ترامپ از ابتدا، از همون زمانی که تحریم‌ها رو اعمال کرد و گفت هدف ما تغییر رفتار هست، از همون موقع نشانه‌های خیلی زیادی بود که آقای ترامپ و تیمش اساسا شناخت درستی ندارند از ماهیت اسلام سیاسی، ماهیت جمهوری اسلامی، و همواره فکر میکنند که فشار، تنگنا، ایده‌ای که به نام مقاومت در میان این مجموعه داره انجام میشه رو میتونن تغییر بدن. در حزب الله در لبنان پاسخ نداد، در غزه پاسخ نداد، در یمن نداد، در ایران هم نمیده. اخیراً هر چقدر جلوتر اومد، حتی نحوه ورود آمریکا به این جنگ که میخواست نتیجه مثل ونزوئلا استخراج کنه با زدن رهبر جمهوری اسلامی که بقیه با اون معامله کنن، این هم نشون داد که هنوز هم متوجه نیستن. سازوکاری که آمریکایی‌ها تدارک دیدن برای این جنگ به ما میگه که آمریکایی‌ها هنوز در فهم آنچه که در درون این حکومت، در این ساختار سیاسی، در این مجموعه ای که حالا در این جبهه ترور که بهش میگن جبهه مقاومت هنوز درک اشتباهی دارن مبنای محاسبات و هزینه و فایده ای که آمریکایی‌ها در ذهن دارن با آن چیزی که در این مجموعه حساب و کتاب میشه فرق میکنه و معدود هستن آدمهایی مثل روبیو در آمریکا که میفهمن میشناسن، ولی خب اونها به هر حال در اکثریت نیستن فعلا، یا حداقل اگر هم امروز به این جنبندی رسیدن هنوز سازوکاری متناسب با این جنبندی جدید فراهم نشده برای مقابله با جمهوری اسلامی. اسرائیلی ها سال هاست که دارن هشدار رو میدن، مردم ایران به عنوان کسانی که سالها با این حکومت سعی و خطا کردند، یعنی بهش وقت دادن، تحریم کردن، رأی دادن، نمیدونم رأی اعتراض، همه کار کردند و آخر هیچ نتیجه ای نشد، دارن سالها میگن از هر تریبونی که دارن که این روش با این حکومت کار نمیکنه و اگر شما با ابزار زور تحمیل نکنی اینها تمکین نخواهند کرد. الان شاید کم کم، هنوز هم شاید کامل نه، کمی دیرتر آمریکا بفهمن و تا سازوکار مناسب برای مقابله با چنین قده سرطانی به قول خود شاه ترامپ راه پیدا بکنن ممکن زمانی هم طول بکشه، ولی در نهایت به اینجا خواهند رسید.
0: در خبری هم که به ایران اینترنشنال رسیده ما مطلع شدیم که شاهزاده رضا پهلوی با نتانیاهو دیدار کرده، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: ببین اسرائیل شاید بگم در تمام جهان یک متحد استراتژیک داره و اون آمریکاست و هیچ کشور دیگه، آمریکایی ها ده ها متحد استراتژیک دارن که برخی از اونها با همدیگه تضاد منافع هم دارن، مثلا قطر متحد آمریکاست، عربستان سعودی متحد آمریکاست. اگر بگیم که ایران پس از جمهوری اسلامی هم متحد آمریکا میشه، ممکنه منافع ایران پس از جمهوری اسلامی با این قطری ها در تضاد باشه حتی، یعنی این ملاحظات آمریکا عزیز. اما اسرائیلی ها ندارن، اسرائیلی ها دنبال یک مؤتلف بزرگ میگردن، یک متحد استراتژیک. حکومتی که در ایران حکومت ملی باشه بعد از جمهوری اسلامی و در واقع نفر اصلیش شاهزاده رضا پهلوی باشه، میتونه اون مؤتلفی که اسرائیلی ها میخوان رو بسازه و این بسیار پیروزی بزرگی برای اسرائیل خواهد بود که کشوری در حکومت در ایران حکومت بکنه، یک ایران 90 میلیون نفری که بیسش کشور مسلمان حساب میشه در میان همه جوامع اسلامی متحد اسرائیل باشه. تمام ایده هایی که اسرائیل در درگیری هایی که با فرض کنید فلسطینی ها داره در داخل خودش و تمام مسائلی که داره تحت شعاع این ائتلاف قرار میگیره، یعنی چنان وزنه اسرائیل سنگین میشه که حتی ترکیه داره از این قصه احساس خطر میکنه. پس طبیعتاً این که نتانیاهو به شاهزاده نزدیک بشه و بخواد کمک بکنه و حتی بپرسه که چه کمکی میخواهید، چه چیزی به مردم رو کمک میکنه و کمک بکنه که یک حکومت ملی در ایران سر کار بیاد، به هیچ عنوان جای تعجب نداره. به همین خاطر که ما میگیم که ما شاید با آمریکایی ها، ما مردم ایران با آمریکایی ها شاید 60-70% درصد اشتراک منافع داریم، اما با اسرائیلی ها بالای 95% درصد اشتراک منافع داریم، چون اونها دنبال یک حکومت ملی در ایران هستن و ما هم اتفاقا برای برپا کردن یک حکومت ملی نیاز به کمک های زیادی داریم، از فناوری گرفته تا اطلاعاتی امنیتی که اسرائیلی ها میتونن به ما بدن. یعنی این چشمانداز آینده پس از جمهوری اسلامی کمک میکنه که اتفاقا ائتلاف های همین الان شکل بگیره، چون مردم دو کشور پیوند های ناگسستنی دارن در شکل قرن ها و حکومت ها میتونن به تبع اون چنین پیوند رو برقرار بکنن پس از جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از حضورت. علی حسین قاضی زاده اینجا همراه ما. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در لیست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شده که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1996 را هم در بر می‌گیرد. همراه می‌شیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. خوش آمدید. مرضیه، در مورد جزئیات جدیدی از این تحریم‌های اخیر به ما بگو و واکنش‌هایی که در کنگره آمریکا به این بوده.
4: خب این بیانیه حدوداً ساعتی پیشتر منتشر شد توسط دفتر اوفک در وزارت خزانه داری آمریکا. بر اساس این بیانیه امروز دولت آمریکا 8 نفتکش و 10 شرکت رو در سراسر جهان به دلیل تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و تلاش برای انتقال نفت جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داده. از این 10 شرکت 5 شرکت فقط در کشور باشند. سه کشور در جزایر مارشال و دو شرکت جمهوری اسلامی یعنی در ایران هستند. این دو شرکت عمدتاً در خصوص بیمه کشتی‌ها و در واقع نقل و انتقالات مالی فعالیت می‌کنه و می‌دونیم این یک کارزار گسترده بوده که ترامپ در طول هفته گذشته ادامه داده. به صورت هفته وار بعد از پایان آتش‌بس ترامپ تقریبا داره این تحریم‌ها رو اعمال می‌کنه. اما خبر دیگری که مهم هست و مرتبط با همین موضوع هم هست، اینجا در کنگره آمریکا شب یک لایحه پیش تصویب کردن که بر اساس تصویب نهایی اون که احتمالاً در طول یک هفته آینده اینجا در مجلس سنا و بعد از تعطیلات تابستان در مجلس نمایندگان تحریم‌های به مراتب بیشتری بر جمهوری اسلامی وضع میشه. اصلا قرار نبود این لایحه مرتبط با تحریم‌های جمهوری اسلامی باشه. این لایحه مشخصاً لایحه بود که توسط سناتور لینزی گراهام معرفی شده بود و صحبت از تحریم‌های 100% در خصوص میکرد. آقای ترامپ با این تحریم‌ها بر روسیه مخالفت بود و گفته این لایحه رو در صورتی من تایید می‌کنم که در کنار روسیه نام جمهوری اسلامی هم قرار داده بشه. خلاصه این لایحه رو فرستادن کاخ سفید، نام جمهوری اسلامی در اون اضافه شده، در نتیجه تحریم‌های بسیاری رو علیه جمهوری اسلامی هم در بر می‌گیره و پیش تصویب شده و احتمالاً به زودی تصویب بشه و بخشی از اون کارزار گسترده ترامپ علیه اقتصاد جمهوری اسلامی رو به نوعی هدف قرار بگیره. همزمان با همه اینها می‌دونیم که این نگرانی‌ها در خصوص کاهش عرضه نفت هم بسیار بالاست. وضعیت در تنگه هرمز و در تنگه باب المندب همچنان نسبتاً مسدود گزارش میشه. حدوداً 37-38 کشتی امروز از تنگه باب المندب عبور کردن. وضعیت در تنگه هرمز هنوز محدود به 5-6 کشتی عبوری در جریان روس هست و این مسئله نگرانی رو ایجاد کرده، به خصوص قیمت نفت فقط در 24 ساعت گذشته و بعد از آخرین تنش ها بین جمهوری اسلامی و ترامپ حدوداً 7% افزایش پیدا کرده، مسئله ای که انتظار میره و به گفته تحلیلگرها تا $100 در هر بشکه هم در روزهای آینده برسه در صورت تداوم این تنش ها.
0: مرضیه حسینی، خیلی متشکرم از توضیحاتت. یک روز پس از تازه ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد که از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارند. رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره اعدام معترضان ایرانی گفت که این اعدام‌ها با هدف ارعاب مردمی طراحی شده که شجاعانه برای آزادی خود می‌جنگند. همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. خوش آمدیم مهسا. هم درباره پاسخ اختصاصی این مقام کانادایی به ایران اینترنشنال به ما بیشتر بگو و هم درباره موضع دولت کانادا در برابر اعدام‌ها در ایران.
5: رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا لئو هوساکوس در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که این اعدام‌ها رو محکوم می‌کنه. او گفتش که حکم اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی فقط برای تهدید و ارعاب مردم استفاده میشه، فارغ از یا فاقد هر گونه دادرسی عادلانه است و اجازه این رو نمیده که مردم در تجمعات مسالمت‌آمیز بدون ترس از اقدامات انتقام جویانه بتونن شرکت بکنن. در ادامه هشدارش به دولت کانادا بود، از دولت کانادا خواسته که با دولت‌های دموکراتیک و همپیمان به این نتیجه برسند که مدارا کردن با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت و باید در کنار مردم ایران بایستند. حکومت جمهوری اسلامی رو یک حکومت حامی تروریسم اعلام کرده که فقط زبان زور رو متوجه میشه. در ادامه هم باز هشدار داد به دولت کانادا که خلأهای قانونی رو برای نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در کانادا ببندن، جایی که الان به بهشت امنی برای عوامل جمهوری اسلامی تبدیل شده اینجا کشور کانادا، و اعلام کرده که یک بار برای همیشه قاطعانه کنار مردم ایران بایستید. این موضعی هستش که البته حزب محافظه‌کار بارها تکرار کرده، همیشه حکومت جمهوری اسلامی را از مردم ایران جدا کرده و همواره همراهی خودش رو با مردم اعلام کرده و در موارد پیشین هم که احکام اعدام صادر یا اجرا شده همین موزه رو اتخاذ کرده. اما در مورد دولت کانادا هم در پاسخ به ایران اینترنشنال و هم در صفحه توییتر رسمی وزارت امور خارجه منتشر کردن که احکام اعدام رو صدور و اجراش رو محکوم می‌کنن در ایران، اون رو وحشیگری خطاب کردند، راهی برای ارعاب مردم در ایران، کاری که سالهاست دارن ادامه میدن تا جلوگیری بکنن از اینکه مردم بتونن اعتراضات خودشون رو ثبت بکنن و اونها رو پیگیری بکنن و برای حقوق اولیه خودشون تلاش بکنن، کاری که اینجا در کانادا بسیار عادی هست. اما در ادامه هم از جمهوری اسلامی خواستن تا احکام اعدام رو متوقف کنن و در کنار مردم بایستن. باز از طرف دولت کانادا هم بارها موضع مشابهی اتخاذ شده، اینکه در کنار مردم بایستن و همراهی بکنن با مردم ایران. البته این رو هم باید اضافه بکنم که از طرف دیگر حزب محافظه کار، رهبر حزب محافظه

0: احکام اعدام در ایران و جلب توجه دولت آمریکا و افکار عمومی به وضعیت معترضان و زندانیان سیاسی است. تجمع کنندگان خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای توقف اعدامها در ایران و حمایت عملی از مردم و معترضان ایرانی است.
1: امروز دقیقا وارد هشتمین ماه تجمعات اعتراضی خودشون شدن. طی هشت ماه گذشته مکانهای مختلفی رو برای اعتراض به جمهوری اسلامی انتخاب کردن. دو شب گذشته به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتن تا اعتراض کنن به موج اعدامهایی که داره صورت میگیره در ایران. بارها و بارها تکرار کردن با حکومت جمهوری اسلامی در ایران مردم روز به روز تحت شکنجه قرار میگیرن، از اونها کشته میشه، به این دلیل فقط که صدای اعتراض دارن به حکومتی که داره اونجا حاکمه. در واقع امروز اینجا به مقابل سفارت آمریکا اومدن، دارن میگن هدف اصلیشون اینه که آمریکا داره با کشوری مذاکره میکنه، با حکومتی مذاکره میکنه که روز به روز به جز در تجمعات اعتراضی داره از جوانهای ما برای اینکه فقط معترضن از اونها میکشه. این گونه اعتراض دارن. خیلی از شرکت کنندگان دارن میگن دونالد ترامپ در اعتراضات به مردم ایران، به معترضین کمک میکنه، اما تا به امروز از اونها داره کشته میشه، اما کمکی در واقع عملی برای اونها صورت نگرفته. دو تا از شرکت کننده ها و برگزار کننده ها کنار من هستن، خانم نگین حامدی و آنشان خسروی. خانم نگین، میخوام از شما بپرسم چه پیامی دارید، چرا جلوی سفارت آمریکا و چه صحبتی با مردم ایران دارید؟ هر روز شاهد اعدام های مختلف هستید.
2: سپاس از زحماتتون. ما اینجا هستیم جلوی سفارت آمریکا به خاطر اینکه یک قولی آقای پرزیدنت ترامپ به مردم ایران داد، یک قولی داد که کمک در راه است و ما این انتظار رو داریم که

0: این عمل رو انجام داده. رسانه های سوئدی این رو یک قتل در واقع حکومتی نام میبرند. چرا امروز مقابل سفارت آمریکا و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: درود به شما و درود به ملت شریف و قهرمان ایران. عرض تسلیت برای چهار جوان عزیزمون که به دست جمهوری فاسد اسلامی اعدام شدن تسلیت عرض میکنم. ببینیم ما از هر تریبونی که داریم در خارج از ایران باید استفاده بکنیم که صدای مردم در ایران باشیم. صدایی که الان خفه شده، 47 سال خفه شده. ما در مقابل سفارت ایران جمع شدیم که نشون بدیم به دنیا که این سفارت ایران نیستش، بلکه سفارت فاسد ننگین جمهوری اسلامی هستش که جوانامونو دارن اعدام میکنن. نه روبروی سفارت، بلکه روبروی تمام سفارت ها جمع میشیم که کمک بخوایم. همون جوری که خود پرزیدنت ترامپ گفتن که کمک در راهه به مردم ایران، ما ازشون میخوایم که به مردم ایران کمک بکنن، به خاطر اینکه اگه قرار باشه یه توافقی هم باشه، باید توافق بین مردم باشه، نه بین رژیمی که 47 سال داره مردم ما رو با دست خالی میکشه. ما از دولت آمریکا، از اسرائیل، از اروپا خواهش میکنیم و تقاضا داریم که به کمک مردم ایران بیان و جلوی این دستگاه سرکوب اعدام جمهوری اسلامی رو بگیرن.
0: اول گزارش گفتم 8 ماه ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن. خیلی اینجا میگن زندگیشون گره خورده با اتفاقات داخل ایران. خیلی ها میگن صبح که از خواب پا میشن اول بار گوشی رو چک میکنن. خیلی وقتا این خبر رو میشنون که جوانها در کشور توسط حکومت دارن اعدام میشن، کشته میشن. خودشون میگن اینجا تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که صدای مردم ایران و صدای معترضین و صدای خانواده های دادخواه رو از هر طریقی که میتونن به گوش جامعه جهانی برسونن تا بتونن جلوی این اعدام ها رو، جلوی این کشتار رژیم جمهوری اسلامی رو بگیرن.
2: مهران عباسیان بود از استکهلم. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به بیشترین میزان در 13 فصل اخیر رسیده. این نهاد دولتی نرخ بیکاری فصل بهار امسال را 9.1% اعلام کرده. نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به بهار سال قبل کاهش یافته و به کمتر از 41% رسیده. درصد جمعیت شاغل هم نسبت به بهار سال گذشته نزولی بوده و به 37% افت کرده. بر اساس این گزارش، تعداد بیکاران نسبت به بهار سال قبل بیش از 482 هزار نفر افزایش یافته است. مرکز آمار اعلام کرده نرخ بیکاری جوانان هم به بیش از 23% افزایش پیدا کرده. نرخ بیکاری در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم صعودی بوده و 83 هزار نفر به بیکاران این گروه افزوده شده است. در همین رابطه محمود طولایی، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، میگوید بیکاری واقعی در بازار کار ایران چند برابر آمار رسمی اعلام شده است.
3: این عدد واقعی نیست. یعنی بنگاهایی که نیروشون بیکاره و نفرستادن بیرون ممکنه 5 برابر این عدده. اونه که هیچ جا ثبت و ضبط هم نیست دیگه. من گفتم مثل اون دادستانی که همه فعالن، الحمدلله ماشینا موتورا پشت در کارخونه هست، میره وارد کارخونه میشه، اونی هیچ کاری تو کارخونه نیست. یعنی قبض برق کارخونه میبینی اونی که هیچ کار نکرده، قبض گازش اونی کار نکرده، ولی برجهت لیست بیمهشو پرداخت کرده.
2: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره وضعیت بحرانی بازار کار ایران بیشتر توضیح میدهد.
4: از زبان تولید کننده ها زیاد میشنیدیم که فرصت های شغلی داره از بین میره و همینطور گزارش های مردمی بسیار زیادی داشتیم از تعدیل نیرو و گسترش بیکاری. در واقع میشه گفت که این گزارش های مرکز آمار داره تصویر همون وضعیتی رو ارائه میکنه که پیشتر ما گزارش هاش رو داشتیم. ببینید، این گزارش اخیر نشون میده که بازار کار از دو جهت ضربه خورده. یکیش جمعیت افراد در واقع 15 سال به بالا بوده که حدود 800 هزار تن افزایش داشته و در این حال تعداد شاغلان 400 هزار نفر کاهش داشته. یعنی یه تعداد جوان متقاضی کار وارد بازار شدن و در واقع براشون شغلی ایجاد نشده، همون در واقع مشاغل موجود هم از بین رفته. بنابراین میتونیم بگیم که این افزایش نرخ بیکاری دلیلش فقط این نبوده که یک سری متقاضی جدید وارد شدن، بلکه میتونیم بگیم که این وضعیت در واقع در نتیجه نابودی مشاغل موجود بوده که میتونیم اون رو به

0: تبعات جنگ و محاصره هم نسبت بدیم. یه نکته مهم دیگه اینه که این افزایش نرخ بیکاری توی شرایطی به وجود اومده که نرخ مشارکت کاهش داشته. و خب می‌دونیم زمانی که تعدادی از متقاضیان که دارن وارد بازار کار میشن و این شرایط اتفاق میفته، این خودش باعث میشه که نرخ بیکاری هم پایین بیاد و اینجا می‌بینیم که برعکس ما افزایش هم داشتیم. یعنی اگه فرض بکنیم که نرخ مشارکت ثابت میبود، میتونستیم بگیم که این نرخ بیکاری شاید به بالای 10% هم میرسید و خود این افزایش جمعیت غیر فعال و به عبارتی کاهش نرخ مشارکت نشون میده که یک تعدادی از افراد واقعا از بازار کار رسمی ناامید شدن، اصلا برای کار جستجو نمیکنن، که میتونیم بگیم اینها در واقع کسانی هستن که در بازارهای غیر رسمی فعال میشن. و یکی از معضلات کار تو ایران همیشه همین بوده که افراد به دلیل دستمزدهای پایین بعد یه مدتی کلا ناامید میشن و به سمت بازار کار غیر رسمی میرن و خب اونجا ممکنه که حقوقشون هم خیلی رعایت نشه.
1: پس از حمله مرگبار شنبه گذشته به مراسم رژه افتخار دیرباشان جنسی در برلین، اداره فدرال مبارزه با امور جنایی آلمان اعلام کرد در حال حاضر 410 نفر به عنوان افراد خطرناک در حوزه اسلامگرایی تحت نظر هستند. صدر اعظم آلمان پیشنهاد کرده سلب تابعیت افراد دو تابعیتی در صورت ارتکاب به اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، آلمان از شناسایی بیش از 400 اسلامگرای خطرناک در این کشور خبر داده. دولت آلمان برای اینکه اونها رو مهار کنه چه اقداماتی قرار انجام بده؟
2: بله، خب در روز شنبه که این اتفاق در شهر برلین رخ داد و یکی از طرفداران گفته میشه که داعش با خودروی خودش به رژه افتخار دگرباشان جنسیتی حمله کرد، این انتقادات از مقامات امنیتی، پلیس و همچنین قضایی آلمان افزایش پیدا کرده که چرا اقدامات لازم رو انجام ندادن و سختگیری های لازم رو انجام ندادن. و اساسا این سوال رو هر روز رسانه ها دارن مطرح میکنن به عنوان نماینده افکار عمومی که تا کی باید این چنین اتفاقاتی رخ بده و اقدامات پیشگیرانه باید انجام شد. حتی برخی از رسانه ها به دستگاه قضایی آلمان پیشنهاد کردن که باید دستورالعمل های جدیدی رو برای مقابله با این گونه تروریسم در آلمان انجام بده و این باید افزایش پیدا بکنه. با این حال بعد از اون شاهد این بودیم که پلیس، در واقع اداره فدرال مبارزه با جرائم جنایی، یک آماری رو ارائه کرد و اعلام کرد که 410 نفر از افرادی که از اونها به عنوان تروریست افرادگرای اسلامی یاد میشه در آلمان تحت نظر پلیس هستن و اونها رو پلیس زیر نظر داره و اینها افرادی هستن که از اونها به عنوان افرادی که تروریسم اسلامگرا رو مرتکب میشن نام برده. بعد هم رسانه ها آمارهای رو به تفکیک ارائه کردن که خب نشون میداد 155 نفر از این افراد آزادانه در آلمان دارن زندگی میکنن، میگردن، 155 نفرشون در بازداشت پلیس یا در زندان هستن و 100 نفر از اونها هم خارج از آلمان هستن. و نکته قابل تأملش اینه که به هر حال دولت آلمان اینها رو هم جزو آمار خودش داره، برای اینکه اینها هم اگر برگردن به آلمان به گفته مقامات پلیس و اداره فدرال مبارزه با جنایت، اینها هم میتونن که مرتکب جرم و جنایت بشن و اونها رو هم جزو آمار خودشون محسوب کردن. در کنار این ما شاهد آمار افرادی هستیم که از راست افراطی و همچنین چپ افراطی هستن که آمار اونها رو هم پلیس ارائه کرده که 65 نفر راستگرای افراطی داریم که میتونن اقدامات تروریستی خطرناک انجام بدن و 17 نفر هم در چپ افراطی داریم و در مجموع هم تصمیم گیری درباره این افراد هم بر اساس اون چیزی که اعلام کردن مقامات آلمانی بر عهده ایالت ها هست و ایالت ها هستن که میتونن در خصوص نحوه برخورد با این افراد هم تصمیم گیری بکنن. یه نکته هم در خصوص کل اقداماتی که برها در اروپا تروریست های افراطگرا و اونهایی که از اونها به عنوان جهادی یاد میشه انجام دادن هم اشاره بکنم. در سال 2025 45 عملیات تروریستی در کل اروپا انجام شده که 24 مورد اون رو از سوی تروریست های اسلامگرا انجام دادن، یعنی بیش از 50%. و از 486 نفری هم که در این خصوص بازداشت شده اند، اونطور که آمارهای یوروپول به ما اعلام میکنه نشون میده که 376 نفر از اونها هم در واقع افرادی بودن که از اونها به عنوان جهادگر و اسلامگرا افراطی یاد میشد، که این نشون میده که تعداد این افراد زیاد شده. و این اقدامات هم بیشتر از زمانی آغاز شد که ماجرای اکتبر، 7 اکتبر در اسرائیل رخ داد.
1: خیلی متشکرم از حضورت احمد صمدی از برلین همراه ما. در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی علیه فضاهای مدنی و مراکز تجمع جوانان، کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخریب جدول‌ها و باغچه‌های مجاور چند کافه در خیابان شیخ صنایع تهران خبر دادند. این اقدام ساعاتی پس از نیمه شب سه‌شنبه شب ششم مرداد و در حالی انجام شد که کافه های این محدوده به تازگی پس از چند روز پلمب فعالیت خود را از سر گرفته بودند. برخی کسبه و ساکنان خیابان صنایع این تخریب را ادامه محدودیت های اعمال شده بر فضاهای عمومی و پاتوق‌های فرهنگی پایتخت توصیف کردند. یک فعال فرهنگی هم در حساب کاربریش نوشته که پس از 5 سال فعالیت در یکی از فضاهای باغ کتاب به او و دیگر فعالان بدون اطلاع قبلی دستور تخلیه داده شده است. شماری از صاحبان کسب و کار در باغ کتاب محدودیت‌های مرتبط با حجاب و برخوردهای ناشی از آن را از عوامل اصلی تعطیلی یا پایان فعالیت خود در این مجموعه عنوان کردند. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش پیشین خبر گفت تخریب پیاده‌روی صنایع تهران ادامه رفتار حکومت در برابر هر گونه فضای مدنی است، چون از تجمع جوانان و زمینه‌های همبستگی اجتماعی هراس دارد.
3: در مسئله باغ کتاب یک فضایی وجود داشته که در این فضا استارتاپ ها اونهایی که کارشون رو تازه شروع کردن اونها جمع شده بودن و کار میکردن. حالا در شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری نوشتن که بعد از این همه مدت که به هر حال قطعی اینترنت رو تحمل کردن، شرایط جنگی رو تحمل کردن، بهشون گفتن که باید اینجا رو تخلیه بکنن. هرچند هیچ توضیح رسمی از طرف شهرداری که در حال متولی باغ کتاب هست داده نشده، خود باغ کتاب هم توضیحی داده نداده در این خصوص، اما اینها معتقد هستن که به علت مسئله حجاب و اون تذکرهایی که دائما بابت حجاب داده می‌شده و خانم‌هایی که اونجا بودن به هر حال حجاب اختیاری داشتن، باعث شده که اینها مجبور بشن محل کارشون رو ترک بکنن. از اون طرف ما یک خبرهایی داشتیم در روزهای گذشته مبنی بر این که 7 کافه در همین خیابان صنایع بسته شده بود و پلمب شده بود، که توضیحی که به اینها داده بودن گفته بودن که هم به خاطر مسئله حجابه، همین که ازشون خواسته بودن که اینها اجازه ندن که مردم دم در این کافه ها تجمع بکنن، یعنی صندلیاشون رو از اونجا بردارن و اجازه ندن که اونجا در اصل پاتوق بشه و اونجا بخوان اینها تجمع کنن. از اون طرف هم که این خبری که خودش هم بهش اشاره کردی و اون این هستش که اومدن و شبانه سکوها و خیابان پیاده روی صنایع رو تخریب کردن، که خب این نشون میده که در راستای همون بوده که میخواستن اونجا هیچ پاتوقی صورت نگیره، چون اونجا یه سکوهایی وجود داشته، جوانها میرفتن اونجا میشستن صحبت میکردن، بعضی از نوازنده های خیابانی میومدن اونجا ساز میزدن و تبدیل شده بوده تقریبا به یک محلی برای تجمع مدنی که اونجا مردم داره هم دیگه جمع بشن. اصلا اون تیکه که داریم در خصوصش صحبت میکنیم یک مکان فرهنگی هست، یعنی کتاب فروشی توشه، کافه توشه، جوانهای این تیپی اونجا میرفتن تجمع کردن که حالا دیگه سکوهای اونجا رو خراب. ببینید یک روشی حکومت داره، شما وقتی نگاه میکنید به رفتاری که میکنه، مثلا اون موقعی که میاد اینترنت رو قطع میکنه، اون موقعی که میاد شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر میکنه، یعنی جاهایی رو که مردم میتونن برن دور هم دیگه جمع بشن، یک کار اجتماعی بکنن، یک فضای مدنی داشته باشن. مثلا وقتی میرفتن در همین خیابان همینطوری که توضیح دادم میشستن صحبت میکردن، ساز خیابانی میزدن، اینها رو حکومت اجازه نمیده به خاطر اینکه هراس داره از اینکه مردم دور هم دیگه جمع بشن، از جمع شدن دور هم دیگه یک ایده هایی متولد بشه که منجر بشه به یک همبستگی اجتماعی که توی مردم به وجود بیاد. به خاطر همین اصلا حکومت به لحاظ فیزیکی هم، یعنی اگر ما تا دیروز میگفتیم شبکه‌های اجتماعی رو محدود میکنن، اجازه نمیدن مردم اونجا با همدیگه معاشرت داشته باشن، حالا داریم میبینیم که به طور فیزیکی حاضر هستن بیان سکوی یک خیابانی رو فقط به خاطر اینکه مردم میمدن اونجا میشستن خراب بکنن که این تجمع بین خود مردم صورت نگیره. در حالی که ما از اون طرف میبینیم که خب حکومت چیزهایی رو که سازمان یافته هست میپذیره دیگه، یعنی وقتی که شما به تجمعات خیابانی میرسید، وقتی اونها رو خودشون سازماندهی کردن و قرار هستش که اون چیزی که حکومت میخواد رو اینو انجام بدن، اون براشون پذیرفته شده است.
4: متشکرم.
1: موج گرمای کم سابقه همچنان بخشهایی از جنوب اروپا را درگیر کرده و آتش سوزی های گسترده در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا همچنان ادامه دارد. آتش سوزی هایی که علاوه بر نابودی هزاران هکتار از پوشش های جنگلی و طبیعی، خسارت های قابل توجهی به محیط زیست وارد کرده و سلامت ساکنان و نیروهای امدادی را هم با تهدیدهای جدی مواجه کرده.
5: آتش‌سوزی همچنان در جنوب فرانسه و بخشی از کشور اسپانیا و ایتالیا ادامه داره. در کشور فرانسه این آتش‌سوزی که از هفته پیش آغاز شده حالا به شهر بوردو رسیده. طبق آخرین گزارش‌ها بیش از 250 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، چه افرادی که اونجا زندگی می‌کردن و چه افرادی که برای گردشگری رفته بودن. هزاران نفر همچنان در حالت آماده باش هستن برای حفظ ایمنی و بیش از 115 هکتار از جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی در آتش‌سوزی و همچنان آتش نشان ها دارن تلاش میکنن برای مهار این آتش ها. طبق گفته های کارشناسان در خبرگزاری ها، عامل اصلی بیان شده برای به وجود اومدن این آتش سوزی و گسترشش، اولیش دمای گرمای بالا و بی سابقه که این روزها اروپا داره تجربه میکنه، دومین عامل خشکسالی طولانی مدت پوشش گیاهی، سومین عامل که باعث گسترش آتش سوزی هم شده باد هستش. بادهایی که با وزیدنشون باعث شدن که شعله های آتش با سرعت بیشتری گسترش پیدا کنن و حرکتشون متفاوت بشه، جهتشون تغییر بکنه و اختلال ایجاد کنه در کار آتش نشان ها برای مهار کردنشون. در کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره. در طبق آخرین گزارش صدها هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، اما در کشور ایتالیا شرایط متفاوت تره. طبق آخرین گزارش ها در پولیا منشأ این آتش سوزی انسانی و عمدی گزارش شده، اما طبق گفته های مقام های دولتی مشخص نیست چه شخصی با چه قصدی این کار را انجام داده، به این دلیل که این جنگل هایی که آتیش گرفته تحت حفاظت های امنیتی اروپایی بوده و بعد از آتش سوزی نمیشه در اون ساخت و سازی انجام شه یا بهره برداری باشه. برای همین اشاره کردن که احتمالا فردی که این کارو کرده احتمالا دارای مشکل روانی بوده و نیاز داشته که به چشم ببینه این آتش سوزی ها رو. اما طبق آخرین آمار کشور فرانسه با یک تهدید تازه به اسم ابرهای طوفان یا ابرهای آتش مواجه شده است.
1: آخرین خبر در رابطه با تهدیدهای دونالد ترامپ رو بار دیگه برای شما بخونم. دونالد ترامپ بار دیگه تهدید کرده که امشب حملاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. او گفته حالا میفهمه که موضع نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی چرا این گونه هست. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امید تانو نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: احمد آذری قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
8: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
7: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع به
12: شروع شده.
11: ردی؟
13: مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
24: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
25: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
26: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
27: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
28: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: برآوردی که در جمهوری اسلامی وجود داره این هست که دیر یا زود جنگ تمام عیار فرا خواهد رسید و آمریکا و اسرائیل و احتمالاً به همراه متحدان منطقه‌ایشون یک جنگ گسترده رو بر علیه جمهوری اسلامی مجدداً شروع خواهند کرد. تصور می‌کنم اقداماتی از این دست بابت این هست که بتونن یک حرکت پیشدستانه و البته تحریک‌آمیز رو انجام بدن تا اینکه احیاناً پیش از اون که اون آمادگی کامل در طرف مقابل چه آمریکا و چه اسرائیل شکل بگیره اقدام نظامی از سمت اونها انجام بشه. به این ترتیب وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که هرچی اگر قرار هست به جنگیم بهتر هست که زودتر به جنگیم و برای همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکهایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه. جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه بگه که حاکمیت تنگه هرمز با من هست، مدیریتش باید با من باشه، کنترل بر تردد هم بایستی به صورت اکثریتی با من باشه. برای همین هیچ کدوم از پیشنهادهای بینابینی آمریکا و عمان رو نپذیرفته و همچنان قائل به این است که بخش زیادی از تنگه هرمز باید تحت مدیریتش باشه. آمریکا، هم آمریکا و هم عمان پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی مبدی بر اینکه اون مدلی باشه، یعنی همه ورودی ها از سمت جمهوری اسلامی باشه، بخشی از خروجی هم تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه رو نپذیرفتن. این طبیعتا نشون میده که آمریکا نمیخواد، آمریکا میخواد به هر طریق ممکن مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو محدود بکنه. این با راهبردهای جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح تنش در تنگه هرمز میتونه حداقل تنگه هرمز رو به عنوان مسئله نگه داره و در سطح مسئله نگه داره، به عنوان یک مشکل یا بحران نگه داره تا زمان بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی چه در میدان چه در دیپلماسی باشه. ممکنه امریکایی ها فقط به یک تنبیه محدود یا به واکنش محدود بسنده بکنن، اما اگر آمادگی کامل در اسرائیل و آمریکا برای نبرد تمام عیار شکل گرفته باشه، چنین اقداماتی که هفتمین بار هست بعد از پایان جنگ و سومین بار بعد از امضای تفاهم نامه است، این اقدام جمهوری اسلامی میتونه تبعات بسیار زیاد از جمله از سرگیری یک جنگ تمام عیار و گسترده رو با خودش داشته باشه.
1: ما شاهد این هستیم یک چرخش راهبردی داره اتفاق میفته، یعنی از نوعی موازنه پنهان به مواجهه مستقیم. این یعنی چه؟ ببینید، یکی از ایرادهایی که به استراتژی نظامی ترامپ در این جنگ گرفته میشد اینه که شما وارد یه جنگی شدی که ائتلافی نداشتی با خودت، چون همه جنگهایی که امریکا بعد از ویتنام وارد میشده حتما با گروهی از کشورها ائتلاف ایجاد میکرده. شما وارد این جنگ شدی، حالا اسرائیل یه گوششه ولی ائتلافی از کشورها نداشتی. این ضربه بزرگی بود برای حیثیت امریکا که نمیتواند ایجاد ائتلاف نظامی بکند. با این اقداماتی که الان میشنویم، بحرین داره اقدامی میکنه، کویت حملاتی کرده، امارات به وجه دیگری، امروز عربستان سعودی در کنار امریکا مشترکاً دارن انجام میدن، تو گویی، اینجا حرف من اینجاست، تو گویی که نوعی ائتلاف اعلام نشده در حال شکل گرفتن هستش علیه تهران و این اون نقیصه‌ای که به استراتژی نظامی ترامپ وارد بود رو داره ترمیم میکنه. معنی دیگر سخن من این است که اگر این فهم درستی باشه، این ائتلاف اعلام نشده، ای بسا در اثر تحولات اگر وخیم بشود به یک ائتلاف اعلام شده تبدیل بشود. اون وقت شما نگاه کنید که امریکا مجموعی از کشورهای عربی رو کنار خودش داشته باشه که هم پولدار هستن، هم اصل ارتششون مجهز هستش، ارتششون هم ساخت امریکا هستش، و بعدا این نقیصه رو ترامپ برطرف بکنه. دیگه اگه شما الان جمهوری اسلامی میگه آی من دارم با شیطان بزرگ می جنگم، آی من دارم با امپریالیزم می جنگم که برای خودش یک وجاهتی درست کرده، فردا میگن که تو داری با برادران مسلمان می جنگی. و اون اهرم وجاهتی که برای خودش درست کرده از دست تهران خارج میشه. و وقت شما تصور کنید وقتی کشورهای عربی به پیوندن، کشورهای پرتعدادی هستن، حتی مصر در اون گوشه دنیا، اردن و خیلی کشورهای دیگه عربی هم میتوانن بپیوندن، و همچنین کشورهای جهان اسلام مثل اینکه پاکستان هم بیاد بگه که آقا شما دارید که به برادران مسلمان دارید حمله میکنید. از این رو من این رویدادی که دیروز امروز اتفاق افتاد، عربستان در خبر اعلام شده کنار امریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کرده، رو یک چرخش خیلی راهبردی تلقی میکنم که ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک ائتلاف نظامی اعلان شده در مسیر زمان تبدیل بشه.
2: سازمان عفو بین الملل در مورد موج گسترده اعدام های بیرویه و فراغذایی توسط جمهوری اسلامی هشدار صادر کرده. در بیانیه این سازمان به اعدام علنی دو معترض در اصفهان تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگر اشاره شده و آمده که از ابتدای سال 2026 تا کنون 26 نفر از بازداشت شدگان دیماه و 26 نفر دیگر از پرونده هایی که انگیزه سیاسی داشته پای چوبه دار رفتند و 60 نفر دیگر متهم هستند به اتهاماتی از جمله محاربه، فساد فی الارض و اتهامات تکراری از این دست، که 3 نفر از اونها در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشتند و همه اینها در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام هستند. در مورد پرونده میدان علی خانی در اصفهان 12 نفر دستگیر شدند که 4 نفر اعدام شدند. 4 معترض دیگر طبق منابع ایران اینترنشنال خانواده های اونها برای آخرین ملاقات احضار شدند، نشان از این داره که در معرض اجرای حکم هستند. در مورد پرونده میدان شهدای اصفهان 16 نفر دیگر هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. در کنار عفو بین الملل، مایساتو گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام های اخیر و ظالمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی توصیف کرده و گفته این نمادی از ضعف حکومت و یک نمایش اقتدار حکومت هست برای جلوگیری از اعتراضات تازه. در کنار اون میشه اشاره کرد که در ایران هم تجمعاتی به خصوص در مقابل زندان لاکان رشت در مخالفت با اعدام صورت گرفته و همینطور کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام از جامعه جهانی خواسته که در مقابل جمهوری اسلامی سکوت نکنند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
3: رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع آگاه اعلام کرده که جمهوری اسلامی قراره در هفته‌های آینده اولین محموله از حداکثر 400 سامانه موشکی دوشپرتاب به پدافند هوایی ساخت چین رو دریافت بکنه، اقدامی که خب همزمان هستش با بازسازی توان جمهوری اسلامی بعد از جنگ با آمریکا. به گفته این منابع ارزش این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و یکی از بزرگترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تقویت پدافند هوایی کوتاه بردش از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل هستش، جنگی که خب ضعف‌های جمهوری اسلامی رو در حفاظت از مراکز نظامی و زیرساخت‌های راهبردیش آشکار کردش. اونطور که در این گزارش اومده، این قرارداد شامل خرید 300 تا 400 سامانه موشک دوشپرتاب به پدافند هوایی ساخت چین هستش. این قرارداد با یک شرکت مستقر در هنگ کنگ امضا شده که خب به گفته منابع نقش واسطه رو بین جمهوری اسلامی و تامین کننده چینی بر عهده داشته. منابع تاکید کردند که با وجود امضای قرارداد زمان تحویل و تعداد نهایی سامانه ها و جزئیات اجرایی این قرارداد همچنان ممکن هستش که تغییر بکنه. بر اساس برنامه مورد توافق اولین محموله قرار هستش که با هواپیما از شهر ارومچی در غرب چین ارسال بشه، بعد هم از مسیر پاکستان به ایران برسه، هرچند هنوز مشخص نیستش که این بخش از انتقال از طریق هوا انجام میشه یا از راه زمینی. دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام جمهوری اسلامی گفتند که تهران مسیرهای زمینی رو برای انتقال تجهیزات نظامی و قطعات دو منظوره از چین بررسی کرده. در واکنش به این خبر ارتش پاکستان نقش خودش رو در انتقال این تسلیحات رد کرده. چین همین گزارش رو کاملا بی اساس دونسته. کارشناسان نظامی به رویترز گفتن که سامانه های دوش پرتاب به خاطر اون جابجایی سریع و استقرار آسورشون در مقایسه با سامانه های ثابت آسیب پذیری کمتری دارن. رویترز خبر داده که این سامانه ها برای مقابله با اهداف هوایی در ارتفاع پایین مثل بالگردها و پهپادها طراحی شدن و میتونن توان پدافند کوتاه‌برد جمهوری اسلامی رو تقویت بکنن و همزمان هم نشانه ای هستن از گسترش همکاری های نظامی بین تهران و پکن. رویترز قبلا هم از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و چین به یک توافق جداگانه برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی هم خبر داده بود و این گزارش جدید رویترز در حالی منتشر شده که شبکه NBC نیوز هم قبلا و به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که یک موشک دوش پرتاب ساخت چین احتمالا در سرنگونی یک جنگنده آمریکایی در ایران نقش داشته و برخی سامانه‌های چینی هم به تقویت پدافند جمهوری اسلامی کمک کردند که این ادعاها باز هم از سوی چین رد شده.

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیامایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکم که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنم.
1: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
6: جمهوری اسلامی این اعدام ها رو به خیابون ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه،
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
15: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
14: و چرا در این میانه سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
16: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
17: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. کشته شدن دست کم 6 عضو سپاه پاسداران در نخستین عملیات مشترک عربستان و آمریکا در حمله به عراق در پاسخ حملات نیابتی های تهران به تاسیسات نفتی آرامکو، تشدید همزمان درگیری ها در چند جبهه و احتمال گسترده تر شدن جنگ در منطقه. ترامپ در واکنش به حمله غافلگیرانه سپاه به پایگاه آمریکا در اردن هشدار داد ضربه خیلی سختی به آنها خواهیم زد و گفت الان موضع نتانیاهو رو درک میکنه. همزمان مقامات محلی از حمله هوایی به آذربایجان غربی خبر میدن. جلسات محرمانه اسرائیل و امارات درباره ایران در کشور سالس، گزارش کانال 12 اسرائیل از توافق دو طرف بر سر هماهنگی با آمریکا برای مواجهه با تهران. و تورم نقطه به نقطه تیر ماه 88% اعلام شد، کمترین تورم ماهانه خوراکی ها در 14 ماه اخیر. همزمان دولت به دنبال افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش دو مقام وابسته به گروه‌های شبه نظامی عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که در نخستین حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق 6 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. تراف میگه این حملات با هماهنگی دولت عراق انجام شده. این حمله پس از اون بود که عربستان اعلام کرد شبه نظامیان عراقی از خاک این کشور تاسیسات نفتی آرامکو رو هدف گرفتند. تصاویری ببینیم از حمله به عراق. ساعتی پیش هم دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در اردن گفت حسابی نابودشان خواهیم کرد، ضربات سختی به آنها خواهیم زد و به شدت تنبیه خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت اکنون موضع بنیامین نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی را درک می‌کنه. او در پاسخ به پرسشی درباره ادامه مذاکرات هم گفت اجازه میده به گفتگوها ادامه بدن. همزمان مقام‌های محلی آذربایجان غربی از حمله هوایی آمریکا به شهرستان پیرانشهر در این استان خبر دادند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما همراه میشه و در پاریس تورسکی صادق دیگر همکارم به ما میپیونده. سمیرا، در جبهه های مختلف ناگهان بعد از چند روز آرامش نسبی تشدید تنش ها رو میبینیم، تشدید تنش هایی که حالا ناظرا رو به این فکر برداشته که احتمال گسترشش و درگیر شدن کشورهای بیشتر توش بیش از هر زمان دیگه ایه.
1: همینطور آتش بسی که حالا به شکل غیر رسمی نیوشا برقرار شده بود، جمهوری اسلامی گفته بود که اگر آمریکا ما رو نزنه ما هم این کارو نخواهیم کرد، به شکلی شکسته شد که پای بازیگران دیگری رو هم باز کرد. مشخصا نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق مورد حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده قرار گرفتن. این خودش تحول بسیار مهمی هست. همکاری‌هایی که این دو کشور دارن الان با هم انجام میدن در خاک عراق، یا می‌دونیم که به هر حال عربستان سعودی اقداماتی رو هم در یمن انجام داده بود، با این همه بیانیه منتشر کردن میگن به دنبال افزایش تنش نیستن، به دنبال این هستن که نشون بدن اگر که ضربه ای رو جمهوری اسلامی بهشون بزنه جواب خواهد گرفت. یکی این بود و دیگری حملاتی بود که جمهوری اسلامی در اردن انجام داد، حملاتی که موشک‌های بالیستیک پرتاب کرد و آقای ترامپ مشخصا راجع به این حملات و این اقدام جمهوری اسلامی امروز با تلویزیون فاکس صحبت کرده و میگه انتظارش این حمله وجود نداشت، حمله غافلگیر کننده بود و تنها چند دقیقه فرصت داشتن نیروهای نظامی ایالات متحده که این موشک‌های جمهوری اسلامی رو بخوان رهگیری بکنن، به شکل زنده داشته مشاهده کرده و میگه که خواهند خورد. ضربه شدیدی جمهوری اسلامی به خاطر عملیاتش علیه نیروهای نظامی آمریکا در اردن خواهد خورد. جملاتی هم که به کار برده جملات دوند و تیز و بی‌ادبانه است در سطح زبان، به این معناست که این حملات ایالات متحده احتمال میدیم که حملات سنگینی باشه، ولی بانک اهداف الان در این شرایط چه هست؟ بعد از 12-13 شبی که در جنوب ایران درگیری ها مشاهده میشد، الان بانک این اهداف چه باشه روشن نیست. ولی آقای ترامپ چنین تحذیری کرده، ما انتظار این رو داریم که ایالات متحده بخواد حملاتی رو انجام بده، نمیدونیم که آیا این حملات امشب انجام خواهد شد یا نه. چیزی راجع به این مسئله آقای ترامپ در سوشال ننوشته. در همون مصاحبه که با فاکس انجام داده، نیوشا راجع به نتانیاهو که همین الان هم در واشنگتن دی سی صبح با آقای هکست وزیر جنگ دیدار کرده، با آقای ونس معاون آقای ترامپ دیدار کرده، با چندین تن از رهبران خارجی دیدار کرده، در رابطه با اون هم آقای ترامپ میگه که الان درک میکنم که موضع آقای نتانیاهو چرا در قبال جمهوری اسلامی اینه و متوجه میشم که چه هست، ولی مذاکرات رو ادامه خواهم داد. رویکردی است که دولت ترامپ همواره داشته، در دوره اول ریاست جمهوریش هم آقای ترامپ داشته، هرگز در دیپلماسی رو نبسته. در کنارش این الاکلنگ آتش بس و آتش رو هم ما شاهدش هستیم، ولی در دیپلماسی رو هم آقای ترامپ باز نگه داشته.
0: ترسک سیل واکنش ها به حمله مشترک ریاض و واشنگتن به عراق هم ادامه داره. دست کم 20 از شبه نظامیان کشته شدن، 6 نفر از اعضای سپاه کشته شدن. تازه ترین ها از تحولات در اون منطقه را از تو بشنویم.
2: یک هفته حزب الله عراق فرصت داده به دولت عراق که یا پاسخگو بشه به حملاتی که علیه مواضع سازمان هشت الشعبی صورت گرفته، یعنی اینکه درخواست کرده که حمله بکنید به عربستان سعودی، یا اینکه میلیشیاها همونطور که خودشون گفتن، چه حزب الله عراق، چه جنبش نجبا، چه دیگر گروها، اونها خودشون پاسخ خواهند داد به حملات عربستان سعودی. این یک دوراهی بسیار خطرناک برای دولت عراق، اما به نظر نمیرسه که دولت عراق بخواد همچین اقدام یا بازی خطرناکی رو بکنه. اگر همین بیانیه‌ای که چند ساعت پیش بعد از ساعت‌ها جلسه‌ای که در شورای امنیت ملی عراق به ریاست علی فالح زیدی نخست وزیر عراق داشت رو نگاهی بهش بندازیم، داریم می‌بینیم که نخست وزیر عراق یا بیانیه‌ای که منتشر شده از یک طرف هم محکوم می‌کنه حملات عربستان سعودی و آمریکا به شبه نظامیان هشت الشعبی در داخل عراق رو، و همین که به نوعی هشدار میده به میلیشیاها، گفته که هر گونه تصمیم در رابطه با پاسخگویی به هر حمله ای با دولت هیچ طرف دیگری نباید اقدامی بکنند، به این معنا که داره هشدار میده به گروه های مسلح که شما حق ندارید اقدامی بکنید. اما در داخل خود عراق سناریوهایی وجود داره، ضمن این که نباید فراموش بکنیم پرنفوذترین چهره شیعه در داخل عراق مقتدی صدر امروز با بیانیه که منتشر کرد هم سپاه پاسداران رو به نوعی محکوم کرد به این که داره به عراق حمله میکنه، هم شبه نظامیان وابسته به اون رو در عراق گروه های افسار گسیخته خوند که دارن تلاش میکنن درگیری رو وارد عراق بکنن. با این حال نگرانی هایی که در داخل خود عراق الان شکل گرفته این هستش که یا جمهوری اسلامی میخواد تنش ها رو از خودش خصوصا در منطقه تنگه هرمز کم بکنه، حملاتی که در جنوب بهش میشه کم بکنه، اون رو وارد عراق بکنه، یا اینکه در واقع بازی به طور دیگه شکل بگیره با توجه به تهدیدهایی که از سمت حوثی ها داریم میبینیم و الان تهدیدهایی که میلیشیا ها در داخل عراق انجام میدن، هر دو طرف بخوان از دو سو حملاتی علیه عربستان سعودی انجام بدن و تمرکز درگیری ها رو به نوعی از بین ببرن. ولی به هر حال حمله ای که عربستان سعودی و آمریکایی ها علیه میلیشیاهای عراقی انجام دادن با استقبال بسیار زیادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفته، با توجه به اینکه اونها هم به نوعی ضررمند بودن، خسارت دیدن از رفتار این میلیشیاها که کماکان دولت عراق نتونسته اون رو کنترل بکنه.
0: ترسکی صادقی از پاریس، سمیر قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، همکارانم از هر دو سپاسگزارم خانم ها. اما در ادامه همراه میشیم با بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی، که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای طالبلو، در چند جبهه مختلف الان درگیری هست، بازیگرای جدیدی درگیر هستند، این صحنه رو چطور میبینید؟ آیا داریم به سمت یک جنگ خیلی گسترده تر در منطقه میریم؟
3: از دعوتتون ببینید، به یک عبارتی، به یک تحلیلی، ما بعد از ماجرای 7 اکتبر و بعد از پاسخ نظامی به بخشی از این به اصطلاح محور مقاومت که در سر اون جمهوری اسلامی هست، داشتیم به این سمت می رفتیم. جمهوری اسلامی گستاخانه بعد از عملیات 2024 و پاسخ نظامی به جنگ 12 روزه در 2025 بدون شک داشت به سمت آفندی کردن سیاست امنیتی خودش و تحت سیاست امنیتی موشکی و پهپادی خودش می رفت. یعنی این که در این طول 40 و اندی سالی که جمهوری اسلامی سر کار بود، اصولا وقتی از این نوع سلاح‌ها استفاده می‌کرد، در پاسخ به یک تهدیدی بود، در یک تهدید حیاتی، خاکی، به افراد خودش یا حتی به تهدیدهای تصوری. ولی الان طوری که این سلاح‌ها دارن استفاده میشن، این عملیات غافلگیر کننده علیه یک پایگاه نظامی آمریکایی اردنی در اردن، و ماه پیش اون عملیات پیشگیرانه به اسرائیل خودشون، مال جمهوری اسلامی علیه خاک اسرائیل، داشتیم به این سمت میرفتیم.
0: آقای طالبلو، اما این گسترده تر شدن جنگ و اضافه شدن به بازیگران، چقدر فکر میکنین که این همین میتونه خواست جمهوری اسلامی باشه برای اینکه فشار رو از روی خودش برداره و اتفاقا فشار رو روی کشورهای دیگه، روی ایالات متحده بیشتر کنه از این آشفته بازاری که اتفاق میفته؟
3: جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی اینو فشارها رو، محورها رو، جبهه ها رو چند جانبه کردن و امیدش اینه که مثلا در سمت و سوی گسترش تنش ها با هر یکی از این کشورها، آمریکا در اواسط اون رده های تشدید تنش‌ها شاید بکشه کنار، ولی این یک نوع ریسک پرباریه، یک نوع سیاست پر ریسکی پر هزینه است به عبارت دیگر واسه جمهوری اسلامی. و این نوع ریسک کردن با یک رئیس جمهوری مانند خود آقای دونالد ترامپ که سر کار هست و حاضر بود معاشه رو چند بار علیه جمهوری اسلامی بکشه در زمانی که رئیس جمهورهای دیگه حاضر نبودن اون رو بکشن، بازم عرض کنم یک راهبرد، یک سیاست بسیار پر ریسکه، در حالی که آقایون در تهران فکر میکنن هزینه فایدهش بیشتر سمت فایدهش تا هزینه.
0: بنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما طالبلو.
3: ممنونم.
0: همونطور که گفتم مجموعه اتفاقهای 24 ساعت گذشته نشونه ای از اینکه وقفه کوتاهی بین درگیری‌های 13 روزه آمریکا و ایران عملا به پایان رسیده. شاید بشه گفت آغازگر این زنجیره رد طرح پیشنهادی جدید عمان برای مدیریت تنگه هرمز توسط ایران بوده. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، تازه ترینش ساعتی پیش بود که در پی گزارش‌ها از صدای انفجار در پیرانشهر استانداری آذربایجان غربی از اصابت یک موشک به هدفی در این استان خبر داد. این کم و بیش همزمان بود با این گفته ترامپ به فاکس نیوز که الان موضع نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی رو میفهمه و تهدید کرد ضربات سختی به تهران خواهد زد. پیشتر سنتکام اعلام کرده بود در عملیات مشترک با نیروی هوایی عربستان مقرهای هشت و شبی رو هدف قرار داده. حمله به استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربرا و دیاله که به گفته خود هشت و شبی به کشته شدن دسته کم 20 نیروی این گروه منجر شد. همچنین اسوسییتد پرس خبر داد که 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران هم در این حملات در عراق کشته شدند. اما اون چه امروز را از درگیری‌های قبلی متفاوت می‌کنه، حمله سپاه به اردن با 5 موشک بالستیک، البته نه از بابت نفس حمله بلکه از این جهت که اقدام سپاه شروع یک اقدام تهاجمی بوده و نه یک اقدام واکنشی در تلافی یک حمله از سوی آمریکا. اما این یک روی سکه از کنش تهاجمی جمهوری اسلامی. سپاه امروز اعلام کرد 3 نفتکش را در تنگه هرمز که در آب‌های سرزمینی عمان در حرکت بودند و به هشدارهای این نهاد توجه نکردند هدف گرفته و متوقفشون کرده. بنابر تازه ترین برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل CSIS، شمار 2 موشک پاتریوت و تاد که 2 پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا محسوب میشن، پس از جنگ ایران کاهش قابل توجهی داشته. آیا تهران الان روی همین آسیب پذیری احتمالی واشنگتن حساب باز کرده؟

0: در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با دیوید دیروش، مدیر پیشین سیاست‌گذاری حوزه خلیج فارس در پنتاگون از واشنگتن. بسیار خوش اومدید آقای دیروش، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. جمهوری اسلامی داره امتحان می‌کنه هم صبر ایالات متحده در اون منطقه رو و همین آزمونیه برای مسئله‌ای که بهش اشاره شد، کمبود احتمالی موشک‌های دفاعی ایالات متحده. چه فکر می‌کنید، چقدر فکر می‌کنین که ایالات متحده واقعاً در فشار؟
1: تا حدی فشار هست روی آمریکا، ولی فکر میکنم که مسئله اصلی اقدامات ایران، اقدامات نظامی ایران یا ذخایر موشکی نباشه. مسئله اصلی سیاسی و اقتصادی است. انتخابات میان دوره پیش روز، جمهوری اسلامی رو میدونه، رهبرانش این رو میدونن و اینطور محاسبه کردن که اگر بتونن که جنگ رو کش بدن، قیمت بنزین رو بالا نگه دارن، پرزیدنت ترامپ در موضع بدتری قرار خواهد گرفت یا حتی ممکنه که استیضاح بشه که برکنار بشه. حالا شاید ایران به نظر میاد که دست خودش رو زیادی بالا گرفته، ولی من فکر میکنم که موازه ایران هم یک موضع واحد، اقدامات ایران یک موضع واحد این حکومت رو نشون نمیده. به نظر میرسه که واحدها فراکسیون‌های متفاوتی هستن. به نظر میاد که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه که دست بالا رو در داخل ایران به دست بگیره، مذاکرات رو به بنبست بکشونه. میبینیم که از یک سو ایران از فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رسیده به این جایی که چرا میبینیم که ما در ایران کمبود منابع داریم، دیگه آب نداریم، سپاه پاسداران که حاکم بر همه چیز هست، چرا فرزندان اونها دارن در اسپانیا و اروپا لامبورگینی سوار میشن و زندگی تجملی دارن ولی مردم اینقدر در فقر زندگی میکنن. بنابراین یک زمان پرچالشی است برای حاکمان جمهوری اسلامی و به نظر میرسه که تلاش میکنن نظامی ها و سپاهی ها که دست بالا رو بگیرن و غیر نظامی ها رو کنار بزنن.
0: آقای دیروش، در چنین شرایطی، خب وقتی خودتون هم اشاره میکنین چیز زیادی برای از دست دادن ندارن و مسئله براشون مرگ و زندگی، اقدامات تهاجمیشون هم تندتر میشه، در چنین شرایطی گزینه های ایالات متحده رو چی میبینین و فکر میکنین آمریکا چطور واکنش نشون خواهد داد؟
1: خب آمریکا با سیاست کمپین حملات هوایی پیش رفت و خب این سیاست به صورت تاریخی اگه نگاه کنیم یک مشکلی داره، یک کمبودی داره. اگر به استراتژی ما در کره، ویتنام، حتی جنگ جهانی دوم نگاه کنیم، مورد مثال بهتر شاید کوزوو باشه. شما نمیتونید به اهداف استراتژیک اصلیتون برسید. اگه میخواین به اون اهداف برسید، باید یک مؤلفه جنگی دیگری ایجاد کنید، به عنوان مثال حمله زمینی رو که خب این یک سال طول میکشه آماده بشین براش، یا اینکه به صورت شدیدتر بمباران کنید، به عنوان مثال ساختارهای دو منظوره رو هم بزنید، مثلا نیروگاه ها رو بزنید، پل ها رو بزنید، رادیو تلویزیون رو بزنید. این کاریست که به عنوان مثال آمریکا در مورد سربستان کرد در قضیه کوزوو برای دفاع از مسلمانان کوزوو. اینها گزینه های شما هستند واقعا، یا اینکه قضیه رو کنار میگذارید. من فکر نمی کنم که پرزیدنت ترامپ نمیخواد که قضیه رو ناتمام بذاره، کار رو ناتمام بگذاره. حالا بعد دید که آیا میتونه جنبه جنگی دیگری به این ماجرا اضافه کنه یا نه. به عنوان مثال درگیری های بین کردها و سپاهی ها در مرز ایران شاید گواهی بر این باشه که برن به اون سمت، به سمت مثلا حمله زمینی و اون مؤلفه جدید، یا اینکه برن و همونطور گفتم اون زیر ساختهای دو منظوره رو بزنن، پل و نیروگاه و اینها رو بزنن، فقط مناطق مجاور خلیج رو نزنن، مثلا پایتخت رو هم شدیدتر بمباران کنن.
0: آقای دیروش، خیلی محتاط بوده ایالات متحده در سالهای گذشته در مورد تغییر حکومت، اما در مورد جنگ ایران پیش از آغاز حمله صحبت از این بود که تغییر حکومت یکی از گزینه‌های اصلیه. حتی حرف از این بود که موقعی میرسه که مردم بیان توی خیابون و ایالات متحده اعلام میکنه، خود شخص پرزیدنت ترامپ این رو گفت. چقدر فکر میکنیم ممکنه تغییر حکومت دوباره قرار بگیره در دستور کار آمریکا؟
1: خب از نظر سپاهی‌ها و تندروها در ایران به نظر اونها این ممکنه گزینه خیلی محتملی باشه برای آمریکا و گزارش‌هایی هست که اونها پلیس ضد شورش رو مستقر کردن برای اینکه فکر می‌کردن که شاید همزمان که آمریکا گفت ممکنه سلاح بده به کردها رژیم طبیعتاً این رو جدی گرفت. رژیم وقتی از این می‌ترسه که مردم خودش هم مسلح بشن به این معنی است که هراسان هست که گزینه تغییر رژیم یک گزینه جدی باشه. به اعتقاد من پرزیدنت ترامپ به دنبال اون نیست که یک تغییر رژیمی رو اونطور که مثلا ما در عراق ایجاد کردیم دنبال کنه، برای اینکه اون خوب جواب نداد. او بر این باور هست که فشار اقتصادی منجر خواهد شد که مردم ایران خودشون رژیم رو سرنگون کنند، و در واقع در دسامبر این اتفاق داشت می افتاد. تنها خشونت سپاه پاسداران و بسیج بود و اون قتل عامی که 30-40 هزار نفر از ایرانی ها رو قتل عام کردن که تعداد دقیقش رو نمی دونیم، ولی خب بزرگترین قتل عام تاریخ مردم ایران بوده. تنها اون بود که مانع از این شد که رژیم سقوط کنه. بنابراین پرزیدنت ترامپ نه به واسطه خواست نتانیاهو بلکه به واسطه این فشار داخلی در ایران حس میکنه که تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد. پرزیدنت ترامپ بر این باور است که اگر در سال 2020 در کاخ سفید باقی مونده بود، به واسطه فشار حداکثری اقتصادی او رژیم سقوط خواهد کرد، سقوط میکرد.
0: بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. دیوید دروش، مدیر پیشین سیاستگذاری حوزه خلیج فارس در پنتاگون از واشنگتن با ما همراه بودند. مقام های ارشد دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته های اخیر چند جلسه محرمانه در یک کشور ثالث با موضوع ایران داشتند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده محور اصلی گفتگوهای دو کشور بررسی راهکارهای دیپلماتیک مشترک در قبال تهران بوده. اسرائیل و امارات توافق کرده بودند که هر اقدام دیپلماتیک علیه تهران رو با هماهنگی واشنگتن پیش ببرند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. دو طرف با هم قوی‌تر شد. سامانه دفاعی اسرائیل منتقل شد به امارات متحده عربی، سفر در سطح بالا از اسرائیل به امارات شد. اما این جلسات چیز جدیدیه؟ چه گذشته، چه تصمیمایی گرفتن؟
2: آنچه که درباره این جلسات منتشر شده، اول از همه نشان دهنده یک چیزی که در طول 3-4 ماه گذشته هم میدونستیم، اما این دیگه مشخصا داره نشون میده که مسیر امارات در قبال جمهوری اسلامی با مسیر باقی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس متفاوت هست. باقی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به نظر میاد امیدشون رو بستن به این حالا یادداشت تفاهمی که امضا شده و اینکه آتش بسی بشه و اونها هم بتونن نفتشون رو صادر کنن و هدف حمله هم قرار نگیرن. اما امارات بر اساس این گزارش مقاماتش به صورت مشخص گفتند که با این یادداشت تفاهم مخالفند، خواهان این هستند که این یادداشت تفاهم ادامه پیدا نکنه و تمدید هم نشه. در واقع مقامات اماراتی هیچ گونه باوری به جمهوری اسلامی ندارند و این ناباوری اونها به جمهوری اسلامی هم بر اساس گزارش باز بر اساس شواهد تاریخی شکل میگیره و اینکه چیزی که اونها دیدن، اونها بر این باور هستن که جمهوری اسلامی از مذاکره، از این یادداشت تفاهم فقط برای زمان خریدن داره استفاده میکنه. در واقع میگن جمهوری اسلامی امتیازاتی گرفته، از جمله صادر کردن نفت و گاز در این یادداشت تفاهم، اما هیچ امتیازی نداده و بعدن از اون پولی هم که از صادرات نفت و گاز

0: هند هم نفت و گاز خودش رو صادر کنه.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا سپاسگزارم از تو اشکان. جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان رو برای مدیریت مشترک تنگه هرمز رد کرده. رویترز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشته طرح مشترک 50-50 به نفع ایران نیست. این مقام به رویترز گفته آمریکا و عربستان برای پیشبرد طرح خودشون به عمان فشار میارن. همزمان مؤسسه کپلر در گزارشی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز نوشته استفاده عربستان سعودی از دریای سرخ برای صادرات نفت ادامه داره. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با همکارم اردوان روزبز استودیو ما در واشنگتن و لیلا مروتی دیگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه میشه. اردوان، همین مؤسسه کپلر میگه مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی بسیار مقاومتر از چیزی بوده که فکر میکردن و کم و بیش داره نفت خودش رو صادر میکنه.
2: اشاره کپلر به مسیری موسوم مسیر ینبو هستش، مسیری که پیش از این فقط حدود 450,000 بشکه 470,000 بشکه نفت از اون صادر میشد و حالا بالای 4 میلیون بشکه داره صادر میشه در ماه ژوئن. این آمارها داره نشون میده که 63% نفت عربستان سعودی از طریق این مسیر و دور زدن بخشی از منطقه در تنگه هرمز داره وارد دریای سرخ میشه. اما نکته مهمی که داره اتفاق میفته، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این مسیر رو پیدا کرده و به قولی با بو کشیدن از این مسیر حالا دو بحث خیلی جدی مطرح هستش. کاظم قریب‌آبادی در مذاکره‌ای که با عمان مطرح شده بود تقریبا میتونیم بگیم این توافق شکست خورد، به خاطر اینکه ایده جمهوری اسلامی این هستش که میگه تمام ورودی‌ها باید تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه و بخش از خروجی‌های تنگه هرمز هم باید توسط جمهوری اسلامی انجام بشه. اون حتی تاکید کرده که اگر حتی کشور ثالثی بخواد مینروبی کنه برای عمان هم جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد و عملا این تنگه رو بسته نگه می‌داره. موضوعی که الان وجود داره اینه که صحبتایی هستش که وزیر اطلاع رسانی دولت رسمی یمن میگه، معمر الریانی، میگه که جمهوری اسلامی با یک برنامه ریزی منسجم با نیروهای حوثی توافق کردن که حالا روش‌هایی که جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز رو انجام میداده به نوعی کپی بکنن به قول یورو نیوز و بیان دوباره اونجا پیاده سازی کنن. این وزیر اطلاع رسانی دولت رسمی یمن میگه حتی بخشی از نیروهای وابسته نظامی جمهوری اسلامی همراه شدن و در حال حاضر در منطقه هستن برای طراحی و بازسازی این عملیات. آن چیزی که حالا اتفاق میفته، اعدادی که کپلر داره میگه، کجا میتونه جای نگرانی داشته باشه؟ اینجاست که حالا دیگه نفت عربستان در یک فاز دوم میتونه گرفتار بشه. ما میدونیم که از 20 ژوئن رسما حوثیا عملیات خودشون رو علیه عربستان سعودی اعلام کردن و این نشون میده که این هماهنگی، اگر چه که دولت رسمی یمن استنادات خودش رو منتشر نکرده، اما نشون میده که حالا مسیر رو جمهوری اسلامی با دو مسیر داره میبنده. یعنی اگر کسی حتی از خلیج فارس هم عبور نکنه و تنگه هرمز عبور نکنه، حالا در باب المندب گرفتار خواهد شد. مسئله مهم این هستش که این مسیر 57 روز تا آسیا راه داره، در حالی که اگر 15 روز تا آسیا راه داره، در حالی که از طریق کانال سوئز 50 روز خواهد بود و حالا این گرفتاری بزرگتری هستش که حالا هر کسی داره هر نقشه‌ای برای تنگه هرمز میکشه، از این بعد باید برای باب المندب هم بکشه.
1: خانم مروتی، عربستان سعودی هم در تنگه هرمز به اون شکل تحت فشاره، هم حوثی ها علیهش اعلام محاصره کردن و حملات انجام میدن علیه تاسیسات نفتیش و برای اولین بار میاد به این شکل نظامی وارد این درگیری ها میشه به شکل علنی. ریاض داره چطور به ماجرا نگاه میکنه و فکر میکنین در ادامه چه تصمیماتی میخواد بگیره در این بحران منطقه‌ای؟
3: کنم. اون پیشنهادی که دولت عمان به جمهوری اسلامی داده شاید یک فرصت استثنایی و خاصی بود که جمهوری اسلامی واقعا از اون مخمصی که خودش ایجاد کرده و دوچاره شده بیرون بیاد، ولی ظاهرا نمیخواد از اون فرصتی که براش پیش اومده استفاده کنه و البته آثارش هم بر کشورهای مانند عربستانه. عربستان الان در موقعیتی که دیگه مجبوره هم از فشار دیپلماتیک و هم از فشار نظامی استفاده کنه. ببینید، وقتی صحبت از ائتلاف منطقه‌ای می‌کردیم علیه دولت جمهوری اسلامی، دقیقاً منظور همین بود که وقتی جمهوری اسلامی علارغم اون محافظه‌کاری که دولت‌های عربی و در صدر اونها عربستان داشتن و با اون کنار می‌اومدن، حاضر نبود که با اونها به تفاهم و به مصالحه برسه، در نهایت کشور های عربی مجبورن از روش جایگزین، از مسیر جایگزین، حالا منظورم از مسیر جایگزین هم مسیر

0: جایگزین به اصطلاح صدور انرژی هست و هم مسیر جایگزین در واقع دیپلماسی هست، یعنی ورود به یک جنگ، ورود به ائتلاف منطقه‌ای و همکاری با ایالات متحده. الان عربستان دقیقاً در این موقعیت قرار گرفته، این که حوثی‌های یمن بخوان تنگه باب المندب را هم مشابه در واقع تنگه هرمز کنن و اون رو از دسترس خارج کنن، این فقط حمله به دولت عربستان نخواهد بود، بلکه این در واقع حمله به همه کشورهای منطقه خواهد بود و به طور مشخص می توانم بگم حتی مهمترین متحدان ایران یعنی روسیه و خود چین را هم مورد حمله قرار میده، چون تأمین امنیت انرژی و نفت کاملا زیر سوال میره و وضعیت موجود در واقع وضعیتی کاملا بحرانی شده که در اون امکان افزایش تنش‌ها بسیار بیشتر شده و به تنش‌های حتی فرامنطقه‌ای ممکنه تبدیل بشه. بنابراین جامعه جهانی من فکر میکنم راه حلی نداره به جز این که در مقابل اون اقدامات و اون راهبردی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته عملا یک راه حل مشترک جهانی ارائه بده و فکر میکنم جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد این فرصت رو هم از دست خواهد داد و عملا جنگ شاید بیشتر و بیشتر بشه و تنش ها به نقطه‌ای برسه که دیگه کنترل آن به راحتی امکان پذیر نباشه و اون چیزی که دولت عربستان دنبالش بود یعنی دیپلماسی و مصالحه ممکنه واقعا با شکست مواجه بشه. برای انتها به همین شیوه به نظر من پیش خواهد رفت.
1: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و همکارم اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن، از هر دو بسیار سپاسگزارم. اون در ایران مرکز آمار تورم نقطه به نقطه تیر ماه رو حدود 88% اعلام کرده، گرچه تورم ماهانه خوراکی ها به کمترین مقدار در 14 ماه اخیر رسیده، اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد این کاهش هنوز نشونه روند پایدار نزولی تورم محسوب نمیشه. تورم نقطه به نقطه 6 ماه گذشته رو میتونید اینجا الان ببینید. از بهمن تا خرداد تورم هر ماه در حال رکورد زدن بوده. تورم تیر به نسبت ماه قبل کمتر از 1% کاهش داشته.
2: عمومی قیمت ها در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 3.6% افزایش داشته. این به هیچ عنوان به این معنی نیست که قیمت ها کاهش پیدا کرده، ولی اگه مقایسه کنیم این رقم 3.6% با رقمی که در خرداد ماه داشتیم که 7.4% بوده یا رقمی که در اردیبهشت ماه داشتیم که 8.5% هست، به خوبی نشون میده که روند کاهشی تورم ما داشتیم.
1: برنج یکی از اقلام اساسی سفره ایرانی هاست. از مرداد پارسال تا بهمن قیمت برنج خارجی درجه یک بیش از 130,000 تومان بیشتر شده. در 5 ماه گذشته هم 70,000 تومان دیگه روش اومده. بین مواد غذایی روغن بیشترین رشد قیمت رو داشته، از حدود 90,000 تومان در مرداد پارسال به تقریبا 388,000 تومان رسیده، نزدیک به 5 برابر. گوشت و مرغ اگر از سفره خیلی ها حذف نشده باشه مصرفشون به شدت کم شده. قیمت گوشت گوسفند بیش از 2 برابر شده و از 790,000 تومان به کیلویی بیش از 1,600,000 تومان رسیده. قیمت مرغ هم از کیلویی 120,000 تومان در مرداد پارسال رسیده به 330,000 تومان. پنیر ایرانی از مرداد پارسال تا تیر امسال تقریبا 2.5 برابر شده. فقط از بهمن تا تیر نیم کیلو پنیر نزدیک 100,000 تومان گرونتر شده. تخم مرغ هم در یک سال قیمتش 3.5 برابر زیاد شده، هرچند شتاب افزایش قیمتش از بهمن تا الان کمتر شده.
3: اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شده 930,000 تومان. وقتی به این فکر میکنم که 30 روز در ماه و این همه کار میکنیم، زحمت میکشیم و در طول 2 روز اون حقوق رو خرج میکنیم و باز هم هیچی نداریم، خیلی تأسف باره. ما داریم به کجا کشیده میشیم؟
1: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن. خانم طاهرخانی، خوراکی ها خیلی بیشتر از اقلام دیگه گرون شده بودن و حالا بعد از 14 ماهی که تورمشون رشد نداشته، افزایش نداشته، چقدر میشه امیدوار بود که ثابت بمونه؟ چرا خوراکی ها اساسا گرونتر از بقیه چیزها شدند؟
4: تورمی که در اقتصاد ایران الان ادعا میشه که نصف شده، این صرفاً یک بازی با کلماته. تورم در ایران صرفاً سرعت رشدش یا همون شتابش کمتر شده، یعنی قیمت ها قرار دیرتر گرون بشن، نه لزوما اصلا گرون نشن. حالا اینکه چرا تمام فشار میاد روی خوراکی ها خودشونشون میده، دلیل بزرگش اینه که سهم اینها در دهک های درآمدی ایران بسیار پررنگه. دهک های ایران که بین 1 تا 10 دستبندی شدن، که بین 1 تا 3 دهک کم درآمد، 3 تا 8 دهک متوسط حساب میشن، متاسفانه الان شرایط به شکلی شده که بیش از 80% نیاز روزانه 8 دهک درآمدی در ایران مربوط به نیازهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن که عین این سه قلم در محاسبه تورم بیشترین وزن رو دارن. پس طبیعیه که نقششون در تورم خیلی پررنگتر باشه و هر آنچه نوسان در فضای کلان اقتصاد، نوسان در شوک‌های ارزی باشه، قطعاً در درجه اول به سفره‌های مردم و به این اقلام می‌خوره. قطعاً مردم این اقلام رو نمیتونن حذف کنن یا مصرفش رو به تأخیر بندازن. ولی اگر نگاه کنیم به آیتم‌های دیگه تورم، مثلا تورم تفریح، آموزش، بهداشت و بعضاً درمان رو میتونن به تأخیر بندازن، ولی تورم خوراک یا سرپناهی که دارن رو نمیتونن. کما اینکه تو آماری که در تیر ماه اعلام شده، ما صرفاً شاهد یک تغییر ترکیب تورم هستیم. تا قبل از تیر ماه تورم اصلی در خوراکی ها بود، الان این تورم اومده و منتقل شده به بخش مسکن، شامل سوخت، اجاره و سایر بخشایی که مرتبطه. پس جنبندیش اینه که تورم تیر ماه صرفا یک تغییر رو داره نشون میده و این تغییر متاسفانه نتونسته خودشو در تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه نشون بده و بخشی از این تغییر ترکیب و بخشی از این کاهش تورم ما مربوط به اختلالی که در سیستم بانکی بوده و عملا طرف تقاضا سرکوب شده و همه اینها قطعا در ماهای آتی خودشو نشون میده.
1: نسمه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، سپاسگزارم از شما خانم تارخانی. همچنان از ایران، دولت به دنبال افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومانه. روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به اینکه بنزین آذر ماه پارسال 3 نرخی شد نوشته میزان مصرف با افزایش قیمت حل نمیشه. پیام ما هم به نقل از چند اقتصاددان نوشته افزایش قیمت بنزین به 10,000 تومان آثار تورمی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و معیشت مردم خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. آقای علوی، در چنین شرایط اقتصادی که در میانه یک جنگ و محاصره و تحریم‌های گسترده است، به چه دلیلی و با چه استدلالی میخوان بنزین رو برسونن به 10,000 تومان در نرخ سومش؟
5: خب بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی، حاکمیت ایران به دنبال حد اکثر امکان بقا برای خودش، البته با حد اکثر هزینه برای مردم هست. میدانیم که به هر حال انرژی، سوخت و بنزین، اینها کالاهای اساسی و البته مادر هستند و با افزایش قیمت اونها کلیه کالاها کم یا زیاد افزایش پیدا خواهند کرد. حالا چرا حاکمیت به این ترفندها دست میزنه؟ اگر نگاه بکنیم به همین طبقه بندی یا سهمیه ها رو نگاه بکنیم، حاکمیت در این حال که سهمیه قیمت ها رو ظاهرا ثابت نگه میداره، از منظر اقتصاد خرد این مصرف کننده اثر ادراکی و روانی داره. قیمت ها رو تابلوها میبینیم، میبینه ثابته، اما عملا اون سهمیه های ارزان کم و کمتر میشه. بنابراین مصرف کننده مجبور میشود که برود یا سراغ بازار سیاه، و البته بازار سیاه و غیر رسمی وجود میاد به خاطر این به اصطلاح سهمیه، و یا اینکه مجبور میشه بره بنزین رو با قیمتهای بالا بخره. بر اساس آموزه‌های اقتصادی باید توجه داشت که وقتی ما 3 سهمیه داریم، قیمت بازار در نهایت میل میکنه به اون گرانترین قیمت. بنابراین مصرف کننده ظاهراً روی کاغذ و به روی تابلو اثری نمیبینه از افزایش قیمت، اما در عمل میبایست هزینه بیشتری رو برای تهیه سوخت فراهم کنه.
1: آقای علوی، با توجه به نشونه هایی که میدونم با دقت رصد میکنید، چقدر فکر میکنید که دولت نهایتاً این گام رو بر میداره و بنزین گرون خواهد شد، خواهد رسید به 10,000 تومان؟
5: من بارها گفتم که دولت یا باید از مصارف رانتی ریخت و پاش و اون هزینه هایی که مربوط است به فرض میکنیم رانت دادن به همین مراسمی که الان مثل اربعین یا مشابه یا هزینه های نظامیش بکاهه که از جلوی کسر بودجه رو بگیره، یا اگر ساختار بودجه همین باشه مجبور هزینه ها رو به هر حال به نوعی تامین بکنه. و تنها راهی که دولت در شرایط فعلی داره یا چاپ پوله که اون بی انجام تورم، یا اینکه بنزین رو یعنی اساسی ترین کالا رو گران بکنه و بنابراین دولت مجبوره که قیمت بنزین رو افزایش بده.
1: سپاسگزارم از شما آقای علوی. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاد دان از استکهلم با ما بودند. اما در دنیای ورزش، درز کردن برنامه فیفا برای جذب بیش از 4 میلیارد دلار از طریق فروش بخشی از فعالیت‌های تجاری مرتبط با جام جهانی خیلی حاشیه‌ساز شده. فیفا دیروز اعلام کرد شرکت جدیدی به ارزش 20 میلیارد دلار برای فعالیت‌های تجاری تأسیس و 20% سهامش رو واگذار می‌کنه. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، مدیران برخی لیگ‌ها و چهره‌های مثل اندی برنام نخست وزیر بریتانیا به این تصمیم واکنش نشون دادن. اتحادیه اروپا هم امروز اعلام کرده درباره تأسیس این شرکت از سوی فیفا تحقیق میکنه. بیشتر گفته میکنم در همین رابطه با سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون. خانم جعفری، به ما بگید دقیقاً چه تصمیمی گرفته بوده به فیفا و چرا باعث نگرانی شده در اتحادیه اروپا برای بریتانیا؟
6: نیوشوشا، واقعیت اینه که جنگ بین فیفا و یوفا خیلی مسبوق به سابقه است. اینها سالها با هم اختلاف دارن و الان اتفاقی که اخیر افتاد، بحث این مطرح کردن شرکت FFE، باعث شده که دیگه این جنگ به اوج خودش برسه. و اینکه حالا من میخوام از اختلافات ریز و درشتشون شروع کنم. یکی از اختلافات ریزشون مثلا قانون وینیسیوس بود، بعد برسیم به این جنگ الان که فیفا اومد که قانونی گذاشت برای مخالفت به نژادپرستی. اتفاقی که برای بازیکن وینیسیوس افتاد، یک بازیکنی که بهش توهین کرده بود دستشو گرفته بود جلوی دهنش، فیفا اومد گفتش که از این به بعد تو بازی‌ها اخراج میشه کسی جلوی دهانش رو سانسور کنه، حالا چه با دست چه با پیراهنش، به هر شکلی. و اینو توی جام جهانی اجراش کرد، ولی یوفا مخالفت کرد و گفت من این طرحو اجرا نمی‌کنم. یعنی توی مسائل ریز و درشت اینا خیلی با هم سازای مخالف میزنن. الان هم که بحث مالی، بحث پول و قدرتی که دیگه به اوج خودش رسیده، فیفا اومد گفت من میخوام یک نهادی رو ثبت کنم به اسم FFE که برگرفته شده از فیفا فوروارد انترپرایز، که گفتش که میخوام از این نهادی که ثبت میکنم 20%ش رو واگذار بکنم به یک هلدینگ خصوصی، که مشخص شد اون شخص هم آقای جاشوا کوشنر عذر میخوام برادر داماد ترامپه. بعد یه عده از اهالی علاقمند ورزش میگن فوتبال رو سیاسی نکنید، توجه داشته بود به این موضوع. اومد گفتش که میخوام 20%ش رو واگذار کنم به این شخص، و یوفا گفتش که فوتبال در واقع این نمیتونی همچین کاری رو بکنی. روح فوتبال، این بیانیه که دقیقا داد اینن، اینه که روح فوتبال فروشی نیست، مالکش مردمن. فیفا هم گفتش که من قصدم از این کار اینه که با اون پول فوتبال رو دموکراتیزه کنم و اون پول رو بریزم تو فوتبال هایی که فقیر هستن و تعداد تیم ها رو برای جام جهانی بعدی بیشتر کنم. خب طبیعتاً یوفا با این قضیه مخالفت کرده. از اون برم بازیکن های فوتبال، اونایی که حرفه‌ای هستن، طبیعتاً دوست ندارن همچین طرحی رو، به خاطر اینکه باید بازی های بیشتر کنن و از تعطیلاتشون، تایم ریکاوریشون، همه اینا خیلی کم میشه و بازی ها خیلی براشون سنگین تر خواهد بود. و تا الان که با مخالفت شدید یوفا برخوردار بوده، حتی این من جمع‌بندی کنم که این اختلافات حتی باعث شد که آقای چفرین فینال جام جهانی رو تحریم کنه و حتی حضور پیدا نکنه، که علناً شفاف خواست بگه که سیاست فیفا رو اصلا تایید نمی‌کنه. و من فکر می‌کنم همچنان تعداد این مخالف‌ها روز به روز بیشتر بشن.
1: سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با ما همراه بودن. بسیار سپاسگزارم از شما. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی مثل همیشه شنبه است. پنج شنبه و جمعه خوبی داشته باشید و تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: دو طرف بدون آن که بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست دارن مقدمات اون رو فراهم میکنن. در جنگ 40 روزه عملا این گروه های عراقی خیلی وارد جنگ نشدن، حوثی ها نشدن، ولی الان اونها آرام آرام دارن وارد درگیری میشن. کشوری را هدف گرفتن که جمهوری اسلامی نمیخواد مستقیما به او حمله بکنه به دلیل پیمان همکاری که عربستان سعودی و پاکستان داره. اگر بخواد با درگیری نظامی با عربستان سعودی بشه، احتمالاً پاکستان هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد. به همین خاطر اینو واگذار کرده به گروه های نیابتیشون، حوثی های یمن و گروه های حشدوی عراق، که اونها این کار رو علیه عربستان انجام بدن. ممکنه چیز شبیه این رو با امارات هم انجام بدن، برای اینکه با آن هم نمیخواد مستقیما درگیر بشه. یعنی اینکه نیابتی ها رو وارد میخواد بکنه بدون آن که مسئولیت آن رو به عهده بگیره. آمریکا و اسرائیل هم از اون سمت اگر بخوان در آینده حمله گسترده انجام بدن، میدونن که در معرض حملات حوثی های یمن، گروه های عراقی و گروه های لبنانی هم حتی ممکنه حزب الله هم قرار بگیرن. به همین خاطر قبل از اینکه اون جنگ اصلی انجام بشه، عربستان سعودی و آمریکا باید توان نظامی نیروهای عراقی یمنی رو کاهش بدن. لبنان رو الان دارن با مذاکراتی که با دولت لبنان کردن، حزب الله رو مهار میکنن و گروه های عراقی رو یمنی رو باید به گونه دیگر مهار بکنن. الگویی که در عراق و در لبنان پیش گرفتن اینه که دولت های این کشورها رو وادار بکنن که بخشی از پروسه مهار این گروه ها رو انجام بدن. در لبنان دارن کاری که میکنن با دولت لبنان برای مهار حزب الله و خلع سلاح اون به خوبی داره کار میکنه. همین کار رو میخوان در عراق انجام بدن، یعنی با حمله به مراکز اینها در عراق دولت عراق رو وادار بکنن که بخشی از خلع سلاح این گروه ها رو اونها انجام بدن. در این دو کشور این پروسه پیش خواهد رفت. در یمن کار دشوارتر هست، تضعیفش میشه کرد اما نمیشه متوقف کرد یا از بین برد. من فکر میکنم اونها هم نگاهشون در مقابل با این گروه ها تضعیف گسترده اینا هست برای ورود به اون جنگ نهایی. آمریکایی ها دیشب در این حملات مشارکت کردن، با عربستان سعودی پیام خیلی روشنی فرستادن. اگر این هم ادامه پیدا بکنه، طبیعتا این درگیری های متقابل ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی خودش رو از این درگیری ها دور نگه داشته تا از واکنش پاکستان در امان بمونه، چون به هر حال یک تعهد در عربستان سعودی داره که باید وارد جنگ بشه. من فکر میکنم این درگیری بین این گروه ها و عربستان سعودی و آمریکا ادامه پیدا میکنه و حتی ممکنه که حملات عربستان سعودی به حوثی های یمن هم گسترش پیدا بکنه تا زمانی که اون جنگ اصلی رخ داد، اینها توانشون مثل حداقل یک ارتشی که آماده است برای جنگ نباشه، یه بخش عظیمیش از بین رفته باشه، کاهش پیدا کرده باشه تا بشه در اون موقع جنگ این بحران رو کنترل کرد.
1: حالا شرف بین الملل اینه که این اعدام ها رو در کانون توجه بین المللی قرار بده و بیانیه مفصل دیروز هم شدیداً اعتراض ما رو بیان کرده علیه این اعدام های خودسرانه و حجمه مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران به مخالفان سیاسی و معترضان، و هم به طور مفصل توضیح داده که چطور این رویه ها همراه بودن با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه مثل عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات یا حتی در مرحله محاکمه، و همینطور رسیدگی های فوق‌العاده شتاب زده که فقط مثلا چند هفته بین دستگیری تا صدور حکم بودن، و اینکه دیوان عالی کشور هم فقط نقشه گذاشتن مهر تایید رو بر رویه هایی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عهده داشتن و با اعترافگیری اجباری همراه بوده داشته. و تلاش ما اینه که جامعه جهانی اقدامات معنادار جدیتری رو به طور فوری انجام بده. مشخصا ما درخواست کردیم که اقدامات هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای جهان انجام بشه. گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت تلاش کردند که مقامات جمهوری اسلامی ایران این اعدام‌ها را متوقف کنند، ولی ما متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایران به کارزارهای حقوق بشری هستیم. یعنی نه به افکار عمومی و جریحه‌دار داخل ایران توجهی نشون میدن و نه به اعتراض‌های بین‌المللی از سوی نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌المللی یا نهادهای سازمان ملل، و در واقع برای اونها مجازات اعدام تبدیل شده به ابزاری برای اینکه فضای رعب و وحشت تو استیصال و ناامیدی رو در جامعه تقویت بکنن و شاید به این نفع از شکل‌گیری مجدد مثلا اعتراضات جلوگیری بکنن و زخمای عمیقی رو به این ترتیب به روح و روان کل جامعه و همینطور مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان وارد میکنن. اعدام در همه مواقع مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی از نظر عفو بین الملل که باید در همه جای جهان لغو بشه و تا وقتی در کتاب‌های قانونه همیشه میتونه به ابزاری تبدیل بشه برای سرکوب سیاسی. اما به طور مشخص طبق قوانین بین المللی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام وجود داره استفاده از اون فقط در رابطه با موارد قتل عمد جایزه، اون هم بعد از یک دادرسی عادلانه طولانی و با دقتی که گناهکار بودن رو ورای هر شک معقول اثبات بکنه. و خب مشخصه که رویه‌های دادرسی که فقط در فاصله چند هفته انجام شدن از زمان دستگیری، اون هم با تمام موارد نقض دادرسی منصفانه که من بهش اشاره کردم، نقض فاحش حق حیات هستن. به علاوه اتهاماتی مثل محاربه و افساد فعل از کلی و مبهمن و اصلا هیچ گونه مبنایی در عرف بین المللی ندارن.

0: امیر حسین نوبخت پردستی 21 ساله از جاویدنامان انقلاب ملی ایران است که 18 دی ماه در باقر شهر استان تهران به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده امیر حسین نوربخت پردستی به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض در شامگاه 18 دی ماه در باقر شهر زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شدت شکنجه و سپس کشته شد. پیش از ادامه این خبر هشدار بدم که دیدن تصاویری که خواهید دید ممکن است آزاردهنده باشد و برای همه مناسب نباشد. بنابر گزارش نزدیکان این جاویدنام، امیر حسین نوبخت پردستی ابتدا در خیابان 30 متری باقر شهر هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. خانواده اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زمانی که خانواده این جاویدنام سرانجام پیکر او را در کهریزک پیدا کردند، آثار گسترده ضرب و جرح و شکنجه روی بدنش دیده می شد. بر اساس گزارش های رسیده، امیر حسین نوبخت پردستی در نهایت در بیمارستان با شلیک تیر خلاص ماموران جان خود را از دست داد. ویدئویی هم ببینیم از مراسم 40 جاویدنام امیر حسین نوبخت پردستی در باقر شهر که به ایران اینترنشنال رسیده.
1: امیر حسین جوان 21 ساله که متولد 1383 بوده در شامگاه 18 دی ماه در خیابون 30 متری باقر شهر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار می‌گیره و بعد از اینکه به بیمارستان هفته تیر تهران منتقل میشه در اونجا شکنجه میشه. دلیل شکنجه اون این بوده که بر روی بازوش خالکوبی تاج شاه رو داشته، تصویر محمد رضا شاه رو تتو کرده بوده و بر روی گردنش کلمه ایران رو تتو کرده بوده. امیر حسین تتو کار بوده و زمانی که در بیمارستان این تتوها رو بر روی بدنش مشاهده کردن با شکنجش کردن، قسمتی که تتو بوده پوست اون رو کندن با وسیله های برنده، آثار خفگی بر روی گلوی او دیده شده. زمانی که خانوادش پیکر اون رو بعد از چند روز در کهریزک پیدا کردن، شکستگی های زیادی بر روی بدنش بوده و علتش این بوده که بعد از اینکه پرسجو کردن به علت تتوهایی که رو بدنش بوده این شکنجه ها رو کرده بودن، بینیش رو شکونده بودن، فکش رو شکونده بودن، میگم آثار کبودی بر روی گلوش بوده و در نهایت با تیر خلاص کشته شده و در بیمارستان مورد شکنجه قرار گرفته شده. متاسفانه در تصویری هم که تصویر جالبی نبود از کهریزدک به دست ایران اینترنشنال رسید، پیکرش رو نشون میده که دهن خودش رو فشار داده، فکش رو مشخصه که در این تصویر ما اون رو به دلیل اینکه خیلی ناراحت کننده بود محوش کردیم، اما در اون نشون داده میشه که از شکنجه های زیادی که در بیمارستان شده و دردی که داشته حالت صورتش به همون حالت قفل شده. نزدیکان خانواده میگن خانواده خیلی تحت فشارهای امنیتی بودن، مادرش حال چندان مساعدی نداره و هر روز با آخرین لباسی که تن اون بوده عزاداری میکنه و گریه میکنه. ما پیشتر هم این الگوی تکراری جمهوری اسلامی رو در اعتراضات 401 داشتیم که مجید رضا رهنورد هم همینطور در شکنجه هایی که انجام داده بودن قبل از اعدامش به دلیل اینکه تتوی تاج شاهنشاهی رو بر روی بازوش داشته، در روی ساعد دست چپش، بعد که در ویدیوهای اعتراف اجباری دیدیم دستش رو گچ گرفته بود و اون دست آسیب دیده بود. ما اطلاعات دیگه ای هم از بعضی از جاویدنامان داریم که میگن که در 18 و 19 کسانی که بر روی دستشون تتو داشتن بهشون شلیک کردن و یا اینکه در زندان ها بودن مورد شکنجه قرار گرفتن و میگم انقدر ویدیوها و تصاویرش دردناک هستش که ما امکان پخش تمام این تصاویر رو متاسفانه نداریم. این نکته رو بگم که امیر حسین در سن 16 سالگی در اعتراضات 401 هم بازداشت شده بود و طبق گفته دوستان و اطرافیانش پسر شجاعی بوده که برای آزادی ایران، برای به دست آوردن آزادی در جوانی به خیابون رفت، اعتراض کرد، اما با این شکنجه های سخت در بیمارستان متاسفانه جاویدنام شد، کشته شد و پیکرش چند روز بعد خانواده تونستن در کهریزک شناساییش کنن، بدون حضور دوستان خاک سپاری کردن، اما در چهلم شجاعانه براش مراسم گرفتن و یادش رو گرامی داشتن.

یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

7 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آیا اعدام درمانی می تواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟ آیا اعدام و کشتن شهروندان بیگناه و مظلوم برای نجات یک حکومت از سقوط و فروپاشی کافی است؟ چرا جمهوری اسلامی هیچگاه عبرت نمی گیرد؟ و نهایتاً نقش مجتبا در اعدام ها و جنایت های اخیر جمهوری اسلامی چیست؟ خانم و آقایان، به این چشم‌انداز تلخ و سیاه جمهوری اسلامی خوش آمدید.

0: خانم آقایون، شامگاه 18 دی، همون 18 دی سیاه که قرنها و نسلها راجع بهش حرف خواهند زد، در حالی که ماشین کشتار جمهوری اسلامی به نحو ترسناکی به جان مردم بیگناه و مظلوم افتاده بود. در درگیری‌های اصفهان در میدان علیخانی 4 نفر از نیروهای گارد سرکوب کشته شدند. گفته میشد که 3 نفرشون ظاهرا مال بسیج بودن، 1 نفر مال نیرو انتظامی، اما قطعی نیست. بابت این 4 نفر خانم آقایون میگن صدها نفر رو بازداشت کردند، واسه 59 نفر پرونده ساختند و کیفرخواست صادر کردند و بازداشتشون کردند و فرستادشون دادگاه. از این 59 نفر برای 23 نفر، 23 نفر از این 59 نفر اصلا روحشون هم خبر نداشت، هیچ نقشی هم نداشتن، 5 تا 10 سال زندان واسه شون بریدند و نهایتا در یک به اصطلاح دادگاه مضحک چند دقیقه، خواستم عبارت بیدادگاه رو استفاده نکنم، چندین ده هست استفاده میکنیم، دادگاه مضحک به 12 نفر حکم اعدام دادند. یعنی به ازای هر بسیجی 4 تا ایرانی رو میکشیم، 6 نفر رو هم زندانی میکنیم، 1 در مقابل 10. اصلا باور کردنی نیست، قانونی نیست. قانونی که وکلا یا عالم توضیح میدن که آقا یک قتل جمعی بوده، اصلا نقش هر کسی چیه، اینا اصلا نقش معلوم نیست داشته باشن، همشون رو شکنجه کردن، اعتراف کردن، به این سادگی نیست. اگر اسلامی بخواد در نظر بگیره که آقا در قتل یک نفر شما میتونی قصاص کنی، نمیتونی به ازای 1 نفر 12 نفر بکشی، به ازای 4 نفر 12 نفر رو بکشی، آخه نمیشه، هم چیز نیست، هم چیزی وجود نداره، نه در اسلامتون نه در قوانینتون، نه اصلا هیچی. و از این 12 نفری که بهشون حکم اعدام دادند، خانم آقایون، تا حالا 5 نفر رو اعدام کردند. سرگاه دیروز شنبه 2 تا جوان شاخ شمشاد اصفهانی، نمیدونم شاید چون من هی دارم پیر میشم این جوانها واقعا اصلا دیوانم میکنن، اعدامشون نمیدونم چیکار کنم، 2 نفر از همین 12 نفر رو در ملأ عام در همون میدان علیخانی کشتند. سرگاه شنبه در اصفهان به نظر من 2 تا اتفاق نادر افتاد، 2 تا اتفاقی که نمیخوام بگم بی سابقه است اما کم سابقه بود. اول اینکه جمهوری اسلامی که بعد از 3 تا جنگ بود و بعد از 3 تا جنگ این جمهوری اسلامی که چند وقت پیش به اونجا رسیده بود که نیروهای سرکوبش تو کلانتریا فرار میکردن، نیروهای بسیجیش تو چادر باید میخوابیدن، حکومتی که به اونجا رسیده بود که فرمانده کل نیروی انتظامیش با افتخار میگفت من فقط باید تو ماشین بخوابم یا کنار خیابون بخوابم، وزیر خارجش میگه من تو ماشین با تلفن حرف میزدم، این حکومت به خودش جرأت داد و این 2 تا جوان رو در ملأ عام اعدام کرد. خیلی کم سابقه بود این شکل اعدامهای سیاسی امنیتی معترضان در ملأ عام باشه. و دوم اینکه ده ها شهروند اصفهانی خودشون رو به هر طریقی به اونجا رسوندند، شعار دادند، فریاد زدند، گریه کردند، نفرین کردند، فوش دادند، هر کاری تصور میکنید کردند با دست خالی، شاید بعضیشون با جیب خالی، شاید بتونن جلوی کشتن این بچه‌ها رو بگیرن، که البته واضح بود نمیشه، مگر در جمهوری اسلامی چیزی به نام رحم معنی داره؟ مگر در جمهوری اسلامی قانون معنی داره؟ مگر در جمهوری اسلامی شفقت انسانیت معنی داره؟ ماشین اعدام دوباره به راه افتاده خانم آقایون، اعدام درمانی دوباره به کار اومده، دفعه اول هم نیستا، همتون بهتر از من میدونید، دفعه دوم اینا هم نیست. ببینید همین امروز که با هم حرف میزنیم، همین امروز 7 مرداد دیگه، خب همین روزی روز شومه، 38 سال پیش توی همچین روزی، در همین روز 38 سال پیش در همین روز، یعنی 7 مرداد، مطلعین میگن در 2 زندان مهم تهران، یعنی اوین و گوهردشت، در 2 زندان تمام کانال‌های ارتباطی زندانیان سیاسی با دنیای خارج رو ناگهان قطع کردن، تمام کانال‌های ارتباطی رو، همین امروز که با هم حرف می‌زنیم 38 سال پیش، تا زندانیان چی بشن؟ ایزوله بشن. چرا؟ که پروژه اعدام‌های دست جمعی دهه 60، میگیم اعدام‌های دهه 60، اعدام سال 67 رو کلید بزنند. بنابراین همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم 7 مرداد، اولین روز، اولین گام، اولین پله، اولین قطعه از پازل اعدام‌های دست جمعی سال 67. تلفن، یه جورایی ملاقات، رادیو، تلویزیون، روزنامه رادیو تلویزیون که یه طرفه بود، اینا رو هم گرفتن، هواخوری رو هم قطع کردن، هواخوری که بندهای مختلف به هم اطلاع ندن، خبر ندن که قهر ما رو دست جمعی بکشن، خبر ندن که قهر ما رو یه جای مسخره ببرن، 4 تا سوال مسخره کنن و بر مبنای اون بگن بکشید یا نکشید، و خبر ندن که قراره جسدهای آدمها رو، بدنهای آدمها رو با کامیون جابجا کنن. نهایتا هزاران نفر رو به صورت صنعتی کشتند، ببین میگم کشتار صنعتی. کشتار و اعدام خانم آقایون هم روش حکومت ایران هست، هم مرام و شخصیتش، همه چیزش. اصلا شکل علی خامنه‌ای است. علی خامنه‌ای اسمش علی خامنه‌ای نیست، اسمش اعدام خامنه‌ای، کشتار خامنه‌ای. اصلا شخصیتش کشتار و اعدامه. الان هم دقیقا همین کارو میکنه، مقوام همین کارو میکنه، وقیحانه، جنایتکارانه، بی دلیل، با دلیل میکشه، میکشه تا شاید شجاعان پرچمداران تموم بشن که نمیشن، تا شاید مردم بترسن ساکت بشن که نمیشن، که شاید همه حساب کار دستشون بیاد، که شاید خارجی ها ببینند و بفهمند چیزی قرار نیست عوض بشه، داخلی ها بفهمند و دل نبندند، کسی امیدی پیدا نکنه، کسی پر رو نشه، کسی وقیح نشه، کسی زبونش دراز نشه. این مرام و شخصیت ساختار استبدادیه، اما مرام و شخصیت اصلا آخونده هم هست، مرام و شخصیت جمهوری اسلامیه. چه میکنن، چه خواهند کرد این روحانیان آخوندها در قرنهای بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی زیر بار این فشار سنگین؟ چه جوری جواب نسل‌های بعدی رو خواهند داد؟ چه جوری؟ بابا تو این قرآن یه بار اومده به ای ذنب قتلت کشتید ما رو، میگه به ای ذنب قتلت، یاد اون زمان از شما هم خواهند پرسید به ای ذنب قتلت برادر، خواهند پرسید. خانم آقای جمله آخر، طرفداران جمهوری اسلامی، بسیجی ها، اطلاعاتی ها، جوج اطلاعاتی ها، طرفداران حکومت، بچه طرفداران حکومت، بچه اطلاعاتی ها، قبلا با ساندیس کار میکردن، قبلا ساندیس میخواستن، حالا ظاهرا خون میخوان، حالا خیابان حامی جمهوری اسلامی با خون کار میکنه، عادت کرده، از دلماه عادت کرده، عادت کردن به کشتار، عادت کردن به نوشیدن خون و حالا خون میخوان، عادت کردن به کشتن معترضان، عادت کردن به کشتن مردم بیگناه. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت است. همچنین آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم و آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید و متشکرم از حضورتون در چشم انداز. آقای اصلانی اجازه بدید از شما شروع بکنم. این اواخر حرفام یه اشاره‌ای کردم به در واقع 38 سال پیش، هفته مرداد ماه، که در واقع از امروز ظاهرا در زندان‌های اصلی ارتباطات رو قطع میکنن. با ازتون خواهم پرسید حالا واسط برنامه شد. بذار سوال اول، چون شما یک از در واقع شهود اون ماجرا بودید و روایتگران اون ماجرا، بخشی از اطلاعات ما در مورد وقایع مرهون زحمات شما نوشته‌های شماست. بذارید از اول داستان شروع کنیم. ماشین اعدام به راه افتاده، چرا؟ شاید جوابش سوال خیلی عادیه، جوابش عادی باشه، ولی میخوام دوباره به من بگید چرا حکومت ایران الان زیر جنگ، رهبر جوان مجتبی با این شرایطی که میبینید افتاده به جان مردم، ماشین اعدام رو روشن کرده، در شرایطی که 7 دهک جامعه ایران دیگه گرسنگی سیاه غذایی دارند؟
1: سلام میکنم خدمت شما بینندگان و دو مهمان عزیز و محترم برنامه. حکومت اسلامی گندلات زخمی رو میمونه که تلو تلو خورون و در موقعیت افتادن در جوی پر از لجن چاقو از جیب ساعتی بیرون میکشه، عربده میکشه تا هراس ایجاد کنه. تمام کشتارهای حکومت از پشت بام رفاه تا میدان نقش جهان و اونجایی که جان و جهان ما رو سلاخی کردن، تکه هایی از بدن ما رو در این 47 سال بود نامبارک تکه تکه دارن میکنن. اون دو جوانی که در اصفهان به قتل رسیدن، من از واژه اعدام استفاده نمی کنم، این قتل درمانی، قتل اعدام به هر حال شاید یه نوع بار حقوقی داشته باشه که مطلقا نداره، و این نظام همه کش جنایت رو در واقع به تقدس بدل کرده. همین همه کشی تابستان 67 که امروز 7 مرداد شما اشاره کردین که تمام کانال های ارتباطی قطع شد، هر نوع رخنه بر هر نوع تقدسی که اینان تقدس میپندارن باید با مجازات شدید همراه بشه تا سکوت رو بتونن باطنی بکنن. حکومت اسلامی برای ماندن میکشه، راه‌های گوناگونی داره که مهمترینش سرکوب و قتل و ارعابه. هراس باید ایجاد بشه که گفته بشه هیچ راه گریزی از این وضعیت نیست، ریشه‌کن کردن مخالف رو در سر دارن، هیچ تفاوتی هم بین مشتباب و پزشکیان و عراقچی و قالیباف در زدن فکر مخالف وجود نداره. این نظام از روز اول با یکدیگر درگیر بودن، درگیری ها بسیار واقعی بوده، ولی اونجایی که به زدن فکر مخالف میرسن به قول خودشون اجماع دارن. امروز البته ما با تغییر فضا شاهد این هستیم، یعنی در دهه 60 زندانی ها در حقیقت نوعی پرت شدگی به تنهایی و تونل تاریک بودن، صداشون شنیده نمیشد. امروز از داخل زندان شعار نه به اعدام سر داده میشه، انعکاس بیرونی پیدا میکنه و این صدا در واقع شنیده میشه. در دهه 60 زندانی تنها بود، صداش پژواک نداشت. حکومت نیز البته با این شرایط خودش رو تغییر داده، یعنی خودش رو آپدیت کرده، روز آمد داره میکنه، به نوعی گزینه کشی و گزیده کشی در حقیقت داره دست میزنه. امروز پژواک صدای زندانیان تقسیم مرگ رو کمتر کرده، نه اینکه اعدام رو ناممکن کرده باشه، قتل رو ناممکن کرده باشه، کند کرده. این گونه نبود دیروز. این نیز گفته باشم که کار به دستان اسلامی، جنایت پیشگان اسلامی در تمامی عمر در واقع بود نامبارکشون این گونه عمل بگردن. به هر حال اون چی که در مقدمه شما فرمودین، نخست من چشم میگردونم بر خانش های متفاوت از این نجات، یعنی واقعا اعدام درمانی یا قتل درمانی نجاته؟ چه زمان نجات رخ میده؟ وقتی ما از منظر نظام اسلامی به نجات مینگریم، بی تردید نجات از سقوط به میون میاد. اینکه سقوط کی تحت چه شرایطی رخ میده، این حکم تاریخه. هیچ نظامی به این شکل قادر به ادامه حیات نخواهد بود. لذا این قتل درمانی راه نجات نظام نیست، اما به تعویق میندازه مرگ رو. اینها با تنفس دهانی و البته گرفتن نفس جوانسالگان میهن زخمی کند میکنن. لذا پرسش نجات یافتن نظام چند سویت. جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط حال بیش از هر کس نیازمند این موقعیت نجنگ نسلحه، نگاه داشتن جامعه در یک شرایط جنگی تا با دمکنی جنگ جلوی فوران بخار دیگه جوشان یک جامعه به سوت آمده در آینده این چند دور که اونا حدس میزنند رو بگیره. چون به هر حال بعد از آتش بس احتمالی، صلح احتمالی، باید پاسخگوی نیازها به ویژه اقتصادی نسبت به گرسنگان شهری باشن. این جامعه 90 میلیون نون میخواد، آب میخواد. نظام اسلامی حکومتی بهانه ساز، در مقدمتون فرمودیم به درستی، نخست بهانه رو میسازه، بعد میزنه و بعد اون بهانه رو به عنوان مستنداتش اعلام میکنه. آنگونه که در تابستان 67 در اون همه کشی زندانی حکدار رو مقابل هیئت مرگ قرار دادن به دو اتهام: محاربه با خدا و ارتداد از خدا، و زدن. این محاربه، این ارتداد امروز به یک معنای دیگه داره تکرار میشه. ببینید آقای مهدوی آزاد گرامی و دوستان عزیز، مهمانان گرامی، منطق اپوزیسیون، این منطق فلج اپوزیسیون به گمان من، منم یه بخشی از این به شمول، همیشه با منطق حکومت تفاوت داشته. اپوزیسیون همیشه از منظر منافع گروهی و سیاسی خودش برون افکنی کرده، به تبیین ماجرا پرداخته، این چپه، اون راسته، اون چس، اون چه. اما نظام ولایی با منطق حکومت کردن و کنترل بر 90 میلیون عمل میکنه. هم از این رو همه کشه. وقتی میکشه شناسنامه سیاسی و کارت ملی از کسی طلب نمیکنه که تو چه گرایش سیاسی داره. همه کشی برای حکومت کردن و برای اعلام اقتدار در واقع ترس هست.
0: از شما میخوام خاطراتتون رو بپرسم. یه سوال کوتاه، این کوتاه من جواب بدید. ببین من همینا رو میفهمم، بله، واسه اینکه دوام بیاره و رای دیگه قبول، ولی بشار اسد مگه ندیده؟ اصلا همین اعدامای دهه 60 نمیبینه الان خیرشون رو گرفتن؟ کسی جرئت نداره مسئولیت بپذیره، نمیبینه میگفتن آیت الله قتل عام، سر رئیسی چی اومد؟ منظورم اینه که دقیقا شما دارید درست میگید. اصلا یه جورایی سیکل کشتارای الان به سال 67 چرا نمیفهمه؟ خب چرا مثلا عبرت نمیگیره؟ نمیفهمه که آقا با کشتار نمیشه. بشار اسد این درصد حجم در واقع بشار اسد و علی خامنه ای حامیانشون دیگه، درصدی از جامعه سوریه رو کشتن، درصد عظیمی رو فراری دادن، ولی رفت. چرا عبرت نمیگیره؟
1: تمام دیکتاتورها دیر میشنون و دیر میفهمن، یعنی یک نوع نافهمی تاریخی دارن. من از جنوب شهر میام آقای مهدوی، کسانی در محله در جنوب شهر میدید مثلا فلان کس مدام معتاد شده بود، ای چرا معتاد شده؟ منطق رو آوردن به اعتیاد اون شخص این بود، همه کشیدن هر وقت دلم خواست نمیکشم. تمام دیکتاتورها همینجور رفتار کردن. مگه صدام حسین فکر میکرد یک هفته قبل از آن که او رو بکشن بیرون از توی اون سوراخ و موهاشو بجورن که در واقع شپش نزده باشه؟ قذافی مگر میتونست تصور بکنه که با اون قدر قدرتی از روی جوب آب، از زیر جوب آب بکشن بیرون و تیک پارش بکنن؟ این سرنوشت محتوم تمام دیکتاتورهایی هستش که تصور میکنن این بلا سرشون نمیاد و از همه بدتر از قضا بر سر اونها خواهد اومد.
0: متشکرم خانم امینی، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. رو راست میخوام باهاتون حرف بزنم خانم امینی، به سبک خودمون. هم سوالاتش تکراری، همون میدونیم هم جواباش. اینقدر این پرونده تکراری و منزجر کننده است، ولی اینقدر درد بزرگه، مسئله موضوع بزرگه، آدم نمیدونه چیکار کنه. بیایید دوباره از اول شروع کنیم. چرا دوباره این ماشین قتل عام رو، اعدام درمانی رو استارت زدم و شروع کردم؟ من واسه مهم این هست که راننده ماشین کشتار کیه؟ آقای اصلانی جواب جالبی داد، میگه مهم نیست، یعنی میگه که مهم نیست مجتبا پزشکیان، ولی من واسه مهم بود که بدونم راننده کشتار هنوز باید محسن اژه‌ای بدونیم یا مجتبا داره میشه یا سپاه. اگه توی زمینم حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
2: درود به شما آقای مهدوی آزاد و بینندگان ما، عرض تسلیت دارم برای همه مردم ایران، به ویژه خانواده عزیزانی که در اصفهان باز هم به دست جنایتکاران جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، به قول آقای اصلانی عزیز، و همینطور درود به مهمانان عزیز برنامه. ببینید، سوالی که شما میکنید به نظر من اتفاقا نیاز داره ما خیلی سریع یه مرور 47 در واقع مروری داشته باشیم بر 47 سال اعدام. یعنی در طول این سالها ما میبینیم این ماشین کشتار که همواره فعال بوده، هرگز لحظه‌ای فرو نایستاده، کارش، عملکردش یکی بوده، ولی به قول شما شاید انگیزه هاش و متفاوت باشه در دهه‌های مختلف، در موج‌های مختلفی که در واقع از اعدام به عنوان دو ابزار مهم استفاده کرده. یک، ابزار انتقام از مخالف، سرکوب معترض و ساکت کردن و خاموش کردن جامعه از یک سو، و اون خاصیت بازدارندگی برای آینده از سوی دیگه. این شاید دو عامل اصلی، دو انگیزه اصلی بوده که به طور مشترک در این 47 سال همیشه وجود داشته. اما من فکر میکنم دست کم در 10 سال گذشته یک موضوع دیگه به این ابزار اصلی اضافه شده و اون هم انگیزه انجماد جامعه بوده. یعنی جامعه ای که از هر طرف نفرت و خشم در لایه های مختلفش باعث مثل انرژی اکتیواسیون در شیمی، در انرژی محرکه جامعه شده برای اینکه یک اعتراض سراسری رو شاید تبدیل بکنه به یک انقلاب، شاید تبدیل بکنه به یک تغییر اساسی در نظام حکومتی ایران. برای این موضوع جمهوری اسلامی نیازمند شوک هست. یعنی این سرکوب ها مثل قتل عام دی ماه گذشته هم شوک به جامعه وارد میکنه، هم جامعه رو برای یک مدت کوتاهی منجمد میکنه. این قتل عامی که ادامه یافته در شکل اعدامهای امروز، به نظر من ادامه اون انجماد جامعه هست با همون دو محوریت اصلی، سرکوب از یک سو و خاصیت بازدارندگی از سوی دیگر. اما اینکه چه کسی در واقع سکاندار این ماشین کشتار، این کشتی کشتار هست، به نظر من به شدت با آقای اصلانی عزیز موافق هستم. شما هرگز نمیتوانید در بین قوای مجریه قضاییه مقننه ایران تفاوتی قائل بشید و بگید که کدوم یکی از اینها بیشتر مقصره. ببینید، من یک مثال برای شما میزنم. در برخی من اعدام رو حتی فقط یک ابزار سیاسی نمیبینم، برای یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی علاوه بر ابزار سیاسی و ابزار سرکوبگری یک فریضه هم هست. ما در بسیاری از موارد شاهد قتل‌های حکومتی هستیم. من باز هم از عبارت آقای اصلانی استفاده میکنم، این جنایت سیاسی، این جنایت حکومتی در بسیاری از موارد مثل حدود که دیگه نه معترضی بوده نه در واقع مخالفی اومده به خیابان، نه اقدامی کرده، نه کسی اسلحه به دست آورده. حدود اسلامی رو میگن حق خداست، اما این حکومت مصر هست به اینکه حدود الهی رو، حدود اسلامی رو اجرا بکنه. چرا؟ برای اینکه نگاهش به مجازات هایی مثل اعدام، مجازات یک فریضه هم هست علاوه بر ابزار سرکوب.
0: خب میفهمم خانم امینی، یه لحظه ولی گوش کنید. آره یه سوال دیگه بپرسم، فرمایشتون اگه خواستید ادامه بدید، ولی کوتاه اگه میشه من بگید. ببینید من متوجه هستم کاملا، ولی موقعی که ما میگیم کی پشت راننده این ماشین کشتاره، چون اگر مثلا سپاه باشه معنیش میتونه بگه، یعنی در تحلیل پیام مهمه، سپاه باشه میتونه بگه با معنیش اینه که آقا سیاست های جنگ طلبانه ما رو کسی به چالش نکشه، همینی که هست حکومت نظامی خفشید. اگه بگیم مجتبی رانندهش، معنیش میتونه این باشه که مجتبی داره یه خودنمایی میکنه، خودش رو میخواد تثبیت کنه، دیکتاتور بزرگ اومد میخواد دمپایی باباشو بپوشه، داره اعلان حضور میکنه. بگیم محسن اژه‌ای، میدونید بگیم پزشکیان، هر کدوم یه معنی داره. از این زاویه شاید مهم باشه. بفرمایید.
2: دو دلیل دارم برای اینکه این استدلال شما رو به نقد بکشم آقای مهدوی آزاد. دلیل اول من این هست که در واقع این ایجاد شکاف که به اسم استقلال قوا به کار برده میشه، ما در مورد سوئیس و نروژ حرف میزنیم، در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم که همه اینها زیر چتر ولی فقیه و شورای نگهبان قرار داده، خود اونها چنین تفکیک رو قائل نیستن وقتی دخالت میکنن در کار هم. موضوع دیگری که به نظر من باعث میشه که من اینها رو زیر یک چتر ببینم و تفکیک نکنم و همه رو در کنار این جنایت در واقع مقصر بدانم، این هست که شما در آیین دادرسی کیفری بندهایی دارید برای اینکه اگر مثلا یک قاضی حکمی صادر کرد و این حکم رو نتوانست، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ماده 27 آیین دادرسی کیفری هست، بله. اگر نتوانست برای اجرای اون در واقع قتل یا اعدام یا اجرای حد یا هر کدوم از اینها کسی رو پیدا کنه، میتواند از مأموران به خدمت، مثلا من جز تحقیقات من در حوزه اعدام بوده، در مشهد و در قزوین سال 85-86 ما قضاتی رو داشتیم که از فرمانداری و استانداری، اینها که دیگه قوه مجریه هستن دیگه، کمک گرفتن برای اجرای حکمی که صادر شده در زمره حکومت. بنابراین این تفکیک ها برای در رفتن از بار مسئولیتی هست که همطور که عرض کردم ولی فقیه به عهده همه این سه قوه قرار داده.
0: خیلی متشکرم. حالا میگن حرف میاره در مورد اینکه همه مقصرند و که اصلا شکی وجود داره، منم تفکیک نکردم. خب آقای ثابتی خوش آمدید، خوش آمد میگم به شما و متشکر از صبر و تحملتون. صبر ایوب شد این باره. چطور میبینید داستان رو، داستان تلخ اعدام ها رو؟
3: خیلی ممنون. با درود به شما خانم امنی عزیز، جناب اصلانی عزیز و بینندگان محترم، بنده به یک جمله میتونم بگم انقلاب 57 در عصر موتور رخ داد، اما برای اینکه ایران با قوانین عصر شتر اداره بشه. مقصر اصلی رو ما اگه میخوایم پیدا کنیم، اون قوانین فقه، اون قوانین عصر شتره. یک خرجین این

اسلام با شناخت فقیه یا مراقبت فقیه بر اجرای اسلام است، این آخوندیسم برای ما مطلوب است. گوشت را باز کن که این آخوندیسم را در قانون اساسی ما توضیح داده ایم. یعنی این قانون اساسی که مبتنی بر اون فقه 1000 سال پیشه باعث شده این ایران درش اینقدر اعدام بشه امروز، در حالی که حتی در مغول رواندا، حتی همین ونزوئلای خودکامه هم دیگه اعدام وجود نداره، اما میزان اعدام در ایران در جمهوری اسلامی 8 برابر نظام، حداقل 8 برابر نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بوده. یعنی فاشیسم خیلی بدتره، خونتر از فاشیسمه یا نجات پرستی در یک مواردی. چرا؟ چون اینها مستظهر و پشتیبان هستند به یک قانون شریعت که اون رو مقدس حکم لایتغیر نازل از آسمون میدونن. یعنی حتی نظام هیتلری فاشیستی نمیتونست خودش رو به آسمان ها وصل بکنه، اما اینا خودشون رو به آسمون وصل میکنن. و کسی که خودش رو به آسمون وصل میکنه خیلی راحت تر میتونه جنایت بکنه و جنایت خودش رو میتونه توجیه بکنه. ببینید در همون سال 67 شما ملاحظه بفرمایید، آقای جفری رابرتسون که خیلی حقوقدان و وکیل نامدار بین المللی هستن، ایشون نویسنده اولین گزارش مشروع درباره اون قتل عام فجیع زندانیان سیاسی سال 67 هستند. تو کتاب خاطراتشون ایشون به صراحت می‌نویسن، میگن این قتل‌ها بدترین نمونه جنایت علیه بشریت که از زمان جنگ جهانی دوم علیه زندانیان رخ داده، شرارتش فقط قابل مقایسه است با کشتار در سربرنیتسا در بوسنی و مرگ اسرای استرالیا آمریکایی در زمان جنگ جهانی دوم توسط ژاپنی ها. حالا شما ملاحظه بفرمایید در اون دهه 60 خونین، میخوام عرض کنم مقصر اصلی کجاست تو اون باور به اون فقه خونینه. شما برید مطالعه بفرمایید، ببینید آقای میرحسین موسوی و نخست وزیر وقت سال 64 ایشون چی میگه؟ میگه منافع جمهوری اسلامی ایران در معرض قضاوت سازمانهایی از قبیل عفو بین الملل که وابسته به صهیونیسم است قرار نخواهد گرفت. چند وقت بعد باهایی‌ها رو داشتن ایران اعدام میکردن، ایشون دوباره میاد میگه، دقیقاً نقل دقیق از روزنامه صحبت آقای میرحسین موسوی، میگن سیاست دولت یعنی جمهوری اسلامی سرکوب هر گونه تحرکی است که قصد براندازی نظام را داشته باشد و ما منافع جمهوری اسلامی را در معرض چنین قضاوت‌های قرار نخواهیم داد. یعنی میگه هر کسی دیگر اندیشه مساویه، یعنی اصلا شما دیگر اندیش هستی یعنی براندازی جمهوری اسلامی میخوای بکنی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی قانون اساسیش میگه مبتنی بر فقه هست و این رهبرم نماینده ولی فقیه، شما اگه به این عقیده نداری براندازی، ما سرکوبت میکنیم، وظیفمون سیاستمونه در برابر سازمان بین الملل کوتا نمیان. یعنی آقای میرحسین موسوی که امروز حالا خوشبختانه از اون عقاید پیشین خودشون دست برداشتن، اما تو دهیش از فراوون از این صحبت ها از همین ایشون میتونید پیدا کنید. چرا؟ چون به اون فقه عقیده داشته ایشون. یعنی میخوام عرض کنم اون تعصب، اون جزمندیشی، کسی که تو اون مکتب پرورش پیدا کرده با بنده و شما و خانم امنی از آقای اصلانی و اکثر بینندگان برنامه فرق داره. یعنی همینطور که ایشون آقای موسوی میگه خودش رو در معرض پاسخگویی به نهادهای حقوق بشر بین المللی نمیدونه، ایشون داره اونجا همینو میگه. چرا؟ چون میگه من دارم حکم خدا رو اجرا میکنم. همین آقای جفری رابرتسون سال 2012 خیلی حرف خوبی زدن، گفتن اگه اون موقعی که این جمهوری اسلامی آمد فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، دنیا جامعه جهانی اون موقع جلوی این حکومت خونخوار میستاد، این خیلی صحبتشون به نظر من جالبه، امروز مجبور نبود در به در دنبال این بگرده که چطور جلوی دسترسی این حکومت رو به سلاح هسته‌ای بگیره. یعنی این خیلی مهمه که این مماشاتی که به خصوص کشورهای اروپایی به دلایل گوناگون انجام دادن با این حکومت، همینه که امروز شما میبینید در کل دنیا 17 تا کشور فقط هستن که
اعدام میکنند به طور بالفعل. جمهوری

0: اسلامی احتمالاً اولیه، حالا شاید چین بیشتر باشه نمیدونیم، دومی. یعنی چرا هنوز بعد از 47 سال این شجره، این به قول خود قرآنیش شجره زقوم از بین نرفته و این درخت دیگه میوه تلخ میده هنوز ادامه داره و نشو و نما میکنه؟ چون جامعه جهانی مماشات کرده، ولی واقعیت هم اینه اون مسئولیانش وقت خودشون رو مستظهر به آسمان میدونن، به زمین و نهادهای بین المللی.
1: خب همینجا صبر کنید، همینجا صبر کنید متشکرم آقای ثابتی. آره متشکرم، همینجا صبر کنید آقای اصلانی. ببینید دو نکته که آقای ثابتی میگه، میگه یک، جامعه جهانی مباشات کرده، البته دلایل دیگه هم گفتم ولی اصلیش جامعه جهانی مباشات میکنه. دو، مسئولان شکنجهگران آدمکشان خودشون رو وصل به آسمان، نماینده آسمان میدارن. من این دقیقاً همون سوالی بود قبل از حرفای آقای ثابتی من میخواستم از شما بپرسم، ولی ظاهرا تلپاتی با هم داریم. ببینید شما الان شکنجه های صدر انقلاب 57 اگر نگاه کنید، مثلا کارهای کثیفی که یارو لاجوردی میکرد، به واقع بعضی از اینها باید ثبت بشه. یعنی تکنیک داشتن، خلاقیت داشتن در شکنجه های غیر انسانی، تکنیک داشتن در زجر دادن. اصلا آدم باید خیلی شیطان باشه که بتونه اینقدر راحت اینجوری از دیگران زجر بده، مشکل هم داشته باشه و لذت ببره. ماهیت، ریشه، منبع این خشونت چیه؟ منبع این که اینو بعد از 45 سال 50 سال نمیخوان عوض بشن چیه؟ منبع این که به قول آقای ثابتی 17 اجرا کشور داره اعدام میکنن، یکی از بدترین‌هاشون چیه؟ چرا هیچ مشکلی اینا ندارن با خدا، شهر خود، قلبشون، وجدانشون، بچه‌هاشون، چه میدونم؟
2: ببینید این مسئله اصلی برمیگرده به اسلام سیاسی و حاکمیت اسلام سیاسی. اون چه که در واقع هم خانم امینی هم آقای ثابتی اشاره کردن و شما در گزارشی که اول برنامه دادین، تفاوت در اجرا همیشه وجود داشته. ببینید در دهه 60 کابل و شکنجه وحشیانه اعمال میشد برای گرفتن در واقع تخلیه حوزه دانسته های اطلاعاتی زندانی، چون اهمیت داشت، داغون میکردن. الان اوضاع فرق میکنه، مثلا کسانی رو که اعدام کردند فشار آوردن روشون، فشار غیر انسانی روشون آوردن که اعتراف بکنن به خود نبودن. تفاوت در اجرا وجود داره. ببینید یک زمانی در دهه 60 میکردن تو قیر مذاب در میوردن، الان کسانی اومدن میگن که نخیر، اول اینا رو بلند کنیم با آب گرم بعد پوست بکنیم. اما در پوست کندن مشترک هستن. اسم لاجوردی رو آوردین. ببینید اسدالله لاجوردی، آیشمن اوین، در مقابل زندانیا تو اوین بار داشت صحبت میکرد، گفتش که من خودم زندانی بودم. زندانی برای هر چیزی تحلیل داره، آب گرمتون کم و زیاد میشه نشونه ضعف و قدرت میدونی، تخم مرغتون دوتا میشه یکی، همین گونه ما یه کاری میکنیم که هیچگاه تحلیل شما درست از آب در نیاد، برای اینکه نظم ما در بی‌نظمی مونه، انضباط ما در بی‌انضباطی مونه. اون چیزی که در چرخه قدرت تا کنون عمل کرده نشانگر اینه. ببینید شما یک خط و یک جمله اعتراض در ارتباط با اعدام‌های اخیر از هیچ جریان، شخص و اهل سیاسی توی داخل، یعنی از داخل حکومت نمی‌بینید. اصلا چیزی به نام اعتراض مفقود است. ما با چیزی به نام ممکنه یک کسی نق بزنه بگه آه حالا یه ذرم زیاده روی کردیم، حالا این دوتا رو نمی آوردیم توی نقش جهان اعدام میکردیم، همون پشت مثلا تمام کششون میکردیم. در اجرا تفاوت وجود داره. این ساخت نظام، این تقدس نباید فرو بریزه. این اگر فرو بریزه نمیتونن حکومت بکنن. اینا همه نشانگر اینه که این حکومت، شما با قوی ترین میکروسکوپ جهان، با میکروسکوپ لوی پاستور نمیتونید ذره ای از رحمانیت و اعتراض در ساخت جنایت شما پیدا کنید. شاید این حرف تکراری باشه که ما میزنیم، اما مدام ما از این چرخ در واقع این چرخه ما رو گزیده. مدام هر کسی یک زمانی یک کسی میاد مثلا یه عبای شتری تنش میکنه و لبخند میزنه، دسته گل میگیره، فراموش میکنیم انگار ملتی که شایستگی نام ملت بودن داره نمیتونه از روی جنایت تاریخی که برایش اعمال شده بگذره به سادگی. و خوشبختانه امروز اینگونه است. در اعدام این دو جوان میهنمون دیدیم در اصفهان حرکت مردم رو، دیدیم در واقع همدلیشون ندادن با جنایتکارا، در واقع حکومت به نوعی داره نیروهای خودی رو بسیج میکنه، شریک جرم رو درست میکنه، دست همگان رو انگار داره در تشت خون شستشو میده برای اینکه هیچ کس حتی نق نزنه در آینده، هیچ اعتراضی رو نداشته باشه. این حکومت زمانی در واقع اصلاح میشه، پیشترم من گفتم تکرارم کردم، زمانی اصلاح میشه و زمانی در واقع سر عقل میاد، اون چیزی که عقلانیت اگه بشه نمیده که نباشه به سادگی. این که حالا ممکنه این پرسش بیاد که آقا چجوری، نمیدونم، من عصای موسی ندارم، من به شخص خودم رو میگم که بندازم اون وسط. اما این حکومت در این 47 سال هیچگاه به این میزان از ناخواستگی عمومی، به این میزان از گستردگی نارضایی و این در حقیقت رفتاری که مردم دارن، این نمیتونه، این قتل درمانی نمیتونه نجات بده. به گمان و فهم من هرگز نمیتونه در واقع این حکومت رو، اعدام ها نمیتونه در واقع از این مخمصه که درش افتاده نجات بده،
1: نجاتش بده و بیرون بیاره. خانم امینی، دو تا نکته، دو تا در واقع دو روی سکه. یک، مردم برای اولین بار شاید من یادم بیاد این شکلی شاره، نمیگیم بی سابقه، کم سابقه، میان جمع میشن، خودشونو میرسونن، شعار میدن، گریه میکنن، پشت میدن که اعدام نکنید. خب این خیلی کم سابقه بوده و اگه یه ذره بیشتر بودن اصلا به هم میریخ همه چی و حکومت هم با خشمشون بازی میکنه. این روی سکه. و روی دیگه سکه، طرفداران حکومت، من به طنز یعنی به مطایبه گفتم ساندیس خورا الان خون میخوان، تلخه. طرفداران حکومت از اعدام ها خوشحال بیشتر میخوان. چه اتفاقی در سطح جامعه داره میفته؟ آیا طرفدار حکومت جدی، چه میدونم، عادت کردن، معتاد شدن به خون، و آیا عموم مردم دارن بیدار میشن مقابل اعدام؟
3: سوال خیلی مهمیه به نظر من، به دلیل اینکه شاید مهمترین اتفاقی که امروز رو از دیروزها متفاوت میکنه همین واکنش عمومی نسبت به اعدام هست. اجازه بدیم من بازم مثال بزنم برای شما آقای مهدوی آزاد. در سال 87 یک بار پسر نوجوانی به اسم بهنود شجاعی رو برای اعدام می بردن. ما دست به دامان مردم شدیم، هم در بسیاری از وبلاگ ها نوشته شد، در بسیاری از به هر حال نتورک های حقوق بشری که در اون زمان وجود داشت، نتورک وکلا، نتورک فعالان مستقل، در واقع از مردم میخواستیم که بیان در مقابل اوین و اعتراض بکنن به اعدام یک پسری که حالا مثلا در زیر سن قانونی مرتکب جرمی ناخواسته شده بود و حالا باید قصاص میشد. در من یادم هست بار اولی که قرار بود حکم او اجرا بشه، ما نتونستیم حتی 5 نفر رو به پشت دیوارهای زندان اوین بکشونیم. اما سال 88 در واقع در شب دیگری که او قرار بود اعدام بشه و باید بگم متاسفانه رسوند، ولی 200 نفر اومده بودن پشت در زندان اوین. من اون شب برای من بسیار مهم بود به دلیل اینکه فکر میکردم جامعه داره کم کم واکنش نشون میده. اما ما در سالهای اخیر دیدیم، به قول شما امروز در واقع این روزها در اصفهان واقعا یک حادثه آفریدن مردم، جمعیت بی نظیر بود، واکنش ها بی نظیر بود، حتی شبکه های اجتماعی بی نظیر بودن. اما میخوام بگم این روند در سالهای اخیر وجود داشته. در بعد از خیزش زن زندگی آزادی هم ما در رجایی شهر اگر یادتون باشه بسیاری از خانواده ها به محض اینکه خبردار می شدن اقدام می کردن برای اینکه جمع بشن. اتفاق دیگری که داره رخ میشه، رخ میده حمایت از خانواده های در واقع این معترضینی هست که دارن گزینه کشی میشن توسط حکومت برای اینکه در واقع آینه عبرت بشن، اما جامعه داره اونها رو آینه عبرت حکومت میکنه. با حمایتشون از خانواده ها، با تنها نگذاشتنشون، با این موج این که ما باید کنار هم بایستیم، یعنی در واقع حکومت، من اعتقاد دارم بله، کم کم داره نتیجه عکس میگیره، نتیجه ای که ما انتظار داریم از جامعه پویایی که رئیس و مقاومت کنه. من فکر میکنم که این روزها شاید بیش از همیشه شاهدش هستیم.
1: خانم امینی، وقت نداریم، فقط 20 ثانیه آلو نه به من بگید. این ماجرای جناب نیما تکیدو رو دیدید دیگه؟ یعنی یه یوتیوبری که خیلی نمیشناختنش، 960 هزار تا فالوور داره، اصلا و 50,000 نفر از تهرانی رفتن، جوان تهرانی ایران مال. یعنی مثلا استقبالی که بین آقا شد با استقبالی که شما در مورد اعدام و ضد اعدام میبینید قابل توجیهه. فردی بلا نبگه چون بحثش طولانیه، من نمیخوام که شهروندان یا کسی رو سرزنش کنم.
3: ببینید واقعیت اینه که تریبون و پلتفرم خیلی مهمه. شما حکومت پلتفرمش رو به تمام و کمال در اختیار کسانی قرار میده که در واقع ابتذالی رو که اونها میخواد در جامعه حکمفرما کنن، چون بدون این ابتذال جمهوری اسلامی نمیتونه دوام داشته باشه. طبیعی هست زیر اون سرکوب مردمی که میرن در واقع دارن سینه سپر میکنن، اونها دارن خطر رو به جان میخرن. کسی که برای اون ایلان مال میره نه خطری نمیکنه که با اون ابتذال همراه میشه.
1: متشکرم، درود به شما، کاملا موافقم. آقای ثابتی دو سه دقیقه آخر برنامه برای شما.
0: خیلی ممنون. شما ملاحظه بفرمایید در زمان جنبش زن زندگی آزادی یک جوانی رو در رشت بازداشت کردن. به چه جرمی؟ به جرمی که یه پلاکاردیشون بر دست گرفته بود با این مضمون، شعر سعدی: بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن. حالا اصل دوم نبود. یعنی حکومتی که کسی رو که از برابری انسان ها صحبت میکنه به حبس و بند میکشه. چرا؟ چون دوباره برمیگردیم به فقه، چون در فقه اسلامی شیعی انسان ها برابر نیستند، به 8 طبقه تقسیم میشن. خب جمهوری اسلامی هم بر اساس فقه اداره میشه. شما اگر از برابری صریح آدمیان صحبت بکنید، در واقع دارید خلاف اون چیزی که بهش میگن شرع مقدس صحبت میکنید. میخوام این رو من تاکید کنم، اگر برمیگردم سخنان آقای میرحسین موسوی رو میخونم، به دلیل اینکه میخوام ببینم، یعنی نشون بدم که چه ذهنیتی که ایشون امروز نداره خوشبختانه، اما کسایی که امروز در اینا سر کارن در جمهوری اسلامی همون ذهنیت دهه 60 ایشون رو دارن. یعنی کار از کجا خرابه؟ ایشون ببینید وقتی اعدام میکردن در دهه 60، دوباره از فرمایشات خود ایشون بخونم چی گفتن ایشون. ایشون گفتن چرا اعدام میکنی؟ ایشون گفتن باید مشخص شود که اعتراض قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، این سال 64 آذر 64، به اجرای قوانین حیات بخش، قوانین حیات بخش اسلام است یا به چیزی دیگر. اگر اعتراض به قوانین الهی باشد که به نظر چنین میرسد، سازمان ملل خود را در برابر 1 میلیارد از مسلمانان جهان قرار داده است. ما اعلام میکنیم قطعنامه اخیر ارزش آرای سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملت ها از بین برده است. بعدش هم میگن چون این قطعنامه و این آرژانتین صهیونیست و آمریکای جنایتکاران حمایت کردن، اصلا میخوام من ببینید تاکیدم، میخوام بگم این ذهنیت که ایشون امروز نداره، اما موسوی اجی داره، مشتبه خامنه‌ای داره، همه اونا که سر کارن کم و بیش این ذهنیت رو دارن. میخوام تاکید کنم ما با این ذهنیت روبرو هستیم که قوانین حیات بخش الهی رو اصلا حاضر نیست به قوانین بشری و حقوق بشر در واقع منقاد و مطیع و تابع و پیرو بکنه. به همین دلیل که اصلا احساس شرم نمی کنه، حتی احساس خوشحالی می کنن. میگن قصاص قانون حیات بخش، میگن یعنی میخوام عرض کنم واقعا، ولی همون چیزی که جناب اسلامی فرمودن، اعدام به قول آلبر کامو عمدی ترین نوع قتله.
1: تمام شد، متشکرم، سپاسگزارم. از مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ در کنار ما بود. و همچنین عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: خب مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمی بینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه ای رو سیستم قضایی امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره، در حالی که میبینیم در همین پرونده علی خانی در با اینکه جمهوری اسلامی میخواد صحنه اعتراض رو به صحنه اقتدار خودش تبدیل بکنه باز مردم اومدن اونجا و اعتراض کردن. در هر صورت اونچه که داره اتفاق میفته کاملا نقض قوانین دادرسی عادلانه هست و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست رفتار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در وهله اول متوجه هست که با هزینه بالایی در سطح بین المللی باید بپردازه و روبرو هست، ولی با توجه به اینکه یک شرایط جنگی رو درست کرده و میخواد از این بحران استفاده بکنه برای سرکوب در داخل کشور، حاضر هست در صحنه بین المللی هزینه بده ولی در واقع این سرکوب رو ادامه بده، به خاطر اینکه متوجه سطح اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل کشور هست که با مثلا جریان 18 تیر 78 فرق میکنه، با جریان جنبش سبز در سال 88 فرق میکنه، در شرایطی قرار گرفته که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند، بنابراین حاضره در سطح بین‌المللی هزینه بده و این سرکوب ها رو ادامه بده، اگرچه رویه اشتباهیه و شکست خواهد خورد، اما من فکر میکنم که به هر حال اون چی که در سطح جهانی داره اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. اگر تاثیرگذار نبود مطمئنا سرکوب ها خیلی شدیدتر از این می بود و از طرف دیگه شما ببینین جمهوری اسلامی به خانواده ها میگه که راجع به اخبار صحبت نکنین. چرا؟ برای اینکه میدونه سازمان حقوق بشر اینا رو دارن مستندسازی میکنن و نمیخواد که این آمار ارقام منتشر بشه، اما خب سازمان حقوق بشری موفق عمل میکنن، تلاش میکنن با دست خالی این اطلاعات رو به دست بیارن، مستند بکنن، به سازمان ملل بدن، به کشورهای دیگه بدن. الان ما مدارکی رو تهیه کردیم که فردا به کانادا ارائه خواهیم داد و وزارت خارجه کانادا خواستیم که در این زمینه اقدام بکنه و همینطور به کشورهای دیگه، ولی مسئله اینه که سازمان ملل با دست خالی نمیتونه کار بکنه. ضمن اینکه در سازمان ملل هم متأسفانه کشورهای وجود دارن که از سیستمایی که سرکوبگرانه مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این کشورهای آزاد هستند، دموکرات هستند که باید در سازمان ملل نفوذ بکنن و اون هم وظیفه ما در خارج از کشور است که بتونیم به درستی مسائل داخل کشور رو اینجا منتقل بکنیم، متحد بشیم و بتونیم مؤثر باشیم در ارتباط با کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند تا بتونن جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه بکنن.
1: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه، همزمان هست با سالگرد اعدام‌های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
2: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70-80% در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
1: اما کارزار سه شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن.
3: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچ قلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد رو کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین روی کرده دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه می‌بینه و به همین خاطر خب می‌بینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه اوکراین حمله بهش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترکه و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجوی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
8: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
9: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
8: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
10: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوس.
11: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
12: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
13: اون حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
14: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
15: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
16: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
17: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
18: جدی با اهمیت و رک.
19: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
20: از تنگه هرمز به باب المندب.
21: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
22: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
23: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو به شدت تنبیه کنه. هشدار تازه ترامپ به تهران بعد از حملات موشکی ایران به اردن. رئیس جمهوری آمریکا گفته حالا موضع نتانیاهو در برابر جمهوری اسلامی رو بهتر درک میکنه. 5 معترض در آستانه اعدام. افزایش تلاش‌ها برای توقف احکام. یک محکوم به بیمارستان منتقل شد، دیگری درخواست کمک کرده. و کشته شدن 4 عضو سپاه پاسداران و دست کم 20 نیروی 8 شعبی در حمله هوایی آمریکا و عربستان. ترامپ گفته این اقدام با هماهنگی بغداد بوده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در واکنش به حملات موشکی به اردن، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی به شدت تنبیه میشه. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته او حالا موضع نخست وزیر اسرائیل رو در برابر جمهوری اسلامی بهتر درک میکنه. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار تصاویری اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واشنگتن با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا دیدار کرده. پیشتر هم یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته بود نتانیاهو با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار کرده. در همین حال در ادامه فشارهای حداکثری آمریکا بر تهران، ساعتی پیش واشنگتن اعلام کرد 10 شرکت و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. در میان نهادهای تحریم شده، اداره خدمات دریایی هرمز سیف و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران هم دیده میشن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، یکی از تندترین ادبیات رو از آقای ترامپ داریم میشنویم در قبال جمهوری اسلامی. لغاتی در واقع استفاده کرده که حتی رو تلویزیون هم نمیشه اونها رو گفت.
2: نه، اصلا نمیدونیم که چطور اونها رو بخوایم ترجمه بکنیم. یه گفتگوی انجام داده با شبکه تلویزیونی فاکس و اونجا این صحبت‌ها رو در واکنش به حمله جمهوری اسلامی در اردن گفته. اونطور که آقای ترامپ داره توصیف میکنه این حمله رو، میگه که حمله غافلگیر کننده بوده. به هیچ عنوان انتظار این رو نیروهای نظامی ایالات متحده نداشتن که در اون لحظه جمهوری اسلامی بخواد یک شلیک موشکی انجام بده. میگه به شکل زنده و مستقیم داشته نگاه میکرده که چطور سربازان ایالات متحده موشک ها دارن رهگیری میکنن. همه موشک ها رهگیری شده و آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی بهای سنگینی رو در این رابطه خواهد پرداخت و ضربه محکمی رو در این رابطه خواهد خورد. ما هم این تحول رو داشتیم فردار، یعنی هم بحث این که جمهوری اسلامی بیاد پیش، فعالانه خودش بیاد اهدافی رو در منطقه مشخصا در خاک اردن مورد هدف قرار بده، در حالی که ما چند روز متوالی از آتش بس رو داشتیم که این اقدام هم اینجا مثلا وال استریت ژورنال مقاله نوشته و میگه که این داره نشون میده که سپاه نه به دنبال توافق هست که بخواد یه صلحی بکنه، یک مذاکره با ایالات متحده انجام بده، نه به دنبال اینه که بنشینه و از خودش فقط دفاع بکنه، یعنی در یک موضع دفاعی قرار بگیره. این داره نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد یک حالت تهاجمی داشته باشه. هم این رو داشتیم و هم بحث عراق هم بحث بسیار مهمی هست. یعنی ما 13 شب متوالی حملات رو داشتیم، 3-4 شب، 5 شب متوالی آتش بس رو داشتیم که رسمی نبود، طرفین رسما اعلام نکردن که ما وارد پروسه آتش بس میشیم و وقتی این آتش بس شکست، آتش در جبهه های گشوده شد که بازیگران جدیدی رو وارد بازی کرد. هم بحث عراق بسیار مهمه، بحث یمن بسیار مهمه، حضور عربستان سعودی در کنار ایالات متحده بسیار مهمه. عربستان سعودی و ایالات متحده اقدامی که انجام دادند اقدامی است که در این 5-6 ماه گذشته بی سابقه بود از زمانی که تنش‌ها آغاز شده. در کنار هم به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک عراق حمله کردن، حملات هم بسیار سنگین بوده، یعنی حملات زدن صرفاً برای زهر چش گرفتن نبوده. تعداد زیادی از اعضای هشت شعبی کشته شدن، تعدادی از اعضای سپاه پاسداران که حالا اسمشون رو میگذارن نیروهای مستشاری شبیه اون کارهایی که در سوریه میکردند، اونها هم جان خودشون رو از دست دادن. آقای ترامپ میگه اینها، این نیروهای نیابتی شبیه سلولهای سرطانی هستن، باید از بین برن. میگه الان میفهمم که نتانیاهو چرا این موضع رو جلوی جمهوری اسلامی داره و حرفش چه هست، متوجه اون شدم. ولی همچنان میگه که در دیپلماسی بازه، همچنان مذاکرات داره انجام میشه و او این در رو نخواهد بست. این مشابه اقداماتی است که در دولت اول هم ما میدیدیم که در تلاش بود بعد از برجام به یک توافق دیگر برسه. در دولت دوم هم ما چندی پیش شنیدیم که بعد از اولین حمله که انجام شد، ایالات متحده بعد از بمباران اول شروع کرده بود به پیام و پسخام رسانی با جمهوری اسلامی که با هم صحبت بکنن. این روی کرده دولت ایالات متحده است که بخواد این در مذاکره را باز نگه داره. در این حال در تنگه هرمز هم باز بحث سپاه مطرح که اونجا اجازه نمیده کشتی ها تانکر ها بخوان از مسیرهای دیگری که سپاه غیرقانونی مینامه عبور بکنند. از اونور سنتکام میگه که شما اختیاری ندارید. بیانیه منتشر کرده سنتکام و میگه سپاه پاسداران عملا هیچ اختیار هیچ کنترلی در اون منطقه نداره. تنش ها داره زیاد میشه. انتظار داریم یک حمله رو ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام بده. بانک هدف روشن نیست که چه کجا رو ایالات متحده بخواد در تلافی اردن بزنه. آقای نتانیاهو هم هنوز اینجاست، فرداد هنوز در بلر هاوسه و از صبح رهبران و چهرهای سیاسی خارجی زیادی آمدن به خانه بلر و رفتن و با اینها همچنان دیدار کرده و گذشته از اون با وزیر جنگ آقای هکسس هم امروز آقای نتانیاهو دیدار کرده و ستوده ایالات متحده رو اقداماتی که انجام داده. از اونور آقای هکسس هم میگه اسرائیل متحد ما که هم قابل و تواناست و هم اراده داره که بیاد به ما بپیونده و ما در جبهه که میجنگیم کنار ما قرار بگیره.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید از واشنگتن با ما. در ارتباط با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته توقف حملات آمریکا در چند شب اخیر دلیلی برای قطع حملات جمهوری اسلامی نیست و جنگ هنوز تمام نشده. همزمان علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته نظر مجلس بر انتقام و قصاص از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و در صورت نیاز برای اون قانون تصویب میشه. همینطور سران آمریکا و اسرائیل رو واجب القتل توصیف کرده. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای بهرامی، چطور ارزیابی میکنید که علارغم آتش بس آمریکا چنین خطری رو جمهوری اسلامی داره به جان میخره که یک جانبه حمله میکنه؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. به نظر من چند تا دلیل داره که جمهوری اسلامی شجاع شده و دست به حمله پیش دستانه زده. یکیش این که در روزهای اخیر مشاهده کرده که علارغم تنش‌ها و دو هفته درگیری‌ها و حملات امریکا به مواضع جمهوری اسلامی، قیمت نفت به اون شکلی که انتظار داشتن بالا نرفت. قیمت نفت هم یک نکته اساسی برای جمهوری اسلامیه، چرا که روی اون حساب کرده که ترامپ در ادامه کارزارش علیه جمهوری اسلامی دچار تردید بشه و حتی پس بکشه و عملیات رو ناتمام بگذاره. این مسئله دیدن که بعد از دو هفته حملات پشت سر هم تنبیهی امریکا چندان تغییری نداشت و در نتیجه گفتن خب اون عامل اصلی بازدارنده که روش حساب کردیم داره از دست میره. نکته دوم این که کلن این چرخه حمله امریکا و واکنش متقابل جمهوری اسلامی رو اینا میخوان بشکنن، ابتکار عمل دستشون باشه، کنش پذیر نباشن، به اصطلاح خودشون کنشگر باشن و بیشتر ترامپ رو نگران کنن که قضیه بر همون پاشنه سابق نخواهد چرخید. و به نظر من یه دلیل دیگه مناسبات درونی قدرت در جمهوری اسلامی. یک خبری در محافل داخلی رژیم دست به دست میشه در این روزها که مشتبه خامنه ای اخیراً فرماندهی قوای نظامی و مسلح رو خودش رأساً بر عهده گرفته و به نوعی میخواد برای تثبیت قدرت خودش بعد از رهبری بیاد و مثلا اون داستان شورای عالی امنیت ملی که همه کار است اون رو بشکنه و خودش ابتکار عمل دستش باشه، هم برای اهدافی که خودش درست میدونه و هم همون موضوع تثبیت رهبری خودش. یک موضوع دیگه هم به نظر من مسائل داخلی خود ایرانه. یعنی الان جمهوری اسلامی در آستانه گران کردن بنزین و این تثبیت نرخ 10,000 تومانی که سران سه قوا دو سه روز پیش تثبیت کردن واقعا نگران اعتراضات داخلی هستن. این که الان یه تعدادی رو هم آوردن و در خیابان اعدام میکنن از بازداشت شده های دیما و نگرانی که محافل امنیتی و رسانه جمهوری اسلامی از خیزش دوباره مردم ایران هست، به نظر من با علم به این که جنگ با ترامپ و به سبک و سیاقی که ترامپ در این 5 ماه داشته شاید حتی به صرفه تر و ایمنتر از اینه که با مسائل داخلی مواجه بشیم، این چند دلیل به ذهن بنده میرسه که اینا اومدن و پیشدستانه اقدام کردن. اما همطور که اشاره کردم، اگر اینها ذره‌ای در سمت امریکا و شخص ترامپ متوجه بشن که مثلا دوباره به سمت سرنگونی نظرش داره میچرخه، خب چنین جسارتی و چنین جرأتی به خرج نمیدادن.
0: چرا فکر میکنین این ارزیابی رو دارن که فعلا روی کرده ترامپ برای سرنگونی نیست؟ و دو، آیا فکر میکنید که ممکنه با حضور نتانیاهو و اقداماتی که الان تهران انجام داده، حتی اگر روی کرده آقای ترامپ سرنگونی نبود، الان تغییر موضع بده؟
3: خب در وهله اول، سوال اول این که ترامپ علناً این رو بارها و بارها اعلام کرده، یعنی ما حدوداً 1 هفته از جنگ 39 روزه که گذشت این چرخش رو جمهوری اسلامی در ترامپ دیده، علناً خودش اعلام کرده. در میدان جنگ هم اون رویکردش و نگاهش و اقداماتی که انجام میده به همین سمته. به نظر من یک مسئله ای که نمیشه نادیدش گرفت، شاید این مسئله در وقتی که این رو سیاست کلان امریکا رو در نظر میگیریم، این که ابرقدرت دنیا طرف جمهوری اسلامی هست، مقداری حتی خنده‌دار به نظر برسه. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بخشی از حکومت رو مأمور کرده که به نوعی با بخشی از دولت ترامپ اینها در تعامل باشن، در تماس باشن و یک پکیجی رو، یک مجموعه دروغینی رو، یک ویترینی رو آراستن و در حقیقت به تیم ترامپ بفروشن. اینکه جمهوری اسلامی قرار بعد از کشته شدن خامنه‌ای و این صدماتی که دیده درس عبرت گرفته، ما می‌خوایم یک حکومت عادی بشیم، اگر شما دست بردارید، اگر شما دنبال سرنگونی نباشید، همه این مسائل حل میشه. و واقعا این مسئله، این متاعی که فروختن، به نظر من در دولت امریکا خریدار خودش رو داشته و هنوزم داره. ولی یک موضوعی هست الان دیگه در هفته های اخیر حداقل دیدیم که ترامپ با تردید جدی مواجه شده راجع به اون ساختار ذهنی که ونزوئلایی شدن شاید اون محوریتش بوده، این که یک قالیبافی رو در نقش رودریگز بیاره. تردیدهای ترامپ در 2 هفته اخیر حداقل کاملا مشخصه، کاملا حالا قابل کتمان نیست. و این طرحی که در رسانه ها منعکس شد، طرحی برای عملیات گسترده و 2 هفته‌ای هم در دستور کار امریکا قرار گرفته و منتظر در حقیقت دستور ترامپه. این موضوع به نظر من با دیدن اینکه جمهوری اسلامی اون چیزی نیست که فکر میکرد، بعید نیست که این با سفر نتانیاهو بالاخره احتمال وقوعش، احتمال انجامش بالا رفته باشه. ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چی رد و بدل شده، ولی خب حرکت‌های جمهوری اسلامی، گسترش دامنه جنگ به عربستان و به دریای سرخ و فعال کردن حوثی‌ها، همه اینها یه قمار خطرناکی برای جمهوری اسلامی بوده. شاید خودشون گفتن ناچار هستیم این ریسک بزرگ رو بپذیریم، ولی بالاخره یک ریسکیه که مثل شمشیر دو لبه عمل میکنه. من فکر میکنم اون سمتی فعال میشه که به ضرر جمهوری اسلامیه و مثل همیشه، مثل قمارهای چند دهه گذشتهش، این قمار جمهوری اسلامی هم قمار پر ریسکی بوده که کم کم داره به تغییر نگاه در شخص ترامپ و دولت امریکا منجر میشه و میره به سمتی که کار جمهوری اسلامی رو بسازه. مخصوصا ما دیروز دیدیم این حملاتی که عربستان محافظه کار و ملاحظه کار در اون سطح در عراق انجام داد، خب بی سابقه بود و نشون میده کشورهای عربی هم دیگه دارن اون مسئله در حقیقت تردید و مماشات رو کنار میذارن و به صورت جدیتری وارد میشن. ورود جدیتر اینها در حقیقت ترامپ رو امیدوارتر میکنه که حداقل هزینه های جنگ به نوعی توضیح میشه و بالاخره امریکا هم هزینه کمتری میپردازه و هول میده به سمت اینکه اون تصمیم نهایی و کشنده برای جمهوری اسلامی رو در نهایت بگیره.
0: ممنونم از شما، نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیما در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام بشه، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شده. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام در یکی از دادگاه‌های انقلاب در تهران، در یک فایل صوتی از زندان غزل‌حصار کرج با تاکید بر بیگناهی خواهان کمک مدافعان حقوق بشر شده. همچنین بر اساس گزارش‌ها سه معترض دیگر پرونده اعتراضات دیماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، ناگهان نه اینکه اعدام ها متوقف شده بود، در جریان بود، ولی شدتش به نظر خیلی بیشتر شده، نگرانی زیاد شده، اعتراضات هم در جریان هست در واکنش به این اعدام ها. چه اتفاقی به نظرتون در ایران داره میفته که ناگهان اینقدر رو همزمان دارن اعدام میکنن؟
4: سلام به شما بینندگان. ببینید، معمولا نظام جمهوری اسلامی هر جایی که عرصه بر اون تنگ شده، عرصه بین المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای این که مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ نتانیاهو، در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها و بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده، اعدام ها رو شدت دادن. موضوعی که در مورد این اعدام ها وجود داره این هست که هفته گذشته هم در واقع سازمان حقوق بشر ایران گزارشی منتشر کرد و گفت فقط 70 نفر در زندان دستگرد اصفهان زیر حکم اعدام هستند و این نشون دهنده این هست که در واقع احتمالاتی که ما میدادیم از اعدام هایی که قرار بود به دلیل در واقع اعتراضات دیماه 1404 به ویژه 18 و 19 دیماه صورت بگیره، شمارش بسیار بسیار بیشتر از چیزی است که فعالان حقوق بشر انتظارش رو داشتن. مشخصا در مورد پرونده میدان علی خانی، همین الان 16 نفر حکم اعدام گرفتن، 2 نفر هنوز در دیوان عالی حکمشون تایید نشده، امیدواریم که تایید نشه، 14 نفر به طور قطعی زیر حکم اعدام بودن که البته متاسفانه 4 نفرشون اعدام شدن. بله، من هم خبرهای مربوط به سکته کردن آقای علیرضا سپاهی رو دیدم، خیلی اسفبار. ایشون مادرش هم در زندان خانم سمیه افشار 5 حبس گرفته، در واقع دامادش، شوهر خواهرش، همین روز یک شنبه ششم مرداد در واقع اعدام شد، روز بامداد دوشنبه میشه، سحرگاه دوشنبه اعدام شد. خیلی خیلی دردناکه این قضیه، از این که جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده داره میگه این جوانها 4 نفر از نیروهای امنیتیش رو به قتل رسوندن و در انتقام اون 4 نفر میخواد جان حداقل 14 نفر رو بگیره، 23 نفر دیگه بین 5-10 سال در واقع حکم گرفتن. این میراث علی خامنه‌ای، به جرئت میتونیم این رو بگیم که حتی یک در واقع بسیجی دونپایه رو هم بهش جایگاه خدایی میداد، حاضر بود به خاطرش جان چندین نفر رو بگیره. ما اینو در اعتراضات زن زندگی آزادی هم دیدیم که در واقع بابت بسیجی هایی که مدعی بود معترضان کشتن، جان 2-3 از جوان ها رو میگرفت. این واقعا واقعا دردناک از این جهت که حکومت بدون اینکه پروسه‌های قضایی رو طی کنه، بدون اینکه در واقع به قوانین خودش متعهد باشه، با شکنجه، با در واقع وعده‌آوری، وعید، فریب و با روش‌های غیرقانونی، از جمله اقرار علیه بقیه متهمان، در واقع سعی کرده که احکام اعدام رو بده برای اینکه جامعه رو مرعوب بکنه، برای اینکه در واقع انتقام بگیره و برای اینکه به نیروهای امنیتیش نشون بده که شما جایگاه خدایی دارید برای ما، ما حاضریم به خاطر 4 نفر از شما جان 16 نفر رو بگیریم.
0: و در این شرایط چقدر فکر میکنید که فشارهای داخلی بین المللی میتونه تغییری در رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد بکنه؟ چون در شرایط صلح هم اونها خیلی زیر این فشارها تغییر موضع نمیدادن، چه برسه به الان که وسط جنگ هم هستن با منطقه آمریکا.
4: دقیقا همینطوره. خب آقای فرستاد، حتما خاطرتون هست که اونا چوبه های دار برپا کرده بودن، اما خود من با 3 که اونجا حاضر بودم صحبت کردم و اونا میگفتن که کسی رو ندیدن که به طور علنی در میدان علیخانی اعدام شده باشه. من احساس میکنم که این به دلیل حضور گسترده مردم، به دلیل اعتراضشون، به دلیل اینکه اونجا بودن برای اینکه به سیاست اعدام نبگن، برای اینکه به گرفته شدن جون عزیزانشون نبگن، جون کسانی که مثل خود این مردم، از جنس خود این مردمن، روز 18 و 19 دی به خیابون رفتن برای اینکه از نداشتن امید به آینده، از گرسنگی، از نبودن آزادی، از تحقیر روزانه در واقع به اینها نبگن. این جوانها به این دلیل به خیابون رفته بودن، بهتر این رو فراموش نکنیم. بنابراین من فکر میکنم که اعتراض مردم به اعدام میتونه اثرگذار باشه، میتونه جمهوری اسلامی رو در واقع به گامهای به عقب ببره. اما در عرصه بین المللی متاسفانه جمهوری اسلامی در برایب کردن، یعنی در رشوه دادن به جامعه جهانی، باج دادن به جامعه جهانی و فریب جامعه جهانی ید طولایی داره. من در عرصه بین المللی حقیقتا ناامیدم، ولی فکر میکنم مردم ایران هنوز میتونن کارهای انجام بدن برای اینکه جون جوانها گرفته نشه.
0: ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. یک روز بعد از تازه ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران سنای کانادا در پاسخ اختصاصی به مهسا مرتضوی خبرنگار ما از دولت این کشور و متحدانش خواسته به مدارا با جمهوری اسلامی پایان بدن. او گفته این اعدام‌ها با هدف ارعاب مردمی انجام میشه که شجاعانه برای آزادیشون مبارزه میکنن. خود مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که بهت گفت.
5: بله، لئو هوساکوس که رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا هست، در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرده که اجرای حکم اعدام در ملأ عام وحشیگریه، کارهایی که با هدف تهدید و ارعاب مردم داره انجام میشه، مردمی که دارن سعی میکنن حقوق اولیه خودشون رو از این دولت بگیرند و دولت جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه که در واقع از این کار جلوگیری بکنه. همچنین معتقد به این موضوع هستش که این احکام بدون اجرای عادلانه قوانین دارن انجام میشن. در ادامه این پاسخ و در هشدار به دولت کانادا اعلام کرده که باید از مدارا کردن با جمهوری اسلامی پرهیز بکنن. نه فقط کانادا، بلکه دولت‌های دموکراتیک همپیمان کانادا هم باید به این سمت پیش برن. دولتی که زورگو هست و فقط زبان زور رو متوجه میشه و حتی حامی تروریسم هم هست، در ادامه باز هشدار خودش رو به کانادا تکمیل کرده با این موضوع که باید خلأهای قانونی رو پیدا بکنن و اونها رو برطرف بکنن تا عوامل جمهوری اسلامی نتونن نفوذ بکنن به کانادا، از طریق کانادا نیروهای خودشون رو تجهیز بکنن، عملیات تهدید و ارعاب خودشون رو هم برای جامعه ایرانی کانادا و هم در داخل ایران بتونن ادامه بدن. و تاکید کرده که دولت کانادا با یک بار برای همیشه قاطعانه در کنار مردم ایران بایسته. از طرف دیگه همین روزها که شاید خودت هم خاطرت باشه، موضوع شلیک های بی هدف هم در کانادا داره انجام میشه که ممکن هست وابستگی به جمهوری اسلامی داشته باشه. رهبر حزب محافظه‌کاران پارلمان فدرال کانادا پیر پولیف هم در یک پستی اعلام کرده که بعد عوامل جمهوری اسلامی شناسایی بشن و از این کشور اخراج بشن، با توجه به اینکه فقط 34 نفر از 700 نفر شناسایی شدن، از بین اون 34 نفر فقط یک نفر اخراج شده. اما در ادامه واکنش به اعدام ها، دولت فدرال کانادا، وزیر امور خارجه کانادا در حساب توییتر و همچنین در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده که اجرای حکم اعدام و صدور حکم اعدام وحشیگری هست که جمهوری اسلامی سالهاست داره اون رو ادامه میده و باید این کار رو متوقف بکنه. نباید مردم ترس داشته باشن از اینکه در تجمعات مسالمت آمیز شرکت بکنن و فکر بکنن که اقدامات انتقام جویانه در انتظار اونها، چرا که این حقوق اونها رو زیر پا میگذاره و نمیذاره که از این حق طبیعی خودشون استفاده بکنن. در نهایت هم گفته ما از جمهوری اسلامی میخوایم تا به مردم این حق رو بده، به حقوق بشر اونها احترام بگذاره و بذاره که از قوانینی که از اونها حمایت میکنه استفاده بکنن. اما در مجموع اگه بخوام جمع بندی بکنم، واکنش ها در کانادا، چه از طرف حزب محافظه‌کار چه لیبرال ها که دولت رو در دست دارن، همواره در حمایت از مردم ایران بوده نه از حکومت جمهوری اسلامی. همواره اعدام رو به عنوان یک حکم وحشیگرانه در واقع نام نهادن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی از این سیاست داره استفاده میکنه که تهدید بکنه، ارعاب بکنه، مردم خودش رو ساکت بکنه. و هر باری که این اتفاق میفته در پاسخهای اختصاصی که به ما هم میدن، ابتدا با اظهار تأسف همدردی میکنن با مردم ایران و بعد هم بیانیه های خودشون رو صادر میکنن. فرداد
0: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو با ما. گروهی از ایرانیان در سوئد ساعتی پیش مقابل سفارت آمریکا در استکهلم تجمع اعتراضی برگزار کردند. هدف از این تجمع

0: خارج سفارت جمهوری اسلامی پارلمان سوئد رو انتخاب میکنن تا تنها و تنها صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن. طی دو شب گذشته به صورت خودجوش به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتن، اونجا نشستن و خواستار این شدن که اعدام ها در ایران متوقف بشه. امروز مقابل سفارت آمریکا رو انتخاب کردن تا به مقامات آمریکایی بگن دارید با رژیمی مذاکره میکنید که هر روز داره جوانهای اون کشور رو میکشه به صورت اعدام. بارها در رسانه های همین سوئد اعلام شده که اعدام یک قتل حکومتیه، یک مجازات فجیع نام برده میشه در کشور سوئد، و اینگونه این ایرانی ها میخوان صدای مردم خودشونو به جامعه جهانی برسونن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس جوان هایی که طی روزهای گذشته اعدام شدن، عکس جوان هایی که زیر احکام اعدام هستن.
1: قسم به خون یاران
2: ایستاده اینجا پایان،
1: قسم به سربداران
2: ایستاده اینجا پایان،
0: ایستاده اینجا پایان. این ایرانی ها میگن زندگیشون طی 8 ماه گذشته به ایران گره خورده، به اتفاقاتی که در ایران میفته، به اعتراضاتی که فقط صدای آزادی خواهیه. خیلی هاشون میگن این تنها راهیه که میتونن صدای مردم خودشون رو در کشوری که دارن زندگی میکنن به گوش جامعه سیاسی اون کشور برسونن، تا بلکه به کمک مردم ایران برن. خیلی ها اینجا امروز میگفتن دونالد ترامپ طی ماهای گذشته در دی ماه به مردم ایران، به معترضین قول داد که به یاریشون میره، به کمکشون میره، اما تا به امروز در واقع رژیم جمهوری اسلامی همچنان چه در خیابان چه به صورت دادگاه‌های چند دقیقه‌ای داره جوان‌ها رو اعدام میکنه. صدای اعتراض خودشون رو 8 ماه در خیابان‌های استکهلم فریاد میزنن. خیلی‌هاشون بر این باور هستن که رژیم جمهوری اسلامی به آخر عمر خودش رسیده و حالا در خیابان وقتی به صورت علنی داره اعدام میکنه این نشانه ترسشه. اما نگران خانواده های دیگه هستن، همدرد و همغم با خانواده های دادخواه هستن. خودشون میگن به امید روز آزادی ایران این خیابان ها رو رها نخواهند کرد تا ایران بدون حکومتی به نام جمهوری اسلامی پرچمش افراشته بشه. مهران عباسیان، سکون.
3: ارتش لبنان اعلام کرده نیروهای این کشور وارد شهرکی شدند که به تازگی سربازان اسرائیلی بعد از درگیری با نیروهای حزب الله از اون خارج شدند. این شهرک از مناطقیه که نیروهای اسرائیلی بعد از توافق اخیر با بیروت اونجا رو تخلیه کردند. جزئیات بیشتر از میفرحت از جنوب لبنان.
4: یک هفته پیش ارتش لبنان برای اولین بار پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از این منطقه وارد شهرک زوترالغربیه شد. زوترالغربیه اولین منطقه‌ای بود که نیروهای اسرائیلی بر اساس الگوی مناطق آزمایشی از آن عقب نشینی کردند. همین که به ورودی شهرک برسیم، یک ایست بازرسی ارتش لبنان جلوی روی من است، جایی که سربازان به ما دستورالعمل‌های می‌دهند، به ویژه درباره نحوه تردد در جاده‌ها، چون خطر مهمات خوشه‌ای هنوز هم برای مردم و رفت آمدها خیلی جدی است. ارتش لبنان ما را تا داخل شهرک همراهی کرد. این منطقه با ویرانی گسترده‌ای روبرو شده. آمارها نشان می‌دهد که نیمی از خانه‌های اینجا به طور کامل تخریب شده‌اند و در حال حاضر هیچ یک از زیرساخت‌ها و شرایط اولیه برای زندگی وجود ندارد. ارتش لبنان تلاش می‌کند آب مورد نیاز ساکنانی را که به منطقه بازگشته‌اند تأمین کند، اما هنوز برق در این منطقه وصل نشده. خانه‌ها، خودروها و حتی مسجد شهرک نیز ویران شدند. ما وارد چند خانه شدیم که به وضوح می‌توانید نیروهای ارتش اسرائیل در آنها مستقر بودند. بقایای مواد غذایی اسرائیلی و نوشته‌هایی که روی دیوارها باقی مانده نشانه حضور آنها در این خانه هاست. تنها چند متر آن طرف‌تر، همانطور که پشت سر من مشاهده می‌کنید، زوترال شرقی قرار دارد، جایی که نیروهای اسرائیلی همچنان در آن مستقر هستند، زیرا از عقب نشینی از این منطقه خودداری کردند. ساکنان اینجا میگویند که همچنان رفت و آمد و حضور نیروهای اسرائیلی را در ساختمان‌های زوترال شرقی مشاهده می‌کنند.
3: دقایق پیش نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق حدود 20 عضو سپاه پاسداران که بخشی از آنها مستشار نظامی بودند کشته شدند. این در شرایطی که پیش از این بعضی از رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند در این حملات 4 عضو سپاه هم کشته شدند. 8 شبیه هم اعلام کرده دست

0: 20 نیروی این گروه در این حملات کشته شدند. سنتکام میگه در عملیات مشترک با عربستان، انبارهای سلاح و مرکز لوجستیکی اشتشبی رو در پاسخ به حملات پهپادی نیابتی‌های سپاه هدف قرار داده. ترامپ هم گفته عملیات آمریکا و عربستان علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق با هماهنگی بغداد انجام شده. در ادامه افزایش تنش در منطقه، شرکت امنیت دریایی امبری میگه یک پهپاد به یک شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر دمیات مصر برخورد کرده و باعث آتش‌سوزی شده. وزارت نفت مصر وقوع آتش‌سوزی در دو شناور رو تایید کرده اما اشاره‌ای به حمله پهپادی نکرده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، یکی از دلایل خویشتنداری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گفته میشد که نگرانی اونها از شعله ورتر شدن جنگ و کشیده شدنش به کشورهای دیگر باشه. آیا این حملات الان عربستان سعودی و آمریکا به گروه های نیابتی ایران در عراق و حتی فراتر از اون حملات تک و توکی که کویت و بحرین و امارات به ظاهرا مناطقی در داخل ایران کردن، همین حکایت از این نداره که همین الان هم این تنش سرزیر شده و فراتر از مرزهای ایران رفته؟
1: بیشک همینطور شده و اینکه به مصر هم حمله شده و به یک بندری در مصر حمله شده، این نشان از این داره که یک دامنه وسیعی گرفته این جنگ. ظاهرا کسانی که در ایران حاکم هستند حاضر نیستند که راه حل سیاسی برای این مسئله پیدا کنند. عمان سعی کرد در سه روز گذشته یه پیشنهادی بده به ایران که در حقیقت بتونه یه جوری آبروی خودش رو نگه داره و این داستان تنگه هرمز رو حل کنه به صورتی، چون عمان هم میدونه که اینجوری که سپاه پاسداران میخواد نخواهد شد. تنگه هرمز هیچ وقت در تحت کنترل ایران قرار نخواهد گرفت و برای اینکه این مشکل رو حل بکنه رفته بود به ایران. دو روز یک هیئت نمایندگی عمان در ایران مذاکره کرد ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نپذیرفت اینه. و از اون به بعد جالب این است که هشت و شعبی عراق شروع کرده. علتش هم که هشت و شعبی عراق شروع کرده و حدود گویا 20 به اصطلاح پهپاد فرستاده به عربستان سعودی اینه که نخست وزیر عراق در ملاقاتش با ترامپ قول داده بود که سعی میکنه که در خلع سلاح هشت و شعبی یا اینکه ادغام کامل هشت و شعبی در ارتش عراق فعالیت بکنه، ولی ظاهرا بخشی از نه همه هشت و شعبی، بخشی از هشت و شعبی میخواسته این برنامه زیدی نخست وزیر عراق رو در حقیقت به هم بریزه و به همین لطف حمله کرده به عربستان سعودی. عربستان سعودی هم بلافاصله پاسخ دادی که ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت، چون به هر حال از پاداشگاه معروف عربستان دود به هوا رفته و ساتلیت‌ها نشون میدادن اینو و عربستان مجبور شد عکس العمل نشون بده. و اینکه آمریکا هم در این عکس العمل شروع کرد در حقیقت نشانی بود که آمریکا تنها نمیخواد بگذاره عربستان سعودی. و الان هم آقای ترامپ اعلام کرده که این تازه اول داستان هست، ما حملات شدیدی خواهیم کرد، پاسخ شدیدی خواهیم داد. و من فکر میکنم که دامنه جنگ وسعت پیدا کرده. ظاهرا این چیزی است که بخشی از سپاه پاسداران میخواسته.
0: یکی از چالش‌های شورای همکاری خلیج فارس، آقای صدزاده شما بهتر از من می‌دونید، تنش‌های بین امارات و عربستان بود که به نظر می‌رسه از یک هفته پیش به این ور، نمی‌دونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما به نظر بهبود پیدا کرده، یک راپشمانی داره صورت می‌گیره بین ابوظبی و ریاض. آیا فکر می‌کنید این می‌تونه مقدمه یک ائتلافی باشه؟ چنین اشتهایی رو در شورای همکاری می‌بینید؟
1: بعضی از کشورهای خلیج فارس رفتن پای این که همکاری بکنن و به خصوص کویت و بحرین و ظاهراً اردن هم در این همکاری باش، معذرت خواهم، امارات هم در این همکاری باشون هست. البته امارات یک راه جدا از اون هم داره میره، یعنی سبایی از این همکاری با کشورهای خلیج فارس داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو هم یک جوری باز داره از حمله به امارات. شما میبینید که در چند روز گذشته به امارات حمله نکرده. پشت این داستان یه مقدار به اصطلاح مذاکرات مخفیانه هم هست بین امارات و جمهوری اسلامی، ولی امارات هم پای این هست، اینو از اول پیشنهاد کرده بود که سعی بکنن یک ستاد مشترکی تشکیل بدن، مثل که این انجام نگیره، ولی روند به اصطلاح این تنش داره به جایی میرسه که ناگزیر اینها با هم دیگه همکاری خواهند کرد و ناگزیر آمریکا هم همینطور که با دیدیم با عربستان همکاری کرد، با اینها هم همکاری خواهد کرد. این نتیجه نپذیرفتن اون پیشنهاد عمان هست در مورد تنگه هرمز. ظاهرا کسانی که جنگ میخوان در ایران دست بالا رو دارن.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. روسیه در ادامه تشدید کنترل بر فضای مجازی پاول دروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام رو به همکاری با تروریسم متهم کرده و در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار داده. سازمان امنیت فدرال روسیه گفته تلگرام از حذف کانال‌ها و ربات‌هایی که برای هماهنگی اقدامات خرابکارانه و فعالیت‌های منتسب به سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین استفاده می‌شدند خودداری کرده. منتقدان این اقدام رو بخشی از تلاش کرملین برای محدود کردن آزادی اینترنت و افزایش کنترل بر ارتباطات دیجیتال میدونن. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجانه کانادا، به ما پیوسته. آقای سارمیفر، الان روسیه هست، ولی به یاد داریم فقط روسیه نبوده، فرانسه، ایالات متحده، تا اندازه‌ای بسیاری از کشورها تلاش کردن تلگرام و مدیر عامل اون آقای دروف رو محدود بکنن، ولی به شکل غریب و عجیبی اون تا این لحظه موفق شده که از همه اونها به شکلی خودش رو رها بکنه و همچنان کم و بیش مستقل بمونه. چطور هستش که این همه قدرت‌های بزرگ دنیا از روسیه گرفته تا فرانسه نتونستن تا این لحظه اون رو مهار بکنن؟
2: بله، اینو البته باید توجه بکنیم که این جنبه‌های مختلفی داره. یعنی اون رویکردی که مثلا در دنیای آزاد نسبت به فعالیت‌های تلگرام بود، هرچند ظاهرش خیلی شبیه اینه، یعنی مدیر این شرکت، حالا چون این نکته رو بگم که تلگرام خیلی شرکت کوچیکی از لحاظ بدنه توسعه دهنده باش و خیلی از کارها خود پاول دروف انجام میده، یا حداقل در جریان بسیاری از امور از جمله مسائل مربوط به حریم خصوصی و مسائل توسعه و غیره از خودش و برادرش. حالا این شرکت که کوچیکه، با این حال این تأثیر رو در دنیا داره، ولی ماهیت اون چیزی، کاری که یا اتهامی که از سوی فرانسه یا بقیه کشورها در دنیای آزاد به سمت این اپلیکیشن، با ماهیت اون چیزی که از سمت روسیه یا جمهوری اسلامی به سمت پاول دروف و تلگرام هست متفاوته. اتفاقا روسیه و جمهوری اسلامی خیلی شبیه هم عمل میکنه. اما اول طرفای غربی رو ببینید درست ظاهرش اینه که این آقا رو دستگیر کردن و اینها، اما هدف این بوده و اتهام این بوده که تلگرام در بخش فنی خودش فعالیت هایی میکنه، قابلیت هایی داره که اون قابلیت ها رو جرائمه، یعنی مجرمان سایبری، مجرمان جرائم سازمان یافته سایبری ازش استفاده سیستماتیک برای انجام جرم میکردن. مثلا قابلیت لوکیشن تلگرام، و کشورهای اروپایی میخواستن که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی تلگرام بخش فنی خودش کدهاش رو طوری تغییر بده که مانع از در حقیقت جرم سایبری مستقیم با استفاده از قابلیت‌های تلگرام بشه. اون پرونده این بود. اما پرونده‌ای که الان در روسیه باز شده یا مشابهش در این سالها در جمهوری اسلامی باز شده اینه که محتوایی در برخی از کانال‌ها و گروه‌های داخل تلگرام منتشر میشه که این کشورها مدعی هستن امنیت میلیون‌ها رو زیر سوال میبره. نکته جالب اینه که در اینجا روسیه ادعا کرده که گروه‌هایی وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی اوکراین دارن این فعالیت‌ها رو انجام میدن، اما همون فعالیت ها رو خود روس ها در تلگرام انجام میدن، یعنی هم در حقیقت اینفلوئنسر های نظامیشون، هم حتی واحد های نظامی ارتش روسیه کانال دارن، اطلاعات پخش میکنن، دقیقا مثل همون وضعیتی که سپاه تو تلگرام داره. از یه طرف میگه که
0: اینی که میگید آقای سارمیفر، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، اینی که میگید نکته جالبیه. آیا بخشش به خاطر همین فراگیر و بزرگ بودن تلگرام نیستش که همه رو مستاصل کرده؟ حالا میدونم بعضی کشورهای دموکراتیک هم بر اساس قوانین دنیای آزاد دنبالش میرن، میگن کانال‌های محتوای مجرمانه رو مسدود نمی‌کنی یا حتی موزیک غیر قانونی رو اجازه میدی که منتشر بشه. بعضی های دیگه مثل جمهوری اسلامی روسیه سرکوبگرن، دلایل دیگه. ولی یک چیز مشترکی وجود داره، از فدراسیون روسیه بگیری تا جمهوری اسلامی تا سپاه پاسداران تا ایالات متحده آمریکا، به نظر همه دارن از این پلتفرم تلگرام به یک شکلی استفاده میکنن. اگر یک برنامه‌نویس کوچکی در یک شهر کوچکی یه برنامه مشابهی مینوشت و اینقدر نفوذ نداشت، شاید خیلی راحت‌تر دادستانی‌های اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر می‌رفتن سراغش. آیا این بزرگ بودن تلگرام یکی از دلایلی نیستش که همه به یک شکلی خودشون نیازمندشن و نمیتونن بیش از اندازه اذیتش کنن؟
2: بله این درسته. ببین اگه از یه حدی کوچیک‌تر بود کسی نمی‌رفت سراغش، اگه الان تا یه حد متوسطی بود همون چیزی که شما میگین راحت زورشون بهشون رسید، ولی الان از یه حدی بزرگتره، یعنی میلیاردی هست در دنیا. و نکته مهم اینه که خب این در روسیه متولد شد، منتقل شد به آلمان، ولی الان در اماراته، یعنی اون کشوری که تلگرام متعهد به قوانینش امارات متحده عربی، نه اتحادیه اروپا نه کشورهای دیگه. این باعث شده که بقیه کشورها اعمال حاکمیتشون رو روی خودش در حقیقت با کندی ببینن یا مثلا با فاصله ببینن. یعنی برخلاف مثلا واتساپ توی آمریکا یا همین اپ‌های آمریکایی در اتحادیه اروپا، خیلی تحت تأثیر قوانین دست و پاگیری هستن که در جهت البته حفظ حریم خصوصی کاربران یا سایر موارد دیگه، مثلا مواردی که در داخل روسیه هست برای پروپاگاندا یا هر چیز دیگه، هر چیزی که تولید میشه یا داره کار میکنه به نوعی میتونن حاکمیت خودشون رو اعمال بکنن. یا مثلا فرض کن یه چیز چینیه، روسا با چینیا تماس میگیرن که ویچت این مسائل رو کنترل بکنه، یا یه چیزی آمریکایی اروپایی با جریمه سعی میکنن که تحت حکمرانی خودشون در بیارن. ولی این اماراتیه و همونطور که گفتیم به دلیل گستردگی جهانی، یعنی تأثیری که در دنیا داره از یک طرف، و یه نکته هم بگم چون تیم چابک و کوچیکی داره که من اول بحث گفتم، این خیلی از قابلیت‌هایی که توسعه پیدا می‌کنه فوری پیاده سازی می‌کنه بدون اینکه سایر جوانب اجتماعی اون قابلیت رو در نظر بگیره. اگه واتساپ هم می‌خواست این کارو بکنه، خب خیلی از این چیزا رو واتساپ هم بلده که پیاده سازی کنه، ولی نمی‌تونه این کارو بکنه به دلیل قوانین جنبی. برای همین همیشه واتساپ یه خورده عقب‌تر از تلگرامه، یعنی به روز بودنش، جلو بودنش، فراگیر بودن میلیاردیش و وجودش در یک کشوری که اینها هم از شرق و غرب دستشون نمی‌رسه که به اندازه کافی حکمرانی خودشون رو برش اعمال بکنن، باعث شده که خب تلگرام اینطور و خود شخص پاول دروف به خاطر ساختار شرکت اینطور تحت تاثیر قرار بگیرن، با اتهامایی مثل تروریسم یا غیرزالک مواجه بشن.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا با ما. ثانیه‌های پایانی برنامه است، اجازه بدید تصاویر زنده‌ای ببینیم از داخل اتاق بیزی در کاخ سفید. دونالد ترامپ در جمع تعدادی از خبرنگاران داره از پروژه های داخلی بیشتر رونمایی میکنه. فعلا حرفی از ایران نزده ولی یه چشم ما اونجاست، اگر نکته مهمی در مورد ایران بگه حتما شما رو در جریان قرار خواهیم داد در ساعت‌های پیش رو. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: بیانیه‌ای که سپاه پاسداران آمده و در بیانیه خودش گفته که سه نفتکشی که قصد عبور از منطقه ناایمن و غیرقانونی داشتن. اولا که چه کسی گفته آنجا ناایمن هست؟ خب سپاه پاسداران. چرا؟ چون خودش اونجا رو داره ناایمن میکنه. چه کسی گفته آنجا غیرقانونی بوده از هر مسیری که داشتن عبور میکردن؟ با سپاه پاسداران. چرا؟ چون داره میگه همه باید بیان از خط ساحلی ایران عبور بکنند و بعد هم با ما هماهنگ بکنند تا هم ایمن باشند و هم مسیر قانونی رو برن. در غیر این صورت ما تنگه هرمز رو ناایمن میکنیم و چون داشتن مسیر ناایمن میرفتن ما اونا رو هدف قرار دادیم و متوقف کردیم. اصلا کل بیانیه سپاه یک طنز سیاسی است که این روزها سپاه از این بیانیه‌ها کم هم بیرون نمیده. از سوی دیگر در بیانیه دیگری اشاره کرده به حملات به پایگاه آمریکا در اردن و گفته که با موشک‌های بالستیک هدف گرفتیم. اینکه هدف گرفتن با اینکه اهداف برخورد کرده دو چیز کاملا متفاوته. برای اینکه یک مقام مطلع به اورشلیم پست گفته اینها چهار موشک رو شلیک کردن که هر چهار موشک منهدم شدن. از سوی دیگر خود بیانیه سنتکام هم داره میگه که موشک‌ها به هدف نخوردن و منهدم شدن. تمام پایگاه‌هایی که از اونها استفاده کردند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای این حملاتی که در چند روز اخیر به مراکز انرژی عربستان سعودی استفاده کردن از این پایگاه مورد حمله مشترک ایالات متحده و عربستان سعودی قرار گرفته. بیانیه دیگری از سنتکام که در اون گفته که نیروی هوایی ارتش ایالات متحده در همکاری با نیروی هوایی عربستان سعودی آمده زاغه‌های مهم و تجهیزات لوجستیکی این گروه های نیابتی رو مورد حمله قرار داده و بعد هم یک هشداری هم دادن که اگر سپاه پاسداران و نیابتیش بخوان به این کارها ادامه بدن ضربات بعدی محکمتر خواهد بود. تمام اینا در شرایطیه که جمهوری اسلامی داره از طریق واسطه های خودش به نوعی از ایالات متحده میخواد که محاصره دریایی رو برداره، برگردن به میز مذاکره، صحبت بکنن، دارایی های بلوکه شدهش آزاد بشه و بعد همون گونه ای که در داخل ایران رفتارهای گذشته خودش رو ادامه میده، اعدام بازداشت شدگان سیاسی، همون رفتارها رو هم داره در تنگه هرمز ارائه میده. هیچ تغییری در رفتار خودش نداره و صرفا داره میگه من یک پیامی رو داره میده که من همینی هم که هستم و هر زمانی که لازم باشه حمله میکنم به کشتی ها. اگرم کسی بگه چرا داری این کار رو میکنی، عراقچی میاد میگه اینا یک گروه تندروی هستن که دارن این کارها رو میکنند و بیایید با ما توافق بکنید. در این حال وقتی هم که عرصه تنگ میشه خود عباس عراقچی و قالیباف و بقیه اونهایی که داشتن دم از مذاکره میزدن میان توییت میزنن و میگن که ما داریم حمایت میکنیم از اتفاقاتی که داره میفته. و جالب همزمان با سفر آقای نتانیاهو بوده که بسیار هم صحبت شده در مورد ایران و هر دو طرف هم دارن صحبت ها رو بسیار مؤثر و سازنده تلقی میکنن. یک مطلبی هم این وسط بود، یک مقاله رو جواد ظریف در الجزیره آمده و منتشر کرده و در اون گفته 47 ساله که اسرائیل داره سعی میکنه میونه ما رو با آمریکا برهم بزنه. انگار به دستور اسرائیل رفتن ریختن در سفارتخانه آمریکا، الان هم دارن به کشتی ها حمله میکنن. این رفتارهای جمهوری اسلامی تناقض گویی هاشون گویا تمومی نداره.
1: به نظر من اگر چنین پیشنهادی واقعا مطرح شده باشه، علت مخالفت احتمالی جمهوری اسلامی بیش از اون که فنی یا حقوقی باشه راهبردیه. از نگاه تهران تنگه هرمز صرفا یک مسیر دریایی نیست، بلکه یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیکی این حکومت ملایانه و این حکومت ملایان طی دهه‌های گذشته تلاش کرده که این پیام رو منتقل کنه که در صورت افزایش فشارهای نظامی یا اقتصادی میتونه هزینه‌هایی برای امنیت انرژی جهان ایجاد بکنه. پذیرش یک سازوکار دائمی برای تقسیم یا مدیریت بین‌المللی مسیرهای کشتیرانی از دیدگاه‌های حاکمیت ایران میتونه بخشی از این اهرم فشار باشه که بتونه کاهش بده و آزادی عمل را محدود بکنه. و جمهوری کودک‌کش اسلامی همواره بر این موضع همیشه تاکید کردن که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تامین بشه و با افزایش نقش قدرت‌های خارجی همیشه مخالفت کردن. ولی باید تاکید کنیم که جزئیات چنین پیشنهادی و دلایل رسمی مخالفت ایران در صورت وجود به طور کامل منتشر نشده و بخشی از تحلیل ها بر پایه ارزیابی های خودشونه. در مجموع اگر این ارزیابی درست باشه، مخالفت تهران بیشتر ناشی از حفظ اهرم بازدارندگی و قدرت چونه‌زنی راهبردی، نه صرفا اختلاف بر سر نحوه مدیریت مسیرهای دریایی.
2: کشورهای عربی که تا به حال مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتند و همینطور حملات گروه‌های تروریستی اینها، به این خودباوری رسیدن که از این دوره سکوت منفی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته جنگ در اون قرار داشتن به خودباوری برسن و مستقیما وارد جنگ بشن. زمانی که این کشورها تصمیم گرفتن با همکاری آمریکا یک رزمایش در خلیج فارس انجام بدن، این اولین نشانه کاملا روشنی بود از اینکه بالاخره این کشورها هم به خودباوری رسیدن، به خودباوری نظامی، و همین که در نهایت توانستن آمریکا رو متقاعد بکنن که اینها هم میتونن در جنگ مؤثر باشن. و این حملاتی رو که عربستان سعودی انجام داد توسط نیروی هوایی خود نشانه روشنی است از اینکه این جبهه جدید باز شده جبهه ایست که به طور قطع جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه بعد از مشکلات بسیار جدی که برای حزب الله در لبنان به وجود اومده توسط اسرائیلی‌ها و تضعیف شدید این گروه و همینطور حملاتی رو که اسرائیل باز در نوار غزه انجام داده و میده علیه حماس و جهاد اسلامی، این حملات عربستان سعودی به تدریج به کشورهای دیگر منطقه، از جمله دیدیم که چند بار هم نیروی هوایی کویت، نیروی هوایی حتی بحرین و امارات هم در جنگ شرکت کردند و در نتیجه این گروهی که تا به حال مفعول بودن از نظر دخالت در جنگ فعال شدن و این فعالیت ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من ما به تدریج داریم وارد مرحله آخر این جنگ میشیم که اون جنگ تمام عیار خواهد بود و جنگی است که مجموعه کشورهای همسایه به اضافه ایالات متحده آمریکا و همینطور بعد از کشورهای اروپایی به این جنگ خواهند پیوست و به احتمال بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو در میدان جنگ شکست خواهند داد و این شکست جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم میکنه برای خیزش مردم و در نهایت سرنگونی این رژیم.
3: سخنگوی دولت اسرائیل خانم ציפי חוטובלי، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز در ملاقات بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ چه گذشت؟
4: دیدار امروز بسیار خوب بود و موضوع اصلی آن ایران و این واقعیت بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل و ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو بر سر این هدف توافق دارند. ما باید درک کنیم که با حکومتی خطرناک روبرو هستیم و نباید اجازه دهیم خطرناکترین حکومت به خطرناکترین سلاح دست پیدا کند. به همین دلیل دیدار امروز بسیار مهم بود، زیرا برخی تلاش میکنند بگویند میان رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو اختلاف وجود دارد، اما هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد.
3: مردم ایران بسیار نگران هستند و میخوان بدونن که آیا بالاخره جنگ اتفاق میفته یا توافق میره. امروز در ملاقات چه گذشت؟
5: There are many ways to get the goal متعددی
4: برای دستیابی به این هدف و اطمینان از محقق نشدن آرزوهای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. باید بگویم که نمیتوانم محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه را بازگو کنم، اما بحث‌های داخل اتاق برای موضوع متمرکز بود که چه گزینه‌هایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد.
3: پیامی که میشه از این ملاقات بین ترامپ و نتانیاهو بیرون بیاد در رابطه با داخل ایران چه هستش؟
4: پیام به مردم ایران این است که رئیس جمهور ترامپ مصمم است این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و نخست وزیر اسرائیل نیز مصمم است حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. ما این عزم را در جریان عملیات طلوع شیران و غرش شیران ثابت کرده ایم. این دو ارتش قدرتمند مصمم بودند اطمینان حاصل کنند که اگر ایران به دستیابی به توان هسته‌ای نزدیک شود، آمریکا و اسرائیل وارد عمل خواهند شد تا مانع دستیابیان به سلاح هسته‌ای شوند.
3: صحبت بسیار زیاد بود در رابطه با اختلاف نظرهایی که بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو وجود داره. آیا در این ملاقات شما این را دیدین؟
4: رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو رابطه دوستانه بسیار خوب و نزدیکی دارند. این هشتمین دیدار این دو رهبر بود و می‌بینیم که بسیاری از مردم در سراسر جهان این رابطه را بسیار ویژه توصیف می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ نیز شخصا گفت که دوست شماره یک اسرائیل است و فکر می‌کنم همین جمله همه چیز را بیان می‌کند. اینکه نخست وزیر نتانیاهو و رئیس جمهور ترامپ بارها با یکدیگر دیدار کردند و چنین رابطه نزدیکی دارند و اینکه فضای این دیدار عالی بود نشان می‌دهد اکنون نزدیکترین مقطع در رابطه دو جانبه ماست.

خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو به شدت تنبیه کنه. هشدار تازه ترامپ به تهران بعد از حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس جمهوری آمریکا گفته حالا موضع نتانیاهو در برابر جمهوری اسلامی رو بهتر درک میکنه. 5 معترض در آستانه اعدام، افزایش تلاش‌ها برای توقف احکام. یک محکوم به بیمارستان منتقل شد، دیگری درخواست کمک کرده. طرح تازه حوثی‌ها برای فشار بر آمریکا و متحدانش. رویترز میگه حوثی‌ها با هماهنگی جمهوری اسلامی دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب المندب رو بررسی می‌کنند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: خانم آقایان سلام و وقت بخیر. در واکنش به حملات موشکی به اردن، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی به شدت تنبیه میشه. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته او حالا موضع نخست وزیر اسرائیل رو در برابر جمهوری اسلامی بهتر درک میکنه. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتشار تصاویری اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واشنگتن با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا دیدار کرده. پیشتر یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته بود نتانیاهو با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار کرده. در همین حال در ادامه فشارهای حداکثری آمریکا بر تهران، ساعتی پیش واشنگتن اعلام کرد 10 شرکت و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران هم دیده میشن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی‌سی به ما پیوسته. اردوان، یکی از شدیدالله‌ترین واکنش هایی است که آقای ترامپ در ماه‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی داشته.
2: خب در واقع اون چیزی که روی زمین حالا معلوم میشه، به هر حال هیچ چیزی به نظر میرسه که در آن نگاهی که ترامپ نسبت به توافق و تفاهم یا هر چیزی در این زمینه برای پریز از جنگ داشته با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده. درست در بحبوحه‌ای که ما یادمون میاد آقای ترامپ چند روز پیش داشت تاکید میکرد که طرف ایرانی بسیار موفق داره میاد جلو و بسیار خوشنودن طرفین از مذاکرات، جمهوری اسلامی عملیات خودشو در اردن با حمله موشکی آغاز کرد. گویا که سنتکام میگه این موشک ها رهگیری شدن و تمام شده، یعنی عملا به خاک اردن به روایت سنتکام نرسیده و به هدف جدی نخورده، اما از نظر آقای ترامپ پرونده بسته است. تحلیل هایی که الان وجود داره این که کما اینکه آقای ترامپ هم ساعتی پیش در یک توییت در یک پست گفته که موشکایی که ترامپ حمله رو گفته در واقع نزدیکتر خواهد بود، گفته ما بسیار ضربه سختی خواهیم زد چون نوبت ماست که اونا ضربه بزنیم، گفته که اونا میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد و ما میخواستیم این کارو نکنیم، اما آنها شامگاه سه‌شنبه تلاش کردن و حملات رو انجام دادن. ترامپ در واقع حالا همینجور که اشاره شد میگه که حالا میفهمه که داره بنیامین نتانیاهو دقیقاً چی میگه و به نظر میشه سفری که آقای نتانیاهو داشته، دیداری که با وزیر جنگ داشته، نقشه راه رو داره نشون میده. تحلیل‌ها اینجا در آمریکا این هستش که در بعد از این دیدار سه راه وجود داره و عملا باید یکی از این راه‌ها سریعا انتخاب بشه، یعنی زمانی دیگه وجود نداره، یا اینکه به یک توافق جدی و فوری برسن یا ادامه محاصره و فشار اقتصادی رو بسیار سخت‌تر و عملا محاصره تنگ‌تر بکنن، یا اینکه یک حمله مستقیم گسترده انجام بشه که نتانیاهو مستقیم گفته ترامپ نخواست به ایران حمله کنه، اما مقام اسرائیل تایید کردن که در نهایت رئیس جمهور آمریکا تصمیم رئیس جمهور آمریکاست. به نظر میسه هنوزم اسرائیل منتظر نظر آمریکاست، چیزی که پیش از اینم مطرح شده بود. حتی در جای ما یادمون اگه باشه جمعه دو هفته قبل بود که مسئله شوره، یعنی در واقع شب 14 عملیات بود که مسئله هماهنگی اسرائیل با آمریکا برای حمله بزرگ مطرح شد که آقای ترامپ در اونجا گفته بود این عملیات انجام نشه و صبر کنن تا به مذاکره فرصت بدن. اما طرف دیگر داستان اینه که جمهوری اسلامی نه تنها حملات خودش را آغاز کرده، بلکه عملاً هیچ راهی هم برای تنگه هرمز باقی نذاشته. مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش می‌رفته برای اینکه به یک نتیجه و شاید آخرین راه برای جمهوری اسلامی هم باشه، این مذاکرات شکست خورده. جمهوری اسلامی به گفته بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این خواسته رو داره که میگه ورودی‌ها همه باید تحت نظر جمهوری اسلامی به تنگه هرمز باشه و خروجی‌ها بخشی از خروجی‌ها باید زیر نظر اونها باشه. و اضافه شدن حالا بحث باب المندب در عمل نشون میده که جمهوری اسلامی الگوهای خودش رو به سمت حوثی‌ها منتقل کرده. این به معنای این هستش که در زمین مذاکره عملا راهی وجود نداره. تحلیل‌ها اینجا در آمریکا میگه که حالا دیگه هیچ راهی رو جمهوری اسلامی جلو پای آمریکا برای رسیدن به تفاهم باقی نذاشته، چرا که در عمل حوثی‌ها حالا همون حرکتی که در تنگه هرمز شروع شده بود رو دارن کپی سازی میکنن و با چنین شرایطی هستش که حتی کشورهای مثل عربستان سعودی که به دنبال توافق بودن با توجه به اینکه راههایی رو داشتن که بخوان تنگه هرمز رو دور بزنن و بخوان از طریق ینبو بخوان نفتشون رو که حالا بیش از 63% رو دارن از این طریق به دریای سرخ میبرن، عملا با این چیزی که از 20 جوان اعلام شده اون هم راه بسته شده و به نظر میسه که به زودی باید این ائتلاف جدیتر برگزار بشه. چیزی که من لازم است اشاره بکنم مسئله پاسخ مشترک آمریکا و عربستان در عراق هستش. ما برای اولین بار داریم میبینیم که نیروهای هش شعبی به طور مستقیم دارن مورد هدف قرار میگیرن. این نشون میده که مجموعاً آمریکایی‌ها آماده هستن که مرحله تازی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کنن. جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی خودش تلاش میکرد که به نوعی خطر رو از خودش دور نگه داره و اونها رو به عنوان یک تهدید و یک پتانسیل تهدید همیشه حفظ کنه. حالا با ورود عربستان به این درگیری، حمله به عراق، نیروهای هشت شعبی و نیروهایی که کشته شدن، حالا بعضی روایت ها از رسانه‌های عراقی داره میگه که حتی نیروهای سپاه هم در این جمع بودن، در عمل شرایط موجود اینجوری هستش که به نظر میرسه از اون سه گزینه‌ای که بین آقای ترامپ و نتانیاهو مطرح شده، گزینه جنگ مثل که جدیترین حالت ممکن در این لحظه هستش که الان جمهوری اسلامی تاکید میکنه که عملا زیر بار هیچ نوع توافقی به این معنا حتی برای این دوره 10 روزه هم نخواهد رفت.
0: ممنونم از تو همکارم مردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همین الان که داریم صحبت میکنیم همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اتاق بیزی داره با خبرنگاران صحبت میکنه، به ایران هم اشاره کرد دقیقه پیش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن، گفت که ایالات متحده ضربه بسیار سختی به ایران خواهد زد. اجازه بدید بخشی از صحبت های او رو کمی لحظاتی پیش انجام داده
3: باشم. تامیکم عذرخواهی کردم ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنم بله جواب خواهم داد. بله بله حمله پاسخ ما به حمله یک کار کوچکی دیگه هم کردن ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار بکنه. Fortunately, we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Only we, nobody else could do that but us, yeah.
4: Mr. Kyle, how was your meeting with President Vladimir Zelensky yesterday?
3: It was good.
4: Did you see a time scale?
3: No, it was good. Look, you know, he's out doing his thing. I'd like him to end the war. So it's very simple. I get along with both. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. Like I told him, I want to end the war, get the war ended. Thousands of people, 25,000 people died last month. That's standard. And it's not acceptable. So I said, just end the war.
4: Mr. President, Mr. President, on the war, do you want the House to come back before August 31st to act on the Russia and Iran sanctions bill after?
3: Well, if it's necessary. I mean, it shouldn't be necessary, to be honest. But if it's necessary, I'd like to. But I think they should put in for Iran. And that's really what Lindsay wanted. Yep.
4: And on Iran, one more, sir. Sorry.
3: And good job at the dinner the other night.
4: Thank you.
3: Did a great job.
4: Thank you. Appreciate that. President Xi told you that China would not give or sell Iran.
0: خب متاسفانه همونطور که دیدید در وسطش ترجمه همزمان ما دچار اخلال شد، ظاهرا برقرار شده. اجازه بدید برگردیم به تصاویر زنده کاخ سفید.
5: من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش. دو تا سوال دارم. اول در 25 سالگرد 11 سپتامبر شماری از قربانیان، خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر می‌خواستن که ممدانی شرکت نکنه در اون مراسم. خب مردم نیویورک با ممدانی خیلی مشکل داشتن و اینها می‌دونید قربانیان زیادی داشت 11 سپتامبر و خب خیلی ناراضی هستن از اتفاقاتی که داره در نیویورک می‌افته، خیلی ناراضی هستن از این شهردار. بعد ببینم قضیه بودجه چیه، ولی به هر حال قانون سیف امریکا رو باید تصویب کنن. قانون خیلی منطقیه، میگیم که رای دهنده باید ثابت کنه، مدرکی نشون بده، مدرک هویت نشون بده که شهروند این کشوره. و خب دموکرات ها میدونن که اگه تقلب نکنن در انتخابات راهی برای پیروز شدن ندارن. واقعا تصور کنین چه کسیه که حاضر نمیشه تایید کنه، رأی بده به اینکه رأی دهنده با کارت هویتی بیاد و در انتخابات شرکت کنه، فقط کسایی که میخوان تقلب کنن. خیلی متشکرم. But we should have unanimous Republican support, and if we don't, people should look at those Republicans. But think of it, who would not sign voter identification with photo, and who would not sign proof of citizenship? Only people that want to cheat. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much.
0: خب دیگه از موضوعات ایران یکم فاصله گرفته، ولی یه فایل صوتی دارم از کمی پیشتر که آقای ترامپ در مورد همین واکنش به حملات پهپادی اخیر ایران گفت که واشنگتن ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. اجازه بدید اون رو بشنویم.
5: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، میگه سخت اونها رو خواهیم زد، الان نوبت ماست، ولی ببینیم آیا به یک توافق میرسیم یا نه. به نظر میرسه که تهران هم احتمالا موقعی که به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حمله کرد انتظار نداشت که آمریکا دست روی دست بذارن. تا کی به نظرتون این معادله همینطوری پیش خواهد رفتش که ما میزنیم شما میزنید دوباره بریم پای میز مذاکره؟
6: بله، خب اگر خاطرتون باشه چند روز پیش هم که در این مورد صحبت کردیم این نکته رو تاکید کردیم که ترامپ هیچ وقت پنهان نکرده که ترجیحش این هست که از طریق دیپلماسی به اون اهدافی که میخواد برسه، اون اهداف هم کاملا مشخص هستن الان که بحث تنگی هرمز هم اضافه شده، باز شدن تنگی هرمز و همینطور در واقع برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران. اینها مینیمم ها هستند، ضمن اینکه اهداف دیگه هم هستند که الان مجددا به روی میز برگشتن با حملاتی که آمریکا و عربستان به هشت شعبی در عراق انجام دادن و به گفته سی ان ان بیش از 20 سپاهی در اونجا کشته شدن. این وضعیت در کنارش در واقع اهرم کشورهای منطقه هم هست که نگرانی از اینکه در واقع تأسیسات زیرساختی اونها هدف قرار بگیره باعث میشه که گاهی فشار به در واقع آمریکا وارد بکنند که گزینه مذاکره رو به طور کامل از روی میز کنار نگذاره، برخلاف تلاشی که اسرائیل میکنه که در واقع به اهداف از طریق فشارهای بیشتر نظامی و اقتصادی در واقع پیش برن. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی میدونه که اگر پای میز مذاکره بره، یعنی مذاکره‌ای که موفق باشه، دیپلماسی که به نتیجه برسه و مانع جنگ بشه، چاره‌ای جز تسلیم شدن نداره و باید این خواسته ها رو برآورده بکنه. در حالی که تجربه جنگ 12 روزه و 40 روزه دست کم تا الان برای جمهوری اسلامی این بوده یا تصور اونها و در بسیاری از مواقع درست‌تر هست که بگیم توهم اونها این هستش که فعلا باقی موندن، یعنی همین بقای یک ساله رو یک امتیاز بزرگ برای خودشون قلمداد میکنن و فکر میکنن که جنگ و حمله نظامی یا محاصره و تحریم اون نتایج قطعی رو نداری که اگر بخوان از طریق دیپلماسی به طور واقعی پرونده رو مختومه اعلام بکنن. اما در این حال به خاطر تجربه در واقع جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشته شدن شمار زیادی از رهبران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی و فشارهایی که بر زیرساخت‌ها وارد شد، در واقع پناهگاه‌های موشکی، تأسیسات نظامی، راداری و هوایی و دریایی جمهوری اسلامی آسیب فوق‌العاده جدی دیدن، در این حال تلاششون هم این هست که مانع از یک جنگ تمام عیار مثل اون دو جنگ قبلی بشن، اما به همین شکل در واقع تداوم بدن. با چه هدف و امیدی؟ این که در واقع افزایش فشار، در واقع افزایش قیمت سوخت و انرژی از یک طرف، ناامن شدن کشتیرانی بین المللی و افزایش فشارهای بین المللی و همینطور فشارهای داخلی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای باعث بشه که در این مرحله این ترامپ و آمریکا باشه که عقب نشینی بکنه. این امید در واقع باعث شده که این وضعیت تداوم پیدا بکنه، مثل دفعه قبل که یعنی قبل از حملات 13 روزه جمهوری اسلامی بود که به نفتکش ها حمله کرد و دور جدید درگیری ها رو آغاز کرد، در حالی که آمریکا به این درگیری ها 5 روز پیش پایان داده بود، مجددا هم از طریق نیروهای نیابتی و هم حمله به نفتکش ها و هم حمله به پایگاه نظامی اجازه ندادن که در واقع این منازعه پایان بگیره. کما اینکه در عرصه دیپلماسی هم پیشنهاد میانجیگران رو به روشنی رد کردن و خواهان کنترل تقریبا کامل تنگه هرمز هستن و اون رو نمیخوان به معنای واقعی با عمان تقسیم بکنن. مجموعه این شرایط وضعیت رو همینطور ناپایدار به نظر من نگه میداره و البته احتمال درگیری گسترده رو همچنان بیش از هر گزینه دیگری به نظر من در کوتاه مدت قرار میده.
0: اگر گذشته درسی به ما داده باشه برای ادامه مسیر، این هستش که ضربه زدن به تأسیسات و زیرساخت‌ها تغییر معناداری در رفتار به خصوص سپاه پاسداران تا این لحظه دست کم ایجاد نکرده. آیا فکر میکنی با شدت گرفتن حملات ممکنه اتفاقی در ایران بیفته، یا تا زمانی که حمله سیاسی نباشه و فقط مواضع زیرساختی و پل و تأسیسات نظامی اینها رو هدف قرار بدن، جمهوری اسلامی هم میتونه اونها رو تحمل بکنه؟
6: بله، کاملا درست میگید آقای فرزاد. ببینید، این الگو رو گروه های همسو با جمهوری اسلامی در نقاط دیگر جهان اجرا کردن و به نظر خودشون پیروز بودن. مثلا حماس در غزه همین کار رو کرد، چیزی از غزه باقی نمون. حزب الله با لبنان و توسعه لبنان همین کار رو کرد. گروه های هشت شعبی در عراق همین کار رو میکنن. حوثی ها در یمن همین کار رو میکنن و سردستی این تبهکاران در جمهوری اسلامی است، یعنی مادر همه اینها در جمهوری اسلامی است که از همه امکاناتی که داشته تا حد زیادی محروم شده و تنها چیزی که در اختیار داره و اون رو در واقع هزینه بقای خودش میکنه مردم ایران و منافع ملی ایران هستن، زیرساخت‌ها هستن. براش مهم نیست که زیرساخت‌های ایران از بین بره، براش مهم نیست که مردم ایران بیکار بشن، تورم 90% بشه، قیمت دلار به 200,000 یا حتی 500,000 تومان برسه، مادامی که اونها بر سر قدرت باشن و بتوانن در واقع به دوزیهای خودشون به شکل‌های مختلف در واقع ادامه بدن. بنابراین صرف پرداختن به اینها نه تنها به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک مؤثری نمی کنه، بلکه زیرساخت‌های مردم ایران رو و آینده ایران رو هم متاسفانه به شدت به مخاطره می اندازه و این هم یک زیان و خیانت بزرگ دیگریست که جمهوری اسلامی می کنه. بنابراین اگر حملات قرار باشه که مؤثر باشه، باید اون هسته مرکزی خود جمهوری اسلامی رو به شکل هدفمند مورد حمله قرار بده. در غیر این صورت ما وارد این جنگ فرسایشی و طولانی که هستیم، در واقع طولانی تر و کشدارتر هم متاسفانه خواهد شد. بازم میگم با هزینه سنگینی که مردم ایران، سرزمین ایران و آینده ایران میپردازه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. بعضی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشتی‌های اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام بشه، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهراء اصفهان منتقل شده. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام در یکی از دادگاه‌های انقلاب در تهران، در یک فایل صوتی از زندان غزل‌حصار کرج با تاکید بر بیگناهی خواهان کمک مدافعان حقوق بشر شده. همینطور بر اساس گزارش‌ها 3 معترض دیگر پرونده اعتراضات دیماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، میگه جمهوری اسلامی بدون طی مراحل قانونی و حتی پایبندی به قوانینش با استناد به اعترافات اجباری برای معترضان حکم اعدام صادر میکنه.
7: نظام جمهوری اسلامی هر جایی ترسه بر اون تنگ شده، فرسه بین المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای اینکه مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ نتانیاهو، در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده، اعدام ها رو شدت دادن. موضوعی که در مورد این اعدام ها وجود داره این هست که هفته گذشته هم در واقع سازمان حقوق بشر ایران گزارشی منتشر کرد و گفت فقط 70 نفر در زندان دستگرد اصفهان زیر حکم اعدام هستند و این نشون دهنده این هست که در واقع احتمالاتی که ما میدادیم از اعدام هایی که قرار بود به دلیل در واقع اعتراضات دی ماه 1404 به ویژه 18 و 19 دی ماه صورت بگیره، شمارش بسیار بسیار بیشتر از چیزی است که فعالان حقوق بشر انتظارش رو داشتن. مشخصا در مورد پرونده میدان علی خانی همین الان 16 نفر حکم اعدام گرفتن، 2 نفر هنوز در دیوان عالی حکمشون تایید نشده، امیدواریم که تایید نشه، 14 نفر به طور قطعی زیر حکم اعدام بودن که البته متاسفانه 4 نفرشون اعدام شدن. بله، من هم خبرهای مربوط به سکته کردن آقای علیرضا سپاهی رو دیدم، خیلی اسفباره. ایشون مادرش هم در زندان خانم سمیه افشار 5 سال حبس گرفته، در واقع دامادش، شوهر خواهرش همین روز یک شنبه ششم مرداد در واقع اعدام شد، روز بامداد دوشنبه میشه، سحرگاه دوشنبه اعدام شد. خیلی خیلی دردناک این قضیه، از این که جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده داره میگه این جوانها 4 نفر از نیروهای امنیتیش رو به قتل رسوندن و در انتقام اون 4 نفر میخواد جان حداقل 14 نفر رو بگیره، 23 نفر دیگه بین 5 تا 10 سال در واقع حکم گرفتن. این میراث علی خامنه‌ای، به جرئت میتونیم این رو بگیم که حتی یک در واقع بسیجی دونپایه رو هم بهش جایگاه خدایی میداد، حاضر بود به خاطرش جان چندین نفر رو بگیره. ما این رو در اعتراضات زن زندگی آزادی هم دیدیم که در واقع بابت بسیجی هایی که مدعی بود معترضان کشتن، جان 2 نفر 3 نفر از جوانها رو میگرفت. این واقعا واقعا دردناک از این جهت که حکومت بدون اینکه پروسه‌های قضایی رو طی کنه، بدون اینکه در واقع به قوانین خودش متعهد باشه، با شکنجه، با در واقع وعده آوری، وعید، فریب و با روش‌های غیرقانونی، از جمله اقرار علیه بقیه متهمان، در واقع سعی کرده که احکام اعدام رو بده برای اینکه جامعه رو مرعوب بکنه، برای اینکه در واقع انتقام بگیره و برای اینکه به نیروهای امنیتیش نشون بده که شما جایگاه خدایی دارید برای ما، ما حاضریم به خاطر 4 نفر از شما جان 16 نفر رو بگیریم.
0: و در این شرایط چقدر فکر میکنید که فشارهای داخلی بین المللی میتونه تغییری در رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، چون در شرایط صلح هم اونها خیلی زیر این فشارها تغییر موضع نمیدادن، چه برسه به الان که وسط جنگ هم هستن با منطقه و آمریکا.
7: دقیقا همینطوره. خب آقای فرستاد حتما خاطرتون هست که اینا چوبه های دار برپا کرده بودن، اما خود من با سه نفر که اونجا حاضر بودم صحبت کردم و اونا میگفتن که کسی رو ندیدن که به طور علنی در میدان علی خانی اعدام شده باشه. من احساس میکنم که این به دلیل حضور گسترده مردم، به دلیل اعتراضشون، به دلیل اینکه اونجا بودن برای اینکه به سیاست اعدام نبگن، برای اینکه به گرفته شدن جون عزیزانشون نبگن، جون کسانی که مثل خود این مردم، از جنس خود این مردمن، روز 18 و 19 دی به خیابون رفتن برای اینکه از نداشتن امید به آینده، از گرسنگی، از نبودن آزادی، از تحقیر روزانه در واقع به اینها نبگن. این جوان ها به این دلیل

0: ساعتی پیش نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت در حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق حدود 20 مشاور ایرانی کشته شدند. به گزارش این روزنامه افراد کشته شده ترکیبی از اعضای سپاه و مشاوران فنی بودند. این در شرایطی که پیشتر بعضی از رسانه‌ها در ایران گزارش کرده بودند 4 روز به سپاه در این حملات کشته شدند. هشت شبی هم اعلام کرده دست کم 20 نیروی این گروه در این حملات کشته شدند. سنتکام میگه در عملیات مشترک با عربستان انبارهای سلاح و مراکز لوجستیکی هشت شبی رو در پاسخ به حملات پهپادی نیابتی های سپاه هدف قرار داده. ترامپ هم گفته عملیات آمریکا و عربستان علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق با هماهنگی بغداد انجام شده. در ادامه افزایش تنش در منطقه، شرکت امنیتی دریایی امبری میگه یک پهپاد به یک شناور ذخیره سازی گاز در بندر دمیات مصر برخورد کرده و باعث آتش سوزی شده. وزارت نفت مصر وقوع آتش سوزی در 2 شناور رو تایید کرده اما اشاره‌ای به حمله پهپادی نکرده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت میگه دامنه جنگ وسعت پیدا کرده و ظاهرا این چیزی که سپاه پاسداران می‌خواسته.
1: اینکه به مصر هم حمله شده و به یک بندری در مصر حمله شده، این نشان از این داره که یک دامنه وسیع گرفته این جنگ. ظاهرا کسانی که در ایران حاکم هستند حاضر نیستند که راه حل سیاسی برای این مسئله پیدا کنند. عمان سعی کرد در 3 روز گذشته یک پیشنهادی بده به ایران که در حقیقت بتونه یه جوری آبروی خودش رو نگه داره و این داستان تنگه هرمز رو حل کنه به صورتی، چون عمان هم میدونه که اینجوری که سپاه پاسداران میخواد نخواهد شد. تنگه هرمز هیچ وقت در تحت کنترل ایران قرار نخواهد گرفت و برای اینکه این مشکل رو حل بکنه رفته بود به ایران 2 روز یک هیئت نمایندگی عمان در ایران مذاکره کرد، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نپذیرفت اینه. و از اون به بعد جالب این است که هشت شعبی عراق شروع کرده. علتش هم که هشت شعبی عراق شروع کرده و حدود گویا 20 به اصطلاح پهپاد فرستاده به عربستان سعودی اینه که نخست وزیر عراق در ملاقاتش با ترامپ قول داده بود که سعی میکنه که در خل اصلاح هشت شعبی یا اینکه ادغام کامل هشت شعبی در ارتش عراق فعالیت بکنه، ولی ظاهرا بخشی از نه همه هشت شعبی، بخشی از هشت شعبی میخواسته این برنامه زیدی نخست وزیر عراق رو در حقیقت به هم بریزه و به همین علت حمله کرده به عربستان سعودی. عربستان سعودی هم بلافاصله پاسخ داده که ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت، چون به هر حال از پاداشگاه معروف عربستان دود به هوا رفته و ساتلیت ها نشون میدادن اینو و عربستان مجبور شد عکس العمل نشون بده. و اینکه امریکا هم در این عکس العمل شروع کرد در حقیقت نشانی این بود که امریکا تنها نمیخواد بگذاره عربستان سعودی. و الان هم آقای ترامپ اعلام کرده که این تازه اول داستان هست، ما حملات شدیدی خواهیم کرد، پاسخ شدیدی خواهیم داد. و من فکر میکنم که دامنه جنگ وسعت پیدا کرده. ظاهرا این چیزی است که بخشی از سپاه پاسداران میخواسته.
0: یکی از چالش‌های شورای همکاری خلیج فارس، آقای صدزاده شما بهتر از من می‌دونید، تنش‌های بین امارات و عربستان بود که به نظر می‌رسه از یک هفته پیش به این ور، نمی‌دونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما به نظر بهبود پیدا کرده، یک راپشمانی داره صورت می‌گیره بین ابوظبی و ریاض. آیا فکر می‌کنید این می‌تونه مقدمه یک ائتلافی باشه؟ چنین اشتهایی رو در شورای همکاری می‌بینید؟
1: بعضی از کشورهای خلیج فارس رفتن پای این که همکاری بکنن و به خصوص کویت و بحرین و ظاهرا اردن هم در این همکاری امارات هم در این همکاری باشون هست. البته امارات یک راه جدا از اون هم داره میره، یعنی سبای از این همکاری با کشورهای خلیج فارس داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو هم یک جوری باز داره از حمله به امارات. شما میبینید که در چند روز گذشته به امارات حمله نکرده. پشت این داستان یه مقدار به اصطلاح مذاکرات مخفیانه هم هست بین امارات و جمهوری اسلامی، ولی امارات

0: دکترات هم پای این هست. اینو از اول پیشنهاد کرده بود که سعی بکنن یک ستاد مشترکی تشکیل بدن، مثل که این انجام نگیره، ولی روند به اصطلاح این تنش داره به جایی میرسه که ناگزیر اینها با هم دیگه همکاری خواهند کرد و ناگزیر آمریکا هم همینطور که با دیدیم با عربستان همکاری کرد، با اینها هم همکاری خواهد کرد. این نتیجه نپذیرفتن اون پیشنهاد عمان هست در مورد تنگه هرمز. ظاهرا کسانی که جنگ میخوان در ایران دست بالا رو دارن.
1: رویترز میگه حوثی‌ها یمن با هماهنگی جمهوری اسلامی در حال بررسی دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از باب المندب و جنوب دریای سرخند. این طرح بعد از اعلام محاصره دریایی علیه عربستان و با هدف فشار بر آمریکا و متحدانش مطرح شده و کشتی‌های چینی از اون معاف خواهند بود. همزمان ایران پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز رو رد کرده، در حالی که گزارش‌ها میگن صادرات نفت عربستان از مسیر دریای سرخ همچنان ادامه داره. قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، این چه معنایی داره اگر واقعا حوثی‌ها بخوان همین مسیر جمهوری اسلامی رو در دریای سرخ پیش بگیرن، چه فشاری بر بازارهای انرژی، بازارهای منطقه و اقتصاد جهان میتونه بیاره؟
2: بالتب باب المندب میدونیم که مسیر اصلی تجارت بین اروپا و آسیا هستش، یعنی چین، ژاپن، کره و همچنین مالزی و غیره، اینها همه مسیر تجارتشون با اروپا از باب المندب میگذره و از اون وارد دریای سرخ میشه و به مدیترانه میرسه و به این برای درصد بسیار بالایی از تجارت جهانی، نه فقط انرژی بلکه تجارت به طور کلی، اینجا مهم هستش. حالا وقتی به تنگه هرمز نگاه میکنیم، تجارتش غیر از نفت و گاز برای منطقه مهم هستش، اما برای بقیه دنیا مهم نیست. یعنی که چین یا اروپا یا آمریکا تحت تأثیر قرار نمیگیرن غیر از نفت و گازی که از اینجا خارج میشه. اما در مورد باب المندب اینجا صحبت فقط گاز و نفت نیست، اینجا صحبت این هستش که اصولا بیشتر تجارت جهانی از اینجا میگذره بین در واقع آسیا و اروپا، که این درصد بسیار بالایی هستش. حالا حوثی‌ها قدرت این رو ندارن بالطبع این رو کاملا ببندن، اما قدرت این رو دارن که با زدن چندین کشتی بقیه رو بترسونن و بالطبع این باعث خواهد شد که به اینجا نیان. چرا؟ بخاطر اینکه این کشتی‌ها ملوانانی روشون هست که حاضر نیستن احتمالا اینجا کشته بشن، بخاطر اینکه شرکت‌هایی که اینها رو در واقع بیمه میکنن، اینها حاضر نیستن که هزینه بیمه پایین که الان وجود داره رو قبول بکنن و اصولا از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود برای کسانی که میخوان از اینجا عبور بکنن، کشتی‌هاشون رو بیمه بکنن یا کشتی‌هایی که یا شرکت‌های بیمه اصولا بیمه اینها رو قبول بکنن. برای بستن اینجا حوثی‌ها فقط زدن چندین کشتی براشون کافی هستش که این اتفاق بیفته و امکان این رو دارن که بالطبع این کار رو بکنن. همونطور گفتم به خاطر که ترسی که ایجاد خواهن کرد، همونطور که جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز ایجاد کرده، با زدن دو یا سه کشتی کافی هستش که بعد چند صد کشتی دیگر رو بعد از اینها در واقع جلوگیری بکنن از عبورش. واضح بود که جمهوری اسلامی ابزار بعدیش، حرکت بعدیش در این جنگ با آمریکا باب المندب خواهد بود، اگر در واقع نتیجه کامل و لازم رو از تنگه هرمز نگیره و همین اتفاق هم داره میفته. هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده، اما داره پیغام میده جمهوری اسلامی که اگر در واقع این جنگ ادامه پیدا کنه بدون اینکه ما بتونیم اون چیزی رو که میخوایم بگیریم، اون امتیازاتی رو که میخوایم از آمریکا بگیریم، بعد در واقع گزینه بعدی ما باب المندب هستش. همزمان با حملاتی که میلیشیاها به عربستان سعودی انجام میدن، این پیغام رو هم داره میده که گزینه دیگری هم داریم که اگر تأسیسات نفتی ما هدف قرار بگیره، ما هم میتونیم تأسیسات نفتی دیگران رو در منطقه شلیک بکنیم، برای در واقع بهشون شلیک بکنیم. و به این همه این اتفاقاتی که داره میفته در راستای پیامدهی ایران هستش، نه تنها به آمریکایی ها و به سعودی ها بلکه به کل دنیا، که اگر این جنگ ادامه پیدا کنه و ما امتیازاتی رو که در واقع میخوایم نگیریم، شما هم درگیر اون خواهید شد. همونطور که مهمان قبلی هم اشاره کردن، در واقع احتمال اینکه در ایران جنگ بخوان جنگ رو تموم بکنن بدون امتیاز کافی بگیرن الان کم هستش. چرا؟ وقتی که سپاه پاسداران دست بالا رو داره. مشتبه خامنه‌ای معلوم نیست کجاست. کسانی که غیر نظامی هستن مثل رئیس جمهور اصولا اینها نقشی در این مدت نداشتن، یعنی رئیس جمهور رو کلا به طور کامل این مذاکرات و از این قضیه بیرون گذاشتن. و به این سپاه پاسداران در این مقطع اینطوری میبینه که بدون اینکه بتونه امتیازات لازم رو از طریق جنگ، حالا چه در هرمز و چه در باب المندب یا جای دیگه بگیره، احتمالاً این در واقع امتیازاتی نخواهد گرفت در این جنگ. و به خاطر همین هم هستش که اینها خواستار ادامه این جنگ تا وقتی هستن که بتونن امتیازاتی رو که میخوان بگیرن.
1: ممنونم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون ماساچوست. ما روسیه در ادامه تشدید کنترل بر فضای مجازی پاول دروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام رو به همکاری با تروریسم متهم کرده و در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار داده. سازمان امنیت فدرال روسیه گفته تلگرام از حذف کانال‌ها و ربات‌هایی که برای هماهنگی اقدامات خرابکارانه و فعالیت‌های منتسب به سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین استفاده می‌شدند خودداری کرده. منتقدان این اقدام رو بخشی از تلاش کرملین برای محدود کردن آزادی اینترنت و افزایش کنترل بر ارتباطات دیجیتال می‌دونند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، آقای پاول دروف نه فقط از طرف حکومت‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه، بلکه از سمت بعضی از کشورهای غربی و دموکراتیک هم به شدت زیر فشار بوده که نظارت بیشتری بر محتوای تلگرام انجام بده. تا الان به نظر میرسه که به شکل واقعا معناداری تونسته مقاومت بکنه. تا کجا به نظرتون میتونه ادامه بده و اصلا چرا در مقایسه با پلتفرم‌های دیگر اینقدر توان مقاومت داشته تا الان؟
3: سوال بسیار مهمی است و سوال سختی است، به خاطر اینکه هم شما گفتید هم روسیه از مدیر عامل تلگرام شاکی هست، هم فرانسوی ها شاکی هستن، اروپایی ها، هم ایرانی ها و کشورهای دیگه. میبینیم که محدودیت‌های جدی رو برای دروف ایجاد کردن، به خاطر اینکه در حال نحوه کار تلگرام جوری هستش که میتونن افراد فایل بفرستن، فایل سنگین بفرستن، عکس بذارن، گروه درست بکنن، ربات درست بکنن، یعنی خیلی متنوع است و نحوه کارش و خیلی متفاوت است مثلا با واتساپ و سیگنال و اینها. از این جهت خب کاربریش بسیار بسیار گسترده است، کمان که همین الان در روسیه خیلی از مقامات روسیه از تلگرام استفاده میکنن، خیلی از کسایی که میخوان داوطلب جذب کنن برای جنگ با اوکراین از تلگرام استفاده میکنن. و اینکه دولت روسیه بخواد تلگرام رو ببنده یا که بهش محدودیت ایجاد بکنه با صدای خیلی درآورده که این باعث خواهد شد که کار اونها محدود بشه. بنابراین یکی از مسائل پیچیده است برای دولت روسیه و کم برای کشورهای دیگه هم همینطور. اینکه حالا تونستن نظر حقوقی در واقع از زیر برای این مسئله در بره، برمیگرده به اینکه اولا خب در کشورهای دیگه مثل اروپا اون محدودیت ها یعنی خیلی دشوار است از نظر حقوقی بتونن که دنبال کسی برن که یک پلتفرم داره و اونو مسئول نگه دارن به خاطر محتوایی که کسی دیگه در اونجا گذاشته. چون اگه قرار باشه که چنین اتفاقی بیفته، بسیاری از پلتفرم های دیگه مثل فیسبوک و توییتر و اینها هم با این مشکل مواجه خواهند بود. همه اون کاری که در مورد تلگرام،
1: ولی آقای معماری میدونید خیلی از این پلتفرم هایی که شرکت های سنتی تری هستن مثل متا بالاخره سر خم میکنن در مقابل دولت های غربی، به خصوص جایی که حضور فیزیکی دارن، مالیات میدن به اونها، با قانونگذارانشون تبادلاتی دارن، ممکنه تا اندازه زیادی در چارچوب قانون حقوق کاربرانشون رو رعایت بکنن. ولی در دیدیم دیگه، در اسناد ویکی‌لیکس هم دیدیم که درهای پشتی باز میکنن برای دولت های مثل آمریکا. به هر دلیلی به نظر میسه که آقای پاول دروف تا این لحظه تحمل کرده، مقاومت کرده در برابر همه اینها.
3: خب ما آشنا نیستیم که آقای دروف تا چه حد مثلا با اروپایی مذاکره کرده یا چه امکاناتی در اختیار گذاشته، چه همکاری با پلیس داشته اگر داشته یا نداشته. ما در خصوص اینها اطلاع زیادی نداریم، هم کمان که در شما هم گفتیم که در مورد متا و شرکت های دیگه هم بسیاری از به هر حال توافقایی که میشه یا درهایی که از براشون باز میکنه این شرکت باز میکنه برای دولت، خب بعدا توسط رسانه ها آشکار میشه وقتی که اتفاق میفته و مثلا به هر حال اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار میگیره. ولی از نظر حقوقی حداقل نتونستن ایران کیس قابل اعتمادی رو یا قابل معتبری رو بیارن به دادگاه که دروف در مثلا دادگاهی بکنن. حداقل الان وضعیت قانونی این هست و کیس جدی در جریان هم وجود نداره که مثلا در اروپا بخوان که دادگاهیش بکنن، مثل شرکت‌های دیگه براش پرونده سازی بکنن یا خواسته دریافت غرامت و جریمه اینا بشن. کشورهای ایران و روسیه هم که خب برام مشخص هستش که این محدودیتایی که مرتبط با اپلیکیشن‌های این چنینی هست فقط مربوط به تلگرام نمیشه، فیسبوک و سیگنال و واتساپ و یوتیوب و همه اپلیکیشن‌های دیگه هم می‌بینیم که مثلا با محدود مواجه هستن. خود دولت سعی می‌کنه که مثلا این روسیه که در ایران که مثلا روبیکا و ایتا و سروش پلاس اینا دارین، در روسیه هم سعی کردن که مثلا یه اپلیکیشن مکس رو جایگزین تلگرام کنن که نتونستن این کار انجام بدن. بنابراین سوال مهمی هست که بعدید که واقعا چطوری شده که از زیر بار اینا تونست در بره آقای دروف، ولی خب حداقل می‌دونیم تا الان که به طور آشکار همکاری خاصی با دولت‌های اروپایی نداشته یا حداقل در دادگاه هم می‌دونیم که کیس جدی علیه ایشون در جریان نیست.
1: به شکل سنتی تا اینجا اینترنت آقای معماریان تا اندازه زیادی شبیه غرب وحشی بوده و بسیار هم کمک کرده به فعالان مدنی، به روزنامه نگاران. میدونم خود شما هم خب بالاخره به اشکال مختلف استفاده کردید. آیا فکر میکنی اون روزگار داره آرام آرام به پایان میرسه و دولت ها چه اقتدارگرا چه دموکراتیک سعی خواهند کرد که حاکمیت بیشتری بر روی ارتباطات دیجیتال اعمال بکنن، یا واقعا این غول از چراغ خارج شده و دیگه امکان بازگردوندن اون وجود نداره؟
3: حقیقتش هر چقدر که میگذره کنترل دولت‌ها بر محتوایی که شهروندان در اختیار دارن بیشتر میشه و انتخابای اونها رو محدودتر میکنه. یعنی ما فکر میکنیم که انتخابات زیادی داریم ولی در نهایت با توجه به نوع الگوریتمایی که وجود داره و الان با وجود هوش مصنوعی احاطه حکومت بر اینکه شهروندان چه از چه محتوایی استفاده میکنن، چه انتخابایی دارن و برای چه اون انتخابا رو دارن بیشتر میشه و قطعا یکی از چالش‌های بزرگ عصر ما همین خواهد بودش که میزان دسترسی حکومت‌ها به شبکه هوش مصنوعی و در حال اطلاعاتی که از کاربران دارن چقدر میتونه که در واقع آزادی اینا رو به خطر بندازه. خب به هر حال در کشورهایی مثل آمریکا یا اروپا به خاطر قوانینی که وجود داره حداقل الان یه سری محافظت‌های وجود داره، ولی در نهایت همین در آمریکا ما می‌بینیم که خیلی بحث سر این هستش که چطوری همواره دست دولت رو کوتاه کنن از اینکه بخواد که با شرکت‌ها انقدر نزدیک بشه ازشون اطلاعات بگیره و اطلاعات در مورد کاربرا که کاربران فکر می‌کنن که مثلا خصوصی از هر مرحله اول، ولی خب دولت‌ها میرن با فشار و زور و دادگاهی ازشون می‌گیرن.
1: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. و ممنون از شما که بیننده این بخش دوم برنامه 24 امشب بودید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خب مشخصه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی به قوانین خود رژیم اهمیت نمیده و قوانین بین المللی هم که به هیچ عنوان مورد توجه نیست. بنابراین میبینیم که در روند برخورد با زندانیان سیاسی، در روند اعدام ها، شکنجه ها، تمام موارد ثبت شده خلاف قوانین داخلی و خارجی هست، خلاف قوانین حقوق بشری هست. یعنی ما یک روند دادرسی در جمهوری اسلامی نمی بینیم بتونیم از اون دفاع کنیم، در حالی که حتی در چارچوب قوانین آیین دادرسی در جمهوری اسلامی هم مواردی وجود داره که قابل اتکا هستند، اما اینا بیشتر روی کاغذ و نوشته هستند و در عمل در واقع یک رویه ای رو سیستم قضایی امنیتی و اطلاعاتی و کلن در مجموع دستگاه سرکوب در پیش گرفته که هیچ سنخیتی با روح قوانین داخلی و بین المللی نداره. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اومده یک فضایی رو ترسیم کرده که فضای جنگی هست و در این فضای جنگی معترضان رو منتسب کرده به اینکه دارن با دشمن همکاری میکنن و خب متاسفانه اونها رو شکنجه میکنه، اونها رو به چوبه دار میسپاره و این خب روندیه که کاملا با اون چیزی که قرار بوده در کشور حاکم باشه در تضاد هست و بنابراین من فکر میکنم که اعتراضاتی که در داخل کشور داره صورت میگیره در اعتراض به شکنجه ها، اعدام ها کاملا اعتراضات درستی هستند و این اتفاقا نشون میده که جمهوری اسلامی با سیاست اعدام و کشتار و شکنجه نتونست موفق باشه و اگر میتونست موفق باشه میتونست جلوی این همه اعتراض رو بگیره، در حالی که میبینیم در همین پرونده علی خانی در با اینکه جمهوری اسلامی میخواد صحنه اعتراض رو به صحنه اقتدار خودش تبدیل بکنه باز مردم اومدن اونجا و اعتراض کردن. در هر صورت اونچه که داره اتفاق میفته کاملا نقض قوانین دادرسی عادلانه هست و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست رفتار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در وهله اول متوجه هست که با هزینه بالایی در سطح بین المللی باید بپردازه و روبرو هست، ولی با توجه به اینکه یک شرایط جنگی رو درست کرده و میخواد از این بحران استفاده بکنه برای سرکوب در داخل کشور، حاضر هست در صحنه بین المللی هزینه بده ولی در واقع این سرکوب رو ادامه بده، به خاطر اینکه متوجه سطح اعتراضات و مخالفت ها در داخل کشور هست که با مثلا جریان 18 تیر 78 فرق میکنه، با جریان جنبش سبز در سال 88 فرق میکنه، در شرایطی قرار گرفته که اکثریت مردم ایران خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند، بنابراین حاضره در سطح بین المللی هزینه بده و این سرکوب ها رو ادامه بده، اگرچه رویه اشتباهیه و شکست خواهد خورد، اما من فکر میکنم که به هر حال اونچه که در سطح جهانی داره اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. اگر تاثیرگذار نبود مطمئنا سرکوب ها خیلی شدیدتر از این میبود و از طرف دیگه شما ببینین جمهوری اسلامی به خانواده ها میگه که راجع به اخبار صحبت نکنین. چرا؟ برای اینکه میدونه سازمان حقوق بشر اینا رو دارن مستندسازی میکنن و نمیخواد که این آمار ارقام منتشر بشه، اما خب سازمان حقوق بشری موفق عمل میکنن، تلاش میکنن با دست خالی این اطلاعات رو به دست بیارن، مستند بکنن، به سازمان ملل بدن، به کشورهای دیگه بدن. الان ما مدارکی رو تهیه کردیم که فردا به کانادا ارائه خواهیم داد و وزارت خارجه کانادا خواستیم که در این زمینه اقدام بکنه و همینطور به کشورهای دیگه، ولی مسئله اینه که سازمان ملل با دست خالی نمیتونه کار بکنه. ضمن اینکه در سازمان ملل هم متأسفانه کشورهای وجود دارن که از سیستمهایی که سرکوبگرانه مثل جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این کشورهای آزاد هستند، دموکرات هستند که باید در سازمان ملل نفوذ بکنن و اون هم وظیفه ما در خارج از کشور است که بتونیم به درستی مسائل داخل کشور رو اینجا منتقل بکنیم، متحد باشیم و بتونیم مؤثر باشیم در ارتباط با کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند تا بتونن جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه بکنن.
1: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در مرکز این شهر همراه با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام اینجا یک تجمعی رو تشکیل دادن، تجمعی که سراسر همراهی و همدردی هست. در میان همین جمعیت کسانی که هستند که خودشون عزیزانشون رو در سالهای مختلف توسط ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی از دست دادن، اما این تجمع در روزی برگزار میشه که روحیه مردم بسیار جریحه دار هست از اعدام معترضان در اصفهان، اون هم در ملأ عام، چیزی که میتونه زخمش سالها روی روحیه ایرانیان باقی بمونه، همزمان هست با سالگرد اعدام های گذشته و نشون دهنده این هستش که این روند در جمهوری اسلامی متوقف نشدنیه و تنها راه متوقف کردن اون سرنگونی جمهوری اسلامی است.
2: جمهوری اسلامی اون زمانی که 70 تا 80 درصد در سالهای اول انقلاب پایگاه مردمی داشت، متاسفانه اساس و فونداسیونش رو بر روی کشتار گذاشت و با هر همین کشتارهایی که دهه 60 کرد، بعد کشتار نویسندگان در دهه 70، کشتار دانشجویان، جنبش سبز، کشتار 96، 98، شلیک به پرواز و بعد قتل جنبش ژینا و بعد قتل عام دیما و کشتار و اعدامایی که الان می‌بینیم، متاسفانه به این عقلانیت نرسیده که با کشتار نمیتونه سر پا بمونه.
1: اما کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام توسط زندانیان سیاسی بیش از 130 هفته گذشته پایه‌گذاری شد، کارزاری که در سراسر جهان با اون همراهی میکنن و اینجا در تورنتو هم کسانی که دادخواه خون عزیزانشون هستن یا نگران جان دیگران هستن در این تجمع شرکت میکنن.
3: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچ قلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد رو کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین روی کرده دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه می‌بینه و به همین خاطر خب می‌بینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه اوکراین حمله بهش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترکه و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی ناموجه خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجوی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرات چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: احمد آذری قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
15: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
14: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ساعتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد که جمهوری اسلامی را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را بهتر درک می کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این گروه ها را سرطانی برای جهان توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به اردن تاکید کرد واشنگتن عوامل این حملات را نابود خواهد کرد و ضربات سختی به آنها میزند. ترامپ همچنین درباره احتمال ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت اجازه می‌دهیم به گفتگوهایشان ادامه دهند. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا 8 نفکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در لیست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شده که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم های ایران مصوبه سال 1996 را نیز در بر می گیرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم می گوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال سقوط آزاد است. نرخ تورمش 3 رقمی شده و به شدت به پول نقد نیاز دارد. بسنت گفته با این حال ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی تجارت جهانی را گروگان بگیرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که جمهوری اسلامی بابت حمله به پایگاه‌های نظامی این کشور در خاک اردن بهای سنگینی رو خواهد پرداخت. آقای ترامپ میگه که این حملات غافلگیر کننده بوده. نیروهای نظامی ایالات متحده تنها چند دقیقه زمان داشتند که بخوان موشک‌های جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنند و جمهوری اسلامی بد خواهد خورد. آقای ترامپ از کلمات نامناسبی استفاده کرده وقتی می‌خواست توصیف کنه که چطور جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار خواهد داد. از سمت دیگر بحث درگیری ها در خاک عراق هم هست. یک حمله ای رو ایالات متحده در کنار عربستان سعودی انجام داد که اتفاق بی سابقه محسوب میشه در این 5-6 ماه گذشته، که حمله کردن به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیروهای هشت و شبی، و تلفات هم بسیار زیاد بوده. حمله ای نبوده که صرفاً برای زهر چشم گرفتن انجام شده باشه. تعداد زیادی، بیش از 20 تن از نیروهای هشت و شبی کشته شدند و تعدادی هم از نیروهای سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی در این حمله جان خودشون از دست دادن. آقای ترامپ در گفتگوش با فاکس میگه که این با دولت عراق هماهنگ شده بوده. از اون سمت نیروهای هشت و شبی اخطارهایی رو دارن به دولت مرکزی عراق میدن، از این سمت جمهوری اسلامی داره خط و نشانی بابت این حمله میکشه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه، بازیگران جدید وارد شدند، نیابتی‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر دارن مورد هدف قرار میگیرن و عربستان سعودی هم حداقل در زمین جنگی که خارج از خاک ایران هست داریم میبینیم که وارد این بازی شده. آقای نتانیاهو هم همچنان در واشنگتن به سر میبره. روز چهارشنبه با وزیر جنگ آمریکا آقای هکسس دیدار کرد و آقای هکسس بعد از دیدارش با آقای نتانیاهو گفت که برخی از متحدان ما هستند که قابلیت و توانایی ندارند که در یک جنگ کنار ما بیستن و ما کمک بکنند. برخی قابلیت دارند، اراده ندارند، و این تنها اسرائیل که هم قابلیت و توانایی داره و هم اراده داره که وقتی اتفاقی میفته بخوان کنار ایالات متحده و در حمایت از ایالات متحده بایستن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروی زمینی سپاه پاسداران آذربایجان غربی اعلام کرده یک فرد رو که وابسته به گروه‌های تجزیه طلب خوانده در یک درگیری مسلحانه کشته. سپاه پاسداران مدعی شده این فرد با هدف انجام عملیات تروریستی و اقدامات ضد امنیتی وارد بوکان شده بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه در بخش از صحبت‌هایش در مورد وضعیت منطقه و ایران گفت ما با دشمنان می‌جنگیم و در برابر آنان مقاومت می‌کنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم. به همین ترتیب نمی‌توانیم خودمان به مردم ظلم کنیم، چرا که این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض است. اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان چهارشنبه اعلام کرده 4 هنگام ورود به کشور به دلیل آنچه هسته وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خوانده، شناسایی و بازداشت شدند. اطلاعاتی در مورد هویت و جزئیات اتهام آنها منتشر نشد. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی، یکی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 اعدام، در یک فایل صوتی از زندان قزلسار کرج با تاکید بر بیگناهی خود خواستار کمک مدافعان حقوق بشر برای نجات جان خود شد. همچنین بر اساس گزارش ها 3 معترض دیگر پرونده اعتراضات دی ماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و خانواده های آنان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، میگوید اعدام سیاست سرکوب و کنترل جامعه است و نه یک سازوکار قضایی.
2: معمولا نظام جمهوری اسلامی هر جایی ترسه بر اون تنگ شده، ترسه بین المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای اینکه مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ نتانیاهو، در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده، اعدام ها رو شدت دادن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری تا کنون رو داره و نیازمند واکنش فوری جهانی است. مقام‌های سازمان ملل خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس مرگبار شدند. چین یک ماهواره جدید انتقال داده را با استفاده از یک موشک لانگ مارش از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاده. این ماهواره قرار است ارتباط، رادیویی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین را تقویت کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریست در روزهای آینده به پارلمان ارائه می شود. این طرح برای ایجاد چارچوب حقوقی خلع سلاح و بازگشت محدود برخی اعضای پی‌کی‌کی به جامعه تدوین شده. بر اساس جزئیات منتشر شده، عبدالله اوجالان، رهبر این گروه، دیگر رهبران ارشد پی‌کی‌کی و محکومان به حبس ابد شامل این قانون نخواهند شد. روز چهارشنبه عراق شاهد نخستین حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شعبی بود. حمله‌ای که بنا بر اعلام این گروه دست کم 52 کشته و زخمی بر جای گذاشت و در میان قربانیان 6 افسر سپاه پاسداران نیز حضور داشتند. کتایب حزب الله عراق به دولت بغداد 1 فرصت داده تا به این حملات پاسخ دهد و هشدار داده در غیر این صورت خود وارد عمل خواهد شد و انتقام خواهد گرفت. ترسکی صادقی گزارش می‌دهد.
3: بامداد خونین چهارشنبه برای میلیشیاهای سازمان هشت الشعبی وابسته به سپاه پاسداران در عراق با 20 کشته و 32 زخمی به پایان رسید. تلفاتی که در نتیجه حملات مشترک نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی به وجود اومده. در بین کشته شدگان بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی 6 نیروی وابسته به سپاه پاسداران، نیروهایی که به گفته اونها مستشاران یا مشاوران نظامی ایرانی بودند هم گزارش شده. اما این حملات با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شده. از یک طرف حزب الله عراق و جنبش نجبا، دو گروه وابسته به سپاه پاسداران، در بیانیه‌های یک فرصت یک هفته‌ای به دولت عراق دادند که یا به حملات عربستان سعودی پاسخ بده یا خود این گروه‌ها به طور مستقل به این حملات پاسخگو خواهند بود و انتقام میلیشیاهای همسو با خودشون رو خواهند گرفت. از طرف دیگر شورای امنیت ملی عراق در جلسه‌ای که چهارشنبه با بریاست علیزدین خست وزیر عراق داشت، موضع متفاوتی رو داشت. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، دولت عراق ضمن محکوم کردن حملات عربستان سعودی به میلیشیاهای هشت الشعبی، اما به همین گروه‌ها هشدار میده که حق پاسخگویی فقط با دولت، هیچ طرفی حق نداره جنگ رو وارد عراق بکنه، و هشدار داده که نباید از خاک عراق حمله‌ای به کشورهای همسایه انجام بشه. با این حال هنوز مشخص نیست، علارغم نگرانی‌هایی که در داخل عراق شکل گرفته و اقداماتی که سپاه پاسداران و گروه‌های میلیشیایی همسو با اون انجام میدن، بسیاری بر این باور هستند که باید منتظر بود و دید که آیا این گروه‌ها پاسخ خواهند داد به طور مستقل به در واقع عربستان سعودی، و این نتیجه بسیار بدتری به دنبال خواهد داشت که به باور بسیاری از رسانه‌ها و به تحلیل ناظران باعث خواهد شد که یک دریچه دیگری از جنگ، این بار در عراق و با ورود کشورهای حاشیه خلیج فارس، باز بشه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه هست و نباید اجازه داد افبین بره
8: خوشان روزگار همایون ما خوشان بخت پیروز و میمون ما کجا رفت آن کاویانی درفش کجا رفت آن تیغهای بنفش کجا رفت آن کاوه نامدار کجا شد فریدون والاتبار کجا رفت آن کوروش دادگر کجا رفت کمبوجی نامور دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند بپرسند از این در که ایران کجاست همان مرز و بوم دلیران کجاست

0: برآوردی که در جمهوری اسلامی وجود داره این هست که دیر یا زود جنگ تمام عیار فرا خواهد رسید و آمریکا و اسرائیل و احتمالاً به همراه متحدان منطقه‌ایشون یک جنگ گسترده رو بر علیه جمهوری اسلامی مجدداً شروع خواهند کرد. تصور می‌کنم اقداماتی از این دست بابت این هست که بتونن یک حرکت پیشدستانه و البته تحریک‌آمیز رو انجام بدن تا اینکه احیاناً پیش از اون که اون آمادگی کامل در طرف مقابل چه آمریکا و چه اسرائیل شکل بگیره اقدام نظامی از سمت اونها انجام بشه. به این ترتیب وقتی که شما جنگ آتی حتمی رو زمانش رو جلوتر میکشید احتمال اینکه خسارتتون کمتر باشه و طرف مقابل خسارت یا در واقع موفقیتش خسارتش بیشتر بشه و موفقیتش کمتر بشه اینجا زیادتر میشه. فکر میکنم برآورد جمهوری اسلامی بر مبنای این هست که اگر قرار هست به جنگیم بهتر هست که زودتر به جنگیم و برای همین چنین اقداماتی رو انجام میده. البته هیچ کدوم از این موشکایی که دیشب پرتاب شد اصابت به هیچ موقعیتی نداشته و همشون رهگیری و منهدم شدن، اما این میتونه یک حرکت تحریک‌آمیز جدی اون هم در شبی باشه که نتانیاهو و ترامپ جلسه ای رو برگزار میکنن، هر دو اون جلسه رو موفق ارزیابی میکنن و این میتونه بر انگیزه جمهوری اسلامی در خصوص اینکه هرچه اگر قراره به جنگن هرچه زودتر این جنگ شروع بشه در واقع اضافه کنه. جمهوری اسلامی تلاش داره میکنه بگه که حاکمیت تنگه هرمز با من هست، مدیریتش باید با من باشه، کنترل بر تردد هم بایستی به صورت اکثریتی با من باشه. برای همین هیچ کدوم از پیشنهادهای بینابینی آمریکا و عمان رو نپذیرفته و همچنان قائل به این است که بخش زیادی از تنگه هرمز باید تحت مدیریتش باشه. آمریکا، هم آمریکا و هم عمان پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی مبدی بر اینکه اون مدلی باشه، یعنی همه ورودی ها از سمت جمهوری اسلامی باشه، بخشی از خروجی هم تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه رو نپذیرفتن. این طبیعتا نشون میده که آمریکا نمیخواد، آمریکا میخواد به هر طریق ممکن مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو محدود بکنه. این با راهبردهای جمهوری اسلامی سازگار نیست. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح تنش در تنگه هرمز میتونه حداقل تنگه هرمز رو به عنوان مسئله نگه داره و در سطح مسئله نگه داره، به عنوان یک مشکل یا بحران نگه داره تا زمان بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی چه در میدان چه در دیپلماسی باشه. ممکنه امریکایی ها فقط به یک تنبیه محدود یا به واکنش محدود بسنده بکنن، اما اگر آمادگی کامل در اسرائیل و آمریکا برای نبرد تمام عیار شکل گرفته باشه، چنین اقداماتی که هفتمین بار هست بعد از پایان جنگ و سومین بار بعد از امضای تفاهم نامه است، این اقدام جمهوری اسلامی میتونه تبعات بسیار زیاد از جمله از سرگیری یک جنگ تمام عیار و گسترده رو با خودش داشته باشه.
1: ما شاهد این هستیم یک چرخش راهبردی داره اتفاق میفته، از نوعی موازنه پنهان به مواجهه مستقیم. این یعنی چه؟ ببینید، یکی از ایرادهایی که به استراتژی نظامی ترامپ در این جنگ گرفته میشد اینه که شما وارد یه جنگی شدی که ائتلافی نداشتی با خودت، چون همه جنگهایی که امریکا بعد از ویتنام وارد میشده حتما با گروهی از کشورها ائتلاف ایجاد میکرده. شما وارد این جنگ شدی، حالا اسرائیل یه گوششه، ولی ائتلافی از کشورها نداشتی. این ضربه بزرگی بود برای حیثیت امریکا که نمیتواند ایجاد ائتلاف نظامی بکنه. با این اقداماتی که الان میشنویم، بحرین داره اقدامی میکنه، کویت حملاتی کرده، امارات به وجه دیگری، امروز عربستان سعودی در کنار امریکا مشترکاً دارن انجام میدن، تو گویی، اینجا حرف من اینجاست، تو گویی که نوعی ائتلاف اعلام نشده در حال شکل گرفتن هستش علیه تهران و این اون نقیصه‌ای که به استراتژی نظامی ترامپ وارد بود رو داره ترمیم میکنه. معنی دیگر سخن من این است که اگر این فهم درستی باشه، این ائتلاف اعلام نشده، ای بسا در اثر تحولات اگر وخیم بشود به یک ائتلاف اعلام شده تبدیل بشود. اون وقت شما نگاه کنید که امریکا مجموعی از کشورهای عربی رو کنار خودش داشته باشه که هم پولدار هستن، هم ارتششون مجهز هستش، ارتششون هم ساخت امریکا هستش، و بعدا این نقیصه رو ترامپ برطرف بکنه. دیگه اگه شما الان جمهوری اسلامی میگه آی من دارم با شیطان بزرگ می جنگم، آی من دارم با امپریالیزم می جنگم که برای خودش یک وجاهتی درست کرده، فردا میگن که تو داری با برادران مسلمان می جنگی. و اون اهرم وجاهتی که برای خودش درست کرده از دست تهران خارج میشه. و وقت شما تصور کنید وقتی کشورهای عربی به پیوندن، کشورهای پرتعدادی هستن، حتی مصر در اون گوشه دنیا، اردن و خیلی کشورهای دیگه عربی هم میتوانن بپیوندن، و همچنین کشورهای جهان اسلام مثل اینکه پاکستان هم بیاد بگه که آقا شما دارید که به برادران مسلمان دارید حمله میکنید. از این رو من این رویدادی که دیروز امروز اتفاق افتاد، عربستان در خبر اعلام شده کنار امریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمله کرده، رو یک چرخش خیلی راهبردی تلقی میکنم که ظرفیت این رو داره که تبدیل به یک ائتلاف نظامی اعلان شده در مسیر زمان تبدیل بشه.
2: سازمان عفو بین الملل در مورد موج گسترده اعدام های بیرویه و فراغذایی توسط جمهوری اسلامی هشدار صادر کرده. در بیانیه این سازمان به اعدام علنی دو معترض در اصفهان تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگر اشاره شده و آمده که از ابتدای سال 2026 تا کنون 26 نفر از بازداشت شدگان دیماه و 26 نفر دیگر از پرونده هایی که انگیزه سیاسی داشته پای چوبه دار رفتند و 60 نفر دیگر متهم هستند به اتهاماتی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض و اتهامات تکراری از این دست، که 3 نفر از اونها در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشتند و همه اینها در معرض صدور یا اجرای احکام اعدام هستند. در مورد پرونده میدان علی خانی در اصفهان 12 نفر دستگیر شدند که 4 نفر اعدام شدند. 4 معترض دیگر طبق منابع ایران اینترنشنال خانواده های اونها برای آخرین ملاقات احضار شدند، نشان از این داره که در معرض اجرای حکم هستند. در مورد پرونده میدان شهدای اصفهان 16 نفر دیگر هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. در کنار عفو بین الملل، مایساتو گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام های اخیر و ظالمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی توصیف کرده و گفته این نمادی از ضعف حکومت و یک نمایش اقتدار حکومت هست برای جلوگیری از اعتراضات تازه. در کنار اون میشه اشاره کرد که در ایران هم تجمعاتی به خصوص در مقابل زندان لاکان رشت در مخالفت با اعدام صورت گرفته و همینطور کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام از جامعه جهانی خواسته که در مقابل جمهوری اسلامی سکوت نکنند و صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند.
3: رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع آگاه اعلام کرده که جمهوری اسلامی قراره در هفته‌های آینده اولین محموله از حداکثر 400 سامانه موشکی دوش پرتاب پدافند هوایی ساخت چین رو دریافت بکنه، اقدامی که خب همزمان هستش با بازسازی توان جمهوری اسلامی بعد از جنگ با آمریکا. به گفته این منابع ارزش این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و یکی از بزرگترین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تقویت پدافند هوایی کوتاه بردش از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل هستش، جنگی که خب ضعف‌های جمهوری اسلامی رو در حفاظت از مراکز نظامی و زیرساخت‌های راهبردیش آشکار کردش. اونطور که در این گزارش اومده، این قرارداد شامل خرید 300 تا 400 سامانه موشک دوش پرتاب به پدافند هوایی ساخت چین هستش. این قرارداد با یک شرکت مستقر در هنگ کنگ امضا شده که خب به گفته منابع نقش واسطه رو بین جمهوری اسلامی و تامین کننده چینی بر عهده داشته. منابع تاکید کردند که با وجود امضای قرارداد زمان تحویل و تعداد نهایی سامانه ها و جزئیات اجرایی این قرارداد همچنان ممکن هستش که تغییر بکنه. بر اساس برنامه مورد توافق اولین محموله قرار هستش که با هواپیما از شهر ارومچی در غرب چین ارسال بشه، بعد هم از مسیر پاکستان به ایران برسه، هرچند هنوز مشخص نیستش که این بخش از انتقال از طریق هوا انجام میشه یا از راه زمینی. دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام جمهوری اسلامی گفتن که تهران مسیرهای زمینی رو برای انتقال تجهیزات نظامی و قطعات دو منظوره از چین بررسی کرده. در واکنش به این خبر، ارتش پاکستان نقش خودش رو در انتقال این تسلیحات رد کرده. چین همین گزارش رو کاملا بی اساس دونسته. کارشناسان نظامی به رویترز گفتن که سامانه های دوش پرتاب به خاطر اون جابجایی سریع و استقرار آسورشون در مقایسه با سامانه های ثابت آسیب پذیری کمتری دارن. رویترز خبر داده که این سامانه ها برای مقابله با اهداف هوایی در ارتفاع پایین مثل بالگردها و پهپادها طراحی شدن و

0: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت،
1: دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد.
0: این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
2: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
3: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
4: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
5: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
1: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
6: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
7: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
8: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو ترامپ گفته بشه
9: جدی با اهمیت و رک.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
10: از تنگه هرمز به باب المندب.
11: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
12: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
13: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
14: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
15: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
14: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
16: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
14: آخرش چی میشه؟
17: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
18: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
19: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. سنگین ترین تلفات سالهای اخیر سپاه در خارج از مرزهای ایران. نیویورک تایمز و سی ان ان از کشته شدن 20 عضو سپاه و مشاور نظامی سپاه در حملات مشترک هوایی آمریکا و عربستان سعودی به 8 شعبی عراق گزارش دادند. خود 8 شعبی گفته 20 نفر از نیروهاش کشته شدند و ده ها تن زخمی شده. سپاه گفته کشته شدن نیروهای ما در عراق درست نیست، ولی نیویورک تایمز و سی ان ان گزارش از تلفات سنگین سپاه در عراق دادند. ساعتی بعد از این حمله آمریکا و عربستان سعودی، پهپادهای گروه‌های نیابتی سپاه برای اولین بار به یک بندر مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه حمله کردند. شعله ور شدن سریع ابعاد جنگ در 24 ساعت اخیر و گشایش جبهه‌های جدید جنگ فقط ظرف 24 ساعت. این تازه ترین مورد از گسترش جبهه‌های جنگ و جغرافیای جدید در این جنگه. در حمله امروز این پهباد به بندر دمیات مصر در شمال آفریقا و دریای مدیترانه که حدود 2000 کیلومتر جنوب ایران فاصله داره، یک کشتی حمله گاز مایع

0: هدف قرار گرفته. حالا جنگ طلبی سپاه از خلیج فارس تا دریای عمان، از دریای عمان تا دریای سرخ و تنگه بابلمندب و از تنگه بابلمندب تا شمال دریای سرخ، حتی شمال آفریقا و دریای مدیترانه را در بر گرفته. سپاه در حال اجرای سیاست گسترش آتش به سراسر خاورمیانه است، به این امید که فشار منطقه‌ای و بین‌المللی رو روی آمریکا و بازارهای بین‌المللی طوری افزایش بده که همه از جنگ مجدد با جمهوری اسلامی منصرف بشن. دیوونه بازی سپاه در کل خاورمیانه و حمله به کشورهای جدید، از جمله حمله به دو قدرت بزرگ جهان عرب و جهان اسلام، یعنی عربستان سعودی و مصر در 24 ساعت اخیر. آیا آمریکا و کشور منطقه در برابر این جنگ طلبی آشکار جمهوری اسلامی کوتاه میان، عقب میشینن یا نه گردن جمهوری اسلامی رو میزنن؟ پیش بینی من اینه که جمهوری اسلامی اشتباه میکنه و به سرنوشت عراق صدام حسین دچار میشه. صدام همین راهو رفت، فکر کرد کویت رو میگیرم، آمریکا و کشور عربی در برابر من کاری نمی‌کنن، جرأت جنگ بزرگ با من رو ندارن. صدام بهای این اشتباهش رو با از دست دادن حکومت و جونش داد. جمهوری اسلامی هم قدم در همین راه گذاشته. اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در مورد ترامپ اشتباه کرده. صدام فکر می‌کرد اگه به کویت حمله کنه و اونو اشغال کنه، آمریکا برای آزادی کویت نمی‌جنگه. اشتباه کرد، اشتباه خطرناک. الان هم جمهوری اسلامی همینو داره اشتباه میکنه، نجنگیدن ترامپ در آستان انتخابات رو اشتباه روش حساب کرده، اشتباهی مرگبار. ترامپ امروز بعد از دیداری که روز گذشته با نتانیاهو داشت گفت تازه دارم نظرات نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی رو بهتر درک میکنم. و وقتی از ترامپ درباره حمله موشک دیروز سپاه به نیروهای آمریکایی در اردن پرسیدن، گفت دمار از روزگارشون در میاریم، خردشون میکنیم. سپاه با این عملاتی که نیابتی هاش به عربستان و مصر کردن دنبال چیه؟ با این عملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ چرا داره هم آمریکا رو تحریک به شروع مجدد جنگ میکنه، هم داره از طریق نیابتی هاش به عربستان و مصر حمله میکنه؟ چرا میخواد پای عربستان و مصر رو به جنگ باز کنه؟ آیا این یه راهبرد نظامی احمقانه نیست؟ حتما احمقانه است. ولی سپاه چه فکری پشتش داره؟ به نظرم سپاه عمدن داره دوباره میره به سمت جنگ با آمریکا و علاوه بر اون نیابتیاش رو هم تحریک میکنه که با پهپاد به مصر و عربستان حمله کنن و خودش هم در تنگه هرمز طرح مدیریت مشترک تنگه رو که از طرف عمان عرضه شده رد کرده. همین امروز هم به 3 تا کشتی در تنگه حمله کرده. همه اینا یعنی سپاه دوباره دنبال اثرگیری جنگه و فراتر از اون دنبال گسترش جغرافیای جنگه. میخواد کشورهای جدیدی رو در خاورمیانه به جنگ بکشه، عمدن هم این کارو میکنه. با این حمله که 8 شبیه به عربستان سعودی کرد و متقابلا عربستان و آمریکا یه تعدادی از پایگاه 8 شبیه رو در عراق بمباران کردن و نیروهای سپاه و 8 شبیه رو کشتن، سپاه داره آروم آروم تلاش میکنه عربستان رو هم وارد جنگ کنه. چرا؟ چون عربستان سعودی مهمترین کشور منطقه است و طرح‌های خیلی زیادی برای توسعه و احداث زیرساخت‌های خودش داره. مهمترین صادرکننده نفت اوپک. سپاه میخواد با کشوندن جنگ به عربستان و تنگه بابلمندب و دریای سرخ بازار نفت رو به شدت ملتهب کنه و باعث بشه قیمت جهانی نفت بره بالا، اقتصاد جهان ملتهب بشه، بقیه کشورها با آمریکا فشار بیارن که دست از جنگ با جمهوری برداره. این هدف سپاس. حمله 8 شبیه به عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ، هدفش اینه که کشورهای دیگه دنیا، حتی مردم آمریکا، سر قیمت نفت و بنزین علیه ترامپ بشورن. عربستان 4 تا راه مهم داره برای صادرات نفت. جمهوری اسلامی میخواد هر 4 تا رو ناهم کنه. جمهوری اسلامی الان داره تلاش میکنه از طریق حملات خودش و نیابتیاش تمام این راه ها رو ناهم کنه. راه اول، صادرات نفت عربستان از طریق خلیج فارس و تنگ هرمز که مسیر اصلی صادرات نفت عربستانه، از پایانه نفتی رأس تنوره عربستان، که این راه با حملات سپاه به نفتکشا در تنگ هرمز نهام شد. این از این راه دوم صادرات نفت عربستان، فرستادن نفت صادراتی عربستان از بندر ینبود از سواحل در دریای سرخ به تنگه بالمندب، یعنی از ساحل خلیج فارس در شرق عربستان، یه خط لوله دارن به سواحل دریای سرخ در غرب که 1700 کیلومتره، که ظرفیت چم روزانه 7 میلیون بشکه است، ولی نفتش بالاخره باید از طریق تنگه بابالمندب بره به اقیانوس هند، بره به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و مشتری آسیای عربستان که مشتری اصلیش هم هستن. خب سپاه از طریق شلیک حوثی ها به نفت کشه عربستان تو دریای سرخ و تنگه بابالمندب این راه هم را داره ناهم میکنه. این دوتا راه سوم صادرات نفت عربستان کانال سوئز شمال دریای سرخ. نفت کشه کوچیکتر میتونن ازش رد بشن، ولی باز از هیچی بهتره دیگه. نفت کشه که از کانال سوئز رد میشن بهشون میگن سوئز مکس. ظرفیتشون به اندازه سوپر نفت کشه عربستان نیست، ولی بالاخره یه راهیه. این راه سوم. راه چهارم چیه؟ فرستادن نفت تو دریای سرخ به سمت یکی از بنادر مصر در دریای سرخ و از اونجا با یه خط لوله 320 کیلومتری که خط لوله سومت بهش میگن نفت رو از طریق زمینی بفرسته مصر، مصر هم بفرسته شمال در دریای مدیترانه و شمال آفریقا از اونجا صادرش کنن. خب با این حمله پهبادی که امروز نیابتیا به بندر دمیات مصر کردن در دریای مدیترانه، سپاه میگه ما دستمون میرسه که اونجا هم در فاصله حدود 1700 کیلومتری تا 2000 کیلومتری از ایران ناهم کنه. در واقع میخواد همه راه‌های صادرات نفت عربستان رو ناهم کنه. این راهبرد سپاس که الان هم تصمیم گیری در جمهوری در دستش، یعنی کشوندن جنگ به عربستان و مصر برای که نشون بده من میتونم منطقه رو به درون آتش جنگ بکشم، میتونم اقتصاد جهان رو به گروگان بگیرم. خب این معنای برعکسش هم این میشه که عربستان و مصر هم از امنیت ملی و منافع ملی خودشون دفاع میکنن. نمونهش این که عربستانی ها دیشب بمباران کردن عراقو، نمیخواستن وارد درگیر جنگ بشن ولی بمباران کردن. اینقدر نیابتی های جمهورسامی اذیت کردن و حمله کردن و کرانه جنگ رو پیش بردن که باعث این حمله شدید هوایی عربستان و آمریکا شد. حمله نمادین هم نبوده، حمله عربستان و آمریکا، حمله عربستان و آمریکا مراکز هشت و شبیه در چندین استان و شهر عراق رو منهدم کردن و 20 تا از اعضای سپاه و مشاوراشون رو کشتن. به نظرم این استفاده جمهوری اسلامی از نیابتی‌های خودش در عراق برای حمله به عربستان سعودی، غیر از اینه که دنبال هدف گسترش جنگ به کشورهای دیگه و شعله ور کردن جنگ در کل منطقه، یه دلیل خاص دیگه هم در درون عراق داره و اون اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با این کارا دولت علی الزیدی در عراق یا شدید تضعیف کنه یا سرنگونش کنه. چرا؟ چون دنبال این یه دولت نزدیکتر به خود جمهوری اسلامی در عراق بیاره سر کار با یه کسی مثل نوریان مالکی. فراموش نکنیم بعد از انتخابات سال قبل عراق، گروه های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی گفتن نامزد ما برای نخست وزیری نوری مالکیه که خیلی هم به جمهوری اسلامی و سپاه نزدیک، ولی ترامپ گفت اگر مالکی نخست وزیر بشه ما در آمریکا با دولت عراق همکاری نمیکنیم. عراقی ها مجبور شدن مالکی رو بذارن کنار، علی الزیدی رو بیارن که یه تاجره. جمهوری اسلامی از این قضیه ناراضی بود، هستن هنوزم، از اون موقع هم دنبال این بوده که علی الزیدی رو سرنگون کنه. هفته گذشته که علی الزیدی رفت آمریکا، جمهوری اسلامی عصبانی تر شد. علی الزیدی 200 میلیارد دلار قرارداد تجاری و نفتی با شرکت‌های آمریکایی بست هفته قبل. خب جمهوری اسلامی نگران شد که اگر این طرح اقتصادی آمریکا در عراق اجرا بشه، محبوبیت زیدی میره بالا، جایگاه نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی نگران بود که تر خل سلاح هشت و شعبی هم پیش بره و اصل پایه قدرت جمهوری اسلامی در عراق تضعیف شه. نکته سومی که جمهوری اسلامی از دست نخست وزیر عراق عصبانیه اینی که علی زیدی قرار بود همین پنجشنبه که الان در ایران شروع شده بره عربستان. جمهوری اسلامی از توسعه روابط عراق با آمریکا و عربستان خوشش نمیاد و این رو علیه نفوذ خودش در عراق میدونه. بنابراین هشت شعبی رو تشویق کرد که اینقدر با پهباد به عربستان حمله کنه که عربستان هم مجبور بشه به این حملات جواب بده و روابط دو کشور تخریب بشه، که شد. همینطور هم شد. الان بعد از این درگیری و تحریک‌های هشت شعبی سفر زیدی به عربستان به تاخیر افتاده و معلوم هم نیست که انجام میشه. به نظرم فارغ از کلیت جنگ طلبی سپاه در خاورمیانه و جنگش با آمریکا و اسرائیل، طرح سپاه سرنگونی دولت علی زیدی در عراق کاملا معلومه. نمیخواد عراق به سمت آمریکا و عربستان بره. الان به ذهنش رسیده بهترین کار اینه که کاری کنه که آمریکا و عربستان مجبور به حمله به عراق بشن تا نتایج سفر علی زیدی به واشنگتن و دیدارش با ترامپ از بین بره و سفرش به عربستان هم انجام نشه. سپاه با این حملاتی که نیابتیاش به عربستان رو مس کردن دنبال چی الان؟ با این حملاتی که به نیروهای آمریکایی در اردن کرده دنبال چیه؟ به نظرم الان دنبال اینه که اوضاع رو طوری پیش ببره که جنگ رو گسترش بده. داره از طریق نیابتیاش به عربستان و مس حمله میکنه و میخواد پای اونا رو هم به جنگ بکشونه. اگر یه مقدار بریم جلوتر و بخوایم بحث بکنیم، ما میتونیم این رو راجع به بحث داخل ایران هم بکنیم، که من میخوام یه مقدار راجع به این بحثایی که در مورد داخل کشورم هست و این فضای اقتصادی و فضای اعدام‌ها در اصفهان کار کنیم. در اصفهان من میتونم برم راجع به این هم خدمتتون صحبت بکنم. یک خشم و تنفر ملی الان وجود داره علیه جمهوری اسلامی بعد از این اعدام‌های اخیری که شده و بعد از این حملاتی که سپاه در منطقه کرد و جنگ طلبی کرد. همزمان اگه داخل رو بخوایم نگاه بکنیم، در داخل کشور این اعدام‌هایی که در اصفهان شد یک خشم و تنفر ملی به وجود آورده در اصفهان. در داخل ایران اوضاع از نظر اقتصادی و از نظر سطح نارضایتی مردم ملتهب تره. اعدام جوانهای بازداشت شده در اصفهان بار دیگه فضای اعتراض و نارضایتی در ایران رو ملتهب کرده، در حالی که هدف جمهوری اسلامی از این اعدام ها ترسوندن مردم و جلوگیری از وقوع خیزش های جدیده. ولی در عمل اعدام این جوانها فضای مخالفت با حکومت رو در میان مردم ایران گسترش داده و باعث تشدید فضای خشم و تنفر ملی از جمهوری اسلامی در بین خیلی از ایرانیای داخل و خارج از کشور شده.
1: مسجد دم خونمونه، صدای اذان رو هر روز میشنیدم و هر روز دعا میکردم و میگفتم خدا کمکمون کنه، ولی متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده من اذان رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون از دست بدیم.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم، اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تو آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن. معترضین دیما هم رفتن اعتراض کردن، به خاطر گشنگی بود، به خاطر بیپودی بود، به خاطر تورم بود. الان دوباره باز رو تورم دارن میارن و میگن مردم ساکت، از گشنگی هم میخوان بمیرید بمیرید به درک به ماچ، ولی کسی حق اعتراض نداره.
0: جدای از این تشدید خشم و تنفر ملی بعد از اعدام اخیر در اصفهان، از نظر اقتصادی هم احساس عمومی مردم و شاخصهای اقتصادی، حتی شاخصهایی که از سمت حکومت منتشر میشن و خیلی هم بیانگر همه واقعیت نیستن، ولی همین آمارای دولتی هم نشون میده اوضاع اقتصادی به شدت و با سرعت زیادی در حال بدتر شدنه. در تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، گفته تورم نقطه به نقطه 88% و تورم در 8 استان بالای 100% و قیمت 31 مورد از اقلام اصلی خوراکی مردم ظرف یک سال گذشته دو برابر شد. یعنی قیمت خوراکی اصلی مردم دو برابر شده. خب مگه مردم چند قلم مواد خوراکی اصلی دارن که قیمت 31 قلمش دو برابر بشه در یک سال؟ معنیش این میشه که قیمت همه مواد اصلی خوراکی دو برابر شده و این دست کم دو برابر شدن قیمت هاست، در حالی که بیشتره. همه واقعیت این نیست. خود دولت میگه تورم روغن نباتی، روغن نباتی جامد در یک سال گذشته 400% بوده. 400%. تورم روغن نباتی مایم 211% بوده. این نرخ تورم 400% و 211% شما بذارید کنار نرخ تورم کشورهای مثل قطر و عربستان که زیر 3%. 400% تورم در ایران کجا؟ زیر 3% تورم در قطر و عربستان کجا؟ به همین دلیل من معتقدم جدای از دلایل سیاسی و نظامی، یه دلیل مهم این همه حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای مثل امارات و قطر و دبی و حالا عربستان از طریق نیابتی ها اینه که جمهوری اسلامی عقده این کشورها رو داره. عقده افزایش سطح رضایت مردم این کشورها از حاکماشون رو داره. عقده اینو داره که چرا مردم ایران وقتی به دبی میرن یا میرن عربستان حج و برمیگردن از پیشرفت و توسعه اونجا، سطح رفاه، سطح رضایت مردم اونجا صحبت میکنن، اینی که مردم اونجا از حاکمهاشون راضین ولی مردم ایران حاکمهای جمهوری اسلامی دوست ندارن، حتی میخوان زودتر سرنگون میشه. این حاکمهای جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه از این وضعیت عقده ای شدن.
3: این قضاییه که من امروز درست کردم، ماکارونی با پیاز داغ. اصلا نمیدونم چی باید بگم. هیچی نمیشه خرید، لعنت جمهوری اسلامی، هیچ چیز نمیشه خرید. تخم مرغ شده شونه 600,000 تومان. اصلا خیلی وقته که نه گوشت میخرم نه مرغ میخرم نه تخم مرغ میخرم. این غذای کل امروز منه، همین. لعنت به جمهوری اسلامی.
4: یه بسته تخم مرغ 15 تایی و یه دونه شیر و یه خامه، این فاکتوره نزدیک 600,000 تومان. شما بفرمایید که ما با حقوق 22 میلیون تومان چجوری باید زندگی بکنیم؟ تازه 23 میلیون تومان هم داریم اجاره خونه میدیم،
5: نهار داریم، ذرت میخوریم، ذرت آب پس شده که یه کنسرو این ذرت شده 150,000 تومان. آقای پزشکیان، آقای مشتبه، ذرت 150 تومن شده. نوک قله، نوک قله، یعنی همین ذرت خوردن.
0: و اما اینجا طبق رال برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جان فدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، پدر یک پسر 13 ساله، 18 دی، قاسم آباد، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا اسماعیلی، 24 ساله، اهل شهر کرد عزیز، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام طه نادری سمیرومی، 18 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین کرمانی، 20 ساله، 19 دی حبیب آباد اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پارسا لوینیان 31 ساله، مکانیک خودرو، 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام داوودی کاشانی 18 ساله، 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین محمدی عبدوند 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، جوشکار 17 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد شریفی 41 ساله، پدر دو دختر 3 و 9 ساله، ملک شهر اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا نجفی 30 ساله، اهل گناباد عزیز، 19 دی مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما هنگام جاوید نام شدن باردار بوده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نوروزی 19 دی قاسم آباد مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
14: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
13: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
15: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
16: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر پاسخ شدید به سپاه پاسداران، رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از حملات در اردن ضربه بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا 10 شرکت و 7 نفتکش را تحریم کرد. ارزیابی مقامات اسرائیل از وضعیت مشتبه خامنه ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی زنده است اما انتساب دستورها به او قابل راستی آزمایی نیست. و حمله پهپادی در بندر دمیات مصر، وزارت نفت مصر از آتش سوزی در یک کشتی حامل گاز طبیعی خبر داد. دونالد ترامپ در کاخ سفید در واکنش به حملات پهپادی ایران به اردن گفت آمریکا ضربه‌ای بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، زیرا اکنون نوبت واشنگتن است. او افسوده مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند این اقدام انجام خواهد شد و از آمریکا خواستند از آن صرف نظر کند، اما شامگاه سه‌شنبه تلاش کردند حملاتی را انجام بدن. دونالد ترامپ همچنین گفته مایل است تعرفه‌هایی نیز علیه جمهوری اسلامی وضع شود، زیرا به گفته او چنین اقدامی فشار بر تهران را به مراتب بیشتر خواهد کرد.
1: خب در این باره من رو بریف کردن، مثل همیشه طبیعتاً قضیه درست خواهد شد. تا اون زمان که قضیه درست بشه ما خیلی سخت ایران رو خواهیم زد، اونا میدونن که سخت خواهیم زدشون و تلاش کردن که دیشب هم حمله کنن. ما 5 تا راکت زدن با سرعت 8500 مایل در ساعت و هر 5 راکتشون رو رهگیری کردیم، ولی به هر حال این حمله رو کردن. بنابراین حالا نوبت ماست، ببینیم که آیا باشون به یک توافق میرسیم در این مقطعی، ولی فعلا سخت میزنیمشون.
0: دونالد ترامپ همچنین در ادامه درباره گزارش‌ها پیرامون فروش سلاح از چین به جمهوری اسلامی گفت اگر چنین گزارشی درست باشد بسیار تعجب خواهد کرد، چرا که رئیس جمهور چین به او قول داده چنین اقدامی صورت نخواهد گرفت.
1: نه ما خیلی سخت اینا رو خواهیم زد. گروه متفاوتی است که الان باشون سر کار داریم. اینا البته تا همینجا هم عذرخواهی کردن، ولی خب یه ذره اینا رو خواهیم زد. من هر وقت که ما رو بزنن بله جواب خواهم داد. بله حمله، پاسخ ما به حمله یه کار کوچکی دیگه هم کردن، ولی 5 تا موشک به سمت اردن زدن و خب ما باید به اونا پاسخ بدیم. 5 تا موشک با سرعت 8600 مایلی در ساعت به ما زدن و هر 5 تا رو ما زمین زدیم. خیلی خوبه نه؟ کسی دیگر نمیتونه این کار بکنه. پرزیدنت شی قول داده که به ایران سلاح نده، ولی الان گزارشی هست که دارن از طریق پاکستان سلاح میفرستن برای ایران. این خب برای من جای تعجب خواهد داشت، برای اینکه من پرزیدنت شی به من قول داد که به ایران سلاح نمیده و اگه واقعا به ایران سلاح بدن وقت من مایوس میشم ازش.
0: همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو با هم شنیدیم دیگه، ترامپ به چه مواردی اشاره کرده؟
2: خب ببین رکسانا، صحبت آقای ترامپ معمولا بر حول محوری است که حملات ایالات متحده، چه حملات جدید چه حملات گذشته، تاثیر خودش رو گذاشته، ضربه سخت رو به جمهوری اسلامی زده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تاخیر انداخته. نکته مهمی که در صحبت آقای ترامپ امروز بوده این بودش که آقای ترامپ اشاره کردن به اینکه حالا الان موضع آقای نتانیاهو رو در خصوص جمهوری اسلامی متوجه میشم و میدونم که چرا آقای نتانیاهو راجع به جمهوری اسلامی این گونه فکر میکنه و این گونه تصمیم میگیره و من تصمیم هم ضربه سختی رو در تلافی اون حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن انجام داده بزنن و ضربه سختی رو خواهیم زد به اونها. حالا دیگر نوبت ماست. این جمله آقای ترامپ بسیار اهمیت داره. اما از سوی دیگر عربستان سعودی در خبرها آمده به نقل از المانیتور که به دنبال یک ائتلاف بین‌المللی است در دریای سرخ علیه حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده. پاکستان و ایالات متحده دو کشوری هستن که میشه گفت در این ائتلاف هستن، به علاوه ده ها کشور دیگر، که بعد از اون تعیین مهلتی که عربستان برای کشورهایی که مایل هستن در این ائتلاف بین‌المللی حضور داشته باشن به پایان برسه، احتمال اسامی کامل این کشورها رو خواهیم داشت. به نظر میرسه فاز حملاتی که الان داره در منطقه خاورمیانه علیه مواضع جمهوری اسلامی صورت میپذیره مانند اون کاری که خود جمهوری اسلامی میکنه. جمهوری اسلامی در تمام این مدت کشورهای همسایه رو که پایگاه های ایالات متحده در اونجا بود مورد حمله قرار میدادن و بعد هم میامدن و به کشورهای همسایه هشدار میدادن، میگفتن اگر میخواهید که مورد حمله قرار نگیره کشورتون، پایگاه های ایالات متحده رو از کشورهای خودتون بیرون بکنید. حتی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مردم اردن گفت بود به خیابون‌ها بریزید، پایگاه‌های آمریکایی رو تخریب بکنید و اجازه ندید که از خاک شما بخواد استفاده بشه. الان داره عکس اون در مورد خود جمهوری اسلامی انجام میشه. حملاتی که ایالات متحده و عربستان سعودی کردن به پایگاه‌های نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که اکثر اونها رو اتفاقا ایالات متحده همیشه به عنوان عناصر نامطلوب در خاورمیانه شناخته، دارین هشدار رو به عراقی ها میده و هر کشور دیگه ای که اگر میخواهید از خاک کشورتون محافظت بکنین، اولین شرطش این هستش که این گروه های منتسب به جمهوری اسلامی رو اجازه ندید در کشور شما باشن. شاید برای همین هم بوده که یک اقدار زود هنگامی رو آذربایجان گرفته بود که دو روز گذشته چندین و چند سازمان و گروهی رو که تصب بودن به جمهوری اسلامی از خاک خودش بیرون کرد و اجازه نداد و اجازه فعالیت رسمی اونها رو ملغا کردش در کشور خودش. از سوی دیگر خبری آمده به نقل از CNN و یک مقام مطلع آمریکایی که 20 فرمانده و مشاور نظامی سپاه پاسداران در حملاتی که ایالات متحده و عربستان سعودی کردند به این پایگاه‌های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کشته شدند و این میتونه یک زنگ خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران باشه که الان دیگه فقط مسئله در ایران نیست، حتی فراتر از ایران در پایگاه دیگر هم باشه ممکن استش که مورد هدف قرار بگیره. چون باز هم در خبر دیگری ما داشتیم که حوثی‌ها به دنبال این هستن که مدل مشابهی رو مانند تنگه هرمز بیان اجرا بکنن در مورد تنگه بابرمنده و همچنین دنبال گرفتن عوارض هستن در اون منطقه برای عبور مرور کشتی ها. یک صحبت جالبی هم مخبر مشاور مشتبه خامنه‌ای کرده بود، گفت بود این حمله‌ای که ایالات متحده و عربستان سعودی دارن به این گروه های نیابتی ما در خاورمیانه انجام میدن نظم منطقه رو به هم ریخته. مثل این میمونه که به حال یک گروه عرازلی رو بخواد پلیس دستگیر بکنه و بعد اونا بگن که پلیس نظم منطقه رو به هم ریخته.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت این وزارتخانه 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. 6 نهاد تحریم شده نیز در چین مستقر هستند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شدند که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1375 را نیز شامل می‌شود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال سقوط آزاد است، نرخ تورمش سه‌رقمی شده و به شدت به پول نقد نیاز دارد. بسنت گفته با این حال ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی تجارت جهانی را گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین‌المللی برای تأمین مالی تروریسم، اقدامات تهاجمی و سرکوب سپاه پاسداران استفاده کند. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر این تحریم‌های جدید رو از تو بشنویم.
3: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از شرکت‌های پرشین گلف مارین اینشورنس و هرمز سیف سرویسز اتوریتی از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز به صورت اجباری می‌خواد که یک سری بیمه نامه تهیه کنن، یعنی یک بیمه زوری برای اینکه ظاهراً اونها رو حفاظت کنه از خطراتی مثل توقیف شدن. اما در واقع خزانه‌داری آمریکا داره میگه این خطرات و این تهدیدها رو خود جمهوری اسلامی داره ایجاد می‌کنه و بعد این کشتی‌های عبوری رو ملزم می‌کنه که بیان این بیمه نامه‌ها رو بخرن و نهایتاً درآمد حاصل از این بیمه نامه‌ها هم به خود سپاه پاسداران اختصاص پیدا میکنه. این دو شرکت رو خزانه داری امریکا مورد تحریم قرار داده و گفته که خود هرمز سیف رو وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی توسعه داده و علاوه بر خدماتی مثل صدور بیمه نامه، تامین خدمات امنیتی و همینطور تامین کشتیرانی از طریق بیت کوین و ارزهای دیجیتال، اینها پولها و مبالغ رو از کشتیرانی بین المللی اخذ میکنن که بدین ترتیب بتونن تحریم های غرب رو هم دور بزنن. اسکات بسن وزیر خزانه داری امریکا گفته که جمهوری اسلامی به دلیل سقوط آزاد اقتصاد و تورم سرقمی که در کشور ایجاد شده به شدت نیازمند پول و ایالات متحده اجازه نخواهد داد که رژیم تهران با گروگان گرفتن تجارت جهانی در قلمرو تنگه هرمز بخواد با استفاده از کشتیرانی بین المللی پول اونجا به دست بیاره و اون پول رو خرج تامین مالی تروریسم، تجاوز به کشورهای همسایه و سرکوب داخلی سپاه پاسداران در داخل کشور بکنه. در کنارش خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که چند که نهاد کشتیرانی مستقر در چین، هنگ کنگ و جزایر مارشال رو هم اموالشون رو مسدود کرده، اونها رو هم مورد تحریم قرار داده، چرا که به گفته خزانه‌داری اینها با شبکه نفت در سایه جمهوری اسلامی تبادلاتی داشتن. همچنین 8 نفتکش که کار انتقال میلیون ها بشکه نفت خام و فرآورده های پتروشیمی ایران رو به عهده داشتن، اینها رو به امارات و چین منتقل میکردن، اونها رو هم در فهرست تحریم ها قرار داده و گفته از ابتدای سال میلادی تا کنون 100 شناور مرتبط با ناوگان در سایه جمهوری اسلامی رو هم تحریم کرده.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته جنگ با ایالات متحده پایان نیافته و تصمیم گیری درباره آغاز یا پایان آن تنها در اختیار آمریکا نیست. او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید حملات خود را متوقف کند افسوده صرف اینکه آمریکا طی چند شب اخیر حملاتش را متوقف کرده دلیل نمی شود جمهوری اسلامی هم حملات خود را قطع کند. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده که در پاسخ به حملات آمریکا به کشورهای منطقه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می‌کنه. چه اتفاقی افتاده که دست به حمله پیش دستانه زده؟
4: بله، با سلام خدمت شما و خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون رای انترنشنال. با اینکه سخنگوی سپاه گفته بود که ما در وقتی که عملیات آمریکا متوقف بشه ما هم متوقف خواهیم کرد، این عملیات که برای نخستین بار عملیات پیش دستانه بوده به نظر میرسه که با محاسبات گروه نظامیان مدیر این جنگ همراه بوده و چند تا هدف رو دنبال میکنه. اونا تصورشون این است که دست آقای ترامپ زیر ساتوره. یک ماه دیگه بودن از سپتامبر رقابت‌های انتخاباتی کریز زده خواهد شد برای ماه نوامبر و در نتیجه دستشون خیلی باز نیست که وارد یک جنگ گسترده بشن. نکته دوم این است که جمهوری اسلامی با آوردن تمام کارت‌های خودش از جمله نیروهای هوادار خودش در منطقه و درگیر کردن تمام منطقه و منابع انرژی از جمله حوثی‌ها در علیه منابع حوثی‌ها و تشدد شعبی علیه منابع انرژی عربستان میخواد یک بحران در حقیقت فراگیر منطقه ایجاد کنه که اثرات مهمی رو اقتصاد داشته باشه و این حقیقتاً آمریکا رو تحت فشار قرار بده از این زاویه. و چرا این کارو میکنن؟ که یکی اینه که اگر توافقی صورت بگیره که مذاکراتی برای توافق دارن انجام میدن، بتونن توافقنامه رو با 3 عنصر به نفع خودشون پایان بدن. یکی اینه که در خلیج فارس این ایده‌ای که باید ورود با جمهوری اسلامی باشه و خروج حالا میتونه عمانی ها هم روش نظارت داشته باشن انجام بگیره. دوم اینه که اسرائیل در لبنان خارج بشه. و سوم اینه که در توافقنامه بتونن مسئله غنی‌سازی رو حتی در پایین ترین لول بگیرن. بنابراین هدفشون این است که امتیازات بیشتری رو بگیرن، چون توافقنامه در مورد این 3 موضوع مبهم هست و تاکید مشخصی نداره. این یه نکته. نکته دومم این است که در این مسیر جدید یک ارزیابی هم میکنن از موقعیت آمریکا، توان آمریکا و برنامه‌ای که دارن. و سومم یکی هدف تبلیغاتی بود، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو با آمریکا رفته بود و در حقیقت می‌خواستن بگن که حتی اسرائیل و آمریکا هم با هم متحد بشن و اگر شما می‌خواد عملیات غافلگیرانه انجام بدید ما دستمون رو ماش است. برای همین هم اگر نگاه کنید موشکایی که پرداخت کردن به اردن خیلی موشکای های لولی نبود، موشکایی بود که در حقیقت به راحتی آمریکا کنترل کرد. می‌خواستن اینکه نمایش قدرت بدن و پیام بدن و در این حال بحران رو هم خیلی افزایش ندن که از دستشون خارج بشه. ولی حالا اینکه چقدر این محاسبه ها انجام میشه، در تجربه گذشته نشون داده بسیار از محاسبات در عمل به نتایج خودش ختم نشد.
0: جناب نامور حقیقی، در شرایطی هستیم که کشور همزمان هم شاهد تشدید تحریم هاست، هم تداوم تنش ها و درگیری ها و همین که مذاکرات ادامه داره. این وضعیت رو شما چطور میبینین؟ چطور تحلیل میکنین؟ کمتر از 1 دقیقه اگه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
4: من یکی از مشکلاتی وجود داره، بخش مهمی از گروه نظامی به تبعات این محاصره که الان هست بسیار شدیده توجه نداره. در 1-2 ماه آینده اثرات مخرب این در سلامت و زندگی عادی مردم به شدت آشکار خواهد شد. دومم اینه که چشمنداز خروج از این بحران رو ارزیابی نکردن. گفتم رو محاسباتی دارن سرمایه گذاری میکنن که ممکنه منتظرش خودش خمیده نشه. این نوع تشدید بحران که به اثر عربستان و یمن و عراق هم وارد شدن، در بسیار اوقات میتونه از مدیریت خارج بشه و بره به سمت یک جنگ فراگیر که اونها خودشون رو آماده نکردن و فکر میکنن که میتونن مدیریت کنن و از آمریکا امتیاز بگیرن. و من فکر میکنم که اگه این مسیر ادامه پیدا کنه، میتونه بره به سمت یک جنگ گسترده‌ای، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم در این مورد نماد و پرستیژ خودش براش مهمتر از هر چیز دیگری است و اجازه نخواهد داد کردش در این موقعیت امتیاز بگیره.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر پاسخ شدید به سپاه پاسداران. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از حملات در اردن ضربه بسیار سخت به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. دوره تازه تحریم های آمریکا علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا 10 شرکت و 7 نفتکش را تحریم کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نه تنها خوب بلکه فوق‌العاده بوده. این مقام اسرائیلی اضافه کرده در این دیدار 3 گزینه دستیابی به توافق، ادامه تحریم‌ها و حملات محدود یا ورود به یک جنگ گسترده‌تر در قبال جمهوری اسلامی بررسی شده. این مقام اسرائیلی همچنین گزارش‌ها درباره وجود شکاف راهبردی میان ترامپ و نتانیاهو را رد کرد و گفت دو رهبر درباره هدف نهایی اتفاق نظر کامل دارند، هرچند تصمیم نهایی درباره نحوه برخورد با جمهوری اسلامی بر عهده رئیس جمهوری آمریکا است. به گزارش تایمز اسرائیل، یک مقام ارشد اسرائیلی در واشنگتن گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تضاد میان حفظ ثبات بازارهای جهانی انرژی و ادامه فشار بر جمهوری اسلامی آگاه است. او افزوده چالش اصلی در شرایط کنونی پیش برده همزمان این دو هدف بدون وارد شدن آسیب به اقتصاد جهانی است. این مقام اسرائیلی همچنین گفته جمهوری اسلامی با وجود پشت سر گذاشتن حملات اخیر اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد و با بحرانی اقتصادی بی سابقه ای روبروست. نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با پیت هکست وزیر دفاع آمریکا به نقل از او گفت در جهان کشورهایی هستند که اراده جنگیدن در کنار آمریکا را دارند اما توانایی آن را ندارند و در مقابل کشورهایی هم توانایی دارند اما فاقد اراده لازم هستند. نتانیاهو تاکید کرده وزیر دفاع آمریکا به او گفته تنها در اسرائیل است که همزمان اراده و توانایی ایستادن در کنار ایالات متحده دیده می شود. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به شبکه آی 24 گفته اسرائیل اطمینان دارد مشتبه خامنه ای همچنان زنده است اما از زمان آغاز عملیات خیزش شیران تا کنون هیچ کس او را مشاهده نکرد. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد مشتبه خامنه ای مواضع بسیار منفی درباره همه موضوعات دارد اما مشخص نیست دستورهایی که به او نسبت داده می شود واقعا از سوی او صادر شده باشد. این مقام همچنین گفته در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. به گفته او برخی نگران فروپاشی اقتصادی هستند در حالی که جریان‌های تندرو معتقدند تا زمانی که کنترل تسلیحات و حمایت هواداران حکومت را در اختیار دارند با مشکلی روبرو نخواهند شد. برای بررسی بیشتر رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، نزدیک شدن دیدگاه‌های ترامپ و نتانیاهو در نحوه مقابله با جمهوری اسلامی و سه مسیری که طرفین بررسی کردن رو چطور می‌بینین شما؟ کدام مسیر به نظر شما محتمل‌تر هست در نهایت؟
5: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. نخست باید دید که این سه مسیر به کدوم سو میرن. ببینین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در نشستی که بوده تنها نبودن. در اون نشست آقای استیو ویتکاف بوده، جرد کوشنر بوده که اینا نمایندگی میکنن اون بخشی رو که میخواد گفتگو بکنه و توافق بکنه و مذاکره رو ترجیح میده. در همون گفتگوها آقای مارکو روبیو حضور داشته. مارکو روبیو با این که خودش به شخصه یک فردی است که طرفدار جنگ و حمله نظامی است، ولی به هر حال داره بخش دیپلماتیک آمریکا رو نمایندگی میکنه. در هر صورت اون مسیری که شما بهش اشاره کردی، خب یکیش این است که به توافق برسن، نمایندگان توافق در نشست حضور داشتن. دیگری این استش که محاصره دریایی رو افزایش بدن و ادامه بدن و فشار اقتصادی رو هم همینطور. خب محاصره دریایی خود به خود یه بخشیش کار نظامی انجام میده، یه بخشش هم کار اقتصادی انجام میده، ولی به هر روی فشار اقتصادی رو بر ایران با اجازه ندادن نفتکش‌ها حرکت کردنشون و یا فروش نفت به چین خود به خود شاهد خواهیم بود. بخش سوم، مسیر سومی که بحثش هست این است که درگیری‌ها و تشدید حملات نظامی رو از سر بگیرن. این که شما فرمودین که کدام یک رو بیشتر محتمل میبینیم، باید گفت که مثل امتحانهای چهار جوابی سوال چهارمش این است که none of the above or all of the above، یعنی هر سه تا گزینه میتونه باشه و یا میتونه هیچ کدوم نباشه. برای اینکه در درون این گفتگوها و این بحثا این است که اگر به شرط اینکه این اگر و به شرط اینکه رو دیگه آمریکا و اسرائیل تعیین نمی‌کنن، این جمهوری اسلامیه که با اون قایق‌های تندروش میتونه مسیر این گفتگوها رو به هم بزنه. کما اینکه ایران با حرکتی که میکنه و نشانه میگیره پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه از جمله به اردن حمله کرد و یا طرفداران ایران اون نیابتی ها خود به خود عربستان رو حمله میکنن بهش و یا کشورهای دیگر رو مورد هدف قرار میدن، این دیگه از دست آقای ترامپ و آقای نتانیاهو خارجه. به این ترتیب مسئله رو روانه میکنه به سوی مسئله درگیری بیشتر. یه نکته ایرم نباید فراموش کرد، این که گرچه گفته میشه که آقای ترامپ و نتانیاهو به یک خط مستقیم نزدیک به هم رسیدن، ولی یک واقعیت وجود داره و اون است که هدفشون متفاوته. یعنی هدف آقای نتانیاهو با هدف آقای ترامپ کاملا متفاوته، ولی از نظر تاکتیکی دارن یک جور عمل میکنن.
0: جناب گوهرزاد، در مورد گزارش آکسیوس و اختلاف نظر بین مقام های جمهوری اسلامی شما چه فکر میکنین؟ تحلیل شما چه هست در این باره؟
5: ببینین، در مورد مسئله توافق ها و گفتگوها و اختلاف نظرها، شما میدونید که این اختلاف نظرها همیشه وجود داشته در جمهوری اسلامی. گروه‌های مختلف نظرشون رو با هم یکی نمی‌کنن و یکسان نیستش. اینجاست که شما باید فکر کنید که این چیز تازه‌ای نیست، اینا با هم اختلاف نظر دارن و این اختلاف نظرها میتواند در مورد توافق، در مورد حمله، در مورد چگونه باید عمل کرد، همه در یک مسیر قرار بگیره. جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس بنیانگذاریش تا کنون که 47 سال میشه، در این مدت در مورد همه چیز در درونشون اختلاف داشتن. این اختلاف زمانی که اینها دارای یک رأی مثل خمینی یا خامنه‌ای، این قابل کنترل تر بود برای اینکه نظارت اصلی رو داشت. حالا با توجه به اینکه این آقا مشتبه که امام غایب هست، در اصل ناپیدا هست و یا تصمیماتش رو قدرت‌های بالای سپاه در درون نظام می‌گیرد.

0: شک این گزینه ها رو در دست نداره.
1: بسیار سپاسگزارم. عذر میخوام جناب گوهرزاد، فرصت کم هستش. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ندارد و کشتی‌های تجاری با حمایت ارتش آمریکا از این آبراه عبور می‌کنند. سنتکام با انتشار اطلاعیه‌ای گفته از حدود 3 ماه پیش تا کنون به عبور حدود 1000 کشتی و انتقال 500 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان برای اجرای تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی از جمله تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده. شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه اعلام کرد یک کشتی حمله گاز طبیعی مایع شده با مالکیت و بهره برداری یونان و با پرچم برمودا در بندر دمیات مصر هدف حمله دست کم یک پهپاد قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بر اساس این گزارش این انفجار هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر صورت گرفته. از سوی دیگر رویترز به نقل از منابع آگاه گفته پهپاد به شناور ذخیره سازی یک کشتی برخورد کرده و آتش به کشتی دیگری هم سرایت کرد. شورای امنیت ملی عراق خواستار اقدامات قانونی لازم برای واکنش به حملات آمریکا و عربستان سعودی شده. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده تنها دولت این کشور اختیار پاسخگویی به هر گونه حمله به خاک عراق را دارد. از سوی دیگر کتایب حزب الله عراق پاسخ به حملات آمریکا و عربستان سعودی را اجتناب ناپذیر خوانده و تهدید به حمله به مواضع آمریکا در عربستان سعودی کرده. رسانه‌های داخل ایران خبر دادند 4 عضو سپاه پاسداران و 20 عضو هشت شعبی در حملات آمریکا و عربستان سعودی به عراق کشته شدند. با این حال سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا گفته کسی در این حملات کشته نشد. و محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای قائدی، ابتدا تحلیل شما از حمله به کشتی حمله گاز در مصر رو بشنویم و اینکه آیا فکر میکنید تنش ها در حال گسترش هستند؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. بله، تنش ها به شکل جغرافیایی در حال گسترش هستند، اما از نظر سطح تنش من فکر میکنم همچنان تحت کنترل است. از نظر جغرافیایی از تنگه هرمز و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ایران ما تنش رو میبینیم که منتقل شد به دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و یمن درگیر این قضیه شد. از یمن غرب عربستان سعودی یعنی بندر در واقع ینبع درگیر این قضیه شد. بعد از اون کانال سوئز و الان فراتر از کانال سوئز در دریای مدیترانه و ساحل مدیترانه و مصر درگیر این قضیه شده. اگر که ما در نظر بگیریم که دریای خزر هم به نوعی اوکراینی ها یک حمله به کشتی ایرانی انجام دادن، میبینیم که جغرافیای تنش خیلی داره گسترده میشه و ممکنه که فراتر از این هم بره. اما علاوه بر این جغرافیای در واقع تنش، ما میبینیم که بازیگران هم متعددتر شدن، یعنی عربستان به هشت شعبی در عراق حمله میکنه و در پاسخ به این آقای الزیدی سفرش به عربستان رو در واقع کنسل میکنه. الان مصر داره وارد این قضیه میشه و علاوه بر تعدد بازیگران ما میبینیم که منافع کشورهای بیشتری هم درگیر میشه، یعنی این در واقع کشتی حامل LNG که در مصر مورد حمله قرار گرفته، این نشون میده که عربستان سعودی اگر که بخواد از مسیر جایگزین باب‌المندب یعنی از کانال سوئز دریای مدیترانه و دور زدن آفریقا از طریق در واقع کشتیهاش نفت و گاز LNG رو به کشورهای آسیایی برسونه، این ممکنه که مسیر پرخطری باشه. اما اروپایی ها الان درگیر این قضیه شدن چون بین 10-15% نفت خامشون رو اینا از طریق این مسیر در واقع کانال سوئز یا مسیر خط لوله سومدی که از دریای سرخ تا دریای مدیترانه نفت رو منتقل میکنه انتقال میدن و الان منافع اروپایی ها به نوعی درگیر شده. این یک نکته‌ای رو داره، اونم اینه که جنگ در ابتدا درسته که جنگ منطقه‌ای بود، اما منافع جهانی رو تحت

0: تاثیر قرار میداد. اما الان داریم به این سمت میریم که دیگه خود جنگ دیگه منطقه ای نیست و فراتر از منطقه، در مدیترانه، در دریای خزر، یا ممکنه که در آینده در جاهای دیگه هم در کشورهای مختلف رو درگیر کنه. اما من اشاره کردم که جغرافیا، بازیگران و منافع مختلف فراتر از منطقه درگیر شده، اما همچنان نگاه میکنیم میبینیم الگویی که ایران در حمله به در واقع پایگاه آمریکا در اردن در نظر گرفت، یا پاسخی که احتمالاً آقای ترامپ الان به ایران بده، نشون دهنده این نیست که مناطق جمعیتی که به اصطلاح ساختارهای پر جمعیت رو داره، یا همچنان در واقع زیرساختهای انرژی بزرگ رو بخواد مورد هدف قرار بده. بنابراین از این جهت من فکر میکنم همچنان این تنش تحت کنترله و بازیگران نمیخوان که این خارج از کنترل بشه.
1: جناب قائدی، تاکید سنتکام بر اینکه سپاه پاسداران اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز نداره، مفهومش این هستش که کشتیرانی علارغم این حملاتی که داره صورت میگیره به صورت عادی داره انجام میشه، و اگر نه چه مفهومی داره؟ تا حد یک دقیقه ما فرصت داریم، ممنون میشم.
0: خب این بیشتر یک بیانیه حقوقی سیاسیه دو فاکتور. اون چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته بر اساس گزارش های رویترز، لوید در واقع و منابع دیگه نشون میده که کشتیرانی خیلی کمتر از سطح قبلیش در تنگه هرمز و باب المندب در جریانه، و کشتی هایی هم که میخوان عبور کنن وای میستن در صف برای اینکه مجوز بگیرن و بخش زیادشون از مسیری که ایران تعیین کرده عبور میکنن. اما سنتکام میخواد با صدور این بیانیه به کشتی ها اعلام کنه که در واقع اون واقعیتی که الان در میدانه رو نمیپذیره، اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو نمیپذیره، آزادی کشتیرانی رو قبول داره، و به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم بگه که اعمال حاکمیت توسط ایران رو به رسمیت نمیشناسه و حاضر به واگذاری آزادی کشتیرانی بین المللی به جمهوری اسلامی نیست.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن علیرضا سپاهی، یکی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شد. همزمان احد شکوهیان معترض محکوم به سه بار اعدام در یک فایل صوتی از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خود خواستار کمک مدافعان حقوق بشر برای نجات جان خود شده. همچنین بر اساس گزارش‌ها سه معترض دیگر پرونده اعتراضات دیماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و خانواده های آنان برای آخرین ملاقات فراخوانده شده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، میگوید اعدام سیاست سرکوب و کنترل جامعه است و نه یک سازوکار قضایی.
2: معمولا نظام جمهوری اسلامی هر جایی که عرصه بر اون تنگ شده، تو عرصه بین المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای این که مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ نتانیاهو، در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها و بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده، اعدام ها رو شدت دادن.
1: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به بیشتر میزان در 13 فصل اخیر رسیده. این نهاد دولتی نرخ بیکاری فصل بهار امسال رو 9.1% اعلام کرده. نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به بهار سال قبل کاهش یافته و به کمتر از 41% رسیده. درصد جمعیت شاغل هم نسبت به بهار سال گذشته نزولی بوده و به 37% افت کرد. بر اساس این گزارش تعداد بیکاران نسبت به بهار سال قبل بیش از 482 هزار نفر افزایش یافته. مرکز آمار اعلام کرده نرخ بیکاری جوانان هم به بیش از 23% افزایش یافته. نرخ بیکاری در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم صعودی بوده و 83 هزار نفر به بیکاران این گروه افزوده شده. در همین رابطه محمود طلایی رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی میگوید بیکاری واقعی در بازار کار ایران چند برابر آمار رسمی اعلام شده است.
3: ولی این عدد عدد واقعی نیست، یعنی بنگاهایی که نیروشون بیکاره و نفرستادن بیرون ممکنه 5 برابر این عدده. اونه که هیچ جا ثبت و ضبط هم نیست دیگه. من گفتم مثل اون دادستانی که همه فعالن الحمدلله، ماشینا موتورا پشت در کارخونه هست، میره وارد کارخونه میشه، اونی هیچ کاری تو کارخونه نیست، یعنی قبض برق کارخونه میبینی اونی که هیچ کار نکرده، قبض گازش اونی کار نکرده، ولی برجهت لیست بیمه شو پرداخت کرده.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره وضعیت بحرانی بازار کار ایران بیشتر توضیح میدهد.
4: از زبان تولید کننده ها زیاد میشنیدیم که فرصت های شغلی داره از بین میره و همینطور گزارش های مردمی بسیار زیادی داشتیم از تعدیل نیرو و گسترش بیکاری. در واقع میشه گفت که این گزارش ها، گزارش های مرکز آمار، داره تصویر همون وضعیتی رو ارائه میکنه که پیشتر ما گزارش هاش رو داشتیم. ببینید، این گزارش اخیر نشون میده که بازار کار از دو جهت ضربه خورده. یکیش جمعیت افراد در واقع 15 سال به بالا بوده که حدود 800 هزار تن افزایش داشته و در این حال تعداد شاغلان 400 هزار نفر کاهش داشته. یعنی یه تعداد جوان متقاضی کار وارد بازار شدن و در واقع براشون شغلی ایجاد نشده. همون در واقع مشاغل موجود هم از بین رفته. بنابراین میتونیم بگیم که این افزایش نرخ بیکاری دلیلش فقط این نبوده که یک سری متقاضی جدید وارد شدن، بلکه میتونیم بگیم که این وضعیت در واقع در نتیجه نابودی مشاغل موجود بوده که میتونیم اون رو به تبعات جنگ و محاصره هم نسبت بدیم. یه نکته مهم دیگه اینه که این افزایش نرخ بیکاری توی شرایطی به وجود اومده که نرخ مشارکت کاهش داشته و خب می‌دونیم زمانی که تعدادی از متقاضیان که دارن وارد بازار کار میشن و این شرایط اتفاق میفته، این خودش باعث میشه که نرخ بیکاری هم پایین بیاد و اینجا می‌بینیم که برعکس ما افزایش هم داشتیم. یعنی اگه فرض بکنیم که نرخ مشارکت ثابت می‌بود، میتونستیم بگیم که این نرخ بیکاری شاید به بالای 10% هم میرسید و خود این افزایش جمعیت غیر فعال و به عبارتی کاهش نرخ مشارکت نشون میده که یک تعدادی از افراد واقعا از بازار کار رسمی ناامید شدن، اصلا برای کار جستجو نمی کنن. که میتونیم بگیم اینها در واقع کسانی هستن که در بازارهای غیر رسمی فعال میشن و یکی از معضلات کار تو ایران همیشه همین بوده که افراد به دلیل دستمزدهای پایین بعد یه مدتی کلا ناامید میشن و به سمت بازار کار غیر رسمی میرن و خب اونجا ممکنه که حقوقشون هم خیلی رعایت نشه.
1: در شهر سوژو در استان جیانگسو در شرق چین نمایش های نور، اجراهای سنتی و برنامه های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در اماکن تاریخی گردشگران بسیاری رو جذب کرده و به رونق گردشگری شبانه در این شهر کمک کرد.

خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 2 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری دیگر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سوالم یه ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. ساعاتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و سه نفتکش در خلیج فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد چهارشنبه شب ضربات سختی به جمهوری اسلامی خواهد زد. او تاکید کرد حالا مواضع نخست وزیر اسرائیل درباره تهران را درک می کند. پیشتر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: شمارش معکوس برای حمله بزرگ آمریکا. جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز را باز نمی کند و آماده جنگ است. حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن و شلیک به سه کشتی در خلیج فارس. ضربه مرگبار آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شعبی در هفت استان عراق. اعلام آمادگی نیروی هوایی اسرائیل برای جنگ طولانی در ایران. آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای جنگ زمینی. هشدار دوباره رئیس جمهور آمریکا: تهران توافق نکند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران بمباران می‌شود. آیا ترامپ و نتانیاهو برای حمله به ایران توافق کردند؟
2: همین حالا دیداری بسیار عالی با رئیس جمهور ترامپ داشتم. وقتی میگویم عالی، صرفاً تعارف نمی‌کنم. این گفتگوی همراه با مشارکت کامل، حمایت متقابل و درک هدف مشترک بود. اینکه اطمینان حاصل کنیم ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد.
1: سخنان کلی نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با دونالد ترامپ، ملاقاتی که تصور می‌شد در آن برنامه دو کشور برای جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد. هیچ مقام رسمی در واشنگتن و اورشلیم از جزئیات مباحث طرح شده در این دیدار سخن نگفت. اما همانطور که روزنامه وال استریت جورنال گفته بود، ظاهرا آینده جنگ در تهران تعیین شده نه در واشنگتن. به آمریکا برخواهیم گشت، اما در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تکلیف مذاکره با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را روشن کرد.
3: این فرمول روی میزه، این رو پذیرفتند، بپذیرند، ما ببینیم که تو گامهای بعدی چه اتفاق خواهد افتاد.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گفت جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای کنترل مشترک بر تنگه هرمز را نپذیرفته. در مقابل تهران پیشنهاد داد که یک مسیر رفت و آمد کشتی‌ها به تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی باشد و مسیر دوم هم تحت کنترل مشترک تهران و مسقط. به معنای دیگر این آبراهه در اختیار کامل سپاه پاسداران قرار بگیرد.
3: عمان اگر نپذیرفت، ما مسیر جنوب به هیچ وجه رسمیت نمی‌شناسیم. تنگه همچنان بسته است و بسته خواهد موند. خدمت شما عرضم که درگیری‌های نظامی هم محتمل هستش که مجدداً آغاز بشه و جمهوری اسلامی هم برای دفاع قاطعانه آماده است.
1: پیشنهادی که طبیعتاً عمان و شرکای غربی‌اش یعنی آمریکا و اروپا نمی‌پذیرند. این سخنان در میدان عمل هم رنگ واقعیت به خود گرفت. سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه با شلیک موشک به پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن حمله کرد. اگرچه سنتکام خبر داد همه موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده. این برای اولین بار طی یک ماه گذشته بود که سپاه پاسداران پیشدستانه علیه منافع آمریکا عملیات نظامی انجام داد. سپاه پاسداران همچنین از شلیک به سه نفتکشی خبر داد که بدون اجازه جمهوری اسلامی در حال عبور از تنگه هرمز بودند. در مقابل عربستان سعودی و آمریکا در حمله گسترده مقرهای هشت شعبی را در هفت استان عراق هدف قرار دادند. این گروه از شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از 20 عضوش در حملات کشته و ده‌ها نفر زخمی شد. این تصویر ده فرمانده میانی کشته شده هشت شعبی در حملات بامداد چهارشنبه است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد حمله به هشت شعبی در پاسخ به حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه منافع آمریکا از خاک عراق است. پیشتر گزارش‌هایی از حمله پهپادی به کویت از خاک عراق منتشر شده بود. دو روز پیش هم یکی از فرماندهان هشت شعبی در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت شماری از اعضای این گروه شبه نظامی برای کمک به جمهوری اسلامی در حمله زمینی آمریکا راهی ایران شدند. اگرچه در آستانه راهپیمایی اربعین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در نظر دارد از پوشش این رویداد برای انجام عملیات‌های رسانه‌ای و جنگی علیه آمریکا استفاده کند. چهارشنبه مقتدا صدر، روحانی و پرنفوذ شیعه در عراق، در واکنش به این حملات در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران خواست دست از سر عراق بردارد و حملاتش به این کشور را متوقف کند. به آمریکا برگردیم. دونالد ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند، او با بازگشت به جنگ پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را بمباران خواهد کرد. ترامپ گفت می‌تواند در عرض 2 ساعت کل پل‌های ایران را منهدم کند. او ارائه اسناد و اطلاعات تازه از تأسیسات هسته‌ای کوه پلنگ از طرف نتانیاهو را رد کرد و گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، آمریکا به کوه پلنگ حمله خواهد کرد. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با کانال 14 این کشور گفت مایل است به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کند، اما فعلا آمریکا مانع از آن شده. همزمان یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل در مصاحبه با وبسایت واینت گفت اسرائیل دکترین جنگیش در قبال ایران را تغییر داده و خود را برای یک عملیات نظامی گسترده و طولانی مدت علیه ایران آماده می‌کند. روزنامه اسرائیل حیوم هم در گزارشی از دیدار ترامپ و نتانیاهو نوشت آنها درباره از بین بردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند، اما درباره هدف بزرگتر یعنی تغییر رژیم باید نظراتشان نزدیکتر شود. ظاهرا ترامپ هنوز با اراده نتانیاهو برای تغییر رژیم در ایران هم نظر نشد، اما به نظر می‌رسد تهران در حال جبران این فاصله بین دیدگاه‌های طرفین است. حملات سپاه پاسداران و خودداری تهران از بازگشایی تنگه هرمز تردیدهای ترامپ برای حمله نظامی گسترده به ایران را کمرنگ کرد.
3: فرض کنیم الان ما با عمان در واقع به تفاهم می‌رسیم. خب آیا ایران میره تنگه هرمز دیگه باز میکنه؟ نه. برای چه با تنگه هرمز ما باز بکنیم؟
1: از آن سو خبرگزاری رویترز خبر داده که حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی در نظر دارند از کشتی‌های عبوری از باب المندب عوارض بگیرند. فعال شدن دوباره حوثی‌ها عربستان سعودی را بیش از قبل به آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نزدیک می‌کند. برای جنگی بزرگ که ظاهراً اجتناب ناپذیر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی قرار است طی چند هفته آینده 400 پرتابگر موشک پدافند هوایی دوش پرتاب را از چین دریافت کند. چهارشنبه خبرگزاری‌های داخل ایران تصاویری از آماده سازی یگان ویژه سپاه پاسداران برای مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا منتشر کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته روی بلیط خطرناکی شرط ببند. با این تصور که در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و انتخابات پارلمانی اسرائیل دست نتانیاهو ترامپ برای جنگی طولانی مدت بسته است و حتی اگر درگیری نظامی گسترده‌ای هم آغاز شود با مقاومت سپاه پاسداران خیلی زود به پایان میرسد و جمهوری اسلامی برای همیشه کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد گرفت. این ارزیابی تصمیم گیری را برای ترامپ راحت تر کرده و احتمال آغاز حمله نظامی بزرگ آمریکا را افزایش داد. در جنگی که این بار دعوتنامه‌اش را سپاه پاسداران به کاخ سفید فرستاده. برای شرکت در مراسم عروسی یا ختم جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات این گزارش همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. خوش آمدین آقای سمیعی. به نظر میرسه ترامپ به شدت عصبانی هستش. فکر میکنید دامنه حملات آمریکا گسترده تر از قبل قراره بشه؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو گورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله کاملا. برای اینکه ببینید آقای ترامپ در حال حاضر تا 1-2 روز پیش در مورد 2 تا هدف مشخص در تشویش و در کشمکش بود. یکی اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون تصمیم سخت پایان پیدا نمیکنه و اون روی میراث سیاسی خودش تغییر میگذاره، از طرف دیگر هم میدونه آقای ترامپ که با این زود حوصله سر رفتن خودش نمیتونه کار رو به نتیجه برسونه. به همین خاطر هم هست که امروز در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت اعلام کرده که نقطه نظر آقای نتانیاهو رو بهتر درک میکنه، چون واقعا بیا متوجه شده که حتی اونهایی که در حلقه میانی خودش تشویق به مذاکره بیشتری داشتن به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی فقط میخواد زمان بخره، فرافکنی بکنه تا بتونه برای بقای حکومت بیمه نامه ایجاد بکنه.
0: آقای سمیعی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که تهران تنگه هرمز رو باز نمی کنه. فکر می کنید که سپاه پاسداران به استقبال جنگ داره میره یا فکر می کنید که ترامپ وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد؟
4: من بر این باورم که سپاه داره ایالات متحده رو ترغیب میکنه به ورود به یک جنگ و ایالات متحده هم از اون سر باز نخواهد زد، برای اینکه این یک نوع گروگانگیری است که جمهوری اسلامی داره انجام میده و جمهوری اسلامی هم بر طبق سنوات گذشته نشون داده که هیچ گونه علاقمندی به بهبود زندگی مردم ایران یا فکر کردن به مردم ایران رو نداره، فقط به فکر بقای حکومت هست و بستن تنگه هرمز بهشون این کمک رو میکنه، اما دنیا هم باهاشون دیگه به تعامل نخواهد نشست.
0: خیلی متشکرم از حضور شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه با ما، و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
5: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
6: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
7: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
8: اون حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
9: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
10: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
11: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
12: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
13: جدی با اهمیت و رک.
14: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
15: از تنگه هرمز به باب المندب.
16: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
17: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
18: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ساعتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد جمهوری اسلامی را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را بهتر درک می کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این گروه ها را سرطانی برای جهان توصیف کرده. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، 8 نفکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم ها در حالی اعمال شده که سنای آمریکا در آستانه رأی گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم های ایران مصوب سال 1996 را نیز در بر می گیرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که جمهوری اسلامی بابت حمله به پایگاه‌های نظامی این کشور در خاک اردن بهای سنگینی رو خواهد پرداخت. آقای ترامپ میگه که این حملاتی غافلگیر کننده بوده. نیروهای نظامی ایالات متحده تنها چند دقیقه زمان داشتند که بخوان موشک‌های جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنند و جمهوری اسلامی بد خواهد خورد. آقای ترامپ از کلمات نامناسبی استفاده کرده وقتی می‌خواست توصیف بکنه که چطور جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار خواهد داد. از سمت دیگر بحث درگیری ها در خاک عراق هم هست. یک حمله ای رو ایالات متحده در کنار عربستان سعودی انجام داد که اتفاق بی سابقه محسوب میشه در این 5-6 ماه گذشته، که حمله کردن به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیروهای هشت و شبی، و تلفات هم بسیار زیاد بوده. حمله ای نبوده که صرفا برای زهر چشم گرفتن انجام شده باشه. تعداد زیادی، بیش از 20 تن از نیروهای هشت و شبی کشته شدن و تعدادی هم از نیروهای سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی در این حمله جان خودشون از دست دادن. آقای ترامپ در گفتگوش با فاکس میگه که این با دولت عراق هماهنگ شده بوده. از اون سمت نیروهای هشت و شبی اخطارهایی رو دارن به دولت مرکزی عراق میدن، از این سمت جمهوری اسلامی داره خط و نشانی بابت این حمله میکشه. تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه، بازیگران جدید وارد شدند، نیابتی‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر دارن مورد هدف قرار میگیرن و عربستان سعودی هم حداقل در زمین جنگی که خارج از خاک ایران هست داریم میبینیم که وارد این بازی شده. آقای نتانیاهو هم همچنان در واشنگتن به سر میبره. روز چهارشنبه با وزیر جنگ آمریکا آقای هکسس دیدار کرد و آقای هکسس بعد از دیدارش با آقای نتانیاهو گفت که برخی از متحدان ما هستند که قابلیت و توانایی ندارند که در یک جنگ کنار ما بیستن و ما کمک بکنند. برخی قابلیت دارند، اراده ندارند، و این تنها اسرائیل که هم قابلیت و توانایی داره و هم اراده داره که وقتی اتفاق میفته بخوان کنار ایالات متحده و در حمایت از ایالات متحده بایستن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروی زمینی سپاه پاسداران آذربایجان غربی اعلام کرده یک فرد را که وابسته به گروه‌های تجزیه طلبخوانده در یک درگیری مسلحانه کشته. سپاه پاسداران مدعی شده این فرد با هدف انجام عملیات تروریستی و اقدامات ضد امنیتی وارد بوکان شده بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه در بخشی از صحبت‌هایش در مورد وضعیت منطقه و ایران گفت ما با دشمنان می‌جنگیم و در برابر آنان مقاومت می‌کنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم. به همین ترتیب نمی‌توانیم خود به مردم ظلم کنیم، چرا که این دو روی کرد با یکدیگر در تناقض است. اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان چهارشنبه اعلام کرده 4 نفر هنگام ورود به کشور به دلیل آنچه هسته وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خوانده، شناسایی و بازداشت شدند. اطلاعاتی در مورد هویت و جزئیات اتهام آنها منتشر نشد. دفتر اروپایی کنگره جهانی آزادی بزرگترین ائتلاف فعالان و جنبش‌های آزادیخواه از کشورهای دارای حکومت‌های اقتدارگرا در برلین افتتاح شد. برگزار کنندگان در مراسم نشست خبری با اشاره به وظیفه جامعه بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن رژیم های مستبد و لزوم حمایت کشورهای دموکراتیک از حرکت های آزادی خواهانه مردم در نقاط مختلف جهان تاکید کردند. کنگره جهانی آزادی قرار است چند نشست بین المللی در جریان هفته آزادی برلین در ماه نوامبر برگزار کند.
2: دفتر اروپایی کنگره جهانی آزادی در شهر برلین افتتاح شد و از این پس این کنگره جهانی که متشکل از 180 نماینده از 60 کشور جهان که حکومت‌های توتالیتر و خودکامه دارند در اینجا نماینده خواهند داشت و در شهر برلین، اونطور که شهردار شهر برلین آقای کایوگنر بهش اشاره کرد، برلین از این کنگره حمایت خواهد کرد، چرا که اساساً برلین نماد آزادی هست و در ماه نوامبر هم که مصادف است با سال روز فرو ریختن دیوار برلین قرار هستش که برنامه‌های متنوعی در شهر برلین برگزار بشه که از جمله اونها بر اساس اعلام برگزار کنندگان این مراسم قرار هست اجلاسی با نام زنان برای آزادی و امنیت برگزار بشه در کنار کنگره زنان و همچنین کنگره آزادی برلین که در سال 2026 یک رنگ و بوی دیگری خواهد داشت، هفته آزادی برلین. در صحبت‌هایی هم که امروز در جریان کنفرانس خبری شاهد اون بودیم اشاره شد به افزایش حکومت‌هایی که توتالیتر هستند در جهان و خواسته شد از کشورهای دموکرات که فشارها رو به این نوع رژیم‌ها بیشتر بکنن و اجازه ندن که اونها قدرت بگیرن. همچنین در این کنفرانس خبری که برگزار شد مسیح النژاد به چند نکته اشاره کرد، از جمله اینکه از مقامات دولت آلمان خواستش که فشارها رو به رژیم جمهوری اسلامی افزایش بدن، چرا که اقدامات تروریستی که داره انجام میشه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بخشی از اون به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی مرتبط هست و اگر قرار باشه که با رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی مدارا بکنن، این منجر به خسارت‌های زیادی به کشورهای اروپایی خواهد شد. و در خلال برنامه‌هایی که حالا مسیح النژاد در شهر برلین هم داره قرار هستش که او با جمعی از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان دیدار و گفتگو داشته باشه. احمد صمدی، برلین.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری تا کنون رو داره و نیازمند واکنش فوری جهانی است. مقام‌های سازمان ملل خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس مرگبار شدند. چین یک ماهواره جدید انتقال داده رو با استفاده از یک موشک لانگ مارش از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاده. این ماهواره قرار است ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین رو تقویت کنه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده پیشنویس قانون مربوط به ابتکار ترکیه بدون تروریست در روزهای آینده به پارلمان ارائه میشه. این طرح برای ایجاد چارچوب حقوقی خلع سلاح و بازگشت محدود برخی اعضای پکک به جامعه تدوین شده. بر اساس جزئیات منتشر شده، عبدالله اوجالان رهبر این گروه و دیگر رهبران ارشد پکک و محکومان به حبس ابد شامل این قانون نخواهند شد. موج گرمای کم سابقه همچنان بخشی از جنوب اروپا را درگیر کرده و آتش سوزی های گسترده ای در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا همچنان ادامه دارد. آتش سوزی هایی که علاوه بر نابودی هزاران هکتار از پوشش های جنگل و طبیعت، خسارت های قابل توجهی هم به محیط زیست وارد کرده و سلامت ساکنان و نیروهای امدادی را با تهدیدهای جدی مواجه ساخت.
3: آتش سوزی همچنان در جنوب فرانسه و بخشی از کشور اسپانیا و ایتالیا ادامه داره. در کشور فرانسه این آتش سوزی که از هفته پیش آغاز شده حالا به شهر بوردو رسیده. طبق آخرین گزارش ها بیش از 250 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، چه افرادی که اونجا زندگی میکردن و چه افرادی که برای گردشگری رفته بودن. هزاران نفر همچنان در حالت آماده باش هستن برای حفظ ایمنی و بیش از 115 هکتار از جنگل ها و پوشش های گیاهی در آتش سوخته و همچنان آتش نشان ها دارن تلاش میکنن برای مهار این آتش ها. طبق گفته های کارشناسان در خبرگزاری ها عامل اصلی بیان شده برای به وجود اومدن این آتش سوزی و گسترشش، اولیش دمای گرمای بالا و بی سابقه که این روزها اروپا داره تجربه میکنه، دومین عامل خشکسالی طولانی مدت پوشش گیاهی، سومین عامل که باعث گسترش آتش سوزی هم شده باد هستش، بادهایی که با وزیدنشون باعث شدن که شعله های آتش با سرعت بیشتری گسترش پیدا کنن و حرکتشون متفاوت بشه، جهتشون تغییر بکنه و اختلال ایجاد کنه در کار آتش نشان ها برای مهار کردنشون. در کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره و در طبق آخرین گزارش صدها هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، اما در کشور ایتالیا شرایط متفاوت تره. طبق آخرین گزارش ها در پولیا منشأ این آتش سوزی انسانی و عمدی گزارش شده، اما طبق گفته های مقام های دولتی مشخص نیست چه شخصی با چه قصدی این کار را انجام داده، به این دلیل که این جنگل هایی که آتش گرفته تحت حفاظت های امنیتی اروپایی بوده و بعد از آتش سوزی نمیشه در اون ساخت و سازی انجام شه یا بهره برداری باشه. برای همین اشاره کردن که احتمالا فردی که این کارو کرده احتمالا دارای مشکل روانی بوده و نیاز داشته که به چشم ببینه این آتش سوزی ها رو. اما طبق آخرین آمار کشور فرانسه با یک تهدید تازه‌ای به اسم ابرهای طوفان یا ابرهای آتش مواجه شده است.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

7 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آیا اعدام درمانی میتواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟ آیا اعدام و کشتن شهروندان بیگناه و مظلوم برای نجات یک حکومت از سقوط و فروپاشی کافی است؟ چرا جمهوری اسلامی هیچگاه عبرت نمیگیرد؟ و نهایتاً نقش مجتبا در اعدام‌ها و جنایت‌های اخیر جمهوری اسلامی چیست؟ خانم و آقایان، به این چشم‌انداز تلخ و سیاه جمهوری اسلامی خوش آمدید.

0: خانم آقایون، شامگاه 18 دی، همون 18 دی سیاه که قرنها و نسلها راجبش حرف خواهند زد، در حالی که ماشین کشتار جمهوری اسلامی به نحو ترسناکی به جان مردم بیگناه و مظلوم افتاده بود. در درگیری های اصفهان در میدان علی خانی 4 نفر از نیروهای گارد سرکوب کشته شدن. گفته میشد که 3 نفرشون ظاهرا مال بسیج بودن، 1 نفر مال نیروی انتظامی، اما قطعی نیست. بابت این 4 نفر خانم آقای میگن صدها نفر رو بازداشت کردند، واسه 59 نفر پرونده ساختند و کیفرخواست صادر کردند و بازداشتشون کردند و فرستادشون دادگاه. از این 59 نفر برای 23 نفر از این 59 نفر اصلا روحشون هم خبر نداشت، هیچ نقشی هم نداشتن، 5 تا 10 سال زندان واسه شون بریدند و نهایتاً در یک به اصطلاح دادگاه مضحک چند دقیقه‌ای، خواستم عبارت بی دادگاه رو استفاده نکنم، چندین دهه است استفاده میکنیم، دادگاه مضحک، به 12 نفر حکم اعدام دادند. یعنی به ازای هر بسیجی 4 تا ایرانی رو میکشیم، 6 نفر رو هم زندانی میکنیم، 1 در مقابل 10. اصلا باور کردنی نیست، قانونی نیست. قانون که وکلا یا عالم توضیح میدن که آقا یک قتل جمعی بوده، اصلا نقش هر کسی چیه، نه اصلا نقش معلوم نیست داشته باشن، همشون رو شکنجه کردن، اعتراف کردن، به این سادگی نیست. اگر اسلامی بخواد در نظر بگیره که آقا در قتل یک نفر شما میتونی قصاص کنی، نمیتونی بذاری 1 نفر 12 نفر رو بکشی، بذاری 4 نفر 12 نفر رو بکشی، آخه نمیشه، چیزی نیست، هم چیزی وجود نداره، نه در اسلامتون نه در قوانینتون، نه اصلا هیچی. و از این 12 نفری که بهشون حکم اعدام دادن، خانم آقای تالا 5 نفر رو اعدام کردند. سرگاه دیروز شنبه 2 جوان شاخ شمشاد اصفهانی، نمیدونم شاید چون من هی دارم پیر میشم این جوان ها واقعا اصلا دیوانم میکنن، اعدامشون نمیدونم چیکار کنم، 2 نفر از همین 12 نفر رو در ملای عام در همون میدان علی خانی کشتند. سرگاه سه‌شنبه در اصفهان به نظر من 2 اتفاق نادر افتاد، 2 اتفاقی که نمیخوام بگم بی سابقه است اما کم سابقه بود. اول اینکه جمهوری اسلامی که بعد از سه‌تا جنگ بود و بعد از 3 جنگ این جمهوری اسلامی که چند وقت پیش به اونجا رسیده بود که نیروهای سرکوبش تو کلانتریا فرار میکردن، نیروهای بسیجیش تو چادر باید میخوابیدن، حکومتی که به اونجا رسیده بود که فرمانده کل نیروی انتظامیش با افتخار میگفت من فقط باید تو ماشین بخوابم یا کنار خیابون بخوابم، وزیر خارجش میگه من تو ماشین با تلفن حرف میزدم، این حکومت به خودش جرأت داد و این 2 جوان رو در ملای عام اعدام کرد. خیلی کم سابقه بود این شکل اعدامهای سیاسی امنیتی معترضان در ملای عام باشه. و دوم اینکه ده ها شهروند اصفهانی خودشون رو به هر طریقی به اونجا رسوندند، شعار دادند، فریاد زدند، گریه کردند، نفرین کردند، فوش دادند، هر کاری تصور میکنید کردند با دست خالی، شاید بعضیشون با جیب خالی، شاید بتونن جلوی کشتن این بچه ها رو بگیرن، که البته واضح بود نمیشه، مگر در جمهوری اسلامی چیزی به نام رحمانی داره، مگر در جمهوری اسلامی قانون معنی داره، مگر در جمهوری اسلامی شفقت انسانیت معنی داره. ماشین اعدام دوباره به راه افتاده خانم آقایون، اعدام درمانی دوباره به کار اومده، دفعه اول هم نیستا، همتون بهتر از من میدونید، دفعه دوم اینا هم نیست. ببینید همین امروز که با هم حرف میزنیم، همین امروز 7 مرداد دیگه، خب همین امروز یه روز شومه، 38 سال پیش توی همچین روزی، همین روز 38 سال پیش در همین روز، یعنی 7 مرداد، مطلعین میگن در 2 زندان مهم تهران، یعنی اوین و گوهردشت، در 2 زندان تمام کانال‌های ارتباطی زندانیان سیاسی با دنیای خارج رو ناگهان قطع کردن، تمام کانال‌های ارتباطی رو، همین امروز که با هم حرف می‌زدیم 38 سال پیش، تا زندانیان چی بشن؟ ایزوله بشن. چرا؟ که پروژه اعدام‌های دست جمعی دهه 60، میگیم اعدام‌های دهه 60، اعدام‌های سال 67 رو کلید بزنند. بنابراین همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم 7 مرداد، اولین روز، اولین گام، اولین پله، اولین قطعه از پازل اعدام‌های دست جمعی سال 67. تلفن یه جورایی، ملاقات، رادیو، تلویزیون، روزنامه رادیو تلویزیون که یه طرفه بود، اینا رو هم گرفتن، هواخوری رو هم قطع کردن، هواخوری که بندهای مختلف به هم اطلاع ندن، خبر ندن که قهرمان رو دست جمعی بکشن، خبر ندن که قهرمان رو یه جای مسخره ببرن، 4 تا سوال مسخره کنن و بر مبنای اون بگن بکشید یا نکشید، و خبر ندن که قرار جسدهای آدمها رو، بدنهای آدمها رو با کامیون جابجا کنن. نهایتا هزاران نفر رو به صورت صنعتی کشتند، ببین میگم کشتار صنعتی، کشتار رو اعدام خانم آقایون هم روش حکومت ایران هست، هم مرام و شخصیتش، همه چیزش. اصلا شکل علی خامنه‌ای نیست، علی خامنه‌ای اسمش علی خامنه‌ای نیست، اسمش اعدام خامنه‌ای، کشتار خامنه‌ای، اصلا شخصیتش کشتار و اعدامه. الان هم دقیقا همین کارو میکنه، مقوا هم همین کارو میکنه، وقیحانه، جنایتکارانه، بی دلیل، با دلیل میکشه، میکشه تا شاید شجاعان پرچمداران تموم بشن که نمیشن، تا شاید مردم بترسن ساکت بشن که نمیشن، که شاید همه حساب کار دستشون بیاد، که شاید خارجی ها ببینند و بفهمند چیزی قرار نیست عوض بشه، داخلی ها بفهمند و دل نبندند، کسی امیدی پیدا نکنه، کسی پر رو نشه، کسی وقیح نشه، کسی زبونش دراز نشه. این مرام و شخصیت ساختار استبدادیه، اما مرام و شخصیت اصلا آخوندا هم هست، مرام و شخصیت جمهوری اسلامیه. چه میکنن، چه خواهند کرد این روحانیون آخوندها در قرنهای بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی زیر بار این فشار سنگین؟ چه جوری جواب نسل‌های بعدی رو خواهند داد؟ چه جوری؟ بابا توی این قرآن یه بار اومده به ای زنب قتلت کشتید ما رو، میگه به ای زنب قتلت، یاد اون زن. از شما هم خواهند پرسید به ای زنب قتلت برادر، خواهند پرسید. خانم آقای، این جمله آخر، طرفداران جمهوری اسلامی، دستیجی ها، اطلاعاتی ها، جوج اطلاعاتی ها، طرفداران حکومت، بچه طرفداران حکومت، بچه اطلاعاتی ها، قبلا با ساندیس کار میکردن، قبلا ساندیس میخواستن، حالا ظاهرا خون میخوان، حالا خیابان حامی جمهوری اسلامی با خون کار میکنه، عادت کرده، از دل ماه عادت کرده، عادت کردن به کشتار، عادت کردن به نوشیدن خون، و حالا خون میخوان، عادت کردن به کشتن معترضان، عادت کردن به کشتن مردم بیگناه. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت ماست، همچنین آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم و آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از فرصتی که به من دارید و متشکرم از حضورتون در چشم انداز. آقای اصلانی اجازه بدید از شما شروع بکنم. این اواخر حرفام یه اشاره‌ای کردم به در واقع 38 سال پیش، هفته مرداد ماه، که در واقع از امروز ظاهرا در زندان هستی ارتباطات رو قطع میکنن. با ازتون خواهم پرسید حالا واسطه برنامه شد. بذار سوال اول، چون شما یک از در واقع شهود اون ماجرا بودید و روایت کردن اون ماجرا، بخشی از اطلاعات ما در مورد وقایع مرهون زحمات شما و نوشته‌های شماست. بذارید از اول داستان شروع کنیم. ماشین اعدام به راه افتاده، چرا؟ شاید جوابش سوال خیلی عادیه، جوابش عادی باشه، ولی میخوام دوباره به من بگید چرا حکومت ایران الان زیر جنگ، رهبر جوان مجتبی با این شرایطی که می‌بینید افتاده به جان مردم، ماشین اعدام رو روشن کرده، در شرایطی که هفت دهک جامعه ایران دیگه گرسنگی سیاه غذایی دارند؟
1: سلام می‌کنم خدمت شما بینندگان و دو مهمان عزیز و محترم برنامه. حکومت اسلامی گندلات زخمی رو میمونه که تلو تلو خورون و در موقعیت افتادن در جوی پر از لجن چاقو از جیب ساعتی بیرون میکشه، عربده میکشه تا هراس ایجاد کنه. تمام کشتارهای حکومت از پشت بام رفاه تا میدان نقش جهان و اونجایی که جان و جهان ما رو سلاخی کردن، تکه هایی از بدن ما رو در این 47 سال بود نامبارک تکه تکه دارن میکنن. اون دو جوانی که در اصفهان به قتل رسیدن، من از واژه اعدام استفاده نمی کنم، این قتل درمانی، قتل اعدام به هر حال شاید یه نوع بار حقوقی داشته باشه که مطلقا نداره، و این نظام همه کش جنایت رو در واقع به تقدس بدل کرده. همین همه کشی تابستان 67 که امروز هفت مرداد شما اشاره کردین که تمام کانال های ارتباطی قطع شد، هر نوع رخنه بر هر نوع تقدسی که اینان تقدس میپندارن باید با مجازات شدید همراه بشه تا سکوت رو بتونن باطنی بکنن. حکومت اسلامی برای ماندن میکشه، راه‌های گوناگونی داره که مهمترینش سرکوب و قتل و ارهابه. هراس باید ایجاد بشه که گفته بشه هیچ راه گریزی از این وضعیت نیست، ریشه‌کن کردن مخالف رو در سر دارن، هیچ تفاوتی هم بین مشتبه و پزشکیان و عراقچی و قالیباف در زدن فکر مخالف وجود نداره. این نظام از روز اول با یکدیگر درگیر بودن، درگیری هم بسیار واقعی بوده، ولی اونجایی که به زدن فکر مخالف میرسن به قول خودشون اجماع دارن. امروز البته ما با تغییر فضا شاهد این هستیم، یعنی در دهه 60 زندانی ها در حقیقت نوعی پرت شدگی به تنهایی و تونل تاریک بودن، صداشون شنیده نمی شد. امروز از داخل زندان شعار نه به اعدام سر داده میشه، انعکاس بیرونی پیدا میکنه و این صدا در واقع شنیده میشه. در دهه 60 زندانی تنها بود، صداش پژواک نداشت. حکومت نیز البته با این شرایط خودش رو تغییر داده، یعنی خودش رو آپدیت کرده، روزآمد داره میکنه، به نوعی گزینه کشی و گزیده کشی در حقیقت داره دست میزنه. امروز پژواک صدای زندانیان تقسیم مرگ رو کمتر کرده، نه اینکه اعدام رو ناممکن کرده باشه، قتل رو ناممکن کرده باشه، کند کرده. اینگونه نبود دیروز. این نیز گفته باشم که کار به دستان اسلامی، جنایت پیشگان اسلامی در تمامی عمر در واقع بود نامبارکشون اینگونه عمل کردن. به هر حال اون چیزی که در مقدمه شما فرمودین، نخست من چشم میگردونم بر خانش‌های متفاوت از این نجات، یعنی واقعا اعدام درمانی یا قتل درمانی نجاته؟ چه زمان نجات رخ میده؟ وقتی ما از منظر نظام اسلامی به نجات مینگریم، بی تردید نجات از سقوط به میون میاد. اینکه سقوط کی تحت چه شرایطی رخ میده،

0: جهانی جنگ جلوی فوران بخار دیگ جوشان یک جامعه به سوتو آمده در آینده این چند دور که اونا حدس میزنند رو بگیره، چون به هر حال بعد از آتش بس احتمالی، صلح احتمالی، باید پاسخگوی نیازها به ویژه اقتصادی نسبت به گرسنگان شهری باشن. این جامعه 90 میلیون نون میخواد، آب میخواد. نظام اسلامی حکومتی بهانه ساز، در مقدمتون فرمودیم به درستی، نخست بهانه رو میسازه، بعد میزنه و بعد اون بهانه رو به عنوان مستنداتش اعلام میکنه. آنگونه که در تابستان 67 در اون همه کشی زندانی حکدار رو مقابل هیئت مرگ قرار دادن به دو اتهام: محاربه با خدا و ارتداد از خدا، و زدن. این محاربه، این ارتداد امروز به یک معنای دیگه داره تکرار میشه. ببینید آقای مهدوی آزاد گرامی و دوستان عزیز، مهمانان گرامی، منطق اپوزیسیون، این منطق فلج اپوزیسیون به گمان من، منم یه بخشی از این به شمول، همیشه با منطق حکومت تفاوت داشته. اپوزیسیون همیشه از منظر منافع گروهی و سیاسی خودش برون افکنی کرده، به تبیین ماجرا پرداخته، این چپه، اون راسته، اون چس، اون چه. اما نظام ولایی با منطق حکومت کردن و کنترل بر 90 میلیون عمل میکنه. هم از این رو همه کشه. وقتی میکشه شناسنامه سیاسی و کارت ملی از کسی طلب نمیکنه که تو چه گرایش سیاسی داره. همه کشی برای حکومت کردن و برای اعلام اقتدار در واقع ترس هست.
1: از شما میخوام خاطراتتون بپرسم. ببخشید یه سوال کوتاه، این کوتاه من جواب بدید واسه اینکه دوام بیاره و رای دیگه قبول. ولی بشار اسد مگه ندیده؟ اصلا همین اعدامای ده، اصلا همین اعدامای دهه 60 نمیبینه الان خیرشونو گرفتن؟ کسی جرئت نداره مسئولیت بپذیره، نمیبینه میگفتن آیت الله قتل عام، سر رئیسی چی اومد؟ منظورم اینه که دقیقاً شما دارید درست میگید. اصلا یه جورایی سیکل کشتارای الان به سال 67 چرا نمیفهمه؟ خب چرا مثلا عبرت نمیگیره؟ نمیفهمه که آقا با کشتار نمیشه بشار اسد این درصد حجم در واقع بشار اسد و علی خامنه ای حامیانشون دیگه درصدی از جامعه سوریه رو کشتن، درصد عظیمی رو فراری دادن، ولی رفت. چرا عبرت نمیگیره؟
0: تمام دیکتاتورها دیر میشنون و دیر میفهمن، یعنی یک نوع نافهمی تاریخی دارن. من از جنوب شهر میام آقای مهدوی، کسانی در محله در جنوب شهر میدید مثلا فلان کس مدام معتاد شده، میگید ای چرا معتاد شده؟ منطق رو آوردن به اعتیاد اون شخص این بود، همه کشیدن، هر وقت دلم خواست نمیکشم. تمام دیکتاتورها همینجور رفتار کردن. مگه صدام حسین فکر میکرد یک هفته قبل از آن که او رو بکشن بیرون از توی اون سوراخ و موهاشو بجورن که در واقع شپش نزده باشه؟ قذافی مگر میتونست تصور بکنه که با اون قدر قدرتی از روی جوب آب، از زیر جوب آب بکشن بیرون و تیک پارش بکنن؟ این سرنوشت محتوم تمام دیکتاتورهایی هستش که تصور میکنن این بلا سرشون نمیاد و از همه بدتر از قضا بر سر اونها خواهد اومد.
1: متشکرم خانم امینی، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. رو راست میخوام باهاتون حرف بزنم خانم امینی، به سبک خودمون، هم سوالاتش تکراری، همون میدونیم هم جواباش. اینقدر این پرونده تکراری و منزجر کننده است، ولی اینقدر درد بزرگه، مسئله موضوع بزرگه، آدم نمیدونه چی کار کنه. بیایید دوباره از اول شروع کنیم. چرا دوباره این ماشین قتل عام رو اعدام درمانی رو استارت زدم و شروع کردم؟ من واسه مهمم این هست که راننده ماشین کشتار کیه؟ آقای اصلانی یه جواب جالبی داد، میگه مهم نیست، یعنی میگه که مهم نیست مجتبا، پزشکیان، ولی من واسه مهم بود که بدونم راننده کشتار هنوز باید محسن اژه‌ای بدونیم یا مجتبا داره میشه یا سپاه. اگه توی زمینم حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
2: درود به شما آقای مهدوی آزاد و بینندگان ما، عرض تسلیت دارم برای همه مردم ایران، به ویژه خانواده عزیزانی که در اصفهان باز هم به دست جنایتکاران جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، به قول آقای اصلانی عزیز، و همینطور درود به مهمانان عزیز برنامه. ببینید سوالی که شما میکنید به نظر من اتفاقا نیاز داره ما خیلی سریع یه مرور 47 در واقع مروری داشته باشیم بر 47 سال اعدام. یعنی در طول این سالها ما میبینیم این ماشین کشتار که همواره فعال بوده، هرگز لحظه‌ای فرونه ایستاده، کارش، عملکردش یکی بوده، ولی به قول شما شاید انگیزه هاش و متفاوت باشه در دهه‌های مختلف، در موج‌های

0: مختلفی که در واقع از اعدام به عنوان دو ابزار مهم استفاده کرده، یک ابزار انتقام از مخالف، سرکوب معترض و ساکت کردن و خاموش کردن جامعه از یک سو، و اون خاصیت بازدارندگی برای آینده از سوی دیگه. این شاید دو عامل اصلی، دو انگیزه اصلی بوده که به طور مشترک در این 47 سال همیشه وجود داشته. اما من فکر میکنم دست کم در 10 سال گذشته یک موضوع دیگه به این ابزار اصلی اضافه شده و اون هم انگیزه انجماد جامعه بوده، یعنی جامعه‌ای که از هر طرف نفرت و خشم در لایه‌های مختلفش باعث مثل انرژی اکتیواسیون در شیمی، در انرژی محرکه جامعه شده برای اینکه یک اعتراض سراسری رو شاید تبدیل بکنه به یک انقلاب، شاید تبدیل بکنه به یک تغییر اساسی در نظام حکومتی ایران. برای این موضوع جمهوری اسلامی نیازمند شوک هست، یعنی این سرکوب ها مثل قتل عام دی ماه گذشته هم شوک به جامعه وارد میکنه، هم جامعه رو برای یک مدت کوتاهی منجمد میکنه. این قتل عامی که ادامه یافته در شکل اعدامهای امروز، به نظر من ادامه اون انجماد جامعه هست با همون دو محوریت اصلی، سرکوب از یک سو و خاصیت بازدارندگی از سوی دیگر. اما اینکه چه کسی در واقع سکاندار این ماشین کشتار، این کشتی کشتار هست، به نظر من به شدت با آقای اصلانی عزیز موافق هستم. شما هرگز نمیتوانید در بین قوای مجریه قضاییه مقننه ایران تفاوتی قائل بشید و بگید که کدوم یکی از اینها بیشتر مقصره. ببینید، من یک مثال برای شما میزنم. در برخی من اعدام رو حتی فقط یک ابزار سیاسی نمیبینم، برای یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی علاوه بر ابزار سیاسی و ابزار سرکوبگری یک فریضه هم هست. ما در بسیاری از موارد شاهد قتل‌های حکومتی هستیم. من باز هم از عبارت آقای اصلانی استفاده میکنم، این جنایت سیاسی، این جنایت حکومتی در بسیاری از موارد مثل حدود که دیگه نه معترضی بوده، نه در واقع مخالفی اومده به خیابان، نه اقدامی کرده، نه کسی اسلحه به دست آورده. حدود اسلامی رو میگن حق خداست، اما این حکومت مصر هست به اینکه حدود الهی رو، حدود اسلامی رو اجرا بکنه. چرا؟ برای اینکه نگاهش به مجازات های مثل اعدام، مجازات یک فریضه هم هست علاوه بر ابزار سر.
1: خب میفهم خانم امیری، یه لحظه ولی گوش کنید. آره، یه سوال دیگه بپرسم، فرمایشتون اگه خواستید ادامه بدید، ولی کوتاه اگه میشه من بگید. ببینید، من متوجه هستم کاملا، ولی موقعی که ما میگیم کی پشت راننده این ماشین کشتاره، چون اگر مثلا سپاه باشه معنیش میتونه بگه، در تحلیل پیام مهمه، سپاه باشه میتونه بگه معنیش اینه که سیاست های جنگ طلبانه ما رو کسی به چالش نکشه، همینی که هست حکومت نظامی خفه شید. اگه بگیم مجتبی رانندهش، معنیش میتونه این باشه که مجتبی داره یه خودنمایی میکنه، خودش رو میخواد تثبیت کنه، دیکتاتور بزرگ اومد، میخواد دمپایای باباشو بپوشه، داره اعلان حضور میکنه. بگیم محسن اژه‌ای، میدونید، بگیم پزشکیان، هر کدوم یه معنی داره، از این زاویه شاید مهم باشه. بفرمایید.
0: دو دلیل دارم برای این که این استدلال شما رو به نقد بکشم آقای مهدوی آزاد. دلیل اول من این هست که در واقع این ایجاد شکاف که به اسم استقلال قوا به کار برده میشه، ما در مورد سوئیس و نروژ حرف میزنیم، در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم که همه اینها زیر چتر ولی فقیه و شورای نگهبان قرار داده، خود اونها چنین تفکیک رو قائل نیستن وقتی دخالت میکنن در کار هم. موضوع دیگری که به نظر من باعث میشه که من اینها رو زیر یک چتر ببینم و تفکیک نکنم و همه رو در کنار این جنایت در واقع مقصر بدانم، این هست که شما در آیین دادرسی کیفری بندهایی دارید برای اینکه اگر مثلا یک قاضی حکمی صادر کرد و این حکم رو نتوانست، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ماده 27 آیین دادرسی کیفری هست،
1: بله،
0: اگر نتوانست برای اجرای اون در واقع اتفاق قتل یا اعدام یا اجرای حد یا هر کدوم از اینها کسی رو پیدا کنه، میتواند از ماموران به خدمت، مثلا من جز تحقیقات من در حوزه اعدام بوده، در مشهد و در قزوین سال 85-86 ما قضاتی رو داشتیم که از فرمانداری و استانداری، اینها که دیگه قوه مجریه هستن دیگه، کمک گرفتن برای اجرای حکمی که صادر شده در زمره حقوق. بنابراین این تفکیک ها برای در رفتن از بار مسئولیتی هست که همطور که عرض کردم ولی فقیه به عهده همه این سه قوه قرار داده.
1: خیلی متشکرم. حالا میگن حرف میاره در مورد اینکه همه مقصرند و که اصلا شکی وجود داره، منم تفکیک نکردم. خب آقای ثابتی خوش آمدید. خوش آمد میگم به شما و متشکر از صبر و تحملتون. صبر ایوب شد این باره. چطور میبینید داستان رو، داستان تلخ اعدام ها رو؟
2: خیلی ممنون. با درود به شما خانم امنی عزیز، جناب اصلانی عزیز و بینندگان محترم. بنده به یک جمله میتونم بگم، انقلاب 57 در عصر موتور رخ داد، اما برای اینکه ایران با قوانین عصر شتر اداره بشه. مقصر اصلی رو ما اگه میخوایم پیدا کنیم، اون قوانین فقه، اون قوانین عصر شتره. یک خرجین این فقها دارن، قصاص، حدود، تعزیرات، محاربه، همه اینا هر روز دست میکنن این قوه قضاییه و مسئولانش از توی این خرجینی که از عصر شتر با خودشون آوردن یک حکمی میکشن بیرون تا یک خونی رو به زمین بریزن. شما ملاحظه بفرمایید سال 58 آقای بهشتی که تقریبا میشه گفت فقیه راسپوتین مآب جمهوری اسلامی، یه سخنرانی کرده خیلی به نظر مهمی از این سندهای مؤسس جمهوری اسلامی. اونجا ایشون میگه اگر آخوندیسم معنایش حاکمیت مر اسلام و اسلام با شناخت فقیه یا مراقبت فقیه بر اجرای اسلام است، این آخوندیسم برای ما مطلوب است. گوشت را باز کن که این آخوندیسم را در قانون اساسی من توضیح داده ایم. یعنی این قانون اساسی که مبتنی بر اون فقه هزار سال پیشه باعث شده ایران درش اینقدر اعدام بشه امروز، در حالی که حتی در مغول رواندا، حتی همین ونزوئلای خودکامه هم دیگه اعدام وجود نداره، اما میزان اعدام در ایران در جمهوری اسلامی 8 برابر نظام، حداقل 8 برابر نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بوده. یعنی فاشیسم خیلی بدتره، خونین‌تر از فاشیسمه یا نجات پرستی در یک مواردی. چرا؟ چون اینها مستظهر و پشتیبان هستند به یک قانون شریعت که اون رو مقدس، حکم لایتغیر نازل از آسمون میدونن. یعنی حتی نظام هیتلری فاشیستی نمیتونست خودشو با آسمان ها وصل بکنه، اما اینا خودشونو با آسمون وصل میکنن. و کسی که خودش با آسمون وصل میکنه خیلی راحت تر میتونه جنایت بکنه و جنایت خودش رو میتونه توجیه بکنه. ببینید در همون سال 67 شما ملاحظه بفرمایید آقای جفری رابرتسون که خیلی حقوقدان و وکیل نامدار بین المللی هستن، ایشون نویسنده اولین گزارش مشروع درباره اون قتل عام فجیع زندانیان سیاسی سال 67 هستن. تو کتاب خاطراتشون ایشون به صراحت می‌نویسن، میگن این قتل‌ها بدترین نمونه جنایت علیه بشریت که از زمان جنگ جهانی دوم علیه زندانیا رخ داده، شرارتش فقط قابل مقایسه است با کشتار در سربرنیتسا در بوسنی و مرگ اسرای استرالیا آمریکایی در زمان جنگ جهانی دوم توسط ژاپنی ها. حالا شما ملاحظه بفرمایید در اون دهه 60 خونین، میخوام عرض کنم مقصر اصلی کجاست تو اون باور به اون فقه خونینه. شما برید مطالعه بفرمایید ببینید آقای میرحسین موسوی و نخست وزیر وقت سال 64 ایشون چی میگه؟ میگه منافع جمهوری اسلامی ایران در معرض قضاوت سازمانهایی از قبیل عفو بین الملل که وابسته به صهیونیسم است قرار نخواهد گرفت. چند وقت بعد باهایی‌ها رو داشتن ایران اعدام میکردن، ایشون دوباره میاد میگه، دقیقاً نقل دقیق از روزنامه صحبت آقای میرحسین موسوی، میگن سیاست دولت یعنی جمهوری اسلامی سرکوب هر گونه تحرکی است که قصد براندازی نظام را داشته باشد و ما منافع جمهوری اسلامی را در معرض چنین قضاوت‌های قرار نخواهیم داد. یعنی میگه هر کسی دیگر اندیشه مساویه، یعنی اصلا شما دیگر اندیش هستی یعنی براندازی جمهوری اسلامی میخوای بکنی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی قانون اساسیش میگه مبتنی بر فقه هست و این رهبرم نماینده ولی فقیه، شما اگه به این عقیده نداری براندازی، ما سرکوبت میکنیم، وظیفمون سیاستمونه در برابر سازمان بین الملل کوتاه نمیان. یعنی آقای میرحسین موسوی که امروز حالا خوشبختانه از اون عقاید پیشین خودشون دست برداشتن، اما تو دهه 60 فراوون از این صحبت‌ها از همین ایشون میتونید پیدا کنید. چرا؟ چون به اون فقه عقیده داشته ایشون. یعنی میخوام عرض کنم اون تعصب، اون جزمندیشی، کسی که تو اون مکتب پرورش پیدا کرده با بنده و شما و خانم امینی از آقای اصلانی و اکثر بینندگان برنامه فرق داره. یعنی همینطور که ایشون آقای موسوی میگه خودش رو در معرض پاسخگویی به نهادهای حقوق بشر بین المللی نمیدونه، ایشون داره اونجا همینو میگه. چرا؟ چون میگه من دارم حکم خدا رو اجرا میکنم. همین آقای جفری رابرتسون سال 2012 خیلی حرف خوبی زدن، گفتن اگه اون موقعی که این جمهوری اسلامی آمد فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، دنیا، جامعه جهانی اون موقع جلوی این حکومت خونخوار میستاد، این خیلی صحبتشون به نظر من جالبه، امروز مجبور نبود در به در دنبال این بگرده که چطور جلوی دسترسی این حکومت رو به سلاح هسته‌ای بگیره. یعنی این خیلی مهمه که این مماشاتی که به خصوص کشورهای اروپایی به دلایل گوناگون انجام دادن با این حکومت، همینه که امروز شما میبینید در کل دنیا 17 تا کشور فقط هستن که اعدام میکنن به طور بالفعل. جمهوری اسلامی احتمالاً اولی، حالا شاید چین بیشتر باشه نمیدونیم، دومی. یعنی چرا هنوز بعد از 47 سال این شجره، این به قول خود قرآنیش شجره زقوم از بین نرفته و این درختی که میوه تلخ میده هنوز ادامه داره و نشو و نما میکنه؟ چون جامعه جهانی مماشات کرده، ولی واقعیت هم اینه اون مشکیانش
1: خیلی متشکرم
2: خودشون رو مستظهر آسمان میدونن، به زمین و نهادهای بین المللی.
1: خب همینجا صبر کنید، همینجا صبر کنید، متشکرم آقای ثابتی. آره متشکرم، همینجا صبر کنید آقای اصلانی. ببینید دو نکته که آقای ثابتی میگه، میگه یک، جامعه جهانی مباشات کرده، البته دلایل دیگه هم گفتم ولی اصلیش جامعه جهانی مباشات میکنه. دو، مسئولان شکنجهگران آدمکشان خودشون رو وصل به آسمان، نماینده آسمان میدارن. من این دقیقاً همون سوالی بود قبل از حرفای آقای ثابتی من می‌خواستم از شما بپرسم، ولی ظاهرا تلپاتی با هم داریم. ببینید شما الان شکنجه های صدر انقلاب 57 اگر نگاه کنید، مثلا کارهای کثیفی که یارو لاجوردی میکرد، به واقع بعضی از اینها باید ثبت بشه. یعنی تکنیک داشتن، خلاقیت داشتن در شکنجه های غیر انسانی، تکنیک داشتن در زجر دادن. اصلا آدم باید خیلی شیطان باشه که بتونه اینقدر راحت اینجوری از دیگران زجر بده، مشکل هم نداشته باشه و لذت ببره. ماهیت، ریشه، منبع این خشونت چیه؟ منبع این که اینو بعد از 45 سال 50 سال نمیخوان عوض بشن چیه؟ منبع این که به قول آقای ثابتی 17 18 تا کشور دارن اعدام میکنن، یکی از بدترین‌هاشون چیه؟ چرا هیچ مشکلی اینا ندارن با خدا، شهر خود، قلبشون، وجدانشون، بچه‌هاشون، چه میدونم؟
3: ببینید این مسئله اصلی برمیگرده به اسلام سیاسی و حاکمیت اسلام سیاسی. اون چه که در واقع هم خانم امینی هم آقای ثابتی اشاره کردن و شما در گزارشی که اول برنامه دادین، تفاوت در اجرا همیشه وجود داشته. ببینید در دهه 60 کابل و شکنجه وحشیانه اعمال میشد برای گرفتن در واقع تخلیه حوزه دانسته های اطلاعاتی زندانی، چون اهمیت داشت، داغون میکردن. الان اوضاع فرق میکنه، مثلا کسانی رو که اعدام کردند فشار آوردن روشون، فشار غیر انسانی روشون آوردن که اعتراف بکنن به خود نبودن. تفاوت در اجرا وجود داره. ببینید یک زمانی در دهه 60 میکردن تو قیر مذاب در میوردن، الان کسانی اومدن میگن که نخیر، اول اینا رو بلند کنیم با آب گرم بعد پوست بکنیم. اما در پوست کندن مشترک هستن. اسم لاجوردی رو آوردین. ببینید اسدالله لاجوردی، آیشمن اوین، در مقابل زندانی‌ها تو اوی بار داشت صحبت میکرد، گفتش که من خودم زندانی بودم. زندانی برای هر چیزی تحلیل داره، آب گرمتون کم و زیاد میشه نشونه ضعف و قدرت میدونید، تخم مرغتون دوتا میشه یکی، همین گونه ما یه کاری میکنیم که هیچگاه تحلیل شما درست از آب در نیاد، برای اینکه نظم ما در بی‌نظمی مونه، انضباط ما در بی‌انضباطی مونه. اون چیزی که در چرخه قدرت تا کنون عمل کرده نشانگر اینه. ببینید شما یک خط و یک جمله اعتراض در ارتباط با اعدام‌های اخیر از هیچ جریان، شخص و اهل سیاسی توی داخل، یعنی از داخل حکومت نمی‌بینید. اصلا چیزی به نام اعتراض مفقود است. ما با چیزی به نام ممکنه یک کسی نق بزنه بگه آه حالا یه ذرم زیاده روی کردیم، حالا این دوتا رو نمی آوردیم توی نقش جهان اعدام میکردیم، همون پشت مثلا تمام کششون میکردیم. در اجرا تفاوت وجود داره. این ساخت نظام، این تقدس نباید فرو بریزه. این اگر فرو بریزه نمیتونن حکومت بکنن. اینا همه نشانگر اینه که این حکومت شما با قوی ترین میکروسکوپ جهان، با میکروسکوپ لوی پاستور نمیتونید ذره ای از رحمانیت و اعتراض در ساخت جنایت شما پیدا کنید. شاید این حرف تکراری باشه که ما میزنیم، اما مدام ما از این چرخ، در واقع این چرخه ما رو گزیده. مدام هر کسی یک زمانی یک کسی میاد مثلا یه عبای شتری تنش میکنه و لبخند میزنه، دسته گل میگیره، فراموش میکنیم انگار ملتی که شایستگی نام ملت بودن داره نمیتونه از روی جنایت تاریخی که برایش اعمال شده بگذره به سادگی. و خوشبختانه امروز اینگونه است. در اعدام این دو جوان میهنمون دیدیم در اصفهان حرکت مردم رو، دیدیم در واقع همدلیلشون ندادن با جنایتکارا. در واقع حکومت به نوعی داره نیروهای خودی رو بسیج میکنه، شریک جرم رو درست میکنه، دست همگان رو انگار داره در تشت خون شستشون میده، برای اینکه هیچ کس حتی نق نزنه در آینده، هیچ اعتراضی رو نداشته باشه. این حکومت زمانی در واقع اصلاح میشه، پیشترم من گفتم تکرارم کردم، زمانی اصلاح میشه و زمانی در واقع سر عقل میاد، اون چیزی که عقلانیت اگه بشه نمیده که نباشه به سادگی. این که حالا ممکنه این پرسش بیاد که آقا چجوری، نمیدونم، من عصای موسی ندارم، من به شخص خودم رو میگم که بندازم اون وسط. اما این حکومت در این 47 سال هیچگاه به این میزان از ناخواستگی عمومی، به این میزان از گستردگی نارضایی و این در حقیقت رفتاری که مردم دارن، این نمیتونه، این قتل درمانی نمیتونه نجات بده. به گمان و فهم من هرگز نمیتونه در واقع این حکومت رو، اعدام ها نمیتونه در واقع از این مخمصه که درش افتاده نجات بده،
1: نجاتش بده و بیرون بیاره. خانم امینی، دو تا نکته، دو تا در واقع دو روی سکه. یک، مردم برای اولین بار شاید من یادم بیاد این شکلی شاره، نمیگیم بی سابقه، کم سابقه، میان جمع میشن، خودشونو میرسونن، شعار میدن، گریه میکنن، پشت میدن که اعدام نکنید. خب این خیلی کم سابقه بوده و یه ذره بیشتر بوده اصلا به هم میریخ همه چی و حکومت هم با خشمشون بازی میکنه. این روی سکه. و روی دیگه سکه، طرفداران حکومت، من به طنز یعنی به مطایبه گفتم ساندیسخورا الان خون میخوان، تلخه. طرفداران حکومت از اعدام ها خوشحال بیشتر میخوان. چه اتفاقی در سطح جامعه داره میافته؟ آیا طرفدارای حکومت جدی، چه میدونم، عادت کردن و اعتاد شدن به خون، و آیا عموم مردم دارن بیدار میشن مقابل اعدام؟
0: سوال خیلی مهمیه به نظر من، به دلیل اینکه شاید مهمترین اتفاقی که امروز رو از دیروزها متفاوت میکنه همین واکنش عمومی نسبت به اعدام هست. اجازه بدیم من بازم مثال بزنم برای شما آقای مهدوی آزاد. در سال 87 یک بار پسر نوجوانی به اسم بهنود شجاعی رو برای اعدام می بردن. ما دست به دامان مردم شدیم، هم در بسیاری از وبلاگ ها نوشته شد، در بسیاری از به هر حال نتورک های حقوق بشری که در اون زمان وجود داشت، نتورک وکلا، نتورک فعالان مستقل، در واقع از مردم میخواستیم که بیان در مقابل اوین و اعتراض بکنن به اعدام یک پسری که حالا مثلا در زیر سن قانونی مرتکب جرمی ناخواسته شده بود و حالا باید قصاص میشد. در من یادم هست بار اولی که قرار بود حکم او اجرا بشه ما نتونستیم حتی 5 نفر رو به پشت دیوارهای زندان اوین بکشونیم، اما سال 88 در واقع در شب دیگری که او قرار بود اعدام بشه و باید بگم متاسفانه رسوند، ولی 200 نفر اومده بودن پشت در زندان اوین. من اون شب برای من بسیار مهم بود به دلیل اینکه فکر میکردم جامعه داره کم کم واکنش نشون میده، اما ما در سالهای اخیر دیدیم به قول شما امروز در واقع این روزها در اصفهان واقعا یک حادثه آفریدن مردم، جمعیت بی نظیر بود، واکنش ها بی نظیر بود، حتی شبکه های اجتماعی بی نظیر بودن. اما میخوام بگم این روند در سالهای اخیر وجود داشته، در بعد از خیزش زن زندگی آزادی هم ما در رجایی شهر اگر یادتون باشه بسیاری از خانواده ها به محض اینکه خبردار می شدن اقدام می کردن برای اینکه جمع بشن. اتفاق دیگری که داره رخ میشه رخ میده حمایت از خانواده های در واقع این معترضینی هست که دارن گزینه کشی میشن توسط حکومت برای اینکه در واقع آینه عبرت بشن، اما جامعه داره اونها رو آینه عبرت حکومت میکنه با حمایتشون از خانواده ها، با تنها نگذاشتنشون، با این موج این که ما باید کنار هم بایستیم. یعنی در واقع حکومت من اعتقاد دارم بله. کم کم داره نتیجه عکس میگیره، نتیجه ای که ما انتظار داریم از جامعه پویایی که بیسته و مقاومت کنه. من فکر میکنم که این روزها شاید بیش از همیشه شاهدش هستیم.
1: خانم امیری وقت نداریم، فقط 20 ثانیه الان نه به من بگید این ماجرای جناب نیما تکی دور رو دیدید دیگه؟ یعنی یه یوتیوبری که خیلی نمیشناختنش 960,000 تا فالوور داره اصلا و 50,000 نفر از تهرانی رفتن، جوان تهرانی ایران مال. یعنی مثلا استقبالی که بین آقاشات با استقبالی که شما در مورد اعدام و ضد اعدام میبینید قابل توجیهه؟ فقط بلا نبگی چون بحثش طولانیه، من نمیخوام که شهروندان یکی چه سرزنش کنن.
0: ببینید واقعیت اینه که تریبون و پلتفرم خیلی مهمه. شما حکومت پلتفرمش رو به تمام و کمال در اختیار کسانی قرار میده که در واقع ابتذالی رو که اونها میخواد در جامعه حکمفرما کنن، چون بدون این ابتذال جمهوری اسلامی نمیتونه دوام داشته باشه. طبیعی هست زیر اون سرکوب مردمی که میرن در واقع دارن سینه سپر میکنن، اونها دارن خطر رو به جان میخرن. کسی که برای اون ایلان مال میره اصلا خطری نمیکنه که با اون ابتذال همراه میشه.
1: متشکرم، درود به شما، کاملا موافقم. آقای ثابتی 2-3 دقیقه آخر برنامه برای شما.
2: خیلی ممنون. شما ملاحظه بفرمایید در زمان جنبش زن زندگی آزادی یک جوانی رو در رشت بازداشت کردن، به چه جرمی؟ به جرمی که یه پلاکارد ایشون بر دست گرفته بود با این مضمون، شعر سعدی: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. حالا اسرای دوم نبود. یعنی حکومتی که کسی رو که از برابری انسان‌ها صحبت میکنه به حبس و بند میکشه. چرا؟ چون دوباره برمیگردیم به فقه، چون در فقه اسلامی شیعی انسان‌ها برابر نیستند، به 8 طبقه تقسیم میشن. خب جمهوری اسلامی هم بر اساس فقه اداره میشه. شما اگر از برابری صریح آدمیان صحبت بکنید در واقع دارید خلاف اون چیزی که بهش میگن شرع مقدس صحبت میکنید. میخوام این رو من تاکید کنم، اگر برمیگردم سخنان آقای میرحسین موسوی رو میخونم به دلیل اینکه میخوام ببینم، یعنی نشون بدم که چه ذهنیتی که ایشون امروز نداره خوشبختانه، اما کسایی که امروز در ایران سر کارن در جمهوری اسلامی همون ذهنیت دهه 60 ایشون رو دارن. یعنی کار از کجا خرابه؟ ایشون ببینید وقتی اعدام میکردن در دهه 60، دوباره از فرمایشات خود ایشون بخونم چی گفتن ایشون. ایشون گفتن چرا اعدام میکنی؟ ایشون گفتن باید مشخص شود که اعتراض قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، این سال 64 آذر 64، به اجرای قوانین حیات بخش، قوانین حیات بخش اسلام است یا به چیزی دیگر. اگر اعتراض به قوانین الهی باشد که به نظر چنین میرسد، سازمان ملل خود را در برابر 1 میلیارد از مسلمانان جهان قرار داده است. ما اعلام میکنیم قطعنامه اخیر ارزش آرای سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملت ها از بین برده است. بعدش هم میگن چون این قطعنامه و این آرژانتین صهیونیست آمریکای جنایتکاران حمایت کردن اصلا نش... میخوام من ببینید تاکیدم میخوام بگم این ذهنیت که ایشون امروز نداره اما موسوی جی داره، مشتبه خوبی داره، همه اونا که سر کارن کما بیش این ذهنیت رو دارن، میخوام تاکید کنم ما با این ذهنیت روبرو هستیم که قوانین حیات بخش الهی رو اصلا حاضر نیست به قوانین بشری و حقوق بشر در واقع منقاد و مطیع و تابع و پیرو بکنه. به همین دلیل که اصلا احساس شرم نمی کنن، حتی احساس خوشحالی می کنن، میگن قصاص قانون حیات بخش، میگن یعنی میخوام عرض کنم واقعا ولی همون چیزی که جناب اصلاحی فرمودن، اعدام به قول آلبر کامو عمدی‌ترین نوع قتله.
1: تمام شد، متشکرم، سپاسگزارم از مهدی اصلاحی نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود، آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ در کنار ما بود و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاویدان، ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا قیکار هستید از واشنگتن دی سی. ساعتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد جمهوری اسلامی را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی را بهتر درک می کند. او همچنین درباره حمله آمریکا به عربستان سعودی به نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق گفته این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این گروه ها را سرطانی برای جهان توصیف کرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که جمهوری اسلامی بابت حمله به پایگاه‌های نظامی این کشور در خاک اردن بهای سنگینی رو خواهد پرداخت. آقای ترامپ میگه که این حملاتی غافلگیر کننده بوده. نیروهای نظامی ایالات متحده تنها چند دقیقه زمان داشتند که بخوان موشک‌های جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنند و جمهوری اسلامی بد خواهد خورد. آقای ترامپ از کلمات نامناسبی استفاده کرده وقتی می‌خواست توصیف کنه که چطور جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار خواهد داد. از سمت دیگر بحث درگیری ها در خاک عراق هم هست. یک حمله ای رو ایالات متحده در کنار عربستان سعودی انجام داد که اتفاق بی سابقه محسوب میشه در این 5-6 ماه گذشته که حمله کردن به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیروهای هشت و شبی، و تلفات هم بسیار زیاد بوده. حمله ای نبوده که صرفا برای زهر چشم گرفتن انجام شده باشه. تعداد زیادی، بیش از 20 تن از نیروهای هشت و شبی کشته شدند و تعدادی هم از نیروهای سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی در این حمله جان خودشون از دست دادن. آقای ترامپ در گفتگوش با فاکس میگه که این با دولت عراق هماهنگ شده بوده. از اون سمت نیروهای هشت و شبی اخطارهایی رو دارن به دولت مرکزی عراق میدن، از این سمت جمهوری اسلامی داره خط و نشانی بابت این حمله میکشه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه، بازیگران جدید وارد شدند، نیابتی‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر دارن مورد هدف قرار میگیرن و عربستان سعودی هم حداقل در زمین جنگی که خارج از خاک ایران هست داریم میبینیم که وارد این بازی شده. آقای نتانیاهو هم همچنان در واشنگتن به سر میبره. روز چهارشنبه با وزیر جنگ آمریکا آقای هکسس دیدار کرد و آقای هکسس بعد از دیدارش با آقای نتانیاهو گفت که برخی از متحدان ما هستند که قابلیت و توانایی ندارند که در یک جنگ کنار ما بیستن و ما کمک بکنند. برخی قابلیت دارند، اراده ندارند و این تنها اسرائیل که هم قابلیت و توانایی داره و هم اراده داره که وقتی اتفاقی میفته بخوان کنار ایالات متحده و در حمایت از ایالات متحده بایستن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروی زمینی سپاه پاسداران آذربایجان غربی اعلام کرده یک فرد رو که وابسته به گروه های تجزیه طلبخانه در یک درگیری مسلحانه کشته. سپاه پاسداران مدعی شده این فرد با هدف انجام عملیات تروریستی و اقدامات ضد امنیتی وارد بوکان شده. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه در بخش از صحبت‌هایش در مورد وضعیت منطقه و ایران گفته ما با دشمنان می‌جنگیم و در برابر آنان مقاومت می‌کنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم. به همین ترتیب نمی‌توانیم خود به مردم ظلم کنیم، چرا که این دو روی کرد با یکدیگر در تناقض است. رسانه‌های داخلی گزارش دادن پیکر مجید کاظمی، خلبان جنگنده سخو 24 ارتش جمهوری اسلامی، پس از حدود 5 ماه به ایران منتقل و تشییع شد. هویت پیکر این خلبان با انجام آزمایش DNA به تایید رسیده. پیش از این وزارت دفاع قطر در 11 اسفند اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور 2 فروند جنگنده سخو 24 جمهوری اسلامی را سرنگون کردند. مقامات نظامی جمهوری اسلامی در آن زمان این گزارش را تایید نکرده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در لیست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حالی اعمال شده که سنای آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. این طرح علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و حامیان آن، تمدید قانون تحریم‌های ایران مصوب سال 1996 را نیز در بر می‌گیرد.
2: وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدید بر صنعت نفت جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس بیانیه اوفک، 8 نفتکش و 10 شرکت در سراسر جهان در این لیست تحریم ها قرار گرفتند. تمامی اینها در تلاش بودند که نفت جمهوری اسلامی رو صادر بکنن و تحریم های آمریکا رو دور بزنن. از بین این 10 شرکت، 5 شرکت فقط در کشور چین قرار دارن، 3 شرکت در جزایر مارشال و 2 شرکت در ایران و متعلق به جمهوری اسلامی. این شرکت های ایرانی در زمینه بیمه و خدمات مالی صادرات نفت فعالیت میکنن و کل این پکیج تحریمی بخشی از کارزار گسترده فشار حداکثری ترامپ هست که میدونیم بعد از پایان آتش بس به صورت متداوم و با تحریم های هفتهوار ادامه داشته. همزمان اینجا در کنگره آمریکا هم یک لایحه‌ای پیش تصویب شد که بر اساس اون تحریم های بیشتری بر جمهوری اسلامی وضع میشه. این لایحه‌ای هست که ابتکارش توسط سناتور لینزی گراهام مطرح شده بود و هدف اولیه روسیه بود نه ایران، اما ترامپ با اون مخالفت کرده بود در طول یک سال گذشته. در پایان ترامپ پذیرفت با این پیش شرط که نام ایران هم به در کنار روسیه به این لیست تحریم ها اضافه بشه اون رو تایید بکنه. این لایحه در مرحله اولیه تصویب شده، پیش تصویب شده و احتمالاً در طی روزهای آینده در مجلس سنای آمریکا نهایی میشه و بعد از اون وارد مجلس نمایندگان میشه بعد از تعطیلات تابستونی و در صورت تصویب نهایی احتمالاً فشار بیشتری رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده شیوع اخیر بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌ترین روند گسترش این بیماری تا کنون رو داره و نیازمند واکنش فوری جهانی است. مقام های سازمان ملل خواستار افزایش کمک های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس مرگبار شد. چین یک ماهواره جدید انتقال داده رو با استفاده از یک موشک لانگ مارش از یک مرکز پرتاب فضایی در جنوب این کشور به مدار زمین فرستاده. این ماهواره قرار ارتباط رادیویی و انتقال داده میان فضاپیماها، ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی چین رو تقویت کرد. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت کنسرسیوم خط لوله خزر گفتگو کرده. این گفتگو پس از اون انجام شد که پایانه این کنسرسیوم در دریای سیاه در پی حملات پهپادی اوکراین فعالیت خود را برای یک هفته متوقف کرد. گروهی از ایرانیان روز چهارشنبه با تجمع مقابل سفارت آمریکا در استکهلم نسبت به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با انتقاد از آنچه عملی نشدن وعده‌های آمریکا برای حمایت از معترضان ایرانی خواندند، خواستار اقدام مؤثر جامعه جهانی برای توقف اعدام‌ها و حمایت از مردم ایران شدند.
3: امروز دقیقاً شد 8 ماه که ایرانی‌ها تجمعات اعتراضی در استکهلم برگزار می‌کنند. مکان‌های مختلفی مانند وزارت خارجه، سفارت جمهوری اسلامی، پارلمان سوئد را انتخاب می‌کنند تا تنها و تنها صدای مردم ایران را به گوش جامعه جهانی برسونند. طی 2 شب گذشته به صورت خودجوش به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتند، اونجا نشستن و خواستار این شدن که اعدام‌ها در ایران متوقف بشه. امروز مقابل سفارت آمریکا رو انتخاب کردن تا به مقامات آمریکایی بگن دارید با رژیمی مذاکره میکنید که هر روز داره جوانهای اون کشور رو میکشه به صورت اعدام. بارها در رسانه‌های همین سوئد اعلام شده که اعدام یک قطع حکومتیه، یک مجازات فجیع نام برده میشه در کشور سوئد. و اینگونه این ایرانی ها میخوان صدای مردم خودشونو به جامعه جهانی برسونن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس جوان هایی که طی روزهای گذشته اعدام شدن، عکس جوان هایی که زیر احکام اعدام هستن. این ایرانی ها میگن زندگیشون طی 8 ماه گذشته به ایران گره خورده، به اتفاقاتی که در ایران میفته، به اعتراضاتی که فقط صدای آزادی خواهیه. خیلی هاشون میگن این تنها راهیه که میتونن صدای مردم خودشون رو در کشوری که دارن زندگی میکنن به گوش جامعه سیاسی اون کشور برسونن تا بلکه به کمک مردم ایران برن. خیلی اینجا امروز میگفتن دونالد ترامپ طی ماهای گذشته در دیما به مردم ایران به معترضین قول داد که به یاریشون میره، به کمکشون میره، اما تا به امروز در واقع رژیم جمهوری اسلامی همچنان چه در خیابان چه به صورت دادگاه‌های چند دقیقه‌ای داره جوان‌ها رو اعدام می‌کنه. صدای اعتراض خودشون رو 8 ماه در خیابان‌های استکهلم فریاد می‌زنن. خیلی‌هاشون بر این باور هستن که رژیم جمهوری اسلامی به آخر عمر خودش رسیده و حالا در خیابان وقتی به صورت علنی داره اعدام می‌کنه این نشانه ترسشه. اما نگران خانواده‌های دیگه هستن، هم درد و هم غم با خانواده‌های دادخواه هستن. خودشون میگن به امید روز آزادی ایران این خیابان‌ها رو رها نخواهند کرد تا ایران بدون حکومتی به نام جمهوری اسلامی پرچمش افراشته بشه. مهران عباسیان، سکون.
0: و اما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. و در نهایت

0: احمد آذری قومی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سالم یا این سال؟
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو به شدت تنبیه کنه. هشدار تازه ترامپ به تهران بعد از حملات موشکی ایران به اردن. رئیس جمهوری آمریکا گفته حالا موضع نتانیاهو در برابر جمهوری اسلامی رو بهتر درک میکنه. 5 معترض در آستانه اعدام. افزایش تلاش‌ها برای توقف احکام. یک محکوم به بیمارستان منتقل شد، دیگری درخواست کمک کرده. و کشته شدن 4 عضو سپاه پاسداران و دست کم 20 نیروی 8 شعبی در حمله هوایی آمریکا و عربستان. ترامپ گفته این اقدام با هماهنگی بغداد بوده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در واکنش به حملات موشکی به اردن، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی به شدت تنبیه میشه. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته او حالا موضع نخست وزیر اسرائیل رو در برابر جمهوری اسلامی بهتر درک میکنه. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار تصاویری اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واشنگتن با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا دیدار کرده. پیشتر هم یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته بود نتانیاهو با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار کرده. در همین حال در ادامه فشارهای حداکثری آمریکا بر تهران، ساعتی پیش واشنگتن اعلام کرد 10 شرکت و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. در میان نهادهای تحریم شده، اداره خدمات دریایی هرمز سیف و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران هم دیده میشن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، یکی از تندترین ادبیات رو از آقای ترامپ داریم میشنویم در قبال جمهوری اسلامی. لغاتی در واقع استفاده کرده که حتی رو تلویزیون هم نمیشه اونها رو گفت.
2: نه، اصلا نمیدونیم که چطور اونها رو بخوایم ترجمه بکنیم. یه گفتگوی انجام داده با شبکه تلویزیونی فاکس و اونجا این صحبت‌ها رو در واکنش به حمله جمهوری اسلامی در اردن گفته. اونطور که آقای ترامپ داره توصیف میکنه این حمله رو، میگه که حمله غافلگیر کننده بوده. به هیچ عنوان انتظار این رو نیروهای نظامی ایالات متحده نداشتن که در اون لحظه جمهوری اسلامی بخواد یک شلیک موشکی انجام بده. میگه به شکل زنده و مستقیم داشته نگاه میکرده که چطور سربازان ایالات متحده موشک ها دارن رهگیری میکنن. همه موشک ها رهگیری شده و آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی بهای سنگینی رو در این رابطه خواهد پرداخت و ضربه محکمی رو در این رابطه خواهد خورد. ما هم این تحول رو داشتیم فرداد، یعنی هم بحث این که جمهوری اسلامی بیاد پیش فعالانه، خودش بیاد اهدافی رو در منطقه مشخصا در خاک اردن مورد هدف قرار بده، در حالی که ما چند روز متوالی از آتش بس رو داشتیم که این اقدام هم اینجا مثلا وال استریت ژورنال مقاله نوشته و میگه که این داره نشون میده که سپاه نه به دنبال توافق هست که بخواد یه صلحی بکنه، یک مذاکره با ایالات متحده انجام بده، نه به دنبال اینه که بنشینه و از خودش فقط دفاع بکنه، یعنی در یک موضع دفاعی قرار بگیره. این داره نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد یک حالت تهاجمی داشته باشه. هم این رو داشتیم و هم بحث عراق هم بحث بسیار مهمی هست. یعنی ما 13 شب متوالی حملات رو داشتیم، 3-4 شب 5 شب متوالی آتش بس رو داشتیم که رسمی نبود، طرفین رسما اعلام نکردن که ما وارد پروسه آتش بس میشیم و وقتی این آتش بس شکست، آتش در جبهه های گشوده شد که بازیگران جدیدی رو وارد بازی کرد. هم بحث عراق بسیار مهمه، بحث یمن بسیار مهمه، حضور عربستان سعودی در کنار ایالات متحده بسیار مهمه. عربستان سعودی و ایالات متحده اقدامی که انجام دادند اقدامی است که در این 5-6 ماه گذشته بی سابقه بود از زمانی که تنش‌ها آغاز شده. در کنار هم به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک عراق حمله کردن، حملات هم بسیار سنگین بوده، یعنی حملات زدن صرفاً برای زهر چش گرفتن نبوده. تعداد زیادی از اعضای هشت شعبی کشته شدن، تعدادی از اعضای سپاه پاسداران که حالا اسمشون رو میگذارن نیروهای مستشاری شبیه اون کارهایی که در سوریه میکردند، اونها هم جان خودشون رو از دست دادن. آقای ترامپ میگه اینها، این نیروهای نیابتی شبیه سلولهای سرطانی هستن، باید از بین برن. میگه الان میفهمم که نتانیاهو چرا این موضع رو جلوی جمهوری اسلامی داره و حرفش چه هست، متوجه اون شدم. ولی همچنان میگه که در دیپلماسی بازه، همچنان مذاکرات داره انجام میشه و او این در رو نخواهد بست. این مشابه اقداماتی است که در دولت اول هم ما میدیدیم که در تلاش بود بعد از برجام به یک توافق دیگر برسه. در دولت دوم هم ما چندی پیش شنیدیم که بعد از اولین حمله که انجام شد، ایالات متحده بعد از بمباران اول شروع کرده بود به پیام و پسخام رسانی با جمهوری اسلامی که با هم صحبت بکنن. این روی کرده دولت ایالات متحده است که بخواد این در مذاکره را باز نگه داره. در این حال در تنگه هرمز هم باز بحث سپاه مطرح که اونجا اجازه نمیده کشتی ها تانکر ها بخوان از مسیرهای دیگری که سپاه غیر قانونی مینامه عبور بکنند. از اون ور سنتکام میگه که شما اختیاری ندارید. بیانیه منتشر کرده سنتکام و میگه سپاه پاسداران عملا هیچ اختیار هیچ کنترلی در اون منطقه نداره. تنش ها داره زیاد میشه. انتظار داریم یک حمله رو ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام بده. بانک هدف روشن نیست که چه کجا رو ایالات متحده بخواد در تلافی اردن بزنه. آقای نتانیاهو هم هنوز اینجاست، فرداد هنوز در بلر هاوسه و از صبح رهبران و چهرهای سیاسی خارجی زیادی آمدن به خانه بلر و رفتن و با اینها همچنان دیدار کرده و گذشته از اون با وزیر جنگ آقای هکسس هم امروز آقای نتانیاهو دیدار کرده و ستوده ایالات متحده رو اقداماتی که انجام داده. از اون آقای هکسس هم میگه اسرائیل متحد ما که هم قابل و تواناست و هم اراده داره که بیاد به ما بپیونده و ما در جبهه که می جنگیم کنار ما قرار بگیره.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید از واشنگتن با ما. در ارتباط با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته توقف حملات آمریکا در چند شب اخیر دلیلی برای قطع حملات جمهوری اسلامی نیست و جنگ هنوز تمام نشده. همزمان علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته نظر مجلس بر انتقام و قصاص از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و در صورت نیاز برای اون قانون تصویب میشه. همینطور سران آمریکا و اسرائیل رو واجب القتل توصیف کرده. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای بهرامی، چطور ارزیابی میکنید که علارغم آتش بس آمریکا چنین خطری رو جمهوری اسلامی داره به جان میخره که یک جانبه حمله میکنه؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. به نظر من چند تا دلیل داره که جمهوری اسلامی شجاع شده و دست به حمله پیش دستانه زده. یکیش این که در روزهای اخیر مشاهده کرده که علارغم تنش‌ها و دو هفته درگیری‌ها و حملات امریکا به مواضع جمهوری اسلامی، قیمت نفت به اون شکلی که انتظار داشتن بالا نرفت. قیمت نفت هم یک نکته اساسی برای جمهوری اسلامیه، چرا که روی اون حساب کرده که ترامپ در ادامه کارزارش علیه جمهوری اسلامی دچار تردید بشه و حتی پس بکشه و عملیات رو ناتمام بگذاره. این مسئله دیدن که بعد از دو هفته حملات پشت سر هم تنبیهی امریکا چندان تغییری نداشت و در نتیجه گفتن خب اون عامل اصلی بازدارنده که روش حساب کردیم داره از دست میره. نکته دوم این که کلن این چرخه حمله امریکا و واکنش متقابل جمهوری اسلامی رو اینا میخوان بشکنن، ابتکار عمل دستشون باشه، کنش پذیر نباشن، به اصطلاح خودشون کنشگر باشن و بیشتر ترامپ رو نگران کنن که قضیه بر همون پاشنه سابق نخواهد چرخید. و به نظر من یه دلیل دیگه مناسبات درونی قدرت در جمهوری اسلامی. یک خبری در محافل داخلی رژیم دست به دست میشه در این روزها که مشتبه خامنه ای اخیراً فرماندهی قوای نظامی و مسلح رو خودش رأساً بر عهده گرفته و به نوعی میخواد برای تثبیت قدرت خودش بعد از رهبری بیاد و مثلا اون داستان شورای عالی امنیت ملی که همه کار است اون رو بشکنه و خودش ابتکار عمل دستش باشه، هم برای اهدافی که خودش درست میدونه و هم همون موضوع تثبیت رهبری خودش. یک موضوع دیگه هم به نظر من مسائل داخلی خود ایرانه. یعنی الان جمهوری اسلامی در آستانه گران کردن بنزین و این تثبیت نرخ 10,000 تومانی که سران سه قوا دو سه روز پیش تثبیت کردن واقعا نگران اعتراضات داخلی هستن. این که الان یه تعدادی رو هم آوردن و در خیابان اعدام میکنن از بازداشت شده های دیما و نگرانی که محافل امنیتی و رسانه جمهوری اسلامی از خیزش دوباره مردم ایران هست، به نظر من با علم به این که جنگ با ترامپ و به سبک و سیاقی که ترامپ در این 5 ماه داشته شاید حتی به صرفه تر و ایمنتر از اینه که با مسائل داخلی مواجه بشیم، این چند دلیل به ذهن بنده میرسه که اینا اومدن و پیش دستانه اقدام کردن. اما همطور که اشاره کردم اگر اینها ذره‌ای در سمت امریکا و شخص ترامپ متوجه بشن که مثلا دوباره به سمت سرنگونی نظرش داره میچرخه، خب چنین جسارتی و چنین جرأتی به خرج نمیدادن.
0: چرا فکر میکنین این ارزیابی رو دارن که فعلا روی کرده ترامپ برای سرنگونی نیست؟ و دو، آیا فکر میکنید که ممکنه با حضور نتانیاهو و اقداماتی که الان تهران انجام داده، حتی اگر روی کرده آقای ترامپ سرنگونی نبود، الان تغییر موضع بده؟
3: خب در وهله اول، سوال اول این که ترامپ علناً این رو بارها و بارها اعلام کرده، یعنی ما حدوداً یک هفته از جنگ 39 روزه که گذشت این چرخش رو جمهوری اسلامی در ترامپ دیده، علناً خودش اعلام کرده. در میدان جنگ هم اون رویکردهاش و نگاهاش و اقداماتی که انجام میده به همین سمته. به نظر من یک مسئله که نمیشه نادیدش گرفت، شاید این مسئله در وقتی که این رو سیاست کلان امریکا رو در نظر میگیریم، این که ابرقدرت دنیا طرف جمهوری اسلامی هست، مقداری حتی خنددار به نظر برسه. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بخشی از حکومت رو مأمور کرده که به نوعی با بخشی از دولت ترامپ اینها در تعامل باشن، در تماس باشن، و یک پکیجی رو، یک مجموعه دروغینی رو، یک ویترینی رو آراستن و در حقیقت به تیم ترامپ بفروشن. اینکه جمهوری اسلامی قرار بعد از کشته شدن خامنه‌ای و این صدماتی که دیده درس عبرت گرفته، ما می‌خوایم یک حکومت عادی بشیم، اگر شما دست بردارید، اگر شما دنبال سرنگونی نباشید، همه این مسائل حل میشه. و واقعا این مسئله، این متاعی که فروختن، به نظر من در دولت امریکا خریدار خودش رو داشته و هنوزم داره. ولی یک موضوعی هست الان دیگه در هفته‌های اخیر حداقل دیدیم که ترامپ با تردید جدی مواجه شده راجع به اون ساختار ذهنی که ونزوئلایی شدن شاید اون محوریتش بوده، این که یک قالیبافی رو در نقش رودریگز بیاره. تردیدهای ترامپ در دو هفته اخیر حداقل کاملا مشخصه، کاملا حالا قابل کتمان نیست. و این طرحی که در رسانه ها منعکس شد، یه طرحی برای عملیات گسترده و دو هفته‌ای هم در دستور کار امریکا قرار گرفته و منتظر در حقیقت دستور ترامپه. این موضوع به نظر من با دیدن اینکه جمهوری اسلامی اون چیزی نیست که فکر میکرد، بعید نیست که این با سفر نتانیاهو بالاخره احتمال وقوعش، احتمال انجامش بالا رفته باشه. ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چی رد و بدل شده، ولی خب حرکت‌های جمهوری اسلامی، گسترش دامنه جنگ به عربستان و به دریای سرخ و فعال کردن حوثی‌ها، همه اینها یه قمار خطرناکی برای جمهوری اسلامی بوده. شاید خودشون گفتن ناچار هستیم این ریسک بزرگ رو بپذیریم، ولی بالاخره یک ریسکیه که مثل شمشیر دو لبه عمل میکنه. من فکر میکنم اون سمتی فعال میشه که به ضرر جمهوری اسلامیه و مثل همیشه

0: بارتر میکنه که حداقل هزینه های جنگ به نوعی توضیح میشه و بالاخره امریکا هم هزینه کمتری میپردازه و حول میده به سمت اینکه اون تصمیم نهایی و کشنده برای جمهوری اسلامی رو در نهایت بگیره.
1: ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند علیرضا سپاهی از متهمان پرونده بازداشتگان اعتراضات دیما در اصفهان که قرار بود بامداد سه‌شنبه اعدام بشه، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شده. همزمان احد شکوهیان، معترض محکوم به 3 بار اعدام در یکی از دادگاه‌های انقلاب در تهران، در یک فایل صوتی از زندان غزل‌حصار کرج با تاکید بر بیگناهی خواهان کمک مدافعان حقوق بشر شده. همچنین بر اساس گزارش‌ها 3 معترض دیگر پرونده اعتراضات دیماه اصفهان، قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، ناگهان نه اینکه اعدام‌ها متوقف شده بود، در جریان بود، ولی شدتش به نظر خیلی بیشتر شده، نگرانی زیاد شده، اعتراضات هم در جریان هست در واکنش به این اعدام‌ها. چه اتفاقی به نظرتون در ایران داره میفته که ناگهان اینقدر رو همزمان دارن اعدام میکنن؟
2: سلام به شما بینندگان. ببینید، معمولا نظام جمهوری اسلامی هر جایی که عرصه بر اون تنگ شده، تو عرصه بین المللی بوده یا داخلی، وقتی که اختلافات بین خودشون بالا گرفته، در واقع شدت و شتاب اعدام ها رو افزایش داده، به این دلیل که اعدام یک سیاست سرکوب برای کنترل جامعه است، نه در واقع یک سازوکار قضایی برای این که مثل کشورهای دیگری که اعدام هنوز درشون هست و مقبوح این قضیه، ولی به عنوان یک ابزار قضایی عمل بکنه. پس بنابراین نظام جمهوری اسلامی احتمالاً الان همونطور که در خبرهای بحث در واقع تنش بین ایران و آمریکا، جنگ بین ایران و آمریکا وجود داره و نزدیک شدن دوباره آقای ترامپ نتانیاهو، در واقع میتونه دلیلی بر این باشه یا میتونه دلیلی بر بالا گرفتن اختلافات بین خودشون باشه. اما بارها و بارها ثابت شده به ما در طول 47-8 سال گذشته که هر وقت عرصه برشون تنگ شده، اعدام ها رو شدت دادن. موضوعی که در مورد این اعدام ها وجود داره این هست که هفته گذشته هم در واقع سازمان حقوق بشر ایران گزارشی منتشر کرد و گفت فقط 70 نفر در زندان دستگرد اصفهان زیر حکم اعدام هستند و این نشون دهنده این هست که در واقع احتمالاتی که ما میدادیم از اعدام هایی که قرار بود به دلیل در واقع اعتراضات دی ماه 1404 به ویژه 18 و 19 دی ماه صورت بگیره، شمارش بسیار بسیار بیشتر از چیزی است که فعالان حقوق بشر انتظارش رو داشتن. مشخصا در مورد پرونده میدان علی خانی، همین الان 16 نفر حکم اعدام گرفتن، 2 نفر هنوز در دیوان عالی حکمشون تایید نشده، امیدواریم که تایید نشه، 14 نفر به طور قطعی زیر حکم اعدام بودن که البته متاسفانه 4 نفرشون اعدام شدن. بله، من هم خبرهای مربوط به سکته کردن آقای علیرضا سپاهی رو دیدم، خیلی اسفباره. ایشون مادرش هم در زندان خانم سمیه افشار 5 سال حبس گرفته، در واقع دامادش، شوهر خواهرش همین روز یک شنبه 6 مرداد در واقع اعدام شد، روز بامداد دوشنبه میشه، سحرگاه دوشنبه اعدام شد. خیلی خیلی دردناک این قضیه، از این که جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده داره میگه این جوانها 4 نفر از نیروهای امنیتیش رو به قتل رسوندن و در انتقام اون 4 نفر میخواد جان حداقل 14 نفر رو بگیره، 23 نفر دیگه بین 5 تا 10 سال در واقع حکم گرفتن. این میراث علی خامنه‌ای، به جرئت میتونیم این رو بگیم که حتی یک در واقع بسیجی دونپایه رو هم بهش جایگاه خدایی میداد، حاضر بود به خاطرش جان چندین نفر رو بگیره. ما اینو در اعتراضات زن زندگی آزادی هم دیدیم که در واقع بابت بسیجیایی که مدعی بود معترضان کشتن، جان 2 نفر 3 نفر از جوانها رو میگرفت. این واقعا واقعا دردناک از این جهت که حکومت بدون اینکه پروسه‌های قضایی رو طی کنه، بدون اینکه در واقع به قوانین خودش متعهد باشه، با شکنجه، با در واقع وعده‌آوری، وعید، فریب و با روش‌های غیرقانونی از جمله اقرار